0: Хоёр устал давтагдсанаар ар үжигдэл болгож, жолоодох газар бачин байдлын аргачлах бэлтгэл төслийг түргэн эхлүүлж, 8 аврын туслах анги хамтран хянан хөмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх, шийдвэрт бодлого тогтоох, бачин байдлыг аргачлах, олон түмнийг шилжүүлэн дарахах, хашигдсан хүмүүсийн аврах зэрэг авралтын явцыг биелүүлжээ. Дараа нь улаан жагалмайтны нийгэмлэг тухайн талбайд усан чадсан хүнийг аварн туслахын хамт үерийн сэргийлэх ухуулгын материалж ич бачин байдлын арах чах эд бодис тархаажээ. Хөөчөр хошууны сайн ус усан чөрмийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч солонго сурвалжлах хүлэгтэн бид сорилтоор дамжин малчтын уулын үерийн гамшигын тухай танилтыг нэмэгдүүлж аварн туслах ангийн гишүүдийн аварн туслах чадварыг дээшлүүлсэн гэлээ. Долноор болгоснаа Хэйшан зүй тосхон гэнт бараан орж хотгор газарт ус тунснаар төсөөлөн үерийн сэргийлэх бачин байдлын аргачлах сорилтыг жохон байгуулан өрнүүлжээ. Үерийн сэргийлэх жолоодох газар өдр түргэн чуураад нь дагж, аюулаас аварж, хүн харийг шилжүүлэн, өмчлөгөөний дугаалан ажлаан хуваарлан хамжилчиж, шавар шараа гарлагаж, жамий тэгшлэн, тунсан ус гадах шурсгийг бүтэмжтэй хоргалжээ. Долноор балгасны ардын живсэд хүчний хилцээний дарга Жангийн сурвалжлах хүлээгтэн сорилт өрнүүлж байгаа гол зорилго нь манай игнэгийн шалган байцааж, игнэний дайчин хүчнээ дээшлүүлэн, гинтийн байдлыг жүйжих хөстэй бүтэмжтэй шийдвэрлж, ард түмний амь насны амар төвчний батлахын төлөө юм гэлээ. Манай аймаг үерийн сэргийлэх хариуцлагыг бүх талаар бодтойжуулж, одоо болтол ил төрлийн үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмчиж, аюулаас аврах эд бодисыг 9,500% нөөчилж, ил төрлийн бачин байдлын аргачлал аюулаас аврах игнэ 39 4,600 гаруй хүнийг жохон байгуулж, усан ашиглалтын инженерэн, хот болгосны устлыг жалах, засмал жамын хөөрөх, үжимжийн орон жирэх, голдлогтой хэсгийн гүм согхийг байчаан илрүүлж, чигчлэн сайжруулжээ. Үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмчих нэгдэлтэй жолоодлого ба хамжилчин холбоолон хөдлөлчих тогтчийг улам бүрэншүүлэн 24 цагаар жижүүрлэх ба удирдлах жижүүрийн ажилтны дагуулах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү баталж байна.
1: Манай хорооноо энэ жилэс нааш жүн хатвч боомт умрааш нээлт хийх өрчмөн үргэлжлэн чангаруулснаар 6 сарын 8-ны өдөр болтол боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн төмөн тооныг давв. Энэ жил жүн хатвч боомтоор оруулах их баялагын хэмжээ түргэн нэмэгдэж үүнд төмрийн нарилах нондох ба төмрийн хүтрийг оруулах хэмжээ адилах хугацааныхаас жууны 350-аар нэмэгдэж чайрын нарилах нондхийг оруулах хэмжээ тогтунаар нэмэгдэн энергийн уурхайн гаралтыг оруулахаар гол болгосон үйлс үргэлжлэн довьм дагуулахтай байна. Тахвал жүн хатвч боомт нь уянч боомтын байгууллалтад түшгэлж боомтын хатуужуулалтын тоногийг дэс төвшүүлэхээр дамжин шалган байцаах төхөөрөмж уянч хянан хамааралтын тавчингийг ашиглан боомтоор өнгөрүүлэх бүх хэлхээ жилиг уянчаар хянан хамаархыг биелүүлж энэс гадна урчилж эрэмжлэн мэдүүлэх шалган байцаахыг урчлан болжох урдаар өнгөрүүлж дараа нь байцаах зэрэг дүгмүүжүүлэх арга хэмжээг найдваржуулж их хэмжээний бараага хилийн гадна урчлан байцаах ба мэдээжэнг чуглуулах чанарыг хэрэгжүүлэн бомтоор өнгөрүүлэх үр бүтөмжийг ихээр дэвшүүлж аж ахуйн ижигнэлтийн өөрийн өртгийг бүтөмжтэй бууруулж дараачийн алхамд жүн хатвч боомт худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж боомт ба аж ахуйлал холбоолон хөдөлчиж түргэн явагдуулах тогтчийг төвлөрдржүүлэн нарилаг онцтой хяналт хамааралд өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээр хил алсалсан арилжааны зам шугамыг саадху нэвтрүүлж өртөө засах орны умрааш нэгэлт хийх чухал бэхлэлтийг бутон байгуулж хэр хийж хаарыг чанар сайтай хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооноо мэд 6 сарын 11-ээс 12-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн цохорны 36 дугаар хөчөний тал нутгийн наадмын ширс ажилгийн бодисын бол соёлын өвийн наадмын нэг төрөл болох Баргын уралдаан Шилийн хотод явагчаа. Бүх орны 11 аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 1000 гаруй Баргын бахтад уралдаанд оролцож авиас бэлэг уур мэрэгчлэн сорив. Хөлөмбөр хотын оролцогч Аюуш
2: хоёр удаа болж байна. Тэгээд манай хөлөмбөрөөс удаа 33 4 баг ирсэн байна. Тэгээд хоёуны эмтэй уралдаанда баран 150 60-аад тамиг шиг оролцож байна.
0: Уралдаан нь хамт нэгчийн уралдаан ба хов хүний уралдаан гэх хоёр төрөл хован дугалангаар ээлжлэх, хов хоромдуулж дэс төвшүүлэх ба соловчин шигших уралдааны дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Уралдааны ерөнхий хянагч соёл чижиг.
3: Энэ удааны энэ сахуу уралдаан болохоор бол одоо манай энэ шагаа соёлын хөгжилтөд лотих төсөвч үйлдэл үзүүлэх байх уу гэж бодож байна. Учир нь бол одоо бүх орны хөвчөнд иймэрхүү сайхан том хөвчөний уралдаан орны хөвчөнаас ингэж жохон байгуулаад явж байгаа энэ их баяр наадамдэр энэ сахуу уралдаан болж байгаа. Манай энэ наадам бол одоо нэн өргөн дэлгэр

0: өнгөө болно гэж бодож байна.
1: Баргай наадам нь өн удаан түүхтэй ардын жан үйлийн ажиллагаа байж, нүүдэл амьдралын оюун ухаан ба бүтэл чадварыг илрүүлдэг. Тус удааны уралдаан Бодсын бус соёлын өв, Найр наадам, Бэгийн тамирын ажиллагааг уусал чулуун хөгжүүлэх загвараар баргын уламжлал төгөөмөл жилийг цааш тахиулж, соёл жуулчлалын үеийн хөгжилтөд хүчин нөмрлөх болно.
2: Манай хорооноод Бүх аймгийн 2026 оны насанд үл хөргөсөдийн үжил санаа ёс суртахууны байгууллалтын ажлын боловсрал 6 сарын 11-ний өдөр Шилийн хотод явагджээ. Бүх аймгийн гэр бүл, сургууль, нийгэм хамжилчин хүний хүмүүжүүлэх ажлыг гүнжгэрүүлэн ботоочлохыг ахуулж, бүх аймгийн насанд үл хөргөсөдийн эрүүлэр өсөн байж хад сайн сайхан нийгмийн орчин нөхцөлийг бай болгохын тулд тос удааны боловсралыг эрхэлв. Боловсрал нь тухайн газарт тойрон үжих, төвлөрүүлэн суралцах, тусгай сэдвээр тайлбарлах зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дунддын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох тухай чухал өгүүлэлт, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг байгуулгын үйлдвэржүүлэх тухай чухал ярааны зориг санааг голлохтой суралцгийн хамт насанд үл хөргөсөдийн банк тохиолдог сэтгчийн асуудлыг ялхан таних ба арга чаха арга бодлогийг гүнжгэ содлон ярилжээ. Бүх аймгийн өл хошуу шин хот орны хамаа бүхий нэгдлийн 80-д хүн боловсралд оролцжээ.
1: Манай хорооны мэд ойрд сүнд баран хошууны олон салаа мөчөр холбоолон хөдөлчиж сургачдын жохон байгуулж тусгай сэдвүүт тайлбарч хийх ажиллагаа өрнүүлэн шүүх хорооны бодит ахвайгаар хичээлийн танхим болгож хуулийг хүндэтгэн хуулийг суралцж хуулийг сахин хуулийг хэрэглэхийг суралцжээ. Сүнд баран хошууны шүүх хорооны жаргын үйлчилгээний төвд сургачд кадр чагдаанарын хэрэг болгон данслах, урдаар идэвлэх, оюунч шүүх хорооны нэг өртөжилсэн маягийн байгууллалтын тухай тайлбарлалтыг сонсож, хуулийн ажилтнуудын ардын төлөө хууль хэрэгжүүлэх тухай гүнжгэ ойлгожээ. Шүүн таслах хуулийн тэнхимд шүүгчээс шүүх тэнхимийн шүүлтийн явж ба үүрэг чадварыг тайлбарлаж, хүүхдүүдэд хууль чаачийн сүр хүчнийг ойлгуулжээ. Хуулийн чагдаанаар тухайн талбайд хэрэгээр хуулийг тайлбарлан хүүхдүүдэд хууль чаачийн хорон шугамыг давхгүй байхыг сэрэмжлүүлв. Ажиллагаа дуусны дараа шүүгчийн туслах цаас сургачтад иргэний хуулийн тусгай сэдвүүдэд тайлбарлаж хийж, сургачдын өдөр тутмын амьдралтай нягт уялдуулан тусгай мэрэгжлийн хуулийг дүгэн ойлгомжтой амьдлах жишээ болгон ховруулж, хүүхдүүдэд хэрхэн хууль чаачаар өөрийн хууль ёсны эрх ашгийн хамгаалхийг нарийн юм байж ааж өгчээ.
2: Манай хорооны мэд Энэ жилийн 6 сарын 14-ний өдөр бол 23 дахь дэлхийн чус хандуулгын өдөр болно. Үн төлөргүйгээр чус хандуулах хөмөлөг үйлчлийн зориг санааг уламжлан бадруулахын тулд Шилийн хотынхын үн төлөргүйгээр чус хандуулах дайчлалтын хурлж ич 2026 оны дэлхийн чус хандуулгын өдрийн ширс ажиллагааг эхлүүлжээ. Ажлын ахуй талбайд аймгийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, аймгийн улаан жагсаалт матны нийгэмлэг зэрэг олон байгууллага нэгж хамтран нийтийн асрамжийн ухуулн дайчлах тавчингийг байгуулж, хайр халамжийн олон аж ахуйлал идэх хөтэйгээр ажиллахад оролцсон санаачилгаасаа нийгмийн хариуцлагаан үйлдэлжүүлв. Үн төлөргүйгээр чус хандуулах сайн дурчлалын төлөөлөгч Жаулина чус бүтээх гол эс хандуулгын жишээч дуурал Любин тус тус илтгэл хийж өөрийн өнгөрлөлтөн яран үн төлөргүйгээр чус хандуулах хүмүлэг үйлчлийн зориг санааг уламжлан дамжуулжээ. Ажлын ахуй талбайд бас дөрвөн сайн дурчлалын үйлчлэгэнэ салбар ангид туг олгож сайн дурын үйлчлэгэнэ өгнэг улам төгөлдржүүлэн үн төлөргүйгээр чус хандуулах сайн дурын хүчнийг бож гаруулсан байна. Эхлэлтийн ёслол дуусны дараа тухайн талбайд чус хандуулах цаас чус авах шинжлэх ухааныг төвөмжүүлэх ухуулга зэрэг ажлаг өрнүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд хөвчөр хошууны шин болго болгосны намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвийн соёлын голлогч ажилтад олон түмэнд уран сайхны тусгай мэрэгжлийн жолоодлог хийж хүмүүсийн соёлын амьдралыг баялгаж олж байна. Шинэ болго болгосны хашаад нийгэм тойргоор хүрэхэд намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвийн соёлын голлогч ажилтан оюун танаа суугаалардад дөрвөн настай халуун гэх дуу гэж ааж өгөн хамтаар дуулж, хамтаар бүжгэлжхэн тон хөгжөөнтэй байлаа. Оюун танаа сурвалжлах хүлээхтэн манай хошуу жил болгон чөөн бос утгуурлагын ажиллагаа өрнүүлэхэд суугаалардууд идэвхилэн оролцож, зарим нь найрал дуудуулж, зарим нь бүжиг бүжиглэн, зарим нь бас хошин шох тоглодог. Манай хошуу нь асар аялгын утга болохоор ардын тумд маш олон гарамгай хөгжимчд байна гэлээ. Оюун танаа 12 жилийн турш аяд дуугараа олон түмний соёлын амьдралыг баялгаж болж иржээ. Тахвал шинэ болго болгосны намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвийн хөв чанарын хүмүүжлийн суурин газарт соёлын голлогч ажилтан чулман хүүхдүүдэд сүйтгэл хураахгүйгээр бүжиг жааж байла. Чулман сурвалжлах хүлээхтэн өөрийн давуулгын ашиглан Монгол үндэсний уламжлалт бүжгийг үн төлбөргүйгээр жааж байна. Хүүхдүүдийн үндэсний соёлыг харилж, жоргохтой урагшлан давшиж байхыг хараад маш баярлж байна гэлээ. Оюун танаа болон Чулман бол уг санаа үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж яваа хөвөчөр хошууны үндсэн шатны соёлын ажилтан байж, ардад ашиг хүртэг соёлын үйлчилгээгээр ардын сэтгэлийг үнэнхүү дулаачулж байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Сувдан Жичигэ жаргалт, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удвал Жичигэ, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
3: Шилэнгулын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлаг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилэнгулын зүүн бүй, зүүн гүжимчин хошууны баруун бүй, баруун гүжимчин хошууны баруун бүй, Шулуунхөх хошууны зүүн бүй, Долнуур шанд дун жиргэн бороо орно. Бусдын ихэнх газар орондо баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чангасал уурсгал чагуур илэрнэ. Баруун буян газар орондо баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Зүүн буян газар орондо зүүн өмнөөс дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилиот, Улгай, Зүүн гүжимчин хошуу, Баруун гүжимчин хошуу, Авуу хошуунд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солонгосгол чагуур илэрнэ. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэх баг бороо орно. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилиотын зүүн бүй, зүүн гүжимчин хошууны баруун бүй, баруун гүжимчин хошууны баруун бүй, Шулуунхөх хошууны зүүн бүй, Долнуур шанд дун жиргэн бороо орно. Бусдын ихэнх газар орондо баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чангасал уурсгал чагуур илэрнэ. Баруун буян газар орондо баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Зүүн буян газар орондо зүүн өмнөөс дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилиот, Улгай, Зүүн гүжимчин хошуу, Баруун гүжимчин хошуу, Авуу хошуунд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солонгосгол чагуур илэрнэ. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэх баг бороо орно. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Чагурын мэдээг Алтан Долгой нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуучин отгонд хуягийн дуулсан Хайрлнам гэх гэдүг сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сөс Саран Сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуусан отгон туяагийн дуулсан хайрлан гэхэд уухсан сонсголоо. Тус тунаа үгийн зохиогч Сөс Саран Сүх дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлтийн хэсгэн өртгөн цасах орноо 51 инженерингийн сагналт уран бүтээлч Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус тунаа аяын цохоогч Төв Улаанбаатар нэрт Морин Хуурц хөгжмийн цохолц намрын үдсээр Сүнжин Дуулмар Гэртэн Хари Арчилийн Домог Өөжин Минь Хөдөө Он Жилүүд Хөхрөн Харагдагч Хангай Жирэг Олон Сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй Дуучин Отгон Туяа Улсын 2 дугаар дэсийн тоглогч Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусалыг үргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаан Мөчрөд ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хенагц Алмас ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон.

Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн журах шиг гэрэлтэн солонгорч, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигт нь энэ хугацааны чинхэр толгой нөтрүүлгийн үжигстэнт дундад улс дугаар дан Шилэнгол аймгийн Шүлэнхүүх хөшөөний тухай жалгаж танилцуулъя. Шүлэнхүүх хөшөө бол хааны чагаан эдэнэ соёлын төв байж, эртнээсээ аваад дараа Юан улс Чин улсын хааны ордны чагаан эдэнэ тусгай хамгаалхын газар байж, Шүлэнхүүх хөшөөний хурууд өрөн бүл Чин улсын хааны ордны өргөж болно. Чагаан эдэнийг хийх ур мөрөгжлэн улсын дэсийн ботсын бус соёлын өв байж, Шүлэнхүүх хөшөөний чагаан эдэн дэлхийд алдартай гэсэн сайхан алдартай бөгөөд бүх улсын чорын ганц дундад улсын чагаан эдэнэ соёлын нутаг болно. Одоо та бүхэнд Шүлэнхүүх хөшөөний уугал нутгийн томоотон уюун далай гуйгаас Шүлэнхүүх хөшөөний тухай танилцуулсан сурвалж илгийн 2 дугаар бүлгийг хүргэе.

0: эх орны дуулал.
1: За, хөтлөгт сайн байна уу? Сонсогчд мань сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Шулуун хох хошуунаа ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороноос ажлын амралтаа авсан таатар оюун далаа байна. За, тэгэхээр өнөөдөр одоо Шилэнгол аймгийн Хам жуултлуурын төвийн үжигтэн дунд улс гэдэг энэ дугаараар нутаг усныхаа тухай ярих болсон до их баяртай байна.

0: Чахар соёлын удамшилтад төлөөлөгч Чахар 8 хөшөөний дотор Шүлэнх хөшөөний чахрын үлдгэцэн уламжлал нь хамгийн бүрэн бүтэн байдаг. Чахар ховчос засал, уртын дуу, ёроол магтаал, хормын ёслол, тахилгын ёслол нь чөм Шүлэнх хөшөөгаар жинхэнэ үлгэр дэвтэр болгож амьд чавоолох чахар соёлын музей болгожээ.
1: Уламжлалт аж ахуй нь бол мал аж ахуй. Шүлэнх хөшөө уламжлалт аж ахуй бол мал аж ахуй. Тэгвэл одоогийн хөдөөгийн аж ахуй ихэнх хэсэг нь бас л мал аж ахуй. Тэгвэл шүлэнх хөшөө бас тариалах газар байсан. Тариалах газар байсан бол гэж сүүлээр нь тариалны буцаагаад өсмөд тариад тэр газрын хүмүүс бас мал аж ахуй эрхлэх болцгоосон. Хоёр малчлалын тал байна. Тэр бас бүр гол болгодог. Төвхөт малчлалын хэлбэр дээр таахан жүрөттэй, агалж жүрөттэй бас биш. Нэг жүрөм байхгүй. Ийм басан бол шулуун хөвгшөнд амтгал бол хөдөө аж ахуйн ихэнх хэсэг нь бүр мал аж ахуй. За чамгуулын цаг үе хөгжөөд шинэ жуунд орж наснааш өмнөх 20 хэдэн жилийн дотор мал аж ахуйн соёр бүтээн байгуулалт бол ихээр сайжирсан. Одоо 20 жилийн өмнөх тэр мал аж ахуй биш болсон, мал малтдаг тэр соёр дахь хөрөмж бол бүр ондон болсон. Тэгвэл одоо мал аж ахуйн доторх шинжил ухаанаа уулгадагч энэ бол нэмэгдсэн. Чөвөл малчнаа өчгөнд хамаарах арга барилд бас ихөө хувирт гарсан. Одоо бүр баяр лоштой нэг учраад энэ мал аж ахуй гэдэг адвилсэн гэлхэнэ доорт урсгалд нь хөгжилтэй орон зай их тодорхой болоод ирсэн. Юу гэсэн үг юм бэ? Мал аж ахуй гэдэг чинь бол нэг адвилсэн гэлхэст за малын төжийн малын буйн холтон за төгөл төрнө доорт урсгалд нь малын гаралтын боловсруулдаг нэг ажилсан гэлхэ болж бүрдэж ирч. Жишээлбэл шулуухын цагаан үед. Шулуухын цагаан үеийн хөгжилт бол орчмын жилд маш сайн. Энэ бол маш сайн. Би Атласаа амарснаа хойно. Ана богдохтой 3 жил суулаа. Суугаал ардын тойрог байсан ч болгоо, чичирлэг байсан ч болгоо, номын санд байсан ч болгоо. Өөрийн комбо юухын дотор шулуухын хоон гал ярахад одоо энэ хүмүүс ч юм бол өө янэ шамт нэсэл а шулуухын хор бат а шулуухын сүлжээ наадахын гэж иймэрхүү хат юм ярьдаг юм. Энгээр үучлэл энэ шулуухын хорууд гэдэг энэ цагаа идэх бол малч хорноос нөлөөтэй алс гажруудад бүр мэдрэгт энэ чин дарын шулуухт бол цагаа идэх үйлс нэг хэмжээний хөгжилттэй байна гэдгийг харуулж энэ хөгжилтэн дарын мал аж ахуй гэдэг энэ аж үйлсэн гэлхэнэ доорт урсгалын хөгжилт шүү дээ. Доорт урсгалын. Энэ сүүчэн малаас ирнэ, хурууд нь сүүнаас ирнэ. Малын гаралтын нарилга боловсруулж энэ аж үйлсэн гэлхэг уртгаж байгаа учраас энэ биш үү дээ. Яг ийм учраа. Миний ойлгохоор бол мал аж ахуй бол одоо ч хөдөө нутгийн хүн ардын дүршиж амьдрах үндсэн аж үйлс хавар ээл бай. Шулуух тавчгал бол. За тэгвэл энэ шулуух хөшөөнд өнөө үеийн засгийн орлогын шууд нэмэгдүүлдэг тийм том уулхай гэж байдаггүй. Гэхдээ шулуух хөхт бол жахалхан гаргах үйлс бол хөгжилтөөр маш сайн. Тэгвэл жахалхан үйл төр юм адис та. Тэгвэл нүүрсээр жахалхан гаргах, нар залах нэ энергиор жахалхан гаргах иймэрхүү үйлс бол хөгжилтөөр сайн. Энэ ч одоо шулуухын үеийн засгад эл их хов номертай байгаа жишээ тэ. За шулуухын ингээд ярахад бол заавал ярах чухалтай бас нэг зүйл юм байдаг. Тэр бол дарын соёл. Шулуухын соёл бол баялаг. Их баялаг. Шулуухын соёл баялаг мөртөө өөрлөж байдаг. Их баялаг. Шулуух тавчхал бол соёл бол аж хүйлс болох өргөн боломжтой байх байлаа.

0: ордны чагаан эдэнэ уламжлалын гажир босны ховд шулуунхан хөшөөнэ чахар чагаан эдэнэ төрөлж үйл 30-аад жил байж гол төрөлж үйлнэ хурууд өрм чураа аарул шар тос чэгэж иргэн чагаан эдэнэ тойронд дайлах дахлах чочин дайлах хурам найрын бүрэн бүтэн ёсыг бүрдүүлж нүүдэл малчлын соёлын сүх сүнсний ачаалур болж байдаг.
1: Манай шулуунхын чагаан эдэнэ тухай ярихаас өмнө чагаан эдэнэ тухай тухам эргэжүүлээд авъя. Тэг гэдэг нь юу юм бэ? Миний ойлгож байгаа чагаан эдэнэ бол таван хүсүү малын сүүгээр их материал болгож өсгөх халаач ялгаруулах зэрэг олон олон арга барилаар дамжаад боловсруулсан эдэм эсвэл ондааны чаач эдэм болоод ондааны чаач. Чагаан эдэм бол нүүдэл малчлын төр түүхийн явцад бол малын ашиг сүмийн гаралтын хамгийн нэрлэг боловсруулсан жил энэс ид нь нэрлэг боловсруулсан малын ашиг сүмийн гаралт гэдэг юм төр түүхийн нүүдэлтэн малчин хүнчүүд нь маликан, арс, нос, мах, өөх, яс, өвөр, юу бүгд юм. Бүр одоо маликан бас ялгдсан хүртэл ашигладаг шүү дээ. Ингэж ашиглаж өнгөрч байсан бол сүүгийн ашиглах шиг ингэж нарилдах боловсруулж ашигласан. Энэ хэмжээнд төр хургаж чадаагүй. Алийг боловсруулж ашиглаж байсан ч сүүгийн хасгал чагаан эдэ болгож боловсруулах шиг ийм нарилгын хэмжээнд хүргэж чадаа. Энэ бол одоо нүүдэл малтлын шатны дох малын асар сүмийн гаралтыг боловсруулах хамгийн нарилгын өндөр төвс нь мөн гэж би ойлгож. Чагуул одоо энэ чагаан эдэгийг боловсруулах болоод чагаан эдэгийн өдөлт ашиглах явцад бас чагаан эдэний соёл заншил байвалсан шүү дээ. Нимас одоо манай ярих чагаан эдэнэ ажилсыг хөгжүүлэх гэдэг бол зөвхөн сүүгийн өдсүүлд асаглах ажилс төдий гэсэн. Чагаан эдэнэ бодисын болоод соёлын уулгын ажилсүүлд хөгжүүлэх явдлыг зааж байна. За энэ талаар солонгохын малчид яаж ажиллаж явах вэ гэсэн энэ байраас яриа гэж батжээ. Энэ талаар бол шулуухын чагаан эдэнэ эсвэл чохох амжилттай бас хайлттай байна гэж би боддог. Шулуухын чагаан эдэнэ түүхэн сарбалж ахсан ярьж байна. Дээр удааны нэвтрүүлэг бол шулуухыг танилцуулах чин улсын үеийн хаан ордны малын малчдаг тэр үхэр хоньны сүргийн малчнаахын хойч үеийн шулуухыг гэж ярьсан шүү дээ. Тэр үхэртэн хонцны гол хийдэг ажил нь гол үүрэг нь үхэр хон малч. Одоо тэгвэл үхэр хоноос гарах улаан цагаан эдэнийг боловсруулах ийм явдал байж асан гол үүрэг. За төвлөлтний улсын тайвс адуутны нэг хүсүүн бас тэдний малчны хойч үеийн бүр шулуун хогт байна гэж ярьсан. Энэ санкат бас одоо тэр Чин улсын ав хомргын оронд авны уулны хавчас танай жоохлох нь чигөөгийн бэлддэг чигөө адуутны уурхайчас бас шулуух. Энэ бол одоо уулын шулуух хөхийн малчад бас энэ холын шаргийн мангтан нотогт үй уулараад малаа малжаад улаан чагаанаа итэнэн боловсруулаад амьдарсан. Нэмас энэ газар бол одоо чагаан эдэнийг боловсруулах ур мэрэгжил гэдэг нь бодсон бас соёлын хөвгийн бас сайхан жалгамжалсан орн. За чин улсын тэр хаан ордонд үйлчлэг үүднээс болсон ч тэр өөрийнхөө 8 хүшүүний нэгэн хувиар орон нутгатаа малчин амьдралын босоор амьдарч явсантай бүр цагаан эдэ боловсруулах орон мэрэгдлийг өжимжсэн болсод. Тэр чин улсын хаан ордонд улаан цагаан эдэ хангадаг тэр хүмүүс бол тэдний хийх шаардлага нь үе өндөр ордны шаардлага арах шин. За амттай байх хэрэгтэй шүү дээ. Амтгүй бол тэр ордонд яаж орно вэ? Цэвэр байх хэрэгтэй. Гэнэтийн ялаатай хэлгэстэй чагаа идэв. Ханаас ирэх үед их учир бол. Энэ нь бол одоо ингэж хаартнаа чанг шаардлагын дор хийж яасан. За тэгвэл энэ бүх хөлгөөнгүй хан ордны дор ажиллаж явах юм болохоор тарлалын шинжтэй гөвч энэ алавдлагын доонд бас дөрөв жил орж ирсэн байна. За чи энэ ордонд хөргөх гэдэг чинь үтгэхэд гой байх хэрэгтэй, амттай сайхан байх хэрэгтэй, жаахан наан чан гуалж хилтэрсэн юм жаахан ч байж болохгүй, хэрдсэн байж болохгүй. Одоо энэ чинь шин тажаалтаа байх хэрэгтэй юм олон олон зүйлийн шаардлагаар дөрвөлжсэн. Энэ бол чахрын цагаан дээр нэг очлох зөвхөн сонголтын бол юм хүмүүс нэг олон төвлөрсөн болохоор энэ талын ур мэрэгдэл нь бол энэ ур мэрэгдлийг өвлж авсан бол яг түүх гэсэн. За тэгэхээр энэ солонгохын малчин их

хэрэгтэй асуу. Цагаан идэгийн аж үйл суулгах талаар дурчиж байсан. Жишээл бол одоо чин улс мөгчгөөд иргэн улс болцоход байж их үедээр донд иргэн улсын үрчсэн. Жол 7 нарын цах дээр малчин хүн цагаан идэгийн дэлгчгээр ходолт цахи бичсэн томдөглөл байдаг. Энэ чин донд улс байгуулагдахаас өмнө тэр малчин үйлс санаа авсан нэгэд богдмал байж их тэр нөхцөлийн доор бас энэ цагаан идэгийн ажилд засцуулж захтаа бацаж ходолдох энэ ухамсар байсан байна. Энэ арга зам явс хайж гэсэн байна. Өнөөдрийн шинэ дунд улсын энэ өөрчлөлт хийж чулуутай явалтсан нээлтээс хойшмал дараагийн 480-аад оны үеэс чулуухын малчид бол цагаан идэний захтаалгуурыг хайгаад ажилд засцуулах харгийн сувгцэлж эхэлсэн. Зарим малчин бас одоо 35-аа ярьж байгаа чинь бас олжсэн 80-аад оны сурч. За энэ малчин цагаан идэгээ яаж зах дэлгүүрт гаргах вэ гэж арга сувгцэлж эхэлж ясан энэ цаг үедэр засахын талаас бас цагаан идэний хилсэг ихсэргээр анхаарал тавьчихсан байна. Манай 480-аад оны сүүлч 90-аад оны өхнө энэ хосон утга ухаагуулах бичиг дээрвэл ийм үг байна. Шулуун хөхийн цагаан идэ тэнгэрийн доор хамтд идэн гэдэг ийм үг байхаар барахгүй тусгай ийм зорвос болон байдаг. Ингээд шулуун хөхийн цагаан идэ нэх баялаг ухаагуулсан байсан. 80-аад оны сурчас. Өөрөөр одоо шулуун хөхийн цагаан идэний дагуулга нь бол малчин болоод засгийн хүнд бүр нийтэм анхаарахтаж эхэлсэн байна. За ингээд одоо 90-аад оноос 2000 он болоход бол нэг бүлэг малчид цагаан идэ боловсруулж цагаан идэгэн бордуулах хатлыг эхэлсэн. Ингээд одоо шанд болгосон, сангийн болгий болгосон, энэ хоёр болгосон төр бол дараа эхэлсэн да. Малчид ирээ жарман налиод урт хугацаа хийгээд одоо бүтсэн байна. Ерман одоо олон жилийн шалтгаанаас болоод хийдэлсэнгүй хайсан байна. Гэхдээ энэ тагтай хурдвалд нэг сайхан хайлт хийж ирсэн. Энэ үедэр бол одоо гошуу засхаас бас энэ шулуухын цагаан идэгийг бол бэтсэн болоод соёлын талаас зөвөр таньж эхэлсэн. Бэтсэн болоод соёлын талаас нь бүр зөвөр таньж эхэлсэн. Ингээд бол сэтгэлээр дэсэн мэдүүлж байгаа шулуун хөх бол дунд улсын цагаан идэний соёлын өлгий цагаан идэний соёлыг уламжлах суурин газара гөх мөтийн нэрийдлүүдийг олж ирсэн байна. Энэ нэрийдлүүдийг олж ирсэн. Тэгээд одоо энэ цагаан идэний соёлыг бас бэтсэн бас соёлын өвөр өрөмжлээд сэт дараалж ягаад улсын төсөөм бэтсэн бас соёлын өвгийн чагсаалтад оруулж авсан. Тэгэхээр одоо энэ хоёр жил бас Хошуу нутгаан бол Өвөр Монголын урдан засгаар нэ цагаан идэний соёлын хамгаалтын орноор өрөмжилж байна. Ингээд бол анхны хяналтыг өнгөрөөгд одоо бол батжуулах явцтай л байна. Би жилээс өмнөхөн манай тэмтгийн соёлын давтамжнаас сонсоход бол одоо батжуулах явцтай байна гэсэн шиг ярьж байсан. Энэ шулуун хөхөд цагаан идэний хилсээр хэрхэлэхэд малчин ардууд бол үйлдэлгжүүлэх гол хүчин болсон. Энийг үйлдэлгжүүлэх, бодтойгоор бэлтэх гол хүчин болсон малчин. Засгийн талаас бол юу ухаагуулах, дөрмжүүлэх, дэгтгэх үйлдэлээ бол бадар болсон. Жолоодох үйлдэлээ бадар болсон. Ийм байдлаар. За тэгэхээр би өөрөө бас энэ адлын байрт байхдаа цагаан идэний соёлын ханкажала аж үйлсчүүлэх үйлдэлтэй бас ойртож үжижээла малчтайгаа бас суудлын хурл хийжээла ухаангуудын хилэн бас үйлдэжээла цагаан идэний уралдааны жохон байгуулах ажилд хүртэл оролцожээла. Ингээд адласаа амарсны дараа бас саяар хийжсэн тэр цагаан идэний соёлын хамгаалтын орны байгуулах тухайн мэдээллийн ажилд оролцсон материал бичих ажилд нь өөрөө оролцсон таажилт авчихсан. Тэгвэл одоо энэ цагаан идэний нийгэмлэгийн найдвараар бас малчтын кампанит боловсролд оролцоод цагаан идэгийн ажилсчлуулахад энэ тулгарсан асуудал болоод зах зээлгүүрт зохицож хөгжих

хамгийн газрын газ бүр онцгой илүү. Энэ бол нэг давуу тал. Тэгвэл шулуун хогт бас цагаан идэнэ вилсэр өрнөхө вилсэн болгоод одоо хөдөөгийн тэр малчин амьдралаасаа салж гараад яг малын малч биш мала цохиогийн үйлдвэрлэлийн доор тус цагийн шүүгийн боловсруулах ажил дээр нь үйлчилж үйлс босгож байгаа хүн бас тодорч гарч ирж. Орчмын жилүүдийн нэг онцлог бол эхлээд одоо цагаан идэгэн хөдөөнөө сайн хийдэх хүмүүс гол болж энэ ажилд оролцдог байсан бол орчмын жил болж ирээд бол залуучууд орох болсон, бүр соёлтой их сургууль төгссөн хүмүүс энэ адилаар оролцох болсон. Энэ бол одоо бас маш сайхан амжилттай зүйл. За тэгэхээр төдөлтийн цагаан идэнэ ажилсаа эхлээд явж чадсан олон зүйлийн асуудалд тулгарна. Асуудлаа нэг бол одоо олон талаас сэтгэж содолдох болцохсон. Уулын асуудал тулгарвал одоо нохорддог байсан бол одоо асуудал тулгарвал содолж сөвөвчлдэг болсон. Олон хүчээр тулгарч байна. Тэгэхээр бол болон мөнгө, мөргөжил, машин тохиромж гээд олон олон байна. Энэний дотор хамаг чухал нь бол цах дэлгүүрт яаж цогцох вэ? Цах дэлгүүрийн хэрэгцээг яаж ойлгож тэр хэрэгцээг хангах вэ гэдэг энэ хүчээр. Тэгэхээр цагаан идэг чинь сая бас ярьлаа. Их өртнөөс одоо цагаан идэг хэргэлдэг байсан. Тэгвэл цагаан идэг бас түүхийн адил бас цаг үед бол бүр өөр өөр их нь адил бас хэрэгцээтэй байж гисэн. Өөр өөр их нь адил бас чадамжтай байж гисэн.

одоо энэ нүүдэл малтлын нийгмийн төр сэт үедэр бол цагаан идэ, улаан идэтэйгээ хамтар бол энэ ард иргэдийн үндсэн хүнс тэжээл яг л гурал бадаа шиг байсан шүү дээ. Тэр үед нүдэ махсуугаал гэдэг. Энэ үйлдэл нь юу байсан? Ам бадаатай адилхан үндсэн хүнс тэжээл байсан. Тэр нүүдэл малчлын нийгэмд байсан шүү дээ. Тэр үед бол ийм байсан. Тай тагаа чин улсын үед дээр бас цагаан идэний хөвс хөгжилттэй байлаа гэж ярьсан. За энэ ярихад энэ үеийн цагаан идэний чөвгөл ямар үйлдэлтэй байсан? Энэ үеийн цагаан идэ бол нүүдэлтэй тон үндсэн хүнс байсан. Энэ үйлдэл нь аваарам байсан. Нүүдэлч нь чи ихэнхэл махсуугаар л үндсэн гол идэм болгоогоод явдаг байсан. Гурал батаавал сүүл сүүлийн үеэр азамдаа одоо гол идэм болж гол идэний байрнаас бол цагаан идэ толгойтож гарсан. Энэ бол нэгэн нүүдэлтийн үндсэн идэм байсан ам батаа байж байсан. А нөгөө нэг нь бол нийгмийн адил бос давхаргын ёслолын идэм байсан. За жишээлбэл саалын ярхам барьдах тухай одоо түүхийн тэмдэглэл харин байдаг юм а. Манай захрын тэр ноёдотчин дээж чатнаас ноёд ирэх үед одоо хороо цагаан идэгээр барьдаг одоо юм бүгдэд одоо цагаан идэгээр л дээж болгоод юм ёслолын идэм байсан. Тэгвэл хүмүүсийн сүсэг бишрэлийн илтгэх дөж идэм байжсэн. Овоогоо дахин байгалаа шүтдэг нь малчинчин овоогоо дахин шүт. Овоогоо юугаар тахдаг юм хамаг жухал тахдаг юм бол цагаан идэ. Дөж идэм.

Ийм бас одоо Монгол газар чинь нэг олон цагаан овоо байж та. Энэ тэндгүй цагаан овоо тэр бол бүр тэр овооных нь бүйг нь өнгөөр нэрлсэн биш. Цагаан идэ нарт дахтах тогтоолтой юм болохоор энэ цагаан овоо гэдэг дуудах. За сүсүү бишрэлийн илтгэх дөөжий там байж. Тэгвэл ихэс ноёд гөгөн хавлгаад юм уу дотны хүмүүстэй нь барьдаг бүлэх бүлэгд явдаг юм чим гол болдог байсан. Одоо тэр малч хоромч одоо цагаан идэ чинь чухал бүлэгтэй гол бүлэг өөр юугаар бүлэг болох нь өөр ямар бүлэг болох гэж бас тохиромжгүй махвал тэр бүсөлийн нэлтгэ юм чи одоо тийм халаа байх явах юм аргагүй олгойтой шалт тос бол одоо нэлээд халаа байх гээс байхгүй. Өнгөсөр бас чин улсын үед бол энэ хаад ихсөөс бол тэр хараат хүнд эсвэл гавьяатай хүндээ соёорхдог ийм соёорхол юм байдус байсан. Энэ цагаан идэ чи ийм юмуд байсан шүү. Жишээлбэл чин улсын үеийн түүхийн материалдар маш тодорхой бичжээ. Жишээлбэл одоо хаа байсан энэ Шинжаанд байж байгаа нэг жанжин та юм уу? Эсвэл одоо бүр өмнө Юннанд байж их нэг жанжин юм уу? Сычуанд байж их нэг жанжин чинь хаа ажинд эсвэл хөвийн хороод нэг ч юм уу? Хоёр хайрцах ч юм уу? Охчон чи одоо сайн ажиллаж байна. Чи ямар ямар очилт гавьяатай. Ингээд бол хаан чамд соёорч гэдэг. Ийм өрхөн хөлттэй соёорхолд бас цагаан хитаа явдаг байжээ. Тэгвэл одоо бол энэ цагаан хитаа яв. Малч хардынхан тийм үнцэн хүнс биш шүү. Одоо бол бүр горал бадаа идэв. Горал бадааны бас одоо өдөр тутмын үнцэн хүнсийн доторх ижилх хайрцал бас олон молон багсаж олон жилийн хайрцагтай идэх болсон байна. Ийм эсвэл цагаан идэнэ одоо үеийн идэ омдааны дундах давуулгыг судлах хэрэгтэй байна. Цагаан идэ чинь тэр үедээ ийм ийм давуулга байна. Би сая юу гэж цагаан идэ тэр үед ямар идэн байсан бай гэдгийг ярьж гин гэвэл одоо цагаан идэ жоохон ямар ямар давуулгатай байгаа юм. Одоо үеийн хүнээ хэрэгчлэгийг судалж байгаа. Цагаан идэнэ давуулгыг судалж байгаа. Тэгвэл захтэд бүрийн жин хойл хамт шиг судалж байгаад энэ шин цагийн цагаан идэв. Жохон юу байвал ямар байвал жохгүй гэдэг асуудлыг хариулж таарна. Энэ тал дээр манайх найм алчаад онц хайлан залуу залуу малчаад цагаан идэвийг яаж үйлчлүүлэх ажилд орж ирж байгаа. Энэ хүмүүс бол тархандаа их сайхан бодолтой болсон. Энэ бол одоо их их тавшартай гэж бодлоо.

0: Чулуун хөхшөний чахар соёлын гол онцлог чахар ховчс засал нь улсын дэсийн ботсын бос соёлын өвд оржээ. Шулуун хөхшөний чахар төрлөг бол чахар ховчс заслын хөв дуурал чахар эрдэнэ хамгддаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас танаа, нэвтрүүлэгч Уяхан, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй дараачийн дугаардан үргэлжлэн шүлэн хүүхэн шөнийхөн тухай танилцуулъя. Баяртай сонсогчдоо.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. За би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогч та эрхэм үзэгчтэй. Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За ингээд сонсогч та бүхэн гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэх аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн жочинттой өглөө дугаард анхаарлаа хандуулж хамтайгаараа гэж найдаж байна. За мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан үзэгчид сонсогч та бүхэнд өглөөний мэндийг хүргэе гэд манай нөтрүүлгээ чаашин түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаарай гэж найдаж байна. За өнөөдөр жочинтой өглөө тусгай дугаарт маань та бүхний хайртай дуучин Ард Олны маань хайртай дуучин сайн танил гэж хэлэн тийм ээ. За атхан тэгч маань хөрөлч ирсэн байна гэд улсын 2 дугаар дэсгийн тоглогч за Монгол Уртгийн дууны аймгийн дэсгийн бодис бос соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч Ардын дууны авраг гэсэн сайхан нэр идэлтэй та бүхний маань хайртай дуучин Отхон Туя хүрэлч ирлээ. За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өвлийн сайхан мэндийг өргөж байна.
0: За өдрийн сайхан мэндийг өргөе. Уралгийн хүлээсэнд баярлалаа.
2: Баярлалаа. Намайг урьсан тус баярлалаа.
0: Их яруу байсан ч гэсэн.
2: Тийм, жоохон яруу ч гэсэн бас тээр урын орж хаад бас бодож ирсэн. Тэгээ сайхан одоо бас намайг урьсан тус баярлалаа.
0: За баярлалаа. За ажил төрөл яруу байгаа ч та уран бүтээл тавлах уу?
2: Уран бүтээл өндрөө. Хоёрт одоо энэ жил ер нь уран бүтээл нэлээл сайтай байна. Одоо бас нэг хэд хэдэн сайхан дуу биччихээд байгаа. Одоо утахгүй л тавханда ардмда хүргэндээ.
0: За та нийтийн дуу гэж ярьдаг тийм ээ. Та бол ер нь одоо юугаар дуулдаг ч уртын дуу, ардын дуу. За тэгвэл одоо нийтийн дуу гэж хэлнэ үү тийм ээ? Бүр дуулдаг.
1: За гэч маань нэгэн бас Бөөжин, Шанхай, Хангжуу, Шэньчжэн гэдэг өөрийн одоо 50 нэ тойрон тоглолт хийсэн. За тэгээд бас хүмүүсийн хүлээн авалт сайн байсан, амжилттай болсон тоглолт. Ийг одоо тойрон тоглолт хийгээе гэж хүн сэтгэл ямар байсан нь?
2: Сэтгэл маш өндөр байсан. Тэгээд би чинь тоглолтон болохоор дандаа уртын дуу, ардын дуу байсан шүү дээ. Ямар ч тийм панорама, панорама гэсэн тоглолт тийм их юм байхгүй. Ганцхан эхний хэсгээр болохоор нэг мөрөө өрч, нэг хөөмөчтэйгээ манай гурвалж тоглолцсон сэндэнд. Тэгээд дараахын нь ерөөсө ганцхан мөрөөрт. Тэгээд би бас бодчихсан байхгүй яа да. За дандаа уртын дуу, ардын дуу болохоор хүмүүсөө сонсох уу, уйдах уу, яадах уу гэдээ бодсоч юм. Ерөөс тийм юм байгаагүй. 10 дууд уулчаад нэг 15 минут амс хийдэг байхгүй. Дахиад 11 дууд болж шүү дээ. Тэгэхэд өнөөх хүмүүс ч хөдлөхгүй. Маш ингээд бүр ингээд яг л тэр талбай дүүрсэн бол тэр хэвэрэл хүлээж идэг. Тэгээд бас ардын дууртын дугаараа маш их бахархсан. Үнэхээр тийм хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг ингээд татж чаддаг тийм мундаг ийм ардын урлагтай юм байна. Ямар азар юм сайхан уртын дуу сурав. Ямар сайхан бэ гэж бодлоо. Тийм.
1: Яг одоо өөрийн нутагтаа орон аймагтаа дуулахыг бодвол бас хүнээ нутагт юм уу бас их хотод ингээд дуулахад ямар ч төрөлд төрж байна.
2: Ингээд тэр хүмүүс ингээд сонсож байгааг нь одоо би ойлгосууллаа. Тэр хүмүүс ингээд одоо хотод юмсаа хэцүү шүү дээ. Ингээд ингээд асар асар яваарна. Тэгэл яруу яруу явдаг байсан хүмүүс гээд ингээд өртөнд дуусаар ингээд сэтгэл зүрхний их тайвширдаг юм шиг байлаа. Тэгэл ингээд дуулж байхдаа ингээд тэр хүмүүс ч одоо манай талд хард зугаалаад явж байгаа хэрэг гэж бодоод байдаг. Тэгээ тэр хүмүүс ч гэсэн хормхон тэр нэг бас нэг хоёр цэг илүүгийн хооронд зүрх сэтгэл нь ингээд тайвширсан байх гээд одоо тийм гоё тайвширсан өгсөн байхаа гэдэг өөрийгөө бас бодоод тэгж л зорж дуусал та. Тэгээд маш баяртай. Маш гоё болсон юм да. Тоглолтод одоо тоглолын талуу болгон дүүрсэн байсан ирсэн хүмүүс бүгд ингээд амар гоё хүлээж авсан.
0: Тийм. Ер нь эхлээд дууралгад орж байхад уртын дуу сонирхож эхэлжсэн үү? Нийтийн дуу сонирхож эхэлжсэн.
2: Үгүй шүү дээ. Би чинь Ариона Сарантиа гээд за улаан байна.
0: Эсвэл тоо тийм ээ.
2: Ер нь уртын дуу сурсан ч гэж мэдэхгүй би ч уртын дуу дуулдагч юм чинь. Тэгэл одоо чимцэн хашаа мэддэг байсан. Тэгэл Монголд ч бас сурангууд л одоо чимцэн хаштрал шавар орсон. Уртын дуучин гэдэг чинь юм мэдэхгүй шүү. Тэгэл оронгууд уртын дуу заацсан. Тэгэл сурцсан.
0: Чимцэн байгуул манайхан нөгөө тэнгэр эж минь орсон. Өнгөр газрын нөгөө за энэ хоёр дуугаар нь сайн танд
2: байгаа.
0: Уртын дуу дуулд гэжсэний ястай
2: мэдэхгүй шүү. Тэгэл би чинь 2003 юм шиг 3 онд шүү дээ. манай зүүн сүндээс нэг эмэгтэйчүүдийн холбооноос ингээд Монголд хариулахар явсан байхгүй юу. Тэгээд тэр үед нь тэнд яагаад явсан гэсэн одоо Монголд хэрвээ багшаа олцоод очих юм бол маш сайн заадаг гэж сонсоо. Тэгээд дээрээс нь Монголд бол одоо нэртэй дуустай уулзах амар амархан шууд уулзна гэдэг. Тэгээд би тэр дагуулсан хүн дээрээс авах. Та намайг ариунаас харамтайда уулзах чадах уу гэсэн чинь чадна чадна. Тэгээд л гэж одоо тэр хоёртай л нэг уулзчихвал гэж залбираад явсан. Тэгээ очсон чи 3 онлоо 4 онлоо байдгүй шүү. За за одоо ч удлаа басан юм байна л гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чинь нэг өдөр яг тэр өдөр яг Улаанбаатар дээр тойрох болсон байхгүй юу. Тэгээл маас чи гандан мандангаар ороод л бич дан настач болтой явсан шүү дээ. Гандангаар ороод л ингээд бусаа төлгөө нуурын өрдөн дэр ингээд буугаад таксинаас ингээд буугаад л ингээд харсан чинь амар гоё юм явчихгүй юу. Алхаад юу л энэ амбил юм гэж би өөр гэж шүүр. Амбил ял гэсэн чинь оо тийм цаах шүү дээ. Арилж барьлаа тийм. Дисяг дэлгэн нуурын тэр таарга хаалга газар орсон. Тэнгүүд би ч одоо тэр хүмүүстэй уулзахар явсан. Ингээд энэ жоохон режи бэлдсэн байсан юм тэмдэглэлийн дэвтэр. Тэрийг юм бариад л хоёр давхар хараад лаагаал гүйж ирэл хүмүүний тааж очихгүй юусэн. Гүйж шал багшаа сайн уу? Би танаг ёстой ингээд ингээд юм уу гарч имэд чи та надад гар ёсгүй өгч гэл. Тэгсэн манай авч аа за тийм үү гэдлээд гар ёсгүй өг. Тэгээд би ч одоо бөөм баяр. За Монгол дэсний одоо юм бөтлөө дөө. Юу ч гэсэн нэг урлын үнтэй уулзсан. Тэгэл баярлал хоёр давхар та байж лээ. Гэнт их манай авч чимээр мэн. За өр монголчууд ирээ зорг дараал дарж болно шүү гэдэг. Тэгээд бүгд өр монголчууд 30 хүн байсан юм чинь. Тангууд л бижгнэл буухгүй юу. Буусан манай хэдэн ээжүүд ээ хажууд нь суудсаал бол ид сууж ирээ. За миний хүүхэн нэг дуулчих гээ надаа. Би чи юу хэлээгээд л тааж байна. Тэр чинь дөнгөө нэг цэдэ гаргаж чадсан жоохон дуулдаг гэсээр явсан шүү дээ. Гаргасан гаргасан байсан. Тэгээ одоо тэрээр нь намайг дуучин гэж бас жоохон залуу хөөх одоо тэгсэн бүгд өөрөөс дандаа наслаач хүлээсэн байхгүй. Тэгэл дуул гэсэн чинь биний дуусан дуу нь юу юм? Тэнгэрэж би норшёо.
3: Тийм шүүхгүй.
2: Тэрүүд нь нэг хийх юм уу тийм юм гэж хүн чинь. Тэгээ тааж очихгүй юусэн. Дуулан гол ингээл хамаг үе ингээл тэр үед дараа намайг ингээл гатгсан би өсрөөд байсан чинь хэлсэн ингээл оо би өөр ингээл хоёр дараа тагтчих шүү тэгэл дуусаа хоолой бол харин цэцэр чичирсэнгүү тэр ингээл бүх юм л одоо гатглаал явлаа шүү тэгэл нэг дуулаа аварсан дуулаад барсан чинь багштай гэж энэ хүүшээ манай өвөрмөн Монголоос бас дуучаа авч байгаа шүү манай сургууль хэрвээ чи сонирхолтой юм бол багшин чамай шавар оож болох юм байх шүү гэсэн. Үу тийм үү би ерөөсө тэгж ирсэн штэ башаа тэг тэг та надад утсан өгч гэж. Утсыг аваад тэгэл барь утсыг аваад тэгэл ирээд л 7 сарын би яг наадмар утсан юм чинь өнгөрж ирээд л тэгэл 9 сард газар дахваад утсан штэ.
3: Тэгэл багш савийн барилдлагыг
2: хийсэн. Тэгэл хийсэн. Тэгээ манай авч гэдэг энэ үгтэй ирэхгүй гэж бодсон чинь харин үрээд ирдгийг ингээд ирэх хэрэгтэй би чи орон нутгийн богоноор яваад. Олон усын богоо могоо мэдэхгүй юм чинь. Тэг ганцаараа. Тэгээ нэг тэр үед өнөө нэг боотод нэг туяа ээж гэж байдаг манай авч танд юм байлээ. Би тэр үед өнөө дандаа сүн төрлөгтэй ирсэн болохоор тэрийг химицээд өгөөгээр хэлж ийсэн байхгүй. Тэр үед нь би оо та танд юм уу бист ингэж та нэг уулзалаад өгөөл амар сайн ингэж хэлмэд. Тэгээ тэгээ гэж ийсэн би ч бас нэг санаа лав. Тэгээ тэр хүн хоолн залаа тэгээ дуулцсан. Тэгээ ирэнгүүт нь ихсний дараа одоо би бас яаж явах мэдэхгүй байсан чинь тэр ээж утсаар яраад. Яг бол би чам паспорт хийчихэний хийж өгөө энэ тэргээ. Тэгээ зориод атсан. Тэгээ очихдаа нэг РНС одоо шууд орон нутгийн богоноор явахдаа намын нэг тэдний нэг сатнал гаргаж өгсөн. Тэгээл нэг танихгүй нэг Монголын нэг их цаг хоёр ээж нь сүулдэт байгаа л. Тэгээл богонд очиод суугаад тэгээ орсон чинь өнөө нэг юм штэ. Ортой мортойд нь орж мэдхгүй. Тэдний хэрэг гадар олон нийт ихтэн суудсан. Баян бас хотоо мохтой усуд ирэн. Тэгсэн тэр хоёр РМ хоёр ингээл яах вэ? Яам таанд гэл би чинь их өвөр монгол гэдэг юм бидэгтгүүгээд бас тийм үг ярихгүй байгаа шүү. Тэгсэн чинь намайг хамгийн дээд 3 дугаар давхрамд нь гаргаад за минь дээшээ гараад унт. Гэвэл тэгэл маргааш нь тэр хоёр очингуудаа нэг цагаан утсан дээр намайг хөргөж өгчөөд л явсан өөрхөө тэр хоёр би удаал танихчгүй л да. Тэгэл багшаа шууд утсан юм шүү. Багцаалтар очив. Багшаа би өрөөд ирчлээ нэг өвөр монголхтай наа л гэсэн. Ээ яна чич өрөөд ирсэн юм уу? Тийм ээ би багцаалт

0: чинь надаа яах юм гэсч хүлээж ирээл гэж. Тэндээ зогсоод хүлээж ирээ багш нь очиж чамаад бас ээл гэд. Тэгээ манайх шин багшийнх чинь гачуртаж байсан баггүй. Ус хотосо жоохон зайтай. Тэгээл тэндээ сүрээд 2 цаг хүлээлгээл ирсэн. Тэрнээс өнөг хүний утсан дээр зогсон тэр хүн байн байна. Гүний аа гүний утсаар ярхуул гэж бич байн байна утсаар ирэн гэж дээ нөөл гэл. Тэгээл надаас 1000 төгрөг аваад л тэгсэн чинь нэг харсан чинь нэг бүдүү ээж явж байна да. Тэнгүүл ээж рүү ээжээ би цаар ирээлгээд цахаа утас бариад ирсэн. Тэгэл одоо ээд нь яриад татна харагдаад байгаа юм. Тэгэл ээж хажууд цөмхөнд тавьчихад л байн байн утасаар яриад сууж исэн чинь би өөрөө би чинь одоо нэг дээр удаа харсан машины харсан юм. Нэг харсан чинь манай буруу яриад цаашаа гараад явчихлаа да театр руу. Тэнгүүл ээж миний цөмхөн харж гараа манай багш намайг буруу яриад явчихлаа ярасны үед гэл. Тэгэл араас нь гүйж чаад тасаад аваад багшаа би энэ дээ тэгсэн чинь хүүхдээ чиш ингээ ганцаараа ингээ өрөөд ирсэн юм юу ямар ч юм уу гэсэн. Үгүй үгүй би тэнд нэг юм аа нэг ээжтэй тавьчаад ирсэн гэсэн чинь. Хүүхдээ манай энэ чинь амирчтэй чиш ямар гом гом гэсэн чинь. Үгүй үгүй хамаагүй нэг ээж байгаа хамаагүй гэсэн. Тэгээд өрөөд ирсэн ээж ээ минь сүмхэн дээр суудсан. Тэгээд авах багш таараа очиад тэгэл шууд хөгжим бүжгэд ороод тэгээд би чи хөгжимд оронгот аим аазтай. Хөгжим бүжгэд төрөө дотор барьтай байсан гадаад хөгтүүдэн 3 нэг гүсэн. Гараад л очсон чинь манай ятхны 2 хөгжим сууж байгаа. Хоёр ятхтаа сууж хад байсан. Төрөө жил Монголд явсан. Тэгэл шууд танилцлага дараал тэгэл сургууль сурсан да.
1: Жаргатай байч.
0: Жаргатай юу юу гэж ялгаж.
1: Sorry гэсэн. Тэр хүсэлтэд хөтлөгдөв.
0: Би ч анаа тэнд очихдаа нэг тэгсэн шүү дээ. Богдуулан дээр хэрвээ гар чатаг өргөж чадах юм бол өстой хүссэн хүсэл биелдэг гэж. Тэгээд чи манай 30 хүнээс 2 хүн гэсэн шүү дээ. Би бас нэг нэг ихч мана хоёр л гарсан. Тэгээд хадгаан явж гээд одоо ч миний бүх хүсэл биелнэ гэсэн чинь үнэхээр биелсэн байсан.
1: Тэгэхээр одоо уртын дуу гэсэн энэ сайхан иж урлагтай ойртоод ойлгоод ирэхэр өөрчлөлттэй болж ирсэн байх. Маш их өөрчлөлттэй.
0: Анх бол одоо сорхот хэцүү байсан. Ерөөсөн уртын дууны ямар ч юм байсан хөтж байна. Тэгээд л уухаас орно гэж бас нэлээ бала багс гэдэг нэг сурчсан загнаад байдаг би. Тэр үед төвшинжэр болгох шуулаад чимцээ хойлоо байц болохоо төвшинжэр болгох шуулаад. Яаж цогтуудыг сурдаг уу гэж. Тэгэл хашаа тахаар ингээд дуулцдаг. Тун гол мартцдаг. Одоо ингээд тогтохгүй уртын дуу чинь богино дуу шиг тийм амархан хүний зүрхэндээ орохгүй шүү дээ. Ийм удаан сонсож ийж тэр дуу бүрчний тархинд явсны дараа сайн сурдаг гэдэг. Тэгээд ингээд бодоо яаж сурах юм надаа гэсгээр тийм бодож олоод би нэг заяа тий тэр ус гар утсан шүү дээ юм мөнгөнгөс юм байхгүй найзрахаа ярьсан одоо фүүдүүж яваад нэг гасаа таваад яваад хоосны нилээд тэгээд ирээс бичиж сурсан шүү дээ чингэж байлаа өдөр шөнөнгөө сонсон баа унтахтай цаасаа дамцдаг гэсэн тэгэхгүй л ус орохгүй байна тэгээд бүрстэй бүр унтахтай ч ихэнд ингээд уртын нугаа сонсоод л одоо хоол идчихсэн цаасаад л ингээд өнөө фүүдүүж энэ ингээд давхаа надаа олон дөрөнг сонсохдоо тавьчихаад чихэндээ гээл юу ийе сонсоод тэгэл сурсан да.
1: Уртын дуугаа ер нь өглөө сурж байхад одоо уртын дуугаа сонсохтой жиргэл багшаасаа ер нь нөгөө сураа эхлэхтэй жиргэл уртын дуу ямар гоё юм бэ гэсэн мэдрэмж орж исэн үү? Сүүл уртын дуугаа одоо эхлээд санх эхлээд өвөө олохгүй байж сүүлд нь ингээд өвөө олоод одоо дуулаад сураад ирэхээр сая энд хайртай болж ирсэн юм болоо.
0: За одоо сурахынхаа үед бол үгүй би ч одоо тийм нэг одоо дурлж мурл сурсан ч юм уу одоо бас дурахгүй ч гэсэн тийм хүсэл л ороо. Зүгээр л би ч нэг хүний үгэр шүү дээ. Багс сураа гэсэн би сурахаасаа. Тэгэхээр сурсан. Тэгэл сураад л манайх чинь морин хур багш гэдэг чинь морин хурын багш гэдэг чинь амар сайн байх шүү дээ. Би амар азтай байхгүй 90 сэнжийн эдрэгэд одоо нор банц тагшаа тэр юу морин хурын датч өгчсэн тэр мундаг хүний манай морин хурч багш байхгүй юу. Одоо үртэй дууч заавал морин хуртай нийлдэгч тэрээс төгөлдөг төр ингэж гэсэн ортгоо байхгүй яасар энэ дээр хүнчгийн сонсголоороо сурдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд сурахар чинь жарим ноот гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүн дэр ихдээ дотоос ордог байхгүй юу. Морин урдэр чинь ингээд гоё ингээд хийж өгш шүү дээ. Бидэн нуглаа нарахгүй хаад морин урд чинь чамтай дандандандаа ингээд захиж өгөрн. Тэрийгэ дагаж ингээд би ч одоо 3 багшаа сурсан гэж хэлж байна. Тэр хүн чинь бүх үртэн дуу мэдэж байна. Буруу ихэр чи аа миний буруу байна. За ингээд яв гэдэг. Тэгээд тийм л азар тэгээд тэр үртэн дуугаа сурсан даа. Тэгэл сурах тусмал А ямар гоё юм. Бүр тэгээ 40-д өнгөрөө. Одоо болохоор бол бүр
1: дандаа
0: өөр гэсэн. Одоо л бол сая тэр нэг дооны учрыг налаад тэр нуглаа нь юу хүлээд байгаа юм гэдгийг ойлгодоо шүү. Одоо манайхан нуглаа хийгээд байна л гээл байгаа шүү. Тэрийг үл зүгээр нуглаа хийдэг л гэж ойлгож байгаа. Тэр юу хүлээд байна гэдгийг ойлгохгүй шүү. Гэтэ тэр чинь нуглаа болгоно бас ингээд дав бүгэ хэлээд байгаа юм уу? Эсвэл өөд хараад байгаа ч юм уу? Өтгөл ураа ураад байгаа ч юм уу? Тэр мэрийг бүгдийг ингэж бас гаргад юм байлээ шүү. Тэр морины алхах талаар тэг. Алаас ямар гоё алхаатай мөрөнсөн байна уу? Эсвэл цараа мөрөнсөн байна уу? Эсвэл ингээд такуулаад байгаа юм уу? Энд тэр чинь бүр тэр нуглаа нь олон тэндэр байх юм биш. Одоо л тэрийг ойлгож байна. Ойлгож эхэлж байгаа гэж хэлнэ л дээ. Ойлгох юм ч одоо бас болох байгаа.
1: Тэгэхээр хүний амьдралыг нөгөө бурхны журсан журлагаар явлагаа гэдэг тийм ээ. Та бол үнэхээр яг тэр үе тэр багштай уулзаж тэр багш чавлан гэсэн тийм бүр тавлан гараад очиж хов ерөөлөрөө л очиж уулзсан байш.
0: Тийм л байх та одоо тэгээд азтай.
1: Азтай
0: сайн багштай бай. Манай багш гэж үнэхээр юм мундаг багш. Амьсгалын үйл маш сайн зааж өгсөн байхгүй юу. Тэгээд манай багш одоо ч гэсэн гоёд болоод байгаа шээ. Тэгэхээр чи бүр амьсгалын л урлаг байхгүй юу. Үгийг яаж хэлэх ёстой вэ? Амьсгалаараа яаж энэ дууны ингээд чанга суулгий эзэмдэх ёстой гэдгийг үл маш сайн зааж өгсөн.
1: Та одоо сүүлийн үед бас өөрөө бас олон шавтай болж байна тийм ээ. Сургалт хийчихсэн, сургалт хийгээд. Тэгэхэд одоо тэр багшийн жаажсан хэлжсэн бол яг л чихэн хажууд сонсогч шиг. Яг л тэр юу гэх тэр эрдэмүүдийг л одоо шавтаа өвлж байгаа.
0: Одоо тийм шүү дээ. Багшийнхаа хэлснээр л одоо юм байдаг, тийм байдаг, энэ юм гэдэг, энийг ингэж гаргаараа одоо энэ үгийг ингэж хэлэх хэрэгтэй, энийг ингэж төлөх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Би ч одоо хөгжмөж төрж гисэн ганцхан багш биш одоо тэр манай хчнад хэлэрэн хичээл гэж ордог шүү дээ. Анх бэлтгэлдэр чинь яс дуучин өнгө гэж заавал үгийг гоё хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрний хичээл чинь бид нэг жил орчиж байгаа. Дараа нь тэгээд уран чадвар гээд орж байгаа. За яа төрслөн бодох хэрэгтэй нэ. Тэрхэндээ яаж ургуулсан бодох хэрэгтэй. Чохом миний хэнд өгөөд байгаа, хэнд дуулаад байгаа юм гэдгийг чинь тэрний хичээл орно. Тахаан тайзан дээр яаж өөрийгөө авч явах хэрэгтэй. Ямар байх хэрэгтэй. Тайзтай болоод доор тайзан дээр байгаа хүмүүстэй яаж харьцах хэрэгтэй гэдэг тэр чинь бас бидний хичээл орчиж байгаа шүү. Тэгэхээр хөгжмөж үед байгаа нэг сайн тэр үгдэг аягүй сайн нэг жил жилээр зааж өгдөг. Тэгэхээр тэр чинь би ч бас яг 3 жил сурсан л да. Яг 5 жил сурсан бол гээд харамсаад байдیں۔ 5 жил сурсан би өөр энэс сайн байх хэрэгтэй байсан юм гээд. Тэгээд аргагүй амьдрал ирэхэд бас нэг 3 жил сураад л хэвчихсэн. Сүүлд нь очиад тэгээд юу шүү дээ магистратураа сурсан л да. Гэтэе өнөө нэг юу шүү дээ бакалавр чинь амар ингээ нарийн цат одоо садлах модлах чинь бол одоо ингээд сурцсан юм зүгээр судалж өгдөгөөс бүгс тэгээд нарийн их заахгүй. Тэгэхээр тэр бакалаврын тэр хэсэг хийх гэсэн маш нандин сурах хэрэгтэй.
2: 2003 онд явсан байх юм
0: аа. Тий 2003 онд шүү дээ.
2: Стуурлын тасна гэлрүүлж явж юм. Стуурлууд бахтай болсны шилтгэн бол бас гэр бүлийн нөлөө юм лөө.
0: Манай ээж аав чинь бүгдрэй сайх хэвдэг нь одоо юу үзэж байгаа чи манай аавын тал их юм бүр дууч юм байна. Одоо манай аавын дүүнэр мөөнэр манай аав чинь амар гоё дуулаа шүү. Маш тийм өвлөхөн гоё дуулдаг хүн. Манай ээж бол чанга хоолой те тас гэдэл дуулдаг хүн. Тэгээд нэг ээж аав антер багаас нь одоо өөртөө ч бас ингээ сайхан дуулна. Тэгээд би тэр үе шиг мөнгөцөгчийн дуугийн араажгарыг сонсдог байсан. Тэгэл миний дээдлийн их гурав их хоёр өгч болохоор ойрхон болохоор орой болгон бид чи улаан мөшөнд тоглолт хийдэг байсан. Аа Монголын хөнгөрөө шүү. Гэтэ би гэрте хамгийн муухай дуулд гинээсэн. Намаа дуулахаар лав. Яа нэг улаан моглаа. Ямар ч их шиг хаал. Тэгээд би чинь айлын баг юм чинь уйлна. Тэгээд би уйлж тэр тоглолт уусаа. Тэгээд онцгаад төрсэн.
2: Аа тэгэл улаан мөчөр бол тоглолт
0: байна. Тий, орой орой улаан мөчөр тоглолт ингээд юу ч халаама юм хүм зүүж юм уу гээд гарч
1: ирсэн. Айлын баг гэснээр ер нь би таны хараад ингэж боддог шүү. Одоо ер нь айлын эрх охин байсан байхаа гэж.
0: Тэгэхгүй айлын баг юм чинь би өмнө нь бол өөрийгөө эрх биш гэж боддог байсан. Манайх чинь одоо хүүхдүүд чинь чанга өсөх гэж таа. Ажил мажил хийлэг нь ерөөсөө тийм эрхэлж гүвтдэг тийм юм байна. Тэгээ тэрийгэл тэгдэггүй болохоор яаж нэ өөрөө эрэх биш би өстэй гэж боддог. Сүүлд нь одоо үгүй би өстэй амар эрэх. Бүгдийг дийлэн. Ерөөсө хэдэн ихч бол намайг ингээ бөөцөлчих нь ах нар одоо ерөөс би ерэнлгэртэй хаал гэсэн.
1: Тийм.
0: Одоо ч аа.
1: Ээж аав нь тэгээд бас маш гоё одоо хоёр настай маань нэрүүл тэнклүү ингээд үнэхээр та бол бас ач чаргалтай хүн байна шүү.
0: Тийм шүү. Би чанцтай бидгээд
1: юм өндөрнөс.
0: Ээж аав хоёулаа байна. Тэгээд хоёр өрөвтэйгээ тэгээд хэдэн ихт нар минь байна. Тэгээд ер нь сайхан л таа.
1: Тэгээд ард толныхоо хайр бахархал байна.
0: Бүх
1: юм байгаа шүү. Та баян хүн шүү.
0: Баян хүн. Би баян баян. Баян уу. Ээж аав баян гэдэг чинь л баян.
1: Тэгээд
0: би бахнаас ганцхан гоё дэрмэл тэр.
2: ер нь нэгчийн дуусан аав ээжийн дуунаас хүмүүс их сайхан урж байна. Намж үгүйнтэй.
1: Тийм.
2: Нэтэн урд нь бас ээж ээжийнхээ 73 насан байр.
0: Тийм.
2: Өгчтэй гурвал дуулаад бас яа сүлжээ алгаар өнөхөр халуун болж. Халамжил болж байгаа шүү.
0: Аав даа зориулж. Аа. Атаа ээж автаа юу? Ачхи нэр

0: гэдэг ч одоо юу шүү дээ. Юу юм шатах уу? Би ч дуулах чадна. Тийм болгоор. Юу болондор.
1: Тэмээс их сэтгэлийн тэр сайхан аялгаа хөшлөөр юмс. Дуулж болохоор хүмүүсийн жоохон хурж байна. Эх чи маань тэр сайхан дуулаад.
0: Тий. Гэтэл яг үгээр хаа бийлдгүү маа.
2: Сэтгэл нөмрөөд.
0: Тий, өмрөө. Итий болтол. Би ч нэг хүүхдтэй болоод ээжийг амар ойлгосон. Наа бүтэн нартай ханж үзээгүй. Бүлэн цагаан ууд амжаагүй гэдэг дуугийг тэр үед л ойлгосон. Тэгээ одоо баддаг. Ээж хүн гэдэг өөрхи одоо болтол өөрхи бидний төлөө нойргүй л явж байгаа гэд бодоод л ээж юм гойдог. Миний битээ санаа зовоорой. Тэгээ тийм байлээ. Бид ч өөрсдөө өрөвхтэй болохоор сая ээж амарч байна.
2: Тэрэгтэй оронгочтой ярьж байхдаа бид нэр өөрсдөө ээж аав болоод л тэр ээж аавын хайр ямар их өвөөмөр нандан байдаг үлээ дээ. Тэрийг үнэхээр зэрэг сэтгэлээрээ хүн чинь сайн ойлгодог юм байна гэж ярьж илаа.
1: Тэр ээж нь өөрийнхөө нүвэлэх болгонд нь сэрүүн байдаг гэх юм. Үнэхээр. Тэгэхч маань бас дууран бүтээлээрээ аав ээжтэй хэлих сэтгэлийн үгэ хайр унтгалаа бас илэрхийлж дуулж хүн болно. Өөр монголчуудаа бас нэгээр басгаж дуугар хараа чингүүлж өгч ус.
0: Баярлалаа. Одоо чадхан дээр тэгээд одоо илүүхэн сайхан сайхан юм да. Ээж аваахаа зүрх сэтгэлээ баг цагаан ид болгоч байна.
2: Гэхдээ ийм сайхан дуучин өхнөрөө бахархаж явдаг байхаа. Тэгэхээр сэтгэлээсээ баясаж бахархаж ард толныхоо томд ийм сайхан нөлөөтэй хайр хүн тэтгэлийг татсан бас ардын дууны авраг гэдэг энэ нэрийдлийг олно гэдэг бол үнэхээр бас даваа байлаа шүү тэр үед. Долоо давж төрүүлсэн гэж нэг бүхий баригтанд ярьдаг. Хэд давж
1: 1000 бүхт 10 давдаг. Гэхдээ өгчүүл одоо олон улсын ардын дууны авралдаанд долоо давхтаа бол бараг 3000 даваа болгоно төрүүлсэн. Нийтдээ мар 3000 л үн оролцлоо гэсэн.
0: Нийт 3000 үнээс оролцоо сүүлд нь 100 хүн үлдээ. 100 хүн ингээд арай болгонгоо уралдаад тэгээ 7 удааны уралдаан болоод 7-нд төрүүг ин авч байгаанд тэгээ төрүүлсэндээ тэр үл одоо хамгийн аз жаргалтай хамгийн их гоё мөч байсан. Би чадсан шүү л хэл. Би үртийн дуурдын дугаараал чадлаа штэ.
1: Яа бас 7 даваа гавчааргүй төрүүлнэ гэдэг амаргүй бас эл даваа гэчүү шиг санагдчихсан.
0: Даваа болгох гэчүүл тэ яагаад тэр чин бүх үндэсний тэр чин одоо олон улсын шүү тэр чин 8 улс оролцсон гадаадынх бас байгаа шүү дээ дандаа ардын дууны урда одоо манай улсын болохоор хамгийн мундаг уралдаан шүү дээ тий тэгээ тэрэнд дандаа залбираад л байсан би ч одоо энэ тэнд очсон гэсэн тайзандаа маш их тайлбардаг юм бахаа харахасаа за би ирлээ шүү нутаг за намайг ивэ гэрэл гээд би чадлаа л гээд ингээл гарцсан тэгээ сүүлд нэг тэнд ажиллаж ирсэн хүмүүс нь ямар хүн ч гэсэн надруу харж инээдэг. Гэвэл арай цэвэрлэгийн үлгэр яасан гэсэн одоо бүх тэр юм хүн чигээ хүмүүс нь ч гэсэн тэгтэр энэ юуныг хараа ингэсэн тэр ардын дууртын дууны л тэр тийм сүнстэй дунууд л ахгүй амар ингээд хүний зүрх сэтгэлээ ингээд татчих. Тэр хүмүүс тэр дууийг сонсч байгаа хүмүүс чинь ч гэсэн азтай болсууд байгаа байхгүй. Тэр харамхан зурж гисэн зүрхэн тайвшраад ингээд гоё болчихоо шүү дээ.
2: Ардын дуугснаас алгарма дуугаран бол одоо урагшаа их танигдсан гэж хэлж болох байха. Тэр дууг бол бас их хүлээж сонсох юм байна.
0: Тэр чи одоо би өөрө дурал сурсан юм. Тэгээд тэр дуу өөрөө бас тийм сайн ан гоё юмтай байд юм лээ. Тэгээд би тэр дууг дуулахаасаа өмнө одоо Монгол хараад ирсний дараахан бас одоо юу байж хэд одоо нэг тосаа хамтар маш хаяа нэг цог цохоор тэгээд нүгэр намай баахан дуулалдаг. Би тэр гайхаа яа ганцхан энэг үед дуулалдаг юм биш гайхдаг байсан сүрд нь тэгээд за аргагүй л мундаг дуул юм байл л да. Тэгээд хэдтийн дэр уралдаа одоо юу манай улсын уралдаанд ороход юусэн штеп. Айлгар магад дуулаад л ингээд юу хэд тэр бас хамгийн их намайг ингээд өргөсөн нэг бас нэг эмэгтэй байлаад байсан өөр хэрэг. Тэгээд дуу урлагд дуулаад байна. Нэг юу байхгүй шүү дээ. Өм хүмүүсийн орчуулах хаалт байхгүй. Тэр хасхлаар хүн мэдэр чаддаг ингээд тэр нэг хүн бас өөр хэрэг үйлж. Тэгээд надтай цаг уралдсан дээр эмэгтэй ч гэсэн эртээс өөрөө ингээд айцсан. Тэгээд би ч нэг манаас ч нэг ингээд дуудалт байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ боловсрохын сонсоод байсан юм байлээ. Тэг чи за энтэй л бүү таарайда гэсэн. Тэгээд шавас ус яг таарсан. Тэг чи намайг гарахаас өмнө тэр чинь бүр намайг өргөө айдсан шүү дээ. За би энэ хүнөөс ерөөсөө айгаа тагаа гэдэг. Тэгээд тэр хүмүүс бас шал өөр сэтгэлгээ өгч өчвөө шүү дээ. Ингээ үзчихээ үзчих мэт гэдэг. Тэр янз янз зэл азар тэгээд цайхан басан ус.
2: Хэл уралдаан дээр хүлээ дуучин Тэнгэр гой ус таны их мондог өндөр үнэлжсэн.
0: Тэр чинь болохоор юу дэн чи дөө юм ингээд нэг бас нэг бас нэг артын дооны уралдаан басан шүү дээ. Тэр чинь бүргэд төрүүл тээ. Тэр чинь болохоор ингээд өвөр Монголд уралдаад дахиад үлдсэн 7 нь болоо 6 ч л бацаа тэнд бүх үндэстэндээ уралцгаа танд үлдсэн 6 гоод нь оролцсон. Тэгээд тэнд уралцгаа тоо хаанлын өнтер бүгд одоо юу хэнжсэн ч тэг хаанлын багшийн хэлмэлгээ би маш сайн үнэлсэн. Дараа нь тэгээд тэнд очиход би Тэнгэр багшийн та ерөөсөө болж өнгөрөө баах гэдэг тэгээд тэр дорсон хэнжигт нь та надаас сунгач чи хэнээс юу хэлүүлмээр байна уу гэдэг. Тэгвэл би Тэнгэр багшаар л өөрийгөө үнэлүүлээ байх гэж хэлээд. Тэгээ Тэнгэр багштай үнэхээр намайг маш сайн гэдэг хэлж өгсөн, сурталчилж өгсөн. Тэгээд бас Тэнгэр багштай маш баярлаа гэж хэлмээр байна. Тий. Ардын дууг юм бас ингэж ардын дуу урлагтаас ингэж хайрлж хайрлж л юм шүү дээ. Би одоо дуулаад аврахгүй дээ гол нь тэр хүмүүс бас тэгээд намайг тэр хүмүүс энийг ганцхан өгөндөл өшөө хүмүүсээ сэтгэл их хүрээ шүү дээ. Тэгээд бас намайг ингэж дэмжсэнд баярлалаа гэж хэлмээр байна.
2: Сэрхэн үндэ сонсч та тавхан Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухайг сонсож байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд та бүхний хайртай дуучин Отхон Туяа Мөрлэн Саата цахан яраа болж байна гэд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа үзэгч та бүхэн бас үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай гэд хаа хаанаас сонсож байна гэдэг байршлаа мэд видео дугаар дээр явуулж байна шүү. Тэгэд манайхан бас энэ дээр бас үгэлдсэн байнаар хий гожилгсан байна. Утхан тийм ч хэвэл хамгийн мундах шүү гэж нэсэн.
0: Баярлалаа.
2: Маш олон хүмүүс одоо эрхий гожилгоо танд баяр хүргэсэн байна. За ингээд дуучнайхаа дуулахт нь хамт таган дуулж тийм ээ байлахт нь дагаад ингээд нулимсан бөмбөрүүлээд хамттай ингэж гоё байна гэдэг чинь үнэхээр ч тэвнэр бид нар тавчилсан ч гэсэн аж чаргалтай сайхан учир байна гэдэг үгчээ та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг чааш нь түгэж олон хүнд түгэж өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. За энэ дэр бас авгийн сонсогч маань хар хархан харч гэж энэ дуул яалтч хуу одоо олонд бас олны жүрэг сэтгэлд хүрсэн тийм сайхан уран бүтээл шүү. Энэ дуугийн бол тав дэхэр зүгээр хүмүүст толтолно хүртэлнэ бүр дуулж өгсөн.
0: Ямар дуугийн дуусан ч ингээд зүрх сэтгэлээ гаргаж ийхээр шал өөр байдсан байлээ л гэдэг одоо энэ дуунаас л мэдэрч байна. Тэгээд би дуугийн анх насан багшаас сангуйж авч ирсэн. Тэгээд дараа нь ингээд бүх мөнгө төргийг би өөрөө төлөөд мөгийн хэшил чигсэн мөнгө төргийн одоо нэг нь хүтг гаргасан юм заавал хайраа өгдөг гэсэн хантай. Ер нь одоо хүмүүст хэлэхэд өөрийнхөө хийж уран бүтээл дөө битгий мөнгө харамлаарай л гэж хэлмээр байна. Би үлээрээс тэгдэг энэ дуугийн хийлээ гэхэд би хүн хэдэн мөнгө авнаа л гэвэл тэрийг өгдөг. Ерөөсөө тэгж жоохон ингэж гэдэгсэн тийм хүн юм байдаг. Яасаар хүний тэр зүрхт нь хөлсөн мөнгө нөхчөл тэр хүн бас зүрх сэтгэлээ
2: сэтгэлээр гаргаж
0: ирсэн. Сэтгэлээр гаргаж шээ тэр хандлал гүцсэн байгаа юм чинь. Тэгэхээр тэгвэл хийх юм бол дуур гэдэг юм бол урлаг гэдэг юм бол ер нь хөдөлмөрсөн үнд бол ингээд хэлмээр өгдөг шүү л гэсэн юм ингээд хэлмээрээ. Тэгээд тэр дуу бол яг л тэгсэн. Яг л хамаг зүрхээ гаргаж за би энэ хослолтууд бол яа гэд бодоод өөрөө. Тэгээд бүр зорж очиж аваад тэгээд ингээд бүх юм нь хийсэн болохоор л тийм гоё болсон. Тэгээ бас дуулж байгаа үед энэ бас тэр дуурийнхаа хин зориулаад байна уу гэдэг нь.
2: Тий.
0: Бас жоохон байхгүй.
2: Тэндэр
0: дуугаад болох тааш гэсэн дүүнэр минь юу хинт хинт хэлэх гээд байна уу гэдэг бодтод бол харч бас шал өөр болох шүүлэгч хэлмээр байна.
2: Тэгэхээр танай хэлсэн чилэн тэр нэг хүний сэтгэл дүүрэн байлгана гэдэг бол маш
0: чухал.
2: Тэр хүн баярлж ийн сэтгэл дүүрэн байгаа учраас ахад л танд хайраа өгнө өгөөж өгнө.
0: Тэгээд
2: нөгөө өстэй өгж ийж авдаг тэр ёсыг бол тав. Тэгэхээр энэ дуу хурлахаар бас сайхан харуулж хэллээ тэ.
0: Тийм шүү. Би ч гэсэн одоо хамгийн анхны CD 2 CD хийх чинь би мөнгө өөрөө зээлээд тэгээд л хийсэн шүү. Тэгэхэд тэр би яг би тэр үед чинь 5 төм юм зээлжсэн гэхэд одоо над тэрнээс хол их мөнгө өгсөн байх шүү дээ. Тийм нурлаг надад тийм. Тэр хүний хараа төлөгээд байх хэрэг байхгүй. Өөрөө ч гэсэн ингээд төлөөд хийчихгээрэй. Тэгэхээр тэр урдаар ингээд чи төл тэр чамд дараа нэгчлэнэний өгнө гэдэг юм ойлгох шүү дээ. Одоо ингээд хөгжлөлтрийн тий хараа амар хөдөлмөрч байгаа.
2: Тийм тийм.
0: Тэг хөдөлмөрч үндэл амталт болоод байгаа шүү дээ. Тэгмээр хөдөлмөр сайн. Тэгэл.
2: ямар ч одоо хүрээ чараа байсан, урлагч байсан, ингээ амьдралч байсан.
0: Тийм, бүгд.
2: Ямар ямар одоо салбарын ажил хийжсэн ч гэсэн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй.

0: хэрэгжээд л амьдралаа
1: сүрэх.
0: Тийм.
1: Заавал бочиж ирдэг юм байна. Бидэн дахинаар ирэх шүү зүгээр ирэхгүй.
0: За өнөөдөр бас нэг ярих одоо ярих дуртагч ахстай жийл гэж хэлнэ. Бид нэгэ дуу урлагаар нь таныг ингээд танаад тайзан дээр дуулдгаар нь таньжила. За гэнэтхэн манай төлөс жижигэн дотор гараад ирсэн. Хөдөө шилгээ тийм ээ өргөлжсэн төлөс жижиг жан дээр бол энийг бол бүх монголчууд маш сайхан хүлээж авч үтсэн шүү дээ. Өөртөө үжих дуртай. Одоо ч гэсэн бид нэг ахин дахин үжиж л байгаа. TikTok юм уу юугаар гэх хэсгэлээ явуулчихсан байгаа. Бас л ахаал үжиж нэ гэж үтсэн чи хаширдаг гоо. Яг бидний бас нэг бидний насны хүмүүсийн авч хэлвэл бас нэг яг багийн үе хүүхэд үеийн
1: тэр амьдралыг харуулсан.
0: Тийм. Тийм. Тэрийг харуулсан тийм сайхан. Тэгээд хүмүүсийн маш олон хүмүүс ийм дурсамжийг сэтрээс нь тийм сайхан уран бүтээл. За энд бол одоо навчмагийн дүрийг таацдаг нэр амлууллаа штэ. Энэ одоо анх удаа кино урлагийн юунд орж исэн түүх үү?
1: Тий.
0: Анх удаа юу? Энэ урлагийг нь яаж хүлээж авчихсан танд ийм сонирхох гээд?
1: Би ч яг Монголд байсан яг магистр юу судлах сургалтын төгснө гээд тэгээд байжсаа одоо яг одоо тэргээ бараал өрмөлд харьж ирэх байсан штэ. Тэгсэн нэг өдөр манай чамчлон багш ярьж байна. Аа дэлхий чамайг ярьж ийн гэл. Тэгээд оо за тэгээ багшаага виний ви чат өгч гэрэн энэ тэргээ. Тэгээд ирсэн чинь ийм кинон тоглох уу гинэ. Тэгээд би та гинэ л гэдэг би сонсоо. Тэгээд өглөж л яах вэ? Тэгээд хүрээд ирээ. Тэгээд би жоохон тархан байсан. Зур би мэд тэрнээс өмнө нэг удаа би нэг кинонд нэг өөрийнхөө юуг явуулчихсан шүү. Тэгэхээр тэр нөх бол тэгчих юм байлаа. Ерөөс ингээд нүрэ ама бодож болдгоо. Байхаараа байх хэрэгтэй. Кинонд бол ерөөсөө тийм бодол тэрэггүй байдаг. Тэгээд л би ч юмстай балга ийснараа л явуулсан баг. Аа яг байхаараа нүрэ бодсоо тэгээд л байхаараа ингээд дэдэн зураг явуулаадсан чинь над руу ирж байна. Хичээ та нэг 20 жин буучих уу гэж лээ. Аа баана баана. Хэрэв нөхөд л буунаал гэсэн. За тэгээд чи хэзээ өөр Монголд ажиллах хүн гэдэг би одоо нэг 7 хоногийн дараа харина. Одоо яг сурвалж өгсөн. Явах гэж байна л гэхдээ. Тэгээд тэгвэл өрөөд ирээрээ тэгвэл хотон дөрөөд ирээл гэх. Тэгээд би чинь зөвхөн сургалаа төгсөөд шууд хөхтөр оцсон. Тэгээд хотонд очоод тэр бас ямар азар тэр дуун сонгогдсон гэсээр бас л уртын дууны буян. Аа, нуртын дуу гэдэг юм сурсны ач хаяал юм баахгүй амар буянтай байдаг шүү дээ. Ингээд дандаа ингээд гоё юм уу чамрууд явуулдаг. Тэгэхэд ингээд үүрсөлтийн хэн гоёд уусан даавал тэр дуун жүжигэнд үүрсөлт орох хэрэгтэй байсан юм байл. Тэгээд ингээд одоо навчмагийн дүрийг ингээд сонгоно гэж сонгож олоогүй алдахгүй байсан юм байлээ. Тэгээд тэр намайг бол одоо тэр жүжигний юм байгаа гоёсэн шүү. Зүгээр л дуу гарна. Тэгээд би одоо тэнд дөр одоо их шиг тэр байгаа шүү. Миний 10 оны зураг авсан тэр зураг. Тэгээд баяр болгош баян хэлсэн гинэ үүсэлт их хэдийн хүнд уулсын тэрийг сонсъё гэд. Тэгээд яг миний хэнгээ үзүүлсэн чинь хүй энэ хүний энийг олж ирээ энэ навчмаа. Энэ яг навчмаа гэдэг үг таарна гэд. Тэгээд намайг ирээд тэгээд орсон юм байл. Тэгээд л анх орчихсан. Би баяр болгош өнө бас хүний ингээд мөрөөдөл гэдэг юм амар чухал. Би одоо баяр болгочтой чинь 2000 одоо мөн 4-5 оны үед нэг зүгээр нэг хоол идчихвэл таарсан. Тэс чинь баяр болгоч өөрөө андуураа манай өрөөнд орж ирсэн байхгүй
0: юу?
1: Тэ өөрөө андуураа орж ирэнгүүтээ тэр олон хүний голоос намаа харчаад гэсэн байхгүй юу? Хүү энэ одоо яг киноны зүстэй Монгол зүстэй хөөхтэй чи кинонд явна шүү гэд. Тэгэл хэлэ гарангуут нь би өдөртөө боддог байсан гавь яг л өдөр кинонд явнаа гэж. Кинонд тоглоно шүү гэд. Тэгэл намаа ингээд нүдэн давхраа хэлэнгүүт. Үгүй ээ миний энэ онцгой нүд. Камрад миний нүд үн төрнэ бодод түргээ. Тэс яг л миний энэ нүд л үн төрж байгаа шүү дээ. Ийм үстэй хөө одоо авралцсан байна гэд. Тэгээд тэр үед одоо бодчихсон шүү дээ. Одоо энэ хүн намайг ингэсэн юм чинь би хүний хүн одоо том том уусуудын үгийг амар ингээд зүрхэндээ хүлээж авдаг гэсэн үг. Тэгээд тэр байжсэн чи яг анхны киноо яг баяр болгохш өдрсөн тэр кинонд орж байгаа байхгүй юу? Систем
0: гайхалтай.
1: Гайхалтай үнэхээр нь шүү дээ. Нэр хэлэх үг юу яах вэ?
0: Та тэгэхээр өөрийгөө ажилтай хүн гэж хэлдэг нь маш чухал.
1: Тэгэхээр
0: ачаатай. Жишээ нь Монголд очоод тэр хоолн гэрээс нь хэдхэн алхам ондоо газар явсан бол тэр хүнтэй таарахгүй байх байгаа. Тэгээд баян эрүүл багшийг одоо ч бурхан төрүүлээд гэж хэлэх үү гэх юм аа. Таны өрөөнд орсон. Тий. За эдгээр бол үнэхээр танд амьдрал танд маш олон ажилт завшааны өгсөн байна.
2: Бас уучрал бүхэн өөрийн гэсэн утгатай гэдэг үгээс үнэхээр
1: Тий. Өстө нэрэг би тэгдэг би үнэхээр яцтай хүн гэсэн. Хэрэгсэн ингээд бүх юм ерөөс азар ярьчихдаг маа найзууд гэдэг энэ отхон нэг юм эсэл гүйжгээд болгочтдаг бай. Би гэхдээ тэр хүн амтны ингэж мөнгөж бас чадахгүй шүү дээ юм сайн. Гэтэ би зүгээр ингээ инээсэл ингээ яраагаад явчихдаг. Тэгэхэр л ингээ инээсэн хүнс ерөөс хүн яаж чаддаг юм шүү гэвэл. Тэгэл би ч зүгээр ерөөс ямар сайн даа нэг Canon дээр ээж айтлангууд юу зэлэн дээрээс ингээ явсан чинь амар ши хатам мэд найз чи инээгээ гүйжсэн. Би юу амаа хамаа явах юм уу чинь байгаа зүс энэс би юу гэж инээх наалгас манай руу наалгас намайг тэгж хаалга би уурлаа юу гэсэн үг юм би тэгээмэр ама хамж явах юм юм энийг хараана хатам яаж нь ойтлогс чинь яриад л энэ юу гэж чинь тэгээ намайг шаалаа би яасан тэгээд юу гэсэн үг юм би тэгээмэр байгаа нэ зүс энэ юм чинь тэ ерөөсөө бараг л ингэ шууд гарч яадаг
2: хүмүүс нас их ярдгаан явчмаа гэдэг дүрийн хүн муулах нь гаргуулаад ийг та өөрөө юм
1: шүү ер нь үгүй би жоохон шүрүүлдэ үгүй юус тас тас гэж хэлчихдэг тийм үү надад их тоглохоор юм байна хүм болох л яах тиймэрхүү
3: санаа марааныхаа дээр өрөнгөж гарч
2: байгаа юм байна. Ер нь хөдөөшөлт
3: кино шүү гэдэг.
2: Харин хөдөөшөлт киноны дүр болгоно, дуу болгоно хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хонгосон. Бас энэ хөдөөшөлт киногийн одоо жургал цөдрөлж хүйин сонирхолтой хөвгөлтэй хөвгүүдээс ирвэл бас их хөвгөлтэй байсан байхаа.
1: Тий, сайхан байсан шүү. Би ч одоо яг Монголоос ирсэнгээ дараахан одоо яг бас нэг өдрөд орж ирсэн үе байсан болохоор кинон дэр өстой миний бүх Багсаад тэдэр Canon-д яваад ингээд миний унаа хамаа хэцүү байсан уу юм ингээд мартагдсан. Canon-ы өмсөж ингээд яв яруу өөрийн одоо 3 цаг тусаад л нүүр бодолтой хаягаал тэгээд 4 цагт гарч яваад л тэгээд бүтэн өдөр байж байгаа л ингээд орой орж ирээд л нам унтчих шүү. Юу олон юм бодох цаа байх ч юм ерөөсө.
3: Тэнкэч
1: байхгүй зүгээр өглөө босаад л орой удаа цагаад шөнийн зураг бол бүр шүнж авна шүү дээ. Өдөр шөнөгөө би тэгээд энэ удардаач болоод энэ сүудэрлэх хүн өнтөр ер нь цаа мөнхс гэдэг үл яхаа да зурхгүй үед тэнд алж өгнө шүү дээ. Тэгээд тэр өдөө усуд бол үнэхээр тэр хэдэн сар бол үнэхээр их ядарсан баха. Одоо тэднээс чинь ингээд маш сонсон мөн л гээл
3: тийм бүх юм амжилт хэлээ.
1: Удардаач өдрөлөө өдрийн бараг 4 цаг л унтчих хаа. Үйлдэл унтахгүй хаа. Одоо шөнийн зураг бол бараг унтчихгүй шахав. Тэгээд өглөө буцаад өдрийн зураг аваад явчих.
2: Харин баян юрал багш сургуулган нар ярьжсан. Хөдөөшөл киногийн одоо жургалын зөвдрөлхөд миний гжиг одоо цайж эхэлсэн.
1: Үнэн шүү.
2: Тэгвэл гжиг нь ер нь одоо цагаан ус байгаагүй гэдээ ярьжсэн.
1: Тий, тий. Тэгж амархгүй ядарч जैन. Тэгээд тийч нэг бүх юм дээр тэр зургууд энэ сайн муу яасан бүр харцгаа шв. Би ч нэг зүгээр нэг тоглох үүрэгтэй тий. За тэгээд тэр тоглохоо одоо уйлах хэцүү. Анхныхаа юугаар ингээд тэл тоглохоос өмнө би одоо зүжиг тоглож өнгөрөөгөө мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ би чамжилан багшраарсан байхгүй манаагш миний хэлээр аа. Тэгээ багшраагаас багшаа ингээд би кинонд орно гэж нэ. Би яах юм бэ гэсэн. Би юу ч мэдэхгүй шүү дээ гэсэн. Юу ч мэдэхгүй яах вэ гэсэн. Зүгээр л чи тэр хүн бол гэсэн байна. Зүгээр хэрвээ чи тэр хүн байсан бол яах вэ гэж бодоод тоглолоо гэсэн байхгүй надад. Тэгэхээр би тэгж л бодсон л да. Хэрвээ би амьдралаа яг над ийм юм тарахад би ямар ааштай байх хэвчтэй. Аа тэр байдлаас л тэр одоо бүх юм ийм тоглосон гэж хэлэх юм уу? Тий.
3: Тий, чамаа хэрчсэн бол уйлж байгаа хадганд л инээдэг. Инээжийг шууд уйлдах тийм үү? Тий. Би бас нэг сар нөгөө хөлөө юм хичээл орж ирсэн.
1: Би хэлний нэг хичээл бас багш нараа орж ирсэн. Тэгээд багш маань надтай гэж хэлж ирсэн. Тийхээ тэгээд анхныхаа үеэр бол тэр өөр ирэхгүй байл л та амьдралаар яг тэгээд ээлж ирээд яг харч шиг уйлж ш. Тэгээд айц хатлаа тэр уйл мөйл ш. Одоо тамараа ингэ л ярихад ингэ шууд ш. Чи дахин ахин уйл харч аяа өгцөө ш. Тэр дахин ахин уйл харч өнөө юм уу ч орж ирэхгүй ш. Аа бацаж тэр гисэн юмыг бодож ингээ орж ирээд ингээ уйл мэдчих аяа. Тэр үед баяр болгоч ирээд л нэг хоёр үг хэлэхдээ зүгээр дэвт. Тэр шууд ингээд хүний зүрхийг ингээд яг ингээд чи яг юу бодож байгааг нь хэлж чаддаг хүмүүс. Тэгэл хэлэхэд зүгээр за тайлбар гаргах гол зүйл бал юм байна шүү дээ.
3: Кино тоглосон жан кинонд орсон учраа таны амьдралын бас нэг хэсэг тэр одоо хар бараан гэж хэлэх үс сэтгэл чинь байсан тэр байтгар гоныг үргэсэн.
1: Тэгт.
3: За хоёрт таны амьдрал таны ажил бизнесд бас шинэ жилийг авчирсан.
1: Тийм шүү дээ. Би тэгэл төөхөй хөдөөжил Канадад маш байрлаж явдаг яасан намайг ингэж бас нэг хүн болгож авсан гэх баярлаа. Яг ингэжсэн үед ингээл нэг л татаа тусгацсан байхгүй надад. Тэгээд баярлалаа гэж хэлдэг. Яста энэ киноны бүх хүмүүст ч гэсэн баярлалаа. Би тэр кинод ажиллахад хамгийн их гоё байсан. Амар азарглаар дүүрэн. Юусе ямар ч өдөртэй өдөр байхаахгүй. Бүх юм нь гоё. Уулнууд би ч юусе кино үзэх амар дуртай хөөхт. Монголд очиход хаан цаг гिचэл яга тасалт юм. Монголч дан гой кинод гардаг шүү.
3: Тийм.
1: Тэр кинод ороод ингээд гэтэл мэрэгчлийн төрөл таслах байна. Фис авч юм уу? Одоо хүчмөр зөвхөлч юм уу? Тэр хөвчлийн үл хэрэгда кинод ороод барчих шүү. Нама ирээд болоход амархан эсвэл өрөөнд кино үзэж байгаа эсвэл тэр боловсрдог өрөөнд л ийм уур хаач явдаг юм.
3: Тэгэхээр үнэхээр танай амьдралыг бас нэг танай амьдралыг бас нэг шинэ жийл авчирч өгч утга уулга нэмрэлж одоо тэр үедээ та киногоо тоглох үед үнэхээр аж жаргалтай байсан. Одоо тэхээ нөгөө киногоо үжих үед бас л
1: яалаа
3: чадвар гоё. Тийм тухайн үед орсон ч бас
1: тэр бүгд явж байгаа шүү дээ.
3: Дахиад ийм бивс ийм төлөвсч үжигд орсон гэдэг үл үнэхээр бас энэ телевизийн төгөөнг шиг тус ингээ мөнгөлөгдөд үлдчихсэн юм чи бас гоё шүү.
1: Намаач гэсэн одоо тэр чи одоо ингээ дараа нь ингээ одоо бүх хүч шүтнээ юусын хадраа одоо мөнгө төргөнд тогтоод одоо гэрээ хийдим байлээ шүү. Хамаг төрөө гэрээ хийсэн юм би. Намайг тэгээд одоо хэдэн дөрөв амаг бол та хэд өгөх юм бэ л ингээ тэгээд өвөө цаал гэж гараад. Надад өгөхгүй ш гэсэн зурна. Ягаад энэ төвхөн сайхан кинонд орж ийн гэдэг чинь одоо болцсон одоо надад юм мөнгө төрг ярих байхгүй надад. Хамаг төрөө гэрээ хийсэн юм би. Тэгээд намайг хүч ямар тэр хийн гэдэггүй ш тэр чинь гэдэг юм би мэдгүй ээ зүгээр фолоо болоовол чи надад өөр чинь гэсэн. Тэгээд анх орж тэр сайхан кинонд орчихсон.
3: Таас амьдрал тэгээд одоо энэ кинонд анх шууд гарын үсгэж урддаг шиг амьдралдаг чсэн тийм арайшнтай хүн байх.
1: Үгүй арайштай. Би чинь өөрийнхөө бодсноор л ингээд явчихдаг хүн.
3: Таавалч болж илүүдтэй явах гэдэг нь.
1: Хаяа нэг жоохон харамс бол за яах юм байсан байлээ тээ. Амархан ш тийм юм бэл амар амраар удаа ш тээ. Ерөөсөө урлагийн хүмүүс одоо тэгээд бас нэг юм юм ядэрч урлагийн хүмүүс ирсэн их амар их зовхгүй. Зовлох байсан ч мартчихна. Ягаад гэсэн би одоо ингээд дүн үзүүлчтэй байж хат манаа ингээд тоглолтор явж штэ. Юм тэр олон эрэгтэйэрэггүй бодох цаг байхгүй. Өнөө машин дээр гараад дадаа ядаа та нэг шоолаа тэг нэрэгэл ингээд нэрэгэлхээ хавсраад ямар ч тэг зовх цаг байхгүй ерөөсөө.
3: Жүжигч очоод та улаан мөчөр татлж исэн тийм байж жүжигч очоод улаан мөчөр бол санд одоо ажил үйлсийн анхны гараа гих гаргаж өгсөн.
1: Тийм би юу л одоо үзмч нутгатай маш их хайртай одоо миний хоёр дахь орлого гэж хэлж болно. Миний хамгийн бүх гой мөч зөв үзмчэнд байсан. Одоо миний амжилт бүхэн хүнд байсан. Бүр л тэр нутгийн усууд, тэр нутгийн удирдлага тэр намайг сайн дэмжсэний тулд одоо миний дараа одоо өнөрцгийн дараа байна. Одоо маань сарас өх дараа байна. Бүгд нь багш хүн байсан. Тэгэхээр ингээд хөдөлмөрч хүн дүртэй. Тэгэл намайг ингээд тэг за ингээс ерөөсөө үгүй гэдэг юм хариулж өнгөрөөг. Тэгэл тэр үсгийн сайхан буйнаар одоо ингээд би ч ярах гэж ээ. Үзмчэнд л
3: үзмчэн нутгийн үзмчэн нутг гэсэн доог таас дуулж ирсэн. Та жоожмтны улаан мөчөрд байсан гэдгээр нь хүмүүс нэг бүлгэн таныг жоожмчны хүн гэж андуурдаг.
1: Тий, андуурдаг. Нэг хэсэг намаа авгах гэж андуурдаг. Яг бэжнес ирсэн гэдэг аванх нэг жил ажиллаж ирсэн. Тэгээд намаа авгах гэж андуур, дараа нь үзмчних гэж андуур. Хамс ус сүндих гэж мэддэг.
2: Бэжнес нэлээд хэдэн жил байсан байна.
1: Бэжэнд би нэг 2 жил л байсан. Яг 2006 он төгсөөд ирснийхээ дараа би ч ажил авахгүй байлаа шүү дээ.
3: Аа манай энэ сонсогч маань хэлж байна. Би одоо бол чи юу жимчнэ гэж бодож байгаа чинь. За жүн сүндийн хүн шүү.
1: Жүн сүндийн шүү.
3: Жүн сүндийн овол.
1: Гэтэ үзмчин нутгийг наадгав ятай.
3: Тэгэд одоо бол манай Ашлийн гол аймгийн уул нь бол одоо дуубуж юм бэлхэн мөжсөн одоо бол аймгийн улаан мөчрөө нэрэний салцсан. За аймгийн улаан мөчрөд ажиллаж байгаа тийм
1: ээ.
3: Энд дээрээс хэдэн жил болцсон.
1: Энд дээрээс 21 онд ирсэн чи одоо юу
3: юм бэ? 5 жил болцсон байна.
1: Ямар ч хурд өнгөрдөө. Юу ч хийгээгүйгээр 5 жил.
3: Үгүй юм юм хийсэн.
1: Одоо бас мэдээлэлтэй тоглолт хийсэн юм шиг байна шүү дээ. Ерөөсөөр барах юм хийгээгүй. Би ч нэг үзмчин байхдаа чи зүгээр шижигнүүлдэг гараа байсан шүү дээ. Залууч байж. Залууч байж гэдэг нь
3: энэ хооронд та бас хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авсан. За энэ чинь бас
2: за
3: хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авсан. Хүүхэд гэснээс үнэхээр хоёр хүн сайн байна уу?
1: Тэгээд хоёр хүн сайн.
3: Том болж байна
1: одоо. Том болж байна. Нэг нь 5 одоо 6 анги болох гээд байгаа. Нэг нь 2 ойлтой зүгээр өстэй нэг гэрээ бүл бутрах чинь.
3: Манай аяг бол аягуу сэргэлэн дээр алиа гэсэн.
1: Алиа. Сэргэлээ. Ундаг сэргэлэн тэгээд салан хүн ээжигээ дураадаг гэж үнэ. Намайг бол өвөлдсөн. Би ч салан баггүй гэдэг нь тэгтэй шүү дээ. Ямар гэнт манай 5 анги байхад манаач тэгээд ээ нолдөй гэдэг намайг тэгдэг. Үнэхээр тийм. Би одоо ингээд аяа харахаар за Хаста би юу хэлэх үү? Өөрөө салын хэмжээ тэгээд миний үгтэй тэгээ ээжигээ буудараагараа л гээд хэлсэн чинь өөр арга байхгүй. Салан л хийчих үгүй л ингээд тарих бол үнэхээр эсрэглэн. Сэтгэл тавиад тасгалыг хийх юм бол бүгдийг хийчихнэ. Тэг ман хуу яаж хийх юм эсрэг зурцаа хийчихдэг.
3: Юунд илүү сонирхолтой байна? Дуурлаг байна уу? Сэтгэл одоо спорт
1: одоо сонирхолтой юм алгал харагдаж байна шүү дээ. Одоо л юм сурах гэдэг шүү. Үгүй зүгээр наадан өөр юм байхгүй. Эрдэр яад наадах юм. Яаж багтдаг чи юу? Миний тоглолт наад наад яах юм ингээд жоохон муу сурахсан юм байна.

0: гарал гэж ярьж би ч ой миний одоо ч жоохон мутан бол өөр нэг бодож юм одоо энд наад нь тань тоглоно ингээд тийм одоо тэгсэн чи яхаа яхаа л гэж бодоод байгаа юм аа тархи сэргэлэн байж тэр эрүүл сар
1: үйлдэл юм байна
0: одоо ч гайгүй байл хөтөл гэж
1: бодоод өөр хүмүүсд эрүүлэг байна гэдэг чинь бас энэ чинь бас сайхан
0: өдрөдөө бас тэгээ залбирдаг нэг миний өөр хөтөл эрүүл сар үйлдэл ээж амийн эрүүл сар үйлдэл за юм байвал би үүрье одоо бас тэний яхаа гэж бодсон хобби үйл яхаа зовлонгийн нь үүрье аз жаргалтай хаддгаас ойгаас ээлж чаддаг бурхнаас их гоё наа
2: их чөнөөс олон сайхан шивнэр хүмүүжүүлж энэ нуртын дууны
0: тий одоо сага сурахчудад юусэн тэгтээ одоо төлбөртэй их сайн сурахгүй байна би жоохон чанга гам уу гэж удаад байгаа юм өөрөө гэтэн нэг ингээд өгчөхгүй сандраалныхаа ингээд сайн болох гээд шармахаар бас хүүхдүүд жоохон хэцүү байдаг ч юм уу лгээд тэгээ би өнөө нэг зүгээр ингээс игээ заая гэхэрч мос
1: бас сэтгэл төвтөж
0: сэтгэл дэлгэхгүй үний мөнгөийг авч ийж ийм хариуцлагагүй ажил хийж болохгүй тэгээд тиймэрхүүл байна л да одоо нэг сайхан үртэн доч хүүхд байгаа ажил мэргэлийн дээр сургуулийн бас нэг хэдэн жоохон юу томсрууд юугаар сурч гадна хүүхдүүд ирсэн. Гол нь гэвэл удаан сурах хүүхд над хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр дахин дахин ирээд сурах хэрэгтэй. Дуу гэдэг тийм амархан сурдаг байсан бол хүмүүс 7-8 жил сураад ирэхүү дээр чинь тийм амархан хэд биш байгаа байхгүй юу?
1: Тасэн 5 жил одоо аймгийн улаан мөчөр тирээд бас 5 жил болчихжээ. Чавхах чавхардаа өнгөрч энэ юм хийсэн юм байхгүй байна гэсэн. Үндэн тавс олон олон тоглолтод үнд амжуулаа л явж ирсэн. Голд нь тамир хэвэл хийгээд бас гэж хайсан.
0: Анаа араас ч анаа тамир хийсэн. Одоо арай л хитэрсэн. Арай л өөрийгөө харахаар ингээл хувц өмсгөр дургуун хөдлөө. Тэгээд за би ийм хариуцлахгүй байж болохгүй. Би чи хоёр мундаг багштай шүү дээ. Чам тэмцээ ахш гэж байгаа чам чулуун багш энэ тэр хүмүүс ямар гоё бие авч явж байна те би тийм байж болохгүй байхгүй тэгээд торхоор шийтсэн одоо тэгээд өдрөөс өдөр торхоос одоо нэмэгдэхгүй аа нэмэгдэхгүй чарам байж байгаа торно гоё үзэсгэлэнтэй болохоор хүмүүс хараад бас намайг хараа баярлаа шүү
1: дээ нэгд гоё үзэсгэлэнтэй хоёрт хүн гэдэг бас эрүүл мэндтэй маш их хариуцах
0: хэрэгтэй те
1: эрүүл байж ээж бас хаш нь олон олон сайхан уран бүтээлүүдийн хүн ардтай өргөн гэж
0: хэлж
1: байгаа юм чинь
0: тийм би эрүүл ээж чи өөр хүмүүс тага удаан бас байна шүү дээ нас явж хүүхэд авсан юм чинь бас маш нас
1: хүүхдээ шиг нас явж
0: яг хүмүүсээ бодвол сарай л оройтож хүүхэд авсан 30 хэдтэй нэг аваад 40 хэдтэй нэг аваад
1: Бахан бол бүр одоо хэлвэл гэртээ орсоор хажаастай юу танай?
0: Гайгүй юу? Вирус тийм хажиж хэлдэг
1: юм. А тийм үү? Би бол одоо
0: бахан нэг найз тэгж хэлсэн. Тэгж хэлж болохгүй шүү. Хөөгөө тэгэлмүүтэй болчихсон. Тэгэхээр тэгж хэлэхгүй. А тийм үү? Чи одоо л ойроос л ярьж эхэлж байгаа. Сүрхэт тоод ярьж байгаа. Айг бол бүр амар сайн ярьдаг байсан. Тэгж хэл хазж ярахаар чи хөөгөө дагаад
1: байна. Хөөгтүүд аа нөгөө жоохон нас юу болж сүүлд авсан хүмүүс ч хүүхдээ амар хайрладаг тийм ээ тэгээд л баг гэртээ орохоор хэл хажаастай болоод байдаг юм
0: гайгүй тэр өөрөөсөө хичээгээд байгаа юм болохгүй шүү чи тэгсэр хүүхэд чинь хэл бото олчихно гэдээ бодоо тэгж арай л дотор бол тэгээд яваад байгаа л да татна болохгүй юм
1: нөө жилийн хувьд бас ямар жилүүдийг хийхээр одоохондоо төлөвлөгтэй байна уу
0: энэ жил одоо жилийн цар бас нэг хэдэн сайхан тоглолт хийх байхаа уршаага Тэгээд одоохондоо бол одоо нэг хэдэн сайхан тоохорч байгаа. За энэ тэгээ боломжтой болоод бас жилийн цаг нэг сайхан тоглолт хийж тийм үүлж бодоод байгаа. Одоо би ч бас харахаа арсаасаа дараа нэг дэлгэр нарийн хамар гээд тэгс дууг байгаа штэ. Тэгээд энэ нэгэн нэг одоо артай сайхан ороо гээд сайхан дуу манд бас олны бүртэл бас нэг баяртай байна. Бас дайланд нь шахах та баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд буцаад одоо нэг сайхан 3-4 сайхан дуу энэ жил ер нь их баян байгаа шүү. Нилээ хэдэн дуу байгаа. Намраатаас нь 2 сайхан дуу дуулна. Тэгээд өөрөө бас нэг найр наадмын дуу гэдэг маш гоё найрын дуу хийж байгаа. Найр наадам эхлүүлдэг.
1: Намраа гэдэг нь баян намар.
0: Баа баян намар.
1: Айдаа хүмүүс гэдэг чинь энэ хоёр чинь нэг гэр харахаар байсан гэдэг. Тэгээд
0: хүртэл гэж жижиг тэгээд намра ороор гэхээр үгүй ээ тайлбарласан гэсэн юм
1: гэдэг. Хүмүүс өрхий тэгж андар.
0: Тэгээд батсан байсан намра ая бид хоёр одоо өнөө жил бас нэг дуулах юм байлаа. Хоёр сайхантай хамтрах юм байлаа. Тэгээд өөрөө бас нэг чукаах нэг гоё дуу хийсэн. 3 жил дарж ижиг

0: одоо сонсогчдийн хараанаас хэлвэл бас таны олон сайхан дуунуудыг шахалан сонсдог байсан. Одоо жишээ нь гэхэд хав хүнийхээс талаас хэлвэл тэр ятгахчонгоо ч юм уу, хорвоо ч юм уу, энэ дуунууд ч амар гоё дуу шүү. Тэгтээ та
1: ээж минь уртнаас
0: бас ингэж батсан. Энэ дуунууд нөгөө хосол дуусан дуу болохоор юм уу? Таас нэний сүлд нэх дуулахгүй.
2: Хосол дуу ч тийм шүү дээ. Нөгөө хасдаг хүн наалга байгаа. Бас дуулаад байх юу. Тэгтээ одоо энэ дуугаа нэг сөндийнхээ дүнэртэй цог дуулахч хаа.
0: А тийм үү.
2: Саяхан үрдсэн.
0: Үнэхээр гоё дуу байсан.
2: Тийм, тэр дуу гоё л дуу. Манай сэргэлэх болоод асуултах юм дуу. Гоё дуу. Хослол 41 гэсэн тийм байдаг байхгүй юу? Заавал ингээд нөгөө хосхон нөгөө хүн нь байх болдог гэж чинь дуулахад нөгөө бас гоё юм гарч
0: ирэх юм аа тэгжиж
2: хасаж гэснийх дуулд
0: нөгөө холын хүнтэй хосолчих гөрч юм бас хосол дуус гарч тэр бас гэж юу?
2: Одоо тэгээд ойрхны хүнтэй хосолыг дуулж одоо
0: таах. Хажаа яваасаа нөө.
2: Тийм. Хажаа яваасаа нэг сайхан одоо хэлэхэд бис тэгж бодоод байгаа юм аа. Одоо 11-12 онд хийсэн дэр дуунууд ахиж дуулах юм бол бас яв шүү. Тэгээд сайхан дуунууд байгаа.
0: Тэгэхээр дээр манай нөгөө жич хэлсэн байна. Багшаад одоо ингээд дуугийг гоё нэг ингээд нэг амттай дуулж ш, сүгсүстэй дуулж, сүнстэй дуулж гэж ярьдаг тийм ээ. Ингээд гоё амьлуулд болох яаж ингээд дуугийг гоё амьлуулж дэлгэх юм бай гэж.
2: Дуулж байгаа дуугаа хүнд хэлж дуулах штэ. Жишээлбэл зүгээр ингээд ийм шүү л гэж дуулахгүй штэ.
1: Ярьж байгаа жишээ.
2: Ийм байгаа ахгүй юу гэсэн чинь би тэгсэн шүү гэсэн шиг ингээд хэлж дуулахаар ингээд
0: заавал хөрнгөнд ингээд
2: хэлж дуулвал ингээд зүрхнээсээ бас яат юм шиг үлдээ. Одоо тэгээд амсхан гоё таарад тэгээд тэрийг ерөөс хүн дандаа хэлж дуулах хэрэгтэй байхгүй. Манайхан ч ингээд дуулаад байгаа. Хэлнэ гэдэг нь одоо ингээд дандаа ингээд хөндрөөд ингэж ингээд дуулах юм бол гоё л гэсэн.
0: Тэр хөрүүлэгчийн бүлэглэлтэй ч гэсэн зүгээр нэг уншихын төдий унших шв. Заавал хүнд ингээд бүр нэг хөргөж
2: болох тэр цаана олон хүн сонсчих шүү гэсэн болоор ингээд хэлээд байгаа шв. Тэгэхээр тэгж хэлэх юм бол дуу хүнд. Би одоо сурагчуудаа тарил хэлээд байгаа. Үгүй ээ, ингэж болохгүй ээ. Хэлж дуул ингээд тэднээс гайхаад. Яаж хэлж дуул гэдэг нь юу гэсэн үг яалахгүй. Тэгээд яг тэр дотоод сэтгэлээс нь тэр дууг ингээд одоо шилхэхэд одоо тэнд байгаа өнөрөө би хэлэхэд тэрний нүдний хад тийш явж байгаа шээ. Тэгэхээр дандаа тайсан дор байгаа хүмүүстэй дандаа хайрцад дуулах хэрэгтэй. Гэтэл гоё юм л. Тэр үндэ бараас тайсан дор одоо доор хувьд дими болж харахгүй. Бүр л харанхуу хуудар харах. Гэтэл би одоо маусын махыг сургасан зам тийш бай нэг хүнтэнд намайг харж байгаа гэж бодчихлаа гэж аахгүй. Тэгэхээр хүнд нүдэ өгчих юм бол ингээл зүрх нь очих. Харц.
0: Өнөө жилийн ээжийн баяраар таас тэнгэрэж өнөршө гэдэг сайхан дуугийг дуулаад маш олон хүний уур уусан тэр бичлэг бол бас мандах явсан шүү.
2: Баярлалаа. Тэр
0: маш олон хүмүүс сайхан.
2: Би ч одоо одоо миний нэг муу замтай нулимсаа орч чаддаг юм. Тэг би уйлахгүй шүү гэж бодоо. Би ер нь ээж гэж хэлж бүр болохгүй юу? Ээж хэлсэл ээжгээ өрөвдөөд л уйлах гад байдаг юм. Тэгээд ээж минь урт наслаарэ гэдэг чинь бас ингээд нэлээ чармайтай болж шүү одоо ингээд огшоод л ингээд байж. За тэнгэр ээж минь шиг хэвэд бол яагаад ч мэдээлсэнгүй хэрэгс тэр ус их мөн. Уун бол хорж их хэвээр байхгүй юу? Тэр талаас ч хаана алах л да.
0: Та бид хоёр айдлах юм байна. Бас тийм ээж авийн тухай юм уншихаар сатдаггүй. Тэгээд одоо сэтгэлэн барьжэж уншичихаар ахаад тэрнээс 2-3 өдөр гарч чаддаггүй. Би амар тийм одоо ойр хүний сэтгэлийн ойроос юм уншихаас айдаг болсон сүйл юм. Тэгээ тэрнээсөө би хөдөө оног гарч чад. Тэр бас сонирхолтой.
2: Хүчүү. Тэрийг гаргах сорохгүй болохгүй.
1: Гэхдээ ер нь хүмүүс бас ярьдаг нь уртын дуу сонсохоор нуул тал ус мөрөн харагддаг гэж. Тэгвэл одоо бас багтаа бол мэдгүй. Одоо явах тутам маш энэ найр наадам юм уу баяр ёслол уртын дуугаар эхлэхэд л гоё санагддаг. Тэгвэл яг энэ уртын дуу надад ийж хийдэн юм уу тэр хувилгаан чинь надад хаа байв.
2: Үс тэр дуу даал байх шүү дээ. Одоо тэр дуу чинь тэгээд л тэр нутгийн гоё ингээ тэний илгээ тэр амьсгаа ихтэй. Уртын дуу гэж юу амьсгаа тэр амьсгаа гэд тэр сонсож байгаа хүмүүс чинь жишээлбэл чи миний дуугийг сонсохдоо чи дагаж бас амьсгаа аваад байх шүү дээ. Тэгээд тэр бүтгэн амьсгийн гоё явж хурхулж тайвширч явдаг байхгүй ингээд хоёо ингээд тэнийгээл бүх юм гоё бол тэгэхээр уртын дуугийн чинь бас тэгжэл сонсдог байх гэж боддог шүү дээ. Тэгээд яагаад одоо би энэ тийм мундаг уртын дуу шиндаа биш би амьсгааг л зөв авсандаа л энэ ус намайг сайн дуулж ийн гэж хэлдэг байхаа л гэж боддог. Александр их асуудал байна.
1: Тэр өдөр Таватар багштай жоохтой хэлсэн уртын дуу чинь илвэтэй ч юу
2: гэх юм. Илвэтэй, илвэтэй. Тэр чинь яг амьдралаас сэтгэлцээд юм чинь. Тэгээд одоо тэр үед одоо уртын дууны дээр хараада өмнө нь дандаа морь яраад байгаа шүү дээ. Тэг чи хөлгөн морь л байсан шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэр морьтой тэр хүн хаагур явж гинүү. Тий, тэр чин дээр нугал андран гараад байгаа шүү дээ. Ягаад үзэн зүртийн дууны тий шорх гайхтай байдаг. Маясын дуртын дууны чинь жоохон гад бүнжгэн хөлгөн төнгөөд гэдэг чинь

0: Яг нотхон тийм л гэнгсэн болоод ийм болоод ингээл төр үргэлжлүүлж байгаа юм чинь бүр тэр доондор бүр байгаа юм чинь бүр тэрий дагаж хүн чинь ингээд бас ургуулсан бат шүү дээ. Тэгэхээр урчин дэг сорохоор цаасхаар ерэн гоё яд бүх мөх одоо би ч одоо урчин дэг анаа нэг ачаа сорч чадахгүй байх тань багш хаа урчин дэгний юм байл дагаж өгөөд сонсдог гэсэн чинь тэг бүх өргөн дэстэй сайн очдог гэсэн. Тэгээд бүх өргөн чи заа уртын дэг эхэлдэг шүү дээ. Бүгдүүлсэн шээ дагаж тайвширч явахсан. Тэгэхээр манай хавц надад ч богиндуу тавиудаа жигнуулаа хийж гэнэ. Тэгэхээр яг үндэн уртын дэг илүү тавьбал тэр бүхчүүлд бас их гоё байх гэж
1: байна. Тийм. Сэтгэл зүйгээ бас тайвшраа.
0: Тийм. Тайвшраа.
2: Алгэр маг нэг батага илж өгнө үү гэж байна. Манай сонсогч маань.
0: Болоо бол. Алгэр маг их сүнстэй төвшүү тийм.
1: Өчтөрхөн бас аялууны жахалгаар өгчийн бас алгэр маг жахалжсан шүү. Яг өчтөрх.
0: Би тэр очоод дуулахын үр чинь тэгэл энэ дуу чинь л намайг гаргацсан шүү. Тэгэл алгэр магсэр бүгд хүмүүс мэдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгэл ерөөсө цаанаасаа л тийм гоё дуу юм байл. Би үл тэр дуу юу гэж ойлгодгийг сар бас эмэгтэй хүний тэр мундаг үнэт сэтгэлийг харуулсан даа гэж ойлг. Би үл дотоос төлөөс тэгэж боддог байл. Яа ийм мундаг ингээд энэ хүний нэг хүний хайрлуулал ингээд 13 жил тэр хүний хүлээж чинь тэгээд би агаар одоо хэлчихээ үстэй 13 жилийн дотор андуу зүрх явсан бол асар их тэнгэр минь ами минь гартл нэргээрээ гэдэг тийм гоё сэтгэлтэй тийм мундаг байхгүй юу. Тэгээд тэр чинь бас тэгээд түүхийн сонсоход альтас хүчин эрсдэгэн дараа эдгэр мага очиж авсан гэдэг тэгэхээр бүр ч бас бүтэн хэрийн байгаа байхгүй тийм гонгийн бол бас биш
2: тийм
0: агуу харил харсан даа.
2: За, өчигд баяраар дуулсан дуу яханаас олж сонсох юм бэ гэж видео дугааруудаар явж ирсэн тийм ээ.
0: Видео
1: дугаартай. Тэр тоглолт явж үзсэн шүү.
0: Тийм үү?
1: Тийм, тэгээд хүчин дуу сонсоод би нэлчих нэ талга гарга. Ахаа
2: талгад нь сонсоод.
0: Дуулцсан ч нэст адэр чинь өндөр дуу штэ. Уйлцж штэ нара яа тэр өнгнүүд бас хэцүү байсан шүү.
1: Тэгэл хоёо яасан.
2: Чи ингээд манай нөтрүүлгийн чах нэг чах чинь амар хордон өнгөрч байна. Тэг ингээд таны бас сайхан багштайгаа анх таарж исэн. За анх ингээд уртын дуутай орж исэн, танилж исэн. Урлагийн жамаар явсан энэ жамлал ёс бид нэр эргэжүүл хамтдаа сайхан ярилцлаа. Өнөөдөр урлагийн манд хүлээж манай нөтрүүлгийн хүнд итгэж хүрэлц ирсэн. Мундаг дуучнтаа тэгэхэр их баярласан
0: шүү. Баярлалаа.
1: Баярлалаа гэжтэй.
0: Одоо мундаг гэдэг нь одоо олон хүний хайрнтал явж байгаа шүү гэж. Тэгээд яртамдаас одоо бүх хүмүүстээ баярлаа гэж хэлмээр байна. Намайг хайрладаг бүх хүмүүстээ маш айл баярлаа. Тэгээд бас илүү илүү сайхан уран бүтээл ороо одоо тав хүнтэйгээ уулзнаа гэж хэлмээр байна.
2: Тийм ээ. Олон олон сайхан уран бүтээлийг хүмүүс маань танаас хүлээж байгаа шүү гэж. Тэгээ ингээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснө нь Сувдан Чичиг.
1: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
2: Шууд утасны хөтлөгч Дулаан. Хянагч Алмас. Ерхий хянагч Бүрэнт. Та бүхний хамт олцсонд маш их баярлалаа. Гэт маргаашийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ баяртай болж. Баяртай сонсогчд минь.
0: За баяртай.
1: Баяртай.

0: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уулралын 2026 оны 6 сарын 13, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын 28 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан
2: аймгийн намын хорой 2026 оны 23 дугаар удааны хурал жижээ аймгийн намын хорой

0: Намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалынгийн 2000 бөгөөд 26 оны 4-р удааны хурлах хуралд болсон.
1: Манай аймгийн олон газрынхан үерийн сэргийлж бачин байдлын арга чаг тусгай сорилт өрнүүлсэн.
0: Одоохондоо Жүн хатавч бомбтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн түмэн тооны давсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн болгохтой танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 11-ний өдөр аймгийн намын хороо 2000 бөгөөд 26 оны 23-р удааны хурал жичээ аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалынгийн 2000 бөгөөд 26 оны 4-р удаагийн хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал өглөлтийн жирэх санаа дээд шатны холбогдол бүхий хурлын жирэх санаа уламжилан суралж жи дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлт жичээ намын төв хороо Уртан засаг орны холбогдол бүхий хурлын жирэг санааг уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагдан эрх газар орон эл салаан өчрийн хин ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал өгүүлэлтийн жирэг санааг гүнжгэ суралчин нэвтрүүлэн ойлгоож нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атхам боттой ажиллах ерөнхий шаардлагыг нарийн хянамгай найдварчулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтээр тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн ажил хийж үйлс босгож үйлдэлг ард түмэн түүхийн шалгалтыг даанч дийлэх бодит амжилтыг үүдэх хэрэгтэй. Баримжаалан харгуулж дэд шатны байрлуулалт шаардлагыг сайтар найдваржуулж эл төрлийн асуудлыг чигчлэн сайжруулах ажлыг лавдун баттай сайтар хийж шин дарга хуучин дансыг хамаарахгүй байхад довын асуудлыг их хүч оруулан төвлөрүүлэн чигчлэн засж сурвалжлах хүмүүжилийг гүнжгэрүүлэн баттайжуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Шалгуулын жолоодох ажлыг нарийн хянамгай өрнүүлж таван талаас бодол хийх шаардлагыг гүнжгэ эжимдэж эл газар эл салаа мөчрийнхэн эл жүйлийн тогтсон ажилхан лавдун баттай гүнжгэ хийхий жолоодон шалгуулж сурчлах хүмүүжилийг эцэстэн тултал чанга атгаж сайнаар эхлүүлж сайнаар төгсгөхийг батлах хэрэгтэй гэж хурлаас бас бусад зүйлийг содолж
1: манай хорооны мэдээ ойрын өдөр манай аймгийн олон газрынхан үерийн сэргийлж бачин байдлын арга чаг тусгай сорилт өрнүүлж үерийн хугацааны гамшигт сэргийлж гамшигт хохирлыг багасгах бачин байдлын арга чаг аварн туслах бэлтгэл ажлыг сайтар хийж байна. Шулуунхөх хошууны гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аварн туслах хийх анг Шандын голын улсын нуг газрын чичирлэгд аварн туслах боловсрал өрнүүлжээ. Шулуунхөх хошуу нуур чөөрөм хотгор газарт гинтийн өндөл үүснээр төсөөлөн сорилтын төслийг шинжилгээ ухаанчаар тогтоож бодит сорилтын төрөл зүйлийг оновчтой байрлуулан эргэн дээрээс дээс хаяж аварн туслах, онгоч чалах, усан донсон хүмүүсийн аврах зэрэг аварн туслах ажиллагааг дэс дараалан өрнүүлжээ. Шулуунхөх хошууны Сланчин жамын гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аварн туслах өртөөний дарга Лючан Пин сурвалжлах хүлэгтэн тусгай мэрэгчлийн аварн туслах чадварыг дээшлүүлнэ. Жалгаад бид нуур чөрмийн ойр хавийн тоног төхөөрөмжийг арчлан хамгаалах ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, үерийн хугацаанд аварн туслах ажил өрнүүлэхэд гүйчил бэлтгэл хийнгэл. Хөвөчөр хошуу уулын үерийн гамшигт сэргийлэх, үерийг сэргийж аюулаас аврах, усан чөрмийн аюулгүй бэлтгэрлж ирэх олон жилийн бачин байдлын арга чаг сорилт өрнүүлжээ. Сорилт нь сайн усан чөрөмд шүрэн бороон орж, үер устал давтагдсанаар ар үжигдэл болгож, жолоодох газар бачин байдлын арга чаг бэлтгэл төслийг түргэн эхлүүлж, 8 аварн туслах анги хамтран хянан хөмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх, шийдвэрт бодлого тогтоох, бачин байдлыг арга чаах, олон түмнийг шилжүүлэн дарахах, хашигдсан хүмүүсийн аврах зэрэг авралтын явцыг биелүүлжээ. Дараа нь улаан жагалмайтны нийгэмлэг тухайн талбайд усан чадсан хүнийг аварн туслахын хамт үерийн сэргийлэх ухуулгын материалж ич бачин байдлын арга чаах эд бодис дарахаж. Хөвчөр хошууны сайн усан чөрмийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч солонго сурвалжлах хүлэгтэн бид сорилтоор дамжин малчтын уулын үерийн гамшигт тухай танилтыг нэмэгдүүлж аварн туслах ангийн гишүүдийн аварн туслах чадварыг дээшлүүлсэн гэлэ. Долноор болгосноо Хэйшан зүй тосхон гэнт бараан орж хотгор газарт ус тунснаар төсөөлөн үерийн сэргийлэх бачин байдлын арга чаг сорилтыг жохон байгуулан өрнүүлжээ. Үерийн сэргийлэх жолоодох газар өтөр түргэн чуураад нь дагж, аюулаа саварч, хүн харийг шилжүүлэн, өмчлөгөөний дугаалан ажлан хуваарлан хамжилчиж, шавар шороо гарилгаж, жамий тэгшлэн, тунсан ус гадах шурсгийг бүтэмчтэй хоргалжээ. Долноор балгасны ардын жившигт хүчний хилцээний дараа Жангийн сурвалжлах хүлээгтэн, сорилт өрнүүлж байгаа голж орлого нь манай игнэгэн шалган байчааж, игнэний дайчин хүчнээ дээшлүүлэн, гэнтийн байдлыг жүйж хостой бүтэмчтэй шийдвэрлж, ард түмний амь насны амар төвчний батлахын төлөө юм гэлээ. Манай аймаг үерийн сэргийлэх хариуцлагын бүх талаар бодтой жуулж, одоо болтол ил төрлийн үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмчиж, аюулаас аврах эд бодисыг 9500% нөөчилж, ил төрлийн бачин байдлын арга чааж аюулаас аврах өгнө 39 4600 гаруй хүнийг жохон байгуулж, усан ашиглалтын инженерэн, хот болгосны устлыг жалах, засмал жамын хөөрөх, үжимжийн орон жирэх, голдлогтой хэсгийн гүм согхийг байчаан илрүүлж, чигчлэн сайжруулжээ. Үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмчих нэгдэлтэй жолоодлого ба хамжилчин холбоолон хөдлөлчих тогтчийг улам бүрэншүүлэн 24 цагаар жижүүрлэх ба удирдлах жижүүрийн ажилтны дагуулах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү баталж байна.
0: Манай хорооны мэдэ энэ жилэс нааш жүн хатавч боомт умрааш нээлт хийх өрчмөн үргэлжлэн чангаруулснаар 6 сарын 8-ны өдөр болтол боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн төмөн тооныг давв. Энэ жил жүн хатавч боомтоор оруулах их баялагын хэмжээ түргэн нэмэгдэж үүнд төмрийн нарилах нондох ба төмрийн хүтрийг оруулах хэмжээ адилах хугацааны хаса

0: Шалган байцаахад өхөөрөмж уюунч хянан хамааралтын тавчингийг ашиглан бомтоор өнгөрүүлэх бүх хэлхээ жилиг уюунчаар хянан хамаархыг биелүүлжээ. Энэс гадна урчилж эрэмжлэн мэдүүлэх шалган байцаахыг урчлан болжох урдаар өнгөрүүлж дараа нь байцаах зэрэг дүгмүжүүлэх арга хэмжээг найдваржуулж их хэмжээний бараг хилийн гадна урчлан байцаах ба мэдээж анг чуглуулах чанарыг хэрэгжүүлэн бомтоор өнгөрүүлэх үр бүтөмжийг ихээр дэвшлүүлж аж ахуйн ижигнэлтийн өөрийн өртгийг бүтөмжтэй бууруулж дараачийн алхамд жүн хатавч бомбт худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж бомбт ба аж ахуйлал холбоолон хөдөлчиж түрхэн явагдуулах тогтцоог төвлөрдржүүлэн нарилаг онцтой хяналт хамааралд өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээр хил алсалсан арилжааны зам шугамыг саадхуу нэвтрүүлж өртөн жасах орны умраас нэгэлт хийх чухал бэхлэлтийг бутон байгуулж хэр хийж гарыг чанар сайтай хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх болно.
1: Манай хорон амьд 6 сарын 11-ээс 12-ний өдөр Өвөр Монголын Өртөн Цохорны 36 дугаар хөчөний тал нутгийн наадмын ширс ажилгийн Бодисын бол соёлын өвийн наадмын нэг төрөл болох Баргын уралдаан Шилийн хотод явагчаа. Бүх орны 11 аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 1000 гаруй Баргын бахтад уралдаанд оролцож авиас бэлэг уур мэрэгчлэн сорив. Хөлөмбөр хотын оролцогч Аюуш
2: гоё уралдаан болж байна. Тэгээд манай хөлөмбөрөөс удаан 33 4 баг ирсэн байна. Тэгээд хойхны эмтэй уралдаанда баруун 150 60-аад тамиг шиг оролцож байна.
1: Уралдаан нь хамт нэгчийн уралдаан ба ховь хүний уралдаан гэх хоёр төрөл хуваан дугалангаар ээлжлэх, ховь хоромдуулж дэсдвшүүлэх ба соловчин шигших уралдааны дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Уралдааны ерөнхий хянагч соёл чижиг.
3: Энэ удааны энэ сахуу уралдаан болохоор бол одоо манай энэ шагаа соёлын хөгжилтөд лот их төсөгч үйлдэл үзүүлэх байх уу гэж бодож байна. Учир нь бол одоо бүх орны хөвчөнд иймэрхүү сайхан том хөвчөний уралдаан орны хөвчөнаас ингэж жохон байгуулаад явж байгаа энэ их баяр наадамдэр энэ сахуу уралдаан болж байгаа. Манай энэ наадам бол одоо нэн өргөн дэлгэрэнгүй болно гэж бодож байна.
1: Баргай наадам нь өн удаан түүхтэй ардын жан үйлийн ажиллагаа байж нүүдэл амьдралын оюун ухаан ба бүтэл чадварыг илрүүлдэг. Тус удааны уралдаан нь Бодисын бол соёлын өв, Найр наадам, Бэгийн тамирын ажиллагааг уусалч чулуун хөгжүүлэх загвараар Баргын уламжлал төгөөмөл жилийг чааш тахиулж соёл жуулчлалын үеийн хөгжилтөд хүчин нөмрлөх болно.
0: Манай хорон амьд Бүх аймгийн 2000 бөгөөд 26 оны насанд үл хөргсөдийн үжил санаа ёс суртахууны байгууллалтын ажлын боловсрал 6 сарын 11-ний өдөр Шилийн хотод явагджээ. Бүх аймгийн гэр бүл, сургууль, нийгэм хамжилчин хүний хүмүүжүүлэх ажлыг гүнжгэрүүлэн ботоочлохыг ахуулж, бүх аймгийн насанд үл хөргсөдийн эрүүлэр өсөн байжход сайн сайхан нийгмийн орчин нөхцөлийг бай болгохын тулд тос удааны боловсралыг эрхэлв. Боловсрал нь тухайн газарт тойрон үжих, төвлөрүүлэн суралцах, тусгай сэдвээр тайлбарлах зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дунддын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох тухай чухал өгүүлэлт, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг байгуулгын үйлдвэржүүлэх тухай чухал ярааны зориг санааг голлохтой суралцгийн хамт насанд үл хөргсөдийн банк тохиолдог сэтгчийн асуудлыг ялхан таних ба арга чаха арга бодлогийг гүнжгэ содлон ярилжээ. Бүх аймгийн өл хос шуу шиан хот орны хамаа бүхий нэгжийн 80-аад хүн боловсралд оролцжээ.
1: Манай хорооны мэд ойрд сүнд баруун хошууны олон салаа мөчөр холбоолон хөдлөлчөж сургачдыг жохон байгуулж тусгай сэдвүүт тайлбарч хийх ажиллагаа өрнүүлэн шүү хорооны бодит ахвайгаар хичээлийн танхим болгож хуулийг хүндэтгэн хуулийг суралцж хуулийг сахин хуулийг хэрэглэхийг суралцжээ. Сүнд баруун хошууны шүүх хорооны жаргын үйлчилгээний төвд сурагчид кадр чагдаанарын хэрэг болгон данслах, урдаар идэвлэх, оюунч шүүх хорооны нэг өртөжилсэн маягийн байгууллалтын тухай тайлбарлалтыг сонсож, хуулийн ажилтнуудын ардын төлөө хууль хэрэгжүүлэх тухай гүнжгий ойлгожээ. Шүүн таслах хуулийн тэнхимд шүүгчээс шүүх тэнхимийн шүүлтийн явж ба үүрэг чадвархийг тайлбарлаж, хүүхдүүдэд хууль чаачийн сүр хүчнийг ойлгуулжээ. Хуулийн чагдаанаар тухайн талбайд хэрэгээр хуулийг тайлбарлан хүүхдүүдэд хууль чаачийн хорон шугамыг давхгүй байхыг сэрэмжлүүлв. Ажиллагаа дуусны дараа шүүгчийн туслах цаас сургачтад иргэний хуулийн тусгай сэдвүүтэд тайлбарж хийж, сургачдын өдөр тутмын амьдралтай нягт уялдуулан тусгай мэрэгчлийн хуулийг дүгм ойлгомжтой амьдлах жишээ болгон ховруулж, хүүхдүүдэд хэрхэн хууль чаачаар өөрийн хууль ёсны эрх ашгийн хамгаалхийг нарийн юм байж ааж өгчээ.
0: Манай хорооны мэд Энэ жилийн 6 сарын 14-ний өдөр бол 23 дахь дэлхийн чус хандуулагчийн өдөр болно. үн төлөргүйгээр чус хандуулах хөмөлөг үжилийн жарг санааг уламжлан бадруулахын тулд Шилийн хотынхын үн төлөргүйгээр чус хандуулах дайчлалтын хурал жич 2026 оны дэлхийн чус хандуулагчийн өдрийн ширс ажил

0: эхлүүлжээ. Ажлын ахуй талбайд аймгийн эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн зөвлөл, аймгийн улаан чагал матны нийгэмлэг зэрэг олон байгууллага нэгж хамтран нийтийн асрамжийн ухуулын дайчлалыг давчингийг байгуулж, хайр халамжийн олон аж ахуйлал идэв хөтэйгээр ажиллахад оролцсон санаачилгаасаа нийгмийн хариуцлагаан үйлдэлжүүлв. Үн төлөргүйгээр чус хандуулах сайн дурчлалын төлөөлөгч Жаулина, чус бүтээх гол эс хандуулагчийн жишээч дуурал Любин тус тус илтгэл хийж өөрийн өнгөрлөлтөн яран үн төлөргүйгээр чус хандуулах хүмүлэг үйлчлийн жирг санааг уламжлан дамжуулжээ. Ажилгийн ахуй талбайд бас дөрвөн сайн дурчлалын үйлчлэгэнэ салбар ангид туг олгож сайн дурын үйлчлэгэнэ өгнэг улам төгөлдржүүлэн үн төлөргүйгээр чус хандуулах сайн дурын хүчнийг бож гаруулсан байна. Эхлэлтийн ёслол дууснаа дараа тухайн талбайд чус хандуулах чаас чус авах шинжилгээ ухааныг төвөмжүүлэх ухуулга зэрэг ажлаг орнуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ хөвчөр хошууны шин болго болгосны намын гишүүн ба олон томд үйлчлэх төвийн соёлын голлогч ажилтад олон томд уран сайхны тусгай мэрэгжлийн жолоодлог хийж хүмүүсийн соёлын амьдралыг баялгаж болж байна. Шин болго болгосны хашаад нийгэм тойргоор хүрэхэд намын гишүүн ба олон томд үйлчлэх төвийн соёлын голлогч ажилтан оюун танаа суугаал ардад дөрвөн настай халуун гих дуу гэж ааж өгөн хамтаар дуулж, хамтаар бүжгэлжхэн тон хөгжөөнтэй байлаа. Оюун танаа сурвалжлах хүлээхтэн манайха шуу жил болгон чөөн бос утгуурлагын ажиллагаа өрнүүлэхэд суугаал ардууд идэвхийлэн оролцож, зарим нь найрал дуу дуулж, зарим нь бүжиг бүжиглэн, зарим нь бас хошин шох тоглодог. Манайха шуу нь асар аялгын утга болохоор ардын тумд маш олон гарамгын хөгжимчд байна гэл. Оюун танаа 12 жилийн турш аяд дуугаараа олон түмний соёлын амьдралыг баялгаж болж иржээ. Тахвал шин болго болгосны намын гишүүн ба олон томд үйлчлэх төвийн хөв чанарын хүмүүжлийн суурин газарт соёлын голлогч ажилтан чулман хүүхдүүдэд сүйтгэл хураахгүйгээр бүжиг жааж байла. Чулман сурвалжлах хүлээхтэн өөрийн давуулгын ашиглан Монгол үндэсний уламжлалт бүжгийг үн төлбөргүйгээр жааж байна. Хүүхдүүдийн үндэсний соёлыг харилж жорохтой урагшлан давшиж байхыг хараад маш баярлж байна гэл. Оюун танаа болон чулман бол уух санаа үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж яваа хөвөчөр хошууны үндсэн шатны соёлын ажилтан байж ардад ашиг хүртэх соёлын үйлчлэгээр ардын сэтгэлийг үнэн хүү дулаачулж байна.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Сувдан Жичигэ жаргалт, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуул Жичигэ, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлаг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилэнгулын зүүн бүй, зүүн гүжимчин хошууны баруун бүй, баруун гүжимчин хошууны баруун бүй, шулуунх хошууны зүүн бүй, долнуур шанд дун жиргийн бороо орно. Бусдын ихэнхий газар оронд баг бороо орно. Ахар хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун буян гажар оронд баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсэлхлэнэ. Зүүн буян гажар оронд зүүн өмнөөс дөрвөн дэсийн салхсэлхлэнэ. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилиот, Улгай, Зүүн гүжимчин хошуу, Баруун гүжимчин хошуу, Авуу хошуунд баг бороо орно. Ахар хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Шилэот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэх баг бороо орно. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 11 градус. Сайн нөтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нөтрөөгүй. Манай аймагт өнөөдөр Шилэотийн зүүн бүй, зүүн гүжимчин хошууны баруун бүй, баруун гүжимчин хошууны баруун бүй, шулуунх хошууны зүүн бүй, долнуур шанд дун жиргийн бороо орно. Бусдын ихэнхий газар оронд баг бороо орно. Ахар хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун буян гажар оронд баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Зүүн буян гажар оронд зүүн өмнөөс дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилиот, Улгай, зүүн гүжимчин хошуу, баруун гүжимчин хошуу, Авуу хошуунд баг бороо орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат бороо орж ихсэлхлэх, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илрэнэ. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Шилээ торонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэх баг бороо орно. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Чагрын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Улаан хат хотын Байран баруун хошуугаар нутгтай малчин дуучин Түмэн баярын дуусан уртын дуунаас сонсхий. Жижиг чохор морь.

Сая та бүхэнд Улаанхад хотын байран баруун хошуугаар нутгтай малчин дуучин Түмэн баярын дуусан уртын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сувдан Чижиг, Хянах Чалмаас.

0: таван хошуумал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсэг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малч тэнхэн тусгын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагчийн уяхан борхуугийн сурвалжлан бичсэн Тэмээний ажилсэр орлогууд сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
2: Шудангын хөшөөний сангийн далай балгасны баян нургачааны малчин сарын чичгэнхэн 2018 оноос эхлэн тэмээ малжиж 5-6 тэмээтэй байснаа одоо болоход 70 тэмээтэй болж тэмээнийхэн ашиг шимээр орлогоо нэмэгдүүлэн ажимдарлан өөдлүүлж явна. Сарын чичиг.
3: За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан жосж байна уу?
4: Сайхан
3: жос. Танай одоо тэмээгөө малжаад босход юу гэж байна уу?
4: Манай одоо 18 онд эхэлж малжаад өнөө жил болоход бол бүхэл 9 дугаар жил болж.
3: Тийм байна. Яг одоо бол тэмээ хэдий байна уу?
4: Одоо бол төлтөйгөө нэг 70 тэмээ байна.
3: Яг эхлэхийн үед хэдий тэмээтэй юм?
4: Эхлэхийн үед нөх 5-6 тэмээтэй л болсон шүү.
3: Тэр уулаасаа танай бэж иж уур тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
4: Гаднаас авсан шүү. Ийхэн нуруу манай төрхмийн газар. Тэгээд манай хадмын бол уулаасаа тэмээтэй байсан. Төрөө хэдэн жил бас манай тэр бүрдүү одоо манай гэрүүний дүүн бас нэг чоохон хоёрын саад чи.
3: Тийм үү. Танай ий хадмын хамт хин.
4: Манай хадмын бошоод нүүд байна.
3: Бошоод нээс тийм үү?
4: Тийм.
3: Ийг одоо төмөө бол бошоод төмөө шүү дээ.
4: Бошоод одоо манай энэ гажаа гажрын төмөө бүр байна шүү.
3: Тийм үү?
4: Аа, одоо өөрөө хаа байдаг тийм ариун юм төмөөчүүд. Одоо нойрхноос одоо хөрстэй, нарт, загастай, одоо холдоод ирвэл сонд. Шадуур цагаан
3: хүмүүс. Бүрөөнөн гажруудаас нь төмөгөө чуглуулаад одоо ч
4: гэсэн бас бошоод энэ төмөө ярим байна.
3: Тийм ба. Их соёр төмөө нь хаш бошоод энэс
4: хэлсэн.
3: Тийм байна. Сүлд нь одоо хөгжилтэн дагалдаад гажир болгоноос ах төмөө малж байгаа ялуудаас авчирсан.
4: Төмөө өгдөгч нь жил өнжиж батгална.
3: Тийм.
4: Чикнор нь чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Миний ятнам бол 15 ингэсэн. Өнөө жил одоо яг бүгдээс хавд 20-ын гутгалж
3: хэрэм бүр саачсан тийм ээ
4: хэрэм бүр саачсан
3: яг одоохондоо хэдийн саачих уу
4: одоо яг одоохондоо 15-ын саач
3: 15 шүү дээ одоо 5 нь бас арай бутглааг шүү дээ
4: нөх 2 нь бутгалсан шүү
3: аа
4: 3-ын нь бас сайн сургаагаа гоо
3: за танайхан одоо ингээд ингэн саагаад ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэх төсөхөд юу бодож гинэ
4: Юу 18 оноос эхэлж сангуудаа нэгэн зүүн борлуусан шүү. Тэр чухан гам юм болохноор сүүя байх.
3: Тийм.
4: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдрийн үе болоод ирж 5-ын гэнэ 5, 6, 7, 8 жин сүү гарчсан. Эхлээд нэг саах чинь гэчүү. Тэгээд нэг очертэй сүү олно. Одоо чи нэг өлмөг ингээс нэг хагас чинь сүү олчиход юм баярлжсэн. Бас мөлийн саачглаа.
3: Тийм байх шүү.
4: Тийм одоо ингээд төмөөч юм сайн нэг ч юм саамширна. Яг чи өлмөгийн гүүд бол одоо ч гэсэн манай энэ дотор бол дараа нь ялхаг гонжийн гүүд бол нэг жин юм. 7-8 гатгах гэсэн. Бүдүүн юм гүүд бол одоо хамгийн сүүлдээ юм 3 жин 4 жин гатганы нэднгийн сааж төр юм гүүд манай цаагаад бас 5-6 жил өнжиж ботхлох болохноор бас саагаад ямар 5-6 жил өнгөрчихсэн. Саамширч гэсэн 4 жин бол гатгах.
3: Тийм байна.
4: Хамгийн сүүтэй.
3: Бүдүү ингл ус 3-4 жин сүү.
4: Тийм одоо 15 инг сааж ийн. Өглөө нэг 30 жин орчим. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр нэг 2 жин. Дотор сайн гардаг байна, аа нэг гардаг байна шүү дээ.
3: Тийм тийм.
4: Гаралтан баг.
3: Ингэн сүүч ер нь ховордрон бас одоо өртн үнтэй зүйл болж байгаа. Тийм байна шүү. Сая та ирсэн. Инг гэдэг ч юм уу сүр ухаантай тийм аа. Тэгээ өвдөхийн ингээс сайхан даамгын ордох уу гэж юм сэтгэж юу.
4: Чи үед одоо өглөөд 18 онд инг саажхтай зүгээр вэлжсэн учраас ялгарчсан. Томоондоо ярьж шидэхгүй. Би манайхны яг энэ дөхми ийшэн томоо чухал манайхны өглөөд одоо баруун хүм малтайгаан томооноос яадаг. Малч гэсэн бүр гадна томоо ирэхэд татаадаг өргөдөг байсан. Одоо бол бүр тасаад ирчихсэн.
3: Тийм байна.
4: Би бол өөрөө чухал томоотой ирчихсэн өглөө саажх үед вэлжсэн учраас ялгарчсан. Суу алахгүй томоондоо ярьж шатахгүй. Одоо бас яг өглөөд орж ирэх үед өвөхсөн бас орохгүй.
3: Тийм шүү дээ. Уул нь бол танайхан бүр өхрөөр голж иж
4: дээ. Тийм өхөр голж ирсэн. Тэгэл одоо энэ 2 жил чинь өхрийн үн болсон юм да. Одоо ер нь томоо малж нэг л тийшэн жаргаж утсан болох нь. 24 оноос бол бүр томоо малдаг
3: болж байна шүү. Одоо бүр гололчихсон тийм үү? Гололчихсон. Яг одоо энэ томоо малж нэг гэдэг нь их жаргаа ер нь их одоо яаж одоо хөвчлөдөөс уулаасаа өхөр малжаа сурчихсан яа гэж юм.
4: Тий шүү. Манай ч одоо яг 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж бүрсэн ирсэн. Томоо малж суусан. Тэрнээс өмнө бол өхөр малж ирсэн юм. Манай ч ушуун цууж ирсэн. Тэгээд бас малдараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа суулдан тэрнээс мал сал нөхсөд. Гажир манай өөр юмс гажир баг юм чи. Тэгээд өргөд одоо 18 онд гэнэ. Манай хүн бол өдөргөөд одоогийн санаа минь өнөө жилийн санаа л гэдэг. Тэр үед миний хүү сая баг байсан. 18 он сая ноё болж ирсэн юм чи. Тэгээд секундтэй томоо малж ирсэн санаа гэнэ. Би өсөд юу болдох чи? Би тэрий саашид толгой та. Чил ганчаараа оролдоод нэгэд 90 төгөөд өглөө 6 саах бүх явчид бүр манай гэрийн хүн олно. Одоо ч гэсэн
3: тэгээд
4: өглөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юу хэрсэн шүү. 22 оны өвөл болтол бүр гараар саачсан. Одоо 23 оноос бүр тоож машинд талчихсан.
3: Одоо бүр машин чилсэн
4: тийм аа тий одоо хүүхдээс чичэрлэг баг сургууль орлоо. Тэгээд хүүхдтэйхэн суухгүй
3: хөдөлмөр хөдөлчихгүй л
4: тийм тэгэл бүр машин чилчихсэн.
3: Тийм байна.
4: Машин дуусах. Одоо манай хингүүд бол бүр шууд машинаараа саачих маа юм. Охлоо сая сургаж яхиж юм машин чана. Тэггүй бол тэрнээс асаа нэг нурдны малтлуу бас улдаар гараар сааж орлоо тийш үү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасхна.
3: Тийм байна шүү.
4: Өглөө саах үед машинаар саах үед ингүүд бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн ивэлгүй гацгарчсан.
3: Тийм.
4: Одоо бол машиндаа муртан. Одоо гараар саавал бас жирмэн гард татахгүй байна.
3: Юм ба одоо
4: ийм машины зар шатахгүй.
3: Тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа малчин бас юу вэ юм даа тасаад ирчихтийн. Уулын чигсөө тарай хадмын бол бүр томоотой байл.
4: Тийм тийм.
3: Уулаасаа томоотой.
4: Томоотой байсан. Эргээд одоо төр үйлдэлүүд нэг юм байна. Нарийн,
3: унарын
4: бий
3: болж байгаа. Сааж оролдох шүү тийм аа. Одоо энэ 2 жилийн төмөн сүний нэг шим төжил одоо энэ төр өвчин тустай одоо содлож гаргаснаас хойш манай энэ ингэн сүний хөгжилт бол онцгой төрхөн болж шүү дээ тийм аа.
4: Тэгэхээр
3: энэ талаас
4: өглөөд одоо сааж их үнтэн сүү бахарчсан орлого тийм сайн биш шээ. Оргоо төр үйч одоо ганцхан гар уцаар мэддэг тэмдэг хуваав сая 18 он 19 2 жил бол учраас сууны орлого тийм сайн биш байсан. Уртамсаа өндөр ороогүй. Одоо энэ 2 жил, сүүлийн 2 жил одоо 24 оноос эхлээд бас өөрөө амсгийн шууд нөхрөл нөхрөл гэдэг юм уу өөртөө төсөөсөө суух хүн бас намагдсан.
3: Тийм байна. 18 онд бол одоо нөгөө 5-6
4: нэг болонгууд 5-7 жин суугаар нь
3: тэрийг ингээ борлуулаад дийлж
4: ичээ. Борлуулж ирсэн. Тэр үнэс үнэтэй байсан. 80 жослог болно.
3: Тэр үйтсэн бүр чөөхөн байлаа шүү.
4: Чөөхөн
3: мал оролдоод инг санагдах ч юм. Тэгээ одоо манай энэ
4: нэт
3: шалуу өхөр
4: үүсээ. Нэшнлийн хүн орноо инг саа.
3: Тэр сүртэй.
4: Тэгээ тийм нэг баг суугаарч та өөний чинь саагаал гэдэг орлоготой болдгоо ингээл яг жаргахгүй усад бол бас
3: хагас жамаас очиж магадгүй.
4: Тэгэл жилөөсөө жигэргэл 19 оны намраас манай ч одоо гаднаас нөгөө ингээл гавлаа. Энд одоо энэ жилийн 5-6 сааж их чам дараа жил бодохгүй юм чи. Тэгэл энэ тантаас том аваад ер нь одоо ч бол өхрөөрөө бүгд томоосоо дараа.
3: Одоо бол бүр томоо голтой
4: малчлаа.
3: Хүрээн бүр
4: үрчлээ.
3: Тийм байж та. Тэсэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо ч үлсэн 10 жин сүүгэн авч ялла тийм ээ.
4: 5-10 жин аяа. 12-3 инг саагаад 20 жин орчмос сүгэрч 18-20 жин орч. Одоо уржинаас 15 инг саагаад 30 жин орчм. Нэгэн ч гэсэн тийм ээ 30 жин орчм.
3: Одоо өргөжөө
4: жилийн одоохондоо бас 30 жин орчм гарч.
3: Тийм байна. Яг 18 онд оролцохгүй төс нэг орлог гэж ярил бас ямар төлөвтэй байв уу?
4: Орлог гэж баг байхгүй шүү. Бас том юм юм авч ирсэн. Орлог баг
3: байхгүй. Сүүгээ бол бас борлуулж ирсэн.
4: Тийм борлуулж ирсэн.
3: Юу ч гэсэн бас баг санаар бас үдэгч хэлээ тийм ээ. Итгэл өгчсэн шүү. Энд чинь бас болох юм байна гэдэг. Тэгэхээр дараа дараа чинь жилүүдээр одоо ингээм бас эрэгдүүлтлээ. Сүүгээ бас
4: нэг
3: болсон. Тэгэхээр яг өти жил оролдоод усан жилдээ ингээд томоо сүний орлогч ус барах хэдий хүрч
4: жилийн нэг яг чивэр орлого нь 10 том хөрнө.
3: Яг сүүнийх нь орлого шүү дээ.
4: Аа нотог дөрөөс нь нотог баг юм чинь. Манай энэ бид хоёлаа яг нэг өди томоонд 500 мөнгө. Тэгэхээр бүр гаднаас нотог дөрөөс нь охины 3 жилдээ бас бүр залгаа хотор явчихсан. Ошоноо ярихан. Одоо энэ бүр ярихандан газар нотог дөрөөс.
3: Бараг дөрөөсөн газрын хөлс бүл усна хэдий жарна уу?
4: Хаяа жилийн 10 томд ойрч шүү.
3: Тэсэс мөлий хөдөө аялаг гэж арах ш.
4: Тийм мөлий хөдөө аялаг гэж арах.
3: Тийм чөвөл одоо танайха одоо ч бас
4: дараал дээр ийм ярив 70 томөтэй болно цаав энэ удаа одоо
3: жил жил
4: одоо энэ жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5-6
3: аялаг. Жилдөө нэг 5-6 чулуул ш.
4: Тэгээ өхлөөд амцсан томоогүй ч юм бол хүрээ гашаанд яваа нь
3: гэр мориг амс тоглох юм бол
4: лайф юм бол бас амгүй юм шиг. Одоо манай үлжигээ тэмүүл хүрээ явах бар байхгүй.
3: Бүр сайхан сурч
4: гэсэн юм байна. Цандаг үзсэн гарах гэсэн. Тийм байшаа.
1: Шинэ төрний малчин.
2: Саран чичгэнхэн анх үхэр малжиж байснаа үхрийн үн хаан шинэгүй тогтургүй байдалд орой. Зургийн бүтчтэн тохируулалт хийж тэмээ малчхаар жаргашуулжээ. Анхны жилүүдэд тэмээ малжиж ашиг шимийн боловсруулах талаар туршлага тутамгаас орлого анаа байсан ч тэд хоёрын шаргуу хөдөлмөр хаширлгүй чармайлгаар дамжин эв дэмийн олж одоо болоход ингэн чүм машинаар сааж ингэн сүүгэн ил гажирт ажихаалгаар борлуулан тэмээний орлого нь жилд 20 тумд хүрэхэд хүрсэн байна. Сарын чичиг.
3: Төмөр өгөгч нь бас ганцхан сүүгээрээ явдсан мал биш ч цаашдаа яруулаас мах өдр ноос ноолоор тийм. Тийм энэ талаараа нэ.
4: Мах ноос ус аваа шүү. Энэ жил жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн. Ядна бас 16 7-оор бол. Төрнөөс өмнө бас 12 3 хүртэн өгч энэ 10-аас бас хүрх юм аа. Энэ жил бас үүндэн орж ийн 2 20 гээд хүрнэ гэж хэлж байна.
3: Тийм би
4: заагаан
3: бүгд ноос ярьж байгаа.
4: Тийм ярьж байна.
3: Төмөн нас орч юм ус говч сунарлагд эргэн юм аа хийчих. Манай мас ч хорны ус уч юм бол төгтөл өдөл хөргслөө баргал бүр төмөн насараа хийчих.
4: А нас юм бол тэгээд зарчихдаг.
3: Гол нь одоо аргаж байгаа шүү.
4: Өөр мас тийм юм бис хүнээ хийчих үүдээ өөрөө хийвэл шат нуух мэдгүй би ч ойдл зүүн дам юм.
3: Тийм. Эсвэл одоо
4: тийм юм хийвэл үсгэн зүгээр.
3: Төмөн насараа муснаг ямар шиг орлого үүдэж нь удаа өди төмөөс барах хэдийн нас авчих нь.
4: Хөдөлмөнгөн одоо 30000 илүү 40000 орчим цаас холбол нэг жинтэй 25 арга бол өдий тус нэг том өдий гарч ийн гэх юм. Тим их гарахгүй шүү. Ноос нь хөнгөн.
3: Тим ба.
4: Их хөлбөлч одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлэх юм. Их жогдрын чагдсан го бүр бөөмд нь явуулчих.
3: Чугд нь авчих шүү. Тим ба. Одоо нэг 100000 дээр цаас
4: холбол 100000-ийн орлого
3: авчихна. Төмөө одоо ноос нь өдөг юмсаа ажил их ба.
4: Тим. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогдор нь уулдаар жогдор ийн аван. Одоо нэг нь басар бүр нөсөлж байгаа юм
3: тийм байна шүү дээ. Мон ч өд хүн хөслөө тэрийг хослуулж
4: байна. Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэвээ ахтууд танд хүмүүс ирэл авлаа.
3: Тийм үү хамжилдаа тэрийг хийчихнэ. Тэгээд одоо энэ төмөө махныхаа талаар бас яачих борлуулах юм.
4: Төмөө мах ус жилдээ бас нэг хөдий жарна махна.
3: Бараг бас нэг хөдөн төмөө жарчихна.
4: Бас нэг 4-5 жарчихна. 4-5 одоо үхэх махны үнэ борсон томоо мах чийл дагалдаад мөнгө борсон шүү 27-25-аар жана бомдо дабл 25-аар. Тэгэхээр томоо хам бүдүүн одоо хайшил бүдүүн А тийм үү. Бүдүүн мах сайтай л бол бас хоёр том өртнө.
3: Бах хоёр том юм бол өрөн шүү тийм үү.
4: Бах шиг дүнг том гарцсан шиг
3: тийм үү. Боё бахтай бол
4: жилдэн бас нэг дөрөв тав их гарч байгаа
3: юм. Өрөн шүү. Бас нэг 10
4: тамаа мах нэ. Шал үйдэг газар бол бас
3: юу ч юм. Тусгай бүрэнгээ чахалж авна тийм аа. Яг томоогоны шууд ингээд захтар хултах болоод энэ жарч хултах бол бас мөлийн жорчих нь ба.
4: Тийм аа. Одоо захтар хулд бол хай саах уудан бас яхан өнөр.
3: Саах томоогоо тийм аа.
4: Өнөө хоёр жил ч одоо гаднаас шинжаанаа дайл цацоорч ирнэ. Тэгвэл бас яхан үнэтэй
3: авах юм биш. Төглөөс бол бас үн өгч хэн ба.
4: Яхан үн өгнө.
3: Үн тийш наачаа саана гэдэг.
4: Үн сааж ин шүү.
3: Аа. Яг энэ сааж байгаа юм гэх
4: хэрэгтэй
3: хүрнэ.
4: Аа.
3: Сааж байгаа юм гэнэ үү?
4: Ая мом бүтэн баг буюу болно шүү. Сүтээсээ ингэ бас хоёр том ортон баг шигт нь бол төв 5000, том 5000 гэнэ. Хөлтэй ингэ бол нэг том 2000 гэсэн шүү. Мом буюу үжи шүү.
3: Хөлтэй нь бол том хүрнэ.
4: Аа, том гараа шүү. Хөлтэй нэг
3: том 2000, 3000.
4: Аа. Цоглодоо бас жилдэн төлөө бас жарна. Одоо торм жарын шүү.
3: Тий.
4: Өнөө жилийн торм жараа гоо нэгэн бас нэг хөдөн торм жарсан.
3: Торм
4: бол надаа хоёр настай төрөл надаа төрөл бас нэг 4 5 мөн буй баг бүтэн байгаа.
3: Тий.
4: Мөн жилдээ нэг мөн 4 5. Яхнууда өнөө жилээс бол яхнууда өөрө үлдэнэ.
3: Нэг одоо өрийн жар шүү.
4: Тий. Өрийн жар нь. Манайхны сааж орсон байх чинь тормор мөн хүн бас авах дуртай.
3: Тий.
4: Өнөө хүнтэй ярих юм биш үү.
3: Оноог ч дасчихсаар
4: өөрөө болчихно ба. Хөөе, ямар хүн тань энэ шүү. Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юулахгүй ааж гарна, уурлах хааж гарна.
3: Төмөө гэдэг юм бол бас яг тасаад ирвэл бас хүнтэй сүр ойр
4: хол юм аа. Харин хүн намайг гэдэг чинь төмөөний хон гол дараа бүр эхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэ.
3: Тийм байна
4: шүү. Тамаа ирж уурлан одоо өглөө чи саана гэж орлон өгч юм. Бүгд одоо цантай өртөө шүү.
3: Тийм яг танихгүй хүмүүс нэм бол ус
4: яг яаж уурлаа шүү.
3: Уурсаар
4: ямаа гран дуграагаад сас мөрчтөх чим дургай. Ивлэхгүй ааж гарна. Саажих үед бол чи танихгүй мөтгүй.

0: хүн оруулаа. Явуулахгүй аж гарна.
1: Яг зүгээр чөлөөд нэг айлах шүү тийм ба. Яг ус тоод муугаа зөөж мөхөх юм байна.
0: Танихгүй хүн чи өнөрлж үтнэ. Одоо би чи өнөрөөрөө хүн тэнд байгаа.
1: Тийм байна шүү дээ. Яг таада ус чи төрөөсөл ус нилээд удаан тамгаа малчсан болго. Тэмөө ер нь ямар шухан жанттай юу? Таван гүшүү малтай дэлтхүүл.
0: Одоо ойромтхай зөөлөн тийм жанттай шүү.
1: Жирэм дамс вэлчих шиг шүү.
0: Тийм чи одоо дүндүү жагнаад уурал муурлаа бас нарийнсан бом бүрх.
1: Дарын гомчих шүү.
0: Чи одоо манай нэгэн нэг ингэ байдаг. Хажууд нь очиад хөөхий чин өн чохс юм уу? Яасын сийлэглээд нарийнсан мэлтгэж гэдэг юм шүү. Чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэй байж ивэл тэр ингүүдс баяр хөөртэй сайн гаргаж өгнө. А чи уурал мухтай ороод уурлж учраад жагнаад саавал төрөхс чам сүүхан гаргаж өг.
1: Тийм байх шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
0: Тий.
1: Яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхан.
0: Тий.
1: Юутэй үе байсан ч одоо төмөндө мөдөгдөхгүй шүү дээ. Манайс ч өнөө нэг хүүхдтэй жирми маа нууж юудахтай адилхан.
0: Тийм тийм.
1: Чихнэр төмөнийхөө өмнө явс нууж аашлаа шүү дээ. Уурс өнтөр мөдөгдөхгүй.
0: Тий. Нууртай уцартаа орж болохгүй. Тийм байм. Муу басаар томоо бас.
1: Дагаад өрхий өнөх ч юм суулж чана уурч чана.
0: Тий.
1: Нийлүүлсээр
0: 10-аад махсүүтэйгээ 20-нд мохорно.
2: 17-18
0: дуутай.
1: Одоо энэ гажиринхэн хөлс мөс бүр гарч
0: байгаа. Дотор ч гажирын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүнээ юугаар оруулсан шүү дээ. Бошоо. Манай чахан төвчнөөс одоо 81-ийг юмд оруулаа. Бас нэг юм сайхан пон ороо. Наа юу хөсөн.
1: Аа. Мен танайх ус өөрөө жоос гаргуу.
0: Өөрөө. Одоо өөрөө юугаад ошоонаас суулны яшуугаа одоо бүгдийг болгосон.
1: Бүгдийг өгчихсэн шүү дээ.
2: Аа. Жорганжом хийнэ шүү.
0: Аа. Жорганжом хийнэ. Одоо бүр тодорхой төр юм уу бүр орно.
2: Тэгээд тусгай томоо яах
0: вэ? Аа, томоо малчих. Одоо манай чинь ошоонаа гажихын томоо малч. Одоо томоо малчих ингээд сааж юм. Тодорхой тусгай бас нэг юм сайхан байна. Я томнэн хурсэж
2: байгаа. 20-аад бүр яг засаал
0: гаргаж, өөрөө гаргасангүй.
2: 20-аад том төрөлтэй
0: тийм үү? 20-аад том төрөлтэй юм байна. Тэгээд өргөдөн дотор нь одоо татар төр сааж байгаа жаас бас нэг тантаг юу гэх юм.
2: Тантаг.
1: Тэр бүдүүн ашиг. За тэгсэр томгоо малжаа тус одоо дий жилийнхээ хамжилттай явж байгаа шүү дээ.
0: Тэгээд өсөр гоо нам засгатаа бас их баярлж
1: байна. Нам засгаа сус их сайхан харгалж
0: харгалж байгаа юм. Нам бас сайхан юм гоороо. Най сайхан юу гэлээ.
1: Засгийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
0: өгч байна. Дэмжлэгээ өгөн байна.
1: За тэгээд таны хавьд өөрөө мөс хожимын бас нэг төмөө малчих үйсэн мөс бас ямар ч шиг талаар ус өргөжүүлнө тийм ээ. Айлс талдар ус мөрөгжил оруулж энэ ашиглал ашиглал нөө энэ талаар ус

0: Тий, өнөө сүүий ч одоо тогтоод аваад бас бүрхгүй болчихсон шүү.
1: Одоо чи сүүий лөө
2: мянган сууны тухай одоо бас ариун сахи хийдэг бүтээгдэхүүн бас сорилцсан аатай. Дагаар бас залгаа сулчих юм ариун байна.
0: Тийм шүү дээ.
2: Тийм. Одоо бол одоо түүхээ сүү одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихнаа.
0: Яа гэнэ томондууд ер нь усчихан өвчин тахал дээр хүрхгүй юм аа
2: шүү. Өвчин тахал гэсэн юм үргүй ер нь ингэн сүүчэн бол шууд өвтний багчааны өсрүүлж хүлтэл.
0: Тэр
2: өөрөө байдаг
0: юм ийм.
2: Тийм. Томонд яа ер нь гом хичих гэсэн барахтай хүрхгүй
0: байхгүй тийм аа. Танай ч юм уус өнгөнөр түрүү суул уснаг юутэй утгаас 3 4 жилийн өмнө чагаа гэдэг ус хийж үтэнч
2: байсан
0: томоос өгөрөө.
2: Тийм бас нэг жахаа илүү мэлүү гарсаар би ч юм уус. Одоо би бас тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр. Тэр үнэн сүүгээр хийж гин болоо. Өлгөн дарга гэдэг
0: юм тийм.
2: Тэрийг би бас ингэн сүүгээр хийж болно.
0: Догшиж үжи гэж
2: бодож. Догшиж үжи гэж бодож байна. Тэгэхээр бас машины тэр нэг оноо нэг төрөөцсөн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ. Тэр марийн бас би
0: хөлтэйг
2: удааад нэг хийж үжи чөхөл бас Ясаа дөр мөх дуртай ч юм.
0: Тийм тийм. Хойш том бол ус нэг шин мөрөгжил тийм аа. Шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэг өдөр гарсан байна.
2: Тий.
0: Өөрөө явтан бас энэ сүүнөөсөө гаднаас 3 төрлийн ус оролдож үдлээ бас нэлээд зүгээр болж их байна.
2: Тий.
0: Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж явахнаар ус нөө бас хангаалга дараа хурдийлхгүй жоо нөө олон нэг оролдож.
2: Ойшууд бол бүх сүмлээ ууж хан хур шин суугаар нуучих
0: юм байна шүү.
2: Манай хич одоо 20 он болов хүмүүс их сургуулийн профессор гээд сорох цаанд агуулад ирж байна. Манай сүүг яваач содлж үзсэн. Содлох хийж содлох сургуультай содлж үзсэн. Сүүнээ одоо хэр юу их баримдаа цаахан хурцын төлсөн. Шинтэж өдрөө бүр бүрэнгүйчд бай.
0: Тийм. Тэгнэр бол ус энэ томон сүүний уул тэр шим төжилийн тэр өлмөнт бол одоо энэ хүний сүүтэй
2: баг
0: хүний сүү гэж ярьдаг
2: юм аа. Тийм. Үнэн сүүг бол хүнээ бүйн 130 шимкэд ингэн сүүг 180-аар авчих юм. Цусны шихэрд бол онцгой юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос ингэ сагаад 19 оноос бол одоо жинкнөр одоо бүр цалгаа болсон юм одоо болтур гэж.
0: Одоо бүр муу одоо шихэр өндөр юм
2: шүү. Шихэр өндөр юм ба бүр жил таймаар одоо нөхөдрөө тасархгүй аа.
1: Одоо байна
2: уу? Байна юм уу гэж байгаа. Ая миний мөтгөр басна 8-9 байна. Бүр залгаа ууж байна.
0: Бүр тогтмол ууж байгаа усууд ч та.
2: Бүр тогтмол жилээр бол
0: жирмэ
2: тасархгүй чинь жирмэд нь л өлдгөн чи өнөө чи саана болгох. Жил жил тэгээд жилийн дөрөв бололлараа саа шүү. Жил өнжиж батглах болохнаа саах цагня урта. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүд чи дараа жилийн өнөө үйлдэл бүр саачих. Босрын ингүүд бүр саач.
1: Бүр
2: залгаа саачихна.
0: Тэгээ
2: төгөлшөөд ирээд сүү баг бол ёо одоо саанаад нүгөлгнөөс тасалд болох нь.
1: Одоо ингээд сааж байгаа томоогийн тухай одоо ингээд бордох юм уу гэдэг юм ачаа
2: байх. Тийм очир байхгүй. Яг өвөл болоод ирвэл өвөлч бордоо бас цардгаа. Сааж чарна.
0: Бас яа яа чарна тийм
2: байна. Яг
0: сааж болох
2: нь. Шимтэж бол нүхд ийхгүй. Сааж байгаа бол бас яг шимтэж бол нүхд ийхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр юм шимтэж.
0: Арай дийлхгүй тийм
2: байна. Жаргалнаас шаархах
0: юм ярим
2: болхомжонд бас цаахан болдож байгаа. Тэгээ өвхөр мөхри бодож жижиг чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаачгүй. Нэг хатаа өвс авсан.
0: Тэр одоо сүү ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өндөр өгөөд тэднээс ямар шиг болж гин үү?
2: Хариу тусгаал ариуны тосон шүү. Одоо тусын шихэр удаан жилийн тусын шихэр бол бас хөвийн тандаа орсон. Багсаага өндөрж байгаа уусууд гэсэн төргөн
0: өөрчлөсөн
2: юм аа. Хөвийн танд ордог. Одоо нэмэр хөвийн шин бол ариун ирнэ.
0: Миний одоо яг энэ мөлийн удаан жилийн шихэр шиж өвчтөнтэй усуд хөдөө өгч аваагаа төмчөрсч. Тэрийн ямар бүр таавар бүр зоссон байхаа хариу тусгал.
2: Аяа одоо зөв аймар дөөшлөхгүй байна гэж бас одоо удаан жилийн төр шихэр өндөр усуд бол нэг эхлээд өдрийн нэг чинг өрөөд чи өдөө өрөөг одоо өдөө бай хагасчин арай
0: хагасчин байгаа.
2: Тэгэхээр нэг сар дорон бол цусан шихэр нэг 6-7 өдөр отов. Яг өрөөл хүнээ чинь жоргаа биш үү? Тадраа зөөрөхгүй.
0: Тийм,
2: жоргаа чиг нөөс
0: хэтэрч болохгүй тийм.
2: Цэгэд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь өглөөд бол нөө хагас чингээр баримтаалсан. Одоо гээд хагас чингээр баримтаалж байна.
0: Нэгдүгээр сар бол яа яа өдрийн нэг жинг баталхгүй болохгүй тийм ба ямар
2: хөө байх вэ? Хүн болгоны бүх юм ахад ондон. Жирэм уусууд бол өглөөд л хагас чин. Жирэм нь хагас чингийн чинь хоёр хавааж байдаг бай.
0: Тэгэхээр
2: бас нэг манай

0: нэг таньдагч чууж энэ төрөл нэг 3-аа орчмор бооч. Нэг 50-90 градусын орчим халааж
1: бөлөөсгөө
0: тамуулсгоо хийдэг үү болохгүй. Чикнэн бас нэг сихэр өндөр хөөж гэсэн төрөл эхлээд өөрөө бий болсон. Ого хот өвдөд нэг бас сихэр өндөр дод одоо хөл мөл нуудаг их шимдэж бол ботсон юм уу? Ханнасаа бод илгүй ясан. Нэг хух цав яваад ирсэн. Таяга хайчихлаа гэсэн юм уу? Хоёр удаасаа сохсон. Тэр хүн бол өдөрт ийм нэг хундгаар 2-3 хундаг байдаг гэж хэлсэн. А нэг хагас чинь гэж гитнэ өдөр. А баримтлаад ирүүл болно. Тэр заавал чи одоо би өндөр байна аа гэвэл нэг ихээр уухсны зөрөхгүй. Чи одоо нэг өчөлтөр наадмын тухай ирсэн юу гэж лээ. Одоо нөө эер сүгөөсөн го шайтан дөөслөд. Ийм юм уу ярим байна. Одоо гөнтгөл дөөшилсээр намай бодж олно. Одоо өгч хурдуул гэд. Тэгээд нэг өдөр ханаг уугаад ирлээ. Дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн эдлэггүй. Зарим хүн нэг хагасар 20 хоног уугаа яриад нийлдэл гарна. Зарим хүн бараг өнөө өвөл магаатар тогтчихдог гэж хэлдэг.
1: Төрөн бас мэддэг
0: байна. Өндөр чинь хүн болгоно байгүй юм.
1: Өндөр болгоно юм. Сэлж байгаанаас нь болоо.
0: Тэгээд зарим одоо удаан жилийн уулсууд бол одоо бас нэг чөөхөн хоёр уулсууд бол тэр одоо зүү зарчсан зүүхэн багсглаахсан бас байна. Одоо өдрийн 3 дунджаас 2 нэг дунгийн багсгацсан. Одоо
1: тэр
0: одоо нэг удаан жил өмжүүж араад одоо содоод нууцсан гэсэн ингээд сүүхэн уухтай аж усан чихэр нь тогтуурчгийн дагуу өглөх сүссэн сайн болсон.
1: Тийм байна.
0: Сүссэн юм уу? Эрүү хариу тусгал ий сонсноо да гэдэг Монго ганцхан хөдөн
1: Монгоноор нь ингээд сүүч ганцхан жусан шигэр өгсөн юм биш үү? Арван жилд нь сайн
0: байна. Сүүмэн бүх одоо бас нэг
1: нэрүүбийн
0: нэг хүн өссөн 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэ хэлж ийнэ бас өгч ингээд сааж ийнэ үү? Одоо 90 хүн ч гэсэн сааж ийнэ гэсэн аяа. Манай өөж бас
1: нэр
0: өгч ийнэ.
1: Настай хүн
0: одоо авч уулгая.
1: Чөлөө
0: бас онцгойсэн.
1: Тийм.
0: Өнөө шил
1: төжиж юм
0: өндөр юм. Сайн боёо ингээд сайхан савлаад ууж байгаа юм байна шүү дээ. Одоо уулдаа ямар гам уу тахшуур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй солихон байсан. Манай одоо нэг ихс үе нэг хугацаа байгаа ирсэн үү. Одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. Аа чи одоо сайхан боёо савлаад л бичнэ он жилээр ууж байгаа ус байна.
1: Тийм ба.
0: Галгаа ууж байгаа ус бүр хариуд бас галтай.
1: Аа тэгээд одоо дахиад сайжруулж
2: шин дэрний малчин
3: Тэмээний сүү мах ноос нуурын жагтлхур дээр өндөр үн хүрдэг. Тэмээ малчих нь бэлчээрд гамтай арчлаг тэжээлэг баг ордоос хөлмөр хүчин гамтай байдаг. Малчин сарын чичгэнхэн бэлчээр усан данж очихулан тэмээ малжиж Тэмээнийхэн ашиг шимээр орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Сая та бүхэндээ Тэмээний аж үйлсээр орлогоо сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ. Манай энэ чихний нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Улсын төрөвлөгч Ши Жинпингийн урлагаар Бирмагийн ерөнхийлөгч манай улсад төрийн айлчлалт хийхэр байгаа.
2: Тулгуур жаралт үүрэг харуулчилхан бат чэжилж сөргөн мандалтын аянд өрөл хөглөн урах шилнэм. Чаг оранжэг асалсан жингам шанаа жарах санаа ховсглын хуучин суран гадрын чанарлах хөгжилтэн шин жамыг гэрэлтүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
3: Жолэжи Сингапурийн улсын хурлын дарагтай хэлэлцээ хийсэн.
2: Ханжин Сингапурийн улсын хурлын дарагтай уулзсан жирэг мэдээ мэдээлэл нүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсон уу?
3: Товаражуугийн мэдээ. Улсын төрөвлөгч Ши Жинпингийн урлагаар Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Ан Лян 6 дугаар сарын 15-наас 19-ны өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр байна.
2: Товаражуугийн мэдээ. Жинганшан уулвал дунд улсын ховсглын өлгийн мөн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг жаахдан Жинганшана үеэс бидэнд үлдэж өгсөн хамгийн өрхөм нандин өв хөрөнгө бол дараа чах ухчаа ба орон жег алсалсан Жинганшана жарах санаа болно. Өнөөдөр бид чах үеийн шин нөхцөлтэй уялдуулан хүслэнгэн өрс бат хөөчилдэх үннэс жови өрж шин жами нөх төсвөр хатуужилтайгаар тэмчиж бүрхий туулах олон түмэнд түшиглэн ялалтын тэмчин олохыг баримталж Жингам шана жарах санаанай чаг үеийн шин гэрэл галваг сачруулж байна гэжээ. Дунд улсын өвхамтчуудын жарах санаанай системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хавьд Жингам шана жарах санаа одоо болтол уламжилагдаж бүх намын гишүүн кадрчуудын тулгуур жаралтанд давтан боловсруулж хүчрийг туулан бэрхий давж төг түмэн ард түмний жолоодон үндэснээ сэргэн мандалтын аянд өрөл хөглөн урагшлуулсаар байна. Өндөр сүрлэг жингам шанд очин гал мөнхөд дүрлж байна. Одоо өдөр болгон бүх улсын ил гадраас ирсэн хүмүүс энхүү ховсглын хуучин суран гадарт хүрч тулгуур жаралт үүрэг харуулчилхан ойлхон мэдэрч байна. Ховсглын гүн жужаан агуулах тунд түшхилж тухайн гадрынхан жингам шанд их миний айлал гэх ховсглын судалж суралж ажиллахаа өрнүүлж 22 удаанай бодит ахвайгийн үжил санаа улс төрийн хичээл нь ховсглын улваах жалуучууд бахчуудын сэтгэлд үндслүүлэн соёолулж байна. Жингам шан бол ховсглын уул, байлдаан төмчлийн уул, бас ч баатарлах уул, яруу алдарт уул мөн. Ховсглын үрэгцэн баатарчууд халуун чус ба алтан амаараан энд хөдөө тосхоноор хотыг бүсэлж зэвсэгт хүчнээр засгийн өрхий авах ховсглын жүв жамын нээж Балрашгүй аюун санаанай өрлөх хөшөөх чохжилжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши ерөнхий шүүжи Ши Жинпин адил бус талбарт жингам шанаа жарах санааг олон удаа ярьсан бөгөөд жингам шанаа жарах санааг бадруулах тухай тодорхой шаардлага дурдж шин чаг үеийн нөхцөлтэй уялдуулан жингам шанаа жарах санаанай шин чаг үеийн гэрэл галваах сатруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Ховсголт хүрсэнд үнсэлсэн жаншигийнхэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дурдсан ховсглын хуучин суран гадрын чанарлах хөгжилтийг түргэтгэх талаар төрөнд явж дунд бус нутгийн хөгжилтийг яхуулах талаар өрөл хөглөн тэмчиж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг яхуулах талаар зүтгэл чармайлга гаргах хэрэгтэй гэсэн харалт шаардлагыг батжээжилж жингам шанаа жарах санаагаар жолоодлог болгож бодтой ажиллах дундаа шин хууцыг бичгэлж байна.
3: Үндэс жоби гэрж шин жамыг нээх бол жингам шанаа жарах санаанай хамгийн ил тод чаг үеийн ончлог мөн. Жингам шанаа гүнд байрлаа шин шан тусханд тусханаард үе уларан хүмбэр хэдхэн фэнл тусах шатан тараа болон хэдэн арван муу холсон ойд түшиглэн амьдарч 10 жилийн өмнө хүмбэрийн дунд чи жилийн орлого 3000 төгрөгтөө хүрэхгүй байжээ. 2016 оноос эхлэн тусханай намын өрн уулын тусханай бодот байдалдаа суурлан тараачин өрхийн гарт тархаж байсан хөвчөөдсөн үр ашиг олоход хүчиртэй алган чинэ таран гажруудыг төвлөрүүлэн эргэлтэнд оруулж хоршоочл байгуулан шар тоорволоод чай тархийг нэгдэлтэй тулвжуулжээ. Үүнээ хамт жингаан шанаа хоёр их гол үжимжийн орны хооронд байрладаг өвөрмөч дабуулгаан ашиглан хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг ихэр хөгжүүлж 30 гаруй айлгарын буудал болоод тараачин айлын жуулчлалыг эрхэлсэн байна. Одоо шин шан тусхан жилд давхурдсан тоогоор 30 түмэн жуулчныг хүлээн авч Можин 5 ADC-ийн хөдөө тусахны жуулчлалын чигээр үнэлэгдэж тусахны ардын хүмүүрийн дундч жилийн орлого 36,000 төгрөг төхөрч 10 жилийн дотор 10 гараа дахин нэмэгдсэн байна. Өнгөрснөө Совиад орон болох Ганжуул Жангшигийн хамгийн өмнө жахтах дөрвөн можийн уулжарт байрлж уул олон гажар баг нэг үе бойд бөглөө эрт чөлөөлөгдсөн орон гих чолтой байсан юм. 10 жилийн өмнө Гондун Шангаан Омна их болонгийн оронтой хуршилж байгаа орон байрын дабуулаг ба Төмөржамын торын уул

0: тэр чигийн дагуулагтан тушиглан Ганжоу үннээс жовигэрэх жориг санаа ба жоригтойгоор бусдаас төрүүлэх сүс жоригоор хөгжилтийн шин жамыг нээж далайтай жалахгүй мөртөн хил дахсан биши жангшигийн өмнө хэсгийн совья дорн бүхэлсэн хувьсгалын эрт чөлөөлөгдсөн орондох чорын ганч гадагш нээлт хийсэн дотоод хуурайн бомт Ганжоугийн олон улсын хуурай жамын гарамыг байгуулж бодсын гүйлгэнэ тор сүлжээн Азу Европын 20 гарай улс ба гажир орныг бүрхэжээ. Ангиснэр бүх улсын хамгийн том чул гэрийн модон эдлэл хэрэгсэл бийлдэх суурин болох Нанкан тойргийг дотоод хуурайн өрчнөөс нээлтийн өмнө Франт жүг шууд нэвтрүүлжээ. Тухайн гажрын гэрийн модон эдлэл хэрэгслийн үйлдвэрийн сүргэжлийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ өртөг 2900 дуншуур төгөргийг давж гадаадын жахаалаг жил бүр 50 дуншуур төгөргийг давж байна.
1: Тэсвэр хатуужилтайгаар тэмцэж их бэрхий туулах бол жингам шанаа жирах санаанай гол суур өнгөмөн. Жанши мужин уламжилалт ажвилсэн тус мужин ажвилдүрд ижилэх ховин жин бараг 17 ховийг ижилж байна. Өөрчлөн шилдэгжүүлэх энхүү том явдлыг сайн хийх бол бүх мужин бодож ахчин аж ахуйн үндэс суурийг бэхжүүлэхин чангалах болно. Хөхмөрнөө хөвөнд байгаа Жүжангийн чулуунд хас химийн ажвилдүр нь энергийн хоргодол ихтэй үйлдвэрн дан чолгой хүчирдэлд тулгаржээ. Ойрын жилөөс энхүү хуучин чулуун тос химийн аж ахуйлан төсвөр хатуужилтаа тэмцэх жарах санаагаар мөрөгжлийн бэрхийд шувталж тоочлсон оюунлаг мөрөгжлөөр амжилтлын хүчин олгож жилд жуу 50 түмэн тон үнэрт нүүрэгч үйлдвэрлэх төрөлжүүлийг энэ жилийн сүүлчээр байгуулан дуусгаж тухайн үед дунд хэсгийн гажир орнай бохирдлгүй оюунлаг чулуун тос боловсруулах төрөвнөө химийн аж үйлдвэрийн суурин гажир болсон байна. Одоохонд Жанши мужид нэгэнт 15,000 гарай уламжилалт аж ахуйлал шилдэгжиж шин байдалтай болж Чахан мэдээ жанг өнгөд төмөрлөгийн аж үйлс урд хожид төмөн дүншор төгөргийн өгнэнд орсон байна. 15 дугаар 5 жилийн шин гараан дээр Жанши мужийнхан шинээр мандсан аж үйлсэн хэлхээг бүх хүчээрэн ахуулж литийч халхан чинэг Дэд дэсийн гэрэл чинэг жирэх байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн өрнөнгүй хөгжилтийг бүх хүчээрэн ахиулахын жирэг, төмөрлөхийн шин материал, тарих машнаа уулжир жирэх ирээдүйн жамыг амжин байршуулж, чоо шин аж ахуйн нэмэгдлийг тасралтгүй бий болгож байна. Жорох санаа гал бамбар мэт аян жамыг гээгүүлэн, бүх дундын охид хөвгүүд хувьсгалын улбааг уламжилж, Гэрэл хөглөг мургашлах хүчин чадлыг шингэн авч, шин аянд тасралтгүй шин чамын нээж, бэрхий туулж шин байдлыг нээж, дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт, үндэснээс өргөн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахад шин хууцыг чармайн бичгэлж байна.
0: Тубараж үг юм дэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны даргаж авлаж 12-ын өдөр Бээжиндх ардын их хурлын танхимд Сингапурын улсын хурлын дарга Ши Жинпингтэй хэлэлцээ хийсэн байна. Жаулэжи илэрхийлэхдээ Нядан дундад Сингапур хоёр улс гадаад тарилцаа байгуулснаа 35 жилийн ойгон хамтар бэлгэлж төрүүлэгч Ши Жинпин болоод ерөнхий сайд Хуан Шүн Цай чухал үйлчлэлт хийж Дундад Сингапурын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг тодорхой жааж өглөө. Дундад улс Сингапуртай хамтаар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, Дундад Сингапурын бүх талын чанарлаг, бараллын чанартай түншийн харилцааг тасралтгүй ахиулах дуртай байна гэжээ. Жолэжи жахтан, Дундад улс Сингапуртай өндөр төвшөнтэй улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж, Хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлыг эрээсээ дэмжиж дундад Сингапурын нөхөрлөлийн улс төрийн суурийг бэхжүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа хөгжилтийн төлөвжүүлгийн авчилдаа гэж хангатхаж оюунлаг чадвах тоочлсон аж ахуй, чавар энерги, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт зэрэг чарх хүрээнэ хамтын ажиллагаан өргөтгөж Нэг бүс нэг жамыг чанарлаг хамтаар байгуулах хэрэгтэй. Соёл иргэн шилийн солилцоог хөгжөөнтэй болгож, ард түмнээ харилцан ойлголчиж, харилцан дотоншихыг улам

0: сайн болгох хэрэгтэй. Олон талт харилцааг нэгтрүүлж жинхэнэ олон талт үжилийг үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэж. Долоожи чухалчлагтан дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Сингапурын улсын хуралтай хууль тогтоох байгууламжийн солилцоо явуулж байгаа нь чангадгаж, хууль тогтоох хяналт тавих зэрэг туршилгаан харилцан суралж, харилцан лавлалт болох гон гүнжгэрүүлж, дундад Сингапурын чанарлаг хамтын ажиллагад хууль чаачийн баталгаа хангах дуртай байна. Сингапурын улсын хурлын гишүүдийн дундад улсад ирж, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлаас эрхэлсэн Жүн өмнөд Азийн улсуудын улсын хурлын гишүүдийн судлан ярилж байгаа хуралд оролцохыг ухтаж байна гэжээ. Жолежи бас дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийн хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ Сингапур нэг л дундад улс байх бодлогыг эрээс журмлан, дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг нь уугаа санаа эрэлхийг зоригтой байж, Сингапурд чухал аж тохиол хангах болно. Сингапурын хэн дундад улстай аж ахуй арилжаа оюунлаг чадвах, тоочлсон аж ахуй бохирдлгүй өгжилт, ардын амьдралыг ахиулах зэрэг чарх хүрээний хамтын ажиллагаа чангатгах дуртай байна. Сингапур дундад хоёр улс бүр олон талт үжил болон чөлөө тарилжааг нандинн үжиж байх бөгөөд хамгаалахар хүчлэн чармайж байна. Бус нутгийн улсдрын нарийн бодлоомтой хувирлт ихтэй байдлын өмнө Сингапур Жүн өмнөд Азийн улсуудын холбоо болон дундад улсын харилцаагийн гүнжгэрэн хөгжихийг идэх бай тахиулах дуртай байна. Сингапурын улсын хурлаас дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хуралтай нөхөрсөг явуулж байгаа чангатгаж, хууль тогтоох зэрэг чарх хүрээндх солилцоогоо гүнжгэрүүлж, Сингапур дундадын харилцааны хөгжилтийг ахиулахд ховь нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хөвэй хэлэлцээнд оролцжээ.
1: Товарач юм даа. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 12-ын өдөр Бөөжинд Сингапурын улсын хурлын дарга Ши Жинпингтэй уулзлаа. Ханжин илэрхийлэгдэн дундад улс болон Сингапур бол нөхөрсөх хөрш ба чухал хамтын ажиллагааны түнш болох юм. Нэдэнэ 6 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Хуан Шүн цайтай уулзж дараачийн шатны дундад Сингапурын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг тодорхой жааж өглөө. Дундад улс Сингапуртай хамтар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтыг нарин ханамгай найдварж болон байлдах болохын ойлголцоохон чаашид чангатгаж, харилцан дэмжихэн чангатхан, чанарлах хамтын ажиллагаа өргөтгөж, ардын сэтгэлийн холбоог ахиулж, дундад Сингапурын бүх талын чанарлах, бараалын чанартай түншин харилцааг нэн их хөгжилтэй болгох дуртай байна. Хоёр талаараа олон талын хамжилж байгаа нь чангатгаж, өрх тгш өмх дэглэмтэй дэлхийн олон тойлширах ба түгээмэл ашиг хүртэх багтаамжтай аж ахуйн даяарчилтыг хамтар санаачилж, нэн төв колчж юу жохостой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулахыг ахиулъя гэжээ. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн Сингапур дундад хоёр улс бол сайн найж, сайн хөрш, хамтын ажиллагааны хүрээ хөвчөө өргөн, үр бүтээл элвэх баялах байх юм. Сингапур дундад хоёр улсын түншин харилцааг Сингапур тойлоор нандинж, хоёр талын хамтын ажиллагааг чаашид гүнжгэрүүлэхээр өрс чармайна. Сингапурын талынхан нэг л дундад улс байх бодлогыг өрс журмлана гэжээ.
0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Товаражуугийн мэдээний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
1: Товаражуугийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд ил хажирийнхэн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажвалсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаандан оржээ. Аюулгүй мөрөгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх можин жуна уларлын таран гажрын хамааралтын ажиллагааг өмх дэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал гажр Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Манлун тосхны намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хэлэгдэн энэ жилийн машин дээр оюунлаг мөрөгжлийн сүрчих системийг ухсарснаар нэн тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна гэжээ.
0: Уламжлалт аж үйлсийн шинээс шилдэг тийш хөгжих алхаа ерөөсөө жогссонгүй. Энэ жилийн түр уулалд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж их хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалтдаг. Адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж төрөгдөж уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Аж үйл дүр ба чимэжангжилтийн яамнаас сонин мэдэнэ өгүүлэгч тав чин хэлэхтэн. Дараагийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчний тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнээ тогтунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж тоног төхөөрөмжийн аж үйлдвэрийн голдлоготой аж үйлсэн хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажлыг үргэлжилэн хэрэгжүүлж бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдвэрийн жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан Можинхан оюунлаг чадвархийг 1-р тоот үүдэлт шинчилэлтийн инженерэнд оруулж 2030 он болоход бүх можийн оюунлаг чадвархийн голлогч аж үйлсийн хэвчээг 4000 дуншуур төгрөгийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж бодит чөгчийн оюунлаг аж үйлсийн мэрэгжлийн шувтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан Можийн машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн 1-1 жан сурахыг дагаж атгаж явах жоубрлэх зэрэг нарилан хөдөлгөөнийг бийлүүлж үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусулчлах боловсруулалтын жагварт түшхэлж машин хүнээ суралчлагын үр бүтэмж ихээр дээшилж байна. Боловсруулалтын талбайн харилцагтан Фэнжин Юй хэлэхтэн. Бид анхны хугацаанд трендүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж 2 дахь хугацаанд Зэгүн, Ибин, Гуангюан зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хамтуулах болно гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байж, аж үйлсийн дэс төвших үр бүтэмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 8-9-оор нэмэгдэж нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрд ажиллах арчил 35-1-д хүрч суур болох үйлдэл улам тавам болсон байна. Тоочилсан үйлдэхэн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас 11-2-оор нэмэгдэж тоочилсан оюунлаг чадвархийд нэн гүнж хийж чадвар олгож тоочилсан аж ахуйн амжилтлын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдлгүй хөгжилт бол чанарлаг хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус биеийн дараа бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужоугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин онцлох тоо баримтыг харгуулан хянах нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тооцоох нэг цогцжуулах үйлчлэгээ хангаж аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоох тодорхой ойлгож энерг арилж нүүрстөрөгчийг багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн дараачин алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх баримжаа тогтоох үр бүтээлийг ховруулахыг төрөгдгэж нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн суур баримжаа нүүрстөрөгчийн тооцоох хийх арга зэрэг жангалхын чар хүрээнд нэг бүлэг бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдлгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоо буян үйлчлэхэний үйлс төрөгнөр хөгжиж. Агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжил, амьд бодсон өм өмлөг зэрэг чар хүрээндэх үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг төргөн найдваржуулж, ажилсан хөгжилд төстөвших, оюунчлах, бохирдолгүй шин хэлбэр тийш төргөн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжил дуурслалтын комиссийн төлөөлөгч Ван Чан Лин хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн суурь бэхжүүлэх бүх талаар хүчлэх жангэлхэн хугацаанд бодож ахчин аж ахуйн суурь бэхжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ойлж най шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн хөвсгөл болон аж үйлсийн хөвсөлтийн байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодож ахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мөрөгжлийн жангалхын ажлыг чангатгаж сурган хүмүүжил шинжилх ухааны техник мөрөгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччуулан ахиулж чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
0: Төвраж үг юм дээр гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчийн хэлэхтэн дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэжээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хавьд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэлэн бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдрөд шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж тэдний дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана аж үйлсийн сонно ерөнхий найруулагч Сэрик Кэрэмбаев хэлэхдэн амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэж. Хасакстана аж үйлсийн сонно ерөнхий найруулагч Сэрик Кэрэмбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам балгас хүртэл аж үйлдвэр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинжилэлтийн төв газарт хүртэл Кэрэмбаевын улам бүр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэр жилэн жил гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бус хүмүүс ихч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмний чог бодронгой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдэн дундад улс бол яг нэг ном шиг Одос болгонд нь оюун ухаан ба ридди шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт төрөгдөлтэй болдог гэжээ.
2: Кэрэмбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь одоо үеийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон одоо үеийн боловсон гүнжгий хуусал чинь Хөртнөө боргожуун жийл гудамж болон одоо үеийн хотын тойрог хөйж очилтэй хамт оршиж хөвөрмөч татуу хүчинтэй хотын оронжийнх хамтаар чогчилж Шанхайд хоёунлаг чадвархийн мэрэгжлийг хажилтүрийн хөгжилт ба хотын жасан чөгчлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлах хөгжилтөд хүч хэрхэх их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хүннант хүжигсэглэн цайхан хуул усны өнгөж өмж хөнг ялгарсан хүндснай жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайгаан хэйж охчилт жирэгчин орших жургах хуудсыг жургалсан байна. Кэрэмбаев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ Миний нүдэндх дундад улсын маягийн одоогчлөлтийн хөгжилтийн хүйлдэлгүйл холон өшт бөгөөд хэлбэг баялаг юм гэж.
0: Кэрэмбаев хэлэхдээ Би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангалгын ажил нь төг төмөн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэлэг юм. Тэр нь газар орныхон байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжөлт хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгээний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тарачидыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутаг дан үлдэн аадал биелэлс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангалгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэж. Тэр үжигтэн Ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилтөд хүртэл үүдэлтэй шинчилэлтээр хөдөлгөө хөх хүчин болох гос алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдлах хөдөлгөөг маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлтгэж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
2: Яжуу тийм пирамид суврэг сонноод ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн тахын нутгийн хөрсөн дөрөв хурц хэрхүү чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөх болно гэжээ. 2015 онд Сами Камухави Яжуутийн пирамид суврэг сонно банк сууга сурвалжлагчийн хуваар дундад улсад иржээ. Дундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсганд хамдаглах чиргийн жагсаал шалгав үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хоролцсон байна. Сами Камухави бас 12 муж орноор хүрчээ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулах жангалгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгас жилтийн хөгжил чирэг гол сүдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камухави хэлэхдээ дундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чон бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийг уншиж, дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахар дамжаад, миний үгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэж Сами Камухави илэрхийлэхдээ. Дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл ях дэлхий даханд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чогчий байгуулахыг хідэв хитэй ахуулж, бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэж.
0: Камухави хэлэхдээ нүдэндээ үзсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байла. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаш үгийн сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдээ. Засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж, дээдсийн хуучин гэрээ ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдрө ирэх үе төгөөмөлж өгөх хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурд чигээ гайхам биширж байла. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх биш харин тань чүртэ хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жанрын их байгальтайган ээж өгчлөлтөйгөр жирэгчэн оршихыг чухалж хэлж, бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэж.
2: Нийтний 5 дугаар сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнсүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ Шинжаангийн сөрлөг сайхан байгалийн хөнгөжмч хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж хөгжилтэйгээр жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдэлээ гэж. Камухави хэлэхдээ тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хоргосын холын улсын хэл хажгарын хамтын ажиллагааны төв гажрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилцааны хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нэлтэн тасралтгүй хөргөтгөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт хөтгөрхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг күйчэд харуулсан байна гэж.
0: Мэдээнүүдээс сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
3: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэвчих. Төв радиогийн 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаанж болгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Хайртай дүүнараа, өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд авьяаслах хүүхдүүд гэсэн болон тохируулж, Өвөр Монголын авьяастай, чармайлахтай, ончлохтай хоёр дүүтэй танилцъя. Дүүнэр минь радиогасан холтгүй байгаарэ.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлхэн дэлгүүлжүүлэх содон тавчин. 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайртай дүүнараа, авьяаслах хүүхдүүд болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан урдаар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүсийн хошуунай туршилтын бага сургуулийн уртын дуунд авьяастай Анүүхэн дүүтэй хийсэн сурвалжлаг болон түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонсохоор боллоо. Одоо бид түүнтэй танилцъя.
2: Сайн байцгаж байна уу их хүмүүстэй сонсогчдоо. Би одоо Үүсийн хошуунай туршилтын бага сургуульд ирээд байна. Ингээд Үүсийн хошуунай туршилтын бага сургуулийн дууны дугуйлангийн дарга худанго хөштэй уулзаад байна. Ингээд одоо өгш маань сайн байж яв.
3: Сайн байна.
2: Ингээд одоо нэг сонсогчдоо мэдчилнэ үү?
3: За, өргөн олон сонсогч та бүхэн сайн байцгаа зэн үү? Та нартай өнөөдрийн сайн мэдээ төвшүүлье.
2: Тэгээ манай өнөөдрийн хэтрүүлгээд ирэх байгаа хүүхдөх юм билээ.
3: 5-дугаараас сурч Ануухан.
2: Ануухан. А тийм байна. Тэгвэл одоо багш шав хоёулаа нийлээд одоо манай сонсогчд ямар сайхан ардын дугаан өргөх бол
3: заа чи одоо бид сурч Ануухантайгаар урт сардын дуу 8 гүн арслан дуу сонсогчдод өргөе.
2: Тийм.

0: ямар сайхан дуулдаг сурагч вэ? Ингээд өөрийгөө олон сонсогчдод дан танилцуулна уу?
1: Таарах сайн байхын уу? Би бол Ocean Ocean-ийн төгсөлтийн багш сургуулийн 5 дугаар оны 4 дугаар ангид сурч байгаа Ануухан байна.
0: Ануухан байна. Одоо хэдийн нас хүрдэ?
1: 11.
0: 11 настай. Тэгээд ямар ямар сайхан дуугийн мэддэг байна? Ялангуяа ордос ардын дуугийн сайхан дуулж байна. Мөн ч уртын дуугийн сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүргэтэл сайхан дуулдаг байна. Тэгээд хамаг анх энэ дуугийг дуулахад хинээс их сурсан байна.
1: Манай дуунай багшаа уу багшаас гээд сурсан.
0: Уугштайгаа нь уулзах нь уртай.
1: Уулзах уртай ээжээс, эмгээс.
0: Эмгээжээс сайхан дуулнаа. Тэгээд одоо ямар ямар сайхан дуугийн мэдэж байна, сайхан дуулж чадаж байна.
1: Уртын дууд таар ирээс хам ботхоо, жиран хайлаас 8 гуун арслан, сайва сайва ширга. Утсаардын дуу бол.
0: Утсаардын дуу. Тэгээд усгал дуу бас дуулах төртэй юу? Асчлаа. Тэгээд одоо ордосардын дуу бүхэн үлгэртэй, үлгэр бүхэн дуутай гэж ярьдаг манай ордосчууд энэ үгийг сонсч яав?
1: Сонсч
0: яасан. Тэгээд өөрөө нэг дуугийн сурхад санаатай болчиход энэ дуунайхаа үлгэр юм уу? Одоо чат дээр учрын мэдж байгаа дуулдаг юм уу? Тэгвэл энийг мэдэхэд хинээс суудаг байх лу?
1: Эмгээжсэн багшаасаа асуудаг.
0: За тэгвэл одоо сая өсөхөдөө дуун гарчаг хэллээ. Дуулах туртай дуу, сайн дуулдаг дуу гэдэг. Тэгвэл одоо 90-с хамтдах гэсэн дуугаар сонсож байгаа нэг дуулч нь уу?

0: Энгийн цагдс өөр олон уралдаанд орж яв.
1: Орж ясан.
0: Жишээлбэл ямар ямар уралдаанд орчсон байна? Хаан хаан явдсан байна?
1: Хөт толгойн уралдаан, өхнөр уралдаан, олон хурхайн уралдаан зэрэгэд явжсан.
0: Тэгээд шагнал олж яв.
1: Олж ясан.
0: Шагнал засахад улам цайшаа улам дөрөвтэй дуулъя гэж бодож байна уу?
1: Бодож байна.
0: Энгийн цагт баяр дан дуудуулна уу?
1: Манаас л баяр дан нийлээ нийлээ чигээр тэгээд
0: тоглоод. Нийлж тоглохдоо яаж яаж тоглолт гаргадаг вэ?
1: Дуудуулна, бүгсэнээ
0: усаа шүлэг мөлөө мөснө. Шүлэг чийдэж байна уу?
1: Эйдсэн
0: шүлэг чийдэж байна. За чөөл одоо дуу сайхан дуулахаар орохос шүлэг унших туртай юм байна. Тэгвэл одоо ээж гэсэн шүлэг байна одоо сонсогч тань хаалчихвал.
1: Ээж а чингватар. Өнөө тугаал нийлээ гэж хормойдон бүтсэн нээж үүрсний гээгээр тэлэн дээр ярсан л ээж амтан бүхний өрөөдөж хөрхий хэлсэн нээж ачтан бүхнийг снаж сэтгэлдээ даатгсан ээж дэнаас игэж ирэхшиг хотоос намайг бараалахад даахтай магнайг минь өнөрдөн шийд болдог ээж бүхий жүнсүлдэг болсон эр хүнийг тэгтэл бодогтой хүүхэд өмшгэн хажуудаа нь эрхэлүүлдэг ээж энэ хүнээр би аргадуулж алгадуулж өссөн энэ хүний би айлгаж жоож өссөн энэ хүний би өлгөж хорвойдод чорнисэн энэ хүнээр би жүлгэж хөдөлгөж хүн болсон бурхан сэжиглэхгүй хүн ч ээдтэй сэжиглэдэм богд хаанд мөргөөгүй хүн ч ээдтэй сүгэж жолгодэм айж үйлэг алдах данч муу ээжэн дуудгийм айлгаж доолон дулмас дүүжэхэд данч мөөжэрэн харгадуулдаг юм. Яг л миний ээлсийг эгдэн эгэл хүн ижгур галвын тэртегээс хүн төрөлтний тэрсэр чагүй бүхний эвгээтэй нийлх шиг ам бүгэлэн чилгүүн живсгийн үес өнөөдөр төргэсэн биш үү? Бүтэж хатерсан мөөжийн хань сайн яваагид уулахаас өөр бүтэн жаргалын амт өөр үү байх вэ да? Бүгэ ирэл хоёроор шануулдаг ачтай хүндаа би бүтэж очихт минь аргаддаг ээжтэй хүндаа би сүн нэг далайн чадаж тэмүүлж харах гэртэй хүндаа би сүмбэр их улаач илүү сөгөж мөргөдөг тэнгэртэй хүндаа би
2: Одоо бид хамтар анухнаа дуулсан сайвар сайвар шаргаг их дууг сонсъё.

0: жанкет мань нэвтрүүлэг сайхан авяасан бадруулж сайхан шүлэг сайхан дуугаран сонсогчдын сэтгэлээ уйрааж Монгол соёлоо өвлөж уламжилж яваа анухандаа баярлалаа.
1: Баярлалаа.
2: Бичгэн айлснараа сая бид анухан дүүтэй танилцлаа. Төвнөө жижигхэн биед ийм их өнөрг нуугдаж байгаад нь та нар бас гайхсан байхаа. Ер нь дуудуулж явбал өөрөө илч өнөрг олдог мөртөн өөрөө л бусдад ч ихсэн өрч хүч олгодог шүү дээ. Тэгвэл бид жалгаад Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүүн хошууны дүүлийн дүүтэй танилцъя. Дүүлийн дүү олон арван авьяастай мөртөн бас олон ном унших дуртай юм. Тэгвэл бид түүнтэй хийсэн сурвалжлагаас сонсож түүнээ дуулсан уртын дуугаас сонсцгоё.
3: Дүүлэн сайн байна уу?
4: Сайн, сайн байна уу?
3: За сайн. За дүүлнийг бол танай сургуулийн уралдаан тэмцээнээр бас чамайг зөндөө харж исэн. Тэгээд баг сургуулийн сурагч одоо ер нь дээр оны сурагч болсон байна. Дүүлэн гэдэг нэртэй. Тэгээд шүлэг уянгалдаг бас уртын дуунд бахтай гэдгийг чинь мэднэ. Тэгээд энээс гадна чухам дүүлэн одоо жинхэнэ өөрийнх нь дур сонирхол юу байдаг? За бас энгийн амьдрал дундаа юу бодож явдаг? Тэгээд бас 97-нгүй дэлгэж ярнуу гэж хүсэж гэн өөртөө чинь илүү сайн танилцъя.
4: Тэра Семено Пиол Алшаа Зүүн хошууны Монгол үндэсний туршилтын баг сургуулийн 6 дугаар оны дүүлэн байна. Би бол уртын дуудуулах дуртай, шүлэг шүлэглэх дуртай. Бас манай сургуульд 3-4 жилийн хөтлөгч болсон. Би бас сургуулийн гадна сарны агшин хажуу ятаг сурж байна.
3: За сайн чиний ингээд хуруу даржгаад ярьсан зүйлүүд бүр лөө оо урлагийн тал тийшээгээ урлах соёлын юмд илүү дур бахтай. Тэгэхэд энэ нь юунаас болсон юм бол гэж өөрөө бодож өнгөрвөө. Яагаад би дуун дуртай болсон юм бол яагаад би шүлэг зохиол унших дуртай болсон юм бол хин нэг нь нөлөө юм уу эсвэл
4: би багасаа эхлээд мөн дуудуулах дуртай цэцэрлэгээс эхлээд мөн өстө олон дуудуулж сурсан. Миний ээж бас өгтөө уртын дуу дуулдаг байсан гадна сурж ирсэн. Тэгээд миний ээж тайзан дээр уртын дуу дуулахад би бас нэг их бахархаж бас сурах тийм бодолтой байсан. Ард юм явшаантай байсан мөн залгаад сураар явсан.
3: Хамгийн анхнаа сурсан дуу нь ямар дуу байсан?
4: Хамгийн анхнаа мэдсэн дуу.
3: За болно.
4: Хамгийн анхнаа мэдсэн дуу бол хөвлөх хангаан бараа.
3: Таны ээжийн
4: дуулдаг
3: дуу.
4: Тэгэхэд би бараг мөн нэг 3-4 онд суудсан. Тэгээд миний ээж дээ тал дуулахаа би доо талтандаа

0: манай багш, манай ангийн багш асуусан шттэ. Манай анги дэхэн уртын дуу дуулч чадах юм. Нэг уралдаанд оролцуулъя гэсэн. Би чинь нэх их өөрийн бие сэрхээ гэдэг дэрэн гараа очоод ихэд аялахгүй нэхэд аялцаа буугаа ирсэн.
1: 3-4 зүгээр юм байсан. Тэр үед бол тэр бол үнэндээ яг чиний ээжийнхээ дуулахыг сонсоод аялаа сурсан тэдэ.
0: Үгүй юм итгэж. Тэгэхэд охор дуу дуулж исэн. Тэгээ миний ээж уртын дуу дуулах наар би хажууд нь дагаад миний ээж сурхан байцсан би залгаа сурчигээ.
1: Одоо охор дуу гэх юм бол хүүхдэд тохирохоор морин хуур юм уу, ботгонай дуу гэх юм уу? Ямар ямар дуунуудыг дуулж исэн?
0: Миний хин цорго.
1: Ох тийм тийм.
0: Бас
1: миний хөдөөгөр.
0: Миний хөдөөгөр.
1: Хүүхд толгонай дуулдаг дуунууд
0: хизээд уралдаан ороод ирсэн.

0: Одоо бол уртын дунд илүү бахтай. Одоо залуучууд бол олонх нь өөрийн бахархдаг оддынхон дууг илүү сонсдог. Тэгэхэд дуу хөгжимд бахтай. Одоо танай үеийнх нь эсвэл өөрөө одоо ямар дууг сонгож сонсдог юм?
1: Би Монгол дуунсдэр би маань уртын дуу болоо урсгал дуу сонсох дуртай. Сүмхаар ихчийн
0: тийм юм байна. Одоо урсгал дуунуудыг сонсон. Тэгвэл уртын дуу чамд ямар мэдрэмж төрүүлдэг?
1: Уртын дууд бол хаарн би ерөөл зав байвал маань элдв зүйлийн дуу аялаа дуулаад явдаг шүү дээ. Уртын дуу би нэг хэсэг цаах дуусахгүй бол дотор жоохон бацамж ихийг нэг
0: ганжтай. Тэгэд санагдана.
1: Нэг сайн хоолойгоо тавиад уулчвал нэг
0: дотор ууж ирж байна.
1: Дотор ууж ирж.
0: Тэгэд өөрийн шин сурсан энэ уртын дуунд дотроос айл нэг дууг ин хамгаас илүү дуулах дуртай.
1: Үнэн зөв тоглоо. Тэр дуунад их цохорч

0: талан хаалцсан байна. Одоо бид шингэлтэй сурвалжилгаас сонсч гоё.
1: Дүүлэнтэй бас уулзчлаа. 3 дугаар сарын эцсээс одоо 4 дугаар сар болтол энэ хоорондох хугацаа бол ном унших сар. За тэгээ 4 сарын 23 бол ном унших өдөр. За тэгэл ийм нэг ураалгын дор одоо би бас та нарын хажууд ирээд ингээд сурвалжилгаа авч яах. Хүүхдүүд ямар ном уншиж чинь сурагчид бас энэ сурлах хичээлийнхаа энэ яруу цагаар ч гэсэн ном уншихаа мартлаггүй. Та нар ямар ном уншиж чинь?
2: Би орчин аавын улмас гэх сайхан ном уншсан.
1: За яагаад энэ номыг сонгосон?
2: Энэ бол би сургуулийн ирээ сургуулийн номын сангаас зээлээ. Тэгээ энэ нэр нь аавын улмас гэсэн. Тэгээ би бас яагаад аавын улмас гэж нэрлсэн юм гэх тэгээд энэ номыг сонгосон. Энэ номд гол дүү зохиогчийн бага насны баяр жаргалтай амьдрал ба тэр олон зүйлийн амтан ба хүнээ дундах сонирхолтой үлгэр домгийг бичсэн. Тэгээд энэ их олон хэсэглэлтэй ном дотор нь хэсэглэл болгоноос би бас олон төрөгдөл олдсон. Жишээлбэл энэ сүүлийн үеийн гол дүү нэг яма генет бас пост яма бас өөрөө сүүлийн эртилгээ бүгсэн аргачсан энэ ичвэртэй явдлыг хийж ингэснийг мэдэрсэн байна. Тэгээд энийг дурдаж гаргаснаа дараа яман сүргүүд бас сүүлийн төлөө бас үеийн болсон. Тэгээд эцэст нь би бас энэ хэсэглээс өөрийн юм муухай байсан ч өөрийнх хүний юм сайхан байсан сайхан гэснийг мэдэрсэн.
1: Нэр нь тийм байна шүү гэдээ илүү сугдалтай нэн зохоод бас яг тийм үү?
2: Энэ дотор нь бас нэг ном мөн тэр зохиогчийн хөтөө тал дээр үссэн штеп. Тэгээ тэр ээж нь хүргээ сумнай сурвалд сурулсахаар явуулгасны дараа бас зохиогчийн гэр нь бас тийм их зоос мөнхтэй биш. Тэгээд ядруу тийм анстай. Тэгээд зохиогчийн бас ээж аваа омтаахгүйгийн төлөө сайн суралцаад бас их олон шагнал багш олоод багшаараа магтуулж эцэст нь ээж аав нь бас их баяртай. Тэгээд би ч бас энийг уншаад би бас зохиогчтай адилхан ном бичгээн сайн сурж ээж аваа омтаахгүй гэж бодсон.
1: Энэс гадна бас уншсан ном чамайг ингэж яг энэ номтай адилхан одоо өөрт чинь юу нэгийг бодогдуулаад тэгээ чамайг нөлөөлсөн эсвэл ч тэгээ одоо ном унших нь чамд юуг авчирдаг гэж боддог гэсэн.
2: Миний би бас нэг уралдаанд оролцоод хурган малгайт гэсэн нэг ном шагнал болоод тосчихсон. Тэгээ энэ ном бас нэг сайхан. Тэр уншаад нэлээд хэсэг болсон.
1: За би бас чиний энэ хэлжсэн энэ номыг гарцхыг нь бол харж ирсэн. Гэхдээ би бас уншаагүй. Чи ингэж хэлсэн чинь би бас тэр номыг хайж уншиж үзье. Зөвхөн ямар ном байсан болоо гэд бодож байна. За дүүлэнд баярлалаа.
0: Би чана ажинара. Манай нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлах хүлээсэн дүү нартаа баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Энэ удааны нөтрүүлгийн найруулагч нөтрүүлэгч Хүнчин, хяногч Отхон та нарынхаа хүлэн сонссонд баярлалаа. Баяртай.
3: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд зарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэж шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
4: 3-ын дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
5: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж өмчлөд юм бол?
6: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаар засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн өмчилгээ.
4: Бийдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
6: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихаа.

0: манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэй төрчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуул.
1: Дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуурудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонда малтай ган байхад хончигийн хүрдэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгий минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байла.

0: алтайган байхад утаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гэд аялах тоолонд үн өртний дурсамж сэдэрж өлгийн утаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн алтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гэж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хөдий өндөр ниссэнч сүудэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийн кэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма. Их нутаг минь ээ.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Радио.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч. Одоо саны мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өртөн жаасаа хорон идшин үхэр хон гаралд болон үр ашгийн нэмэгдүүлэх ажилгийг эрчимжүүлж байгаа 2027 он болоход бүх орны нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчилгээ 145-аас дагуулхаар байгаа. Өртөн жаасаа хорны жамарилчаа тээврийн тийхэн олон аргаар үер устдлын хогчааны жасмал жамын амар төвчний баталгыг бэхжүүлсэн зэрэг мэдээнүүдэд сонсхон араа жогоосон холдохгүй энэ цагийнхаан дэлгэрэнгүй агуулгыг бүдэн сонсоорой.

Өртөн жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар өртөн жасах хорны тэрэлэн мал аж ахуй болон хөдөөт хосгон мал аж ахуй хорны тэнхим энэ жил идэшин үхэр хоннай гаралт болон үр ашгийн нэмэгдүүлэх ажилгыг үнжгэрүүлж тэрэлэн мал аж ахуй хөлбөрөн ховруулан хөгжихийг төрөгдөж байна. 2025 онд манай орны үхрийн махны гаралт 100 бөгөөд 1 түм 7000 тонн, хоннай махны гаралт 100 бөгөөд 2 түм 9000 тонн хүрч тус бүр бүх улс төрүүлэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 21 жил дараалан тогтооны баталжээ. Мал аж ахуйга идэшний үхэр 873 түм гарай, борлуулсан үхэр 594 түм гарай болж тус тус 2024 оноос 112 гарайгаар нэмэгдэж үхрийн махны гаралт 2024 оноос 12 түм 6000 тонн нэмэгдэж бүх улсын үхрийн махны нэмэгдлийн 57% нэжилжээ. Өртөн жасах хорны тэрэлэн мал аж ахуй болон хөдөөт хосгон мал аж ахуй хорны тэнхим 2026 онд идэшин үхэр хоннай 1000 тонн шүрд өсөн 2 аж үйлсийн шэс чимээ түргэн байгуулна. Ордос жирэг ажарт идэшин үхэр дэжэн үржүүлэх дээд дэсийн суурин байгуулан гадаадаас оруулах үхрийн махтай жөрөөчлсөн өрсөлдөөн давуулгыг батруулна. Идэшин үхрийн сайн өгөлдрийн ичээл үрийг 500 түмэн ширхэг шилдэг хочхийг 8 түм гарай байжуулж үхэр хоны махны гаралтыг нэмэгдүүлэхээр байна. Манай орон сайлын үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх болон судалгааны бүр бүтээлийг олруулах ажлаар сайлын үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж бий. Жангилгийн мэрэгжлийн судлал нэг талаар манай орон ихтэйд сургууль сайлын үйлсийн аж ахуйлал шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн салаам учир голлогч чадвартын жиргээ жохан байгуулан аж ахуйлал сэдв гаргах судалгааны бүлгэн мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх аж ахуйлал мэрэгжлийг ашиглах зэрэг арга хэлбэрээр сайлын үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх болон судалгааны үр бүтээлийн олруулалтыг төрөгдөж бий. Хөх хотын ийлийн эрүүл мэндийн хөндөд байгаа улсын чагаан эдэний үйлсийн мэрэгжлийн шинэ гүдүү төв 10 гарай академичи багтаасан 50,000 гарай хүнээ бүх аж үйлсийн хэлхэний шинэ гүдэх игнэ байгуулж сайлын үнийг арчлан тэжээх мэрэгжлийн чагаан эдэний үйлдэл болон тоног төхөөрөмж чагаан эдэний амар төвшин болон чанар чанса чадамжит түүхэн материалын нэн хөгжүүлэх талар идэвхтэй содолж байна. Одоохонд энэхүү төвийн бүрэлдэхүүн нэгч нийт 239 жилийн судалгааны сэдвийг биелүүлэн 119 жилийн тусгай ашгийг олжээ. Үүнд сүү сайтай сайлын үнэнээ туглын хүйс салгалыг эжимдэх хөврөл байжуулах жангилгийн мэрэгжил, уургийг өндөр бүтөмжтэй ялгаруулах мэрэгжил зэрэг бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлүүдийг олруулж чагаан эдэний амар төвшний баталхад мэрэгжлийн дэмжлэг үзүүлжээ. Хоёр мянга 30 болоход манай орон хил алсалсан электрон арилжааны өртгийг 100 дун шуур төгөргөөс давуулж хил алсалсан арилжааны 5% нэн өргөдөгөр байна. Өртөн жасах орноос хил алсалсан электрон худалдааны хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалж хилж үйлдэхүүнээ төрөл тэмдэгдсэн дэсдвсэн шилжилтийг хайхуулж байна. 2018 оноос нааш манай орон Хөх хот, Улаанхад, Манжуур, Ордос, Буухт, Эрен хот зэрэг 6 гажирт төрийн явдлын хорооны зөвшөөрлөөр хил алсалсан электрон худалдааны явдлын ерөнхийлсэн туршилтын тойргийг байгуулжээ. Ордос хот хил алсалсан электрон худалдааны дагуулагч аж ахуйлыг уран оруулж арилжааны өртгөө 10 дун шүр төгөргөөс давуулжээ. Улаанхад хот, Манжуур хотын өдөр дундчаар Оросд тээвэрлэн явуулсан электрон арилжааны бодол нь 6 төмөй давжээ. Хөх хот бас хил алсалсан электрон арилжааны бүтээгдэхүүний дундад Европын жашааны галтар гэрж өвөрлөн Казахстан зэрэг улсад хүрэх 12 шугамыг байгуулжээ. Бухт хот хил алсалсан тоочлсон аж ахуйн аж үйлсийн хүрээлэнгээ байгуулж бомтоор бараа өнгөрүүлэхэд өхөмжлөх говьулгын таслан бодох үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх зэрэг талаар аж ахуйлалд үйлчилж байна. Манай орон үзэсгэлэн сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтын бүх талаар ахиулж улсын умартын ам ахуйн амар төвшний чухал халахвчийг бат чогчлох төлөвжүүлгийн хөтөлбөрээр ам ахуйн бүтээн байгуулалтын шин шатанд ахиулжээ. Манай орон бохирдлыг багасгах, ногооруулалтыг өргөтгөх, уул ус аймод гажир тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр элс манхийг нэгдэлтэй хамгаалах болон шисчэмтэй засах, ам ахуйн эх баялгийн сайдар хамгаалагч зэрэг ажлаар үзэсгэлэн цайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахиулж бий.
2027 он болоход нутаг элчээрийн ургамлын хотжил гэж оны 45-аас тавуулан аашуугийн бүрхэвчээ зооны 22-т хүргэн 3 өмөртийн халхавчаан инженерингийн баамт шавтлах ажил болон 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажилд шатаж чанартай үр бүтэмж гаргаж засаж болох илсрэгдсэн газрын засалтын нормыг 154-өөс тавуулна. Амархой орчин тойрны яс чанарыг илэрхээ сайжруулж агаар мандалд

мөхлөгтө бодисын дундаж найгдчийг босоод дөрвөлж метр бүрдө 25 микрограммаас доор байлгаж, гажир дээрх усны чанарыг улам сайжруулан, атарчсан тарян гажирыг сайжруулан ашиглах нормыг 198-аас давуулан, голдолготой бетон байгуулалтад хэрэглэх гажирыг амар төвчнөр ашиглан, Бохирдулгүй амьдралын арга хэлбэрийг өнөөр нь ухуулж, хот хөдөөгийн оршин суурьших орчин нөхцөлийг тогтоонаар сайжруулна. Ард өртөн жасах орны жамарлчаа дээврийн тэнхэм энэ жилийн жасмал жамын үер устлын сэргийлэх голдолог аюул төгшүүрийн далдгами байчаахай чагуурийн сэрэмжлүүллийг даах болон ханин ажиглах төхөөрөмжийг хамгаалах зэрэг ажлыг байрлуулж олон аргаар үер устлын хугацааны жасмал жамын амар төвчний баталгыг бэхжүүлжээ. Өртөн жасах орны жамарлчаа дээврийн салам учир жамын байдал эвдэгдэл идэгдлийг жасан нөхөх болон далдгами байчаан чигчилж хурдны жасмал жам улсын жам Жин жамын гадаргийн хагарлаж авсрын сэлбэлт хөөргийн харамхай авсар болон ус жогсоох бүсийг сэлвэн жасан солигчрыг ажлын сайдвар хийж, жасмал жамын сур төхөөрөмжийн үер устлын даах чадварыг дээшлүүлжээ. Өртөн жасах орны жамарлчаа дээврийн салам учир байгалийн их баялаг усан ашиглалт зэрэг салам учиртай хамжилчиж байгалийн гамшигт судлан магдалж хурдны жамын төгшүүр ихтэй хэсэгт анин ажиглах болон сэрэмжлүүлэн хориглох 22 төхөөрөмжийг угсарж устдан чөмөрөх аюултай 6 жоровсын жамын хэсгийг дагуулодны алс сэрлэр анин ажиллаж байна. Мөний зэрэгэр машин төхөөрөмжийг урчлан байчааж хайр чулуу материал зэрэг эд бодисыг нөөчилж байгаад бачин байдлын аргачаа шийдвэрлэхээр бэлтгэжээ. Улсын зам Можийн замын гол шугамын бачин байдлын аргачаа шийдвэрлэх 435 гинэ 6000 гарын ажилтан эд бараа нөөчлөх 372 хөмрөг 5 тум гарын тоон хайр чулуу 1600 гарын машин төхөөрөмжийг нөөчлөн бэлтгэжээ.

0: Хижинпингийн алтан сургал.
1: Хижинпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл гиднээ альва шилдэг боловсны өр бүтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл гидний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл гидний боловсны хэлбэр мөн.
3: Ямар утгатай юу?
4: Гэний мохоха. Пар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аав чинь чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тэр штэ.

Шинжилгээ ухаан хийгээд дунд улсын мянган академич, мянган талбай ажиллагаар шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх Өвөр Монгол дахь аялал 6 дугаар сарын 10-ны өдрөхө хотод эхэлж, дунд улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич болон Эрдэмтэн судлагтад амь ахуйн бүтээн байгуулалт хийгээд ажилсын дэс төвшөлтөд сануулдаг өгчээ. Шинжилгээ ухаан хийгээд дундад улс ажиллаг бол дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнээс төвийн ухуулах хилтэс 6 амжилын яаман, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн яаман зэрэг садаа мужиртай хамтарч 2002 онд эхлүүлсэн бүх улсын чанартай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх нэрт тэмдэгт ажиллаг болно. Одоохон болтол нийт нэг том гарай удаа өрнүүлж бий. Энэ удааны Өвөр Монгол дахь ажиллагаараа 3 академич 18 тосгын мэрэгжилтэн яварч Хөх хот, Баянур хотын ихтэй сургууль, дунд баг сургууль болон аж ахуйн хүрээлэн тойргоор хүрч шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх мэдүүлэлт болон чуулга ярилцлага өрнүүлэх болно.

Хүн хөлөх хоёулаа ном болон шуугаж, хөлөх сум хоёулаа сум болон эсгэрсэн чагаан шонхор хондох уламжилалт харбаагийн оролдоо 6 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол Шилэнгол аймгийн Хөвөт Шар хошуунд амжилттай болж өнгөрчээ. Хөвөт Шар хошууны 7 дугаар хогчаанаа чагаан шонхор хондох уламжилалт харбаагийн оролдоонд бүх орны Ил аймаг хот хошуунуудын төлөөлөгчдийн анги, Бээжингийн төлөөлөгчдийн анги, Монгол улсын төлөөлөгчдийн ангийн нийт 600 гарай харбаачин усны судсыг барьж уулнай байчин шинжилж, өлгийн чимэг, үрийн өмөг, урдын ерөөлөөр үндэсний бүлгэмдлийн ярууд холсыг бичгэлжээ. Хөвөт Шар хошуу 2019 оноос одоо болтол чагаан шонхор хондох уламжилалт харбаагийн уралдааны 7 хугацаа амжилттай эрхэлсэн бөгөөд энэхүү 7 жилийн турш баримжаажуулан дүрмжүүлэхээ ямагт чанга баримтлж өөртөө жасах орны уламжилалт сур харвах амаатай дүрмжилээ чанга хэрэгжүүлэн уламжилалт өвөр ном, уламжилалт номын өд, сарын пагийн хэлбэр зэрэг уламжилалт ур чадвараа хадгалах түүхүүд бийлийг эрен чагийн хөгжил дэвшилтэй энэ сачуу авч иржээ. Хөвөт Шар хошуу 2023 онд Монгол үндэсний уламжилалт сур харбалтыг 7 дугаар бүлгийн хошуун төсөөлсөн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөгч чанартай төрөлжилд оруулж улс өрт он жаасах орон аймаг хошуу дөрвөн шатнаа хамгаалалтын системд оруулжээ. Өвөр Монголын өөр тон жасах орны хөлбөн бүгнээ хэд төсөө холбоот уралдаана 5 дугаар ээлж уралдаа өнөөдөр эхлэн өнөөдрийн хойнох 4 цагт Хөлбөмбөр айнг болон Ордосын айнгийн уралдаа эхлэн өдөр хойнох 5 цагт Хингэнэ айнг болон Алшаг айнг, Баяннуурын айнг болон Улаанчавай айнг, Үүхэн айнг болон Улаанхаатай айнг, Бухтын айнг болон Шилэнголын айнгийн уралдаа тус тус эхэлнэ. Маргааш орой Түнлэогийн айнг болон Хөх хотын айнг Түнлэо хотод уралдах болно. Энэ жил өөр тон жасах орны хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлагын салам өчрөөс ажил олголтын өвөр Монгол ажилгийн бүх талаар хэрэгжүүлж, ажил олголтын жишилтийг биелүүлэх, төрийн бодлогын хангалгыг үйлдвэржүүлэх, голдлоготой хүмүүстэй ажил олгохгүй батлах зэрэг 9 талаар ад болгосны 18 төмөн хүнд шинээр ажил олгохоор бий. Үүнд ил төрлийн ажил олголтын олон нийтийн үйлчилгээний ажилгийг 3,000 гарай талбай эрхэлж, цагдлыг хүрчилсэн ажлын байрыг 50 гарай төм нийтэлж, төрийн бодлогын чанартай ажлын байр 4,500 гарай хангах болно. Энэ жил өөр тон жасах орны эдийн засгаас 1,200 төмөн төгрөг гаргаж, бүх орны нялх хүүхэд сүйтгэл хураакуугаар өвчин хийдгийг байчааж өгч бий. Үүнд Вицнент Пруппанон шээсний хортол төрлөх бамбай болчархан доройтол болон сонорын саатын хамаатай байчаалтыг хийж байгаа юм. Ард өрөн бомбт хилээс гарах бараг электроноор ханин тээвэрлэх ханалт хамааралтын шин загвараар төрөв бүлгийн пив живэрхүү болд хавтас жирэг бараагийн тэлсэн 3 ачааны машин дэргээ бомбтор турши өнгөрүүлжээ. Туршилтад ачааны машин тэргэнд GPS аюунч төхөөрөмж угсарж, тэргэн дээрх онч тоонд дүрсингэлтийн төхөөрөмж хавсаргаж, анин хамаарал талбараас хилийн зам хүртлэх бүх явцын мөрдөн хамаарч, хил алсасан бараа тээврийн өрөвдөмжийг ихэхэн дэжлүүлсэн байна. 6 дугаар сарын 10-ны өдөр болон 11-ний өдөр Кореягаас 3 ээлжийн жуулчлалын нисгэл Ордосын эжин хороо олон улсын нисгэлийн буудалд бууснаар 426 жуулчлагч Ордос хотдох 4 өдрийн жуулчлалаа эхлүүлжээ. Энэ үйл Ордост ирсэн энэ жилийн анхдагч бүлэг Кореягийн нисгэл даачилсан жуулчлагчд болно. 2025 оноос нааш Ордос хот гадаадын 122 ээлжийн нисгэл 5 тумгарай жуулчлагчийг хүлээн авч байна. Хотын гэр байшингийн хотын явдлын инженерингийн 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллаг 6 дугаар сарын 12-ний өдөр эхэлжээ. 6 дугаар сарын 11-ний өдөр Хөлбөмбөр хот Өх хурайн жирлэг амтны эх баялагын байцаалтын шатаж чанартай үр бүтээлөө нийтэлжээ. Хөлбөмбөр хот дэх Өх хурайн жирлэг амтны 457 төрөл болж, анхудаа чагаан оройт шаажгаа чохондой жирэг 4 төрлийн хачин амтныг илрүүлсэн байна.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийх. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилд явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, алмнаас сэргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангатгах хэрэгтэй.
3: Төрөөхөн өөр тон жасаг хоорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын ширс ажиллагааны нэг бодсон бос соёлын өв баргын наадам Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод явагдаж бүх орны ил аймаг хотын 164 төлөөлөгчдийн ангийн 875 баргын багтан оролцжээ. Уламжлалт баргын тоглоом бол өөр тон жасаг хоорны дэлхийн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөгч чанартай төрөлжүүлийн нэг болно. 2026 оны Ордос хотын Дундад улсын тамирын шагналт суглаа хундагтж алуучууд багчуудын өдөн бөмбөгнөө холбоот уралдаан болон өөр тон жасаг хоорны 16 дугаар хоогчны тамирын чуглааны шалгуулах уралдаан 6 дугаар сарын 12-ний өдөр эхэлжээ. Ордос хотын Өл хошуу тойргийн 8 төлөөлөгчдийн ангийн 500 гаруй хүн оролцож байна. 2026 онд Улаанчаг хотын баг сургуулийн сурагчдын сагсан бөмбөг алхдаг бөмбөгний манлайс шалгуулах уралдаан 6 дугаар сарын 11-ний өдөр эхэлжээ. Уралдаан нь 5 өдөр явагдаж, Улаанчаг хотын Өл хошуу шана хот тойргийн 28 төлөөлөгчдийн ангийн 450 гаруй тамирчин дасгалжуулагч оролцож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэх энхүү өндөрлөл найруулгын ханагч үзэсгэлэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг бүгэн сонсоорой.

олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлгох хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилтыг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравд. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын өнчлөгтэй нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омгшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахуулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаан жалгомжлон бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Домдтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааны мөхөллөс сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Шилэн цураа нэвтрүүлгийн өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгээ зөвлөж байна. Монголчууд нь эрт дээдийн үеэс авахгүй байгаал аж амьдралан уран сайхан үг яраагаар юроо махтаж альва бүхнийхээ өөд эсрэг өлзий мөртөө байхыг үсэн бэлгшээдэг. Ерөөл магтаалд галын ерөөл, Монгол гэрийн ерөөл, насан баярын ерөөл, хормын ерөөл ба уул усны магтаал, найман ширгийн магтаал, бүхий магтаал зэрэг маш олон төрөл зүйл байж тэр нь хэл хэллэг, хөг аялга, хэв намбын ховд адил ус байж орон нутгийн өвөрмөц онцлогийг харуулж байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ авах ерөөл магтаалын бодсын бус суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч авах гошууны цагаан нур балгасны баян булга гацааны малчин

0: нэрөөлч, магтаалч, морин цолдуудаач ховсголтын авга ерөөл магтаалын хөлгөллөг, хөг аялга, хэв намба онцлог шин зэрэг талаар ярсан яраг сонсогчид та бүхнийхэн сонорт хүргэх болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна. За тэгвэл ерөөл магтаал нь юунаас үүсэлтэй байна уу?
1: Ерөөл магтаал гэгч бол Монгол үндэстний аж үйлдэл, ёс суртахуу, шашин шүтлэг, найр наадмын зан үйлтэй цохирн өвтөрч ирээдүйн сайн сайхныг бэлгэцэн тусгай зориулалт бүхий ардын шүлгэлсэн аман тохиолбор юм аа. Ерөөл нь жохом аль үед үүсцэн хэмээн яг таг тодорхойлон тогтооход бэлгэтэйч түүхийн хөгжлийн урт аяны домд Монгол цодын адил бус цаг үеийн өөрөөр аж төрөх зан ёсны хувьсал өөрчлөлтөд холбогдсон сайн сайхны санаа хөлсөгийг илэрхийлэн уламжлалтлаар уламжлалсаар ирсэн байна. Магтаал бол хүн амьтан хэрэг бодис үзэгдлийн өнгөрсөн ба одоогийн сайн сайхан талыг бахран шалшааж махтан шүлгэсэн уянгийн тохиолмоо. Монгол ардын магтаал нь магтах сайн сайхаар гол болгодог боловч ерөөл бүлгийн аяс сувгийн өөрийн уулгава дүрсэлтэн уулгаа. Эрт үед Монгол ардын магтаалыг үзэгдэл бодисын сайн сайхан дүр байдлыг ич хитлэг уран үгээр цаашаа магтаж ивэл ташаал энэл өршөөлийг эдлэх хэмээн зориулалттай байжээ.
0: За тэгвэл ерөөл магтаалыг ямар ахгүй талвын нөхцөл байдал доор хэлдэг вэ?
1: Өнгөрсөн дөрөнд дахлахын ёслол гал, овоо, уул, бурхан, эдис, цагаан сарын ёслол, гэрлэх хормын ёслол, найр наадмын ёслол, аж үйлдэлийн ёслол дээр бүр ерөөл магтаал дууддаг байжээ. Эдгээр ёслолыг өрх гэрдэн боёо аж үйлдэлийн тусгай ахуй орчинд үйлдэн гүйцэтгэдэг байсан тул ерөөлөгч нь ерөөгчөн тогтмол ёс жаншаар хүндлэн урьж ерөөгч нь ерөөлөгчийн найрсагыг мөнхөө тогтмол ёс жаншлын дагуу хүлэн зөвшөөрсөн илэрхийлээд дохойн ёслол болж байгаа ахуй газард нь олон тандан ерөөл магтаалан дууддаг байваа. За сүүлийн үед нийгмийн хөгжил тохиолдлыг дагаад ерөөл дуудах ахуй орчин ерөөхөгийн ёс заншлинч дохойн ёслол, дахлаг, найр, гэрлэх хормын баяр, дурсгал, аж үйлдэл, аж үйлийн хийж гүйцэтгэх ахуй орчны байдалд тохирцсон өөрчлөл юу вэ?
0: Та одоо хэзээс эхэлж байна? Ерөөл магтаалд дур бахтай болж ерөөл магтаал хэлхий сурж эхэлж юу? Бас ямар багшаас сурсан уу?
1: За би хүүхэд байх настаасаа эхлээд хурдан морь унах, морь ургалах, дуу урлаг ерөөл магтаалд сонирхолтой. Дур бахтаан хөтлөгдөж 1996 онд Түнцэн 30 оны алдарт аман ерөөлж морин цолдуудаач ардын найрын хөтлөгч гоо цэрэндорж багшийн дуудсан төрөө морины цолыг сингэстиг касатас болно авч цээжлэн сурч 1997 онд анх удаагаан хүүхдийн өрөөнд тэргүү морины алдар цолыг дуудаж ерөөл магтаалаас анхны гараа эхлүүлжээ. За дахин 2011 онд одоогийн багш хүндтэн авга гучууны уулын хан уул сумны алтан төгрөг гацааны уугал ав нутгийн улсын хаатар гушуу дэд даргын тушаалтай байсан одоо насны амлалтаа авсан ав нутгийн алдарч ерөөлч магтаалч морин цолдуулаач арднаас их багштан алсэнгэр хатгаан дэвжиж ав ахнаар гушууны уламжилт морин цолдуудах болон ерөөл магтаал хэлэх арга маяг аяд ангийн шавлан залган сурч өвлөн залгамжилж өнөөдөр төрчээ. За тодруулж ярвал миний багшийн багш өвөө багш бол ав гушууны Эрдэнэгов сумны их ус хацааны уугал уран дархан ерөөлч магтаалч морь цоллооч уран голч гэдэг гол ордон алдар цолтой буурал байсан гэж багш минь хуучилж надад гэрч болгон хэлжилдэв.
0: Тэгвэл одоо авга ерөөл магтаал нь хэл хэллэг айжим зохдог хэв намбын хувьд бас ямар шиг байдаг байна уу?
1: Өө авга ерөөл магтаалын хэл хэллэг урсам тод айжим зохлох нь өөрийн гэсэн онцлогтэй. Ёс суртахуун боловсны хэв намбараа бусдаас онцлогно.
0: Тэгвэл одоо авга ерөөл магтаалын бусад газар нутгийн ерөөл магтаалаас ялгагдах онцлог нь юундэн байдгүй? Тэгвэл одоо авга нутгад үргэлж хэлэгддэг ерөөл магтаал бас ямар ямар ерөөл магтаал байдгүй?
1: За авга ерөөл магтаалын бусдаас онцлогдох онцлог нь бол авг уламжилт морин цолоос гэж ярихад авг уламжилт морин цол бусад газрын морин цолтой харьцуулбал тэр хэлдэг усан тодоо өрлөг чанараа давуулга ялтын дуугийн төв намтай өгшиг нуглаа арива өргөс дарс ихтэй хоолын өнгийг шилсэн өвөргөж онцлогороо устаас онцлогноо. За бусад ерөөл магтаалал болоо. Жишээч хэлэхэд Насан баярын ерөөл, Хоромлогч хосын ерөөл магтаал, Дүүс дэвшүүлэх ерөөл зэрэг олон төрлүүд байна. За Насан баярын ерөөл магтаал нь голтуу. За насны өнгөрөн толсон амьдралынхан зам мөрийг үр ачинараа хөрүүлэх гэж барын ганцгад хөлийн дөрөв хөрсөн ачхавьягийн тоож иж урт насал удаан жилтэн зүгэж үнтгэлийн эсвэлгаар ерөөл нэшүүлнэ. За 20-ийн ерөөл нь голтуу. Шинэ хосынхоо өнөөдрийн сайн сайхны махтан дууж ирээдүйн амьдралын таяны махтан дөрөвд нь сүүлчихэж ирвэнө. За шүүс төвшүүлэх ерөөл нь голтуу. Атар уудам нутгаар илчээр болсон ашаан болгийн мусаар мунд болсон харгил бүдүн гэргийн шүүсэн ахмад томоодон хол ойрын бүлдэг бичмдээ дэвшүүлж бүхэл шүүс бэлдэх бүх явцыг ерөөлөрөө дамжаж уран хэл хэлсгээр илтгэнэ.
0: Тэгвэл одоо авг ерөөл магтаалыг хэлэхэд онцолж анхаарах ёс заяаг бас ямар ямар ёс заяаг байдаг байна уу?
1: Оо, ерөөгч нь Монгол ардын сэтгэлийн эрмжлийг илэрхийлэн гаргаж олон төмний сэтгэлийн үгийг уран шүлэглээр илэрхийлэн хөгжүүлж хүмүүс шүү. Ерөөгч хүн бол өмсөд зүүхээр дэрийдэгш нутаг орныхон уламжилт хөгжил заслаагаар устд танигдаж боловсон ёс хөөр, ёс суртахуунтай, бадруун хөнгөр хоолойтой, халуун гүйцэд амьсгалтай, дуучин хилэмсний авьяас чадвартай байх хэрэгтэй.
0: Тэгвэл та авга ерөөл магтаалаараа уралдаан тэмцээнд хэр зэрэг оролцсон уу? Олсон ерөө алдруудаас дуртахвал ямар ямар сайхан ерөө алдруудыг олж байсан уу?
1: Оо, би одоо уралдаан тэмцээнд 2016 оноос эхэлж оролцсон. Тэрнээс өмнө одоо уралдаан тэмцээнд би бүр оролцож үзээгүй. Ерөөл магтаалын уралдаан тэмцээнд. За, чи 2016 онд манай бүх 8 мож орны Илгөө ерөөл магтаалын уралдаан боллоо. Ард усадгийн охтын өмнөх шунд. Тэгээд нэрээ мэдүүлээд оролцсон байна. Тэгсэн яг хилдэг дэсэл тодорч очив. Тэгээд анхны ерөөл магтаалын уралдаанаа ард усадгийн охтын өмнөх шунд гэж оролцож байлаа. Аа, тэгээд тэрнээс хойш одоо сум, өсөө, аймаг байдан дэсийн ерөөл магтаалын уралдаан бол орж ижээ. Уралдаан тэмцээнээр бас мэдээд удаа явсаа. Одоо хэсэгтээ сайн шиг хэсэгтээ бас унахтаа унаж та амжилт авахтаа болж байла.
0: Тэгвэл та одоо яг хэзээ авах ерөөл магтаалын бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагч болж юу?
1: Оо, би одоо 2021 онд одоо манай очоноос одоо надыг ирж ирж байна. За, бүх аймгийн бодсон бас соёлын өвд бүртгүүлгээд тэгээд одоо олсон амжилт явсан газрынхаа бүхий уул шингэлэн бүгдийг өгөөч. Тэгээд одоо аймгийн Бодсон бас соёлын өвд мэдүүлээд 21 онд аймгийн Бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлалтаар оржээ. 22 онд төчгөрийн цааш одоо мэдүүлээд 22 онд орны дэсийн Бодсон бас соёлын өвийн өрөөл магтаалын өвлөн уламжлалтаар орлоо.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр жилүүд та одоо хүний өөрийн нутгаас хэдийн олон сайхан гарын шавуудыг хүмүүжүүлж гаргасан байна уу?
1: Аа, би одоо манай гушуундаа авах гушуундаа болсон 10 хэдийн шавтай голдуулаа гар утсаар одоо заримдаа нүүрдэж боёлаа уулдаж дажгаас 10 хэдийн шав хүмүүжүүлсэн байна. За, гадар гушуунаас одоо сүнцэн гушуунаас 3 шав, Солон хох гушуунаас 1 шав, Баруун зүмчин гушуунаас 1 шав 10 эдэн шавтай ирж байгаа.
0: Таны шавууд одоо бүр таны хөдөө ирж дагаж сурсан уу? Боловсролын ангиар дамжиж сурсан уу?
1: Хөдөө ирж, зарим нь ирж, ирж ирж сурдаг юм аа. За тэгээд үе цатаар яриад гар утсан дээр тэгээ уулзаад одоо тэгээд өөрийнхөө одоо юу аваах нарын уламжилт морин цол ерөөл махтаалаа шингээгээд тэгээд одоо гар утсаар одоо зааж байна.
2: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өвэрдэн тусгай болон

0: хөрөөлч, магтаалч, морин цолдуудаач, хувьсгалт багшийн гарын шав, авах гошууны бэлгүүдэ балгасны эрдэнүлэг гацааны малчин Алиа сурвалжлах хүлээхтэн.
1: За та өглөө уламжлагч хувьсгалт багшаас ерөөл магтаал хэлэх морин цолдуудхыг хэдийн удаа хугацаа сурсан уу?
2: За би бол ер нь 2019 онд бол ерөөл магтаал явралдааны тэмцээнд анх орж ирсэн юм. Тэгээд багштайгаа одоо анх танилцаад, тэгээд багш манаа ань ерөөл магтаал явах сайхан хэлдэг юм байна. Тэгээд одоо энэ авга морин цоллон өвлж уламжлах хэрэгтэй шүү гэдэг одоо анх багшаасаа эхэлж сураад л одоо тэгээд одоо дуртал заалгаж одоо сураад л явж байна да.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тухайн үед ямар бодлоос болж ерөөл магтаал морин цол дуудхыг сурсан уу?
2: Гэвэл ер нь ингээд анх сурч мэдхээс өмнө л энэ морин цол их дуртай байсан ер нь. Тэгээд нэг сурдгийг юм уу гэж одоо ер нь тийм бодол бол байсан. Тэгээд одоо яг сайхан тэр завшаан таараад одоо багшаасаа сурч уламжилж байгаа. Одоо энэ бол одоо бас нэг бодлоос өмнө л одоо сайхан өөрийн нутгийнхаа нэг өв уламжлалыг түгэн дэлгэрүүлж байгаа юм нэг баталтай өдөр чинь манай авах морин цалчин бас ондон газруудын морин цалаас бол ондон тийм болох нь нар бас энийг энэ өгүүлж уламжилж одоо ингэж сурч залгамжлуулах юм маш их дуртай тийм сайхан байсан учраас одоо ингэж дуудаж сурсан да.
1: Тэгвэл найр наадмаар морин цал дуудаж өнгөрч юу?
2: Өнгөрсөн өнгөрсөн одоо өөрийнхөө гошуу гүнзгий овооныхоо морин цалыг бич массагаар 2 жил дуудсан. Тэгээд одоо томоохон дээр наадмуудаас юм бол манай багшийн одоо ээжийнх нь Насан Баяр дээр тэргээд бас милээд дээрэр морин цол дуудаж байлаа.
1: Аа тийм байна бас милээд хэд удаа морин цол дуудсан юм байна. Тэгвэл одоо хаа юу хийж гинүү?
2: Аа би одоохондоо юм бол Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт одоо дууны сургалтанд сурч байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай багш нь танд үргэлж юугийг одоо захиж сануулдаг уу?
2: За багш маань одоо тэгээд л үргэлж багш маань өөрөө бас тэгээд сайхан дуулдаг хүм. Тэгээд одоо намайг энэ морин цолон сайн дуудаарэ. Одоо тэгээд манай морин цолч юм басна. Яг яан зэтийн мэхээ ягаад гэсэн үү? Одоо тэр тэрийг сайн боловсроорэ. Тэгээд энэ морин цол дуудана гэдэг чинь нэг талдаа ажил, нөгөө талдаа бас үүрэг хариуцлагын тийм таалхан дээр одоо маш сайн цэжилж боловсрж байх хэрэгтэй шүү гэдэг тийм. Тэгээ бас дуу муугаа сайн сураад одоо найрмаран котлоод борь цолоод дуудаад ингээд сайхан юм бол сайхан шүү миний шав гэд үргэлж одоо намайг ингэж дөрөгж уулж араас маань хэл сургадаг юм аа.
1: Тэгвэл та одоо өөрийн нутаг усанда морин цолоон дуудхаас гадна Антон Хашуу аймгаар очиж бас морин цол дуудаж ирсэн үү?
3: Аа би тэр жил Шилингийн Ашаан сумын айл гацаа үлээ. Гацааны их найд одоо над явуулж бас морин цол дуудаж байлаа. За чигэд өрөө нутаг өрөө бичээртэй Дүнцэн гулууны Шуу их найд бас нэг удаа морин цол дуудаж байсан. Чигэд одоо манайхан чинь ойрхон болохоор овоон дахлах хүүхдийн нэрвээр найруулдаар бас олон удаа морин цол дуудаж өнгөрсөн.
1: Тэгвэл одоо та одоо ингээд хүний өрийн нутгаар морин цол дуудаж явхад таны сэтгэлийг чинь хөдөлгөж хамгаас илүү санаанд чинь суугдсан дуртгалтай учрууд бас байдаг байх та.
3: Оо тийм дуртгалтай учир арим байна. Би одоо анх морин цол турчхаа одоо энийг яаж бадруулна уу? Яаж хүмүүст таниулна уу? Эсвэл зоригтой байсан ч одоо надыг одоо мэдхгүй юм чиндээ усуд бас одоо нэр аван дэсний нэр одоо морин цол дуудахгүй би бас одоо их л хүлээж явлаа. Энэ надаар нэг морин цол дуудахдаг болоо. Би одоо юм чадвар шиг байна гэсэн мэттэй. Бидний бас их ихтэй болчиход явж байсан. Тэгээд одоо зүүн сүнд ушуун манай эндээс бас даалын хэдэн мал. Манайхны чинь одоо 10 хэдэн газар ясаа зүүн сүнд ушууны зааг хүчгэнэ. Агуу сумгийн зааг. Таашаан гарсаар барчаан гарсаар одоо зүүн сүнд ушууны хөнхнөр хацаа хилсдүүлэх хацаа гэдээ манай бүр дэргэлтэй хацаанууд. За тэнд нэг хүүхдийн өрвөө нарийн сураг дууллаа. Тэгээд манай нэг ахトゥ байна. Манай аавгийн баян цагааны уяач манай нэг ахトゥ байдгийг. Тэр түрүү өдөр нь манайд ирсэн. Ирчихэд тэрний усны сайн хээрмэр байдаг. Тэрнийг аваад одоо тэр үед чинь одоо машин гэж байхгүй ч одоо надаа мороор хөтлөх юм чинь дээ. Тэгээ найзтай манай нэг найз хоёулаа ирчихээд тэгээ манайд хончоход одоо маргааш болгочихоо наа. Тэгээ манд бие усны хоёр морь уйлсан. Тэгээ манай хэдүүлээ марчаа одоо мордон хөтлөөд явна шүү дээ. Үүдди хойхонд бас хөтлөс юм а. Эндээс нэг далайн хэдэн газар байна тэр найрын газар. Тэгээд манай замдаа зоогдоол морь унаа гэж яриад яваад байсан. Тэгсэн чинь морин цол гэд ярьсан чинь би хэлсэн манай ахтууд. Манай ахтуугийн хүү нь бас одоо тэр жилдээ найр хийв гэжсэн зун. Би бас сонсцоход байсан. Тэгээд би одоо хэллээ найздаа. Та манай чиний хүүгийн чинь усны найр би морин цол дуудах гэсэн чинь манай дээр ахтуус их шогч. Дээрээс нь бас надыг их тамлана. Басамжилсан маягтай. Хөөе чи яаж морин цол дуудаж чадах юм? Би чи хэй чадна. Би морин цол үнэн дуудаж чадна. Хэй чи чадахгүй гэж байна. Надад өшгүүлж. Тэгээ би чаднаа. Би үгүй чи найдаа морин цол дуудах гэсэн. Үгүй үгүй чи чадахгүй гэж байна. Тэгээ жоохон явж угаад. Чи үнэн чаддаг юм бол одоо миний морины цолыг дуудачих. Нэрэн толгой гэдэг хэрмэр байдгийг. Сайхан хэрмэрөө. Би чи гэдэг. Тэгвэл би хэрмэр чи цолыг дуудачих юм. Тэгээд би чинь одоо зөв талд нь явж байгаа л тэр хэр морин гөтлөөд явж чинь би бас морин гөтлөөд явж чинь манай хэд бол бүр гөтлөө мартаа. Тэгэл хэр морин үзээд би цолын дуутсан. Цолын дуутсан чинь манай аа болж ийн гэж байна. Аа болж ийн болж. Болно болно чи миний хүүгийн найр чи морин цол таа гэж байна. Тэгээд одоо би их баярлалаа. Тэгээд манай хэд одоо тэр оройн түрүү оройн одоо тэр ойрхонд очиж хончхоод хэдүүл морин идүүлж айл хончхоод өглөө тэр хацаан төвдөр нуурдаа болсон юм. Одоо яг маргааш нь морь ийсэн чинь харин миний цолыг дуутсан хэрмэр төрүүлээд ирсдэг шүү. Тэр гайхалтай. Тэр бол одоо би чиг энэ өрөөл махтаал гэдгийг гайхамшиг бол одоо энэ дээр юм байдаг байна. Талдын хүч юм бол онцгой байна гэдгийг тэн дээрээс нь мэдэрсэн юм аа.
1: Тий. Угний ичит.
3: Аа, ричит гэдэг юм чинь хашин тэн дээр байна.
1: Өрөөл махтаал.
3: Тий. Аа. Мөний цол гэдэг ч одоо би бодвол тэр морины одоо би ястай цолын дуудаж хэмрэлэр гэж хичээ тэр морийг.
1: Тийм бай.
3: Гүрүүд гида тийм сайхан дуртагтай. Гоё байсан. Одоо бод яа надад одоо хэзээтэй санаанаас гарахгүй. Цол өсөр одоо анхны миний ястай тэр морины би цол цол гэж байсан. Тэгээд маргааш нь гүрүүд ирсэн. Тийм сайхан дурсамжтай. Манай аав Авгай одоо юуны уу эрдэнэ болсны одоо алтан багалын мянган одооны найр болно гэдэг их нэг жил дэш шүү. Авгай шин бол мянган одооны найр юм. Тэгээд би байж байгаа чинь манай дүүнэр одоо авмагтай дутлал эрдэнэ чулуу маань нэг өдөр хадад хэрэг ярьж байна. Оо ах яруу юу? Авгай гэсэн. Ой мянган одооны найр ах очиж морин цол дуудмоо. Одоо би сая очиж уулзчихад ирсэн. Морин цолч. Дээрэс нь одоо азраг Милан гэж байна. Азраг бүтэ Милан гэж байна. Ах тэг би хэлчихсэн шүү. Өчид дийлэн. Өө дийлэн дийлэн. Очи ах. Тэгээд одоо их сэтгэл. Өгсөд. Мянган одооны Милангийн найр татсан. Тэгээд одоо азраг Милан хөрөөс. Яг одоо бүгд бас холмар болж. Азраг бүт бүгд Милан. Тэр найр дээр одоо нар их сайхан болсон. Тэгээд одоо мянган адууны морьных нуралдаан манай аав нутагтай яат чин зоргийн маань

0: зуны цаг болж хөдөө нутгаар найр наадан бас осж байгаа. Тэгвэл одоо үүний дагалдаа таны ажилч мэдээж нэмэгдэж байгаа. Тэгвэл ойр дусаа ямар сайхан найр наадмуудаар очсон уу?
1: Оо, за өнөө том одоо сайхан зуун дэлгэр сайхан зуун болж байна. За одоо манай хөдөө нутгаар одоо яг л сайхан найрын цаг болж байна да. За би түрүү хэлдэг өдөр одоо бэлгийн 4 сарын 16-нд дахигддаг манай аав 30-ны хөл цагаан уурын дахилгын нар боллоо. Тэр миний төрсөн нутгийн энэгээд нутгийнхаа тэр сайхан далайныхаа дахилгын их баяр наадамд одоо тэргүүн морин цолдуудсандаа их баяртай байдгаа.
0: За тэгвэл та одоо араа жугараан дамжуулж өргөн олон сонсогчдоо авга ерөөл магтаал морин цолоосоо нэгэд удаж өгнө үү?
1: Оо, за тэгээ би одоо яг сайхан хөл цагаан уурынхаа дахилгын баяр наадамдэр за төрүүлсэн барьны алдар соолыг дуудсанаа одоо за араа жугаан сонсож байгаа бүх сонсогчдоо монгол цудаа за баярын мэндийг хүлээж сонсогч чинь сонсогдолё.

0: багийн зэцэрлэг сайтар дэлсэрүүлхүү аюуны мэнгэн гэрэл сачирсан. Санду тэвийн оронтох мэргэдийн оройн чимгэний болсон. Сайжрах төрийг дэтвэлж ард түмэн айлтан айлдоо. Бүх билгүүдэн утам тавгийн сайхан нутгийнхан цайцэн хөхрөн нэрийг цагаан уурийнхан дэнжиндэ. Уламжил тагсагт хөл цагаан уурийнхан дахлын их баяр наадамда. Ард түмэн бид нар хөөрөлтөн баярлалтаж аврал гарслан бүх зүүдийг ас тулхан мэрсуулж эрхий мэргэн харваачин эрдэн зэцний шалгаж. Ах төлөв мөрдийг атлын гацраас ихсан тул ирсэн дөө. Ан тэргүү манглай чалгарж ирсэн энэ морийг аль газрын хэнийх нь морь чалих вэ? Энэ морь болов. Агу орны минь хязгаар тамчийн талан нэлийсэн сүнд нутгийн адууны хурдыг гайхуулсан. Тунцун гошооны сайхан гов сомны ажилч харамгай мэлчин түмэн заад азрийн хордон хөжгөө. Эцэн сүргдэн эстэй энэ морьны эрдэм Шинжаануу. Гүйсэн гацаан цөхрлүүгээ дүүсгэн харвсан сомны жирвэх адил. Хөндий дөрвөн туурайн дачгэн ханьюу хүчит жанжин байсан дур адил. Хөгжилтэн цангилдэх найр байсгал энгийн дамдаан хүрстийн үцгүүлэн баяр наадамдан. Хөнгөн дөлгөн найгалтан гангасан хөгдач нарын бичиг содор дуур тэмдэглээстэй. Хүмүүний зургаан чатлаар сайшаалтай. Гүйдэл хүчин төгссөн хөөрхий лажны холгоо. Харайлан хурайлан довтлохын галч шууны дэвлэх шиг. Үсэрхийлэн нүрхийлхэн нүүлэн бутангийн нүүдэл. Тэмцэн мөрцэнгүй хану хөж болсан хацгүй төвдөрлөгөө сэггүй сайд тэмцэл дардын минь хурдан хөлгөө. Хөвчангай догтлон өнгөрөх хурд чалмгай үзхэлн бошуу байдал хөөрн тоглог заарсан атгсан бөмбөг юган хаян шүүрэг суртлууга адил. Гүн их гоосогийн харан өсрөх мэргэн эрхий хөнгөн гүчний төв суртан өчин дүглэл дүүлэх харвардас адас хангайг дамнан дэгдэх мэтээ. Өмнө эдсэн мандай даан сайшаагдад хүндэт талтрыг осоод хөөрсөн хуулаг үйлсэн эдэнийхэн сэтгэлийн ханьин болсон. Хөгжөө дайрын мангултааны тэргүү мангладад тодорсон хөөрхий замтай хэмэр дацны хөлөг энэ мангат мөнгөж алдарших цолын дуудан дуудья.
1: За, танд баярлалаа. Та одоо энэ сайхан өв уламжлалынхаа талаар хожим очид уулзсан залгаад ямар ямар сайхан ажлуудыг хийе гэсэн төсөв төлөвлөг байна уу?
0: За, би одоо энэ сайхан дээцээс уулзсан энэ сайхан өв уламжлалаа. За, хойч үедээ үр хүүхэдтэй өвлөн уламж болохоор санаа их байна да. Манай Монголд энэ сайхан соёл, энэ сайхан соёлыг одоо манай нам засгаас ингэж сайхан үнэлж надыг бас за аймгийн дэсийн, орны дэсийн өвлөн уламжлагчаар мэдэнгэрийн мэдэлээ. Би ч гэсэн энэ дээр бас үүрэг хариуцлага бас байна. Тэгэхээр одоо

0: хойч үйдэн өвлөн бол тусгал бүрэн хариуцлага тайлбарна да.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд болон таны бүх гэрт аз жаргал, альваа сайн сайхныг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа. За та бүхний ажил үсэд бас өндөр амжилт зүгнэн билэгдэе. За мөх Монгол цуудаан бас хэмар ломтой та хэшиг уянтай бүгдөө бадарч явах юм сайхан зүгнэлийг өргөн дэлгүүлье.
1: За танд баярлалаа. Баяртай.
0: Баярлалаа.

мэндэс засагчдаа манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Авах Ерөөл Магдалины Бодсын Бус Суйлийн Өвийн Орны Дэсийн Өвлөн Уламжлагч Авах Гошууны Цагаан Нуур Балгасны Баянбулаг Гацааны Малчин Ерөөлч Магдаалч Морин Цол Дуудаач Ховсголтын Авах Ерөөл Магдалины Хэлхэлдэг Хөв Аялга Хэв Намба Онцлог Шинж Зэрэг Талаар Ярсан Яраг Сонсоглоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, Шингээгч Хонгорцуулан, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнтэй. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр зохоогч Сөд Хүмрийн бичсэн Сөл тасархын үеэр гэх романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Уншсан Суйл бүрэн.
2: Сөл тасархын үеэр Сөд Хүмэр.
3: Дээд бүлэг Жорга. Хашны өөрөөр орсон хуруу зузаан час чайлжиж байснаа нарны шаралтыг даалгүй хон бүлчээхээс өмнө хайлаад барчглаа. Хотондон эргэжж байгаад орж ирсэн улжима. Гэр навшлахал нэмэр байна энэ часаа. Яй гэх вэ да? Жаахан ч гэсэн тоос дарлаа. Гэвэ. Хайшинд бороо орхиг үтснээс биш час орхиг анхгал үжиж байна. Чагуулрал байгаль орчин ховорч ховсож байгаагийн шинжүүд гэж Пемба аягтай цайхан оочлохын дагуу хэлэхэд Улжима. Үгүй ээ, ер нь ханшны өдөр бороо орхиж энэ насандаа тоотой үтсэн. Ханшинд чих хийвэл жун хоног гандан гэж хөгшөд настад ярдахсан. Нээрэн тэгж ганд химбэл өвөл хаврыг тижэл бордооны хүчээр дөнгөж туулсан муусай мал минь яаж дэснэвэ? Дээдсэн хэлсэн үг хортой байдах шүү гэлээ Бемба. Тэр ч гайхуу байлгүй. Чагаан болоход арга нолтох байлгүй дэ. Нам жасах төрийн бодлого сайжирч л байна. Биднийг лав хаяанд нь хаяхгүй юм аа. Арах хэмжээ авч амьдрах зам жааж өгөлгүй дэ. Харж байхаарэ. Одоо ч би төмжилнэ гэтэл шилжүүлнэ гэд сонин сонин юм сонсдоч л байна штэ. Мандан тустай л бодлого байх та. Гэхэд хараа сонил яра явж байна. Мэдхгүй мэдхгүй. Юу болдгийм бол гэд өлчи маань инехэд Бембач инехэд харж байгаад л тэр үед нь болё дөө. За тэнгэрийн сайхан хэдийгэн дүмгхэн бэлчээе гэд гарчээ. Пемба үдийн хон дээхэн нартай хондон гэрөөдөн эргүүлчхэд манхнаа ингэрт амархаар сууж байтал хондон гэнт араасан үргэн хойлорч бөөм тоос чараа бужигнуулахад сандран хурч очвол чон ирсэн биш. Харин нэг ичиж хатсан жижигхэн шараг ямаа ирж сөрөгтөн нийлсэн байлаа. Ямаад тургалан түүнийг адалж мөргөн түүн хонд өмнө хөлөө дэвсэн дохшиж бийдэн ойртуулахгүй үргэж байлаа. Хэнийхэн мал юм бол сахалчгүй хямаа сахалгүй бол яажгүй харагддаг байна шүү. Ер нь бүр хоолойх нь үсэн ч үгүй юм. Арай өлсөж үлбэрсэн бусад хон ямаад нь жулгаагаад иччихсэнгүй бийж гэж бодсоор Бемба орой гаднаа гэрч ой гараад ир айл айлынхын юм бүүмэд нэг сонин мал ирээд манай хонтой нийлчихчээ гэхэд эхнэр нь гарч ирээд нөгөө ямаа эргүүлж тойруулан сайн ажгласнаа. Хүүгүй энэ чинь алга болоод удаж байгаа манай шаргач усах биш үү да? Алив чи бариад ав чихнийх нь юм тэмдэх нь үжи гэсэн Бемба мерасар ойртож оцсонон гинтүүлэн дайрж шаардаж аваад жихийн тэмтрв. Үнэхээр өөрийнх нь өмнөөс нь хайчилсан юм байхад мэл гайхсан тэр хөөй хөө эн чи үнээр манай шараг юм мөн байна. Яахад ингэтлэн ичид тураад хянагдашгүй үжүүрийн мал болчихсон юм бол доо. Хүгвээ ер нь алга болоод хорс яху хончглоо бич гэхэд эхнэр нь тэгэлгүй яахгүй хор хоноо гуч гэсэн хагас сарч лав болсон байхаа. Гэнт нэг үгээлхэд л алга болчихсон байсан. Чоныг хоол болчихсон байлгүй гэж бодож байсан юм. Харин амт байжээ. Яагаад бүр сахалчгүй хоолойх нь үсэн чунаад халч гарчихсан юм бол та. Уг нь хээлтэй байсан билээ. Одоо дэлнэн чирэгчж. Тэгээд бас гэнтхэн гачны хаанаас гараад ирдэг мал бай гэж гайхна. Ажирган чон өөрөөсөн холдуулгүйгийн тулд өдөрт гэчнэн удаа хөөрхий эманайхан хоолой багалж уурийг жууж чангаан чирсээр баж үс сахалгүй болгочихсныг тэд яаж мэдэх вэ та? Ямар газар хэнээд нь очоод хүнээ өндрөлгүй амьтадтай тааралдаж үйл тамаан үжээд ингэж арс ясвалтлон ичид турсан бол хөөрхий Ямаач гэсэн мөн адуу шиг гажир чамтан болохоор нутхан сүргэн гээд хараад ирсэн байна штэ. Хөрхи хөрхи гэсээр тэд ус уулган бордоогоор тэжээчгээд астан хашаанд хором өвс хайж өгөөд гэртэн орлоо. Хайшнаас хойш дахиж чих хийсэнгүй. Харин улмал дуларан өдөр өдөр салхлан шороо хийсэн. Ногоо хэрвиж эхэлсэн ч малын аманд орхоор юм ургасангүй. Оройн хоолны дараа Бимба Өлчимаа хоёр гарч хон хорхан ялгч хаад гэрдэн ортол машин тэрэг давхан үүдэнд ирж огсон нь сум гачаанаа удардлагнаар байлаа. Мэндэ мэдэлчээд Бимба, за дарга нар ийм оройгоор хаагур давхаж явна гэж үг үсгэв. Өлчимаа пельта ид ойртуулан цаа яглав. Гачаан дарга ганхүү, гачаанаа бүх айл өрхөөр тойржил явна, байдал ойлгож байна гэлээ. Дэрэгдэх хүмүүс малын ондролт, төлийн бойжилт, ган гамшигын байдал гэдл амуралтан асууч хана. Малч явах вэ? Тэжээж бортхийн хүчинд минь дондорсон. Төлийн бойжилт нилээч зүгэр. Манайх чинь элсэн дорхон болохоор элсэл дүшээ штэ. Элснээс соль, шавах, дэрэс, бут ямай тулдаал өвөл хаврыг гайгуухан шүл өнгөрөөчглөө. Ярангу өвс тэжээл бордонд нилээд мөнгөж арчулсан. Тэжээггүй бол бас горьгу юм байна шүү дээ гэж Бимба хэллээ. Оо, хохрол багу, ховоо штэ. Муудаж буур ашхасан өмнө тэжээхэн жөгөө. Малаан мэнд ондруулчихвал багсах мөнгө гарчдагч яах вэ дээ? Малтай байсан чагд мөнгөтэй л гэсэн үг гэж суман дарга сэрэглэн хэлэхэд Өлчимаа тасч аван, өвөл хаврагч яах вэ? Ингэж хингээд нэг юм дүнгэс хийгээ гэтэлч эхлэв. Сайн ханшин чадна, муу ханшинд үүжнэ гэдэг. Гэтэл архийн 5 сар гарч жонайвуур ороод үчүүхэн дүүрэнч ойрчглаа. Дусал бороон орсонгүй. Мал чадах байх уу? Одоо болтол ойлготой өвс ногоо ургаачгүй л байна. Өдөр болгон л халуун салхгүй идэлж тоос шороод игдэн. Шороон даргадан халуун навчирсан хонд эн тэнд жохойсон соль өрхөхийг бэй биесэн өрсөн түүж гүйлдээд гэж жовлонгоон тоочв. Сумнай намын хорооны шүүжи сод. Охой, яна, бид яг энэ уцраар явж байна. Одоо тэнгэрийн чарай харж малаа малжиж болохгүй. Яна, тэгж амьдардах чагч өнгөрсөн. Тэгвэл яна, жаавал шинэлэн ухаанч арга авч авах хэрэгтэй. Орчим гошууны төвд хошуу сум гачаанай 3 шатнаа хурал хийж аймгийн намын хороо засгийн гордноо тогтоосон битүүмжилэн шилжүүлэх арга бодлогийг туушлуулах хэрэгжүүлэхээр боллоо. Яна, ингээд малчтаа санал бодлын сонссны дараа ажлан өрнүүлэх талаар яна шийдвэр гарах гард огцсон байна гэж олон яна оруулан ярав. Бимба ган хагсарган үргэлжлээд хэдэн жил боллоо. Мал малчхтач булмал гिचүү болж байна. Шин мянган ихэл бол гайгүй болох болов уу гэж бодож байсан. Гэвч энэ тэнгэр нь бас л хөвөрөн. Нам жасах минь арга хэмжээ авах нь жөвөөс чөв. Өнөө битүүмжилэн шилжүүлэг гэдэг нь үнэн болох нэ? Тэгээ жохом яач жохом битүүмжилж шилжүүлэх юм бэ? Ухааны нэг л сан олохгүй байна гэж хэлв. Гачаанай нутаг бэлчээрийг битүүмжилэн хөрөөлж хэдэн жил мал оруулахгүй тавин бэлчээр өвсийн сэргэн ургамлын бүрэгчийн сайжруулна гэж суман дарга сэрэглэн хэлтэл Бимба, мал сүргийг бүр бэлчээрд гарахгүй хорьч тэжээн гэдэг нь үнэн юм уу гэв. Суман дарга сэрэглэн, тийм ээ, тэгвэл сая гэтэл Өлчимаа, тэгэж болно гэж үү? Тэр их өвс бордоны жоос мөнгөнч гिचүүд нь дээ гэхэд соо шүүжээ. Яна гэвэл түүнээ толо бүүж аваа. Яна, өвс бордогийг засгийн гордноос хамгийн хамд үнээр тээж оруулж өгөх мөртөн малчтад бас яна бэлчээхийг жогсоосон нөхөр мөнгө олгон шүү. Яна, та нар сайхан хашаалж тэжээхэл мэд гэж мөн л нөгөө олон янахан хавчуулан хэлэхэд чимээгүй сууж байсан гачаан дарга ганхүү тосч. Энэ мал бэлчээрийг битүмжлэн шилжүүлэхийг манайхаа шуунд төсөв төлөвлөг тогтоочход ган гачхад ихээр дайрагдан нутаг бэлчээр нь дачирсан сум гачаануудад хэрэгжүүлэхээр байгаа юм аа. Манай гачаа тэр төлөвлөгдөн сунгагчаа. Яг битүүмжилж шилжүүлэх гэдэг нь бол нутаг бэлчээрэн хүрээлж торолцоход ам ахуйн нүүдэл ардын тойрогод нүүж очиод сууршиж малан хашиж малжих явдал болно гэлээ. За яана, яг таарчин ганху маань сайхан тайлбарллаа. Тэрх ам ахуйн нүүдэл ардын тойргийн гэр байшин пэн хорооч зэргийг бүтэн байгуулаад дуус хайдаж байна. Яана, очих дуртай малчд тэмдэн очиод өөрийн малан хашаалаад тэжсэн ч болно. Эсвэл саалын хар алга үнэ махны өвхөр юм уу? Махнаасны хон жирэг өндөр үр ашигт мал оруулаад тэжээж арчилсанд болон шүү гэж шүүжи мэмж тайлбарлав. Одоо энэ малуудаан худалцахад өөр мал авч малжих учруу гэж өлжима ойлгож ятан асуухад ганху энэ байгаа малан хашаалж малжин уу? Эсвэл хашаалж маллахад тохиромжтой өндөр үр ашигт мал авч малжин уу гэдг нь бүр малчин биднэ өөрсдийн дуршгүй гэлээ. Бямба манайхны энэ задгай бэлчээрд явж сурсан малуудыг хашаанд хорж тэжээгээч бараг датахгүй байлгүй. Харин нөгөө өндөр үр ашигтай малуудыг авч малжвал яадаг бол доо? Гэхэд суман дарга сэргэлэн эннийг малчит таанар сайтар тунгааж байгаарэ. Хэд хоногоос гачаанай айл бүрөөс адган нэг хүн оролцуулсан гишүүдийн хурал хийж хамтааран ярилцаж байж тогтооно. Тэр үед таанар санал бодлоо яраарэ. Одоо бид бас өөр айл хотоор орноо гэд гарч хөдөлчихөв. Тэднийг явснаа дараа Бямба Өлжима хоёр ор дөрөөн засгийн дагуу яавал таарах тухай ярилцав. Маргааш оройн суман дарга сэргэлэн Бямбагийн дахад иржээ. Жолоочтойгон хоёулхан байв. За, сэ суман дарга хаагур яваад ирв. Нөгөө хурлан хуралдаг гэж байна уу гэж Бямба асуу. Хуралч арай болоогүй. Би энэ жүүнтэй дэгжирхийн хотоор ороод ирлээ гэж сэргэн хэлв. Бямба, жүүнтэй гүр сони юу байна гэхэд сэргэлэн дэгжирхийн хоныг чаад шүн гэнтэн нарвгаа сүйтгчихжээ. Танай нүүр чоннохоо гайхуу юу гэж Бямбагийн царайг харж асуу. Чонг гэхийг сонсмогч Бямба өндөгнөн оо басу тэгэд айхтур авалж уу гайгуу юу гэлээ.

0: хороонд нь нёгийг бэрж хайчхаад хонийн дастаа туучихжээ. Хөдөө холдуулж аваачаад хороодыг бэрчихжээ гэж ярьж байна. Гэвэл үлч юм аа. Тэй харал, хайр юм ал. Хороо гашаанд нь ороод бэрчихнэ гэдэг чинь тэр айл чин адаг ятхад нохоо шугуучих байл уу
1: гэж уулгамж хэлнэ.
0: Жижигхан хав нохоотой гэн хав нохоо нь мэдээд жирчгэнтэл хучиж хон мал нь үргэж шуугалтхлаар эжн нь сая мэдээд гартал хонд нь хэдэн жүгэд бутралчихсан байж гэн гэтэл бэм ба. Нохоо муутай айлыг тэр буухай чин мэдэн шүү. Тэгээд гэхэд үүр цаахаас эглэн нар дээр гартал ийш тийштэй хулдан бужигналчээ. Хоноон дөнгөж чоглуулж хаад үчхэд гэрээс нь жуурахш арваад газрын зайд хороод хонийн хатраад нэгийн гэдэс гүзөөг нь гаргаж тавьчихад арсын туламлан тайвуухан идчихэд шинхэн часан дээгүүр баруу урагшаан гараа шохшчихсан байж гиндээ гэв. Бэмба гуян алгатан ганц буухай байна штэ, нөгөө дэгжрэгч нь мөрдсөнгүй юм болов гэд одоогорон араас нь мөрдөөд явчихмаар өндөс өндөс хийв. Мөрдөж гинэ. Баруу урагш явж байснаа гинт баруун хошин эргээд энэ урдуур гарсан хоолойг даган шохшиж баруун таг их чамыг хэтлэн элсэн шургачсан болохоор хайчхаад бутсан гин. Харин тэр чон жамдаа хэд хэд хөргөөсөн байна гин шүү. Ээ хөрхи, алдаж орхоч та. Адган надтаж гэлсэн сонсохчихгүй шүү. Тэр хөргөөгд байгаа чинь нойр нь хурч байгаагийн тэмдэгэ. Ер нь халуун махч ус жилгэлсэн буухай нойр нь хүрээд дисгэл алддаг юм. Манхнай бартанд ороод унтаж орхсол та. Сэмхэн мөрдөж очоод халиабараараа пуудчих болдогсан. Часан дээр мөр нь дурийж байсан байлгүй. Алдаж орхочээ, хайр хайр гэж бэмба гаслан илээ халгална. Ээ, юу гэхгүй. Муудаг жирхийл хөрхий штэ. Энэ ган гачхийн хажуугаар ёстой төмөн гарчин дээр яман гарч гарчээ. Гэвч ийм хохролд олгодог нөхөр мөнгө байдаг гэсэн бид олж өгөхгүй бодно. Харин улсын хамгаалалттай амтныг дураараа галж болохгүй шүү гэхэд дайрт мөр далбалж ин гэмт хүн хилвэлж ин гихчээр бэмба хулмалж ин сандарч таарн таарн. Гэхдээ малан бариулаад байхад бас гихүү бичтэй гэд талгойгоо дохолж олов. Сэрэглэн түүндэн дохтолсон хуул бас байдаг байлгүй дээ. За явъя гэж жолоочон догрон гаргацгаад төлтрийн алсан чанаа үнд хүргэж чадвуу гэж жилтай чарайлан инэмсгэлэнгүй асуухад бэмба толмогдохтаа аа юу үгүй үгүй гэж эрэхэд сэрэглэн улам чангаар инээж юу нь үгүй юм бэ? Намайг мэдгүй гэж санаж байна уу? Үнэн дээр малчтаж бас арга чаргагүй шүү. Ямар дан малан чанаар бариулаад байлтай ч биш дээ. Харин чи дахиж чон агнавал надад өгөхгүй мэдээрэй. Би сумныхаа малчин таа нарт ашигтай тустай ажил хийхин төлөө дээшээ дарга нарт өг санаатай. Чамайг гомдохгүй юм аа. Чи бүтөлгөх учир байвал надад эрэлэлгүй хэлж бай. Гэхдээ хичээх хэрэгтэй шүү. Хуул гэж гिचүү юм бэ. Ганж хоёрыг бол яа гэхгүй. Мал сүргэн хамгаалахын төлөө юм чинь. Гэхдээ бид хоёр л мэдвэл болчихно шүү гэд бэмбагийн мөрийг давшаад гарчээ. Бэмба сэрглэнгийн үгэнд бүлэгч ялгсан шиг болж нүдэн бүлтийл өгсөөр хочирчээ. Хижээ хойно бэмба гинт сэхөө орж сандран гарвал сэрглэн аль хэдийн машиндаа суугаад чүүн нуруун дээгүүр тоос татулан талдарсан байлаа. Хотноос ирээ үлч юм аа. Маргааш мүүл халуун өдөр болох нэ гэж бэмбад хэлжээ. Нар эцсийн туяагаан сачруулсаар шингэж байвч илчин буураагүй гажрын хөрснөөс халуун нөөлөг төөнөнө.

Дээд бүлэг 7. Сэлт гачанай бимбагийн хүү Инкэ, дэгжирхийн хүү Мөнкө хоёул нэг л өдөр бусдын унаан дээр дайхтан гэр гэртэн хараад ирчээ. Улсын шилгалтаан өнгөрөөчхөөд ирсэн байв. Хоёулаа бүрэл үнэн дан чармайсан шүү. Гэвч шилгалтаан улгатай харуулж чадаагүй. Их сургуулдаж бараг орж дийлэхгүй байх гэж ярьж явна. Аав ээж наран л ямар нэгэн сургуульд элсэгчих юм агтаа хэмээн гортол өвөрлөнө. Тэд хоёр харин юуч бодлогүй хөдөө нохон хар бор ажилдаан шуудран үг дуунгүй хийдгэн хийгээд л явж сууж байжээ. Аргийн уулралын 8 сар өнгөрлөө. Хэн нэг нь ямар ч сургуульд элсэгдсэн ч юм олсонгүй. Томчуулна тэд хоёулыг сургуульд нь бучаан нэг жил бичгийн давтуулаад дараа жил дахиж шилгуулах санаатай ярихад тэд хоёулаа хэлэлцсэн юм шиг сургуульд явахгүй хөдөөгөө амьдрна малаа малчин гэдэл хэн хэлсэн ч халаахгүй нь. Харин бэмба дэгжих хоёр л жавтай болж юм хүмүүн хийх шүүхэн орж гарна. Өнөөдөр бэмба дэгжирхийн очичээ. Тэд бургасан морь мунж наадаж байснаасаа гаваад өнөө болтол сайхан явалцаар ирсэн юм. Дэгжрэх бадмаа хоёулаан түүнийг ойрд үжигдээгүй хүн яаж нэг ирэвдээ гэд баяртай ухтаж авлаа. Бэмбаж гэсэн та хоёр минь ч мөн айтлахан иштээ. Манайхаар нэг очиж болно вэ ч гэд холоорын жоог ирж хөөртсөв. Архинд жаахан дуртай дэгжрэх авдраанэн шилтэй юм гаргаж ирэн ханжилхийг жавттал бэмба сандран хорглоод түүнийг одоо байцгаа дараачаар ирж тавтай сууж ууж хөөрөлдөө. Энэ удаа би таны хоныг чон сэтгсэн гажирд очиж хавх тавих санаатай ирсэн юм. Чи намайг дагуулад очихгүй юу гэж дэгжирхийг харж ирсэн жирлгон хэллээ. Хэ тэр дэми чон берсэн хонтыг тэр өдөрд нь шийдвэрлчихсэн. Уст болгосны гуанзан цэмээр борлуулчихсан шүү. Биднэ танил өнөө мявхт лохан гурван хүрт дээр ирээд юу ч үлдээлгүй тавгаад явсан. Чон ийдсэн ганж хоннай сэгийч айлэрт нохой шувуу идээд барчихсан. Чи юун дээр хах тавиад чон барнавэ? Дэми дэми гэд дэгжрэх лонхнохон таглаагийг мултлан хундаг ортуулв. Бэмба архийн авч таглаагаар нь бүгэлчхөөд адга нь сөвсөн ч байхгүй юу? Чон мал барьсан гажраа байн байн эргэдгийм. Эвэн таарвал бариад авчиж мэдэн шүү. Үнэн дэн сүйтгсэн тэр хэдэн хоногт нь хавх болсон бол таарах байсан. Даанч амжаа муутай байсан болохоор жавдсангүй. Гэвч хамаагүй одоо ч гэсэн оройтхгүй. Аажимдан бариад авчиж мэдэн. Чи намайг дагуулад очиотх та. Хавх тавьж болох хэсгэн үжиж байгаад болъё. Гэв. Батма. Хөөй, хүн хоныг чинь сүйтгсэн буухайг арилгаад өгье гэж байхад чи чинь хоёр гушаад байдаг нь яачсан хүн бэ? Тэр хар усыг хижээч гударч амжин шүү. Гэж чарай үжүүлв. Дэгжрэх өвгөрхөн инээгээд үнөхөр бирад авчихулч зүгөрсөн. За, хоёула явъя гэд гарчээ. Нөгөө газард нь хөрөхд тэнд нь үнэхээр жаахан сэвс тэд ихэл байжээ. Тэд хоёул нилээд цайтай буугаад дэгжрэх хоёр морон барьж хочирлоо. Бэмба богчонд хийж ганжгалсан хавхан авч сэвснээ эргэн тойрноор сэмхэн алхлан удаан эргэцсэнэн булга гажраан дохтоожээ. Салхнаа доор талд нь арваад алхмын зайтай гажирт очин сууж хавхнайхан хэмжээгээр тойрох нүх өхөв. Тэгээд хавхан дэхлэн дарж дотор нь аяархан тавлаа. Хормодон адууны хөх хомолд хүж авчраад алгаараа нэтгэрн нондголж хавхнайхан дотор хийж дүүргэжээ. Дээгүүр нь бас шороогоор хичэмжтайхан булж гадрын хөрснөөс ялгархгүй болгов. Жалгаад алтан харганы төлөө авч мөрөн баллын шүүрдэд ухарживсаар морин дөрөн ирж хоёул мартав. Дэгжрэгтэй дөрөө харчуулан шохших бэмба хэд хоногоос хавхан эргэж үчхээр ирэхтэн чамтай хөөрт суй гэчхэд гэрч өгөн давхуулчаа.
муу бүх модон улаатай гихчээр сэргэлэн дарга хүртэл миний чонаалсныг сонсчгож чон олоод ээл гэж гойж байна. Дэгчхэд бас улсын хуультай амтан хичээдэ гэж сануулж байх нь юу юм гэж Бемба бодлогшрон морнохон аяар гэлтэрч явна. Бодол давтан удаан гэлтэрсэн Бемба юуж болсон ганч буухаал аганж даргын амын хай ахад л болихоо гэд дөрөн дөрөн унтийн гүлмон давирхад морин сэтсэн мэт ухасхийн хатрав. Хэд хоногийнхан дараах нэг орой Бемба шууд очиж хавхан эргэж үжчихэд дэгжирхийн тэрв. За манай хүн хавхан эргэжчихэд эргүү хавч нь хөдөлчүү гэж гэрийнхэн сүудэр дурм барьт сууж басан дэгжирэг асуулаа. Хөдлөөгөө ээ, нохой шувуу мал унаа босгочсон ч болов гэж ботсон юм. Угийн зараал байна. Ан амтан гэрж өвсөн мөр бол харагдсангүй юу? Аа, тийм байна уу. Юмиг яаж мэтгэв? Яарж болохгүй ээ. Аажимдан бариад авчиж мэднэ гэд дэгжрэх нэг л тоомсоргүй хэмээн инев. Тийм тийм, юуг нь ярахгүй. Харин өнөө шин танад хончгоод маргааш дахиж нэг эргэж үтчихэд харий гэж бодож байна гэж Бемба хэлэхэд дэгжрэг их л баярлан тээлтэл хоёулаа нэг шавайгаан хантал ярьж хөөрж хонийгээд гэртэн ороод Мөнхө, миний хүү гарч айлын аавынхаа морийг чавдартайгаан хамт чүдэрлээ тавьчих гэчхэд авдран онгойлгон нөгөө шилтэй архан гаргаж ханжлав. Мөнхө, би бас хах тавьж сурмаар байна. Маргааш тантай чуг явж хахыг чинь эргэж үжи болно уу гэж хэлэхэд Бемба инэмсгэлээд бололгүй явах вэ? Өглөө чуг мордё гэлээ. Мөнхө баяртайхан гарчаа. Хоёул ярьж хөөрөлдөхийн завсар архан шимтсв. Орж гарн хоолмд бажаак гэж яарч байсан Бадмаа тэд хоёрын дунд бүх авчулж нөгөө битүмжилн гэтэл шилжүүлнэ гэд байдаг нь юу болж байгаа вэ? Юм сонсоо гэж Бембагаас асуув. Гэр байшин хороо пөнгөн бүр байгуулаа дуусгачихсан гэн. Өдгүй л нүүлгэх сураг гарах байх. Тануус сонсоогүй юм уу? Сонсхон ч сонссон. Тэр нүүдэл артын тойрогт нь очихулах гэвэл танайх очно уу гэж Бадма юу гэхвэл гэсэн байдалтай Бемба харав. Олноо дагаа штэ. Олноор бүр явна гэвэл чи бид хоёр үлдий гэсэн ч хэрэгд хүрхгүй байлгүй гэд Бемба Бадмаг шоолн инев. Бадмад жалуу чагдаан чалгаж явсан нь бодогдон Бембаг сайхан харж аашх хэрхэн инээн. Дэгжирхэж инесэн. Үнэхээр очих дээр хөрвөл малаан яанвэ? Гэлж аваачаад хашаална уу? Эсвэл худалцхаад өөр мал авч малжна уу? Бид хоёрч ухаан ашинь олохгүй л байна гэхэд Бемба. Аа мэдхгүй. Манайхан ч гэсэн шийдвэр гаргаж дийлэхгүй байсаар. Чагийн толгож байгаад л болно доо гэв Бадма. Тийм ээ. Нөгөө гişүүдийн хурлаа хийвэл олноороо ярилцаад шийдэн гаргах байлгүй дээ гэхэд дэгжрэх. Хараа. Олон хүмүүс эргэлж ятай л байна. Явандаа л болъё доо гэлээ. Эди болтол бороо орохгүй нь мөнж гişүү байна. Эн янзаар байвал яан бэ? Тэнд нь очвол дээр ч юм уу? Битггүй ээ, битггүй. Юу ч гэсэн нам засхийнхаа жаалтч авраар явж л байвал алдахгүй байх та гэж Бемба хэлэхэд дэгжрэх Бадма хоёр жиргээр тийм шүү тийм цөв цөв гэлчв. Цаг нэлээд орой болж Бадма нөгөө гертэн орж унтлаа. Мөнхө айлдарт унтсан байв. Харин дэгжрэх Бембаг архаар шалан шахаж хоёул дөнгөр дангар яралцаар их л орой болтол ширээ хавчин суужээ.

Унцгаажа. Дэгжрэг Бямба хоёр үүршин хагчхийн үеэр сая унтсан болгоч. Тэднийх нь малчин айлын эртэж араншнараа нар гарахд цайхан уучхав. Мөнхө гэрээс холдолгүй хонсон хоёр морон барьж чавдраан зайдлан Бембагийн морийг хөдөлсөөр ирэхэд Бямба дасч гараад морон өмөллөөд хоёул мартлаа. Тэд хоёр хах булсан гажаан очход нь ямар нэгэн амтан хахыг чирээд шууд урагшаан явсан мөр байв. Бямба морносон бууж чалгуураа мөнхөд өгчгөөд мөрийг мөрдөн төр явснаа бучиж сэвснэ ойр орчмыг хэд удаа дугаалцгаад мөнхөгийн дэргэд ирж айлын нохой хахунд ороо чирээд явчихжээ. Гайтай мууж ялбан нохой ирээд хахунд орчихсан байхгүй юу? Өвгүй чвал чон орох байжээ. Өрчөн чон ирсэн шүү. Тэр мөн нохой хахунд ороод чирээд явснэ дараа иржээ. Ирэх хэрэгтэн яг миний хахыг ас чиглээд ирсэн байна да гэд мөнхөг дагуулж гажир төр тамглагдсан томхон нохой мөрийг жагаад эннийг үзээ гэж өөртөө хэлв. Бямба хавч ирсэн нохой мөрийг мөрцсөнгүй хоёул шууд өмнө айлыг чиглэн явлаа. Бямбагийн хэлснээс гарсангүй тэр айлын гадаа Бямбагийн хавх хаяастай. Манай мөн хичээ шүн гэнт гасалж гинганаад байхлаар нь гарч үүчхэд хөлдөн хавч ирээд ирсэн байжээ. Би салахчих санаатай оролдоход харгаслаад хэвдүүлдэггүй нь. Аргагүй энэнийг дуудаж хоёул мөн дөнгөж салахсан гэд заяа Бямба харав. Заяагийн эхнэр чимэг хажиж урчих гээд болохгүй бөөм начилдан болжээ. Аргаар хөмрөө дээр нь дарт суугаад би хавхнайх нь гарыг чадлаараа гიშгчигээд арай л гэж салахсан да гэвэл Бямба гайтай муу хар галж очно урдаж очиад орчихсан байна. Үгүйчвэл чон барих байсан юм гэж өөртөө хэлээд аяхтай цахан авч очлов. Чимэг тай хөөрхий тийм байж уу? Манай энэ мөн нохо дэми тэнж байгаад хавхан чин орчихсан байлгүй дэ. Одоо яана Бямбагүй хавхан мөн бол аваарэ гэв. Өөртөөхөн гөлөлжин сууж байсан Бямба аяхтай цахан яарахын уучхаад гарч хавхан шүрж аваад мориндоо мордмогч тавьчихлаа. Өмнө хөл нь хавхунд хавчихдаа доглон болсон халтар хичи овоолттай аргалын ангирт гэвтэн. Ширхтэй хөлөө долоохийн дагуу толгойхон өндийлгэн Бямбагийн араас ян ян хочив. Бямбаг мордуулахар дагаж гарч ирсэн заяа мөнхө хоёр бучиж орв. Мөнхө өрчөн чон үнэхээр ирсэн шүү. Мөрөн дурийж байсан. Танай нохой улдаар очиод орчхоогүй юм бол Бямбагагийн хавханд чон орчихсан байж ч мэднэ гэхэд заяа тэгэлгүй явах вэ? Тиймдээ л Бямбагаа уурлж байна штэ гэв. Чимэг дахиад танд нь хавхан болчихвол нөгөө чоныг бариад авчиж дийлдэггүй болов гэхэд мөнхө болохгүй байлгүй. Болох байсан бол Бямбагаа юундээ тэгэж их уурлах вэ? Хавхан болж тавьчихад л нөгөө мө буухаг бариад авчих байлгүй гэв. Чимэг Бямбагаа хавхан дахиж тавих гэвэл энэ мөн нохойг уйснэн дээрэ гэлээ. Заяа одоо барах тавихгүй байха. Тавихаар ботсон ч энэ мөх хичи тийшэн жүглэх жүрхгүй болсон байх гэд энийхэд мөнхөө чимгээ хоёрч дахан инээлдэв. Өөрөндөө болж нэлээд газар шүрүүхэн давхулсан Бямба морнохон амийг датаж ажуухан алхууллаа. Буух ачвал ирч шүү. Бараа адлавчих байсан. Хэд сайхан жившааныг алдчихэ. Одоо яан гэхвээ ааз дутсан л хэрэг. Яаж нэг чон бэрдэг илээ. Нөгөө манхантах нөхөн дээр тавьсан хах маанч хөдлөөгүй байсан. Энд одоо хах тавихын хэрэггүй болсон. Нөгөө чон сэжиглээд лав ирэхгүй. За за дахаад жившаан харгах байлгүй гэж ботсоор гэрдэн харав. Хурц наран орой дээрээс шарж үдийн хонь хотолж байлаа.

Дээд бүлэг 8. Ажирхан чон харангуйн дундуур нэг л чүгийг барин явдлаан сааруулалгүй шогшсоор шүн дунд өнгөрөөд элэс мултарчээ. Чарг гажир дээр гарч хурдаа нэмэн давхсаар хотайлуудад ойртож ирв. Хон малын хоргол хүрчингийн их хүн өнрийн хажуугаар мах чуснаа сайхан өнөр үнэртэх шиг болж ховдгон хүрсэн түүнийг бэлэн хоол хүлээж байх шиг санагдуулан сэтгэлийн дэврүүлхийг яана. Тэгвч буу хайл юм болохоор гинэн баталгаагүй явдлыг яасан ч хийхгүй юм аа. Тэр хотайл тулж ирмэгчэн явдлаан удаашруулж товорхох дээр шохшин гарч үнэрлж шинчлэн удаанч жохслоо. Нам гүм морчинд тэр сэрэмжтэй хэл байна. Тэр жирглон хоттой хононд мираж бүлгсөөр шүүрж авахыг санаархаж хэд хэдэн айлын хононд ойртож үжив. Гэвч түүнд жавшаан харгасангүй. Нохойн хучин хоргоохгүй бол ямар нэгэн дуу чимээ гарах шиг болж эжнэн гинэд гараад ирэх шиг түүнд санагдана. Тэр өөрийн сэжиг тавардан эргэшээгдэн ухарсаар байв. Шүн харангуй цаг эрт байсаар тэр жирэг шантралгүйгээр цааш бас нэгэн айлыг чиглэн шогшжээ. Явн явсаар нөгөө хонин сэтгсэн айлд тулж ирээд жих тавин чаган бол нохой нь хутсангүй. Харин хотондоо дархан хөвтсөн хондын яргалан хөвхөн сонсогдов. Амтшсан хэрэ 10 дахин гихчээр ажирган чон арааныхан шүлсийг савруулсаар мэрам мүлхөж ойртотол гэрийн вүүд нэгдэн гэрэл дулас хийлээ. Айд сандарсан буухай тэндээ хөдлөлгүй нам гэвтв. Гэрээс хоёр гонжгор ямтан гэрэл тусхан гарч иржээ. Хоёулаа нэлээд зайтай гажирд очиж юу нэгийг ярилцаж баахан жогсноо хоттой хонруугаан гэрлэн тусхан гэлгүүлж олов. Тэгснэн ярилцсан явсаар гэрдэн орлоо. Ажирган чон арайл давхын босоод жухтчихсангүй. Дэсвэр гэрсүүдэн хөтлөгдөн сэрэмжлэн сэжгэлж гажирд наалдан ухран мүлгсөөр холдлоо. Гэртэгтэн унтарч чимээ энергүй болмогч босч хүмгүй харайлгав. Тэр шалвхан холдхийг бодон чинээгээрэн давхаж явснаа гэрээс жүн ургах шиг намхан товчгтэр гарч жохсоод эргэж харлаа. Хотайл нам жимийн дунд харлан харагдана. Энэ үе жүн өмнө жүгд тэнгэрийн хаяанаас цайвар гэгээ суврын үүрч хайж эхэлжээ. Ажирган чон шүнж мунганаад бүрч хоосцноо ухаарж хүн амтан сэрхээс өмнө жавдаж элснэ бартандаа шурхгаар эргэлээ. Араггүйгийн эрхэнд дур муутайхан товч хоос буутал гэнт түүний дотор төлтрийн хон барьсан гажирдан очиж үжий гэсэн бодол харван орчээ. Ажирган чон жүгэн өөрчлөн жүн урахсан даяв. Тэр шүрүүхэн чог хийсээр нөгөө гажиртан хүрч салхнай доороо сэмхэн хитсээр ойртов. Сэвс болон цэгийн ихэн үнэр ханглав. Улаан нүртэй гонжгор амтан болон нохой ирж өнгөрсөн үнэр сайран хамардан мэдрэгдэж байлаа. Хажуугаар нь бас ямар нэгэн төмөрлөг юмнай живэн үнэр сэн хийх шиг болов. Тэр хамраа шинтэлхэн шиншилж сэрэмжтэйхэн хэдэн алхам урагш төгтөл хар нүх онгын харагчээ. Байдал бишийг мэдмэгч оронтон огчин мөргөн сандранхан бучит чог хийлээ. Айдастан туугдсан ажирган чон нэг л хөгийн чогоохор сунан явсаар элснэ бартаанд орж ирээд сэтгэлэн жаахан тайвшрав. Тэгээд явдлаан сахан өлийхэлсэн шогшсоор удалгүй манхны гүнд шурхан алга болчаа. Ажирган чон оройхон нүхэн дээрээ гидэс дундуур ирв. Бэлтэрэг нь гасалж ганганан идэж нэхэд ноорно. Тэр түр амс хийгээд харангой болмогч дахин идэж хайхаар гарчээ. Бэлтэрэг төрөөд 4 сар илүү болж байлаа. Нэлээд өсч бүйин томорсон боловч мөн л бэй дааж ан хийх хэмжээнд хүрч чадаагүй. Ажирган чон гэрж явхын тоолондоо жижиг амтан барьж авчран гэмтээгээд сургуулийн банк хийлгэхийн дагуу
өлийн тарч өдөр өнгөрөн байлаа. Тэгтэл хоёр чудаа бороон сүрхээ орж нар халан өвс ногоо ургаснаар шувуу огт нь хулгана олширж иржээ. Ажирган чон нэг явбал удаж удаж бучиж ирнэ. Ичиг чонон хүлээгээд хүлээгээд ирэхгүй болохоор байтгарлсан бэлтрэг нүхнээхэн ойр хаваар гүйрэн тэнэн. Тэнхийн дагуудаан огт нь хулган барьчих санаатай мираж мулхан гэтэж гинтүүлэн туужилтэн чагийг барааж ичиж тайлтганч мартан. Өдрийн удаандан ойгоо гүжүтгэж чармайсан бэлтрэг хаа чаан жижиг амттыг барьчихдаг болов. Гэт сайн дүүргэж дийлэхгүй хэрнээн ичиж султал тэнхэн жохсонгүй. Тэр ганчаар гүйрэгтэн ямаа ажин үргэл сандах. Ямар сайхан идэж хош байлаач гэсэн ямаа ажихын сүүнэ хаананч хүрхгүй юм шиг санагдана. Төрсөн ээжийнхэн сүүх хөхөж байснаа бүр төрхөн санавч. Дэндүү нэлэх баг байсан болохоор санаанд нь тэтийл бууж өггүй. Хаашил ямаа ажихын сүүг давах амттан өөр үгүй юм шиг байхийг яана. Тэр байн байн ямаа ажихын явсан жүгэд гарч гүйдэг байлаа. Гэвч дэмэйл холдож чадалгүй бучаад ирчихдэг. Нэгэн үүлтэй сөрөвтөр өглөө бэлтрэг ямаа ажихын явсан жүгэд гарч явчаа. Энэ удаа тэр жирэх шинтарсангүйгээр жүн өмнө жүгийг чиглэн шогшсоор байв. Бүхэл өдөржин явсаар байж үдэж болоход элснэ хаяа нь ирч хончаа. Өссөж ядарсан бэлтрэг өглөө нар гарахад сэрв. Тэр хот айлуудад ойрхон ирж хонсон байжээ. Бэлтрэг шин орчныг сонирхон гайхаж өссөж чангаснаанч умартан бутны ард нуугдан ширцээр удалгүй айлуудын хон бэлчин түүнээ жүг ирв. Нэг сөрөг хон түүнд ойртон ирэхэд тэр айхтан гот тутаалаа. Манхан дээр гараад нуугдан харвал хонд майлж шуухан ичилсээр асвэ. Гэнт ямаа ажихын дуу гарах шиг санагдлаа. Итгэж ядан чагнаад хүлээс хийж байтал хонд түүнийг нөмрийн ирв. Тэр дутаасангүй. Олон хондын дундаас ямаа ажин олоод харчих санаатай бүгсөрөн ухран ширцээр л байлаа. Тэгтэл хонд бүр тулж ирчээ. Тэр балгардан айхтан уулж хучин ямаа ажин дуудав. Хонд түүнээ дуунаар өргөн хуайларч бөөгнөрснөн гэдрэг эргэн дахвалдав. Харин нэг ямаа хочирч майлсаар түүнийг чиглэн ирчээ. Ямаа ажин байлаа. Бэлтрэг нуугдсан гажраасаа босон ямаа ажин досч очихыг жавтал гэнт нэг улаан нүртэй босоо гонжгор амтан орилж хасгатсаар гарч ирчээ. Нөгөө их болон ахдүүсийн авч явсан танилхан муухай өнөр сонхив. Тэр гонжгор жолоор бэлтрэгийг харсангүй. Харин ямаа ажийн сүрэгдээ нийлүүлэхээр эргүүлж туун. Бэлтрэг айж живүрхэн нугтын нуу. Тэгтэл улаан тоос мандрасхийн нэлээд холтсон хонин сүрэг хэдэн тийш бутарлаа. Ичиг чонон хижээ нь ирчихсэнийг мэдхгүй нэг хоныг багалж урдан унгааж байх нь харагдав. Босоо гонжгор ямаа ажийн хайчхаад хондын кан гараас хасгачин шохшв. Ажирган чон барьсан хоноон орхочхоод хондын гараас нэхэмжилэхэд хонд улам үргэн хот айлаан чиглэн бужигналаа. Хон, чон, хүн, далд орв. Ямаа сүргийнхэн хойноос явсангүй бэлтрэгэнд хорогдом майлан жогсон. Бэлтрэг ямаа ажтайган уулчихлаа. Ямаа ажин досч ирээд бэлтрэгийг үнэрлэхэд бэлтрэгэж ямаа ажинхэн хошуу үнэрлэв. Өвс ногооны үнэр сүүнэ сайхан үнэр мэдрэгдэг шиг болоход бэлтрэг өвдөх сөхрөн ямаа ажихан хатаж ширгсэн дэлэнг хөглөө. Сарах жосох бэлтрэгийн хондлыг үнэрлэн хэвж ихэлтэл ажрах чон гэнт дахин гарч иржээ. Ямаа сочилгоондон бэлтрэгийг орхоод халисхийн жайлж холдов. Буухай ямаагийг ганч нүдээрэнч ойлгосонгүй. Бэлтрэгийнхэн хүжүүнэ жужаан арснаас жуугаад
хөтөлж тавхлаа. Барьсан хонин дөрөн ирж чавнаас нь хүү татан нээж гидэс гүжээг нь гаргацгаад бэлтэргэн жахран яарухан идчээ. Гэвч тэр бэлтэргэн чаттал идүүлсэнгүй, өөрөө ч дутуухан идчээ. Энэ нь хоромхон жуурийн хооронд болж өнгөрөв. Нийгмэдхэд ажирган чон бэлтэргэн алавдан элснэ бартааруу сумдан орж байна. Бэлтэрэг ямаа айждан хорогдон явж ятхад эчиг чон нь ууралж учаарлан түүнийг өмнөө тууж хайр найргүй хажиж харгаслан давхна. Ямаа хэдийн сүргийнхэн хойноос явсан байв. Эннээс хойш ажирган чон бэлтэргэн жахран дохож нүхнээсэн холдуулалгүй нэлээд олон хонжээ. Тэр бэлтрэгдэн ямаа айжан ирж очиж болохгүй, тэнд аюултай гэж ойлгуулахар морийн. Тиймдээл бэлтэргэсэн салж чадахгүй байлаа. Гэвч үл жалагхийн эрхэнд нэг орой аргагүй л идэж хайхаар гарчээ. Ажирган чоны ваад арваад хонж эргэж ирээгүй. Тэнгэрийн таг найз хэрхэг үүлчгүй. Нар орондоо жогсчихсан юм шиг дээрэс чарна. Улсууд гидсэн хавсэсэн бэлтрэг нүхнээхэн амсар дээр говчийн сун. Эрүүгөн салтал өвшөөлөгснөө босч нүхнээсэн холдов. Гэвч түүнд эчиг чоныхон санаанаас жүрэг жүрэггүй байлаа. Бэлтрэг буч шавга унарлан дэмэлгэ юрийн шохшин. Тэгтэл шинхэн шороо гаргасан хулганы нүхт харалдав. Бэлтрэг нүхэнд хамраан шургуулан үнэрлж үнэрлээд өмнө хоёр савраараа малтаж эхэллээ. Гэвч хулганыг барьж дийлсэнгүй. Бүх буйн хөлсөн төвтөж нойтон хамар дээр нь шороо наалтжээ. Урмын хугарсан бэлтрэг өөр тийш гойгорын шохшов. Явж байтал хэдэн нохтрууд тааралцсан. Буян харин гажир наалдан мираж мөлгсөөр ойртол өнөөх нь нисээд арилчихжээ. Өдөржин тэнэд юу ч олж бариагүй бэлтрэг чөхрөгтөн оройхон нүхэн дээрэн гэлтрэн ирслээ. Харин хижээн үүл гарсныг мэдхгүй жөөлөн борон шивэрж эхлэв. Тэр нүхнээхэн амсар дээр түр сууснаа шурган орлоо. Гэнт эчиг чоных нь улан дуудах сонстов. Бэлтрэг нүхнээсэн сандран гарч жих сэртэйлгэн чагансан эчиг чоныхон ирж байгаа жүгд сарвэтал давхв. Ажирган чон жөөлөн борооны дундуур амьд хург үрсэр хурч иржээ. Тэр хургийг газар тавила. Хавар эрт төрж нэлээ томорсон хург байлаа. Муужирсан хург удалгүй сэхэд сэргэн дэлчлэн босч дэлдэр хийлэн алхалсаар тэнчвэрэн олов. Дэгснээн тэрүүхэндэн хэд эргэлдээд майлсаар чаашлав. Хург шингэх нарнай доогуур холцоор буухай сүйлгэлсэн амсхагаан даран очхийн сууж гэлийн харсаар. Хург бүтсөөгийн дундуур явн явсаар жижигхэн манхнай чаагуур оров. Энэ үед бэлтэргэн чок хийсээр хурч ирлээ. Ажирган чон бэлтэргэн дагуулын шохшиж хургнай ойролцоо хүрээд палдин хөвтөж маран ортов. Хургийг харсан бэлтрэг ганч харайлтаар дахин хурч хамраараа нудран унгааж дагалж ураас нь хачтал ажирган чон архирсаар тавиллаа. Хург босч чаашлан шохшиход ажирган чон бэлтэргэн дахин тавьж явууллаа. Одоо бэлтрэг эчиг чоныхон санааг мэдж хургаар наадаж гарчээ. Тэр туух, дайрах, нудрах, сорох, тасдах зэрэг сурсан бүх эрдмэн гарган хургатай ноор ночилдож бүх буйн шүлэстэн ёстой вийлийн үжүүлж тамын чайлгачээ. Тимтэн сая чондоо наадамч хонинтоон там гэсэн үг гарсан байхгүй юу? Бэлтрэг наадаж ханаад хургнай сүлийг дастан сорж дайран унгаагаад багалж ураас нь хажаад сэгсэрчээ. Өлсөж гурнгатсан бэлтрэг хургнай махыг уурч дастан бүхэл хахлаар нь нүдэн анан жалглана. Ажирган чон бэлтрэгийнхэн хөдөлгөлийг дагуулан харж өмнө хоёр хөлөн сунган толгойгоо

250 бодол болон хөвтөн. Орон нар баруунаа дашж, мал сөрөх хот чүгэн эргэжээ. Нэг сөрөх хон гэр чүгэн налын бүлчиж, алгуурхан ичилсэр харж явна. Эжнэн хондынхон өмнө хүлээсхийн гэлтэрж байв. Ажирган чон ман корон сэмхэн гарч ирснээн, энэх сөрөх хондыг гитэн дахсаар байлаа. Хонд явсаар гэрийн ойр ирэхэд, эжнэн хэд хасгчин дохтоож хайчхаад, гэр өдөн явчихав. Эжнэн яммагч, анж байсан буухайж жирох оров. Орон хоныг араасан дайрдгийн ёсоор, ажирган чон сэмхэн хэтэж очоод, гэнт болсон ганж харилтаар хурах шүүрж аммагчан намасхийн хэвтээд өгчээ. Хонд багал үргэгчиг болоод, чааш явсаар хотондоо оров. Буухай хурганы хүжвэнэй жужаан гарснаас жууж, сэрвэн дөгүрэн хаяад чох хийчихжээ. Тэр элсэн чурган манхан дээр гарч хургаан тавиад хөндөлтөн жогсож харвал, нөгөө хот айлууд юу ч болоогүй юм шиг хөвөрөл байв. Нэгэн өтхөн дуутай нохой хөв хөв хучхан буухайн үнэр авсан бололтой. Ай хүмүүн ардаан хийсэн ажирган чон хургаан шүүрч авч хүүрээд тайвуухан шогшсоор ирж бэлтрэгдэн өгсөн нь энэ байлаа. Гэдсэн чадсан бэлтрэг ичиг чанаа ноолон алиалж эрхлэнэ. Гэвч дэмийл удалгүй нойрондон дийлдэн хажууд нь унтаж гочирчээ. Ажирган чон бүүдэх сарнай доор одод тэнгэрийг ширтэн удаанч сүв.

Сая та бүхэн дон цохоогч сөд хөмбрийн битсэн сөл тасархийн үеэр гэхээр романыг сонсглоо. Тус романы залгамжийг дараачийн нөтрүүлгээр өхөлөө авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөн уулдаар өв уянгийн дуулсан дуусахгүй байхын аргагүй энэ сайхан дуугаар нөхрөлгөн өглөөлье.

0: Хөгжил Баатарын дуулсан үе тун хуар.
1: Зүтэн дунд минь эрхлэх юмаа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юмаа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үе тун хуараа. Эрдэн тогтхын шүлэг буян жаргалын аялгау үе тун хуар. Дуучин хөхөөгийн Хөгжил Баатар.

Зүудэн дунд минь эрхлэх юм аа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юм аа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үйтэн хуараа. Эрдэн тогтхэн шүлэг уян жаргалын аялгуу үйтэн хуар. Дуучин хөхөөгийн хөгжил атан.

Өндгүүрийн нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц, майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажтын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг

Тэнгэр удам дундадын утаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорч, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихт нь энэ хугацааны чинхэр толгой нөтрүүлгийн үжигстэнт дундад улс дугаардан Шилэнгол аймгийн Шүлэнхүүх хөшөөний тухай жалгаж танилцуулъя. Шүлэнхүүх хөшөө бол хааны чагаа эдэнэ соёлын төв байж, эртнээсээ аваад дараа Юан улс Чин улсын хааны ордны чагаа эдэнэ тусгай хангалтгийн газар байж, Шүлэнхүүх хөшөөний хурууд өрөн бол Чин улсын хааны ордны өргөч болно. Чагаа эдэнийг хийх ур мөрөгжил нь улсын дэсийн ботсын бус соёлын өв байж, Шүлэнхүүх хөшөөний чагаа эдэн дэлхийд алдартай гэсэн сайхан алдартай бөгөөд бүх улсын чорын ганч дундад улсын чагаа эдэнэ соёлын нутаг болно. Одоо та бүхэнд Шүлэнхүүх хөшөөний уугал нутгийн томоотон уюун далай гуйгаас Шүлэнхүүх хөшөөний тухай танилцуулсан сурвалж илгийн 2 дугаар бүлгийг хүргэе.

0: Эх орны дуулал.
1: За, хөтлөгт сайн байна уу? Сонсогчд мань сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Шулуунхух хошуунаа ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороноос ажлын амралтаа авсан Катар Оюун Далай байна. За, тэгэхээр өнөөдөр одоо Шилэнгол аймгийн Хам Жуултлуурын төвийн Үзэгтэн Дунд Улс гэдэг энэ дугаараар автобусныхаа тухай ярих болсон до их баяртай байна.

0: Чахар соёлын удамшилтад төлөөлөгч Чахар 8 хөшөөний дотор Шүлэнхүү хөшөөний чахрын үлдгэцэн уламжлал нь хамгийн бүрэн бүтэн байдаг. Чахар ховчос засал, уртын дуу, ёроол махтаал, хормын ёслол, тахилгын ёслол нь чөм Шүлэнхүү хөшөөгаар жинхэнэ үлгэр дэвтэр болгож амьд чавоолох чахар соёлын музей болгожээ.
1: Уламжлалт аж ахуй нь бол мал аж ахуй. Шүлэнхүү уламжлалт аж ахуй бол мал аж ахуй. Тэгвэл одоогийн хөдөөгийн аж ахуйгийн ихэнх хэсэг нь бас л мал аж ахуй. Тэгвэл Шүлэнхүүт бас тариалах газар байсан. Тариалах газар байсан болгоч сүүлээр нь тариалны буцаагаад өсөн мод тариад тэр газрын хүмүүс бас мал аж ахуйг эрхлэх болцгоосон. Хоёр малчлалын талбар байна. Тэр бас бүр гол болгодог. Зөвхөн малчлалын хэлбэр дээр таахан жороотой, агалж жороотой бас биш нэг жороо байна. Юм басан бол шудуу хөвсөн тавцал бол хөтөө аж ахуйн ихэнх хэсэг нь бүр мал аж ахуй. За чамгуулын цаг үе хөгжөөд шин жуунд орсон наснааш энэх 20 хэдэн жилийн дотор мал аж ахуйн соёр бүтээн байгуулалт бол ихээр сайжирсан. Одоо 20 жилийн өмнөх тэр малч хорн биш болсон, малын малтдаг тэр соёртой хөрөмжүүд бүр ондон болсон. Тэгвэл одоо мал аж ахуйн доторх шинжлэх ухааны уулгадагч энэ бүл нэмэгдсэн. Чөвөл малч нэн өчгөнд хамаарах арга барилд бас ихөө хувирт гарсан. Одоо бүр баярлуштай нэх учраад энэ мал аж ахуй гэдэг аж үйлсийн гэлхэнэ доорт урсгалд нь хөгжилтийн орн дээр их тодорхой болоод ирсэн. Юу гэсэн үг юм бэ? Мал аж ахуй гэдэг чинь бол нэг аж үйлсийн гэлхэс та малын төжийн, малын буйын холтон за төгөл төрнө доорт урсгалд нь малын гаралтыг боловсруулдаг нэг аж үйлсийн гэлхэ болж бүрдэж ирчихсэн. Жишээлбэл шулуухын цагаа ийт. Шулуухын цагаа ийтэнэ хөгжилт бол орчмын жилд маш сайн. Энэ бол маш сайн. Би атласаа амарснаа хойно. Энэ богдохтой 3 жил суулаа. Суугаад ардын тойрогт байсан ч болгоо.

нэсэл. А шулуухын хор бат. А шулуухын сүлдэн аваадхан хан гэж иймэрхүү хатан ямыг ярддаг юм. Энгүүр үжилэн шулуухын хоруут гэдэг энэ чагаа идэх бол малч хорноос нөлөөтэй алс гажруудад бүр мэдрэг. Энэ чин дарын шулуухт бол цагаа идэхний биелэс нэг хэмжээний хөгжилттэй байна гэдгийг харуулж. Энэ хөгжилт чин дарын мал аж ахуй гэдэг энэ аж үйлсийн төлхөнө дорд урсгалын хөгжилт шүү дээ. Дорд урсгал. Энэ сүүчэн малаас ирнэ, хуруудын сүүнээс ирнэ. Малын гаралтын нарилаг боловсруулж энэ аж үйлсийн төлхөг уртгаж байгаа учраас энэ биш үү дээ. Яг ийм учраа. Миний ойлгохоор бол мал аж ахуй бол одоо ч Хөдөө нутгийн хүн ардын дүршиж амьдрах үндсэн аж үйлс хавааруул бай. Шулуух тавчгалгал. За тэгвэл энэ шулуух хөшөнд өнөө эдийн засгийн орлогын шууд нэмэгдүүлдэг тийм том уурхай гэж байдаггүй. Гэхдээ шулуух хөхтөл жахалхан гаргах үйлс бол хөгжилтөөр маш сайн. Тэн жахалхан үйлдвэр юм адис та. Тэгвэл нүүрсээр жахалхан гаргах, нар залхны энергиор жахалхан гаргах иймэрхүү хэлсүүд хөгжилтарсан. Энэ ч одоо шулуухын эдийн засгад ээл их хов номертай байгаа жишээ. За шулуухын ингээд ярахад бол заавал ярах чухалтай бас нэг зүйл юм байдаг. Тэр бол дарын соёл. Шулуухын соёл бол баялаг, их баялаг. Шулуухын соёл баялаг мөртөө өөр юмч байдаг. Их баялаг. Шулуух тавчхал бол соёл бол аж үйлс болох өргөн боломжтой байх байлаа.

0: ордны чагаан эдэнэ уламжлалын газар болсны хойд шулуунхөх хөшөөнэ чахар чагаан эдэнэ төрөлж үйл 30-аад жил байж гол төрөлж үйлнэ хурууд өрм чураа аарул шар тос чэгэж иргэн чагаан эдэнэ тойронд дайлах дахлах жочин дайлах хурам найрын бүрэн бүтэн ёсыг бүрдүүлж нүүдэл малчлын соёлын сүх сүнсний ачаалур болж байдаг.
1: Манай шулуунхөхийн чагаан эдэнэ тухай ярихаас өмнө чагаан эдэнэ тухай тухам эргчүүлээд авъя. Тэг гэдэг нь юу юм бэ? Миний ойлгож байгаа чагаан эдэ бол таван хүсүү малын сүүгээр их материал болгож өсгөх халааж ялгаруулах зэрэг олон олон арга барилаар дамжаад боловсруулсан эдэм эсвэл омдааны цаач эдэм болоод омдааны цаач. Чагаан эдэм бол нүүдэл малчлын төр түүхийн явцад бол малын ашиг сүмийн гаралтын хамгийн нэрлэг боловсруулсан жил энэс илүү нэрлэг боловсруулсан малын ашиг сүмийн гаралт гэж төр түүхийн сэтгэл. Нүүдэлт малчин хүнч одоо энэ малынхан арс, нос, мах, өөх, яс, өвөр энэ бүгд юм. Бүр одоо малынхан бас яс ялгдсан хүртэл ашигладаг шүү дээ. Ингэж ашиглаж өнгөрч байсан боловч сүүгийн ашиглах шиг ингэж нарилдах боловсруулж ашигласан. Энэ хэмжээнд төр хүргэж чадаагүй. Алийг боловсруулж ашиглаж байсан ч сүүгийн хасгалт чагаан эдэ болгож боловсруулах шиг ийм нарилгын хэмжээнд хүргэж чадаагүй. Энэ бол одоо нүүдэл малтлын шатнтах малын асуу сүмийн гаралтыг боловсруулах хамгийн нарилгын өндөр төвс нь мөн гэж би

Чоколатаан цагаан идэгийг боловсруулах болоод цагаан идэгийг өдөлж ашиглах явцад бас цагаан идэний соёл заншил байвалсан шүү дээ. Нимас одоо манай ярих цагаан идэний аз үйлсийг хөгжүүлэх гэдэг бол зөвхөн сүүгээ өдсүүлж ашиглах аз үйлс төдий гэсэн. Цагаан идэний бодисын болоод соёлын уулыг аз үйлсүүлж хөгжүүлэх явдлыг зааж байна. За энэ талаар солон хөхийн малчид яаж ажиллаж явах вэ гэсэн энэ байраас яриа гэж бодож байна. Энэ талаар бол солон хөхийн цагаан идэний нэрэлсэл жохох амжилттай бас хайлттай байна гэж би боддог. Солон хөхийн цагаан идэний түүхэн сарбалж ахсан ярьж өгч юм. Дээр удааны нэвтрүүлэг бол солон хөхийг танилцуулах чинь улсын үеийн хаан Мали малчдаг тэр үхэр хоньны сүргийн малчныхан хойт үйн гэж ярьсан шүү дээ. Тэр үхэртэн хоньчны гол хийдэг ажил нь гол үүрэг нь үхэр хонь малч. Одоо тэгвэл үхэр хоньноос гарах улаан цагаан идэний боловсруулах ийм явдал байж асан гол үүрэг. Тэгвэл улсын тайвс адуутны нэг хүсүүн бас Тэгмээ малчны хойч үйн бүр шудан хохт байна гэж ярьсан. Эннесэн гадан бас ототар чин улсын ав хомургийн оронд авны уулны хавьд бас танай жоохлох нь чигөөгийн бэлддэг чигөө адуртны үр хойч бас шудан хохт. Энгүйл одоо уулын шудан хохийн малчад бас энэ холын шаргийн мангын нотогт үй улараад малаа малчаад улаан чагаан итэнэн боловсруулаад амьдарсан. Нямас энэ газар бол одоо цагаан идэний боловсруулах ур мэрэгжил гэдэг энэ бодсон бас соёлын үгээр бас сайхан жалгамжилсан орн. За чин улсын тэр хаан ордонд үйлчлэг үүднээс болсон ч тэр өөрийнхөө 8 хүшүүний нэгэн хувиар орон нутгатаа малчин амьдралын босоор амьдарч авсантай бүр цагаан идэ боловсруулах ур мэрэгдлийг үжимшсэн улсууд. Тэр чинь улсын хан ордонд улаан цагаан идэ хангадаг тэр хүмүүс бол тэдний хийх шаардлага нь үе өндөр. Ордны шаардлагаар шин. За амттай байх хэрэгтэй шүү дээ. Амтгүй бол тэр ордонд яаж орно вэ? Цэвэр байх хэрэгтэй. Гэнэтийн ялаатай хэлгэстэй цагаан идэ ханаас ирэнтэй их учир бол. Энэ бол одоо ангаж хан ордны цанг шаардлагын дор хийж ясан. За тэгвэл энэ бүл хөлгөөнгүй хан ордны дор ажиллаж явах юм болохоор дарлалын шинжтэй гөвч энэ албадлагын доонд бас 4 жил орж ирсэн байна. За чи энэ ордонд хэрэглэх гэдэг чинь үзэхэд гоё байх хэрэгтэй, амттай сайхан байх хэрэгтэй, жаахан наан чан гуалж хилтерсэн юм жаахан ч байж болохгүй, хэрдсэн байж болохгүй. Одоо энэ чинь сайн тажаалтай байх хэрэгтэй юм олон олон зүйлийн шаардлага дүрмжсэн. Энэ бол чахрын цагаан дээр нэг очлох зөвхөн сонголтын зүйл. Тодорхой юм бол энэ хүмүүс нь олон төвлөрсөн болохоор энэ талын ур мэрэгдэл нь бол энэ ур мэрэгдлийг өвлж авсан бол яг тул гэсэн. За тэгээд энэ солон хөхийн малчин их өртөөс цагаан идэгийн аж үйлсжуулах талаар дурчиж байсан. Жишээл бол одоо чин улс мөгчхөөд иргэн улс болцоход байж их үедээр дунд иргэн улсын үйлчин жол 7 нарын цах дээр малчин хүн цагаан идэг гэлэгчхэд ходолт захыг бичсэн тэмдэглэл байдаг. Энэ чишин донд улс байгуулагдахаас өмнө тэр малчин үйлчин санаа авсан нэлээд богдмол байж их тэр нөхцөлийн доор бас энэ цагаан идэг аж үйлсжуулж захтай бачиж ходолт ухамсар байсан байна. Энэ арга зам явс хайж байсан байна. Малчин шин донд улсын энэ өөрчлөлт хийж чулуутай явалтсан нээлттэйс хойш бол дараагийн 480-аад оны үеэс чулуухын малчид бол цагаан идэний чахталгуурыг хайгаад аж үйлсжуулах аргыг сувгчилж эхэлсэн. Зарим малчин бас одоо

их сэргээр Анкара тавчсан юм байна. Манай дээр жоны 80-аад оны сүүлч 90-аад оны өхнө анаа хошуу нутгаа ухаагуулах бичиг дээрвэл ийм үг байна. Шулуун хөхийн цагаан идэ тэнгэрийн доор хамтд идэн гэдэг ийм үг байхаар барахгүй тусгай ийм зорвос болон байдаг. Ингээд шулуун хөхийн цагаан идэ найх баялаг ухаагуулсан байсан 80-аад оны сурчаас. Оролцоо одоо шулуун хөхийн цагаан идэний дагуулга нь бол малчин болоод засгийн танд бүр нийтэм анхаарахтаж эхэлсэн байна. Тэгэхээр одоо 90-аад оноос 2000 он болоход бол нэг бүлэг малчин цагаан идэ боловсруулж цагаан идэг бордуулах хатлыг эхэлсэн. Ингээд одоо шанд болгосон, сангийн долгий болгосон, энэ хоёр болгосон төр болтар эхэлсэн да. Малчид ирээ Жерман налиод урт хугацаа хийгээд одоо бочсон байна. Герман одоо олон жилийн шалтгаанаас болоод хийдэлсэнгүй хайсан байна. Гэхдээ энэ жагтай л хурдвал нэг сайхан хайлтдаг хийж асан. Энэ үедээр бол одоо гошуу засхаас бас энэ шулуухын цагаа идэх юм бол бэтсэн болоод соёлын талаас зөвөр таньж эхэлсэн. Бэтсэн болоод соёлын талаас нь бүр зөвөр таньж эхэлсэн. Ингээд бол сэтгэлээр дэсэн мэдүүлж байгаа шулуун хөх бол дунд улсын цагаан идэний соёлын өлгий, цагаан идэний соёлыг уламжлах суурин газараа гөх мөтийн нэрийдлүүдийг олж ирсэн байна. Энэ нэрийдлүүдийг олж ирсэн. Тэгээд одоо энэ цагаан идэний соёлыг бас бэтсэн бас соёлын өвөр өрөмжлээд шат дараалж хагаад улсын төсөөм бэтсэн бас соёлын өвгийн чагсаалтад оруулж авсан. Тэгэхээр одоо энэ хоёр жил бас хошуу нутгаан бол өвөр Монголын урдан засах орны цагаан идэний соёлын хамгаалтын орноор өрөмжилж байна. Ингээд бол анхны хяналтын өнгөрөөгд одоо бол батжуулах явцтай л байна. Би жилээс өмнөх манай тэмтгийн соёлын давтчаарнаас сонсоход бол одоо батжуулах явцтай байна гэсэн шиг ярьж байсан. Энэ шулуун хөхөд цагаан идэний бийлсээр эрхлэхэд малчин ардууд бол үйлдэлгжүүлэх гол хүчин болсон. Энийг үйлдэлгжүүлэх бодтойгоор бийлдэх гол хүчин болсон малчин. Засгийн талаас үл ухаагуулах, дөрмжүүлэх, төгтгөх үйлдэлээ бол бадар болсон. Цолохтох үйлдэлээ бадар болсон юм байдлаа. За тэгэхээр би өөрөө бас энэ адлын байрт байхдаа цагаан идэний соёлын ханкажала аж биелүүлэх үйлдэлтэй бас ойртож үжижээла. Малчтайгаан бас суудлын хурал хийжээла. Ухаагуулгын хилэн бас үйлдэлтэй цагаан идэний уралдааны жохон байгуулах ажилд хүртэл оролцсон. Ингээд адлаас амарсны дараа бас сая хэлжсэн тэр цагаан идэний соёлын хамгаалтын орны байгуулах тухайн хэмжээний ажилд оролцсон материал бичих ажилд нь өөрөө оролцсон даачилж авчихсан. Тэгвэл одоо энэ цагаан идэний нийгэмлэгийн найдвараар бас малчтын кам боловсролд оролцоод цагаан идэг яаж үйлчлүүлэхэд энэ толгорсон асуудал болоод зах зээлгүүрт зогчиж хөгжих арга барилын тухай хэд удаа гэтэл ярьсан. Ийм басан бол би одоо энэ шулуухын цагаан идэний тухай бас багсаа ойлгоц. Энэ цагаан идэг аж үйлчлүүлэхэд маш олон малчид оролцож байна. Энэ бол одоо тойлын сайн явдал. Тэдний зарим нь бол хит дийлсэнгүй явчихсан санхилсан. Зарим нь үргэлжлэн баримталж байна. Хүнээ өгнө олон байхгүй. Маш сайн явдал. Шулуун хөхийн цагаан идэг аж үйлчлүүлэхэд оролцож байгаа хүнээ тав бол одоо маш олон газрын газ бүр онцгой илүү. Энэ бол нэг тавуу тал. Тэгвэл шулуун хөхт бас цагаан идэний бийлсээр өөрийнхөө бийлсэн болгоод одоо хөдөөгийн тэр малчин амьдралаас салж гараад яг малын малч биш малач хавгийн үйлдвэрлэлийн доор тусааг шүүгийн боловсруулах ажил дээр нь нийлчилж үйлс босгож байгаа хүн бас тодорч гарч ирж байна. Орчмын жилүүдийн нэг онцлог бол эхлээд одоо цагаан идэгэн хөдөөнөө сайн хийдэг хүмүүс гол болж энэ

амьдралд оролцдог байсан бол 8 жил болж ирээд бол залуучууд орох болсон, бүр соёлтой их сургууль төгссөн хүмүүс энэ адилхан ярилцлага болсон. Энэ бол одоо бас маш сайхан амжилттай зүйл. Заахгүй төдөлтийн цагаан үеийн ажилсаа ярилцлагад явж очсон олон зүйлийн асуудал тулгарна. Асуудлааны бол одоо олон талаас сэтгэж судалдах болцоосон. Уулын асуудал тулгарвал одоо нохорддог байсан бол одоо асуудал тулгарвал судалж сөвөгчлөдөг болсон. Олон хүчээр тулгарч ирсэн. Тэгэл бол болон мөнгө, мөргөжил, машин тохиромж гээд олон олон байна. Энэний дотор хамаг чухал нь бол цаг дэлгүүрт яаж цогцох вэ? Цаг дэлгүүрийн хэрэгцээг яаж ойлгож тэр хэрэгцээг хангах вэ гэдэг энэ учир. Тэгэхээр цагаан идэгийг чинь сая бас ярьлаа. Их өртнөөс одоо цагаан идэгийг хөргөлдөг байсан. Тэгвэл цагаан идэг бас түүхийн адил бас цаг үед бол бүр өөр өөрийнх нь адил бас хэрэгцээтэй байж гисэн. Өөр өөрийнх нь адил бас чадамжтай байж гисэн.

Одоо энэ нүүдэл малтлын нийгмийн төр сэт үедэр бол цагаан идэв, улаан идэвтэйгээ хамтаар бол энэ ард иргэдийн үндсэн хүнс тэж

зам болж голитаны байрны асуулт цагаайтаа төлөвлөгдөж гарсан. Энэ бол нэгэн нүүдэлттийн үндсэн итэм байсан амбатан байжсэн. Нөгөө нэг нь бол нийгмийн адил бос давхаргын ёслолын итэм байсан. За жишээ нь саалын ярхан барьдах тухай одоо түүхийн тэмдэглэл арын байдаг юм аа. Манай захрын тэр ноёдотчин дээд чатнаас ноёд ирэх үед одоо хороо цагаайтаган барьдах одоо юм бүгдэд одоо цагаа итэгээр л дээж болгоод юм ёслолын итэм байсан. Зөвхөн хүмүүсийн сүсэг бишрэлийн илтгэх дээж итэм байжсэн. Овоогоо дахин байгалаа шүтдэг нь малчинчин овоогоо дахин шүт. Овоогоо юугаар тахдаг юм хамаг чухал тахдаг юм бол цагаа ит. Дээж итэм байжсэн. Ийм асан одоо Монгол газар чинь нэг олон цагаан овоо байж та. Энд тэндгүй цагаан овоо. Тэр бол бүр тэр овооных нь бүйг нь өнгөөр нэрлсэн биш. Цагаан идэ нарт дайх.

0: малдах байсан.
1: Одоо тэр малдах оролж байгаа одоо цагаан идэ чинь чухал бэлэгтэй гол бэлэг. Өөсөөлөн нэлцгээ юм чи одоо тийм халаа байд явахын аргагүй. Олгойтой шалтгаас бол одоо нэлээд халаа байд явахаас байхгүй. Өнгөсөр бас чихэн улсын үед бол энэ хаад ихсээс бол тэр хараат хүндэн эсвэл гавьяатай хүндэн соёорхдог ийм соёорхол юм бодис байсан. Энэ цагаан идэ чинь ийм юмуд байсан шүү. Жишээлбэл чихэн улсын үеийн түүхийн материалдар маш тодорхой бичжээ. Жишээлбэл одоо хаа байсан энэ Шинжаанд байж байгаа нэг жамжун та юм уу? Эсвэл одоо бүр өмнө Юннанд байж байгаа нэг жамжун юм уу? Сычуанд байж байгаа нэг жамжун чинь хаа ажинд эсвэл хөвгийн хороод нэг ч юм уу? Хоёр хайрцах ч юм уу? Огч гэн. Чи одоо сайн ажиллаж байна. Чи ямар ямар очилт гав яатай. Ингээд бол хаан чамд соёорч гэдэг. Ийм өрхөн хөлттэй соёорхолд бас цагаан хитаа явдаг байжээ. Тэгвэл одоо бол энэ цагаан хитаа явмалч хардын кан тийм үнцэн хүнс биш шүү. Одоо бол бүр горал бадаа ийдэг. Горал бадааны бас одоо өдөр тутмын үнцэн хүнсийн доторх ижилх хайрцаг бас улам болон багсаж олон жилийн хайрцагтай ийдэг болсон байна. Ийм асуул цагаан хитааны одоо үеийн эдэн омдааны дундах давуулгыг судлах хэрэгтэй байна. Цагаан хитаа чинь тэр үедээ ийм ийм давуулга байна. Би сая юу гэж цагаан хитаа тэр үед ямар эдэн байсан бай гэдгийг ярьж гэн гэвэл одоо цагаан хитаа жоохон ямар ямар давуулгатай байгаа юм. Одоо үеийн хүнээ хэрэгцээгийг судалж байгаа. Цагаан хитааны давуулгыг судалж байгаа. Тэгвэл захтд бүрийн жин хойл хамт шиг судалж байгаа энэ шин цагийн цагаан хитаа жохон юу байвал ямар байвал жохгүй гэдэг асуудлыг хариулах бас таарна. Энэ тал дээр манайхнай малчад онц хойлон залуу залуу малчад цагаан хитааг яаж үйлчлүүлэх ажилд орж ирж байгаа энэ хүмүүс бол тархандаа их сайхан бодолтой болсон. Энэ бол одоо их их давшалтаа гэж бодлоо.

0: Чулуун хөхчөнэ чахар соёлын гол онцлог чахар ховчс заслан улсын дэсийн ботсын бос соёлын өвд оржээ. Шулуун хөхчөнэ чахар төрлөг бол чахар ховчс заслын хөв дуурал чахар эрдэнэ хэмэгдэг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас танаа. Нэвтрүүлэгч Уяхан. Шингээгч Хонгоржуул. Хянагч Алмас. Ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Дараачийн дугаардан үргэлжлэн шүлэн хүүхэн шөнийхөн тухай танилцуулъя. Баяртай сонсогчдоо.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уулралын 2026 оны 6 сарын 13.

0: Билгийн уралдаан улаан морин жилийн 4 сарын 28 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчон мэдэгдэв.
1: Энэ чагтан
0: аймгийн намын хороо 2000 бөгөөд 26 оны 23 дугаар удааны хуралж ичээ. Аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалынгийн 2000 бөгөөд 26 оны 4 дугаар удааны хурлах хуралдуулсан.
1: Манай аймгийн олон газрынхан үерийн сэргийлж бачин байдлын арга чаг тусгай сорилт өрнүүлсэн.
0: Одоохондоо жүн хатвч бомбтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн төмөн тооны давсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн болохтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 11-ний өдөр аймгийн намын хороо 2000 бөгөөд 26 оны 23 дугаар удааны хуралж ичээ. Аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалынгийн 2000 бөгөөд 26 оны 4 дугаар удаагийн хурал хуралдуулжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал өглөлтийн жирэг санаа, дэд шатны холбогдол бүхий хурлын жирэг санаа уламжилан суралчжээ. Дараагийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлт жичээ. Намын төв хороо Уртан засаг орны холбогдол бүхий хурлын жирэг санааг уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Эл газар орон эл салаа мөчрийн гин ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлтийн жирэг санааг гүнжгэ суралчин нэвтрэлтэн ойлгоож нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атхам боттой ажиллах ерөнхий шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтээр тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн ажил хийж үйлс босгож үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтыг даанч дийлэх бодит амжилтыг үүдэх хэрэгтэй. Баримжаалан харгуулж дэд шатны байрлуулалт шаардлагыг сайтар найдваржуулж эл төрлийн асуудлыг чигчлэн сайжруулах ажлыг лавдун баттай сайтар хийж шин дарга хуучин дансыг хамаарахгүй байхад довын асуудлыг их хүч оруулан төвдрүүлэн чигчлэн засж сурвалжлах хүмүүжилийг гүнжгэрүүлэн баттайжуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Шалгуулын жолоодох ажлыг нарийн хянамгай өрнүүлж таван талаас бодол хийх шаардлагыг гүнжгэ эжимдэж эл газар эл салаа мөчрийнх нь эл жүйлийн тогтсон ажилхан лавдун баттай гүнжгэ хийхи жолоодын шалгуулж сурчлах хүмүүжилийг эцэстэн тултал чанга атгаж сайнаар эхлүүлж сайнаар төгсгөхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг содолжээ.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдөр манай аймгийн олон газрынхан үерийн сэргийлж бачин байдлын арга чаг тусгай сорилт өрнүүлж, үерийн хугацааны гамшигийг сэргийлж гамшигийн хохирлыг багасгах бачин байдлын арга чаг аварн туслах бэлтгэл ажлыг сайтар хийж байна. Шулуунхөх хошууны гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аварн туслах хийх анги Шандын голын улсын нуг газрын чичирлэгд аварн туслах боловсрал өрнүүлжээ. Шулуунхөх хошуу, Нуур Чүүрэм, Хотгор газарт гинтийн өндөл үүснээр төсөөлөн сорилтын төслийг шинэлэн ухаанчаар тогтоож, бодит сорилтын төрөлжилийг оновчтой байрлуулан, эргэн дээрээс дээс хаяж аварн туслах, онгоч жалах, усан донсон хүмүүсийн аврах зэрэг аварн туслах ажиллагаах дэс дараалан өрнүүлжээ. Шулуунхөх хошууны Сланчин жамын гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аварн туслах өртөөний дарга Лю Жанпин сурвалжлах хүлэгтэн тусгай мэрэгчлийн аварн туслах чадварыг дээшлүүлнэ. Жалгаад бид Нуур Чүрмийн ойр хавийн тоног төхөөрөмжийг арчлан хамгаалах ажлыг үргэлжилэн сайтар хийж, үерийн хугацаанд аварн туслах ажил өрнүүлэхэд гүйчил бэлтгэл хийнгэл. Хөвөчөр хошуу уулан үерийн гамшигийг сэргийлэх, үерийг сэргийж аюулаас аврах, усан чүрмийн аюулгүй бэлтгэрлж ирэх олон жилийн бачин байдлын арга чаг сорилт өрнүүлжээ. Сорилт нь сайн усан чүрэмд шүрүүн бороон орж, үер устал давтагдсанаар ар үжигдэл болгож, жолоодох газар бачин байдлын арга чаг бэлтгэл төслийг түргэн эхлүүлж, 8 аварн туслах анги хамтран хянан хөмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх, шийдвэрт бодлого тогтоох, бачин байдлыг арга чаг, олон төмнийг шилжүүлэн дарахах, хашигдсан хүмүүсийн аврах зэрэг авралтын явцыг биелүүлжээ. Дараа нь улаан жагалмайтны нийгэмлэг тухайн талбайд усан чадсан хүнийг аварн туслахын хамт үерийн сэргийлэх ухуулгын материалж ич бачин байдлын арга чаг эд бодис дарахажээ. Хөвчөр хошууны сайн усан чүрмийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч солонго сурвалжлах хүлэгтэн бид сорилтоор дамжин малчтын уулын үерийн гамшигын тухай танилтыг нэмэгдүүлж аварн туслах ангийн гишүүдийн аварн туслах чадварыг дээшлүүлсэн гэлээ. Долнор болгосна хэйшан зүй тосхон гэнт баран орж хотгор газарт ус тунснаар төсөөлөн үерийг сэргийлэх бачин байдлын аргачлах сорилтыг жохон байгуулан өрнүүлжээ. Үерийг сэргийлэх жолоодох газар өдөр түргэн чуураад нь дагж, аюулаа саварж, хүн харийг шилжүүлэн, өмчлөгөөний дугаалan ажлан хуваарлан хамжилчиж, шавар шараа гарлгаж, жами тэгшлэн, тунсан ус гадагш урсгыг бүтэмжтэй хоргалжээ. Долноор балгасны ардын живсэд хүчний хилцсийн дараг жангийн сурвалжлах хүлээгтэн, сорилт өрнүүлж байгаа голж орлого нь манай эгнээгэн шалган байчааж, эгнээний дайчин хүчнээн дээшлүүлэн, гэнтийн байдлыг жүйж хостой бүтэмжтэй шийдвэрлж, ард түмний амь насны амар төвчний батлахын төлөө юм гэлээ. Манай аймаг үерийн сэргийлэх хариуцлагыг бүх талаар бодтой жуулж, одоо болтол эл төрлийн үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмчиж, аюулаас аврах эд бодисыг 9 том 1500% нөөчилж, эл төрлийн бачин байдлын аргачааж аюулаас аврах өгнө 39 4600 гарын хүнийг жохон байгуулж, усан ашиглалтын инженерэн, хот болгосны устлыг жалах, засмал жамын хөөрөх, үжимжийн орон жирэх, голдлогтой хэсгийн гүм согхи байчаан илрүүлж, чигчлэн сайжруулжээ. Үерийг сэргийлж ган хагсаргантай тэмчих нэгдэлтэй жолоодлого ба хамжилчин холбоолон хөдлөлчих тогтчийг улам бүрэншүүлэн 24 цагаар жижүүрлэх ба удирдлах жижүүрийн ажилтны дагуулах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү баталж байна.
0: Манай 28-д энэ жилэс нааш жүн хатвч боомт умрааш нээлт хийх өрчмөн үргэлжлэн чангаруулснаар 6 сарын 8-ны өдөр болтол боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн төмөн тооныг давв. Энэ жил жүн хатвч боомтоор оруулах их баялагын хэмжээ түргэн намагдж, үүнд төмрийн нарилах нондох ба төмрийн хөтрийг оруулах хэмжээ адилах хугацаанаас жууны 350-аар намагдж, чайрын нарилах нондхийг оруулах хэмжээ тогтунаар намагдан, энергийн уурхайн гаралтыг оруулахаар гол болгосон үйлс үргэлжлэн довьм давуулахтай байна. Тахвал жүн хатвч боомт нь уюунч боомтын байгуулалтад түшгэлж, боомтын хатуужуулын тонгийг дэс төвшүүлэхээр дамжин шалган байчаахад төхөөрөмж уюунч хянан хамааралтын тавчингийг ашиглан боомтоор өнгөрүүлэх бүх хэлхээ жилиг уюунчаар хянан хамаархыг бийрүүлжээ. Энэс гадна урчилж эрэмжлэн мэдүүлэх шалган байчаахыг урчлан болжох урдаар өнгөрүүлж дараа нь байчаах зэрэг дүгмүжүүлэх арга хэмжээг найдваржуулж их хэмжээний бараг хилийн гадна урчлан байчаах ба мэдээж анги чуглуулах чанхурыг хэрэгжүүлэн бомтоор өнгөрүүлэх үр бүтөмжийг ихээр дэвшүүлж аж ахуйн эжигнэлтийн өөрийн өртгийг бүтөмжтэй бууруулж дараачийн алхамд жүн хатвч боомт худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, боомт ба аж ахуйлал холбоолон хөдөлчиж түрхэн явагдуулах тогтчийг төвлөрдржүүлэн нарилаг онцтой хяналт хамааралд өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээр хил алсалсан арилжааны зам шугамыг саадхуу нэвтрүүлж, өртөн жасах орны умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийг бутон байгуулж, хил хязгаарыг чанар сайтай хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэд 6 сарын 11-нээс 12-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн цохорны 36 дугаар хөчөний тал нутгийн наадмын ширс ажилгийн бодисын бол соёлын өвийн наадмын нэг төрөл болох Баргын уралдаан Шилийн хотод явагчаа. Бүх орны 11 аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 1000 гаруй Баргын бахтад уралдаанд оролцож авиас бэлэг уур мэрэгчлэн сорив. Хөлөмбөр хотын оролцогч Аюуш
2: хоёр уралдаан болж байна. Тэгээд манай Хөлөмбөрөөс бол 33 4 баг ирсэн байна. Тэгээд хойхны эмтээ уралдаанаа баг 150-60 тамирчид оролцож байна.
1: Уралдаан нь хамт нэгчийн уралдаан ба хов хүний уралдаан гэх хоёр төрөл хуваан дугалангаар ээлжлэх, хов хоромдуулж дэс төвшүүлэх ба соловчин шигших уралдааны дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Уралдааны ерөнхий хянагч соёл чижиг.
3: Энэ удааны энэ сахан уралдаан болохоор бол одоо манай энэ шагаа соёлын хөгжилтөд лот их дүлгэж үйлдэл үзүүлэх байх уу гэж бодож байна. Учир нь бол одоо бүх орны хөвчөнд иймэрхүү сайхан том хөвчөний уралдаан орны хөвчөнаас ингэж жохон байгуулаад явж байгаа энэ их баяр наадам дээр энэ сахан уралдаан болж байгаа чинь манай энэ наадам бол одоо нэн өргөн дэлгэрэнгүй болно гэж бодож байна.
1: Баргын наадам нь өн удаан түүхтэй ардын жан үйлийн ажиллагаа байж нүүдэл амьдралын оюун ухаан ба бүтэл чадварыг илрүүлдэх. Тус удааны уралдаан нь бодисын бос соёлын өв, найр наадам, биеийн тамирын ажиллагааг уусалч болон хөгжүүлэх загвараар баргын уламжлал төгөөмөл жилийг цааш тахиулж соёл жуулчлалын үеийн хөгжилтөд хүчин нөмрлөх болно.
0: Манай хорооны мэд Бүх аймгийн 2026 оны насанд үл хүрэгсэдийн үжил санаа ёс суртахууны байгууллалтын ажлын боловсрал 6 сарын 11-ний өдөр Шилийн хотод явагджээ. Бүх аймгийн гэр бүл, сургууль, нийгэм хамжилтын хүний хүмүүжүүлэх ажлыг гүнжгэрүүлэн ботёжуулахыг ахуулж, бүх аймгийн насанд үл хөргсөдийн эрүүлэр өсөн байж хад сайн сайхан нийгмийн орчин нөхцөлийг бай болгохын тулд тос удааны боловсралтыг эрхэлв. Боловсрал нь тухайн газарт тойрон үжих, төвлөрүүлэн суралцах, тусгай сэдвээр тайлбарлах зэрэг олон жилийн хөлөөрөөр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох тухай чухал өгүүлэлт, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үжилтийг байгуулгын үйлдвэржүүлэх тухай чухал ярааны жорох санааг голлохтой суралцгийн хамт насан туул хөргсөдийн банк тохиолдог сэтгчийн асуудлыг ялхан таних ба арга чаха арга бодлогийг гүнжгээ содлон ярилжээ. Бүх аймгийн өл хошуу шиан хот орны хамаа бүхий нэгдсийн 80 хүн боловсралд оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдэ ойрд сүнд баран хошууны олон салаа мөчр холболон хөдөлчиж сурагчдын жохон байгуулж тусгай сэдвүүт тайлбарч хийх ажиллагаа өрнүүлэн шүүх хорооны бодит ахвайгаар хичээлийн танхим болгож хуулийг хүндэтгэн хуулийг суралцж хуулийх сахин хуулийг хэрэглэхийг суралцжээ. Сүнд баран хошууны шүүх хорооны жаргын үйлчилгээний төвд сурагчид кадр чагтаанарын хэрэг болгон данслах, урдаар идэвлэх, оюунч шүүх хорооны нэг өртөжилсэн маягийн байгууллалтын тухай тайлбарлалтыг сонсож, хуулийн ажилтнуудын ардын төлөө хууль хэрэгжүүлэх тухай гүнжгий ойлгожээ. Шүүн таслах хуулийн танхимд шүүгчээс шүүх танхимын шүүлтийн явж ба үүрэг чадвархийг тайлбарлаж, хүүхдүүдэд хууль чаачийн сүр хүчнийг ойлгуулжээ. Хуулийн чагтаанаар тухайн талбайд хэрэгээр хуулийг тайлбарлан хүүхдүүдэд хууль чаачийн хорон шугамыг давхгүй байхыг сэрэмжлүүлв. Ажиллагаа дуусны дараа шүүгчийн туслах чаас сурагчдад иргэний хуулийн тусгай сэдвүүт тайлбарлаж хийж, сурагчдын өдөр тутмын амьдралтай нягт уялдуулан тусгай мэрэгчлийн хуулийг дүгм ойлгомжтой амьдлах жишээ болгон ховруулж, хүүхдүүдэд хэрхэн хууль чаачаар өөрийн хууль ёсны эрх ашгийн хамгаалхийг нарийн юм байж ааж өгчээ.
0: Манай хорооны мэдэ энэ жилийн 6 сарын 14-ний өдөр бол 23 дахь дэлхийн чус хандуулагчийн өдөр болно. Үн төлөргүйгээр чус хандуулах хөмөрлөг үйлчлийн жарах санааг уламжлан бадруулахын тулд Шилийн хотынх нь үн төлөргүйгээр чус хандуулах дайчлалтын хурал жич 2026 оны дэлхийн чус хандуулагчийн өдрийн ширс ажиллагааг эхлүүлжээ. Ажлын ахуй талбайд аймгийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл, аймгийн улаан жагал матны нийгэмлэг зэрэг олон байгууллага нэгж хамтран нийтийн асрамжийн ухуулын дайчлах давчингийг байгуулж, хайр халамжийн олон аж ахуйлал идэвхтэйгээр ажиллахад оролцсон санаачилгаасаа нийгмийн хариуцлагаан үйлдэгжүүлв. Үн төлөргүйгээр чус хандуулах сайн дурчлуулын төлөөлөгч Жаулина, чус бүтээх гол эс хандуулагчийн жишээч дуурал Любин тус тус илтгэл хийж өөрийн өнгөрлөлтөн яран үн төлөргүйгээр чус хандуулах хүмүлэг үйлчлийн жарах санааг уламжлан дамжуулжээ. Ажилгийн ахуй талбайд бас дөрвөн сайн дурчлуулын үйлчлэгээний салбар ангид туг олгож сайн дурын үйлчлэгээний өгнэг улам төвлөрдөжүүлэн үн төлөргүйгээр чус хандуулах сайн дурын хүчнийг бож гаруулсан байна. Эхлэлтийн ёслол дуусны дараа тухайн талбайд чус хандуулах чаас чус авах, шинжилгээ ухааныг төвөмжүүлэх ухуулаг зэрэг ажлаг өрнүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдэ хөвчөр хошууны шин болох болгосны намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвийн соёлын голлогч ажилтад олон түмэнд уран сайхны тусгай мэрэгжлийн жолоодлог хийж хүмүүсийн соёлын амьдралыг баялгаж олж байна. Шинэ болго болгосны хашаад нийгэм тойргоор хүрэхэд намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвийн соёлын голлогч ажилтан оюун танаа суугаалардад дөрвөн настай халуун гэх дуугийг жааж өгөн хамтаар дуулж, хамтаар бүжгэлжхэн тон хөгжөөнтэй байлаа. Оюун танаа сурвалжлах хүлээхтэн манай хошуу жил болгон чөөн бос утгуурлагын ажиллагаа өрнүүлэхэд суугаалардууд идэвхийлэн оролцож, зарим нь найрал дуудуулж, зарим нь бүжиг бүжиглэн, зарим нь бас хошин шох тоглодог. Манай хошуу нь асар аялгын утга болохоор ардын тумд маш олон гарамгай хөгжимчд байна гэлээ. Оюун танаа 12 жилийн турш ая дуугаараа олон түмний соёлын амьдралыг баялгаж болж иржээ. Тахвал шинэ болго болгосны намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвийн хөв чанарын хүмүүжлийн суурин газарт соёлын голлогч ажилтан чулман хүүхдүүдэд сүйтгэл хураахгүйгээр бүжиг жааж байлаа. Чулман сурвалжлах хүлээхтэн өөрийн давуулгын ашхлан Монгол үндэсний уламжлалт бүжгийг үн төлбөргүйгээр жааж байна. Хүүхдүүдийн үндэсний соёлоо харилж жоргтой урагшлан давшиж байхыг хараад маш баярлж байна гэлээ. Оюун танаа болон чулман бол ухсанаа үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж яваа хөвөчөр хошууны үндсэн шатны соёлын ажилтан байж ардад ашиг хүртэг соёлын үйлчилгээгээр ардын сэтгэлийг үнэн хүү дулаачулж байна.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Сувдан Жичиг жаргалт, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуул Жичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
4: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ, номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээ. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргахаагаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чагчийн ойлгох үнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төвчөөр авчирч, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гой.
1: Шилийн голын араажуу тэлүүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сэ Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцсан отгонд хуягийн дуулсан Хайрлнам гэх гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сарын сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуучин отгон туяагийн дуулсан Хайрлнам гэхэд дуух сонсголоо. Тус тунаа үгийн зохиогчс Сарын сүх дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлтийн хэсгэн өртгөн цасаг хорноо 51 инженерийн сагналт уран бүтээлч Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус тунаа аян зохиогч Төв Улаанбаатар нөрт морин хуурц хөгжмийн зохиолц намрын үдсээр сүнжин дуулмар гэрдэн хари арчлийн домог өөжин минь нөхөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй дуучин отгон туяа улсын 2-р дасын тоглогч дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусаалын үүргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаан Бүчирт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хенагц Алмас ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч уяхан борхуугийн сурвалжлан бичсэн Тэмээний аж үйлсээр орлого үдэ сарын чичгэнхэн гэсэн шингээлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Шудангын хөшөөний сангийн далай балгалснай баян нур гачааны малчин сарын чичгэнхэн 2018 оноос эхлэн тэмээ малжиж 5-6 тэмээтэй байснаа одоо болоход 70 тэмээтэй болж тэмээнийхэн ашиг шимээр орлого нэмэгдүүлэн аж амьдралан өөдлүүлж явна. Сарын чичиг.
2: За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан жосж байна уу?
3: Сайхан
2: жос. Танай одоо тэмээгөө малчаад бас хэд юу гэж байна уу?
3: Манай одоо 18 онд өхөлж малжаад өнөө жил болоход бол бүхэл 9-р жил юм болж.
2: Тийм байна. Яг одоо бол тэмээ хэд юм байна уу?
3: Одоо бол төлтөйгөө нэг 70 тэмээ байна.
2: Яг өхөлхийн үед хэд их тэмээтэй юм?
3: Өхөлхийн үед нөх 5-6 тэмээтэй л болсон шүү.
2: Тэр уулаасаа танай бэжиж өөрөс тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
3: Гаднаас авсан шүү. Яг энэ нүрэг миний төрхмийн газар. Тэгээд манай хатмын бол уулаасаа тэмээтэй байсан. Төрөөдөн жил бас манай тэр хурдуу одоо манай гэрүүний дуун бас нэг чоохон хоёрыг сааж ич.
2: Тийм үү. Таны яг хадмын хаант тийм.
3: Манай хадмын бошоотой нүүд байна.
2: Аа, бошоотой нээс тийм үү?
3: Тийм.
2: Яг одоо төмөө бол бошоотой төмөө шүү дээ.
3: Бошоотой одоо манай энэ гажа гажрын төмөө бүр байна шүү.
2: Тийм үү?
3: Аа, одоо өөрөө хаа байдаг тийм ариу юм төмөөчүүд. Одоо нойрхноос одоо хөрстэй, нарт, загастай, одоо холдоод ирвэл сонд. Шадуул цагаан
2: бүрөөнөө гажруудаас нь төмөгөө чухлуулаад одоо
3: чухлаад байна. Бошоод энэ төмөө ярим байна.
2: Тийм ба. Их соёр төмөө нь хаш бошоод энэс
3: хэлсэн.
2: Тийм байна. Сүлд нь одоо хөгжилтэн дагалдаад гажир болгоноос ах төмөө малж байгаа ялуудаас авчирсан.
3: Төмөө өгдөг чинь жил өнжиж батхална.
2: Тийм.
3: Чикнорн чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Нэгэн бол 15 ингэсэн. Өнөө жил одоо яг бүгдээс хавд 20-ын готгол тийм.
2: Харан бүр саачсан тийм ээ.
3: Харан бүр саачсан.
2: Яг одоохондоо хэдийн саачих уу?
3: Одоогийн одоохондоо 15-ийг саач.
2: 15 шүү дээ. Одоо нь 5 нь бас арай ботглоогүй шүү дээ.
3: Нөх 2 нь ботголцсон шүү. Илха.
2: Аа.
3: 3-ын бас сайн сургаагаах уу?
2: За, танайхан одоо ингээд ингэн саагаад, ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэхэд тусахд юу утж гинэ үү?
3: Юу нэг 18 оноос эхэлж саангуудаа ингэн сүгэн борлуулсан шүү. Тэр чөөхөн гав. А юм болохноор сүүя байх.
2: Тийм ба.
3: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдрийн үе болоод ирж 5-ын гэнэ 5, 6, 7, 8 жин сүү гарч ирсэн. Эхлээд нэг саахч гихчүү. Тэгээд нэг очертэй сүү олно. Одоо чи нэг өлмөг ингээс нэг хагас жин сүү олчиход юм баярлж ирсэн. Бас мөлен саачглаа.
2: Тийм байх шүү.
3: Тийм. Одоо ингээд төмөөч юм саан нэг жин саамширна. Яг тэгээд мөгийн гүүд бол одоо ч гэсэн манай ам дотор бол дараа нь хэлэх агуунгийн гүүд бол нэг жин юм 7-8 гардаг
2: гэсэн.
3: Бүдүүн гүүд бол одоо хамгийн сүүлдээ юм 3-4 гардаг юм. Нэтнгийн сааж төр юм гүүд манайд саагаад бас 5-6 жил өнжиж ботхлох болох нь бас саагаад яг 5-6 жил өнгөрч гэсэн. Саамширч гэсэн 4 жил бол гардаг.
2: Тийм байна.
3: Хамгийн сүүлдээ юм.
2: Бүдүүн гүүд бас 3-4 жил сүү.
3: Тийм одоо 15 инг сааж байна. Өглөө нэг 30 инг орчим. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр нэг 2 жин. Дотор нь сайн гардаг байна, аа нэг гардаг байна шүү дээ.
2: Тийм тийм тийм.
3: Гаралтан баг.
2: Ингэн сүүч ер нь ховордрон бас одоо өрт нь үнтэй дэл болж байгаа. Тийм байна шүү. Сая та ярьсан. Энэ инг гэдэг ч юм уу сүр ухаантай тийм аа. Тэгээ өвдөхийн ингээ сайхан даамгаан ордог уу гэж юм сэтгэж юу.
3: Чи үед одоо өглөө 18 онд инг саажхтаа зөв ээлжсэн учраас ялгарчсан. Томоондоо ярьж тийм шатгав. Би манайхны яг энэ төхмийн ийшэн томоо чухал манайхны өглөө

0: бол одоо баруун хүм малтайгаан томооноос яадаг. Малч гэсэн бараг гадна томоо ирэхэд татаадаг, үрэгдэг байсан. Одоо бол бүр тасаад ирчихсэн.
1: Тийм байна.
0: Би бол өөрөө чухал томоотой ирчихсэн. Өхлөө сааж их үед өйлжсэн очрыг гарчсан. Суу болохгүй томоотой ирчихсэн шатахгүй. Одоо бас яг өхлөөд орж байгаа үед өвөгсөн бас орох байхгүй.
1: Тийм шүү дээ. Уул нь бол танайхан бүр өхрөөр голж иж
0: дээ. Тийм өхөр голж ирсэн.
2: Тэгэл одоо энэ 2 жил чинь өхрийн үн уссан юм да. Одоо ер нь томоо малж нэг л нэг тийш анж ярих шуудсан болох нь. 24 оноос бол бүр тод томоо малдаг
1: болж байна шүү. Одоо бүр гололчихсон тийм үү?
0: Гололчихсон.
1: Яг одоо энэ томоо малж нэг гэдэг нь их жоргоо ер нь их одоо яаж одоо хөвчлөдийсэн уулаасаа өхөр малжаа сурчихсан яаж юм.
0: Тийм шүү. Манай ч одоо 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж бүрсэн юм шиг томоо малж цоосон. Тэрнээс өмнө бол өхөр малж ийсэн юм. Манай ч хушуун цоож ийсэн. Тэгээд бас малдараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа суулт дөрнөс мал сал нөхсөд. Гажир манай өөр юмс гажир баг юм чи. Тэгээд өөрөө одоо 18 онд гэнэхэн. Манай хүн бол өдөргөөнд одоо яинг саана мэнэ өнөө жилийн саанаа л гэдэг. Тэр үед миний хүү сая баг байсан. 18 онд сая нөөй болж ийсэн чи. Тэгээд секундд томоо малж яинг саана гэнэ. Би өсөд юу болдох чи? Би тэрий саашид толгой та. Чил ганчаараа оролдоод өгөөд 90 төгөөд өглөө 6 саах бүх явчид бүр манай гэрийн хүн оролдоно. Одоо ч гэсэн
1: тийгэд
2: өглөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юу хэвсэн шүү. 22 оны өвөл болтол бүр гараар саачсан. Одоо 23 оноос бүр тод машин талчихсан.
1: Одоо бүр машин чилсэн
2: тийм ээ. Би одоо хүүхдээс чичэрлэг баг сургуульд орлоо. Тэгээд хүүхдтэйхэн суухгүй.
1: Хөдлөм өргөж хүрчихгүй л да.
2: Тийм тэгэл бүр машин чилчихсэн.
1: Тийм байна.
2: Машин дуусчихсан. Одоо манай хингүүд бүр шууд машинаараа саачих маа. Яг охин сая сургаж байгаа юм машин чинь. Тэггүй бол тэрнээс асаад нурдны малтлуу бас улдаар гараар сааж орлоо шүү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасах нь.
1: Тийм
2: шүү. Өглөө саах үед машинаар саах үед ингүүд бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн ивэлгүй гацчихсан.
1: Тийм.
2: Одоо бол машиндаа муртан. Одоо гараар саавал бас жаргал гард татахгүй байна.
1: Юм ба одоо
2: ийм машины зар шатахгүй.
1: Тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа нөө малчин бас юу үл юм дан тасаад ирчихий. Уулын ч гэсэн тарай хадмын бол бүр томоотой байл
2: байх. Тийм
1: дээ. Уулаасаа томоотой.
2: Томоотой байсан. Харин одоо төр үйлдэлүүд нэг юм байна.
1: Унарын
2: явчихсан.
1: Сааж оролдох шүү дээ тийм ээ. Одоо энэ 2 жилийн төмөн сүний нэг шим төжил одоо энэ төр өвчин тустай одоо содлож гаргаснаас хойш манай нэгэн сүний хөгжилт бол онцгой төрхөн болж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаас
2: өглөөд одоо сааж хүнтэй сүү бахарчсан орлого тийм сайн биш. Оргоо төр үйч одоо ганцхан нэг гар утсаар мэддэг тэмдэг хаан сая 18 он 19 2 жил бол очихгүй сууны орлого тийм сайн биш байсан. Уртамса өндөр ороогүй. Одоо энэ 2 жил сүүлийн энэ 2 жил одоо 24 оноос эхлээд бас өөрөө амсгийн шууд доктор руу нөхтрөөр гээд юм уу өөртөө чөө бас аваа суух юм бас намагдсан.
1: Тийм байна. 18 онд бол одоо нөгөө 56
2: ингээд нэг болонгууд 57 жин суугаар нь
1: тэрийнгээ борлуулаад дийлж
2: ирж байж аа борлуулж ирсэн. Тэр үнэс үнэтэй байсан 80 жослог байна.
1: Тэр үйтсэн бүр чөөхөн байлаа шүү.
2: Чөөхөн
1: мал оролдоод инг санагдах ч юм. Тэгээ одоо манай энэ
2: нэт
1: шалуу өхөрөө
2: мөрөнд их чөөхөн. Нэшнийн хүн орно инг саа.
1: Чөөхөн сүртэй.
2: Тэгээ тийм баг суу гарч таа ани чин саагаал гэдэг орлоготой болдгийн гэл яг жаргахгүй усад бол бас
1: жаргахгүй очиж магадгүй.
2: Тэгэл жилөөсөө жигэргэл 19 оны намраас манайч одоо гаднаас нөгөө юм гавлаа. Энд одоо энэ жилийн 56 сааж их чам дараа жил бодохгүй юм чи. Тэгэл энэ тандас том аваад ер нь одоо чөл хөөрөөм бол томоо солиод
1: дараа. Томоо одоо бол бүр томоо голтой
2: маш бүр томоо бол
1: хөөрөөм бүр
2: үүсэхгүй
1: юм байна шүү. Тэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо чүүл бас 10 жин сүүгэн авчлаа тийм ээ
2: 5-10 жин аяа 12-3 инг саагаад 20 жин орчим сүүгэрч 18-20 жин орч. Одоо уржинаас 15 инг саагаад 30 жин орчим. Нэгэн ч гэсэн тийм ээ 30 жин орчим.
1: Одоо өргөж
2: жилийн одоохондоо бас 30

0: хэмжээ орчин гарч. Тийм байна. 2018 онд оролцох үед бас нэг орлог гэж хэр бол бас ямар төлөвтэй байв уу?
1: Орлог гэж баг байхгүй шүү. Бас том мөмөө авч ирсэн. Орлог баг байхгүй.
0: Энэ сүүгээ бол бас борлуулж ирсэн.
1: Тийм борлуулж ирсэн.
0: Юу ч гэсэн бас багсаар бас үдэгчлээ тийм ээ. Итгэл өгчсэн шүү. Энд ч бас болох юм байна гэдэг. Тэгэхээр дараа дараа чинь жилүүдэр одоо ингээм бас эрдүүлтлээ. Сүүгээ л бас
1: хөндлөлтөө
0: болсон. Тэгэд яг өдий жил оролдоод бас жилдээ ингээд томоос хүний орлогч бас баг хэдий үрч.
1: Жилийн нэг яг чивэр орлого нь 10 том хөрнө.
0: Яг сүүлийнх нь орлого шүү дээ.
1: Аа, тага бүрэлсэн, тага баг юм чинь. Манай энэ би тойлоо яг нэг өдий томоонд 500 мөн. Тэгэхээр бүр гаднаас тутаг дүрэлсэн нь охины 3 жилд бас бүр залгаа отор явчихсан. Ошоноо ярихаа. Одоо энэ бүр ярихандаа газар нь тутаг дүрэлсэн.
0: Бүр дүрэлсэн газрын хөлс бүл усна хэдий 60 нь.
1: Хаяа жилийн 10 томд ойрчжээ шүү.
0: Тэсээс мөлий хөдөө айлг гэж арах шүү.
1: Тийм мөлий хөдөө яа гэж арах.
0: Тэг чөөл одоо танайхаа одоо ч бас
1: далал дээр ийм юм дарын төмөртэй байна уу цаав юм уу одоо
0: жил жил одоо ингээд
1: өнөө хоёр ямар өнөө жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5 6
0: яа жилдээ нэг 5-10 чулууд шүү дээ.
1: Тэгээ өглөөд амцсан төмөгөөд чинь бол хүрээ гашаанд явна. Төр мөрийн бас
0: төмөгөөд чарааш үдийгөл
1: тэгэхээр бол бас амгүй юм. Одоо манай үлжиг төмөгөөд хүрээ явах бар байхгүй.
0: Бүр сайхан сурчсан
1: юм байна даа гэж гарах гэнэ.
0: Тийм байх шүү.
2: Шин дэрний малчин.
3: Сарын чичгэнхэн анх үхэр малжиж байснаа үхрийн үн хаан шинэгүйж тогтургүй байдал доор зургийн бүтчдөө тохируулалт хийж тэмээ малчхаар жарах шуужээ. Анхны жилүүдэд тэмээ малжиж ашиг шимийн боловсруулах талаар туршлага тутамаас орлог анаа байсан ч тэд хоёрын шаргуу хөдөлмөр хаширлгүй чармайлгаар дамжин өв дэмийн олж одоо болоход ингэн чүм машинаар сааж ингэн сүүгэн ил гажиртаж хаалгаар борлуулан тэмээний орлого нь жилд 20 тумд хүрэхэд хүрсэн байна. Сарын чичиг
0: томоо өгдөгч юм бас ганцхан сүүгээрээ явдаг мал биш чааш надад яруус мах өдр ноос ноолор тийм энэ талаараа нэ
1: мах ноос усаваа шүү. Жийл жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн. Яг нь бас 16 7-оор бол. Төрнөөс өмнө бас 12 3 хүртэл нөгж энэ 10-аас бас хүрх юм аа. Энэ жил бас үндэн орж ийн 2 20 гээд хүрнэ гэж хэлж байна.
0: Тийм.
1: Зарим
0: бүгд нас ярьж байгаа.
1: Тийм аа ярьж байна.
0: Одоо төмөө нас орч юм ус говчс хунарл гээд арвин юм аа хийж байна. Манай мас чхорны ус уч юм бол төс тэгтэл өдлөг хөргслөө баргал бүр төмөө нас ороо хийчих юм.
1: Тийм. А нас юм бол тэгээд л зарчих дэр.
0: Гол нь одоо аргаж байгаа шүү.
1: Өөр юмс тийм юм ийс хүний хийж хийгээд өөрөө хийвэл шатнаа мэдгүй би ч ойдл зүүн дам гоо.
0: Тий.
1: Тэр одоо юм юм хийвэл бас гэн зүгээр.
0: Төмөө ноос ороо муснаг ямар шиг хоорлог үүдэж нөө одоо өди төмөөс барах хэдийн ноос авчихно.
1: Тэр хөдөн мэнгэн одоо 30000 гэлөө 40000 орчим цаас холбол нэг зинт 25 арга бол өди тус. Нэг төмөө өди гарч ийн гоо. Тим их гарахгүй шүү ноос нь хөнгөө.
0: Тим ба.
1: Их хөлвөл чи одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлэх юм. Их жогдрын чагдсан го бүр бөөмд нь явуулчих.
0: Чугт нь авчих шүү дээ. Аа. Одоо нэг 100000-д бас тах.
1: 100000-ийн орлого.
0: Төмөө одоо ноос нь өгч юмсаа ажил их ба.
1: Тийм. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогдор навлдаар жогдор яна ба. Одоо нэг нь бас бүр ноосолж байгаа.
0: Тийм байна шүү дээ. Аа. Монцод хүн хөслөө тэрийг
1: хослуулж байна. Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэв. Аа. Тот тэнд хүмүүс ирэлт амжилт.
0: Тийм үү? Амжилтаа тэрийг хийчихнэ. Тэгэхээр одоо төмөө махныхаа талаар бас яаж хэн борлуулж байна?
1: Төмөө мах ус жилдээ бас нэг хэдий 60 наа махна.
0: Аа, баг бас нэг хэдэн төмөө жарчихна.
1: Бас нэг 4 5 ий жарчихна. 4 5. Одоо үхрийн махны үнэ борсон төмөө мах чийл дагалдаад мөнгө орсон шүү. 27 8 25 жарна. Бомдод апл 25. Аа, тэнд төмөө. Хам бодон одоо хайшл бодон А тийм үү. Бодон мах сайтэл бол бас хоёр том өртнө.
0: Бах хоёр дүн юм бол гүрэн шүү тийм
1: үү. Бах шиг дүн нэг том гарцсан шиг
0: тийм үү. Боё бахтай бол
1: жилдээ бас нэг 4 5 ий зарж байгаа
0: юм. Гүрэн шүү. Бас нэг 10
1: том мах нэ. Шал үйдэг газар бол бас юу ч юм.
0: Бүх тусгай бүр ингээд чахаалж авна тийм үү. Яг томоогоны шууд ингээд цахтар хултах болоод энэ жарж хултах бол бас мөлийн жарчих нь ба.
1: Тийм үү. Одоо жах дээр хойд бол хайш саах уднаас жах өнөр.
0: Саах гэмээр ингээд тийм байна.
1: Өнөө 2 жил ч одоо гаднаас шинжаанаа дайрч цацоож ирнэ. Тэгвэл бас жах үнтэй
0: авах юм биш. Тэглөөс бол бас үн өгчих нь.
1: Жах үн өгнө.
0: Мөн тийш наачаа саана гэдэг
1: ань сааж ин шүү.
0: Яг нь сааж байгаа юм ингээд
1: хөдөлгөөний
0: хөрнө.
1: Аа
0: сааж байгаа юм гэнэ үү?
1: Аяа мом бутун баг буюу болно шүү. Сүтээс ингээд бас хоёр том ортон баг шигд нь бол төв 5000 том 5000 гэнэ. Хөлтэй ингээд бол нэг том 2000 гэсэн шүү. Мон буюу жишээ.
0: Хөлтэй нь бол том хөрнө.
1: Аа том гараа шүү. Хөлнө ингээд.
0: Том 2000 3000 гоо.
1: Аа чөглөдөө бас жилдэн төлөөм бас жарна. Одоо торм жарна шүү.
0: Тий.
1: Өнөө жилийн торм жараг үед нь бас нэг хот торм жарсан.
0: Торм
1: бол надад 2 настай тэрнийг надад төрөл бас 4 5000 мөн буй баг бүтэн багаар байна.
0: Тий.
1: Мөн жилдээ нэг мөн 4 5. Яхнууда өнөө жилээс бол яхнууда өөрөө үлдэнэ.
0: Нэг одоо өрийн жар шүү.
1: Тий. Өрийн жар нь. Манайхны сааж орсон байх чинь тормор мөн бас авах дуртай.
0: Тий.
1: Өнөөтэй ярих юм биш үү.
0: Оноогч нь дасчсаар
1: дасчих нь болж байгаа. Төмөө эмар хүн таньэн шүү. Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юулахгүй ааж гарна, уурлах ааж гарна.
0: Төмөө гэдэг юм бол ус яг тасаад ирвэл ус хүнтэй сүр аярах
1: юм аа. Харин хүн намайг гэдэг чи төмөөний хон гол дороо бүр эхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэн.
0: Тийм байна
1: шүү. Тамаа ирж уурлан одоо өглөө чи саана гэж орсон үрдэж юм бүх хүн одоо цантай өртөө шүү.
0: Тийм яг танихгүй хүн мөн юм бол ус
1: танихгүй хүмүүс уурл шүү.
0: Уурсаар
1: юм амран дуграагаад сас мөрчтөх юм дургай. Ивлэхгүй ааж гарна. Сааж явах үед бол чиг танихгүй мөтгөө хүн орвол ивлэхгүй ааж гарна.
0: Яг зүгээр чигэд нэг айлгах шүү тийм ба. Яг ус тоод муугаа
1: зөөж
0: мөхөх юм байна.
1: Танихгүй хүний чи өнөрлж үтнэ. Тэг би чи өнөрөөрөө хүн таньд байгаа.
0: Тийм байна шүү дээ. Яг та одоо ус чи төрөөс ус нилээд удаан тамгаа малчсан болгоо. Тэмөө ер нь ямар шухан жанттай юу? Таван гүшүү малтай дэлтхүүл.
1: Одоо ойромтхай зөөлөн тийм жанттай шүү.
0: Жирэн дамс вэлчхэн шүү дээ.
1: Тийм чи одоо дүндүү жягнаад уурал муурлаа бас наримсан гом бүрөх.
0: Дарын гомчхэн
1: шүү. Чи одоо манай нэгэн нэг юм байдаг. Хажууд нь очиад хөөхий чин өн чохс юм уу? Яасын сийлэгдэд наримсан мэлтгэлдэг юм байна. Чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэй байж ивэл тэр ингүүд бас баяр хөөртэй.
0: Сүү
1: сайн гаргаж өгнө. А чи уурал мухтай ороод уурлж очиад алж жягнаад савл төрөхс чам сүүхан гаргаж өг.
0: Тийм байна шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
1: Тий.
0: Яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхан.
1: Тий.
0: Юутэ үе байсан ч одоо төмөндө мөдөгдөхгүй штэ. Манайс ч өнөө нэг хүүхдтэй жирми маа нууж юудахтай адилхан.
1: Тийм тийм.
0: Чихнэр төмөнийхөө өмнө явс нууж аашлаа штэ. Уурс өнтөр мөдөгдүүлэхгүй.
1: Тий. Нууртай уцартай орж болохгүй.
0: Тий. Тийм
1: байна. Муу гасаар томоо бас.
0: Дагаад өрхий өнөх ч юм шиг уурлахгүй нөөрчхэн.
1: Тий.
2: Махсуугаад
0: наадын нэр тайлбар чирэг
1: хэрэгтэй нийлүүлсээр 10-аад махсуутайгаа 20-т мохорно 17-8-т.
0: Одоо энэ чинь гажрынхан хөлс мөс бүр гарч
1: ирсэн дотор чинь гажрын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүлээ юугаар оруулсан шүү дээ. Бошоо манай чахан төвчнөөс одоо 81 гэдэг юм уу оруулаа. Бас нэг юм сайхан пон ороо. Наа юу хөсөн.
0: Аа. Мен танайх ус өөрөө жоос гаргуу.
1: Өөрөө. Одоо өөрөө юугаад ошоонаас суулны шүйгээд бүгдийг болгосон.
0: Бүгдийг өгчихсэн шүү дээ.
1: Аа. Жорганжом хийнэ шүү. Аа. Жорганжом хийнэ. Одоо бүр тодорхой төр юм уу бүр орно.
2: Өөрийн тусгай томоо яах
1: вэ? Аа, томоо малчих. Одоо манай ч гошуудаа гажхан томоо малч. Одоо томоо малчиж ингээ сааж юм. Та тусгай бас нэг юм сайхан бороонаа. Яа томлын хурц шүү.
2: Аа 20-аад он бүр засаал
1: гаргаж байгаа. Өөрөө гаргасангүй.
2: 20-аад он төрөлд
1: байна. Тэр гандын төгс төрөлд юм байна. Тэр гандын дотор он дотор одоо татар төр сааж байгаа жаас бас нэг тантаг юу гэх юм.
2: Тантаг.
0: Тэр бүдүүн хашин. За тэгсэр томгоо малжаа тус одоо өдий жилийнхээ хамжилттай явж байгаа шүү.
1: Тэгэхээр одоо нам засахтаа бас их баярлаж байна.
0: Нам засахаас ус их сайхан
1: харгалж байгаа гэсэн юм байна. Сайхан юм гоороо. Найсаг юу
0: вэ? Засгийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
1: өгч байна. Дэмжлэг юм
0: байна. За тэгээ таны хувьд өөрөө мөсөн.

0: хожимын бас нэг төмөмал чихвэлсэн бас бас ямар ч шиг талаараас өргөжүүлнү тийм ээ. Айлс талдараас мөрөгжил оруулж өгдөн ашигла ашиглано. Өн талаараас өөр юм гэсэн бодол байха тийм ээ. Тэгвэл томоо сүгэн бас одоо сайхан тааварчлаа. Яаж ч өчүүл гэм үгэн талаа
1: миний бол гол нь бол түүхээс сүгэн зарчих шүү. Аа түүхээс өргөд одоо мах миний одоо тэр нийт чадвар бол тийм шүү дээ. Түүхээ мах түүхээс сүг. Одоо өргөд чинь сүү илүү хэрсаа би чи хормоос гчих нь өргөд одоо бас нэ харуул хийм.
0: Харуул хийж байгаа юм
1: аа. Харуул хийлгэн тэр мэрүү гоё юм аа 10 жин сүү өдөлөд хийх нэг жин орчим гадна тийм өрхөө энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрм өөрөлд үдчихсэн бас өрм нь сайхан сууна нэр сүү дэмий илүү гарч ирэхгүй тийм юм хийдэхгүй
0: тийм үнө сүүгээ ч одоо тогтоод аваад бас тэнхгүй болчихсон шүү
1: одоо ч сүү илүү гараад хоёртан болсон гоо сүүл болоод ирсэн би бас одоо нэг гоо сүүний тухай одоо эрүүн сахи хийдэг бүтэг том бас сорилцох санаатай. Дагаараа залгаас сулчих юм ариун байна.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тийм. Одоо бол одоо түүхээс сүү одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихнаа.
0: Яг энэ төмөндүүд ер нь бас яхан өвчин тахал дээр хүрхгүй
1: шүү. Өвчин тахал гэсэн юм үргүй. Ер нь нэгэн сүүч юм бол шууд өвтний багцаар ихсрүүлж хөлтэй.
0: Тэр өөр
1: өөрөө байдаг
0: юм дээ тийм ийггүй.
1: Тийм. Тамаанд яа ер нь гэм хийчих гэсэн баргатай хүрхгүй
0: байхгүй тийм аа. Танай ч юм уус өнгөнөр төрөөс хөл уснаг YouTube утгаас 3 4 жилийн өмнө чагаа гэдэг ус хийж үтэн жаа
1: тамаас
0: үгээр.
1: Тийм бас нэг жахаа илүү мэлүү гарсаар би ч юм уус. Одоо би ус тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр. Тэр үнэн сүүгээр хийж гэнэ үү? Өлгөн дарга гэдэг
0: юм тийм.
1: Тэрий би ус ингэн сүүгээр хийж болно уу?
0: Догшиж үжиж гэж
1: бодож. Догшиж үжиж гэж бодож байна. Тэгэхээр бас машинын тэр нэг оноо нэг төрөөцсөн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ. Тэр марийн бас би хөлтэй удаагаад нэг хийж үзье. Цөхөл ус усод өөр муух бортой ч юм.
0: Тийм тийм. Хойшлтан бол ус нэг шин мөрөгжил тийм аа. Шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэгэнтэй гарсан байна.
1: Тий.
0: Өөрөө явтан бас энэ сүүнөөс гаднаас гурван төрлийн ус оролдож үдлээ бас нэлээ зүгээр болж их байна.
1: Тийм.
0: Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж хөсөхнаар усанаа бас их хангалттай арай хурдийлхгүй ч өнөө олон юм
1: гадарлтыг өрчлөөд бол бүх совлоо уужих хур шин суугаар нуучих
0: юм байна шүү.
1: Манай хич одоо 20 он болов хүмүүс их сургуулийн профессор гээд сурах цаанд агуулад ирж байна. Манай сууг яваад судалж үзсэн. Судлах юм судлах сургалтад судалж үзсэн. Сүүнээ одоо хэр юу их баримдаа цаахан хурцын төлсөн. Шинтэж өдрөөр бүр бүрэнгүйчд байна.
0: Тийм. Тэгэхээр бол бас энэ төмөн сүүний үл тэр шим төжилийн тэр өлмөнт бол одоо энэ хүний сүйтэй баг
1: тийм баг
0: хүнээс гэж ярьдаг
1: шүү дээ. Тийм. Үнийн сүү бол хүний буян 130 шимкэд ингэн сүү 180-аар авчих юм. Тусын шихэрд бол онцгойсан юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос нэг сагаад 19 оноос бол одоо жинкнөр одоо бүр цалгаагүй болсон юм одоо болторгооч.
0: Одоо шигэр өндөр юм шиг.
1: Шигэр өндөр юм. Бүр жил тайрмаар одоо нөгөө дөрөв тасрахгүй аа.

0: бас яа яа жаар нь тийм
1: хана яах вэ? Саажих болох нөр
0: шимтэж бол нүрд ийхгүй сааж байгаа бол бас яах шимтэж бол нүрд ийхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр бас шимтэж.
1: Арай дийлэхгүй тийм
0: хана жаар нь шарах юм ярим болхомжоонд бас жаахан болдож. Тэгээ өвхөр мөхри бодож ийж шиг чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаачгүй. Өнөөх хатаа өвсөй авсан.
1: Тэр одоо суу ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаалан өгөөд тэднээс ямар шиг болж гинөө.
0: Хариу тусгаал ариуны тосон шүү. Одоо тосон шихэр удаан жилийн тосон шихэр бол бас хөвийн тандаа орсон. Багсаг өндөрж байгаа уусууч гэсэн төргөн
1: өөрчлөсөн
0: юм аа. Хөвийн тандаа ордог. Одоо нэмэр хөвийн шин бол ариун ирнэ.
1: Миний одоо ирнэ. Мөлийн удаан жилийн шихэр шиж өвчтөнтэй уусууд хөдөө өгч аваагаа томчуршиж. Тэрний ямар таавар бүр тосон байхаа хариу тусгаал.
0: Ая одоо тэгээд аймаар дөөшлөхгүй байна гэж бас одоо удаан жилийн төр шихэр өндөр уусууд болно. Эхлээд өдрийн нэг чинь горгож чи өдөө яраг байна. Өдөө бай хагасчин арай
1: хагасчин байгаа.
0: Тэгээд нэг сар дорон бол цусан шихэр өнө 6 7 дор отовсон. Яг өрөөл хүнээ чинь 6 биш үү? Тадраа цэвэрлэхгүй.
1: Тийм 6 ч гэсэн
0: хэтэрж болохгүй тийм. Цэгээд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь эхлээд болно. Хагасчин гор баримтаалсан. Одоо гээд хагасчин гор баримтаалсан.
1: Нэгдүгээр сар бол яа яа өдрийн нэг жин баталгүй болохгүй тийм байх юм хөөх.
0: Тийм ээ. Хүн болгоны бүх юм ахад ондон. Жирэм уусууд бол эхлээд л хагасч дээ. Жирэм нь хагасч ингээ чи хоёр хавааж байдаг бай. Тэгэхээр бас нэг манай нэг таньдаг өгч ууж энэ төр бол нэг гурванлаа орчмор бооч. Нэг 50 жирэм гараацын орчим халааж байна.
1: Бүлийн өсгөө
0: хамаа өсгөө чруу хийдэг ууж болохгүй. Чикнэ нь бас нэг шихэр өндөр хөөж гэсэн төр бол эхлээд өөрөө бий бол бас хөд өвдөд оно цусны шихэр нөгөө дөрдөд одоо хөл мөлнүүд их шимтэж бол ботсон юм уу ханаасаа бод илгүй ясан нэг хух цав яваад ирсэн бүр таяга хайцглаа гэсэн юм уу хоёр удаасаа сохсон тэр хүн бол өдөр дийм нэг хундгаар 2-3 хундаг байдаг гэж хэлсэн а нэг хагас чинь гэж гитнэ өдөр а баримтлаад ирүүл болно тэр заавал чи одоо би өндөр байна л гэл нэг шихэр уухсны зэрэггүй чи одоо нэг өчөлтөр наадмын тухай ирсэн юм үзэл Одоо нөө эр суугаасан го шатан дөөслөд. Ийм өмөл арим байна. Одоо гөнтгөл дөөшилсээр намай бодож олно. Одоо өгч хурдуул гэд. Тэгээд нөгөө төө ханаг уугаад идлээ дараа нь тогччихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн идэлгүй. Жирэм хүн нэг хагасар 20 ханаг уугаа яраад нийлдэл гарна. Жирэм хүн бараг өнөө өвөл магаатар тогччихлоо гэж хэлдэг.
1: Төргөн бас мэддэг
0: байна. Өндөр чинь хүн болгоно бай юм
1: байна. Болгоны юм
0: сэлж байгаа нас нь бол
1: тийм.
0: Жирэм одоо удаан жилийн уусууд бол одоо бас нэг чөөхөн хоёр уусууд бол одоо Жуужарчстан жуухан багсглаахсан бас байна. Одоо өдрийн 3 дунджуунаас 2 нэг дунгийн багсгацсан. Одоо чөөх хэлдэг юм.
1: Тийм одоо тэр
0: одоо нэг удаан жил өм жуужараад одоо содоод нууцсан гэсэн ингээд сүүхэн уухтай аж усан чихэр нь тогтурчгийн дагуу өөлөг сүссэн сайн болсон.
1: Тийм байна.
0: Сүссэн юм уу? Эрүү хариу тусгалыг сонсноо одоо гээд Монгол гажхан хөдөн
1: Монголоор өнө ингэн сүүч гажхан жусан шигэр өгсөн юм шүү. Арим жилд нь сайн
0: байна. Сүүмэн бүх одоо бас нэг
1: би
0: нэг хүн өссөн 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэ хэлж байна бас өгч ингэн сааж байна уу? Одоо ирэх юм уу ч гэсэн сааж байна гэсэн аа яа. Анаа гэж бас
1: нэр
0: мөч юм
1: байна. Настай юм уу?
0: Одоо авч уулах яа.
1: Төрөө
0: бас онцхойсэн.
1: Тийм.
0: Онч шиг
1: төрж юм уу?
0: Сайн боёон гэсэн сайхан савлаад ууж байгаа юм байна шүү дээ. Уулдаа ямар гам уу? Тахшуур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй сулхан байсан. Манай одоо нэг ихс үе нэг хух цавгаа ирсэн үү? Одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. Аа чи одоо сайхан боёон савлаад л бичнэ онч л ууж байгаа юм байна.
1: Тийм ба.
0: Залгаа ууж байгаа ус бүр хариуд бас.
1: Аа тэгээд одоо
0: дахиад сайжруулж.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Тэмээний сүү мах ноос нуурын жагтлхур дээр өндөр үн хүрдэг. Тэмээ малчих нь бэлчээрд гамтай арчлах тажилэг баг ордоос хөлмөр хүчин гамтай байдаг. Малчин сарын чичгэнхэн бэлчээр усан данж өгчүүлэн тэмээ малжиж, тэмээнийхэн ашиг шимээр орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Сая та бүхэндэн тэмээний ажилсар орлогоудаа сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ, манай энэхийн нөвтрүүлэг ийм хөө өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан.

0: ойлгон ханагч Майлс ерөнхий ханагч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байж хааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Өглөөний сайхан мэнд өргөн дөвшүүлээ. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнд төгөөж олгож байна. За би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Чичиг байна.
1: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогч та, эрхэм үзэгчтэй. Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За ингээд сонсогч та бүхэн гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэх аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн жочинтой өглөө дугаард анхаарлаа хандуулж хамтгаараа гэж найдаж байна. За мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан үзэгч сонсогч та бүхэнд өглөөний мэндийг хүргэе гэд манай нөтрүүлгээ чаашаан түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаарай гэж найдаж байна. За өнөөдөр жочинтой өглөө тусгай дугаарт маань та бүхний хайртай дуучин одоо Ард 78 маань хайртай дуучин сайн танил гэж хэлэн тийм ээ. За Атхан Тэгч маань хөрөлч ирсэн байна гэд улсын 2 дугаар дэсгийн тоглогч. За Монгол Уртын дууны аймгийн дэсгийн бодсон бос соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч Ардын дууны авраг гэсэн сайхан нэр идэлтэй та бүхний маань хайртай дуучин Атхан Туя хөрөлч ирлээ. За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өглөө сайхан мэндийг хүргэж байна.
0: За өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Урлагийн хүлээс нь баярлалаа.
2: Баярлалаа. Намайг урсандаа баярлалаа.
0: Их яруу байсан ч гэсэн.
2: Тийм, жоохон яруу ч гэсэн бас тээр өрөө орж хаад бас бодож ирсэн. Тэгээ сайхан одоо бас намайг урсандаа баярлалаа.
0: За баярлалаа. За ажил төрөл яруу байгаа учраас уран бүтээл тавлах уу?
2: Уран бүтээл өндрөө. Ойрд одоо энэ жил ер нь уран бүтээл нэлээл сайтай байна. Одоо бас нэг хэд хэдэн сайхан дуу биччихээд байгаа. Одоо утахгүй л та бүхэнд ард түмэндээ хүргэндээ.
0: За. Та нийтийн дуу гэж ярьдаг тийм ээ. Та бол ер нь одоо юугаар дуулдаг ч уртын дуу, ардын дуу. За тэгвэл одоо нийтийн дуу гэж хэлнэ үү тийм ээ? Бүр дуулдаг.
1: За гэхдээ маань нэгэн бас Бөөжин, Шанхай, Хангжуу, Шэньчжэн гэдэг өөрийн тавны тойрон тоглолт хийсэн. За тэгээд бас хүмүүсийн хүлээн авалт сайн байсан, амжилттай болсон тоглолт. Ийг одоо тойрон тоглолт хийгээ явж байгаа юм сэтгэл ямар байсан?
2: Сэтгэл маш өндөр байсан. Тэгээд би чинь тоглолтоо болохоор дандаа уртын дуу, ардын дуу байсан шүү дээ. Ямар ч тийм панорама гэсэн тоглолт тийм их юм байхгүй. Ганцхан эхнийхтэр болохоор нэг морь өрч, нэг хөөмөчтэйг манай гурвалж тоглолжсэн сэндэнд. Тэгээд дараахын нь ерөөсөй ганцхан морь өрт. Тэгээд би бас бодчихсан байхгүй яа да. За дандаа уртын дуу, ардын дуу болохоор хүмүүсөө сонсох уу, уйдах уу, яадах уу гэдээ бодсон чинь ерөөс тийм байгаагүй. 10 дууд уулчаад нэг 15 минут амс хийдэг байхгүй. Дахиад 11-ийн дууд болж шүү дээ. Тэгэхэд өнөө хүмүүс хөдлөхгүй. Маш ингээд бүр ингээд яг л тэр талбай дүүрсэн бол тэр хэвэрэл хүлээж идэг. Тэгээд бас ардын дуултын нүрэ маш их бахархсан. Үнэхээр тийм хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг ингээд татж чаддаг тийм мундаг ийм ардын урлагтай юм байна. Ямар азар юм сайхан уртын дуу сорв ямар сайхан бэ гэж бодлоо.
1: Яг одоо өөрийн нутгадаа орон аймагтаа дуулахыг бодвол бас хүнээ нутгад юм уу бас их хотод ингээд дуулахад ямар ч төрөлд төрж ирсэн.
2: Ингээд тэр хүмүүс ингээд сонсож байгааг нь одоо би байлгасалаа тэр хүмүүс ингээд одоо хот гэж бас хэцүү шүү дээ. Ингээд ингээд асар асар яваар нэг яруу явдаг байсан хүмүүс гэдэг ингээд өртөнд тоосоор ингээд сэтгэл зүрх нь их тайвширдаг юм шиг байна. Тэгэл ингээд дуулж явахтаа л ингээд тэр хүмүүс ч одоо манай талууд харцсан угаалаад явж байгаа хаа гэж бодоод байдаг. Тэгээ тэр хүмүүс ч гэсэн хоромхон тэр нэг бас нэг хоёр цэг илүүгийн хооронд зүрх сэтгэл нь ингээд тайвширсан байх гээд одоо тийм гоё тайвширсан өгсөн байхаар ингээд өөрийгөө бас бодоод тэгж л зорж дуусал та. Тэгээд маш баяртай. Маш гоё болсон юм да. Тоглолтууд одоо тоглын талуу болгонд дүүрсэн байсан ирсэн хүмүүс бүгд ингээд амар гоё хүлээж авсан. Тийм.

0: ер нь эхлээд дууралгад орж яхад уртын дуу сонирхож эхэлжсэн үү? Нийтийн дуу сонирхож эхэлжсэн.
1: Үгүй шүү дээ. Би чинь ариунаас харамтайгээд за явлаа байна. Ер нь уртын дуу сурсан ч гэж мэдэхгүй би ч уртын дуу дуулдагч юм чинь. Тэгэл одоо чимцэн хашаа мэддэг байсан. Тэгэл Монголд ч бас сурангуут л одоо чимцэн хаштрал шавар орсон. Уртын дуучин гэдэг чинь юм мэдэхгүй шүү. Тэгэл дараагаар уртын дуу заатсан. Тэгэл сурцсан.
0: Чимцэн гойвол манайхан нөгөө тэнгэр гэж нөрсө. Өнгөр газрын нөгөө за энэ хоёр дуугаар нь сайн танд
1: байгаа.
0: Уртын дуу дуулд гэжсний ястай
1: мэдэхгүй шүү. Тэгэл би чинь 2003 онд шүү. Манай зүүн сүндээс нэг эмэгтэйч байдаг албанаас ингээд Монгол тайруулахаар явсан байхгүй юу. Тэгээд тэр үед нь тэнд яагаад явсан гэсэн одоо Монголд хэрвээ багшаа олцоод очих юм бол маш сайн заадаг гэж сонсоод. Тэгээд дээрээс нь Монголд бол одоо нэртэй дуустай уулахад амар амархан. Шууд уулзна гэдэг. Тэгээд би тэр дагуулсан хүн нэсээ. Та намаа ариунаас харамтайтай уулзах чадах юм гэсэн. Чадна. Тэгээд л гэж одоо тэр хоёртай л нэг уулзчихвал гэж залбираад явсан. Тэгээд очисон чи 3 онлоо, 4 онлоо байдгүй шүү. За одоо ч бодлаа басан юм байна л гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чинь нэг өдөр яг тэр өдөр яг Улаанбаатар дээр тойрох болсон байхгүй юу. Тэгээд л маас чи гандан мандангаар ороод л бич дан настач ултаа явсан шүү дээ. Гандангаар ороод л ингээд бусаад өлгөөний өрийн өрдөн дэр ингээд буугаад таксираас ингээд буугаад л ингээд харсан чинь амар гоё юм явчихгүй юу. Алхаад юу л энэ хэмбэлээ юм гээд би өөр бичиж өөр хэмбэлээ л гэсэн чинь оо тийч хөөцөөх шиг дуу арилж барьлаа тийм. Дисяг дэлгэнөрийн тэр таарга хаалга газар орсон. Тэнгүүд л би ч одоо тэр хүмүүстэй уулзахар явсан. Ингээд энэ жоохон режи бэлдсэн байсан юм тэмдэглэлийн дэвтэр. Тэрийг юм бараад л хоёр давхар гараад л аваалгүй жирэл хүн юмний тааж очихгүй ерөөсөн. Гүйж шал багшаа сайн уу? Би танаа ёстой ингээд ингээд дуугарч юм өгдөө шүү. Та надад гар юусгэ өгч гэл. Тэгсэн манай авч. Аа за тийм үү гэж л над гар юусгэ өг. Тэгээд би ч одоо бөөм баяр. За Монгол дэсний одоо юм бөтлөө дөө. Юу чигтэн нэг урлын үнтэй уулзсан. Тэгэл баярлал хоёр давхар та байж лээ. Гэнэ тийм манай авч чимээ ерөөсөн. За өр монголчууд ирээ зорох дараал дарж болно шүү гэдэг. Тэгээд бүгд өр монголчууд 30 хүн байсан юм чинь. Тангууд л гизгнээл буухгүй юу. Буусан манай хэдэн ээж үү те хажууд нь сууцсан хаалууд ид сууж ирээ. За миний өөх нэг дуулчих гэнаа тий. Биш юу хэлээгээд л дарж байна. Тэр өчнө нэг нэг цэдэ гаргачихсан сан жоохон дуулдаг гэсээр явсан шүү дээ.
0: Гаргасаад
1: гаргасан байсан. Тэгээд одоо тэрээр нь намайг дуучин гэж бас жоохон залуу хөгөө даа. Бүгд ерөөс дандаа наслаач хүлээсэн байхгүй. Тэгэл дуул гэсэн чинь биний дуусан дуу нь юу юм? Тэнгэрэж би норшёг.
0: Эсэхгүй юу?
1: Тэр үед надад миний хийх юм уу тэр юм гэдэг юм чинь. Тэг таач очих ерөөсөн. Дуулан гол ингээл хамаггүй ингээл тэр үед дараг намайг ингээл гатгсан би өсрөөд очив. Чичгэл ингээл оо би өөр ингээл хоёр дараа давчихсан шүү. Тэгэл дуусаа. Хоолой бол харин цэцэр чичирсэнгүү. Тэр ингээл хүн юу л одоо гатгалаа л явлаа шүү. Тэгэл нэг дуулаа аварсан. Дуулаад барсан чинь багштай гэж энэ хүүшээ манай өвөрмөн Монголоос бас дуучин авч байгаа шүү. Манай сургууль хэрвээ чи сонирхолтой юм бол багшин чамай шавар оож болох юм байх шүү. Үу тийм үү би ерөөсө тэгж ирсэн штэ башаа тэг та надад уцаа өгчих гэж. Уцаа наваад. Тэгэл барь уцаа наваад. Тэгэл ирээд л 7 сарын би яг наадмар уцаа юм чинь өнгөрч ирээд л тэгэл 9 сард газар дахваад уцаа штэ.
0: Тэгэл багш шавийн барилдлага
1: хийсэн. Тэгэл тэгээ манай авч та гэдэг энэ үгтэй ирэхгүй гэж бодсон чинь харин үрээд ирдгийг гээд ирэх хэрэгтэй би чи орон нутгийн богоноор яваад олон ус юм богоо мэдэхгүй юм чинь. Тэг ганцаараа. Нэг тэр үед өнөө нэг боотод нэг туяа ээж гэж байдаг манай авч танд юм байлээ. Би тэр үед өнөө дандаа сүн төрлөгтэй ирсэн болохоор тэрийг шимэцээд өгөөгээд хэлж ийсэн байхгүй. Тэр үед нь би оо та танд юм уу би зүгээр ингэж та нэг дуулсалаад өгөөд амар сайн ингэж хэлэнгүү. Тэгээ гэж ийсэн би ч бас нэг санаа нав. Тэгээ тэр хүн хоолн залаа тэгээд уулцсан. Тэгээ ирэнгүүт нь ихсний дараа одоо би бас яаж яхаа мэдэхгүй байсан чинь тэр ээж утсаар яраад. Яг бол би чам пасспорт чинь хийж өгөө энтергээд. Тэгээд зориод атсан. Тэгээ очихдаа нэг РНС одоо шууд орон нутгийн вагоноор явах та нами нэг тэдний нэг сатнал гаргаж өгсөн. Тэгэл нэг танихгүй нэг Монголын нэг их цаг хоёр ээж нь сүлдэт байгаа л. Тэгэл вагонд очиод суугаад. Тэгээ орцсон чинь өнөө нэг юу штэ. Ортой мортойд нь орж мэдэхгүй. Тэдний хэрэг дараа олон нийт ихтэн суугаадсан. Баян бас хотоо мохтой усуд ирэн гэсэн. Тэр хоёр РМ хоёр ингээл яах вэ? Яам таанд гэл би чинийхээ өвөр монгол гэдэг юм байдаг гэдэг бас тийм үг ярихгүй байгаа шүү. Тэгээд Тэгсэн чи намайг хамгийн дээр 3 дугаар давхрамд нь гаргаад за мэд дээшээ гараад унт. Гэтэл тэгэл маргааш нь тэр хоёр очингуудаа нэг цагаан утсан дээр намайг хөргөж өгчөөд л явсан өөрхөө тэр хоёр би удаа л танихчгүй л да. Тэгэл багшаагаа шууд атсан юм шиг шээ. Багц алдар атчих. Багшаа би өрөөд ирчлээ нэг өвөр монголхтай наа л гэсэн. Ээ яна чич өрөөд ирсэн юм уу? Тийм ээ би багц алдар ичээд байна одоо яах юм гэсэн. Хүлээж ирээл гэж. Тэндээ зогсаад хүлээж ирээ багш нь очиж чамаад багсэл гээд. Тэг манайх шиг багшийнх чинь гацуртаж байсан баггүй. Хотосоо жоохон цайтай. Тэгэл тэндээс өрөөд 2 цаг хүлээлгээл ирсэн. Тэрнээс өмнө хүний утсан дээр зогсон тэр хүн байн байна. Гүний аа утсаар ярихул гээд би ч байн байна утсаар ирж гэж ийн уул гээд. Тэгэл надаас нэг 1000 төгрөг аваад л. Тэгсэн чинь нэг харсан чинь нэг бүдүүн ээж явж байна да. Тэнгүүл ээжрүүд ээжээ би утсаар ирээлгээд цагаан утсаар ирээд явсан. Тэгэл одоо ээдний яраа л татна харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэл ээж хажууд цөмхөн тавьчаад л байн байна утсаар ирээд сууж исэн чинь би чинь одоо нэг дээр удаа харсан хүн машиныг харсан юм. Нэг харсан чинь манай буруу ирээд чашаан гараад явчлаа да театр. Тэнгүүл ээж миний цөмхөн харж гараа манай багш намайг буруу ирээд явчлаа би араас нь яа гэдэг. Тэгэл араас нь гүйж чаад тасаад аваад багшаа би энэ тэгсэн чинь хүүхдээ чи шингээ ганцаараа ингээ өрөөд ирсэн юм уу ямар ш юм уу гэсэн. Үгүй би танд нэг юм аа нэг ээжтэй тавьчаад ирсэн гэсэн чинь. Хүүхдээ манай энэ чи амар ч чи чинь ургамал байгаад байна шүү дээ. Үгүй хамаагүй нэг ээж байгаа хамаагүй гэсэн. Тэг өрөөстэй ээж минь сүмхэн дээр сууцсан. Тэгээд аг багштайгаа очиад тэгэл шууд хөгжим бүжгэд ороод тэг би чи хөгжимд оронгот аим аазтай хөгжим бүжгэд төрөв дотор барьтай байсан гадаад хүмүүс 3 нах ус. Гараад л очсон чи манай ятхны 2 хүүхэн сууж байгаа байхгүй. Тоо ягтаа сууж хаад байсан 2 төрөө жил Монголд явсан. Тэгэл шууд танилцгаа дараа л тэгэл сургууль сурсан да.
0: Жаргатай байч.
1: Жаргатай хөө юу гэж ялгүй.
0: Sorry гэсэн. Тэр хүсэлтэд хөтлөгдөв.
1: Би ч анаа тэнд очихдаа нэг тэгсэн шүү дээ. Богдуулан дээр хэрвээ гар чатаг өргөд чадах юм бол өстой хүссэн хүсэл биелдэг гэж. Тэгээд чи манай 30 хүнээс 2 хүн гэсэн шүү дээ. Би бас нэг ихч манай хоёр л гарсан. Тэгээд хадгаа явж гээд одоо ч миний бүх хүсэл биелнэ гэсэн чинь үнэхээр биелсэн юм байсан.
0: Багшаас одоо уртын дуу гэсэн энэ сайхан иж урлагтай ойртоод ойлгоод ирэхэр өөрчлөлттэй болж ирсэн байх. Маш их өөрчлөлттэй.
1: Анх бол одоо сорохот хэцүү байсан. Яруус уртын дуу ямар ч юмгүй байсан хөтж байна. Тэгээд л уухаа сорно гэж бас нилээ балан багш гэдэг нэг сурч ан загнаад байдаггүй. Тэр үед төвшин дээр болгохшуулаад чимцээс хойлоо байж суулгаад төвшин дээр болгохшуулаад яа цогтуудын сурдаг уу гэж. Тэгэл багшаа тахаар ингээд дуулчдаг. Тунгуул мартчихдаг. Одоо ингээд тогтохгүй уртын дуу чинь богино дуу шиг тийм амархан хүний зүрхэндээ орохгүй шүү дээ. Ийм удаан сонсож ийж тэр дуу бүрчний тархинд явсны дараа сая сурдаг гэдэг. Тэгээд ингээд бодоо яа сурах юм одоо гэсгээр тийм бодож олоо. Би нэг заяа тий тэр ус гарах цаас чи ингэ мэн гэнэ гэсэн юм байхгүй найзрага ярьсан одоо фүүдүүжи болоод нэг гсаа таагаад яваад хоосны нилээд тэгээд ирээс бич сурсан шүү дээ чингэч байлаа өдөр шөнөнгөө сонсон байна унтахтай цаасаа дамцдаг гэсэн тэгэхгүй л ус сурахгүй юм байна тэгээд бүрстэй бүр унтахтай ч ихэнд нэг уртын нэг сонсоод л одоо хоол идчихсэн цаасаад л ингээд өнөө фүүдүүжи дээр ингээд тах олон дээр нь сонсохдоор тавьчихад чихэндээ гээл юу ийе сонсоод тэгээд л сурсан да.
0: Уртын дуугаа ер нь өглөө сурж байхад одоо уртын дуугаа сонсохтой жиргэл багшаасаа ер нь сураа эхлэхтэй жиргэл уртын дуу ямар гоё юм бэ гэсэн мэдрэмж орж исэн үү? Сүүл уртын дуугаа одоо эхлээд санх эхлээд өвөө олохгүй байж сүүлд нь ингээд өвөө олоод одоо дуулаад сураад ирэхээр сая энд хайртай болж ирсэн юм болов.
1: За одоо хорхойхоо үед бол би ч одоо тийм нэг одоо дурлж мурл сурсан ч юм уу одоо бас дурахгүй ч гэсэн тийм хүсэл ороогүй. Зүгээр л би ч нэг хүний үгэр шүү дээ. Бах сур гэсэн би сурсан. Тэгэхээр сурсан. Тэгэл сураад л манайх чинь морин уур багш гэдэг чинь морин уурын багш гэдэг чинь амар сайн байх шүү дээ. Би амар азтай байхгүй 90 сэнжийн эдрэгэд одоо нор банц багш энтер юу морин уурын дат жүгчсэн тэр мундаг хүний манай морин уурч багш байхгүй юу. Одоо үртэй дууч заавал морин уурт нийлдэг чинь ерөөс төгөлдөг төр ингэж бишэл ортгоо байхгүй яасар энэ дээр хүнчин сонсголоороо сурдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд сурхаар чинь жарим ноот гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүн дэр чинь дотоо сурдаг байхгүй юу. Морин уурт чинь ингээд гоё ингээд хийж өгнө шүү дээ. Бидний нуглаан арахгүй хаад морин уурт чинь чамтай дандандандаа ингээд захиж өгөрнө. Тэрийгэ дагаж ингээд би ч одоо 3 багшаас сурсан гэж хэлж байна. Тэр хүн чинь бүх үтэн лгоо мэдэж байна. Буруу гэхээр чи миний юу буруу байна. За ингээд яв гэдэг. Тэгээд тийм л азар тэгээд тэр үтэн лгоо сурсан даа. Тэгэл сурах тусмал А ямар гоё юм. Бүр тэгээ 40-ийг өнгөрөө. Одоод болохоор бол бүр
0: сандаа
1: өөр гэсэн. Аа одоо л бол сая тэр нэг дооны учрыг налаад тэр нуглаа нь юу хүлээд байгаа юм гэдгийг ойлгодоо шүү. Одоо манайхан нуглаа хийгээд байна л гээд байгаа шүү. Тэрийг зүгээр нуглаа

0: итгэл гэж ойлгож байгаа. Тэр юу хэлээд байна гэдгийг ойлгохгүй шүү дээ. Гэтэ тэр чинь улаан болгоно бас ингээд дав бүгэ хэлээд байгаа юм уу? Эсвэл өөд хараад байгаа ч юм уу? Тэгвэл ураа ураад байгаа ч юм уу? Тэр мэрийг бүгд ингэж бас гаргат юм байлээ шүү дээ. Морины алхах талаар тэр. Араас ямар гоё алхаатай морь унсан байна уу? Эсвэл зороо морь унсан байна уу? Эсвэл ингээд такулаад байгаа юм уу? Энд тэр чинь бүр тэр нуглаан болно тэн дээр байх юм биш. Одоо л тэрийг ойлгож байна. Ойлгож эхэлж байгаа гэж хэлнэ л дээ. Ойлгох юм ч одоо бас болох байгаа.
1: Тэгэхээр хүний амьдралыг нөгөө бурхны жорсон жорлогоор явлаа гэдэг тийм ээ. Та бол үнэхээр яг тэр үед тэр багштай уулзаж тэр багш чавлан гэсэн тийм бүр тавлан гараад очиж хов ерөөлөрөө л очиж уулзсан байш.
0: Тийм л байх та одоо тэгээд азтай.
1: Азтай
0: сайн багштай бай. Манай багш гэж үнэхээр юм мундаг багш. Амьсгалын үйл маш сайн зааж өгсөн байхгүй юу. Тэгээд манай багш одоо ч гэсэн гоёд болоод байгаа шээ. Тэгэхээр чи бүр амьсгалын л орлого байхгүй юу. Үгийг яаж хэлэх ёстой? Амьсгалаараа яаж энэ дууны ингээд чанга суулгий эзэмдэх ёстой гэдгийг л маш сайн зааж өгсөн.
1: Та одоо сүүлийн үед бас өөрөө бас олон шавтай болж байна тийм ээ. Сургалт хийчихсэн, сургалт хийгээд. Тэгэхэд одоо тэр багшийн жаажсан хэлжсэн бол яг л чихэн хажууд сонсогчих шиг. Яг л тэр юуг тэр эрдэмүүдийг л одоо шавтаа өвлж байгаа.
0: Наад тийм шүү дээ. Багшийн хаалснаар л одоо юм байдаг, тийм байдаг, энэ юм гэдэг, энэ ингэж гаргаараа. Одоо энэ үгийг ингэж хэлэх хэрэгтэй, нэг энэ бид төлөх хэрэгтэй гэдэг юм уу. Би ч одоо хөгжим бүжгдэж хэлсэн ганцхан багш биш одоо тэр манайч надад хэлээрээ нэг хичээл гэж ордог шүү дээ. Анх бэлтгэлдэр чинь яс дууч өнгөдөг цаа үгийг гоё хэлэх шүү дээ. Тэгэхээр тэрний хичээлийг чинь бид нэг жил орчиж байгаа. Дараа нь тэгээд уран чадвар гээд орж байгаа. За яаж төрсөн бодох шүү дээ. Дахиндаа яаж ургуулсан бодох шүү дээ. Чохом миний хэнд өгөөд байгаа, хэнд дуулаад байгаа юм гэдгийг чинь тэрний хичээл орно. Тахаан тайзан дээр яаж өөрийгөө авч явах шүү дээ. Ямар байх шүү дээ. Тайзтай бол одоо тайзан дээр орох хүмүүстэй яаж харьцах юм шүү дээ. Тэр чинь бас бидний хичээл орчиж байгаа шүү. Тэгэхээр хөгжим бүжгэд байгаа нэг сайн тэр үгдэг аягүй сайн нэг жил жилээр зааж өгдөг. Тэгэхээр тэр чинь би ч мос яг 3 жил сурсан л да. Яг 5 жил сурсан бол гээд харамсаад байдیں۔ 5 жил сурсан би өөр энэс сайн байх хэрэгтэй байсан ингээд. Тэгээд аргагүй амьдрал ирэхэд бас нэг 3 жил сураад л хэвчихсэн. Сүүлд нь очиад тэгээд юу шүү дээ магистратураас сурсан л да. Гэхдээ өнөө нэг юу шүү дээ бакалавр чинь амар ингээд нарийн цат одоо садлах модлах чинь бол одоо ингээд сурцсан юм зүгээр судалж өгдөгөөс бүгс тэгээд нарийн их заахгүй. Тэгэхээр тэр бакалаврын тэр хэсгийг одоо маш нандаа сурах хэрэгтэй.
2: 2003 онд явсан байх юм
0: аа. Тий 2003 онд шүү дээ.
2: Дуурлагын тасна гэлрүүлж явж байна. Бас дуурлаад бахтай болсны шилтгэн нь бас гэрүүлийн нөлөө юм л үү?
0: Манай ээж авч ирнэ бүгдрэе сайн хэвдэг нь одоо юм үзээд ирсэн чи манай аавын тал их юм бүр дууч юм байна. Одоо манай аавын дүү нэр мөнөр манай аав чинь амар гоё дуулаа шүү. Маш тийм өвлөхөн гоё дуулдаг хүн. Манай ээж ч болохон чанга хоолой те. Тас гэдэл дуулдаг хүн. Тэгээд нэг ээж аавын тэр багаас нь одоо өөртөө төс шүүс ингээ сайхан дуулна. Тэгээд би тэр үе шиг мөнгөн цэгчийн дууг араажгарыг сонсдог байсан. Тэгэл миний дээдлийн их 3 их хоёр өгч болохоор ойрхон болохоор орой болгон бид чи улаан мөшөнд тоглолт хийдэг байсан. Аа Монголын хөнгөр өш. Тэгээд би гэр таамаг юм ухад болд гинээс. Намаа дуусахар лаа. Яа нэг улаан моглаа. Ямар ч их шиг алах. Тэгээд би чинь айлын баг юм чинь уйлна. Тэгээд би уйлж тэр тоглолт дуусаад тэгээд онцгаад байсан.
2: Аа тэгээд улаан мөчөр бол тоглолт.
0: Тий, орой орой улаан мөчөр тоглолт гэдэг ингээд юу ч ялаамаа юм хүм зүүж юм уу гэдээ гарч
1: ирсэн. Айлын баг гэснээр ер нь би таны хараад ингэж боддог шүү. Одоо ер нь айлын эрх охин байсан байхаа гэж.
0: Тий, айлын баг юм чинь би өмнө нь бол өөрийгөө эрх биш гэж боддог байсан. Манайх чинь одоо хүүхдүүд чинь чангах гэсэн шүү дээ. Ажил мажил хийлгэн ерөөсөө тийм эрхэлж бивтдэг тийм юм байна. Тэгээ тэрийгэл тэгдэггүй болохоор яа чинь өөрөө эрэх биш би өстэй гэж боддог. Сүүлд нь болоод үгүй би өстэй амар эрэх. Бүгдийг дийлэн. Ерөөсө хэдэн ихч бол намайг ингээ бөөцөлч гэн ах нар одоо ерөөс би ерэлгэртэй хаал гэсэн.
1: Тийм.
0: Одоо ч аа.
1: Ээж аав нь тэгээд бас маш гоё одоо хоёр настай маань нэрүүл тэнклүү ингээд үнэхээр таавал бас ач чаргалтай хүн байна шүү.
0: Тийм шүү би чанастай би тэгээд ээж аав хоёулаа байна. Тэгээд хоёр өрөө хөттэйгээ тэгээд ингээд нар минь байна. Тэгээд ер нь сайхан л таа.
1: Тэгээд ард улмынхаа хайр бахархал байна.
0: Бүх
1: юм байгаа шүү. Та баян хүн шүү.
0: Баян хүн би баян баян. Баян хүн. Ээж аав байна гэдэг чинь л баян.
1: Тэгээд
0: би бахнаас ганцхан гоёдгэн л тэр.
2: Юу нэг чинь дуусан аав ээжийн дуунууд бас хүмүүс их сайхан урж байна. Намж үинтэй.
1: Тийм.
2: Нэтэн ордын нас ээж ээжийнхэн 73 наснаас юм байна.
0: Тийм.
2: Тийм. өчтөө гурвалдуулаад бас яаж сүлж ялгаагаар өнөхөр халуун болж байна. Тийм шүү дээ. Аав
0: авда зориулж. Одоо ээж авта юу ачхи нариул нэг бичээд юу шүү юу юм шатах уу? Би ч дуулах чадна. Тийм болгоор. Юу болондор.
2: Тэмээс их сэтгэлийн тэр сайхан аялгаа өгчлөөр бас дуулж оруулах хүмүүсийн жоохон хурж байна. Гэвч юм тэр сайхан дуулаад.
0: Тий. Тэ лээ завгаар билдгүм аа.
1: Сэтгэл нөмрөөд бай.
0: Тий, өмрөөд. Итий болтол. Би ч нэг хүүхдтэй болоод ээжиг амар ойлгосон. Наа бүтэн нартай хамж үзээгүй. Бүлэн цагаан ууд амжааг үгдэг дуугийг тэр үед л ойлгосон. Тэгээ одоо баддаг ээж хүн гэдэг өөрхи одоо болтол өөрхи бидний нойргүй л явж байгаа гэд бодоод л ээж нь гойдог. Миний битээ санаа заварэ. Тэгээд тийм байлээ. Өрөв бид чинь өөрсдөө өрөвхтэй юм болохоор сая тэгээд амарч байна.
1: Тэр удаа оронгочтой ярьж байхдаа бид нэр өөрсдөө ээж аав болоод л тэр ээж аавын хайр ямар их өөмөр нандан байдаг үлээ дээ. Тэрийг үнэхээр зүрх сэтгэлээрээ хүн чинь сая ойлгодог юм байна гэж ярьж илаа.
2: Тэр ээж нь өөрийнхөө нүвэлх болгонд нь сэрүүн байдаг гэх юм. Үнэхээр Тэгэхч маань бас дууран бүтээлээр аав ээжтэй хэлийг сэтгэлийн үгэ хайр унтгалаа бас илэрхийлж дуулж хүн болно. Өөр монголчуудаа бас нэгээр басгаж дуурахаараа чингүүлж өгчшөөс.
0: Баярлалаа. Одоо чадхан дээр одоо илүүхэн сайхан сайхан юм да. Ээж аваахаа зүрх сэтгэлээ баг цагаа ид болж байна.
1: Гэхдээ ийм сайхан дуучин өхнөрөө бахархаж явдаг байхаа. Тэгэхээр сэтгэлээсээ баясаж бахархаж арт толныхоо том тийм сайхан нөлөөтэй хайр хүн тэтгэлээ татсан. Жас ардын дууны авраг гэдэг энэ нэрийдлийг олно гэдэг бол үнэхээр бас даваа байлаа шүү тэр үед. Долоо давж төрүүлсэн гэж нөгөө бүх баригтанд ярьдаг. Хэд давж
2: 1000 бүхтэ 10 давдаг. Гэхдээ өгч бол олон улсын ардын дууны авралдаан долоо давхтаа бол бараг 3000 даваа болгондоо төрүүлсэн. Нийтдээ бараг 3000 гэл үн оролцлоо гэсэн.
0: Нийт 3000 өнөөс оролцоо сүүлд нь 100 хүн үлдээ. 100 хүн ингээд арай болгондоо уралдаад тэгээ 7 удааны уралдаан болоод 7-нд нь төрүүг ин авжгаад тэгээ төрүүлсэндээ. Тэр үл одоо хамгийн аз жаргалтай хамгийн их гоё мөч байсан. Би чадсан шүү л. Би үртийн дуу ардын дуугараал чадлаа штэл.
2: Яа бас 7 даваа гавчааргүй төрүүлнэ гэдэг амаргүй бас аль даваа нь гिचүү шиг санагдчихсан.
0: Даваа болгоно гिचүүл тэ. Яагаад тэр чинь бүх үндэслийн тэр чинь одоо олон олсон шүү тэр чинь 8 уулаас оролцсон. Гадаадынх бас байгаа штэ. Дандаа ардын дууны уралдаа. Одоо манай улсын болохоор хамгийн мундаг уралдаана штэ. Тий. Тэгээд тэрэнд дандаа залбираад л байсан. Би ч одоо энэ тэнд очсон гэсэн тайзандаа маш их тайлбардаг юм бохоо харахасаа. За би ирлээ шүү гэн нутаг. За намайг ивэ гэрэл гэл би чаднаа л гэл ингээл гарцсан. Тэгээ сүүлд нь нөгөө нэг тэнд ажиллаж ирсэн хүмүүс нь ямар хүн ч гэсэн надад харж инээдэг. Гэл ари цэвэрлэг үлгэр яасан гэсэн одоо бүх тэр юм хүн ч хүмүүс нь ч гэсэн тэтэр энэ юуныг хавьян гэсэн тэр ардын дууртын дууны л. Тэр тийм сүнстэй дунууд л ахгүй амар юм ингээд хүний зүрх сэтгэлийн ингээд татчих. Тэр хүмүүс тэр дуугийг сонсч байгаа хүмүүс чинь ч гэсэн азтай болсод байгаа байхгүй. Тэр харамхан зурж гисэн зүрхэн тайвшраад ингээд гоё болчихоо шүү дээ.
1: Ардын дуугснаас алгармаа дуугаран бол одоо урагшаа их танигдсан гэж хэлж болох байхаа. Тэр дуугийг бол бас их хүлээд сонсгоо.
0: Тэрий ч одоо би өөрөө дурал сурсан юм. Тэгээд тэр дуу өөрөө бас тийм сайнаа гоё юмтай байд юм лээ. Тэгээд би тэр дуугийг дуулахаасаа өмнө одоо Монгол хараад ирсний дараахан бас одоо юу байж хад одоо нэг тосаахан тэр маас хаяа нэг цог цохоор тэгээд нэг өөрөө намай баахан дуулуулдаг. Би тэр гайхаа яа ганцхан Ганцхан энэ дуугийг дуулуулдаг юм шиг гайхдаг байсан сүрд нь тэгээд за аргагүй л мундаг дуул юм байл л да. Тэгээд хэдтийн тэр уралдаан одоо юу манай улсын уралдаанд ороход юусэн шүү дээ. Айлгар магад дуулаад л ингээд юухад тэр бас хамгийн их намайг ингээд өргөсөн нэг бас нэг эмэгтэй байлаад байсан өөр хэрэг. Тэгээд дууралдаад дуулаад анаа нэг юу байхгүй шүү дээ. Өмнө хүмүүс энэ орчуулах хаалт байхгүй. Тэр сонсохлороо хүмүүс мэдэрч чадаад ингээд тэр нэг хүн бас өрхөө үйлж тэгээд надтай цаг уралдсан дээр эмэгтэй ч гэсэн эртээс өөрөө ингээд айцсан. Тэгээд би ч нэг манаас ч нэг ингээд дуудалт байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ боловсрохын сонсоод байсан юм байна лээ. Тэгчээ за энтэл бүү таарайдаа гэсэн. Тэгээ шамаас уусч яг таарсан. Тэгчээ намайг гарахаас өмнө тэр чинь бүр намайг өргөө айдсан шүү дээ. За би энэ хүнөөс ерөөс айгаа таагаа гэд. Тэгээд тэр хүмүүс бас шал өөр сэтгэлгээ өгч өчвөө шүү дээ. Өмсөж байгаа өмсөж мөсөж тэгээд. Тэр яан дээр зээл азар тэгээд цайхан басан ус.
1: Хэл уралдаан дээр үлээ дуучин тэнгэр гой ус таны их мондог өндөр үнэлжсэн.
0: Тэр чинь болохоор юу дэн чид ууян гэдэг нэг бас нэг бас нэг ардын дооны уралдаан басна та. Тэр чинь бүргэд төрүүлтий. Тэр чинь болохоор ингээд өвөр Монголд уралдаад дахиад үлдсэн 7 нь үү 6 жил буцаад тэнд бүх үндэстэндээ уралдаж байгаа танд үлдсэн 6 гоод нь оролцсон. Тэгээд тэнд уралдаж байгаа нэг хааллын өнтер бүгд одоо юу хянжсэн шүү дээ. Хааллын машин хэлмэлгээ би маш сайн үнэлсэн. Дараа нь тэгээд тэнд очиход би тэнгэр машин та ерөөсөө уралж өнгөрөөг аах гэдэг тэгээд тэр доорсон хянжхад нь та надаас сонгоч хинээс юу хэлүүлмээр байна гэдэг. Тэгвэл би тэнгэр башрал өөрийн үнэлүүлэлээр байна гэж хэлээд. Тэгээд тэнгэр башстаа үнхээр намайг маш сайн гэдэг хэлж өгсөн, сурталчилж өгсөн. Тэгээд бас тэнгэр башстаа маш баярлаа гэж хэлмээр байна. Тий. Ардын дуу юм бас ингэж ардын дуу урлагтаас ингэж хайрлж ил юм штэ би одоо дуулаад аврах үү гол нь тэр хүмүүс бас тэгээд намайг тэр хүмүүс нэг ганцхан өгөндөл өчнө хүмүүсээ сэтгэл их хүрээ штэ тэгээд бас намайг ингэж дэмжсэнд баярлалаа гэж хэлмээр байна.
1: Эрхэн үндэ сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд та бүхний хайртай дуучин Отхон Туя Мөрлэн Саата цахан яраа болж байна гэд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа үзэгч та бүхэн бас үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай гэд хаа ханаас сонсож байна гэдэг байршлаа мэд видео дугаар дээр явуулж байна шүү. Тэгэд манайхан бас энэ дээр бас өвөлдөөсөн байна, эрхий гожилгсан байна. Отхон Туяа чивэл хамгийн мундах шүү гэж нэлсэн.
0: Баярлалаа.
1: Маш олон хүмүүс одоо эрхий гожилгоо танд баяр хүргэсэн байна. За ингээд дуучнайхаа дуулахад нь хамт даган дуулж, тэмээ байлгахад нь дагаад ингээд нулимсан бөмбөрүүлээд хамтдаа ингэж гоё байна гэдэг чинь үнэхээр ч тэвнэр бид нарт авч хэлсэн ч гэсэн ажиж чаргалтай сайхан учир байна гэд үжигчээ та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг цааш нь түгээж олон хүнд түгээж өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. За энэ дэр бас авгийн сонсогч маань хар хархан харч гэж энэ дуул яалтж хөө одоо олонд бас олонний зүрх сэтгэл төхөргсөн тийм сайхан уран бүтээч шүү. Энэ дуугийн бол тавд хээр ч дүнээр хүмүүст толтолно хүртэлнэ бүр дуулж гисэн.
0: Ямар дуугийн дуусан ч ингээд зүрх сэтгэлээ гаргаж ийхээр шал өөр байдсан байлээ л гэдгийг одоо энэ дуунаас л мэдэрч байна. Тэгээд би дуугийн анх бас багчаа сангуйж авч исэн. Тэгээд дараа нь ингээд бүх мөнгө төргийг би өөрөө төлөөд мөгийг хэшил чигсэн мөнгө төргийн одоо нэг өртөг гаргасан юм заавал хайраа өгдөг гэсэн үг хатаа. Ер нь одоо хүмүүст хэлэхэд өөрийнхөө хийж уран бүтээл дөө битгий мөнгө харамлаарай л гэж хэлмээрээ. Би үлээрээс тэгдэг. Энэ дуугийн хийлээ гэхэд би хүн хэдэн мөнгө авнаа л яваад тэрийг өгдөг. Ерөөсөө тэгж жоохон ингэж гэдэгсэн тийм юм байдаг. Яасаар хүний тэр зүрхт нь хөлсөн мөнгө нөхчөл тэр хүн бол зүрх сэтгэлээ
1: гаргаж хэлээ.
0: Сэтгэлээ гаргаж шээ тэр хандлага болсон байгаа юм чинь. Тэгэхээр тэгвэл хийх юм бол дуур гэдэг юм бол урлаг гэдэг юм бол ер нь хөдөлмөрсөн үнд бол ингээд хэлмэл нараа өгдөг шүү л гэсэн юм ингээд хэлмээрээ. Тэгээд тэр дуу бол яг л тэгсэн. Яг л хамаг зүрхээ гаргаж за би энэ хослол дууд бол яа гэд бодоод өөрөө. Тэгээд бүр зорж очиж аваад тэгээд ингээд бүх юм хийсэн болохоор л юм байлсан. Тэгээ бас дуулж байгаа үед бас тэр дуурийнхаа хэн зориулаад байна уу гэдэг нь.
1: Тий.
0: Бас жоохон байхгүй.
1: Тэндээ
0: дуугаад дуулах тааш гэсэн дүүнэр минь юу хэнт хэлэх гээд байна уу гэдэг бодтод бол харчин бас шал өөр. Болон шүүлэгч хэлмээр.
1: Тэгэхээр танай хэлсэн чилэн тэр нэг хүний сэтгэл дүүрэн байлгана гэдэг бол маш
0: чухал.
1: Тэр хүн баярлж ийн сэтгэл дүүрэн байгаа учраас ахад л танд хайраа өгнө өгөөж өгнө.
0: Тэгээд
1: нөгөө өстэй өгж ийж авдах тэр ёсыг бол тав. Тэгэхээр энэ дуу хурлахаараа сайхан харуулж хэллээ тэ.
0: Тийм шүү. Би ч гэсэн одоо хамгийн анхны CD 2 CD хийх чинь би мөнгө өөрөө зээлээд. Тэгээд л хийсэн шүү. Тэгэхээр тэр би яг үе тэр үед чинь 5 том юм зээлжсэн гэхэд одоо над тэрнээс хол их мөнгө өгсөн байгаа шүү дээ. Тийм урлаг надад тийм. Тэгэхээр хүний хараа төлөгээд байх хэрэг байхгүй. Өөрөө ч гэсэн ингэ төлөөд хийж гээрэй. Тэгэхээр тэр урдаар ингэ шийдвэл тэр чамд дараа нэг чинээний үг нэг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Одоо хөгжил атрын тий хараа амар хөдөлмөрч байгаа.
1: Тийм.
0: Тэгээ хөдөлмөрч үндэл амталт болоод байгаа шүү дээ. Тэгмээр хөдөлмөр сайн. Тэгэл.

0: ямар арга гэдэг ямар ч одоо хүрээ чараа байсан урлагч байсан ингээм амьдралч байсан
1: тийм бүгд
0: ямар ямар одоо салбарын ажил хийжсэн ч гэсэн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй тэгж идэл амьдралаа
1: зүрх
0: тийм
1: заавал бочиж ирдэг
0: байхгүй
1: хэдэн дахинаар ирэх шүү зүгээр ирэхгүй
0: тийм өнөөдөр бас нэг ярих одоо ярих дуртах жоох хөстэй жийл гэж хэлнэ. Бид нэгэ дуу урлагаар нь таныг ингээд танаад тайсан дээр дуулдгаар нь таньж илаа. За гинтхэн манай төлөс жижиг энэ дотор гараад ирсэн. Хөдөө шилгээ тийм ээ өргөлжсэн төлөс жижиг. За энэ дээр бол энийг бол бүх монголчууд маш сайхан хүлээж авч үтсэн ч гэсэн үүжих дуртай. Одоо ч гэсэн бид нэг ахин дахин үджил байгаа. TikTok юм уу юугаар гэсгэлээ явуулсан байгаа. Бас л ахаал үлж ин хэжээж үтсэн ч хашардаггүй. Яг бидний бас нэг бидний насны хүмүүсийн авч хэлвэл бас нэг яг багийн үе хүүхэд үеийн
1: тэр амьдрал харуулсан
0: тийм
1: амьдрал
0: тийм тэрийг харуулсан тийм сайхан тэгээд хүмүүсийн маш олон хүмүүсийн дурсамжийг сэтрээс нь тийм сайхан уран бүтээл за энд бол одоо навчмагийн дүрийг таацдаг нэр амьлууллаастай тэгээд энэ одоо анх удаа кино урлагийн юунд орж исэн түүхүү
1: тийм
0: анх удаа юу энэ урлагийг яаж хүлээж авчсан танд ийм сонирхох гэдэг
1: би ч яг Монголд үйдсэн яг магистр юу садлах сургалтанд төгслөгэд тэгээд байж сад яг одоо тэргээ бараал өөрөө таарж ирэх байсан шүү дээ. Тэгсэн нэг өдөр манай чам чулуун багш ярьж байна. Аа дэлхийн чамайг ярьж ийн гэл. Тэгээд оо за тэгээ багшаага виний чат өгч гэрэ энэ тэргээ тэгээд ирсэн чинь юм кино тоглох уу гинэ. Тэгээд би гэнэл гэдэг үгээс асаа дитоглог л яах вэ тий тэгээд хүрээд ирээ тэгээд би ч жоохон тархан байсан зур би мэд тэрнээс өмнө нэг удаа би нэг кинонд нэг өөрийнхөө юу гээ явуулчихсан шүү тэгэхээр тэр нөх бол тэгцэн юм байлаа хөө ерөөс ингээд нүрэ ама бодож алдгүй байхаараа байх хэрэгтэй кинонд бол ерөөсө тийм бодол тэрэггүй байдаг л тэгээд би ч яста балга яснараа л явуулсан баг аа яг байхаараа нүрэ бодож тэгээд байхаараа гэж дэдэн зургийг явуулаадсэн чинь андраа ярьж байна хэвчээ та нэг 20 жин буучих уу гэж тэр бас ямар азар тэр дуун сонгогдсон гэсээр бас л уртын дууны буян. Аа, уртын дуу гэдэг юмс орсны ач хавьяал юм баахгүй амар буянтай гэдэг чинь ингээд дандаа ингээд гоё юм уу чамрууд явуулдаг. Тэгэхэд ингээд үүрсөлтийн хэн гоёд уусан юм даавал тэр дуун жүжигэнд үүрсөлт орох хэрэгтэй байсан юм байл. Тэгэхэд ингээд одоо навчмагийн дүрийг ингээд сонгоногээ сонгож олоогүй олдохгүй байсан байлээ. Тэгээд тэр нам бол одоо тэр жүжигний юм байгаа гоёс шүү. Зүгээр л дуу гарна. Тэгээд би одоо тэндэр одоо ихшиг тэр байгаа шүү. Миний 10 оны зураг авсан тэр зураг. Тэгээд баяр болгоч баяна хэлсэн гэнэ. Үүсэлт их хэдийн хүнд уусан тэрийг сонсъё гэд. Тэгээд яг минийх ингээ үзүүлсэн чинь. Хүй. Энэ хүний энийг олж ирээ. Энэ навчмаа. Яг навчмааг л үр таарна гэд. Тэгээд намайг яриад тэгээд орсон юм байл. Тэгээд л анх Арчса би баяр бол ахш өнө бас хүний ингээд мөрөөдөл гэдэг юм амар чухал. Би одоо баяр бол ахштай чинь 2000 одоо мөн 4-5 оны үед нэг зүгээр нэг хаалт идэвэл таарсан. Тэгсэн баяр бол ахш өөрөө андуураа манай өрөөнд орж ирсэн байхгүй. Тэ өөрөө андуураа орж ирэнгүүтээ тэр олон хүний голоос намаа арчаад гэсэн байхгүй юу. Хүү энэ одоо яг киноны зүстэй Монгол зүстэй хөтөчний кинонд явна шүү гэд. Тэгэл хэлэ гаргуут нь би өдөртөө баддаг байсан гавь яг л өдөр кинонд явна гэж. Кэнэнд тоглоно шүү гэдэг. Тэгэл нам ингээд нүдэн давхар хайлгангууд. Үгүй ээ, миний энэ чи онцгой нүд. Камрад. Миний нүд үн төрнэ бодод түргээд. Тэс яг л миний энэ нүд л үн төрж байгаа шүү дээ. Ийм үстэй хөө одоо авралцсан байна гэд. Тэгээд тэр үед одоо бодчихсон шүү дээ. Одоо энэ хүн намайг ингэсэн юм чинь би хүний үн одоо том том уусуудын үгийг амар ингээд зүрхэндэ хүлээж авдаг гэсэн үг. Тэгээд тэр байжсан чи яг анхны киноо яг баяр болгохгүй удирсан тэр кинонд орж байгаа байхгүй юу? Систем
0: гайхалтай.
1: Гайхалтай үнэхээр шүү дээ. Нэр хэлэх үг юу яах вэ?
0: Та тэгэхээр өөрийгөө ажилтай хүн гэж хэлдэг нь маш зөв.
1: Тэгэхээр ажилтай.
0: Жишээ нь Монголд очоод тэр хоолн гэрээс нь хэдхэн алхам ондоо газар явсан бол тэр хүнтэй таарах
1: болох
0: байгаа. Тэгээд баян эрүүл багшийг одоо ч гэсэн бурхан төрүүлээд гэж хэлэх үү гэх юм аа. Таны өрөөнд оролцсон. Тий. За эдгээр бол үнэхээр танд амьдрал танд маш олон ажилт завшаар
1: өгсөн
0: байна.
2: Бас уучрал бүхэн өөрийн гэсэн утгатай гэдэг үгээс үнэхээр
1: Тий. Өстө нэрэг би тэгдэг би үнэхээр яцтай хүн гэсэн. Ерөөсөө ингээд

0: бүх юм ерөөс азар ярьчихдаг маань найзууд гэдэг энэ отхон нэг юм ийм эсэл гүйжгээд болгочтдаг бай. Би гэдэгт тэр ингээ хүн амьдны ингэж мөнгөж бас чадахгүй шүү дээ юм сайн. Гэтэ би зүгээр ингээ инээсэл ингээ яриагаад л явчихдаг. Тэгэхэр л ингээ инээсэн хүнс ерөөс хүн яаж чаддаг юм шүү дээ. Тэгэл би ч зүгээр ерөөс ямар сайн даа нэг Canon дэр ээж айтлангууд юм зэлэн дэрээс ингээ явсан чи намайг чи хатан мэд нойц чи инээгээ гүйж. Би тэр амаа хамаа явахгүй юм чи байгаа зүсн энэс би юу гэж инээх наалгас манай руу наалгас намайг тэгэж хаалга би уурла юу гэсэн үг юм би тэг юмр ам амж явах юм юм энийг хараа да хатам яаж нөтлөөс чи яриад л энийг үгүй чиш тэгээ намайг шаалла би яасан тэгээд юу гэсэн үг юм би тэг юмр байгаа нэн зүсн энэ юм чин тэ ерөөсөө барал ингэ шууд гарч яадаг
1: тэг хүмүүс нас их ярьдаг навчмаа гэдэг дүрийн хүн муулах нь гаргуулаад аа яг та өөрөө юм
0: шүү ер нь би жоохон шүрүүлдэ үгүй юус тас тас гэж хэлчихдэг тийм юм надад их тоглохоор юм байна хүм болгол жаахан тиймэрхүү
2: санамарааныхаа дээр ингэж гарч
1: байгаа. Харин хөдөөшил киноны дүр болгоно, дуу болгоно хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хонгосон. Бас энэ хөдөөшил киног одоо жургал цөдрөлж хүйин сонирхолтой хөвжөлтэй хөвгүүдээс ирвэл бас их хөвжөлтэй байсан байхаа.
0: Тий, сайхан байсан шүү. Би шууд яг Монголоос ирсэнээ дараахан одоо яг бас нэг өдрөд орж ирсэн үе байсан болохоор кинон дэр өстой миний бүх Басад тэдэр кинонд яваад ингээд миний өнөө хамаа хэцүү байсан үе юм ингээд мартагдсан. Кинон өмсөж ингээд яг яруу өөрийн одоо 3 цаг тусаад л нүүр бодолтой хаягаал тэгээд 4 цагт гарч яваад л тэгээд бүтэн өдөр байж байгаа л ингээд орой орж ирээд л нам унтчих шүү. Юу олон юм бодох цаа байх чгүй ерөөсөө.
2: Тинкэж
0: байхгүй зүгээр өглөө босаад л орой удаа цагаад шөнийн зураг бол бүр шүнж авах шүү. Өдөр шөнөгөө би тэгээд энэ удардаач болоод энэ сүудэрлэг хүн өнтөр ирнэ. Унтчихам уу гэж хэвчүүл яг одоо зурхгүй үед тэнд алж өгнө шүү. Тэгээд тэр өдөөс бол үнэхээр тэр хэдэн сар бол үнэхээр их ядарсан баха. Ата тэтнес чинь ингээд мас сонсон мөнгөл
2: тийм бүх юм багч л ачаа.
0: Өдөртөө шатруулаа өдрийн бараг 4 цаг л унтчихаа хаа. Өглөө л унтахгүй хаа. Тэгээд сүний 6 цаг бараг унтчихгүй шаху. Тэгээд өглөө буцаанаа өдрийн 6 аваад явчихсан.
1: Харин баян юу багч сургуулган нар ярьжсэн. Хөдөөшөл киногийн одоо жургалын зөвдрлэхэд миний гэжиг одоо цайж эхэлсэн.
0: Үнэ шүү.
1: Тэггүй гэжиг нь ер нь одоо цагаан ус байгаагүй гэд ярьжсэн.
0: Тий, тий. Тэгж амархгүй ядарч дээ. Тэгээд тий чинь бүх юм дээр тэр зургуудын сайн муу яасан бүр харж байгаа шүү. Би чинь зүгээр нэг тоглох үүрэгтэй. За тэгээд тэр тоглохоо одоо уйлах хэцүү. Анхныхаа аюугаар ингээд тэл тоглохоос өмнө би одоо зүжиг тоглож өнгөрөөгөө мэдхгүй шүү дээ. Тэгээд би чамжилан багшраарсан байхгүй манаагш. Миний хэлээр аваагш. Тэгээд багшраагаас багшаа ингээд би кинонд орно гэж нэ. Би яах юм бэ гэсэн. Би юу ч мэдхгүй шүү дээ гэсэн. Юу ч мэдхгүй яах вэ гэсэн. Зүгээр л чи тэр хүн бол гэсэн байна. Зүгээр хэрвээ чи тэр хүн байсан бол яах вэ гэж бодоод тоглолоо гэсэн байхгүй. Тэгэхээр би тэгж л бодсон л да. Хэрвээ би амьдралаа яг надад юм тарахад би ямар ааштай байх хэвчтэй. Аа тэр байдлаас л тэр одоо бүх юм ийм тоглосон гэж хэлэх юм уу? Тий.
2: Тий, чамаа гэрчсэн бол уйлж байгаа хадганд л инээдэг. Инээжгээ шууд уйлдаг тийм үү? Тий. Би бас нэг сар нөгөө хөлөө юм хичээл орж ирсэн.
0: Би хэлэрэний хичээл бас багш нараа орж ирсэн. Тэгээд багш маань надад тэгж хэлж ирсэн. Тийхээ тэгээд анхныхаа аюугаар бол өөр ирэхгүй байл л та амьдралаар яг тэгээд эйлвэж ирээд яг харч шив үйлч тэгээд лайц хатлаад түр үйл мөйлж тэгээд одоо тамаар ирэнгээ яхаа тэгээд шууд чи дахин ахин үйл харч аюу хэцүү шүү дээ. Тэр дахин ахин үйл харч өнөө юм ч орж ирэхгүй шүү. Аа бацаж тэр хэцүү юмыг бодож ингээд орж ирээд ингээд үйл мэд чи аюу тэр үед баяр болгож ирээд л нэг хоёр үг хэлэхдээ зүгээр дэвт. Тэр шууд ингээд хүний зүрхийг ингээд яг ингээд чи яг юу бодож байгааг нь хэлж чаддаг хүн байна. Тэгэл хэлэхэд зүгээр за тайлбар гаргах гол зүйл баг юм байна шүү дээ.
2: Кино тоглосон жан кинонд орсон учраа таны амьдралын бас нэг хэсэг тэр одоо хар бараан гэж хэлэх үс сэтгэл чинь байсан тэр байтгар гонгийн үргээсэн
0: тэгт.
2: За хоёрт таны амьдрал таны ажил бизнесд бас шинэ жилийг авчирсан.
0: Тийм шүү дээ. Би тэгэл төхөй хөдөөшл кинонд маш хайрлаж явдаг яасан намайг ингэж бас нэг хүн болгож авсан гэх баярлаа. Яг ингэжсэн үед ингээд нэг л татаа тусгацсан байхгүй надад. Тэгээд баярлалаа гэж хэлдэг. Энэ киноны бүх хүмүүст ч гэсэн баярлалаа. Би тэр кинонд байж та хамгийн их гоё байсан шүү дээ. Амар азарглаар дүүрэн. Юу ч ямар ч өдөртэй өдөр байхгүй. Бүх юм нь гоё. Уулнууд би ч ерөөс кино үзэх амар дуртай хөөт. Монголд ажихад хаан сан гिचэл яга тасалдсан Монголч дан гоё кинод гардаг шүү.
2: Тийм.
0: Тэр кинонд ороод ингээд гэтэл мэрэгчлэн тэр бол таслах байлаа. Фисс авч юм уу, одоо хүч юм уран зохиолч юм уу, тэр хөвчлөлийг бол хэрвээ кинонд ороод мартчих шүү.

0: ирээд л хаад амархан эсвэл өрөөндөө кино үзэж байгаа эсвэл тэр боловсрдог өрөөндөө л ийм мөр хаач явдаг.
1: Тэгэхээр үнэхээр танай амьдралыг бас нэг танай амьдралыг бас нэг шинэ жийл авчирч өгч утга уулга нэмрлэж одоо тэр үедээ та киного тоглох үед үнэхээр аж жаргалтай байсан. Одоо тэр нөгөө киного үжих үед бас л тийм тухайн үед орсон ч бас хэрэг
0: бүгд явж байгаа шүү дээ.
1: Дахиад ийм би үс ийм төлөвсч үжигд орсон гэдэг бол үнэхээр бас энэ төлөвсийн төвөнгөчгийн тус ингээ мөнгөлөгдөд үлдчихсэн шүү дээ. Энэ ч бас гоё шүү.
0: Намаач хэсэ одоо тэр чи одоо ингээ дараа нь ингээ одоо бүх жижигтэй юусыг хадраа одоо мөнгө төргөнд тогтоод одоо гэрээ хийд юм байлээ шүү. Хамаг төрөө гэрээ хийсэн юм би. Намайг тэгээд одоо хэдэн дөрвөн хамаг бол та хэдий өгөх юм бэ л ингээ тэгээд өвөл цаал гэж гараад. Надад өгөхгүй ч гэсэн зурлаа. Ягаадс энэ төвхөн сайхан кинонд орж ийн гэдэг чинь одоо болцсон одоо надад юм мөнгө төргө ярих байхгүй надад. Хамаг төрөө гэрээ хийсэн юм би. Тэгээд намайг хүч ямар тэнийг тэгдэггүй шүү дээ чинь гэдэг би мэдгүй ээ зүгээр фолоо болоовол чи надад өөрч чинь гэсэн. Тэгээд анх орж тэр сайхан кинонд орчихсон.
1: Таас амьдралд яг одоо энэ кинонд анх шууд гарын үсгэж урддаг шиг амьдралд чсэн тийм аражтай хүн байх.
0: Үгүй аражтай. Би чи өөрийнхөө боцноор л ингэж явчихдаг юм.
1: Таавал ч жилүүдтэй яхих гэдэг гоо.
0: Аа яг жоохон харамсвал за яах юм байсан байлээ те. Амархан шүү дээ юм бил амар амраар удаа шүү дээ. Ерөөсөө урлагийн хүмүүс одоо тэгээд бас нэг юм юм байдэрч урлагийн хүмүүс ирэхсэн нэг амар их зовхгүй зовлох байсан ч мац чинь ягаад гэсэн би одоо ингээд үсэн чинь байж хат манаа ингээд тоглолтор явна шүү дээ. Юу тэр олон эрэгтэй эрэггүй бодох цав байхгүй. Өнөө машин дээр галаа ладаа. Яг одоо нэг шоолаа тэг нэрэгэл ингээд нэрэгэлхээ хагсрагаад ямар ч тэм зовх цав байхгүй байхгүй ерөөсөө.
1: Жүжигч ачаан та улаан мөчөрд ажиллажсэн тийм ээ. Жүжигч ачаан улаан мөчөр бол санд одоо ажил үйлсийн анхны гарааг их гаргаж өгсөн.
0: Тийм би юу л одоо үзмч нутгатай маш их хайртай одоо миний хоёр дахь урлагийг шилж болно. Миний хамгийн бүх гой мөч зөв үзмч нут байсан. Одоо миний амжилт бүхэн тэнд байсан. Бүрэл тэр нутгийн уусуудын тэр нутгийн удирдлаг тэр намайг сайн дэмжсэний тулд одоо миний дараа одоо өнөр цэг дараа байна. Одоо маань сар сух дараа байна. Бүгд нь багш хүн байсан. Тэгэхээр ингээд хөдөлмөрч хүн дүртэй. Тэгэл намайг ингээд тэг за ингэснээр ерөөсө үгүй гэдэг юм хариулж өгрөөг. Тэгэл тэр үсээ сайхан буйнаар одоо ингээд би ч ингэж ярах гэж ээ. Үзмчэнд л
1: үзмчэн нутгийн үзмчэн нутг гэсэн доог таас дуулж ирсэн шүү дээ. Дахиж үзмчний улаан мөчөрд байсан гэдгээр нь хүмүүс нэг болгоно таныг үзмчний хүн гэж андуурдаг.
0: Тий, андуурдаг. Нэг хэсэг нь намайг авгах гэж андуурдаг. Яг бэжнес ирсэн гэдэг авах нэг жил ажиллаж байсан. Тэгээд намайг авгах гэж андуур, дараа нь үзмчнийх гэж андуур. Хамгийн сүүл сүндих гэж мэддэг л дээ.
2: Бэжнес нэлээд хэдэн жил байсан байна.
0: Бэжэнд би нэг 2 жил л байсан. Яг 2006 он төгсөөд ирсний дараа би ч ажил олохгүй байлаа шүү дээ.
1: Манай энэ сонсогч маань хэлж байна. Би одоо бол жүү жүмчний гэж бодож байгаа чинь. За жүүн сүндийн хүн шүү.
0: Жүүн сүндийн шүү.
1: Жүүн сүндийн овол.
0: Гэтэ үзмчин нутгийг наад гав ятай.
1: Тэгэд одоо бол манай Шилэн гол аймгийн уул нь бол одоо доо бүжгийн бүлхэн мөж гэсэн одоо бол аймгийн улаан мөчөр нэрээр салцсан. За аймгийн улаан мөчөрт ажиллаж байгаа тийм үү? Энд дээрээс хэдэн жил болцсон?
0: Энд дээрээс 21 онд ирсэн чи одоо юу?
1: 5 жил болцсон байна.
0: Ямар ч хурд өнгөртэй. Юу ч хийгээгүйгээр 5 жил.
1: Үгүй юм хийсэн та.
0: Одоо бас нэтлэг тоглолт хийсэн юм шиг байна шүү дээ. Юу ч барах юм хийгээгүй. Үгүй би ч нэг үзмчин байхдаа чинь зүгээр шижигнүүлдэг гараасан шүү дээ. Залгач байж ээ. Залгач байж ээ гэдэг нь
1: энэ хооронд та бас хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авсан. За энэ чинь бас хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авсан. Хүүхэд гэснээс үнэхээр хоёр хүн сайн байна уу?
0: Тэгээд хоёр хүн сайн.
1: Том болж байна
0: одоо. Том болж байна. Нэг нь 5 одоо 6 анги болох гээд байгаа. Нэг нь 2 ойлтой зүгээр штэ нэг гэрээ бүл бутрах чинь.
1: Манай аяг бол аягуу сэргэлэн дээр алиа гэсэн.
0: Алиа. Сэргэлээ. Унтаг сэргэлэн тэгээд салан. Тэгэхээр ээжигээ дураадаг гэж үнэ. Намайг бол өвөлцсөн. Би чинь салан баг гэдэг юм шигтэй шүү дээ. Ямар гэвэл манай 5 анги байхад манаач тийм олдтой олдтой гэж намайг гэдэг. Үнэхээр тийм. Би одоо ингээд аги харахаар. Цата би одоо юу хэлэх үү? Өөрөө салан юм тийм тэгээд миний өвөлтэй тэгээ ээжигээ буудаараа гараа л гэдэг юм шүү дээ. Өөр арга байхгүй. Салан л хий чи үгүй л ингээд тарих бол үнэхээр сэргэлэн. Сэтгэл тавиад тасгалыг хийх юм бол бүгдийг хий чинь. Тэг ман хуу яаж хийх юм эсэр зүгээр. Зурцаа хийчих.
1: Юунд илүү сонирхолтой байна? Дуурлаг байна уу? Эсвэл одоо спорт
0: танаар одоо сонирхолтой юм алгал харагдчихжээ шүү дээ. одоо л ийм сурах гээд байгаа шүү. Үгүй зүгээр наадан өөр юм байхгүй. Яр дээр яад наадах юм. Яс багтаа хэцүү. Миний тоглолт тоглол наад яах юм гээд ингээд жоохон муу сурахчихсан юм байна. Наадан л гэж ярьж би ч ой миний одоо ч жоохон бутан бол өөр нэг бодож юм одоо. Энд наадан тэнд тоглолно. Ингээд тийм одоо тэгсэн чи яах вэ? Яах вэ гэж бодоод байгаа юм аа. Тархи сэргэлэн байж тэр эрүүл сар
1: үүсэх юм байна.
0: Хайгүй байл гэдэл л чинь
1: өөр хүмүүсд эрүүлэг байна гэдэг чинь бас энэ чинь бас сайхан
0: өдрөдөө бас цагаа залбирдаг нэг миний өөр хөтөл эрүүл сар уулаа ээж амийн эрүүл сар уулаа за юм байвал би үүрье одоо бас тэний яах уу гэж бодсон тийм хөө би үгүй яах зовлон гин уу би үүрье аз жаргалтай таадтай байгаас ялж чаддаг бурхнаас их гойна
2: их ч өнөөс олон сайхан шивнэр хүмүүжүүлж энэ нуртын дууны
0: тий Антаа саваа аваа сурахчудад юусэн. Тэгтээ одоо төлбөртэй их сайн сурахгүй байна. Би жоохон чанга байгаа мүү. Кичүү удаа байгаа өөрөө. Гэт нэг ингээд өгчөхгүй сандраал өнөөхөө ингээд сайн болох гээд шармахаар бас хүүхдүүд жоохон хэцүү байдаг ч юм уу лгээд. Тэгээ би өнөө нэг зүгээр ингээс игээ заа яах гэж юм бас.
1: Аа. Өөрсдөө сэтгэл төвтөв.
0: Сэтгэл хөдлөлгүй үний мөнгөийг авч ийж ийм хариуцлагагүй ажил хийж болохгүй. Тэгээд тиймэрхүүл байна л да. Одоо нэг сайхан урт юм доч хөөхт байгаа. Ажил мэргэлийн дээр сургуулийн. Бас нэг хэдэн жоохон баг юу томсрууд юугаар сурч гадна хөөхтүүд ирсэн. Гол нь гэвэл удаа сурах хөөхт над хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр дахин дахин ирээд сурах хэрэгтэй. Дуу гэдэг тийм амархан сурдаг байсан бол хүмүүс 7-8 жил сураад ирэхүүд байдаг чинь тийм амархан биш байгаа байхгүй юу?
1: Сайн 5 жил одоо аймгийн улаан мөчөрт ирээд бас 5 жил болчихжээ. Чавхах чавхардаа өнгөрч энэ юм хийсэн юм байхгүй байна гэсэн. Үндэн та бас олон олон тоглолтод үнд амжуулаад явж ирсэн. Голд нь тамир хэвэл хийгээд бас хэвэл хайсан.
0: Анаа араас ч анаа л тамир ирсэн. Одоо арай л хитэрсэн. Арай л өөрийгөө харахаар ингээл хувц өмсгөр дургуун хөдлөө. Тэгээд за би ийм хариуцлахгүй байж болохгүй. Би чи хоёр мундаг багштай шүү дээ. Чам тэмцээх багш гэж байгаа чам чулуун багш нэрэг тэр хүмүүс ямар гоё бие авч явж байна тий. Би тийм байж болохгүй байхгүй. Тэгээд торхоор шийтсэн. Одоо тэгээд өдрөөс өдөр торхоос одоо нэмэгдэхгүй. Аа нэмэгдэхгүй хэлий. Цармэж байгаа торно. Гоё үзэсгэлэнтэй болохоор чамаас хүмүүс хараад бас намайг хараа баярлал шүү дээ.
1: Нэгд гоё үзэсгэлэнтэй хоёрт хүн гэдэг бас эрүүл мэндтэй маш их хариуцах
0: хэрэгтэй. Тийм тийм тийм.
1: Эрүүл байж ээж бас хасан олон олон сайхан уран бүтээлүүдийн хүн ардтаа өргөн гэж
0: ялж
1: байгаа хүн чинь
0: тийм шүү дээ. Би эрүүлээж яаж өөр хөлт минутаага удаан бас байна шүү дээ. Нас явж хүүхэд авсан хүн чинь бас маш нас
1: хүртсэн шиг нас явж
0: байгаа. Яг хүмүүсээ бодвол сарай л өрөөтж хүүхэд авсан. 30 хэдтэй нэг аваад 40 хэдтэй нэг аваад
1: Бахан бол бүр одоо хэлвэл карта орсоор хажаастай юу танай?
0: Гайгүй юу? Би ерөөсө тийм хажиж хэлдэг юм.
1: А тийм үү? Би бол одоо
0: бахан нэг найз тэгж хэлсэн юм. Тэгж хэлж болохгүй шүү. Хөөгөө тэгэл мөртөө болчихлоо. Тэгэхээр тэгж хэлэхгүй.
1: А
0: тийм үү? Чи одоо л ойроос л ярьж эхэлж байгаа. Сүрхэт тоод ярьж байгаа. Айгүй бол бүр амар сайн ярьдаг байсан. Тэгж хэл хазж ярахаар чи хөөгд байгаа
1: тоо. Хөөгдүүд нөгөө жоохон нас юу болж сүүл тавсан хүмүүс ч хүүхдээ амар хайрладаг тийм ээ тэгээд л баг гэрте орохоор хэл хажаастай болоод яддаг юм
0: гайгүй тэр өөрөөсөө хичээгээд байгаа юм болохгүй шүү чи тэгсэр хүүхэд чинь хэлбүтэл олчихно гэж бодоод тэгж арай л дотор бол тэгээд яваад байгаа л да татнаа болохгүй шүү
1: нөө жилийнхээ хувьд бас ямар жилүүдийг хийхээр одоохондоо төлөвлөгтэй байна уу
0: энэ жил одоо жилийнсэр бас тэгээд н сайхан тоглолт хийх байхаа уршаага Тэгээд одоохондоо бол одоо нэг хэдэн сайхан тоохорч байгаа. За энэ тэгээ боломжтой болоод бас жилийнхээ нэг сайхан тоглолт хийж тийм үүлж бодоод байгаа. Одоо би ч бас харахаар харсаасаа дараа нэг дэлгэр нэрийн хамар гээд төс дууг байгаа штэ. Тэгээд энэ нэгэн нэг одоо автаа сайхан ороо гээд сайхан дуу юм бас олны бүртэл бас их баяртай байна. Бас дайланд нь давшаах та баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд буцаад одоо нэг сайхан 3-4 сайхан дуу энэ жил ер нь их баян байгаа шүү. Нилээ хэдэн дуу байгаа. Намраатаас нь 2 сайхан дуу болно. Тэгээд өөрөө бас нэг найр наадмын дуу гэдэг маш гоё найрын дуу хийж байгаа. Найр наадам эхлүүлдэг.
1: Намраа гэдэг нь баян намар.
0: Баян намар.
1: Ногоон хүмүүс гэдэг шүү дээ. Энэ хоёр ч нэг гэр харахаар байна. Чи тэгээд хүрдэг
0: гэж чи тэгээд намра өрөөр гэдэг. Үгүй ээ. Тайлбарласан юм гэдэг.
1: Хүмүүс өрхи тэгж андар.
0: Тэгээд батсан байсан намра хоёу бид хоёр одоо өнөө жил бас нэг дуулах юм байна лээ. Хоёр сайхантай хамтрах юм байна лээ. Тэгээд өөрөө бас нэг чукаах нэг гоё дуу хийсэн. 3 жил дарж иж өнөө жил дуулж байгаа. Яагаад ч нэг салаанда үртэл тэр дуугийг дуулж чадахгүй байсан. Тэгээл дуулахгүй үлдэгээл байсан. Үлдэгээл байсан.
1: Одоо л нэг чагнаж байгаа юм
0: шиг. Уржигтэр одоо мөнгөчрүүлэгч ирээд л мөнгөийг тэр хамтарч идэнгүүд нэг бичлээ. За тэр дуу гоё дуу гарнаа. Дахиад тэр 8 наадын дуу сайхан дуу гарч байгаа. Нотхийн нэг сайхан элсэн манхан нотхийн нэг гоё дуу гарч байгаа. Тэгэл хэдэн сайхан дуутай болно да. Утхгүй. Утхгүй л таа өхнийхээ сонор төрнэ.
1: Тайлхээс одоо дэлгэр найрын хоймрт харахаар харчаас үлд дэлгэр найрын хоймрт за энэс өөр над дуугүй байгаа ш гэж ш одоо аавын тухай дуу үндэн бол бас танд олон дуу өрмөгдөл байдаг ус манай сонсогчдын хувьд одоо сонсогчдийн хараанаас хэлвэл бас таны олон сайхан дуунуудыг шахалан сонсдог байсан одоо жишээ нь гэхэд хав хүнийхээс талаас хэлвэл тэр ятгахчонго ч юм уу хорвоо ч юм уу энэ дуунууд амар гоё дуу ш. Гэхдээ та
2: ээж минь урт наслаа.
1: Тийм бас ингэж батсан. Энэ дуунууд нөгөө хосол дуусан дуу болохоор юм уу таас нэний сүлд нэх дуулахгүй.
0: Хосол дуу ч юм тийм шүү дээ нөгөө хосолдог үн наалга байгаа. Бас дуулаад байх юу. Гэхдээ одоо энэ дууга нэг сөндийнхээ дүүнэртэй цог дуулах ч гаа.
1: А тийм үү.
0: Саяхан үрцэн.
1: Үнэхээр гоё дуу байсан.
0: Тийм тэр дуу гоё л дуу манай сэргэлэх болоод асуултах юм дуу. Гоё дуу. Хослол 41 гэсэн тийм байдаг
1: байхгүй юу?
0: Заавал ингээд нөгөө хосхон нөгөө хүн нь байхгүй л дөө гэж чинь доолоход нөгөө бас гоё юм гарч
1: ирэх юм аа тэгж чиж
0: хасаж гэснийх дуулд
1: нөгөө холын хүнтэй хосолчих гөр чинь бас хосол дуус гарч ин тэр бас гэж юу?
0: Одоо тэгээд нөгөө ойрхны хүнтэй
1: хасаа яваасаа нөө.
0: Тийм. Хажаа яваасаа нэг сайхан одоо хэлэхэд би сэтгэж бодоод байгаа юм аа. Одоо 11 12 онд хийсэн дэр дуунуудаа ахиж дуулах юм бол бас яв нь шүү. Тэгээд хэдэн сайхан дуу нуу байгаа.
1: Тийм. Тэн дээр манай нөгөө жич хэлсэн байна. Багшаад одоо ингээд дуугийн гоё нэг ингээд нэг амттай дуулж ин сүнстэй дуулж ин сүнстэй дуулж ин гэж ярьдаг тийм ба. Ингээд гоё амьлуулд болох яаж ингээд дуугийн гоё амьлуулж дэлгэх юм бай гэж.
0: Дуулж байгаа дуугаа хүнд хэлж дуулах хэрэгтэй. Бишээ зүгээр ингээд ийм шүү лээ дуулахгүй шүү.
2: Ярьж байгаа шүү.
0: Ийм байгаа ахгүй юу гэсэн чинь би тэгсэн шүү гэсэн шиг ингээд хэлж дуулахар ингээд
1: заавал хөрнөг дөнгөнг ингээд
0: хэлж дуулвал ингээд зүрхнээсээ бас явдаг юм шиг үлээ.
1: Одоо
0: тэгээд амсхан гоё таарад тэгээд тэрийг ерөөс хүн дандаа хэлж дуулах хэрэгтэй байхгүй. Манайхан ч ингээд дуулаад байгаа. Хэлнэ гэдэг нь одоо ингээд дандаа ингээд хүндрүүд ингэж ингээд дуулах юм бол гоё л гэсэн.
1: Ахаа хөрүүлэгчийн
0: бүлэглэлтэй ч гэсэн
1: тэр зүгээр нь уншиж хин төдий уншиж заавал хүнд ингэж бүр нөхөрхөж
0: болох тэр цаана олон хүн сонсчих шүү гэсэн бодлоо ингээд хэлээд байгаа шүү. Тэгэхээр тэгж хэлэх юм бол дуу хүнд бол. Би одоо сурагчуудаа тарил хэлээд байгаа. Үгүй ээ ингэ дуулахгүй ээ хэлж дуул ингээд тэднээс гайхаа. Яаж хэлж дуул гэдэг нь юу гэсэн үг ялгаа. Тэгээд яг тэр дотоод сэтгэлээсээ тэр дууг ингээд одоо шилхэхэд одоо тэнд байгаа өнөрөө би хэлэхэд тэрний нүдний хард тийш явж байгаа. Тэгэхээр дандаа тайсан дор байгаа хүмүүстэй дандаа хайрцад дуулах хэрэгтэй. Гэтэл гоё юм л. Тэр үндэн бараас тайсан дор одоо доорх үед тийм байж харахгүй. Бүр л харангуй хуудраар. Гэтэл би одоо маасын махыг сургасан зан тийш бай нэг хүн тэнд намайг харж байгаа гэж бодчихсон гэж байна. Тэгэлэр хүнд нүдэ өгч гэм бол ингээл зүрх нь очих. Хаац.
1: Өнөө жилийн ээжийн баяраар таас тэнгэрэж өнөршө гэдэг сайхан дууг дуулаад маш олон хүний уур уулсан тэр бичлэг бол бас мундах явсан шүү.
0: Баярлалаа. Тэр
1: маш олон хүмүүс сайхан.
0: Би ч одоо нэг одоо миний нэг муу замтай нулимсаа ярьж чаддаг юм. Тэг би уйлахгүй шүү гэж бодоо. Би ер нь ээж гэж хэлж бүр болохгүй ерөөс. Ээж хэлсээр л ээжийн өрөвдөөл уйлах гад байдаг юм. Тэгээд ээж минь урт наслаарэ гэдэг чинь бас ингээд нэлээд чармайд болчих шүү одоо ингээд огшоод л ингээд байж. За тэнгэр ээж минь шиг хэвэд бол яагаад ч бодё хэлсэнгүй хэрэгс тэр бас их муу. Уг нь бол хорчих хэвээр байхгүй юу. Тэр талаас жахаан алхах л да.
1: За бид хоёр айдлахан байна. Бас тийм ээж авийн тухай юм уншихаар шатдаггүй. Тэгээд одоо сэтгэлэн барьж аж уучихаар ахаад тэрнээс 2-3 өдөр гарч чаддаггүй. Би амар тийм одоо ойр хүний сэтгэлийн ойруулсан юм уншихаас айдаг болсон сүйлийг. Тэгээ тэрнээс би хөдөө оноо гарч чад. Тэр бас сайн юм.
0: Тэрийг гарах сорох болохгүй.
2: Гэхдээ ер нь хүмүүс бас ярьдаг нуртын дуу сонсохоор уултал ус мөрөн харагддаг гэж. Тэгвэл одоо бас багтаан бол мэдгүй. Одоо явах тутам маш энэ найр наадам юм уу, баяр ёслол нуртын дуугаар эхлэхэд л гоё санагддаг. Тэгвэл яг энэ нуртын дуу надад ийж хийдэн юм уу? Тэр хувилгаан чинь надад хаа байдаг.
0: Өөрөөр хэлбэл дуу даа л байгаа шүү дээ. Одоо тэр дуу чинь тэгээд л тэр нутгийн гоё ингээ тэний хэлгээ тэр амьсгаан амьсгаан ихтэй. Нуртын дуу гэж ерөөсөө амьсгаан тэр амьсгаан гэд тэр сонсч байгаа хүмүүс чинь жишээлбэл чи миний дуугийг сонсохдоо чи дагаж бас

0: бүнжгэн хөдөлгөөн төвөнг хөдөлгөөн хэрэгтэй гэдэг. Тэг чинь та яг нутхан тийм л аа. Ингээнгсэн гисэн болоод ий болоод ингээл төр үргэлжлүүлж байгаа юм чинь бүр тэр доондор бүр байгаа юм чинь тэрий дагаж хүн чинь ингээд бас ургуул мот шүү дээ. Тэгэхээр уртын дугаан сорохоор цаасхаар ер нь гоё яадаг. Бүх мөх одоо би ч одоо уртын дугаан нэг ачаа сорч чадахгүй байх тань багс хаа уртын дууны юм байл дагаж өгөөд сонсдог гэсэн чинь. Тэгээ бүхэн өргөн дэстэй сайн очдог гэсэн. Тэгээд бүхэн өргөн чи заавал уртын дугаар эхэлдэг шүү дээ. Бүгдүүлчихсэн дагаж тайвар хийж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр манай хавц надад ч богдоо тавадаа жигнуул хайчих нь. Тэгэхээр яг үндэ уртын дугаан илүү тав бол тэр бүгчүүлд бас их гоё байх гэж
1: байна. Тийм. Сэтгэлж үгээр бас тайлбараа.
0: Тийм. Тайлбараа.
2: Алгэр маг нэг бадаг айлж өгнө үү гэж байна. Манай сонсогч маань.
0: Болоо бол. Алгэр маг их сүнстэй дуу шүү тийм.
1: Өчтөрхөн бас айдуунаа жахалгаар өчийн бас айлгар маг жахалжсан шүү. Яг өчтөрх.
0: Би тэр өөр очоод уулах юм чинь тэгэл энэ дуу чинь л намайг гаргацсан шүү. Тэгэл айлгар магсэр бүхд хүмүүс мэдчихэж байгаа юм. Тэгэл ерөөсөө цаанаасаа л тийм гоё дуу юм байна лээ. Би үл тэр дуугаа юу гэж ойлгодгийгсэр бас эмэгтэй хүний тэр мундаг үнэт сэтгэлийг харуулсан дуу гэж ойлг. Би үл дотоос сэтгэлээс тэгэж боддог байт. Яа ийм мундаг ингээд энэ хүний нэг хүний хайрлуул ингээд 13 жил тэр хүний хүлээж. Тэгээд би агаар одоо хэлчихээ үстэй 13 жилийн дотор андуу зүрхөө явсан бол асар их тэнгэр минь амийн минь гартал нэргээрээ гэх тийм гоё сэтгэлтэй. Тийм мундаг байхгүй юу? Тэгээд чи нас тэгээд түүхийн сонсоход альтас өвчин ирснийхээ дараа альгаар маягаар очиж авсан гэдэг. Тэгэхээр бүр ч бас бүтэн хэрийн дуу байхгүй тийм үү? Өнгийн дуу бас биш.
2: Тийм.
0: Аа. Аа хоорол харсан дуу.
2: За, өчигдөр баяраар дуулсан дуугийн хаанаас олд сонсох юм бэ гэж видео дугаараар явж ирсэн тийм ээ?
0: Видео
2: дугаараар.
1: Тэгээд сэр тоглолт яаж үтсэн шүү.
0: Тийм үү?
1: Тэгээд өчигдөр дуу сонсоод би нэлчих нэ талгаар ахаа талгаар
2: сонсоод
0: уулцсан чинь яста тэр чинь өндөр дуу штэ уйлцж ястай нара яа тэр өнгнүүд бас хэцүү байсан шүү
1: тэгэл хоёсан
2: чи ингээд манай нөтрүүлгийн чах нэг чах чинь амар хордон
0: өнгөрсөн
2: байсан чи ингээд таны бас сайхан багштайгаа таарж исэн жаах ингээд уртын дуутай орж исэн танилж исэн урлагийн жамаар явсан энэ жамлыг бас бид нэр эргчүүллээ хамтдаа сайхан ярилцлаа өнөөдөр урлагийн манд хүлээж манай нөтрүүлгийн хүнд итгэж хүрэлц ирсэн мундаг дуучин та тэгэхээр их баярлсан
0: шүү баярлаа
1: баярлаа гэжтэй
0: одоо мундаг гэдэг нь одоо олон хүний хайранд л явж байгаа шүү гэж тэгээд яртамдаас одоо бүх хүмүүстээ баярлаа гэж хэлмээр байна. Намайг хайрладаг бүх хүмүүстээ маш хайрлал баярлаа. Тэгээд бас илүү илүү сайхан уран бүтээл ороод та бүхэнтэйгээ уулзнаа гэж хэлмээр байна.
2: Тийм ээ. Олон олон сайхан уран бүтээлийг хүмүүс маань танаас хүлээж байгаа шүү гэж. Тэгээд ингээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснө нь Сувдан Жижиг.
1: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
2: Шууд утасны хөтлөгч Дулаа, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнд та бүхнээ хамт олдсонд маш их баярлалаа. Маргаашийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ баяртай болж яа. Баяртай сонсогчд минь.
0: За баяртай.
1: Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн

0: сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Шилийн цураа нэвтрүүлгийн Өвөртөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Монголчууд нь эртдээдийн үеэсээ авахгүй байгаал аж амьдралаан уран сайхан үг яриагаар юроо магтаж альва бүхнийхэн өөд эсрэг өлзий мөртөө байхыг үсэн бэлгшээдэг. Ерөөл магтаалд галын ерөөл, Монгол гэрийн ерөөл, насан баярын ерөөл, хормийн ерөөл ба уул усны магтаал, найман шаргын магтаал, бүхий магтаал зэрэг маш олон төрөл зүйл байж тэр нь хэл хэллэг хөг аялга хэв намбын ховд адил ус байж орон нутгийн өвөрмөч онцлогийг харуулж байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ авах ерөөл магтаалын бодсын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч авах гүшүүний цагаан уур балгасны Баянбулг гацааны малчин ерөөлч магтаалч морин цолдуудаач ховсголтын авах ерөөл магтаалын хөлхөллөг хөг аялга хэв намба онцлог шин зэрэг талаар ярсан яраг сонсогчид та бүхнийхэн сонорт хүргэх болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна. За тэгвэл ерөөл магтаал нь юунаас үүсэлтэй байна
1: вэ? Ерөөл магтаал гэвч бол Монгол үндэстний аж үйлдэл, ёс суртахуу, шашин шүтлэг, найр наадмын зан үйлтэй цохирн өвтөрч ирээдүйн сайн сайхныг бэлгэцэн тусгай зориулалт бүхий ардын шүлгэлсэн аман зохиобор юм аа. Ерөөл нь жохом аль үед үүсцэн хэмээн яг таг тодорхойлон тогтооход бэлгтэйч түүхийн хөгжлийн урт аяны домд Монгол цодын адил бус цаг үеийн өөр өөр аж төрх зан ёсны ховшил өөрчлөлттэй холбогдсон сайн сайхны санаа хөсөгийг илэрхийлэн уламжлалсаар ирсэн байна. Магтаал бол хүн амьтан хориг бодис үзэгдлийн өнгөрсөн ба одоогийн сайн сайхан талыг бахран шалшааж махтан шүлгэсэн уянгийн зохиолмоо. Монгол ардын магтаал нь магтах сайн сайхаар гол болгодог боловч ерөөл бүлгийн аяс хөгийн өөрийн уулга ба дүрсэлтэн уулга. Эрт үед Монгол ардын магтаалыг үзэгдэл бодисын сайн сайхан дүр байдлыг ирч хэтлэх уран үгээр сайшаа магтаж ивэл ташаал энэл өршөөлийг эдлэх хэмээн зориулалттай байжээ.
0: За тэгвэл ерөөл магтаалыг ямар ахуй талвын нөхцөл байдал доор хэлдэг вэ?
1: Өнгөрсөн дөрөнд дахлахын ёслол гал, овоо, уул, бурхан, дээдис, цагаан сарын ёслол, гэрлэх хормын ёслол, найр наадмын ёслол, аж үйлдэлийн ёслол дээр бүр ерөөл магтаал дууддаг байжээ. Эдгээр ёслолыг өрх гэрдэн боёо аж үйлдэлийн тусгай ахуй орчинд үйлдэн гүйцэтгэдэг байсан тул ерөөлөгч нь ерөөгчөн тогтмол ёс жаншлаар хүндлэн урьж ерөөгч нь ерөөлөгчийн найрсагыг мөнхөө тогтмол ёс жаншлын дагуу хүлэн зөвшөөрсөн илэрхийлээд дохойн ёслол болж байгаа ахуй газард нь олон тандан ерөөл магтаалан дууддаг байваа. За сүүлийн үед нийгмийн хөгжил тохиолдлыг дагаад ерөөл дуудах ахуй орчин ерөөхөгийн ёс заншлинч дохойн ёсдол дахлаг, найр, гэрлэх хормын баяр, дурсгал, аж үйлдэл, аж үйлийн хийж гүйцэтгэх ахуй орчны байдалд тохирцсон өөрчлөл юм ээ.
0: Та одоо хэзээс эхэлж байна? Ерөөл магтаалд дур бахтай болж ерөөл магтаал хэлхий сурж эхэлж үү? Бас ямар багшаас сурсан уу?
1: За би хүүхэд байх настаасаа эхлээд хурдан морь унах, морь уургалах, дуу урлаг ерөөл магтаалд сонирхолтой. Дур бахтаан гөтлөгдөж 1996 онд Сүнцэн 30 оны алдарт аман ерөөлж морин цолдуудаач ардын найрын гөтлөгч гоо цэрэндорж огшийн дуудсан төрөө морины цолыг шингээстийг касетаас болно авч цээжлэн сурч 1997 онд анх удаагаан хүүхдийн өрөөнд найд тэргүү морины алдар цолыг дуудаж ерөөл магтаалаас анхны гараа эхлүүлжээ. За дахин 2011 он

0: Онд одоогийн багш хүндэлтэн авг хүчний уулын хан уул сумны алтан төгрөг гацааны уугал авг нутгийн улсын хаатар гушуу дэд даргын тушаалтай байсан одоо насны амралтаан авсан авг нутгийн алдарч ерөөлж магтаалч морин цолдуулаач арднаас эд багштан алс зэнгэр хадгаан дээрж авг ахмар хүчний уламжилт морин цолдуулах болон ерөөл магтаал хэлэх арга маяг айдангийн шавлан залгын сурч өвлөн залгамжилж өнөөдөр төрчээ. За тодруулж ярил миний багшийн багш өвөө багш бол авг гушууны эрдэн гов сумны их ус хацааны уугал уран дархан ерөөлж магтаач морь цоллооч уран голч гэдэг гол ордон алдар цолтой буурал байсан гэж багш минь хуучилж надад гэрч болгон хэлжилдэвэ.
1: Тэгвэл одоо авга ерөөл магтаална хэл хэллэг айжим зохдог хэв намби хойд бас ямар шиг байдаг байна уу?
0: Оо авга ерөөл магтаалын хэл хэллэг урсам тод айжим зохлох нь өөрийн гэсэн онцлогтэй. Ёс суртахуун боловсны хэв намбаран бусдаас онцлогноо.
1: Тэгвэл одоо авга ерөөл магтаалын бусад газар нутгийн ерөөл магтаалаас ялгагдах онцлог нь юундэн байдгүй? Тэгвэл одоо авга нутгад үргэлж хэлэгддэг ерөөл магтаал бас ямар ямар ерөөл магтаал байдгүй?
0: За авга ерөөл магтаалын бусдаас онцлогдох онцлог нь бол авга уламжилт морин цолоос эхэлж ярахад авга уламжилт морин цол бусад газрын морин цолтой харьцуулбал тэр хэлдэг урсан тодоо урддаг чанараа давуулга ялтын дуугийн хэв намтай өгшиг нуглаа арива өргөс дарс ихтэй хоолын өнгийг шилсэн өвөрмөч онцлогороо бусдаас онцлогноо. За бусад ерөөл магтаал бол болоо. Жишээлж хэлэхэд Насан баярын ерөөл, Хоримлогч хосын ерөөл магтаал, Дүүс төвшүүлэх ерөөл зэрэг олон төрлөө байна. За Насан баярын ерөөл магтаал нь голтуу. За насны өнгөрөн толсон амьдралынх нь зам мөрийг үр ачмараа хөрүүлж гэж барын ганцгийн хөлийн дөрөв хөрсөн ачхавьягийн тоочж урт насал удаан жилдээ зүгэж үтгэлийн эс байгаа ерөөл хэлнэ. За 20-ийн ерөөл нь голтуу. Шинэ хосынхоо өнөөдрийн сайн сайхныг махтан дуулж ирээдүйн амьдралын таяны хатан дөрөвд сүүл өсгөж өрөөнө. За сүүс төвшүүлэх ерөөл нь голдуу. Атар уудам нутгаар илчээр болсон Ашаан болгийн мусаар мунд болсон аргил мөдөн гэргийн шүлсэн Ахмад томоодон хол ойрын бүлэг хийчмдээ дэвшүүлж бүхэл сүүс бэлдэх бүх явцыг ерөөлөрөө дамжаж уран хэл хэлсгээр илтгэнэ.
1: Тэгвэл одоо авга ерөөл магтаалыг хэлэхэд онцолж анхаарах ёс заяаг бас ямар ямар ёс заяаг байдаг байна уу?
0: Оо, ерөөгч нь Монгол ардын сэтгэлийн эрмэлзлийг илэрхийлэн гаргаж, олон төмний сэтгэлийн үгийг уран шүлэглээр илэрхийлэн хөгжүүлж хүмүүн шүү. Ерөөгч хүн бол өмсөлт зүүхээр дэрийд биш, нутаг орныхон уламжилт хөгжил заслаагаар устд танигдаж, боловсон ёс өрхөв, ёс суртахуунтай, бадруун хөнгөн хоолойтой, халуун гүйцэд амьсгалтай, дуучин хэлмэстний авьяас чадвартай байх хэрэгтэй.
1: Тэгвэл та авга ерөөл магтаалаараа уралдаан тэмцээнд хэр зэрэг оролцсон уу? Олсон ерөө алдруудаас дуртахвал ямар ямар сайхан ерөө алдруудыг олж байсан уу?
0: Оо, би одоо уралдаан тэмцээнд 2016 оноос эхэлж оролцсон. Тэрнээс өмнө одоо уралдаан тэмцээнд бүр оролцож үзээгүй ерөөл магтаалын уралдаан тэмцээнд. За чи 2016 онд та манай бүх 8 мож орны Билгөө ерөөл магтаалын уралдаан боллоо. Ард усадгийн охтын өмнөх шунд тэгээд нэрээ мэдүүлээд оролцсон байна. Тэгсэн яг хилдэг дэсэл тодорч очив. Тэгээд анхны одоо ерөөл магтаалын уралдаанаа ард усадгийн охтын өмнөх шунд очиж оролцож байлаа. Аа тэгээд тэрнээс хойш одоо сум, ушуу, аймаг хэдэн дэсийн ерөөл магтаалын уралдаан бол орж ижээ. Тата дахир хата энэ хөвөдөөс олж ясаа 8 мож орны гэлгээ ерөөл магтаалын уралдаан 2 удаа хэлтэнсэж байсан. За бүх аймгийн үзүүчийн ерөөл магтаалын уралдаан гарууд хэмжин шууд очиход 3 удаа оролцож 1 удаа шилдэгд 2 удаа шилдэг. За 3 дугаар удаад нь дэд байр нь тодорж байлаа. За чигээд баруун хэмжин шууны ерөөл магтаалын уралдаан бас очиж дэд байр нь тодорж байлаа. Уралдаан тэмцээнээр бас нэлээд удаа явсаа. Одоо гисэгтэй сайн шиг гисэгтэй бас унахтаа унаж та амжилт авахтаа болж байла.
1: Тэгвэл та одоо яг хэзээ авах ерөөл магтаалын бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагч болж юу?
0: Оо, би одоо 2021 онд одоо манай очоноос гэдэг надыг гэрж ирж байгаа. За бүх аймгийн Бодсон соёлын өвд бүртгүүлгээд тэгээд одоо олсон амжилт явсан газрынхаа бүхэл шинжлэн бүгдийг өгөөч. Тэгээд одоо аймгийн Бодсон соёлын өвд мэдүүлээд 21 онд аймгийн Бодсон соёлын өвийн өвлөн уламжлалтаар оржээ. 22 онд төрчгэрийн цааш одоо мэдүүлээд 22 онд орны дэсийн Бодсон соёлын өвийн өрөөл магтаалын өвлөн уламжлалтаар орлоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр жилүүдэд та одоо хүний өөрийн нутгаас хэдийн олон сайхан гарын шавуудыг хүмүүжүүлж гаргасан байна уу?
0: Би одоо манай гушуундаа авах гушуундаа бас 10 хэдийн шавтай голдуулаа гар утсаар одоо заримдаа нүүрдэж баяулаа уулсаж бажаас 10 хэдийн шав хүмүүжүүлсэн байна. За гадар гушуунаас одоо Сүнзэн гушуунаас 3 шав, Солон хөх гушуунаас 1 шав, Баруун Зүнчин гушуунаас 1 шав 10 хэдийн шавтай ирж байна.
1: Таны шавууд одоо бүр таны хөдөө ирж дагаж сурсан уу? Боловсролын ангиар дамжиж сурсан уу?
0: Хөдөө ирж, зарим нь ирж сурдаг юм аа. За тэгээд үе цаатаар яриад гар утсан дээр тэгээ уулзаад одоо тэгээд өөрийнхөө одоо юу аав ах нарын уламжилт морин цол ерөөл махтаалаа шингээгээд тэгээд голдоо гар утсаар голдоо зааж байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон

0: нөрөөлч, магтаалч, морин цолдуудаач, ховсголт багшийн гарын шав, авга гошууны бэлгүүдэд балгасны эрдэнүлэг гацааны малчин Алиа сурвалжлах хүлээхтэй.
1: За та өглөө уламжлагч ховсголт багшаас нөрөөл магтаал хэлэх морин цолдуудхыг хэдийн удаан хугацаа сурсан уу?
2: За би юу ер нь 2019 байх 19 онд одоо нэг нөрөөл магтаал явуулдааны тэмцээнд анхаа орж ирсэн юм. Тэгээд багштайгаа анх танилцсан. Тэгээд багш манаа гань нөрөөл магтаал явуулах сайхан хэлдэг юм байна. Тэгээд одоо энэ авга морин цоллоо өвж уламжлах хэрэгтэй шүү гэдэг одоо анх багшаасаа эхэлж сураад л одоо тэгээд одоо төртөл заалгаж одоо сураад л явж байна да.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тухайн үед ямар бодлоос болж ерөөл махтаал морин цол дуутахыг сурсан уу?
2: Тэгвэл ер нь ингээд анх сурч мэдхээс өмнө бол энэ морин цол их дуртай байсан ер нь тэгээд нэг сурдгийг юм уу гэж одоо ер нь тийм бодол бол байсан. Тэгээд одоо их сайхан дээр завшаан таарад одоо багшаасаа сурч уламжилж байгаа. Одоо энэ бол одоо бас нэг бодлоос өмнө бол одоо сайхан өөрийн нутгийнхаа нэг өв уламжлалыг түгэн дэлгэрүүлж байгаагийн юм нэг бодлолтой өдөр чинь манай авга морин цолч бас ондон газруудын морин цолоос бол ондон тийм болохон нараас энийг энэ өгүүлж уламжилж одоо ингэж сурч залгамжлуулах юм маш их дуртай тийм сайхан байсан учраас одоо ингэж дуудаж сурсан да.
1: Тэгвэл найр наадмаар морин цол дуудаж өнгөрч юу?
2: Өнгөрсөн өнгөрсөн одоо өөрийнхөө гошуу гүнзгийнхоо морин цолыг бичсэн бас сагаар 2 жил дуудсан. Тэгээд одоо томоохон дээр наадмаас юм бол манай багшийн одоо ээжийнх нь насан баяр дээр тэргээд бас милээд дээрэр морин цол дуудаж байла.
1: Аа тийм байна бас милээд хэд удаа морин цол дуудсан юм байна. Тэгвэл одоо хаа юу хийж гинүү?
2: Аа би одоохондоо бол Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт одоо дууны сургалтанд сурч байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай багш чинь танд үргэлж юугийг одоо захиж сануулдаг уу?
2: За багш манад одоо тэгээд л үргэлж багш манад өөрөө бас тэгээд сайхан дуулдаг хүм. Тэгээд

0: солон сайн дуудаарэ. Одоо тэгээд манай морин сол ч бас анаа янз янзын тийм их сая уяа гаргадаг зүйл байна шүү дээ. Одоо тэр тэрийн сайн боловсроорэ. Тэгээд энэ морин сол дуудана гэдэг чинь нэг талдаа ажил, нөгөө талдаа бас үүрэг хариуцлагын тийм талтай болохын дээр одоо маш сайн цэжилж боловсрож байх хэрэгтэй шүү гэдэг тийм. Тэгээд бас дуу муугаа сайн сураад одоо нарийн мараан готлоод борцолоод дуудаад ингээд сайхан юм бол сайхан шүү миний шүү гэд үргэлж одоо намайг ингэж дөрөгжүүлж араас маань хэл сургадаг юм аа.
1: Та одоо өөрийн нутаг усандаа морин цолоон дуудахаас гадна Ондон Хашуу аймгаар очиж ус морин цол дуудаж ирсэн үү?
2: Аа, би тэр жил Шилэнгийн Ашаан сумын айл гацаа үлээ. Гацааны ихнээд одоо над явж ус морин цол дуудаж байлаа. За, тэгээд өрөө нутаг өрөө гжиртэй хүмцэн гулууны шуу ихнээр гэсэн удаа морин цол дуудаж байсан. Тэгээд одоо манайхан ч ойрхон болохоор аван дахсар хүүхдийн өрөө найруудаар бас олон удаа морин цол дуудаж өнгөрсөн.
1: Тэгээд одоо та одоо ингээд хүний өрийн нутгаар морин цол дуудаж явхад таны сэтгэлийг чинь хөдөлгөж хамгаас илүү санаанд чинь суугдсан дуртгалтай уулзрууд бас байдаг л байх та.
2: Оо тийм, дуртгалтай уулзвар арим байна. Би одоо анх морин цол сурчхаа одоо энийг яаж батруулно, яаж хүмүүст таниулно гэсэн зорилготой байсан ч одоо надыг одоо мэдэхгүй юм чиндээ усвал бас одоо нөгөө найр аван гэсний найр одоо морин цол дуудахгүй би бас одоо их л хүлээж явлаа. Энэ надаар нэг морин цол дуудахдаг болоо. Би одоо юм чадмаар шиг байна гэсэн мэлтэй. Бидний бас их итгэлтэй болчихоо явж байсан. Тэгээд одоо зүүн сүнд ошон манай эндээс бас даалын хэмтэн мац. Манайхны чинь одоо 10 хэдэн газар ясаа зүүн сүнд ошоны зааг хүчгэнэ. Агуу сумгийн зааг. Таашаан гарсаар барчан гарсаар одоо зүүн сүнд ошоны хөвгнөр хацаа. Хилсдүүлэх хацаа гэдээ манай бүр дэргэлтийн хацаанууд. За, тэнд хүүхдийн өрвөө нарийн сураг дууллаа. Тэгээд манай нэг ахトゥ байна. Манай аавгийн баян цагааны уяарч манай нэг ахトゥ байдгийн. Тэр түрүү өдөр нь манайд ирсэн. Ирчгээд тэрний усна сайн хээрмөр байдаг. Тэрнийг аваад одоо тэр үе чинь одоо машин гэж байхгүй ч одоо надаа мороор хөтлөх юм чинь дээ. Тэгээ найзтайгаа манай нэг найз хоёулаа ирчгээд тэгээ манайд хончоход одоо маргааш болох ч байгаа нэр. Тэгээ манд бие усны хоёр морь уйлсан. Тэгээ манай хэдүүлээ марчаа одоо мордон хөтлөөд явж шүү дээ. Үүдтийн хойхонд бас хөтлсөн юм а. Эндээс бас нэг далайн хэдэн газар байна тэр найрын газар. Тэгээд манай замдаа зоогдоол мориунаа гэж яриад яваад байсан. Тэгсэн чинь морин цол гэд ярьсан чинь би хэлсэн манай ахтууд. Манай ахтуугийн хүү нь бас одоо тэр жилдээ найр хийн гэжсэн зун би бас сонсцоход байсан. Тэгээд би одоо хэллээ найздаа. За, манай хүү чиний хүүгийн чинь усны найр би морин цол дуудах гэсэн чинь манай дэр ахтуус их шогч дээрээс нь бас надыг их тамлнаа. Басамжилсан маягтай. Хөөе, чи яаж морин цол дуудаж чадах юм? Би чи хэрэг чадна чадна. Би морин цол үнэн дуудаж чадна. Хээ, чи чадахгүй гэж байна. Надад өшгүүлч. Тэгээ би чадна. Би үгүй чинь найдаа морин цол дуудах гэсэн. Үгүй үгүй, чи чадахгүй гэж байна. Тэгээ жоох явж угаад чи үнэн чаддаг юм бол одоо миний морины цолыг дуудачих. Нэрэн толгой гэдэг хэрмэр байдгийг. Сайхан хэрмэрөө. Би чи гэдэх. Тэгвэл би хэрмэр чинь цолыг дуудачих юм гэдэг. Тэгээд би чинь одоо зөв талд нь явж байгаа л тэ. Тэр хэр морин гөтлөөд явж чинь би бас морин гөтлөөд явж чинь манай хэд бол бүр гөтлөө мөртөө. Тэгэл хэр морины үзэл би цолын дуудсан. Цолын дуудсан чинь манай аа болж ийн гэж байна. Аа болж юм алч. Болно болно чи миний хүүгийн найд чи морин цол тоодах гэж байна. Тэгээд одоо би их баярлалаа. Тэгээд манай хэд одоо тэр орой түрүү орой одоо тэр ойрхонд очиж хончхоод хэдүүлээ морио хэдүүлж айл хончхоод өглөө тэр хацаан төвдөр нурдаа болсон. Одоо яг маргааш нь морь ирсэн чинь харин миний цолыг дуудсан хэрмэр төрүүлээд ирсдэг шүү. Тэр гайхалтай. Тэр бол одоо би чигээр нь ерөөд махтаал гэдгийг гайхамшиг бол одоо эн дээр юм байдаг байна. Далдын хүчин бол онцгой байна гэдгийг тэн дээрээс нь мэдэрсэн юм аа.
1: Тийм. Угний ичит.
2: Аа, ричит гэдэг юм шиг. Хашин тэн дээр байна.
1: Ерөөд махтаал.
2: Тийм. Аа. Морины цол гэдэг чи одоо би бодвол тэр морины одоо би ястай цолын доод хэмрэн зэрэг чичээ тэр морийг.
1: Тийм байна.
2: Хэмрэн зэрэг чич. Энэ бол бүрүүд гэдэг тийм сайхан дотгалтай.

0: Аврал одоо юуны уу Эрдэнэ орсон нь одоо алтан багалын 1000 дууны найр болно гэдэг. Их нэг жил дэж шүү. Ав болсон нь 1000 дууны найр юм. Тэгээд би байж байсан манай дүүнэр одоо ав нутгад дутлаад Эрдэнэ чулуу маань нэг өдөр хадаад хүмүүс ярьж байна. Оо ах яруу юу? Аваас. Ой 1000 дууны найр ах очиж морин цол дуудмоо. Одоо би сая очиж уулзахад ирсэн. Морин цолч. Дээрэс нь одоо азраг Милан гэж байна. Азраг бүтэ Милан гэж байна. Ах фэйби хэлчихсэн шүү. Чит дийлэн. Ой дийлэн дийлэн. Очи ах. Тэгээд одоо их сэтгэл. Өгсөд 1000 дууны Милансгийн найр татсан. Тэгээд одоо азраг Милан хийрөөс. Яг одоо вирус холмор болж азраг бүтэ Милан. А тэр найр дээр одоо над их сайхан болсон. Тэгээд одоо 1000 дууны морних нуралдаан манай аав нутгатай яатчин зоргийн манд одоо имтэй гэдэг хэрмээр түрүүлж. За найрын эхлэлтээр азраг мэлгааж, найрын төгсгөл дээр бүрүүмэрний цол дуудаж. Тэр найр дээр их сайхан болсоо, тэр онцгой сайхан найр болсон.
1: Тийм байна. Бас тэдгээр зүйлүүдэд ингэж морин цолоон дуудаж явж яхад бас маш арван сайхан сайхан дуртгалтай учруу таарсан юм байна.
0: Арвин сайхан дуртагтай зүйл таарчээ сайхан. Ер нь энэ морь гэдэг л юм аа одоо манай Монгол хүн чинь. Ер нь эрүүний юм орчин морь гэсэн юм юм байдгаа ер нь. Тэгээд сайхан байлаа ганцхан морь гэсэн юм дэвэл одоо тэгээд зороо бас арвин сайхан ерөөч ах дунартай арвин сайхан багш нартай гоё байсаа. Гоё байдгаа одоо ч гэсэн гоё байдаг.
1: За тэгвэл одоо яг сайхан дэлгэр зуны цаг болж хөдөө нутгаар найр наадам бас олсж байгаа. Тэгвэл одоо үүний дагалдаа таны ажилч мэдээж нэмэгдэж байгаа. Тэгвэл ойр дусаа ямар сайхан найр наадмуудаар очсон уу?
0: Оо за өнөө том одоо сайхан зуун дэлгэр сайхан зуун болж байна. За одоо манай хөдөө нутгаар одоо яг сайхан найрын цаг болж байна да. За би түрүү өдөр одоо бэлгийн 4 сарын 16-нд дахигддаг манай аав гошууны гүл цагаан уурын ахлын нар боллоо. Тэр миний төрсөн нутгийн энэгээд нутгийн хаан тэр сайхан далайныхан ахлын их баяр наадамд одоо тэргүүн морин цол дууцсандаа их баяртай байдгаа.
1: За тэгвэл та одоо араа жугараан дамжуулж өргөн олон сонсогчдоо авга ерөөл махтаал морин цолоосоо нэг ид удаж өгнө үү?
0: Оо за чигээ би одоо яг сайхан Гүл цагаан уурынхаа дахлын баяр наадмаар за төрүүлсэн барьны алдар соолыг дууцнаа одоо. За арааж байгаа сонсч байгаа бүх сонсогчдоо бүх монгол цудаа. За баярын мэндийг хүлээж автан санарч чинь санард олъя.

0: Эрэг гогин зэцэрлэг сайтар дэлсэрүүлх оюуны мэнгэн гэрл сачирсан. Самбу тэвийн оромдох мэргэдийн оройн чимгэн юусан. Сайжрах төрийг дэтвэл жартум мэн айлтан айлдох. Бүх вилгүүдэн утам тавгийн сайхан нутгийхан цайцэн хөхрөн нэрийг цагаан уурийхан дэнжиндэ. Уламжил тагсагт хүл цагаан уурийхан дахлын эрх баяр наадамда. Ард туман битнар хөөрөлтөн баярлалтаж, аврага гарслан бүхцүүдийг ас тулхан мэрсуулаж, эрхи мэргэн харваачин эртэн зэцнийн шалгаж. Ах төлөг мордийг атлийгэн гацраас ихсан утууд ирсэн дөө. Ах тэргүү мангай чалгарж ирсэн энэ морийг, айл газрын хэнийх нь морь чалих вэ. Энэ морь болоо. Агу орны мэн хэцхаар тамчийн талан нэлийсэн, сүнэд нутгийн адууны хурдий гайхуулсан. Сүнэд зүн гошууны сайхан говь сумны ажилч харамгай мальчин түмэн заад, азрийн хордон хожгох. Эдсэн сүргдэн эштэй энэ мэрдэй эрдэм шинжануу. Үйсэн гацаан цөхрлүүгээ дүүсгэн харвсан сумны жирвэх адл, хөндий дүрвэн туурайн дачгэн ханьюу хүчий жанчин байдсан дур адл. Хөгжилтэн сангилдэх найр байсагад энгийн дамдаан хүрстийн үцгүүлэн баяр наадамдаан, хөнгөн дүлгэн айгалдан ганхсан хөгдачнар энэ бичиг соддордуур тэмдэглээстэй. Хүмүүний зургаан чатлаар сайшаалтэй, гүйдэл хүчин төгссөн хөөрхий лажнын холгох. Арайлан хурайлан довтлхан галч шууны дэвлэх шиг, үсэрхийлэн өрхийлхэн нүүлэн бодонгийн нүүдл. Тэмцэн мүрэцэн гүйхан өхөл улаа хацхай, төвдөрлөөгөө сэггүй сайд, тэмцэл дардэй мэн хурдан хөлгох. Хөвчангай довтлан өнгөрөх хурчалангай үцхэлэн бошуу байдан, хөөрн тоглог заарсан атхсан бөмбөг юган хаян шүүрэг суртлугаадл. Гүнгийг гуусугийг харан үсрэх мэргэн эрсхий хөнгөн гүчний төв сутган, өчин дүгэлл дүүлэх харвардас адас хангийг дамнан дэгдэх мэтээ. Өмнө эдсэн мангдай даан сайшаагдад хүндэд талтрийг осоод, хөөрсөн хуулаг үйлсэн эдэнийхэн сэтгэлийн хангийн болсон. Хөгжөөн дайрын мормултааны тэргүү мангдайдад хоторсон, хөөрхий замтай хэмарт азаныг хөлөг энэ мангад мөнгөж, Адлар шиг цолын дуудан дууд яа.
1: За, танд баярлалаа. Та одоо энэ сайхан өв уламжлалынхаа талаар хожим очид үзсэн залгаад ямар ямар сайхан ажлуудыг хийх гэсэн төсөв төлөвлөг байна уу?
0: За, би одоо энэ сайхан дээцээс өвлсөн энэ сайхан өв уламжлалаа. За, хойч үедээ үр хүүхэдтэй өвлөн уламжлалсахаар санаа их байна да. Манай Монголд энэ сайхан соёл, энэ сайхан соёлыг одоо манай нам засгаас ингэж сайхан үнэлж надыг бас аймгийн дэсийн, орны дэсийн өвлөн уламжлагчаар миний энгэрийг мэдэлээ. Бичгээд бас энэ дээр бас үүрэг хариуцлага бас байна. Тэгэхээр одоо хойч үеийн өвлөн уламжлал үүрэг хариуцлага тал байна да.
1: За, тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За, тэгэд танд болон таны бүх гэрт аз жаргал, альва сайн сайхныг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За, баярлалаа. За, та бүхний ажил үсэд бас өндөр амжилт зүгнэн бэлэгдэе. За, мөх Монгол цудаан бас хэмар ломтад хишиг уянтай бүдүүн бадарж явах юм сайхан зүгнэлийг өргөн дэлгүүлье.
1: За, танд баярлалаа. Баяртай.
0: За, баярлалаа.

Үндэс сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Авах Ерөөл Магдалины Бодсын Бус Суулийн Өвийн Орны Дэсийн Өвлөн Уламжлагч Авах Гошууны Цагаан Нуур Балгасны Баянбулаг Гацааны Малчин Ерөөлч Магдаалч Морин Цол Дуудаач Ховсголтын Авах Ерөөл Магдалины Хэлхэлдэг Хөв Аялга Хэв Намба Онцлог Шинж Зэрэг Талаар Ярсан Яраг Сонсоглоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, Шингээгч Хонгорзуулан, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.

0: Хөгжил Баатарын дуулсан үе тунхаар.
1: Зүтэн дунд минь эрхлэх юм аа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юм аа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үе тунхаараа. Эрдэн тогтхын шүлэг буян жаргалын аялгуу үе тунхаар. Нуучин хөхөөгийн Хөгжил Баатар.

Зүудэн дунд нь эрхлэх юм аа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юм аа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үетэн хуараа. Эрдэн тогтхын шүлэг уян жаргалын аялгуу үетэн хуар. Дуучин хөхөөгийн хөгжил атан.

Өндугаарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц, майлс, ерөнхий хинагц, бүрэнт

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 6 сарын 13, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 28 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Шилингол аймгийн хулан шараг даагийн илсрэхэг газрыг тойлортой засаг ажлыг хүчтэй ахиулж байх.
3: Шулонх хошууны нутаг бэлчээрийн аим ахуй хамгаалалтын сэргийг 2 жилийн мэрэгчлэн өрдөн цохорны төрөвний хэрэглэгэнэ мэрэгжлийн хүмэрэгд сонгогдсон.
2: Баруун жимчин хошуу ил төрлийн соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийн бич чохчийн хүчирдлийг шийдвэрлэн бүх хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмэрж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Шилингол аймгийн хулан шараг даагийн эсрэг газрыг тойлортой засаг ажлыг хүчтэй ахиулж, Умратын 3 орны 6 дугаар хугацааны инженерингийн харалт үүргийг 2 жил урьдчилан биелүүлэхээр байна. 2026 оны

Өвөр Монгол ХБ-ийн жагтах хулан чарга даагийн өлсрхэг газрыг ерөнхийлөн засаг инженерингийн өлсийг докторжуулах төрөл зүйлийн шулуунхөх хөшөөний сангийн далай балгасны Эрдэн далай гачаанд хүмүүсийн чагийн амжин шар бургасаар халахвч байгуулан нүүдлэл өлсийг засах ажлын үүргийг бүхнийг баялуулж дуусгахар чармай ажиллана. Хулан чарга даагийн өлсрхэг газрыг тойлортой засаг ажлын дунд шулуунхөх хөшөө шар бургасаар өлсийг докторжуулах халахвч байгуулан өвс нөхөж тарих жагварыг сөвгчлэн гаргаж шар бургасны хахир хөйтөн ган хасаргаан төсвөртө мөртөн өлсөнд болгохтаас айхгүй ончлогийг ашиглан төгс төрүүлжин хэлдүрийн өлсөн халахвч байгуулж нүүдлэл өлсийг докторжуулсны дараа ерхөх хяага харган жирэг нутгийн өвс нөхөж тарин ургамлын хочлогийг ихэр нэмэгдүүлжээ. Энэх жагварын өөрийн өртгөн тон доор байж шар бургасыг тарсны дараа дөрөвдөг жилээс эхлэн тгшил часхад ургалт нь нэг сайн болохоор барахгүй салаа намаагийн төлөө болгон аж амьдралдаа хэргэхийн дагуу холимог бордоо бэлтүүлэх гол материал болгон бот модоор нь өлсийг докторжуулах бэлчээрээр нь мал тажих сайн орчлыг бай болгожээ. 2025 онд шулуунхөх хөшөөний нутаг бэлчээрийн дундч ургамлын хочлогийн хэмжээ дээшлээд 105.6 болж хадлангийн гаралт мөв бүрдэн 92.65 кг хүрчээ. Энэ нь жасан сэргээхээс өмнөх байдалтай харьцуулбал дахнаар нэмэгдсэн байна. 2023 оны 6 сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Умратын 3 орны инженерингийн бомб чувтлах дайлалдааныг сайтар хийхэ жарлах буулгаснаас нааш Шилингол аймаг улс төрийн хариуцлагаан өрс үргэлж уул ус ой шуга таран гажир нуур бүрд өвс өлсийг нэг чохчжуулан хамгаалах ба системтэй засхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хулан шарга даагийн өлсрхэг газрыг тойлортой засах ажлыг эхлүүлж хожгор өлсөөс ногоон бүрд болсон түүхэт чанартай хувиралтыг баялуулв. Шилингол аймгийн Хөвчээнд хараалгадах хулан шарга даагийн өлсрхэг газрын талбай 5294 төм 2000 мөв байж өлсрхэг газрын талбай нь ерөнхий нутаг бэлчээрийн талбай нь 183-ыг ажиллаж байна. 20 гаруй жилийн чөхрөлгүй чармайлгаар дамжин хулан шарга даагийн өлсрхэг газрыг засах ажил гялалжим амжилт олжээ. Бүртгөлийг үндэслэвэл 2000 онтой харьцуулбал бүх аймгийн нүүдлэл өлсрхэг газрын талбай 172.12-аар багасчээ. Жил бүр дунджаар 103.6-аар багасчээ. Ойрын 3 жилд нүүдэл ба хагас нүүдэл өлсрхэг газрын талбай 446 том 5500 мөв багасчээ. 142.77-оор багассан байна. 2024 онд шулуун хөвөт чаан хошуу, хөвөт чарх хошуу, долон уршээ нүүдэл өлсрхэг газрыг жасан сэргээх ажлыг дуусгаж, 2025 онд шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсрхэг газрын талбай зөвхөн 11 том 9500 мөл үлдэж, жишэлтээр 2026 оны сүүлчээс өмнө бүхний засад дуусгахар байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Шилингол аймаг Бөөжин Тэнчнээ салих өлснээ өхий засах өндөрлөхийн ам ахыг хамгаалан сэргээх хулан шарга даагийн өсрхэг газрыг тойлортой засах зэрэг чухал их инженерингийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж Умратын 3 орны инженерингээр ой шугаа нутаг бэлчээрийн ам ахыг бүтээн байгуулалтыг нийт 1815 том 5100 мөв баялуулв. Ялангуяа 2024 онд Өрдөн засаг орны Умратын 3 орны 6 дугаар хугацааны төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаасаас нааш часан сэргээх хурдч нь илэт түрэгдэж өнгөрсөн жил бүр дунджаар 160 гаруй том мөв байснаас дээшлээд 8 жив бөгөөд

0: гин элсийг часах үүргийг боёлуулах чухалтай байж, одоохоны часан сэргэх ахчаар бүх аймгаараа 2028 оны өцөст 2 жил урчлан энэ харалт үргэн давуулан боёлуулахар байна.
1: Манай хронометэ Шулуунхүү хошууны нутаг бэлчээрийн аим ахыг хамгаалан сэргээх 2 жилийн мэрэгчлэл нь Өрдөн цохорны төрөүний хэрэглэгнээ мэрэгчлийн хөмөргөд сонгогдов. Хоёрд Шулуунхүү хошууны нутаг бэлчээрийн ажиллах өртөө Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нутаг бэлчээрийн судалгааны газартай хамтран мэдүүлсэн өлсрэгцэн нутаг бэлчээрт шар бургасаар халахвч байгуулж өвс тарих мэрэгчлэл ба тачирцсан нутаг бэлчээрийн гуу гангийн часан сэргээх мэрэгчлэл нь тусгай мэрэгчлэлтний чанга нотлолдоор дамжин Өвөр Монголын Өрдөн цохорны нутаг бэлчээрийн аим ахыг хамгаалан сэргээх төрөүний хэрэглэгнээ мэрэгчлийн хөмөргөд амжилттайгаар сонгогдож орсон бөгөөд бүх орны умраатын 3 орны инженерийн жирэх чухал их төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэхэд урдаар хэрэглэх мэрэгжил болсон байна. Тус 2 жилийн мэрэгжил нь Шулуунхүү хошууны нутаг бэлчээрийн аим ахын бодит байдалд суурлан эсрэгчлийг засах, гуу гангийн засан сэргээх жирэх аим ахын жасалтын хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлж, хэрэглэгний чанараар чанга, дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх өртгөн довийн байдаг. Энэ үнд элсрэгцэн нутаг бэлчээрд шар бургасаар халахвч байгуулан өвс тарих мэрэгчлэл нь тухайн газар орны бодит байдалд нь тохируулах зарчмын журамлан ган хагасрагаан төсвөртэй нутгийн өвс тарихаар гол болгон урдаар элсийг тогтворжуулан тачирдлыг сэргийлж дараа нь ургамлын хучилгийг сэргэх сэтгчээр торчилсан хэлбэрийн элсэн халахвч байгуулан нутаг бэлчээрийн элсрэгжлийн хорголон жогсоож ургамлын хучилгийн бүрхөвчийг лагдуунаар дэвшлүүлэн нутаг бэлчээрийн аим ахын системийн аяндан сэргэх чадамж чангаруулжээ. Тачирдсан нутаг бэлчээрийн гуу гангийн засан сэргээх мэрэгчлэл нь орон бүсийн хөрс шорой идэгдлийн байдал чиглүүлэн хажуу хөтлийг засах, газар шорох төгслэх, голын эрхийг сэргийлэн хамгаалах зэрэг инженерингээр дамжуулан хөрс шорой идэгдлийг эх үүслээс нь хоргалж, шар бургасаар элсэн халахвч байгуулах, тэжээл өвс нөхөж тарих, жижиг оргоног бордуур оруулах ба нутгийн өвс тарихтай уялдуулах арга хэлбэрээр газар шорох төгслэх, хөрс шорох тогтворжуулах, хөрс шорох сэргээх бүрэн бүтэн засан сэргэх системийг бий болгосноос тус мэрэгжлийн хөрс шорох тогтворжуулах чийгийн хамгаалах үр бүтэмж илэрхэ болж газрын байчин бодлантай хөрс шорын тачирдал ихтэй жирэх чанар муутай орчин тойрны засан сэргэхэд тохирох чанараар чанга байдгаа. Тус 2 жилийн мэрэгжил амжилттайгаар Өрдөн цохорны төрөүний хэрэглэгнээ мэрэгжлийн хөмөргөд орсон нь Шулуунхүү хошууны нутаг бэлчээрийн аим ахыг хамгаалан сэргээх ажлыг гүйцэд нотолсон бөгөөд Умраатын 3 орны инженерингийн бүтээн байгуулалтад хүчин нэмрэлж улсын Умраатын аим ахын амар төвчний халахвчийг бэхжүүлэхэд Батбэх мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилэс нааша баруун жимчин хошуу соёл жуулчлалын үйлсийгэд этгэх төрийн бодлогийг оновчтой найдваржуулжээ. 6 жуу 10 гарэ томон төргийн бэл оруулан эл төрлийн соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийн бич чохчийн хүчирдлийг шийдвэрлэн бүх хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэгийг хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Баруун жимчин хошууны юнтришин жуулчлалын хорооно тал нутгийн жуулчлалд үйлчлээд олон жил болж байна. Ойрын 2 жилд жуулчлах сатын ирэлт тогтонгүй шин төрөлжүйлийн өмнөх хугацааны бэл оруулалт өндөр жирэг асуудлаас болж бэл мөнгөний эргэлтийн хүчирдэл тулгарчээ. 2025 онд жуулчлалын хорооно тэтгэн дэмжих бэл мөнгө эрэмжилэн 43 томн төгрөгийн тусгай төрлийн нөхөр олжээ. Баруун жимчин хошууны юнтришин жуулчлалын хорооны хариуцлагатан жанхун мэй сурвалжлах хүлээгтэн энэх бэл мөнгө нь бидний өдөр тутмын ажигналтын бэл мөнгөний эргэлтийг баталснаар барахгүй жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүнийг содлон нээхэд батлах хангаажээ гэлээ. Баруун жимчин хошуу тухайн газрын соёл жуулчлалын хөгжилтийн бодит байдалтайгаан уялдуулан жуулчлалын хороо, үжимчин орон, малчин айл жуулчлал, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн, ботсын бус соёлын өвийн үйлдэлгээлийн газар зэрэг жах дэлгүүрийн бич чохчийг онин дээрнэ тэтгэн дэмжээ. Үүнд жуулчлах сатын хүн удаагаар шаанах тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан аж ахуйн содон жуулчлалын зам шугамыг нэг хөгжүүлэх жуулчлах сатын жах дэлгүүрийг өргөтгөхийг жоргжуулжээ. Энэ хамт шин жуулчлалын шаанах төрийн бодлого төшөглөн 99 номертой часмал зам Дундад улсын цагаан адууны нутгийн ончлогт соёл жуулчлалын нэр тэмдгийг үргэлжлэн хөгжүүлжээ. Баруун жимчин хошууны орон бүсийн нэр тэмдгийг бочгаруулан соёл жуулчлалын хэрэглэгэнэ хэлхээ жилиг уртт хаасан байна. Тэр жилийн бүл мөнгөөр жоргжуулахар дамжин ботсын бус соёлын өв үндэснээ жан үйл болон жуулчлалын аж үйлсийн гүнжгээ уусалчлыг ахуулжээ. Соёлоор аж үйлсийг дэс төвшүүлжээ. Эдгээр төрийн бодлогын найдваржуулалт нь соёл жуулчлалын аж ахуйн ажигналтын даралтыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 2-д сангийн бүлэглэлийн шилийн голдох салхин хүчнээр чаглахан гаргах машины тоноглол үйлдэх ажгаар

0: компани 10 сая ватын том хэлбэрийн салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машины үйлдвэрлэлийн шугам Сүнд баруун хошуунд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Энэ нь Сүнд баруун хошуунаас салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины тоноглол үйлдэх бүхэл аж үйлсийн хилхэдлийн бүтээн байгуулалт шин шавталттай болсныг харуулжээ. Ойлгоцноор саяны бүлэглэлийн шилэн голдох салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины тоноглол үйлдэх ажгарт компани нь 60,000 төм төгрөгийн бэл оруулж салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машины үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжийг иж бүрдүүлсэн бөгөөд тусгайцсан эзэгнэлтийн бүлэгмийг байгуулжээ. Тус үйлдвэрлэлийн шугам нь жилд 5-10 сая ватын салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машиныг 50 иж үйлдвэрлэх чадвархийтэй байж, жишээлбэл нэг жилд бараг 6 доншор төгрөгийн үйлдвүнээ өртгөө биелүүлж, орон бүсийн том хэлбэрийн салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машин үйлдэх хоосныг бүтэмжтэй нөхөрлөх болно. Саяны бүлэглэлийн шилэн голдох салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машины үйлдвэрлэлийн шугам ашиглалтад орсон нь Сүнд баруун хошууны салхин хүчнээр чагалхан гаргах аж үйлсийн дутуудлыг нөхөрлөж, чагалхан гаргах гол машин, дэлв, суврган, түнс зэрэг 3 их гол гогцооны үйлдвэрлэлийг ахуулан бүхэл аж үйлсийн хилхэжлийг бүрэншүүлжээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Урхан Найм мэдээлснээр Жүнжимчин хошууны улаастай балгаснай ангар гачааны өнгөт малын арилжааны жах 6 сарын 9 өдөр жинкнэр арилжаагаа эхлүүлж тухайн өдөр 1000 бод мал арилжаалжээ. Жүнжимчин хошууны улаастай балгаас гачааны хамтын аж ахуйг божгаруулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн ангар гачааны аж үйлсийн суурин газрын орон байрын давуулгад суурлан малчтын үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уялд болон одогчлсон малын арилжааны жахыг байгуулсан байна. Тус малын арилжааны жах нь 500 хавтгадруулжин метрийн арилжааны танхим, 4000 хавтгадруулжин метрийн арилжааны тойрог, 1800 хавтгадруулжин метрийн найдан тэжээх тойрог, 600 хавтгадруулжин метрийн өвс бордоны хөмөргийг иж бүрдүүлсэн бөгөөд хоолн гэр зэрэг ерөнхийлсэн үйлчилгээний суур төхөөрөмжийг тохируулж, эргэн тойрны малжиг хөрхөд малын арилжааны нэг өртөжилсэн хэлбэрийн үйлчилгээний тавчингийг байгуулан өгчээ. Энх малын арилжааны жах нь малчтын малын маймаачны хүлээд суух үн хансыг алвар дарах мэдээж ангийн нэвтрэлчийн ааны зэрэг байдлыг үнэнхүү хавруулж малчид шууд худалдах худалдаачийн шууд худалдан авах хангалах хэрэгцээг жолгуулах эрэгтгсээр арилжаалах тусгай мэрэгжлийн журамцсан арилжааны тавчингийг байгуулан малчтын малан бордуулах арга зам явчуу үн хансын хэлбэлжилих төврийн хөлс өндөр зэрэг маш олон хүчрэн асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж өргөн олон малчин болоод арилжаачнаа сайн үнэлтийг олсон байна. Дараачийн алхамд тус гачааны ончлогт давуулга аж үйлсийг үргэлжлэн божгаруулж малын арилжааны захын эзэгнэлтийг байнгжуулан журамжуулж иж бүрдсэн үйлчилгээний төхөөрөмжийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн арилжааны захаар холбоос болгон найдан малжуулах өвс борд эчүүлэх зэрэг аж үйлсийн дагалт хэлхээжлийг үргэлжлэн хөгжүүлж аж үйлсийн хөгжилтөөр хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх болно. Энэ тухай ангар гачааны намын үүрийн шүүжийн гачаан дарга Сэчин Баатар ярихтаа.
2: Яхан сэрэн ажилтай нам мөн үхэр бордон тарвуулах пүн ярьж ийм. Одоо энэ нь утгагүй болсаа эхлэх боллоо. Эхэл царагда одоо нэг малчдын үхрийн нээдэн төжиолох нэг юугаар бас сөвгчилж байна. Өөрөөр одоо бордон тарвуулаад бол одоо малчтай маш ашиг ордог юм дуулах. Энэ харалтаас асууниос ойлдуулж байна. Ингээд одоо нэг бордон тарвуулах болоод нөө салчанаа жахаа юу хэлдүүлээд одоо багс юм алан бол салчагаар явуулаад бүдүүн шиг нь бол одоо нэг лөнхөд оруулаад ингээд малчтай ашиг тохоор байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-5 сар болтол Шилэн гол аймгийн малын ашиг шимийн гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүний жижиглэн борлуулсан өртөг 4 доншор 1,000 төм төгрөгөд хүрч адил хугацааныхаас жууны 2-ыг 5-аар нэмэгдэн жижиглэн борлуулсан хэмжээ 518 төм 1,000 ховт хүрчээ.
1: 6 сарын 8-ны өдөр болтол Жүн хатвч бомбтын 2000 бөгөөд 26 оны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн төмөн тооны бомбтыг давв.
0: Шолонхо хошуу шилдэг үлдрийн махны өхөр үржүүлэн байжуулах мэрэгчлийг дэвшлүүлэх боловсрлын анги эрхэлж 9-р хүн оролцжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Сувтан Чичиг жаргалт шингээгч хонгорж бол хариуцсан найруулагч Урхан хянагч үцсгэлэн ерөнхий хянагч бүрэнт.
3: Шилэн голын радио телевиз сарооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хот улгай жуу жимчин хошуу, баруу жимчин хошуу, тайвс хошуу, чулунху хошуу, долнуур шанд баг боронтай, түр жуур их усархог бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхан салхалч, мөндөр орох жирэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн гажир орондо баруун хойноос дөрвөн дэсэн салхантай, зүүн биеийн гажир орондо зүүн өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашны 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хот улгай жуужимчин хошууны зүүн бай, баруун жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долноор шанд баг бороо орно. Түр зуур их усархаг бороо орж, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилж, мөндөр орох жирэг чанга солих хурцгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг боронтой, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг боронтой, баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлэрхэг, баруун хойноос 2 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 10 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан дагчнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хот улгай жуу жимчин хошуу, баруу жимчин хошуу, тайвс хошуу, чулунх хошуу, долнуур шанд баг боронтой, түр жуур их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилж, мөндөр орох жирэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн гажир орондо баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай, зүүн биеийн гажир орондо зүүн өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Маргаашны 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хот улгай жуужимчин хошууны зүүн бай, баруун жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долноор шанд баг бороо орно. Түр зуур их усархаг бороо орж, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилж, мөндөр орох жирэг чанга солих хурцгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг боронтой, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг боронтой, баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлэрхэг, баруун хойноос 2 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 10 градус. Цагурын мэдээ урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Улаан хат хотын байран баруун хошуугаар нутгтай малчин дуучин Түмэн баярын дуусан уртын дуунаас сонсхий. Жижиг чохор морь.

сая та бүхэнд Улаанхад хотын байран баруун хошуугаар нутгтай малчин дуучин Төмөн Баярын дуусан уртын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сувдан Жижиг, хянах Жалмаас.

0: Улма, ерөнхий хянагч Боожин Ухаа. Дүнэрт аз жаргал сайн сайхны хүсье, баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: Жи Вангүй зун Вьетнамын Авхамт намын мод ямны дэсийн каатарчуудын шинжилэн байцаах болгомтой улдсан.
1: Манай үл ажил эхэлсэн.
0: Чулууг тархалчааны туршилтын орныг өндөр бүтэнчтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн Төв банкын тоочлсон холбоосоор хил алсалсан мөнгөн гүйлгээ шулуутгах гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орны шинэ энергийн шинэ материал, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийг танилцуулах ажил Бээжин хотод явагдсан.
0: Манай орон Өвөр Монголын Өр Тон Засах орны үр үйлдвэрийн инженерэнд шинжил ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх 2026 оноос 2030 оны ажиллагааны төлөвлөгийг нээлсэн.
1: Хөвөт шар хошуу 7 дугаар хох чанай чагаан шонхор хундахт уламжлалт харбаагийн уралдааныг амжилттай эрхэлсэн жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 12-ний өдөр Өр Тон Засах орны намын хорооны шоужи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Вангүй Зүн Хөхотод Дэнхүн шигээр бүлхмийн дарга болгосон Вьетнамын Авхамт намын мод ямны дэсийн кадрчуудын шинжилэн байцах болгомтой уулзжээ. Вангүй Зүн Өр Тон Засах орны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөс шинжилэн байцах бүлхмийн халуунаар ухтаж Өр Тон Засах орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулв. Тэрээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад Вьетнам хоёр улс бол нийгэм журамт нөхөрсөх хөрш байлдах бодлогын ач холбогдолтой хувь заяаны хамтын цогц мөнгөлсөн байна. Ойрын жилээс хоёр нам хоёр улсын удирдах хүмүүсийн хамтын дагуулга бай ахууллаар Дундад Вьетнамын харилцаа давалтын чанартай хөгжиж бүх талын байлдах бодлогын хамтарцаа элбэг баялаг үр бүтээл олж хоёр улсын ард түмэнд буян үйлдсэн байна. Өвөр Монгол эх баялаг элбэг орон байр өвөрмөц хөгжилтийн нөхцөл дагуулга байж Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны Батчанг удирдлаг болон дотн халамжлалаар аж ахуй үргэлжлэн ариулаар хөгжиж нийгэм урт хугацаагаар эд зөвслийг батлан ардын амьдрал баян чинээлэгжиж үндэсний бүлхэмдэл нийтэн багчин эл талын үйлс төргөн давшилттай болж бүх улстай ижил алхамаар нийгэм журамт одоочлолтыг үндсэндээ биелүүлэх авгаа харалт тийч лавдан урагшилж байна. Бид дуртая Вьетнамын хамаатай тал болон орон нутгатай нэг бүс нэг замын хамтаар бүтээн байгуулахад гүнзгий оролцож, цэвэр энерги тоног үйлдэл бохирдолгүй мал аж ахуй тариалан соёл жуулчлал зэрэг хүрээнд өргөн дэлгэр хамтралцаа орнуулан орон нутга болон ардын хоорондох нөхөрсөг явалцааг нягтруулж нэг өндөр төвшин бүхий байлдах бодлогын аж холбогдолтой Дундад Вьетнамын хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахад нэг их хувь нэмэр үзүүлнэ гэжээ. Дэнхүн шир Өвөр Монголын Өр Тон Засах орны халамсаг жочлогод талархал илэрхэлж аж ахуй нийгмийн хөгжилт ялангуяа одоо үеийн мал аж ахуй тариалан шинэ энергийн нэн ашиглалт амин ахуй орчин тойрны хамгаалалт зэрэг хүрээндх элбэг баялаг үр бүтээлд баяр хүргэсэн байна. Тэрээр Вьетнамын эл газар болон Өвөр Монгол хамтралцааны өргөн удам орн зай бий. Вьетнам дуртая Өвөр Монголтой хамтар хоёр нам хоёр улсын удирдах хүмүүсийн тохиролцсон чухал хамтын танилтаар шинжил ухаан мэрэгжил мал аж ахуй тариалан барааны гүйлэг тоочлсон хэлбэрэн хувирвал шинэ энерги хүмүүжил боловсрал соёл жуулчлал зэрэг хүрээний боттой өргөмсөн хамтарцаагаан гүнзгэрүүлэн нөхөрлөө нийтэм зузаатгаж солилцоо явалцаагаан айхуулан Вьетнам Дундад хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын хамтарцааны хандны харьцаа гүнзгэрүүлэхэд нэг их хүчин чадлаа өргөнө гэжээ. Өр Тон Засах орны удирдлаг Ли Дун Ши Юли Шин бараа болж уулзсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны энэ жилийн дунд хэлбэрийн услалтын орны иж бүрдүүлэх болон одоохчлсон өөрчлөлтийн шинжилэлтийн төсөл бүгдүүлэн ажиллаа эхлүүлэн амбатаны уналтыг тогторжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх болон хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад батлах ан гэж бий. Богд хотын Дүмэд баран хошууны Ванхайх услалтын орны иж бүрдүүлэх болон одоохчлсон өөрчлөлт шинжилэлтийн төслийн гажиртаа ил талын ажил жиргээр явагдаж байна. 1814 түмэн төвөргийн Беларуулалттай энэхүү төслийг 5 дугаар сард ажил эхлүүлснээс нааш 2 км зам жаасч 31 суур барилга байгуулан 10 дугаар сард ажил дуусгах гэв. 2025 онд манай орон том дум төлбөрийн услалтын орныг 121 байгуулан ерөнхий услалтын талбай 2342 түмэнүүд хүрчээ. Одоохон болтол энэ жилийн дунд хэлбэрийн услалтын орны иж бүрдүүлэх болон одоохчлсон өөрчлөлт шинжилэлтийн төсөл бүгдүүлээ ажиллаа эхлүүллээ. Манай орон Төв ба Өр Тон Засах орны усан ашиглалтын хөгжилтийг ахиулах бэл мөнгийг нийт 1,600,000 түмэн төгрөг найдваржуулж Хингэн аймгийн Жалайт хошууны Боан Нуг гажрын услалтын орн, Улаанхад хотын Хишигтэн хошууны Дүншин услалтын орн, Богд хотын Түмэд баран хошууны Ванхайх услалтын орн зэрэг голдолох 3 инженерингээ ахиулж усан шовгийг тодорлон засах, совгийг шинтгэн байгуулах, ус хөмжиг төхөөрөмжийн байгуулалт болон хөргийн өртөгийг шинтгэн өөрчлөх зэрэг ажлыг биелүүлэх болно. Энэхүү төслийг бүгдийг байгуулж дуусгавал 13 түмэн услалтын газрыг сайжруулан ус арилах чадамжийг 1600 түмэн босоодруулж метр нэмэгдүүлж амбат

0: Ганы уналтыг 2000 төмөнжин нэмэгдүүлэн услалтын үр бүтөмж болон усан ашиглалтын хамааралтын төвшнийг бүх талаар дэвшлүүлэх болно. Одоохон болтол энэхүү төсөлд 5586 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө оруулж, бэл оруулалтын биелүүлсэн норман 137-д хүрч, жилийн эцэст төслийн ерөнхий бэл оруулалтын 190-ыг биелүүлэх болно.
1: Одоо чулуу тарлжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн Төв банкийн тоочилсон холбоосоор хил алсалсан мөнгөн гүйлгээ шулуутах уу гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ойрдоо Дундад улсын Өвөр Монголын чулуу тарлжааны туршилтын орны хөх хотын хэсэг орны зам харилцааны банкийн Өвөр Монгол дахь хуваар банк нь ийли бүлэглэлд олон талт Төв банкийн тоочилсон холбоосоор хил алсалсан ардын зоос гуйулах манай орны анхдагч тугайлсан ажлыг гүйцэтгэж, аж ахуйн хил алсалсан бэл мөнгөний явалцааны өөрийн үртгийг бууруулж үр ашгыг нэмэгдүүлжээ. Тосотой ийли бүлэглэл Шангаан дахь хуваар компанидан зоос гуйулсан байна. Өнгөрсөн аж ахуйн хил алсалсан тооцоо хийхэд хагас өдөр хэрэгсэж, орлон гүйцэтгэх банкийг дамжих бүгэд гар гүйцэтгэлийн сэтгэлэнч өндөр байдаг. Одоо чулуу тарилжааны туршилтын орны төрийн бодлогын давуулга ба тоочилсан мөнгөн гүйлгээний шин мэрэгжлэлээр бэл мөнгөний дансанд оруулах цагийг уулын 6 цаг байснаас 8 минут болгон богиносгож, арилжааны өөрийн үртгийг хагасаар бууруулжээ. Манай орны хил алсалсан таслан бодох ажил уулдаа уламжлалт орлон гүйцэтгэх загварт туршилтын бэл мөнгөний шат чатаар шилжүүлж, хэрэгсэх хугацаагаар гар гүйцэтгэлийн сүйтгэл өндөр бэл мөнгөний эргэлтийн үр бүтэмж доор байжээ. Олон талт Төв банкийн тоочилсон холбоос нь хил алсалсан мөнгөн гүйлгээ чулуутгаж, тус улсынхаа зоосоор шууд таслан бодох болгож, бас Шангангийн зоос, Тайландын зоос зэрэг олон зүйлийн зоосоор нуглан бодох болж, орлон гүйцэтгэх банкийг дамжгүйгээр дансанд турган оруулан арилжааны өрийн үртгийг ихээр бууруулжээ.
0: Өвөр Монголын араачуу телевиз хараны мэдээ. Түрүүхэн манай орны шинэ энерги, шинэ материал, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийг танилцуулах ажлыг Бээжин хотод явагдчихэ. Энэхүү ажлыг өртөн жасах орны үйлдвэр худалдааны холбоогоос гол эрхэлж, Өвөр Монголын энерги болон аж үйлсийн дагуулах цуурлан Бээжин, Тянжин, Хэбитэй хамтралцахад цуур тавьжээ. Ажлагд улсын дотоодын худалдаачдын нийгэмлэг дэлхийн 500 хүчирхэг аж ахуйлал болон улсын дотоодын ардаас хэжгэнсэн аж ахуйлуудын төлөөлөгчийг оролцуулжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлч болохоор манай орон шинэ материал, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, таачилсан аж үйлс зэрэг дуншур төсвийн 3 аж үйлсийн сүргэжил болон авар шороо өнгөт төмөрлөг, гэрэл чанаг зэрэг 1000 дуншур төсвийн 9 аж үйлсийн хилхээгээ чагчлаг болохоор урд өмнө байгаагүй хөгжилтийн аж тохиолтой юм а. Хурлын анхай талбайд өртөн жасах орны аж үйлдвэр болон мэдээж ангжилалтын тэнхим, Бухт, Ордос, Үүхай, 3 хотын хариуцлагатан тус тусын орон байрын давуулыг аж үйлсийн байршуулалт төрийн бодлогын дэмжлэг зэрэг байдлаа танилцуулж, хамаатай аж үйлсд ямар хэрэглэгний орчин байх, хамтралчааны орон зэн хэдий их байхыг тодорхой танилцуулжээ. Бээжингийн Цзэфу шинэ энергийн аж ахуйлын хамааралтын төвийн хэрэг мэдлэгчдийн дарааг үүбө бид хов оруулагчийн ховаар Өвөр Монголд нутгшин аж ахуйлынхаа хөгжилтийн орон зайг өргөтгөнө гэжээ. Өртөн жасах орны үйлдвэр худалдааны холбоогийн дэд тэргүүлэгч Шишимпин энэ удааны ажлаг бол жасах аж ахуйлыг олгуулах, голдолохтын аж үйлсийн бүс нутаг алсалсан хамтралчаад өндөр бүтөмжтэй тавчин хангах зорилготой юм. Эдгээр ширс ажилгаар аж үйлсийн хамтралчааны арга замын шулуутгах дараачийн алхмын хамтралцаагаа гүнж ирүүлэхэд суур тавилаа гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны шинжил ухааны мэрэгдлийн тэнхим, тариалан мал аж ахуй ба хотоо тусгам мал жих орны тэнхим, ой шугаа ба нутаг үлчээрийн төвчөө хоёрт хамтран Өвөр Монголын уртан засах орны үр үлдэрийн инженерэнд шинжил ухааны мэрэгдлээр үйлчлэх 2026 оноос 2030 оны ажиллагааны төлөвлөгийн нийтлэл тус төлөвлөгөөр уртан засах орноос жил бүр наад захтаа дуншуур төргийн шинжил ухааны судалгааны тусгай зардал гаргаж, салаа мөчөр алсалтан хамжилтгын дэмжигч хамт үр үлдэрийн үйлсийн дагуулгач аж ахуйлал болон онцлогт аж үйлсийн сүргэжлийг байжуулж, гэн найруулах, оюунчаар үр үлдэр байжуулах, том дайтыг хөгжүүлэх зэрэг хүрээмдэх дээдтийн чадвартныг орж, үр бүтээлийг өдрүүлэх ажлыг урамшуулах болно. Бас улсын дотоодын шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар ахトゥ мож оронтой гүнзгий хамтралцаж, нэг бүс нэг зам дагуу улс орны үр үлдэрийн үйлсийн шинжил ухааны мэрэгдлийн солилцоог өргөтгөж, шинжил ухааны судалгааны үр бүтээлийг аль төрөгнөр туршилтын тасгаас тариан газарт хүргэх болно. Төлөвлөг ёсоор 2030 он болоход манай орон үр үлдэр байжуулах 10 гараа төрлийн зангилгын мэрэгдлийн хүчирхтлийг шийдвэрлэж 15-аас дээш шинэ үр үлдэрийг байжуулан орон нутгийн үрийн үлдэрийн зах дэлгүүрийн эзлэх нормыг 105-аас 110-аар дэвшлүүлэхийн хамт аль шатны үр үлдэр байжуулах тав цангийг 15-аас дээш байгуулж улсын дотоодын төрөний үл үлдэрийн үйлсийн шинийг үүдэх 10 болгом үр үлдэрийн үйлсийн 15 дагуулгын аж ахуйлыг байгуулж дагуулга онцлогт 10 аж үйлсийн сүргэжлийг хөгжүүлэх болно.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Манай орны жонглох газар орон нам нисэлтийн хэрэгэлгээ дэлгэрүүлж жолоочхон нисхэл агаар охторгүй их газрын нэгтгсэн аюунчин ханин ажиглаг төгөөрөмжийн тариан газарт оруулж тариалан малаачхийн үйлдвэрлэлийн яз чанарыг сайжруулан үр ашиг нэмэгдүүлж байна. Энэ жил Баянуур дах улсын тариалангийн дээд шинмэргэжлийн аажвэлсийн жишээ үзүүлэх орны линх тариалангийн талбай 2440 мө буудай тарьжээ. Одоохондоо ургамал хамгаалах жолоочхон нисхэлээр буудайн тарианд бордуур ургалтыг тохируулах хэд болон хорхон арилгах хэмээ гаруулж бий. Нэг л жолоочхон нисхэл нь өдөр болгоом 1000 гарын мө буудайн тарианд үйлчилж ажлын үр бүтөмжийг ихэхэнд дэвшлүүлэн хүний хүчээр сүрчснээс дэнчүүртэй болгосноор мөнхчийн уналт нь уулын 1000 жингээсэн 1200 жинд хүрэх боломжтой байна. Хингэ аймгийн Хорчин Барангараан өмнөд хошууны Малбэлчэрийн Тэнчүүрийн аюунчаар ханин хамаарал төслийн жишээ үзүүлэх суурьнд агаар охторгүй их газрын нэгтгсэн босоо чохчод ханин хамаарал системээр хонин сүргийн ажиглаж бий. Энэхүү систем нь хиймэл аюунч бодолтын аргаар үхэр хонны тоо толгой бэлчээр нутаг ургамлын хочилгийн байдлыг түргэн жадалж чадчихэ. Энэ бол улсын дотоодын анхдагч Малбэлчэрийн Тэнчүүрийг тогторжуулах аюунчаар ханин хамаарах систем болно. Энэхүү аюунчаар ханин хамаарах систем нь жолоочхон нисхэлийн өндөр тодчд зург дүрсийг цаг тухайд нь нийлүүлэн судлах аргаар 4 кгийн тодчдтай дүрс шингээлт болон улааны гадна хилчээр дүрс бүтээх ханин хэмжилтийг боловлуулан малчтын малын тоо толгой нутаг бэлчэрийн талбай зэрэг тоо баримтыг оновчтой ялган таньж дийлдэг. Энэхүү төхөөрөмж нь бүхэл нутаг бэлчэрийн ханин хэмжилтийн үр бүтөмжийн 4-5 дахин дээшлүүлэхийн хамт ханин хэмжилтийн оновчийг 196-аас дагуулан нутаг бэлчэрийн даачаас хэтэрдэл малжих хамаатай анилт хамааралтын ажлыг маш сайн дэмжиж мал бэлчэрийн тэнчүүрийг батлахад чухал мэрэгжлийн батлах ангажээ. Наадны 8-р сард шин ажилласнаас нааш нутаг бэлчээр тачирдсан талбай жууны хараар багсан нэгмүү бэлчээрийн сэргээх өөрийн өртөг 50 төгрөгөөр бодвол төмөнмүү нутаг бэлчээрийн сэргээхэд 10 төмөн төгрөг арилж өгчээ. Энэ жил Хингэ аймаг нь бас 4 ийж мал бэлчээрийн тэнчүүрийн аюунч ханалт хамааралтын шисчэм гаргалаа. Жилийнхнээс нааш манай орон малаач их үе тэрэлэн айшуугийн ажил нам нисэлтээр тайран чагдах олон нийтийн жасалт зэрэг олон ишт хэрэглэгээр голдуулан нам нисэлтийн аж ахуйн аж үйлсийг төсөвшүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Ойр дуртан засах орны зам харилцаа тээврийн тэнхим өнөө жилийн засмал замын үер услын сэргэлэг голдлог аюул төвчрийн талд гэмиг байцаах цагуурын сэрэмжүүлгийг дагах чич хянан ажиглах төхөөрөмжийн хамгаалалт зэрэг ажлыг байрлуулж олон аргаар үер услын хугацааны засмал замын амар төвчны баталгааг бэхжүүлжээ. Уртан засах орны зам харилцаа тээврийн салам учир замын байдал эвдэгдэл идэгдлийг засан нөхөгчөж далдгмийн байцаан цагсэлж хурдны засмал зам ба улсын зам можийн замын гадаргийн хагарал завсрын сэлбэлт хөөргийн харимхай завсар ба ус зогсох бүсийг сэлбэн засж солих зэрэг ажлыг сайтар хийж засмал замын суурь төхөөрөмжийн үер услын даах чадварыг дэвшүүлсэн байна. Уртан засах орны зам харилцаа тээврийн салам учир байгалийн их баялаг усан ашглалт зэрэг салам учиртай хамжилцаж байгалийн гамшигт судлан магдалж хурдны замын төгшөр ихтэй хэсэгт хянан ажиглах юм уу сэрэмжлүүлэн хориглох 22 төхөөрөмжийг ухсарч устж цөмөрөх аюултай 6 зурвас замын хэсгийг дагуул одны алс сэрлэр хянан ажиглаж байна. Үүний зэргээр машин төхөөрөмжийг урдчлан байцааж хайр чулуу материал зэрэг эд болцыг нөөцлөн бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэхээр бэлтгэжээ. Улсын зам можийн замын гол шоогмын бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх 435 агнаа 6000 гараа ажилтан эд бараа нөөцлөх 372 хөмрөг 5000 гараа тоон хайр чулуу 1600 гараа машин төхөөрөмжийг нөөцлөн бэлтгэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Хүн хөлөг хоёулаа ном болон шуугаж хөлөг сум хоёулаа сум болон исгэрсэн чагаан шонхор хондогт уламжлалт харбааны уралдаан 6 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол Шилэнгол аймгийн Хөвөтшир хошуунд амжилттай болж өнгөрчээ. Хөвөтшир хошууны 7 дугаар хугацааны чагаан шонхор хондогт уламжлалт харбаагийн уралдаанд бүх орны ил аймаг хот хошуу нутгийн төлөөлөгчдийн анги, Бээжин хотын төлөөлөгчдийн анги, Монгол улсын төлөөлөгчдийн ангийн нийт 600 гаруй харбаач, Жав харбаагийн багийн уралдаан, Жав харбаагийн эрэгтэй эмэгтэй хов хөний уралдаан, Үндэсний харбаагийн эрэгтэй эмэгтэй хов хөний уралдаан, Сарампай харбаагийн багийн уралдаан, Сарампай харбаагийн хов хөний уралдаанд эрхийн мэрэгнээ шалгалчиж эрин чагийн бүлхэмтэл нэгтрэлийн шин найрлыг жагтсан билээ. Хөвөтшир хошуу 2019 оноос одоо болтол чагаан шонхор хондогт уламжлалт харбаагийн уралдааны 7 хугацаа амжилттай эрхэлсэн бөгөөд энэхүү 7 жилийн турш баримжаажуулан дүрмжүүлэхийг ямагт чанга баримтлан өртөн жасах орны уламжлалт сур харбаа хамаатай дүрмжлийн чанга хэрэгжүүлж уламжлалт өвөр ном уламжлалт сумны өд, сарам пагийн хэлбэр зэрэг уламжлалт урам мэрэгжлийн хадгалах түүхэд үйлийг эрен чагийн хөгжил дэвшилтэй энэ сачуу авч ирчээ. Ном татаж сум харавхан түүхнээс агнах амьдралын багж амнас найсайхус хүүхдийн сургаал хүчтний шалгуур хүн болохын ухаан Уиллис Бүтөхийн ёсон баяр нарын манлай бэлэг дүмбэрлийн хурай болж байснаа одоо болоход ил үндэсний эрэгтэй эмэгтэй сурчдын ухаан шалгаж урс орилж хамтын бахархал болжээ. Хөвөөчөр хошуу бодсон бол соёлын өвийн хамгаалалтад төлөөлөг чанартай уламжлалтын үйлдэл чадварыг бадруулан уламжлан сурах хичээллийг урам мэрэгжлийн үзүүлэлтийг чадвартны хүмүүжлийн лавдун баттай өрнүүлж байна. 2023 онд Монгол үндэсний уламжлалт сор харвалтыг 7 дугаар бүлгийн хашууны дэсийн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөг чанартай төрөлжилд оруулж улс өртөн жасах орон аймаг хошуу дөрвөн шатны хамгаалалтын системд оруулжээ. 7 хугацааны цагаан шонхор наадмын нөлөөлөх хүчин улам эрчимжиж орон нутгийн соёл жуулчлал биеийн тамрын онцлогт нэрт тэмдгийг ажиллан уралдаанаар соёлыг уламжлах, уралдаанаар чадвартны хүмүүжүүлэх, уралдаанаар хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, уралдаанаар хөгжилтийг ахиулах бүрэн чохчт бүтэн системийг бий болгосон байна.
1: Овөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинжилгээ ухаан хийхэд дундад улс 1000 ахтамаач 1000 талбай ажиллагаар шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх Өвөр Монгол дахь аялал 6 дугаар сарын 10-ны өдрөө хотод эхэлж дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ахтамаачч Эрдэмтэн судлагтад амьхан бүтээн байгуулалт хийгээд аж үйлсийн тест төвшөлтөд сануулга өгчээ. Шинжилгээ ухаан хийгээд дундад улс ажиллагаа бол дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгээс төвийн ухуулах альтас, сургууль мэдлийн яамн, шинжилгээ ухааны мэргэжлийн яамн зэрэг салаа мөчөртэй хамтран 2002 онд эхлүүлсэн бүх улсын чанартай шинжилгээ ухааны мэргэжлийг төгөөмөлжүүлэх нэр тэмдэгт ажиллагаа болно. Одоохон болтол нийт төм гараа удаа орнуулж байна. Тус удааны Өвөр Монгол дахь ажиллагаар 3 ахтамаач 18 тусгай мэргэжилтнийг урьж Хөх хот Баянур хотын ихтэй сургууль, Дундад баг сургууль хийгээд аж ахуйн хүрээлэн тойргоор хурж шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх мэдүүлэлт ба чуулга ярилцаа орнуулах болно.
0: Одоо тавч мэдээ сонсхий. 6 дугаар сарын 12-ийн орой явагдсан 2026 оны Жүн хай тоорны хоттын хөл бөмбөгний холбоот уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаанд Хөх хотын анги 60 талбайд Арбины ангитай уралдаж нэг харч 2-оор ялагджээ. Жүн хай тоорны хоттын хөл бөмбөгний холбоот уралдаан 5 дугаар сарын 23-ны өдөр эхэлж хов хоромдуулагч ягсайлд Хөх хотын анги 5 дугаарт Арбины анги 7 дугаарт байж байгаа юм а.
1: Төрөхөн уртан засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын ширс ажиллагааны нэгэн болох Ботсын бос соёлын өв баргаа наадам Шилэн голын аймгийн Шилэн хотод явагдаж бүх орны эл аймаг хотын 164 төлөөлөгчдийн ангийн 875 баргаа багтан оролцсон байна. Уламжлалт баргаа тоглоом бол уртан засах орны дэсийн Ботсын бос соёлын өвийн төлөөлөг чанартай төрөл зүйлийн нэг болно.
0: 2026 оны Ордос хотын Дундад улсын тамирын шагналт суглаа хундагт жалаачуд багчуудын өдөн бөмбөгний холбоот уралдаан болон өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны шалгуулах уралдаан 6 дугаар сарын 12-ний өдөр эхэллээ. Ордос хотын Өл хошуу тойргийн 8 төлөөлөгчдийн ангийн 56 хүн оролцож байна.
1: 2026 онд Улаанцаг хотын баг сургуулийн сурагчдын сагсан бөмбөг алгадаг бөмбөгийн манлай шалгуулах уралдаан 6 дугаар сарын 11-ний өдөр эхэлсэн байна. Уралдаан нь 5 өдөр явагдаж Улаанцаг хотын Эл хошуу ишэн хот тойргийн 28 төлөөлөгчдийн ангийн 450 гараа тамирчин дасгалж болох оролцож байна.
0: Ард өрөм бомт хилээс гарах бараг электронороор ханин тээвэрлэх ханилт хамааралтын шин жагураар төрөв бүлгийн ПИВ живэрхүү болт хавтас зэрэг бараг тээсэн 3 ачааны машин төргийн бомтор торшин өнгөрүүлжээ. Торшилтад ачааны машин төргийн GPS аюунч төхөөрөмжөө өгсөрч тэргэн дээрх онч тод дүршингэлтийн төхөөрөмжийн хавсарган ханин хамаарах талбараас хилийн зам хүртлэх бүх явцын мөрдөн хамаарч хилалсасан бараа тээврийн үр бүтөмжийг дэвшлүүлсэн байна.
1: Хотын гэр байшингийн хотын явдлын инженерингийн 2026 оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллагаа 6 дугаар сарын 12-ний өдөр эхэлжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бала Саялбат жижүүр найруулагч Эрдэн Сувд хянагч үжигслэн ерөнхий хянагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.
2: Итгэж ирвэл ном уншдаг хүний зам тартан ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баяархан нээгдэх болно. өндөр хүүтэй

шилдэгт барагдж өршрөн дунхаас гэжээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаа ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн аян найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төвчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эс тэгвэс

үндэстэн Дундадын соёл, Дундад улсын өв хамтнам, Дундад улсын онцлогтой нийгэмж урмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндэсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундадын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чавчлахад ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөө дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 6 сарын 13, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 28 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
4: Энэ цагтан
3: Шилэнгол аймгийн хулан шараг даагийн илсрэхэг газрыг тойлуртай часаг ажлыг хүчтэй ахиулж байхаа.
4: Шулонхо хошууны нутаг бэлчээрийн аим ахуй хамгаалалтын сэргийх 2 жилийн мэрэгчлэн өрдөн цохорны төрөүний хэрэглэгэнэ мэрэгжлийн хөмөргөд сонгогдсон.
3: Баруун өмчөн хошуу ил төрлийн соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийн бич чохчийн хүчирдлийг шийдвэрлэн бүх хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөөн хүчин нэмэрж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдэ Шилэнгол аймгийн хулан шараг даагийн эсрэг газрыг тойлортой часах ажлыг хүчтэй ахиулж Умратын 3 орны 6 дугаар хугацааны инженерингийн харалт үүргийг 2 жил урьдчилан биелүүлэхээр байна. 2026 оны Өвөр Монгол ХБ-ийн жагтах хулан шарга даагийн элсрэхэг газрыг ерөнхийлөн засах инженерингийн элсийг докторжуулах төрөлж үйлийн шулуунх хошууны сангийн далай балгасны Эрдэн далай гачаанд хүмүүсийн чагийн амжин шар бургасаар халахч байгуулан нүүдлэл элсийг засах ажлын үүргийг бүхнийг боёлуулж дуусгахар чармай ажиллана. Хулан шарга даагийн элсрэхэг газрыг тойлортой засах ажлын донд шулуунх хошуу шар бургасаар элсийг докторжуулах халахч байгуулан өвс нөхөж тарих жагварыг сөвгчлэн гаргаж шар бургаасны хахир хөтөн ган хасаргаантай төсвөртө мөртөн элсэнд болгохтаас айхгүй ончлогийг ашиглан төгс төрүүлжин хэлдүрийн элсэн халахуч байгуулж нүүдлэл элсийг докторч уулсны дараа ерхөх хяга харган жирэг нутгийн өвс нөхөж тарин

0: ургамлын хочлогийг ихээр нэмэгдүүлжээ. Энх жагварын өөрийн өртгөн тон доор байж, шар бургаасыг тарсны дараа дөрөвдөг жилээс эхлэн тгшил часхад ургалт нь нэг сайн болохоор барахгүй, салаа намаагийн төлөө болгон аз амьдралдаа хэрэглэхийн дагуу холимог бордоо үйлдвэрлэх гол материал болгон бот модоор нь элсийг тогтворжуулах, бэлчээрээр нь мал тажих сайн орчлыг бай болгожээ. 2025 онд шулуунхах хөшөөний нутаг бэлчээрийн дундч ургамлын хочлогийн хэмжээ дээшлээд 105.6 болж, хадлангийн гаралд мөв бүрдэн 92.65 кг хүрчээ. Энэ нь жасан сэргээхээс өмнөх байдалтай харьцуулбал дахнаар нэмэгдсэн байна. 2023 оны 6 сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Умратын 3 орны инженерингийн бомб чувтлах дайлалдааныг сайтар хийхэ жарлах буулгаснаас нааш Шилингол аймаг улс төрийн хариуцлагаан өрс үргэлж, уул ус, ой шуга, таран гажир, нуур бүрд, өвс элсийг нэг чохчжуулан хамгаалах ба системтэй засхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хулан шарга даагийн элсрэх газрыг тойлортой засах ажлыг эхлүүлж, хожгор элсээс ногоон бүрд болсон түүхэт чанартай хувиралтыг баялуулв. Шилингол аймгийн хөвчөнд хараалгадах хулан шарга даагийн элсрэх газрын талбай 5294 төм 2000 мөв байж, элсрэх газрын талбай нь ерөнхий нутаг бэлчээрийн талбай нь 183-ыг ажиллаж байна. 20 гаруй жилийн чөхөрлөгөө чармайлгаар дамжин хулан шарга даагийн элсрэг газрыг засах ажил гэрэлжим амжилт олжээ. Бүртгөлийг үндэслэвэл 2000 онтой харьцуулбал бүх аймгийн нүүдэл элсрэх газрын талбай 172.12-аар багасжээ. Жил бүр дунджаар 103.6-аар багасжээ. Ойрын 3 жилд нүүдэл ба хагас нүүдэл элсрэх газрын талбай 446 том 5500 мөв багасжээ. 142.77-аар багассан байна. 2024 онд шулуун хөвөт чаан хошуу, хөвөт чарх хошуу, долон нуршийн нүүдэл эсрэг газрыг жасан сэргээх ажлыг дуусгаж, 2025 онд шулуун хөх хошууны нүүдэл эсрэг газрын талбай зөвхөн 11 том 9500 мөл үлдэж, жишэлтээр 2026 оны сүүлчээс өмнө бүхний засад дуусах гар байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Шилингол аймаг Бөөжин тэнцнээ салих элснээ өхий засах, өндөрлөхийн ам ахуйг хамгаалан сэргээх, хулан шарга даагийн эсрэг газрыг тойлортой засах зэрэг чухал их инженерингийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, Умратын 3 орны инженерингээр ой шугай нутаг бэлчээрийн ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг нийт 1815 том 5100 мөв баялуулв. Ялангуяа 2024 онд Урд Тань Засаг орны Умратын 3 орны 6-р хугацааны төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаасаас нааш жасан сэргээх хурдч нь илэт түрэгдэж, өнгөрсөн жил бүр дунджаар 160 гаруй том мөв байснаас дээшлээд 85 том мөв болж, төлөвжүүлгийг баялуулсан норм 32.8 чигээр дээшлэн 10 жилийн үүргийн 3.1-ийг нэгэнд баялуулсан байна. 2026 оноос 2030 он болтол Шилингол аймаг Умратын 3 орны инженерингийн үлдсэн 2292 том 8000 мөгийн элсийг засах үүргийг боловлуулах чухалтай байж, одоохон жасан сэргэх ахчаар бүх аймагаараа 2028 оны өцөст 2 жил урчлан энэ харалт үргэн давуулан боловлуулахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ шулуун хөх хошууны нутаг бэлчээрийн ам ахуй хамгаалалтын сэргээх 2 жилийн мэрэгчлэл нь Өрдөн цохорны төрөүний хэрэглэгний мэрэгчлийн хөмөргөд сонгогдов. Хоёрд шулуун хөх хошууны нутаг бэлчээрийн ажиллах өртөө дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нутаг бэлчээрийн судалгааны газартай хамтран мэдүүлсэн элсрэгдсэн нутаг бэлчээрт шар бургасаар халахвч байгуулж өвс тарих мэрэгчлэл ба тачирдсан нутаг бэлчээрийн гуу гангийн жасан сэргээх мэрэгчлэл нь тусгай мэрэгчлэлтний чанга нотлолдоор дамжин Өвөр Монголын Өрдөн цохорны нутаг бэлчээрийн ам ахуй хамгаалалтын сэргээх төрөүний хэрэглэгний мэрэгчлийн хөмөргөд амжилттайгаар сонгогдсон орсон бөгөөд бүх орны Умрат 3 орны инженерийн жирэх чухал их төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэхэд урдаар хэрэглэх мэрэгжил болсон байна. Тус 2 жилийн мэрэгжил нь шулуун хөх хошууны нутаг бэлчээрийн ам ахуйн бодит байдалд суурилан элсрэгчлийг жасах, гуу гангийн жасан сэргээх жирэх ам ахуйн жасалтын хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлж, хэрэглэгний чанараар чанга, дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх өртгөн довийн байдаг. Энэ үнд элсрэгдсэн нутаг бэлчээрд шар бургасаар халахвч байгуулан өвс тарих мэрэгчлэл нь тухайн газар орны бодит байдалд нь тохируулах зарчмын журамлан ган хагасрагаан төсвөртэй нутгийн өвс тарихаар гол болгон урдаар элсийг тогтворжуулан тачирдлыг сэргийлж дараа нь ургамлын хочилгийг сэргийх сэтгчээр торчилсан хэлбэрийн элсэн халахвч байгуулан нутаг бэлчээрийн элсрэгжлийн хорголон жогсоож ургамлын хочилгийн бүрхөвчийг лавдуунаар дээшлүүлэн нутаг бэлчээрийн ам ахуйн системийн аяндан сэргийх чадамжийг чангаруулжээ.

0: Тачирдсан нутаг бэлчээрийн гуу гангийн жасан сэргээх мэрэгжил нь орон бүсийн хөрс шорон идэгдлийн байдал чиглүүлэн хажуу хөтлийг жасах, газар шорох төгслэх, голын эрхийг сэргийлэн хамгаалах зэрэг инженерингээр дамжуулан хөрс шорон идэгдлийг эх үүслээс нь хоргож, шар бургасаар элсэн халхавч байгуулах, тэжээл өвс нөхөж тарих, жижиг оргоног бордуур оруулах ба нутгийн өвс тарихтай уялдуулах арга хэлбэрээр газар шорох төгслэх, хөрс шорох тогтворжуулах, хөрс шорох сэргээх бүрэн бүтэн жасан сэргээх системийг бий болгосноос тус мэрэгжлийн хөрс шорох тогтворжуулах чийгийг хамгаалах үр бүтэмж илэрхэ болж газрын байчин бодлоонтай хөрс шорын тачирдал ихтэй жирэх чанар муутай орчин тойрны жасан сэргээхэд тохирох чанараар чанга байдгаа. Тус 2 жилийн мэрэгжил амжилттайгаар өртөнц хорны төрөвний хэрэглэгэнэ мэрэгжлийн хөмөргөд орсон нь шулуунхөх хошууны нутаг бэлчээрийн ам ахуй хамгаалалтын сэргээх ажлыг гүйчэд нотолсон бөгөөд Умратын 3 орны инженерингийн бүтээн байгуулалтад хүчин нөмрөлж улсын Умратын ам ахуй амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэхэд Батбэх мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.
1: Манай хорооны амтай энэ жилэс нааша баруун жимчин хошуу соёлжуучлалын үйлсийгэд этгэх төрийн бодлогийг оновчтой найдваржуулжээ. 6-10 гарэ томон төөргийн бэл оруулан эл төрлийн соёлжуучлалын жах дэлгүүрийн бич чохчийн хүчирдлийг шийдвэрлэн бүх хөшөөний соёлжуучлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэгийг хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Баруун жимчин хошууны юнтришин жуучлалын хорооно тал нутгийн жуучлалд үйлчлээд олон жил болж байна. Ойрын 2 жилд жуучлах сатын ирэлт тогтонгүй шин төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны бэл оруулалт өндөр зэрэг асуудлаас болж бэл мөнгөний эргэлтийн хүчирдэл тулгарчээ. 2025 онд жуучлалын хорооно тэтгэн дэмжих бэл мөнгө эрэмжилэн 43 томон төвөргийн тусгай төрлийн нөхөр олжээ. Баруун жимчин хошууны юнтришин жуучлалын хорооны хариуцлагатан жанхун мэй суулжилх хүлээгтэн энэх бүл мөнгө нь бидний өдөр тутмын ажиглалтын бүл мөнгөний эргэлтийг баталснаар барахгүй жуучлалын шинэ бүтээгдэхүүнийг содлон нээхэд батлах хангаажээ гэлээ. Баруун жимчин хошуу тухайн газрын соёл жуучлалын хөгжилтийн бодит байдалтайгаан уялдуулан жуучлалын хороо үжимчин орон малчин айл жуучлал соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн ботсын бус соёлын өвийн үйлдэлийн газар зэрэг жах дэлгүүрийн бич чохчийг анин дээрнэ тэтгэн дэмжээ. Үүнд жуучлах сатын хүн удаагаар шаанах тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан аж ахуйн содон жуучлалын зам шугамыг нэг хөгжүүлэх жуучлах сатын жах дэлгүүрийг өргөтгөхийг жоргжуулжээ. Энэ хамт шин жуучлалын шаанах төрийн бодлого төшөглөн 99 номертэй жасмал зам дундад улсын цагаан адууны нутгийн ончлогд соёл жуучлалын нэр тэмдгийг үргэлжлэн хөгжүүлжээ. Баруун жимчин хошууны орон бүсийн нэр тэмдгийг божгаруулан соёл жуучлалын хэрэглэгэнэ хэлхээ жилийг урт тахсан байна. Тэр жилийн бүл мөнгөөр жоргжуулахаар дамжин ботсын бус соёлын өв үндэснээ жан үйл болон жуучлалын аж үйлсийн гүнжгээ уусалчлыг ахуулж соёлоор аж үйлсийг дэс төвшүүлжээ. Эдгээр төрийн бодлогын найдваржуулалт нь соёл жуучлалын аж ахуйн ажиглалтын даралтыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэд ойрт саяны бүлэглэлийн шилийн голдох салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины тоноглол үйлдэх ажгарт компани 10 сая ватын том хэлбэрийн салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машины үйлдвэрлэлийн шугам Сүнд баруун хошуунд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Энэ нь Сүнд баруун хошуунаас салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины тоноглол үйлдэх бүхэл аж үйлсийн хилхэдлийн бүтээн байгуулалт шин шавталттай болсныг харуулжээ. Ойлгосноор саяны бүлэглэлийн шилийн голдох салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины тоноглол үйлдэх ажгарт компани 60,000 төм төгрөгийн бэл оруулж салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машины үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж эл төрлийн үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжийг иж бүрдүүлсэн бөгөөд тусгайцсан эзэгнэлтийн бүлхмийг байгуулжээ. Тус үйлдвэрлэлийн шугам нь жилд 5-10 сая ваттын салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машиныг 50 иж үйлдвэрлэх чадвархийтэй байж жишэлтээр нэг жилд барах 6 доншор төгрөгийн үйлдвүнээ өртгий биелүүлж орон бүсийн том хэлбэрийн салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машин үйлдэх хоосныг бүтэмжтэй нөхөрлөх болно. Саяны бүлэглэлийн шилийн голдох салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машины үйлдвэрлэлийн шугам ашиглалтад орсон нь Сүнд баруун хошууны салхин хүчнээр чагалхан гаргах аж үйлсийн дутуудлыг нөхөрлөж чагалхан гаргах гол машин, дэлв, суврган, түнс зэрэг 3 их гол гогцооны үйлдвэрлэлийг ахуулан бүхэл аж үйлсийн хилхэжлийг бүрэншүүлжээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Урхан Аа мэдээлснээр Жүүн жимчин хошууны улаастай балгасны ангар гачааны өнгөт малын арилжааны жах 6 сарын 9 өдөр жинкнэр арилжаагаа эхлүүлж тухайн өдөр 1000 бод мал арилжаалжээ. Жүн жүмчин хошууны улаастай балгасаа гачааны хамтын аж ахуйг божгаруулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн ангар гачааны аж үйлсийн суурин газрын орон байрын давуулгад суурлан малчтын үйлдвэрлэл эжгэнэлтийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уялд болон одогчлсон малын арилжааны захыг байгуулсан байна. Тус малын арилжааны зах нь 5 жун хавтгадруулжин метрийн арилжааны танхим, 4000 хавтгадруулжин метрийн арилжааны тойрог, 1800 жун хавтгадруулжин метрийн найдан тэжээг тойрог, 6 жун хавтгадруулжин метрийн өвс бордоны хөмөргийг иж бүрдүүлсэн бөгөөд хоолон гэр зэрэг ерөнхийлсэн үйлчилгээний сурт хөрөмжийг тохируулж, эргэн тойрны малжих өрхөд малын арилжааны нэг өртөжилсэн хэлбэрийн үйлчилгээний тавчингийг байгуулан өгчээ. Энх малын арилжааны зах нь малчтын малын маймаачны хүлээд суух үн хансыг алвар дарах мэдээж ангийн нэвтрэлчийн аанай зэрэг байдлыг үнэнхүү хавруулж малчид шууд худалдах, худалдаачийн шууд худалдан авах хангалах хэрэгцээг жолгуулах, эрэгтгсээр арилжаалах тусгай мэрэгжлийн журамцсан арилжааны тавчингийг байгуулан малчтын малан бордуулах арга зам явчуу үн хансын хэлбэлжилэх төврийн хөлс өндөр зэрэг маш олон хүчрэн асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж өргөн олон малчин болоод арилжаачнаа сайн үнэлтийг олсон байна. Дараачийн алхамд тус гачааны ончлогт давуулга аж үйлсийг үргэлжлэн божгаруулж, малын арилжааны захын эжгэнэлтийг байнгжуулан журамжуулж, иж бүрдсэн үйлчилгээний төхөөрөмжийг дасралтгүй төгөлдржүүлэн, арилжааны захаар холбоос болгон найдан малжуулах, өвс борд эчүүлэгч зэрэг аж үйлсийн дагалт хэлхээжлийг үргэлжлэн хөгжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтөөр хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх болно. Энэ тухай ангар гачааны намын үүрийн шүүжи гачаан дарга Сэчин Баатар яригтаа.
2: Яхана сэрэн ажилтай намуна үхэр бордон таргуулах пүн ярьж их юм аа. Одоо энэ нь утгагүй болсаа эхлэх боллоо. Эхэл царагда одоо нэг малчдын үхрийн нээдэн төжиөлөх нэг юугаар бас сөвгчилж байна. Өөрөөр одоо бордон таргуулаад бол одоо малчтай маш ашиг ордог юм дүүлэх. Энэ харалтаас асууниус ойлдуулж байна. Ингээд одоо нэг бордон таргуулах болоод энэ салчанаа жахай байд болоод одоо багс юм алан болоод салчагаар явуулаад бүдүүн шиг нь бол одоо нэг лөнхөд оруулаад ингээд малчтай ашиг тохоор байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-5 сар болтол Шилэнгол аймгийн малын ашиг шимийн гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүний жижиглэн борлуулсан өртөг 4 доншор 10,000 том төгрөгөд хүрч адил хугацааныхаас жууны 2 чиг 5-аар нэмэгдэн жижиглэн борлуулсан хэмжээ 5.18 том 10,000 ховт хүрчээ.
1: 6 сарын 8-ны өдөр болтол жүн хатвч бомбтын 2000 бөгөөд 26 оноо гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 2 жүн төмөн тооны бомбтыг давв.
0: Шолонхо хошуу шилдэг үлдрийн махны өхөр үржүүлэн байжуулах мэрэгчлийг дэвшлүүлэх боловсрлын анги эрхэлж 9-р хүн оролцжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Сувдан Чичиг жаргалт шингээгч хонгорж бол хариуцсан найруулагч Урхан хянагч үцсгэлэн ерөнхий хянагч бүрэнт.
3: Шилэнголын радио телевизор оны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот Улгай жуу жимчин хошуу, баруу жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөө хошуу, долнуур шанд баг боронтой, төр жуур их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гилван гилвэж их салхин салхилч, мөндөр орох зэрэг чанга салхи хурсгалт цагурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн гажир оронд баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, зүүн биеийн гажир оронд зүүн өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилэн хот Улгай жуу жимчин хошууны зүүн бий, баруун жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөө хошуу, долнуур шанд баг бороо орно, төр зуур их усархаг бороо орж, тэнгэр дугуурч гилвэн гилвэж их салхин салхилж, мөндөр орох зэрэг чанга салхи хурцгалт цагурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг боронтой, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг боронтой, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлэрхэг, баруун хойноос 2 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 10 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан дагчнуугаа та нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот Улгай жуу жимчин хошуу, баруун жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөө хошуу, долнуур шанд баг боронтой, Түржуур их усархаг бараа орох тэнгэр дугуурч гэлгүйн гэлгүйж их салхан салхилч мөндөр орох жирэг чанга салх хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн гажир оронд баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, зүүн биеийн гажир оронд зүүн өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хот улгай жүжимчин хошууны зүүн бие баруун жүжимчин хошуу 50-с хошуу шуудан

Хохошо долноор шанта баг бар орно. Түр зуур их усрхог бар орж, тэнгэр дуурч гэлвэн гэлвж их салхин салхилж, мөндөр орогч ирэг чанга солих хурцгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хоноос дөрвөн дэсийн салхинттай. Шилээ хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг боронтой, баруун хоноос 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг боронтой, баруун хоноос 4 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлэрхэг, баруун хоноос 2 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 10 градус. Цагуурын мэдээ урхан нэвтрүүллээ.

0: Ширин голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргин тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын аяа дуучин отгонд хуягийн дуулсан хайрлнам гэх гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сарын сүхийн үх Төв Улаанбаатарын ая дуусан отгон туяагийн дуулсан Хайрлнам гэхэд дуух сонсголоо. Тус дуунаа үгийн зохиогчс Сарын сүх Дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөнг хэсгэн өртгөн цасаг хорноо 51 инженерийн сагналт уран бүтээлч Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус дуунаа аян зохиогч Төв Улаанбаатар нөрт морин хуурц хөгдмийн зохиолч намрын үцээр сүнжин дуулмар гэрдэн хари арчлийн домог өөжи минь хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй дуучин отгон туяа улсын 2-р дасын тоглогч дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн өвөр монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусалыг үргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаанбүчирт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ураг мэл хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх. Тэнгэр уудам дундын утаг дэлгсэн жирах шиг гэрэлтэн солонгорч түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдна. Энэ хугацааны чинхэр толгой нөвтрүүлгийн үжигстэнт дундад улс дугаар дан Шилэнгол аймгийн Шүлэнхүүх хөшөөний тухай жалгаж танилцуулъя. Шүлэнхүүх хөшөө бол хааны чагаан эдэнэ соёлын төв байж эртнээсээ аваад дараа Юан улс Чин улсын хааны ордын чагаан эдэнэ тусгай хангалтгийн газар байж Шүлэнхүүх хөшөөний хурууд өрөн бүл Чин улсын хааны ордны өргөж болно. Чагаан эдэнийг хийх ур мөрөгжилнэ. Улсын дэсийн ботсын бус соёлын өв байж Шүлэнхүүх хөшөөний чагаан эдэн дэлхийд алдартай гэсэн сайхан алдартай бөгөөд бүх улсын чорын ганц дундад улсын чагаан эдэнэ соёлын нутаг болно. Одоо та бүхэнд Шүлэнхүүх хөшөөний уугал нутгийн томоотон уюун далай гуйхаас Шүлэнхүүх хөшөөний тухай танилцуулсан сурвалж илгийн 2 дугаар бүлгийг хүргэе.

0: Эх орны дуулал.
1: За, хөтлөгт сайн байна уу? Сонсогчд мань сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Шулуун хох хошуунаа ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороноос ажлын амралтаа авсан таатар оюун далай байна. За, тэгэхээр өнөөдөр одоо Шилэнгол аймгийн Хам жуултлуурын төвийн үжигтэн дунд улс гэдэг энэ дугаараар нутгийн усныхаа тухай ярих болсон до их баяртай байна.

0: Чахар соёлын удамшилтад төлөөлөгч Чахар 8 хушууны дотор Шүлэнх хушууны чахрын үлдгэцэн уламжлал нь хамгийн бүрэн бүтэн байдаг. Чахар ховчос засал, уртын дуу, ёроол магтаал, хормын ёслол, тахилгын ёслол нь чөм Шүлэнх хушуугаар жинхэнэ үлгэр дэвтэр болгож амьд чавоолох чахар соёлын музей болгожээ.
1: Уламжлалт аж ахуй нь бол мал аж ахуй. Шүлэнхийн уламжлалт аж ахуй бол мал аж ахуй. Тэгвэл одоогийн хөдөөгийн аж ахуй ихэнх хэсэг нь бас л мал аж ахуй. Тэгвэл Шүлэнхэд бас тариалах газар байсан. Тариалах газар байсан болгоч сүүлээр нь тариалны буцаагаад өсмөд тариад тэр газрын хүмүүс бас мал аж ахуй эрхлэх болцгоосон. Хоёр малчлын талбай байна. Тэр бас бүр гол болгодог. Төв хотын малчлын хэлбэр дээр таахан жороотой, агалж жороотой бас биш. Нэг жоро байхгүй. Ийм асуудал шудуу хөвгшөнд тавьчих бол хөдөө аж ахуйн ихэнх хэсэг нь бүр мал аж ахуй. За чагуулын чаг үе хөгжөөд шинэ жуунд орсноос нааш өмнөх 20 хэдэн жилийн дотор мал аж ахуйн соёр бүтээн байгуулалт бол ихээр сайжирсан. Одоо 20 жилийн өмнөх тэр малч хорн биш болсон, малын малтдаг тэр соёр дах хөрөмж бол бүр ондон болсон. Тэгвэл одоо мал аж ахуйн доторх шинтел ухаанаа уулгадагч энэ бүл намагдсан. Чөвөл малч найн өчгөнд хамаарах арга барилд бас ихөө хувирт гарсан. Одоо бүр баярлуштай нэх учраад энэ мал аж ахуй гэдэг адвилсэн гэлхэнэ дуурт урсгаалт нь хөгжилтэй орон зай их тодорхой болоод ирсэн. Юу гэсэн үг юм бэ? Мал аж ахуй гэдэг чинь бол нэг адвилсэн гэлхэс та малын төжийн малын буйн холтон төгөл төрний дуурт урсгаалт нь малын гаралтын боловсруулдаг нэг адвилсэн гэлхэ болж бүрдэж ирчээ. Жишээлбэл шулуухын цагаан үед шулуухын цагаан үеийн хөгжилт бол орчмын жилд маш сайн. Энэ бол маш сайн. Би Атласаа амарснаа хойно богдохтой 3 жил суулаа. Суугаал ардын тойрог байсан ч болгоо, чичирлэг байсан ч болгоо, номын санд байсан ч болгоо. Өөрийн комбо юуханд одоо шулуухын хоон гал ялхад одоо энэ хүмүүс ч юм бол өө янэ санд нэсвэл шулуухын хор бат шулуухын сүлдэн аадахын хэн гэж иймэрхүү хатын ямыг ярддаг юм. Энэгээр үүсвэл шулуухын хоруд гэдэг энэ чагаа үедээ бол малч хорноос нөлөөтэй алс гажруудад бүр мэдрэгд. Энэ чинь дараа шулуухт бол цагаа идэнэ биелэс нэг хэмжээний хөгжилттэй байна гэдгийг харуулж. Энэ хөгжилт чинь дараа мал аж ахуй гэдэг энэ аж үйлсийн төлхөнө доорт урсгалын хөгжилт шүү дээ. Доорт урсгал. Энэ сүүчэн малаас ирнэ, хуруудын сүүнаас ирнэ. Малын гаралтын нарилаг боловсруулж энэ аж үйлсийн гэлхэг уртгаж байгаа учраас энэ биш үү дээ. Яг ийм учраа. Миний ойлгохоор бол мал аж ахуй бол одоо ч хөдөө нутгийн хүн ардын дүршиж амьдрах үндсэн аж үйлс хавайрал бай. Шулуух тавчгалгал. За тэрвэл энэ шулуух хөшөнд өнөө үеийн засгийн орлогын шууд нэмэгдүүлдэг тийм том уурхай гэж байдаггүй. Гэхдээ шулуух хөхтөл жахалхан гаргах үйлс бол хөгжилтөөр маш сайн. Тэн жахалхан үйл төр юм адис та. Тэгвэл нүүрсээр жахалхан гаргах, нар залхны энергиор жахалхан гаргах иймэрхүү хэлсүүд хөгжилтөөр сайн. Энэ ч одоо шулуухын эдийн засгад ээл их хов нэмэртэй байгаа зүйл сууд. За шулуухын ингээд ярахад бол заавал ярах чухалтай бас нэг зүйл юм байдаг.

хэр уулдаар их соёл. Шулуухын соёл бол баялаг. Их баялаг. А шулуухын соёл баялаг мөртөө өөр юмч байдаг. Их баялаг. А шулуух тавчхал бол соёл бол аж хүйлс болж болох өргөн боломжтой их баялаг.

0: ордны чагаан эдэнэ уламжлалын газар болсны хойд шулуунхөх хөшөөнэ чахар чагаан эдэнэ төрөлж үйлэ 30-аад жил байж гол төрөлж үйлнэ хурууд өрм чураа аарул шар тос чөгөөж иргэн чагаан эдэнэ тойронд дайлах дахлах чочин дайлах хурам найрын бүрэн бүтэн ёсны бүрэлдүүлж нүүдэл малчлын соёлын сүх сүнсний ачаалур болж байдаг.
1: Энэ шулуунхөхийн чагаа эдэнэ тухай ярихаас өмнө чагаа эдэнэ тухай тухам эргэжүүлээд авъя. Тэг гэдэг нь юу юм бэ? Би ойлгож байгаа чагаа эдэ бол таван хүшүү малын сүүгээр их материал болгооч өсгөх халааж ялгаруулах зэрэг олон олон арга барилаар дамжаад боловсруулсан эдэм эсвэл ондааныг цааж эдэм болоод ондааны цааж чагаан эдэм бол нүүдэл малчлын төр түүхийн явцад бол малын ашиг шимийн гаралтыг хамгийн нэрлэг боловсруулсан жийл энэс илүү нэрлэг боловсруулсан малын ашиг шимийн гаралт гэж байхгүй төр түүхийн сэтгэл нүүдэлт малцсан хүн ч одоо энэ малынхан арс, нос, мах, өөх, яс, өвөр энэ бүгд юм. Бүр одоо малынхан бас яс ялгдсан хүртэл ашигладаг шүү дээ. Ингэж ашиглаж өнгөрч байсан боловч сүүгийн ашиглах шиг ингэж нарилдаг боловсруулж ашигласан. Энэ хэмжээнд төр хүргэж чадаагүй. Алийг боловсруулж ашиглаж байсан ч сүүгийн хасгалт цагаан эдэ болгож боловсруулах шиг ийм нарилгын хэмжээнд хүргэж чадаагүй. Энэ бол одоо нүүдэл малтлын шатнтах малын асуу шингэн гаралтыг боловсруулах хамгийн нарилгын өндөр төвс нь мөн гэж би ойлгож. Чагуул одоо энэ цагаан эдэгийг боловсруулах болоод цагаан эдэгийг өдөлж ашиглах явцад бас цагаан эдэний соёл заншил байвалсан шүү дээ. Нимас одоо манай ярих цагаан эдэний аж үйлсийг хөгжүүлэх гэдэг бол зөвхөн сүүгийн эдсүүлж асгалах аж үйлс төдий гэсэн. Цагаан эдэний бодисын болоод соёлын уулгын аж үйлсүүлж хөгжүүлэх явдлыг зааж байна. За энэ талаар солонгохын малчид яаж ажиллаж явах вэ гэсэн энэ байраас яриа гэж батжээ. Энэ талаар бол шулуухын цагаа эдэ нэрэлсэл жохох амжилттай бас хайлттай байна гэж би боддог. Шулуухын цагаа эдэ нэ түүхэн сарвалж ахсан гэдэг ярьж байна. Дээр одоо нэ нэвтрүүлэг бол шулуухыг танилцуулах нь чин улсын үеийн хаан нэ малын малчдаг тэр үхэр хоньны сүргийн малчныхан хойч үеийн шулуухыг гэж ярьсан шүү дээ. Тэр үхэртэн хонцны гол хийдэг ажил нь гол үүрэг нь үхэр хон малч. Одоо тэгвэл үхэр хонноос гарах улаан цагаан эдэнийг боловсруулах ийм явдал байж асан гол үүрэг. Тэгэхээр төвлөрсөн улсын тайвс адуутны нэг хүшүүн бас тэдний малчны хойч үеийн бүр шулуун хогт байна гэж ярьсан. Энэс гадна бас одоо тэр чин улсын ав хомргын оронд авийн уулны хавчас танай жоохлох нь чигөөгийн бэлддэг чигөө адуутны уурхагч бас шулуух. Өнгөл одоо уулын шулуухын малчд бас энэ холын шаргын мангтан нотогт үе удараад малаа малжаад улаан чагаана итэнэн боловсруулаад амьдарсан. Нэмэс энэ газар бол одоо цагаан эдэний боловсруулах ур мэрэгжил гэдэг нь бодсон бас соёлын хөвгийг бас сайхан жалгамжилсан. За чин улсын тэр хаан ордонд үйлчлэг үүднээс болсон ч тэр өөрийнхөө 8 хүшүүний нэгэн хувиар орон нутгатаа малчин амьдралын өсөөр амьдарч авсан гэдэг. Бүр цагаан эдэ боловсруулах орон мэрэгдлийг үжигшсэн болсод. Тэр чин улсын хаан ордонд улаан цагаан эдэ хангадаг тэр хүмүүс бол тэдний хийх шаардлага нь нэг өндөр ордны шаардлага гарах юм. За амттай байх хэрэгтэй шүү дээ. Амтгүй бол тэр ордонд яаж орно вэ? Цэвэр байх хэрэгтэй. Гэнэтийн ялаатай хэлгэстэй цагаан эдэ ханаас ирэх үед их учир бол. Яг энэ нь бол одоо ингэж хаан ардны цанг шаардлагын дор хийж яасан. За тэгвэл энэ бүх хөлгөөнгүй хаан ордны дор ажиллаж явах юм болохоор дарлалын шинжтэй гөвч энэ албадлагын доонд бас 4 жил орж ирсэн байна. Тэг чи энэ ордонд хөргөх гэдэг чинь үчгэд гой байх хэрэгтэй, амттай сайхан байх хэрэгтэй, жаахан наан чан баалж хилчэрсэн юм жаахан ч байж болохгүй, хэрдсэн байж болохгүй. Одоо энэ чинь шин тажаалтаар байх хэрэгтэй юм олон олон зүйлийн шаардлага хад дүрмжсэн. Энэ бол чахрын цагаартай нэг очлох жоохон сонирхолтой юм. Тодорхой юм бол энэ хүмүүс нэг олон төвлөрсөн болохоор энэ талын урам мэргэтлэл нь бол энэ урам мэргэтлийг өвлж авсан бол идэвхтэй гэсэн. За тэгээд энэ содохын малчин их хэртээс цагаан идэгийн аж үйлсжуулах талаар дурчиж байсан. Жишээл бол одоо чин улс мөгчгөөд иргэн улс болцоод байж эхэлсэн үедээр донд иргэн улс үүсчихсэн. Жол 7 нарын цах дээр малчин хүн цагаан идэгэн дэлгчгээд хөдөлж захыг бичсэн тэмдэглэл байдаг. Энэ чинь шин донд улс байгуулагдахаас өмнө тэр малчин үйлс санаас нэлээд богдмол байж их тэр нөхцөлийн доор бас энэ цагаан идэгэн аж үйлс зурж захтай бачиж хөдөлдөг энэ ухамсар байсан байна. Энэ арга зам явах хайж байсан байна. Малчин шин донд улсын энэ өөрчлөлт хийж чулуутай болсон нээлттэйс хойшмал дарийн 480-аад оны үеэс цолонхын малчид бол цагаан идэний чагтэлгүүрийг хайгаад аж үйлсжуулах харгийн сувгчилж эхэлсэн. Зарим малчин бас одоо хошуун давтаа ярьчихэж хэмээн асгаа олжсэн 80-аад оны суулч. За энэ малчид цагаан идэгээ яаж чагтэлгүүрт гаргах вэ гэж арга сувгчилж эхэлж яасан. Энэ цаг үедээр засахын талаас бас цагаан идэний үйлсийг их сэргээр анхаарал тавьчихсан байна. Энэ 480-аад оны сүүлч 90-аад оны өхнө энэ хошуу нутгаа ухаагуулах бичиг дээр бол ийм үг байна. Шулуун хөхийн цагаан идэ тэнгэрийн доор хамтд идэн гэдэг ийм үг байхаар барахгүй тусгай ийм зорвос болон байдаг. Ингээд шулуун хөхийн цагаан идэ нэх баялаг ухаагуулсан байсан 80-аад оны сурчаас. Өөрөөр одоо шулуун хөхийн цагаан идэний давуулга нь бол малчин болоод засгийн танд бүр нийтэм анхаарахтаж эхэлсэн байна. За ингээд одоо 90-аад оноос 2000 он болоход бол нэг бүлэг малчид цагаан идэ боловсруулж цагаан идэгэн бордуулах хадлыг эхэлсэн. Ингээд одоо санд болгосон, сангийн болгыг болгосон, энэ хоёр болгосон төр болдоор эхэлсэн да. Малчид ирээ жарман налиад урт хугацаа хийгээд одоо бочсон байна. Ярман одоо олон жилийн шалтгаанаас болоод хийдээсэнгүй хайсан байна. Гэхдээ энэ жагтайл хурд бол нэг сайхан хайлтыг хийж асан. Энэ үедээр бол одоо гошуу засхаас бас энэ шулуухын цагаа идэг юм бол бэтсэн болоод соёлын талаас зөвөр таньж эхэлсэн. Бэтсэн болоод соёлын талаас нь бүр зөвөр таньж эхэлсэн. Ингээд үлсээ тэлхтээр дэгсэн мэдүүлж байгаа шулуун хөх бол дунд улсын цагаа идэнэ соёлын өлгий. Цагаа идэнэ соёлыг уламжлах суурин газараа гөх мөтийн нэрийдлүүдийг олж ирсэн байна. Энэ нэрийдлүүдийг олж ирсэн. Тэгээд одоо энэ цагаан идэний соёлыг бас бэтсэн бас соёлын өвөр өрөмжлээд шат дараалж яагаад улсын төсөөм бэтсэн бас соёлын өвгийн чагсаалтад оруулж авсан. Тэгэхээр одоо энэ хоёр жил бас хошуу нутгаан бол өвөр Монголын өрдөн засах орны цагаан идэний соёлын хамгаалтын орноор өрөмжилж байна. Ингээд бол анхны хяналтын өнгөрөөгд одоо бол батжуулах явцтай л байна. Би жилээс өмнөхөн манай тэмдгийн соёлын давтамжнаас сонсоход бол одоо тэр батжуулах явцтай байна гэсэн шиг ярьж байсан. Энэ шулуун хөхөд цагаан идэний үйлсээр эрхлэхэд малчин ардууд бол үйлдэлгжүүлэх гол хүчин болсон. Энийг үйлдэлгжүүлэх бодтойгоор бэлтгэх гол хүчин болсон малчин. Засгийн талаас бол ухаагуулах, дөрмжүүлэх, дэгтгэх үйлдэл бол бадар болсон. жолоодох бэлтгэл бадруулсан юм байдалтай. За тэгээд би өөрөө бас энэ адлийн байрт байхдаа цагаан эдэнээс уйлийнх нь Катела ад вилсчүүлэх бэлтлэгтэй нь бас ойртож үжижээла. Малчаттайгаа бас суудлын хурал хийжээла. Ухаагуудгийн хилэн бас үйлчээла. Цагаан эдэнээ уралдааны жохон байгуулах ажилд хүртэл оролцожээла. Ингээд адласаа амарснаа дараа бас сая хэрэгжсэн тэр цагаан эдэнээ соёлын хамгаалтын орны байгуулах тухай хэрэгжүүлэн жилийн ажилд оролцсон материал бичих ажилд нь өөрөө оролцсон даачилж аваадсан. Тэгвэл одоо энэ цагаан эдэнээ нийгэмлэгийн найдвараар бас малчтын кам боловсролд оролцоод цагаан эдэнээ би хад үйлчлүүлэхэд энэ толгорсон асуудал болоод зах дэлгүүрт зогчиж хөгжих арга барилын тухай хэд удаа гэтэл ярьсан. Ийм асан бол би одоо энэ шулуухын цагаан эдэнээ тухай бас багсаа ойлгоц. Энэ цагаан эдэнээ ад үйлчлүүлэхэд маш олон малчид оролцож байна. Энэ бол одоо тойлын сайн явдал. Тэдний 60 нь бол хит дийлсэнгүй явчихсан санхилсан. 60 нь үргэлжлэн баримталж байна. Хүнээ өгнөө олон байхгүй. Маш сайн явдал. Чулуухын цагаан эдэнээ ад үйлчлүүлэхэд оролцож байгаа хүнээ тав бол одоо маш олон газрын газ бүр онцгой илүү. Энэ бол нэг тавуу тал. Тэгвэл шулуун хогт бас цагаан эдэнээ вилсэр өөрөнгөө вилсэн болгоод одоо хөдөөгийн тэр малчин амьдралаасаа салж гараад яг малын малч биш малач хавгийн үйлдвэрлэлийн доор тусаагийн сүүгийн боловсруулах ажил дээр нь нийлчилж үйлс босгож байгаа хүн бас тодорч гарч ирж байна. Орчмын жилүүдийн нэг онцлог бол эхлээд одоо цагаан эдэнээ хөдөөнөө сайн хийдэг хүмүүс гол болж энэ ажилд оролцдог байсан бол орчмын жил болж ирээд бол залуучууд орох болсон, бүр соёлтой их сургууль төгссөн хүмүүс энэ адлыг ялгах болсон. Энэ бол одоо бас маш сайхан амжилттай зүйл. Жаахан төдөлдсөн цагаан эдэнээ ажилс эрхлээд явчих чинь олон жилийн асуудал тулгарна. Асуудлааны бол одоо олон талаас сэтгэж содолдох болцохоос уулын асуудал тулгарвал одоо нохорддог байсан бол одоо асуудал тулгарвал содолж сөвөгчлөдөг болсон. Олон хүчээр тулгарч ирсэн. Тэгэл бол болон мөнгө, мөргөжил, машин тохиромжгод олон олон байна. Энэний дотор хамгийн чухал нь бол цаг дэлгүүрт яаж зогчих вэ? Цаг дэлгүүрийн хэрэгцээг яаж ойлгож тэр хэрэгцээг хангах вэ гэдэг энэ учир. Тэгэхээр цагаан эдэгийг чинь сая бас ярьлаа. Их өртнөөс одоо цагаан эдэгийг хөргөлдөг байсан. Тэгвэл цагаан эдэг бас түүхийн адил бас цаг үед бол бүр өөр өөрийнх нь адил бас хэрэгцээтэй байж гисэн. Өөр өөрийнх нь адил бас чадамжтай байж гисэн.

одоо энэ нүүдэл малтлын нийгмийн төр сэт үедэр бол цагаан идэ, улаан идэтэйгээ хамтар бол энэ ард иргэдийн үндсэн хүнс тэжээл яг л гурал бадаа шиг байсан шүү дээ. Тэр үед нүдэ махсуугаал итдэг. Энэ үйлдэлэн мод юу байсан? Ам бадаатай адилхан үндсэн хүнс тэжээл байсан. Тэр нүүдэл малчлын нийгэмд байсан шүү дээ. Тэр үед бол ийм байсан. Хайтгаа чин улсын үедээр бас цагаан идэний хөвлөс хөгжилттэй байлаа гэж ярьсан. За энэ ярахад энэ үеийн цагаан идэний чөвгөл ямар үйлдэлтэй байсан? Энэ үеийн цагаан идэ бол нүүдэлтэй тон үндсэн хүнс байсан. Энэ үйлдэл нь хавар юм байсан. Нүүдэлчин чи ихэнхэл махсуугаар л үндсэн гол идэн болгоход явдаг байсан. Гурал батаавал суул суулын үеэр азмдаа одоо Голитан болж, Голитаны байрнаас бол цагаан идэ төлхөгдөж гарсан. Энэ бол нэгэн нүүдэлтийн үндсэн идэм байсан амбатан байжсэн. Нөгөө нэг нь бол нийгмийн адил бос давхаргын ёслолын идэм байсан. За жишээлбэл саалын ярхаан барьдах. Тухай одоо түүхийн тэмдэглэл харин байдаг юм аа. Манай захрын тэр ноёдотчин дээж чатнаас ноёд ирэх үед одоо энэ хороо цагаан барьдах одоо юм бүгдэд одоо цагаан идэгээр л дээж болгоод юм ёслолын идэм байсан. Чөвгөл хүмүүсийн сүсэг бишрэлийн илтгэх дээж идэм байжсэн. Овоогоо дахин байгалаа шүтдэг малчинчин овоогоо дахин шүт. Овоогоо юугаар тахдаг юм хамаг чухал тахдаг юм бол цагаан идэ дээж идэм байжсэн. Ийм бас одоо Монгол газарчин нэг олон цагаан овоо байж та. Энд тэндгүй цагаан овоо. Тэр бол бүр тэр овооныхын бүйг нь өнгөөр нэрлсэн биш. Цагаан идэ нарт дахтах тогтоолтой юм болохоор цагаан овоо гэж дуудах. За сүсүг бишрэлийн илтгэх дөөж идэм байж. Тэгвэл ихэс ноёд гөгөн хавлгаад юм уу дотн хүмүүстэй нь барьдаг бүлэх бүлэгд явдаг юм чин гол болдог байсан. Одоо тэр малч хоромч одоо цагаан идэ чинь чухал бүлэгтэй гол бүлэг өөр юу гэм бүлэг болох нь өөр ямар бүлэг болох гэж бас тохиромжгүй махвал тэр өсөлөн нэлтгэе юм чи одоо тийм халаа байх явах юм аргагүй олгойтой шалт тос бол одоо нэлээд халаа байх гээс байхгүй өнгөсөр бас чин улсын үед бол энэ хаад ихсээс бол тэр хараат хүнд эсвэл гавьяатай хүндээ соёорхдог юм соёорхол юм бодис байсан. Энэ цагаан идэ чи ийм юмуд байсан шүү. Жишээлбэл чин улсын үеийн түүхийн материалдар маш тодорхой бичжээ. Жишээлбэл одоо хаа байсан энэ Шинжаанд байж байгаа нэг жанжин таймуу эсвэл одоо бүр өмнө Юннанд байж их нэг жанжин юм уу Сычуанд байж их нэг жанжин чинь хаа ажинд эсвэл хөвийн хороод нэг ч юм уу хоёр хайрцах ч юм уу өгчөн. Чи одоо сайн ажиллаж байна. Чи ямар ямар очилт гав яатай. Ингээд бол хаан чамд соёорч гэдэг. Ийм өрхөн хөлттэй соёорхолд бас цагаан идэ явдаг байжээ. Тэгвэл одоо бол энэ цагаан идэ яв малч хардын кан тийм үнцэн хүнс биш шүү. Одоо бол бүр горал бадаа идэг. Горал бадааны бас одоо өдөр тутмын үнцэн хүнсийн доторх ижилх хайрцаг бас олон молон багсаж олон жилийн хайрцаг идэ идэг болсон байна. Ийм бас бол цагаан идэнэ одоо үеийн идэ амдааны дундах давуулгыг судлах хэрэгтэй байна. Цагаан идэ чинь тэр үедээ ийм ийм давуулга байна. Би сая юу гэж цагаан идэ тэр үед

0: Чулуухан хөшөөний чахар соёлын гол онцлого чахар ховчс заслан улсын дэсийн ботсын бос соёлын өвд оржээ. Шулуухан хөшөөний чахар төрлөг бол чахар ховчс заслын хөв дуурал чахар эрдэнэ хамгддаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хастана. Нэвтрүүлэгч уйхан, шингэгч хонгоржуул, хянах чалмас, ерөнхий хянахч бүрэнтэй. Дараачийн дугаардан үргэлжлэн шүлэн хүүхэн шөнийхөн тухай танилцуулъя. Баяртай сонсогчдоо.
1: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байж хааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. За би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Жижиг байна.
1: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогч та, эрхэм үзэгчтэй. Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За ингээд сонсогч та бүхэн гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэх аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн жочинтой өглөө дугаард анхаарлаа хандуулж хамт байгаарай гэж найдаж байна. За мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан үзэгчид сонсогч та бүхэнд өглөөний мэндийг хүргэе гэд манай нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаарай гэж найдаж байна. За өнөөдөр жочинтой өглөө тусгай дугаарт маань та бүхний хайртай дуучин Ард Олны маань хайртай дуучин сайн танил гэж хэлэн тийм ээ. За атхан тавигч маань хөрөлч ирсэн байна гэд улсын 2 дугаар дэсгийн тоглогч за Монгол Уртын дууны аймгийн дэсгийн бодсон бол соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч Ардын дууны авраг гэсэн сайхан нэр хэдэлтэй та бүхний маань хайртай дуучин Отхон Туяа хүрэлч ирлээ. За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ өглийн сайхан мэндийг хүргэж байна.
0: За өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Уралгийн хүлээсэнд баярлалаа.
2: Баярлалаа. Намайг урьсанд бас баярлалаа.
0: Их яруу байсан ч гэсэн.
2: Тийм, жоохон яруу ч гэсэн бас тээр урын орж хаад бас бодож ирсэн. Тэгээ сайхан одоо бас намайг урьсанд баярлалаа.
0: За баярлалаа. За ажил төрөл яруу байгаавч та уран бүтээл тавлах уу?
2: Уран бүтээл өндрөө. Ойд одоо энэ жил ер нь уран бүтээл нэлээл сайтай байна. Одоо бас нэг хэд хэдэн сайхан дуу биччихээд байгаа. Одоо утахгүй л та бүхэнд ардамда хүргэндээ.
0: За та нийтийн дуу гэж ярьдаг тийм ээ. Та бол ер нь одоо юугаар дуулдаг ч уртын дуу, ардын дуу. За тэгвэл одоо нийтийн дуу гэж хэлнэ үү тийм ээ? Бүр дуулдаг.
1: За чимэн нэгэн бас Бөөжин, Шанхай, Хангжуу, Шэньчжэн гэдэг өөрийн одоо 50 нэ тойрон дагуулдаг.

0: ирсэн. За тэгэхээр хүмүүсийн хүлээн авалт сайн байсан, амжилттай болсон тоглолт. Яг одоо тайран тоглолтоо хийгээ явж байгаа сэтгэл ямар байсан?
1: Сэтгэл маш өндөр байсан. Тэгээд би чинь тоглолтоо болохоор дандаа уртын дуу, ардын дуу байсан шүү дээ. Ямар ч тийм панорама гэсэн тоглолт тийм их юм байхгүй. Ганцхан эхнийхтэр болохоор нэг морь өрч, нэг хөөмөчтэйг манай гурвалж тоглолжсэн сэндэнд. Тэгээд дараахын нь ерөөсөй ганцхан морь өрт. Тэгээд би бас бодчихсан байхгүй яа да. За дандаа уртын дуу, ардын дуу болохоор хүмүүсөө сонсох уу, уйдах уу, яадах уу гэдээ бодсон чинь ерөөс тийм юм байгаагүй. 10 дууд уулчаад нэг 15 минут амс хийдэг байхгүй. Дахиад 11-ийн дууд болж шүү дээ. Тэгэхэд өнөө хүмүүс ч хөдлөхгүй. Маш ингээд бүр ингээд яг л тэр талбай дүүрсэн бол тэр хэвэрэл хүлээж дээ. Тэгээд бас ардын дууртын нүрэ маш их бахархсан. Үнэхээр тийм хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг ингээд татж чаддаг тийм мундаг ийм ардын урлагтай юм байна. Ямар азар юм сайхан уртын дуу сорв, ямар сайхан бэ гэж бодлоо.
0: Яг одоо өөрийн нутгадаа орон аймагтаа дуулахыг бодвол бас хүнээ нутгад юм уу бас их хотод ингээд дуулахад ямар ч төрөлд төржсэн.
1: Ингээд тэр хүмүүс ингээд сонсож байгааг нь одоо би байлгасалаа. Тэр хүмүүс ингээд одоо хотч юмсаа хэцүү шүү дээ. Ингээд ингээд асар яваар нэг яруу явдаг байсан хүмүүс. Гэнт ингээд өртөнд сонсох ингээд сэтгэл зүрх нь их тайвширдаг юм шиг байлаа. Тэгэл ингээд дуулж байхдаа л ингээд тэр хүмүүс ч одоо манай талд харцсан угаалаад явж байгаа хаа гэж бодоод байдаг. Тэгээ тэр хүмүүс ч гэсэн хоромхон тэр нэг бас нэг хоёр цэг илүүгийн хооронд зүрх сэтгэл нь ингээд тайвширсан байх гээд одоо тийм гоё тайвширсан өгсөн байхаар ингээд өөрийгөө бас бодоод тэгж л зорж дуусна л да. Тэгээд маш баяртай. Маш гоё болсон юм да. Тоглолтууд одоо тоглолын талуу болгонд дүүрсэн байсан ирсэн хүмүүс бүгд ингээд амар гоё хүлээж авсан.
2: Тийм. Ер нь эхлээд дууралгад орж яхад уртын дуу сонирхож эхэлжсэн үү? Нийтийн дуу сонирхож эхэлжсэн.
1: Үгүй шүү дээ. Би чинь Ариона Сарантягээд за улаан байраа. Ер нь уртын дуу сурч хийж мэдэхгүй би ч уртын дуу дуулдагчгүй юм чинь. Тэгэл одоо чимцэн хашаа мэддэг байсан. Тэгэл Монголд ч бас сурангууд л одоо чимцэн хаштрал шагаар орсон. Уртын дуу чинь гэдгийг ч юм мэдэхгүй шүү. Тэгэл дараагийн уртын дуу заацсан. Тэгэл сурцсан.
2: Чимцэн байгуул манайхан нөгөө
1: тэнгэр
2: өнөршөө өнгөр газрын нөгөө за энэ хоёр дуугаар нь сайн танд
1: байгаа.
2: Уртын дууд болд гэсэн юм. Ястай
1: мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд би чи 2003 онд шүү дээ. Манай зүүн сүндээс нэг эмэгтэйч байдгаа олгоноос ингээд Монголд тайруулахар явсан байхгүй юу. Тэгээд тэр үед нь тэнд яагаад явсан гэсэн одоо Монголд хэрвээ багшаа олцоод очих юм бол маш сайн заадаг гэж сонсоо. Тэгээд дээрээс нь Монголд бол одоо нэртэй дуустай уулах амар амархан. Шууд уулзна гэдэг. Тэгээд би тэр дагуулсан хүн дэсээх. Та намаа Ариона Сарантайтай уулзах чадах уу гэсэн. Чадна. Тэгээд л гэж одоо тэр хоёртай л нэг уулзчихвал гэж залбираад явсан. Тэгээд очисон чи 3 онлоо, 4 онлоо байдгүй шүү. За одоо ч бодлаа бас юм байна л гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чинь нэг өдөр яг тэр өдөр яг Улаанбаатар дээр тойрхолсон байхгүй юу. Тэгээл маас чи гандан мандангаар ороод л бич дан настач болтой явсан шүү дээ. Гандангаар ороод л ингээд бусаа төлгөө нуурын үрдэн дэр ингээд буугаад таксинаас ингээд буугаад л ингээд л харсан чинь амар гоё юм явчихгүй юу. Алхаад юу л амбил гэж би өөрөнгө чишүүр. Амбил л гэсэн чинь оо тэгээ чи цаах шиг яа дуу арилж барьлаа тэгээ. Яг дэлгэнөр энэ таарга хаалга газар арсан. Тэнгүүд л би ч одоо тэр хүмүүстэй уулзахар явсан. Ингээд энэ жоохон режи бэлдсэн байсан юм тамдгийн доктор. Тэрийн бараад л хоёр давхар гараад лаагаад гүйж ирэл хүмүүний таажчих байгаа юм ерөөсөн. Гүйж шал багшаа сайн уу? Би танаа юст ингээд ингээд гарч имэд чи та надад гар юус өгч гэл. Тэгсэн байна ааш. Аа за тийм үү гэл надад гар юус өгч. Тэгээд би ч одоо бөөм баяр. За Монголд ирсний одоо юм бөтлөөд өө. Юу ч гэсэн нэг урлын хөтэй уулзсан. Тэгэл баярлал хоёр давхар та байжлал. Гэнэтх манаа багш чимээ ирүүлсэн байна. За өр монголчууд ирээ зорг дараал дарж болно шүү гэдэг. Тэгээд бүгд өр монголчууд 30-аад хүн байсан юм чинь. Тангууд л бижгнэл буухгүй юу. Буусан манаа хэдин ээжүү те хажууд нь соолвол ид сууж ирээ. За миний хүүхэн нэг дуулчих гинэ ади. Би чи юу хийгээд л тааж байна. Тэр чинь дөнгөө нэг цэдэ гаргаж чадсан жоохон дуулдаг гэсээр явсан шүү дээ.
2: Гаргасан
1: гаргасан байсан. Тэгээд одоо тэрээр намайг дуучин гэж бас жоохон залуу хөөхөө даа. Тэгээд үгүй үл ерөөс дандаа наслаа хийвэлээсээ. Тэгэл дуул гэсэн чинь биний дуусан дуу нь юу юм? Тэнгэрэж би норшог.
2: Эмсэхгүй юу?
1: Тэр үед надад миний хийх юм өө тэр юм гэж хэлсэн чинь. Тэг тааж очих ерөөсөө. Тэгээд дуулан гол ингээл хамаггүй ингээл тэр үед дараг намайг ингээл гатгсан би өсрөөд очив. Чичгээл ингээл оо тэр өөр ингээл хоёр дараа тогтчихсон шүү. Тэгээд дуусаа. хоолой бол харин цэцэр чичирсэнгүү. Тэгвэр ингээд л бүхий бол одоо гатглаал явлаа шүү. Тэгэл нэг дуулаа аварсан. Дуулаад барсан чинь багштай гэж хүүшээ манай өвөр Монголоос бас дуучаа авж байгаа шүү. Манай сургууль хэрвээ чи сонирхолтой юм бол багшин чамай шавар оож болох юм байш үнгүй. Үу тийм үү би ерөөсө тэгж ирсэн штэ башаа тэг тэг та надад утсан өчг. Утсын аваад тэгэл барь утсын аваад тэгэл ирээд л 7 сарын би яг наадмар утсан юм чинь өнгөрч ирээд л тэгэл 9 сард газар дахвад утсан шүү дээ.
2: Тэгэл багш шавийн барилдлагыг
1: хийсэн. Тэгэл тэгээ манай багш та гэдэг энэ үгтэй ирэхгүй гэж бодсон чинь харин үрээд ирдгийг гээд ирэх хэрэгтэй би чинь орон нутгийн богоноор яваад олон усын богомоо мэдхгүй юм чинь. Тэг ганцаараа нэг тэр үед өнөө нэг боотод нэг туяа ээж гэж байдаг манай багши танд юм байлээ. Би тэр үед өнөө дандаа сүн төрлөктэй ирсэн болохоор тэрийг шимэцээд өгөөгээд хэлжсэн байхгүй. Тэр үед нь би оо та танд юм уу би зүгээр ингэж та нэгд уулзалаад өгвөл амар сайн ингэж хэлэнгүүт тэгээ тэгээ гэж хэлсэн. Би ч бас нэг санаанд авах. Тэгээ тэр хүн хоолн залаа тэгээд уулцсан. Тэгээ ирэнгүүт нь ихний дараада би бас яаж яхаа мэдгүй байсан чинь тэр ээж утсаар яраад яб бол би чам паспорт чинь хийж өгье энэ тэргээд тэгээд зориод атсан. Тэгээд очихдаа нэг РНС одоо шууд орон нутгийн богоноор явах та намын нэг тэдний нэг сатнал гаргаж өгсөн. Тэгээд нэг танихгүй нэг Монголын нэг их цах хоёр ээж нь сүлдэд байгаа л тэгээд богонд очиод суугаад тэгээд орцсон чинь өнөө нэг юм шүү дээ. Ортой мултайд нь орж мэдхгүй тэд нар хийдэг олон нийт ихтэн суугаадсан. Баян бас хотоо мохтой усуд ирэн тэгсэн тэр хоёр эрэм хоёр нь л яах вэ? Яам таамар гэл би чинь их өвөр Монгол гэдэг юм байдагтгүй гэдэг бас тийм үг ярихгүй байгаа шүү. Тэгсэн чинь намайг хамгийн дээр нь 3 дугаар давхрамд нь гаргаад за мэд дээшээ гараад унт. Гэвэл тэгэл маргааш нь тэр хоёр очингуудаа нэг цагаан утсан дээр намайг хөргөж өгчөөд л явсан өөрхөө тэр эрэм хоёр би одоо л таних чухал да. Тэгэл багшаагаа шууд утсан шүү. Багцаалтар очиж. Багшаа би өрөөд ирчлээ нэг өвөр Монголох танаа л гэсэн. Ээ яагаад чи ч өрөөд ирсэн юм уу? Тийм ээ би багцаалтар ичээд байна одоо яах юм гэсэн. Хүлээж ирээл гэж. Тэндээ зогсоод хүлээж ирээ багш нь очиж чамаад багсаа л гээд. Тэгээ манайх шиг багшийнх чинь гачуртаж байсан байхгүй юу? Ус хотосоо жоохон сайнтай. Тэгээл тэндээс өрөөд 2 цаг хүлээлгээл ирсэн. Тэрнээс өнөг хүний утсан дээр зогсон дэр өн байн байна. Гүний аа, гүний аа утсаар явахул гээд би ч байн байна утсаар ирэн шв. Ирж ийн өөл гээд. Тэгээл надаас 1000 төгрөг аваад л. Тэгсэн чинь нэг харсан чинь нэг бүдүүн ээж явж ин да. Тэнгүүл ээжрүүд ээжээ би утсаар ирэл гээд цагаан утсаар ирсэн. Тэгээл одоо ээдний яраа л татна харагдаад байгаа юм байна. Тэгээл ээж хажууд цөмхөн дээр шаалла ээж байн байна утсаар ирэл сууж исэн чинь би өөрөө би чинь одоо нэг дээр удаа харсан машины харсан юм. Нэг харсан чинь манай буруу ирэл чааш гараад явчлаа да театр руу. Тэнгүүл ээжэд ээж миний цөмхөн харж гараа манай багш намайг буруу ирээд явчлаа яраасны үед гээд. Тэгэл араас нь гүйж чаад тасаад аваад багшаа би энд байна. Тэгсэн чинь хүүхдээ чиш ингээ ганцаараа ингээ өрөөд ирсэн юм ямар ч юм уу гэсэн. Үгүй би танд нэг юм аа нэг ээжтэй тавьчаад ирсэн гэсэн чинь. Хүүхдээ манай энэ чинь амар шүү дээ чиш ингээ хурамаар тарсан шүү дээ. Үгүй хамаагүй нэг ээж байгаа хамаагүй ингээ. Тэг өрөөд ирсэн ээж ээ минь сүмхэн дээр суудсан. Тэгээд аг багш таараа очиад тэгэл шууд хөгжим бүжгэд ороод тэг би чи хөгжимд оронгол аим аазтай. Хөгжим бүжгэд тэр дотор барьтай байсан гадаад хүүхдүүд нь 3 нэг авсан. Гараад л оцсон чинь манай ятхны 2 хүүхэн сууж байгаа байхгүй. Туяахтаа сууж хад байсан. Төрөө жил Монголд явсан. Тэгэл шууд танилцлага дараал тэгэл сургал сурсан да.
2: Жаргатай байч.
1: Жаргатай бүү юу гэж ярьж байна.
2: Sorry гэсэн. Тэр хүсэлтэд хөтлөгдөв.
1: Би ч анаа тэнд очихдаа нэг тэгсэн шүү дээ. Богдуулан дээр хэрвээ гар чатаг өргөд чадах юм бол өстой хүссэн хүсэл биелдэг гэж. Тэгээд тийч манай 30 дүнээс хоёр хүн гарсан шүү дээ. Би бас нэг ихч манай хоёр л гарсан. Тэгээд хадгаа явж гээд одоо ч миний бүх хүсэл биелнэ л гэсэн чинь үнэхээр биелсэн байсан.
2: Багшаас одоо уртын дуу гэсэн энэ сайхан иж урлагтай ойртоод ойлгоод ирэхэр өөрчлөлттэй болж ирсэн байх. Маш их өөрчлөлттэй.
1: Анх бол одоо сорохот хэцүү байсан. Ерөөсөн уртын дууны ямар ч юмгүй байсан хөтж байна. Тэгээд л уухаас орно гэж бас нилээ. Манай багшдтай нэг сурчхан загнаад байдаг бай. Тэр үед төвшнэр болгохшуулаад чимцээ хойлоо байц болоха төвшнэр болгохшуулаад. Яагаад цогтуудыг сурдаг уу гэж. Тэгэл багшаа тахаар ингээд дуулчдаг. Тонгол мартчихдаг. Одоо ингээд тогтхгүй уртын дуу чинь богино дуу төр шиг тийм амархан хүний зүрхэндээ орохгүй шүү дээ. Ийм удаан сонсож ийж тэр дуу бүрчний тархинд явсны дараа сая сурдаг гэдэг. Тэгээд ингээд бодо яа сурах юм надаа. Скэн гэм бодож олоод би нэг бичиж аа яа тий. Тэр ус гарц болчихсон. Ингээд мөнгө гэсэн юм байх. Найзрахаа ярьсан надаа фүүдүүжи болоод нэг ксат аваад яваад хоосны нилээд. тэгээд ирээс

0: сонссон гэж байлаа өдөр шөнөгөө сонссон байна. Унтахтай цаас хадамцдаг гэсэн. Тэгэхгүй л сурахгүй байна. Тэгээд бүрстэй бүр унтахтай ч ихэнд ингээд уртын нугаа сонсоод л одоо хоол идчихсэн сонсоод л ингээд өнөө мөхөдөж энэ ингээд авах. Наа олон дөрөнг сонсохдоо тавьчихвал чихэндээ гээл юу ийе сонсоо сонсоод тэгээд сурсан да.
1: Уртын нугаа ер нь эхлээд сурж байхад одоо уртын дуугаа сонсохтой жиргэл багчаасаа ер нь нөгөө сураа эхлэхтэй жиргэл уртын дуу ямар гоё юм бэ гэсэн мэдрэмж орж исэн нь сүүл уртын дуугаа одоо эхлээд санх эхлээд өвөө олохгүй байж сүүлд нь ингээд өвөө олоод одоо дуулаад сураад ирэхээр сая энд хайртай болж ирсэн юм байна.
0: За одоо сурахынхаа үед бол би ч одоо тийм нэг одоо дурлж мурл сурсан ч юм уу одоо бас сурахгүй ч гэсэн тийм хүсэл бол ороо. Зүгээр л би ч нэг хүний үгэр шүү дээ. Багс сураа гэсэн би сурахаасаа. Тэгэхээр сурсан. Тэгэл сураад л манайх чинь морин уур багш гэдэг чинь морин уурын багш гэдэг чинь амар сайн байх шүү дээ. Би амар аз тавихгүй 90 сэнжийн эдрэгэд одоо нор банц тагшаа тэр юу морин уурын датч өгчсэн тэр мундаг хүний манай морин уурч багш байхгүй юу. Одоо үртэл ууч заавал морин уурт нийлдэг чинь ерөөс төгөлдөг тэр ингэж гэшэл ортгоо байхгүй яасар энэ дээр хүнчин сонсголоороо сурдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд сурахар чинь жарим доот гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүн дэр ч дотоос ордог байхгүй юу. Морин уур дэр чинь ингээд гоё ингээд хийж өгч шүү дээ. Бидний нуглаан арахгүй хаад морин уур чинь чамтай дандандандаа ингээд захиж өгөрөн. Тэрийгэ дагаж ингээд би ч одоо гурван багшаас сурсан гэж хэлж байна. Тэр хүн чинь бүх хүмүүстэй л мэдэж байна. Буруу ихэрч аа миний юу буруу байна. За ингээд яв гэдэг. Тэгээд тийм л азар тэгээд л тэр хүртэл нугаа сурсан даа. Тэгэл сурах тусмал а ямар гоё бүр тэгээ 40 рууд өнгөрөө одоо болохоор бол бүр
1: сандаа
0: өөр гэсэн одоо л бол сая тэр нэг дооны учрын налаад тэр нуглаа нь юу хүлээд байгаа юм гэдгийг ойлгоод шүү одоо манайхан нуглаа хийгээд байна л гээл байгаа шүү тэрийг бол зүгээр нуглаа хийдэг л гэж ойлгож байгаа тэр юу хүлээд байна гэдгийг ойлгохгүй шүү гэтээ тэр чинь нуглаа болгоно бас ингээд дав бүгийг хэлээд байгаа юм уу эсвэл өөд хараад байгаа ч юм уу тэгвэл ураа ураад байгаа ч юм уу тэр мэрийг бүгдийг ингэж бас гаргад юм байлээ шүү тэр морины алхах талаар тэр одоо ямар гоё алхаатай сүү байна уу сүү цараа мөрөнсөн байна уу эсвэл ингээд такуулаад байгаа юм уу энэ төр чи бүр төр нуглаа нуулна тэндэр байх юм бэл одоо л тэрийг ойлгоч ойлгоч эхэлж ийм гэж хэлнэ л да ойлгох юм ч одоо бас болох байгаа
1: тэгэхээр хүний амьдралыг нөгөө бурхны журсан журлагаар явлаа гэдэг тийм ээ та бол үнэхээр яг тэр үед тэр багштай уулзаж тэр багш чавлан гэсэн тийм бүр тавлан гараад очиж хов ерөөлөрөө л очиж уулзсан байш шүү
0: тийм л байх та одоо тэгээд азтай
1: Ацтай
0: сайн багшлаа би. Манай багш гэдэг чинь үнэхээр юм мундаг багш. Амьсгалын үйл маш сайн зааж өгсөн байхгүй юу. Тэгээ манай багш одоо ч гэсэн гоёд болоод байгаа шээ. Тэд чинь бүр амьсгалын л орлого байхгүй юу. Үгийг яаж хэлэх ёстой вэ? Амьсгалаараа яаж энэ дууны ингээд чангас холы эзэмдэх ёстой вэ гэдгийг л маш сайн зааж өгсөн.
1: Та одоо сүүлийн үед бас өөрөө бас олон шавтай болж байна тийм ээ. Сургалт хийчихсэн, сургалт хийгээд тэгэхэд одоо тэр багшийн жаажсан хэлжсэн бол яг л чихэн хажууд сонсгоч шиг яг л тэр юуг тэр эрдэмүүдийг л одоо шавтаа өвлж байгаа.
0: Одоо тийм шүү дээ. Багшийн хаалцнаар л одоо юм байдаг, тийм байдаг, энэ юм гэдэг, энэ ингэж гаргаараа одоо энэ үгийг ингэж хэлэх хэрэгтэй, нэг энэ битүлхэх хэрэгтэй гэдэг юм уу. Би ч одоо их би ч одоо хөгжмөж төр шигсэн ганцхан багш биш одоо тэр манайх чинь одоо хэлэрэн хичээл гэж ордог шүү дээ. Анх бэлтгэлдэр чинь яс дуу чи өнгөд чи заавал үгийг гоё хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрний хичээл чинь бидний хичээл орчиж байгаа юм. Дараа нь тэгээд уран чадвар гээд орж байгаа юм. За яа төрслөн бодох хэрэгтэй юм. Тэрхэндээ яаж ургуулсан бодох хэрэгтэй. Чохом миний хэнд өгөөд байгаа, хэнд дуулаад байгаа юм гэдгийг чинь тэрний хичээл орно. Дахиад тайзан дээр яаж өөрийгөө авч явах хэрэгтэй. Ямар байх хэрэгтэй. Тайзтай бол одоо тайзан дээр байгаа хүмүүстэй яаж харьцах хэрэгтэй гэдэг тэр чинь бас бидний хичээл орчиж байгаа шүү. Тэгэхээр хөгжмөж үүгд байгаа нэг сайн тэр үгдэг айгүй сайн нэг жил жилээр зааж өгдөг. Тэгэхээр тэр чинь би ч бас яг 3 жил сурсан л да. Яг 5 жил сурсан бол гээд харамсаад байдیں۔ 5 жил сурсан би өөр энэс сайн байх хэрэгтэй байсан юм гээд. Тэгээд аргагүй амьдрал ирэхэд бас нэг 3 жил сураад л ирсэн. Сүүлд нь очиад тэгээд юу шүү дээ магистр энэ төрөөс сурсан л да. Гэхдээ өнөө нэг юу шүү дээ бакалавр чинь амар ингээ нарийн цат одо садлах модлах чинь бол одоо ингээд сурцсан юм зүгээр судалж өгдөгөөс бүх тест нарийн их заахгүй. Тэгэхээр тэр бакалаврын тэр хэсэг хийх гэсэн маш нандин сурах хэрэгтэй.
2: 2003 онд явсан байх юм
0: уу? Тийм 2003 онд явсан шүү дээ.
2: Стуурлагын тасна гэл рүү үлж явж юм. Стуурлагад багтай болсны шилтгэн нь бас гэр бүлийн нөлөө юм лөө.
0: Манай ээж авч ирнэ бүгдрэе сайх хэвдэг нэг одоо юм үзээд байсан чи манай аавын тал их юм бүр дууч юм байна. Одоо манай аавын дүүнэр мөөнэр манай аав чинь амар гоё дуулаа шүү. Маш тийм өвлөхөн гоё дуулдаг хүн. Манай ээж болгоо чанга хоолой те тас гэдэл дуулдаг хүн. Тэгээд нэг

0: ээж аавд тэр багаас нь одоо өөртөө төсөөс ингээ сайхан дуулан тэгээд би тэр үеч одоо мөнгөнцөгчийн дуугийн араажгарыг сонсдог байсан. Тэгэл миний дээдлийн их гурав их хоёр ихч болохоор ойрхон болохоор орой болгон бид чинь улаан мөшөнд тоглолт хийдэг байсан. Аа Монголын хөнгөрөө шүү. Гэтэ би гэрте хамгийн муухай дуулдаг нээсэн. Намаа дуулахарлаа. Ямар ч их шиг хаал. Тэгээд би чинь айлын баг юм чинь уйлна. Тэгээд би уйлж тэр тоглолт дуусаа. Тэгээд цаад өссөн.
1: Аа, тэгээд улаан бүчээр бол тоглолт.
0: Тий, арай арай улаан бүчээр тоглолгаад ингээд юу ч халаама юм хүм зүүж юм уу гээд гарч
2: ирсэн. Айлын баг гэснаас ер нь би таны хараад ингэж боддог шүү. Одоо ер нь айлын эрх охин байсан байхаа гэж.
0: Тий, айлын баг юм чинь. Би өмнө нь бол өөрийгөө эрх биш гэж боддог байсан. Манайх чинь одоо хүүхдүүд чинь чангаас өсөх гэжтэй. Ажил мажил хийлгэн ерөөсөө тийм эрхэлж гүвтдэг тийм юм байна. Тэгээ тэрийг л тэгдэг болохоор яж нэ өөрөө ирэх биш би өстэй гэж боддог. Сүүлд нь одоо үгүй би өстэй амар ирэх. Бүгдийг дийлэн. Ерөөсө хэдэн ихч бол намайг ингээ бүх зэрлчих нь ах нар одоо ерөөс би ирэлгэртэ хаал гэсэн.
2: Тийм.
0: Одооч аа.
2: Ээж аавн тэгээд бас маш гоё одоо хоёр настай маань нэрүүл тэнклүү ингээд үнэхээр та бол бас ач чаргалтай хүн байна
0: шүү. Тийм шүү. Би чанстай би тэгээд
2: юм өндөрнөс.
0: Ээж аав хоёулаа байна. Тэгээд хоёр өрөвтэйгээ тэгээд хэдэн ихт нар минь байна. Тэгээд ер нь сайхан л таа.
2: Тэгээд ард улсныхаа хайр бахархал байна.
0: Бүх
2: юм байгаа шүү. Та баян хүн.
0: Баян хүн. Би баян баян. Баян уу. Ээж аав баян гэж л баян.
2: Тэгээд
0: би бахнаас ганц гоё идэгэн л тэр.
1: Юу нэгч тийм дуусан аав ээжийн дуунаас хүмүүс их сайхан урж ин намж үгүйнтэй.
2: Тийм.
1: Нэг урд нь бас ээж ээжийнхэн 73 8 насан байр.
0: Тийм.
1: Тийм. Өвчтэй гурвалдуулаад бас яасвэлж алуугаар өнхөр халуун болж.
0: Тийм.
1: Хамжилт болж байгаа шүү.
0: Аав. Аав та зориулж. Ата ээж автаа юу ачхи нариул мэдэх чад. Юу шүү дээ. Юу юм шатах уу? Би ч дуулах чадна. Тийм болгоор. Юу болоод байна?
1: Тэмээс их сэтгэлийн тэр сайхан аялгаа өгсгөр юмс. Дуулж болохоор хүмүүсийн жоохон хурж байна. Их чи ман тэр сайхан дуулаад.
0: Тий. Гэтэл яаж авах яагаад ийлдгүү ма
2: сэтгэл нөмрөөд.
0: Тий, өмрөөд. Итий болтол би ч нэг хүүхдтэй болоод ээжийг амар ойлгосон. На бүтэн нартай ханж үзээгүй. Бүлэн цагаан ууд амжааг үгдэг дуугүй тэр үед л ойлгосон. Тэгээ одоо боддог ээж хүн гээд өрхи одоо алтал өрхи бидний төлөө нойргүй л явж байгаа гэд бодоод ээж юм гойдог. Миний битээ санаа заварэ. Тэгээ тийм байлээ. Өрөх бид чинь өөртөө өрөхтэй юм болохоор сая ээж амар ч бол
2: тэр удаа өрөхтэй ярьж хата бид нар өөрсдөө өөртөө ээж аа болоод л тэр ээж аавын хайр ямар их өвөмөр нандан байдаг үлээ тэ тэрийг үнэхээр зүрх сэтгэлээрээ хүн чинь сайн ойлгодог юм байна гэж ярьж илаа.
1: Тэр ээж өнөө өрийнх нь уйлах болгонд нь сэрүүн байдгаа гэх юм. Үнэхээр. Тэгэхч манас дууран бүтээлээрээ аав ээжтэй хэл их сэтгэлийн үгэ хайр унтглан бас илэрхийлж дуулж хүн болно. Өөр монголчуудаа бас нэгээр басгаж дуурахаараа чингүүлж явж шүүс.
0: Баярлалаа. Одоо чадхан дээр тэгээд одоо илүүхэн сайхан сайхан юм да. Ээж аваахаа зүрх сэтгэлээ баг цагаа ид болгоч байна.
2: Гэхдээ ийм сайхан дооч охноороо бахархаж явдаг байхаа. Тэгэхээр сэтгэлээсээ баясаж бахархаж ард толныхоо томд ийм сайхан нөлөөтэй хайр хүн тэтгэлээ татсан. Тэгэхээр ардын дууны авраг гэдэг энэ нэрийдлийг олно гэдэг бол үнэхээр бас даваа байлаа шүү тэр үед. Долоо давж төрүүлсэн гэж нөгөө бүх баригтанд ярьдаг. Хэд давж
1: 1000 бүхт 10 давдаг. Гэхдээ өгчүүл одоо олон улсын ардын дуунаар л долоо давхтаа бол бараг
2: 3000
1: даваа болгондоо төрүүлсэн. Нийтдээ мар 3000 гэлөө нь оролцлоо гэсэн.
0: Нийт 3000 хүнээс оролцоо сүүлд нь 100 хүн үлдээ. 100 хүн ингээд арай болгондоо уралдаад тэгээд 7 удааны уралдаан болоод 7-нд төрөв гин авч гаад тэгээ төрвсөн дээ. Тэр үл одоо хамгийн аз жаргалтай хамгийн их гой мөч байсан. Би чадсан шүү л. Би үртийн дуурдын дугаараа л чадлаачтай л.
1: Яа бас 7 даваа гавчааргүй төрүүлнэ гэдэг амаргүй. Бас аль даваа нь гिचүү шиг санагдчихсан аа.
0: Даваа болгоно гिचүүл дээ. Яагаад тэр чинь бүх үндэсний тэр чинь одоо олон улсын шүү дүрш 8 улс оролцсон. Гадаад их бас байгаа шүү дээ. Дандаа ардын дууны урд одоо манай улсын болохоор хамгийн

0: уралдаана шүү дээ. Тий. Тэгээд тэрэнд дандаа залбираад л авсан. Би ч одоо энэ тэнд очсон ч тайзандаа маш их тайлбардаг юм ахаа. Ахаасаа юм. За би ирлээ шүү гэн нутаг. За намайг ивэ гэрэл гэл. Би чаднаа л гэл ингээл гарцсан. Тэгээд сүүлд нь нөгөө нэг тэнд ажиллаж байсан хүмүүс нь ямар хүн ч гэсэн надад харж инээдэг. Гэл амар ари цэвэрлэг үлгэр яасан гэсэн одоо бүх төр юм хүн ч хүмүүс нь ч гэсэн. Тэгтэр энэ юуныг хавьян гэсэн тэр ардын дууртын дууныл. Тэр тийм сүнстэй дунууд л ахгүй амар юм ингээд хүний зүрх сэтгэлийн ингээд авч тэр хүмүүс тэр дуугийг сонсож байгаа хүмүүс чинь ч гэсэн азтай болсууд байгаа байхгүй тэр харамхан зурж гисэн зүрхэн тайвшраад ингээд гоё болчихоо шүү дээ.
1: Ардын дуугснаас алгарма дуугаран бол одоо урагшаа их танигдсан гэж хэлж болох байхаа. Тэр дуугийг бол бас их хүлээж сонсгоо.
0: Тэрий ч одоо би өөрөө дурал сурсан юм. Тэгээд тэр дуу өөрөө бас тийм сайнаа гоё юмтай байд юм билээ. Тэгээд би тэр дуугийг дуулахаасаа өмнө одоо Монгол хураад ирсний дараахан бас одоо юу байж хэд одоо нэг тосаахан тэр маас хаяа нэг цог цохоор тэгээд нэг өрөө намай баахан дуулуулдаг. Би тэр гайхах яа гацх ганцхан энэ дуугийг дуулуулдаг юм билээ. Гайхдаг байсан сүрд нь тэгээд за аргагүй л мундаг дуул юм байл л да. Тэгээд хэдтийн тэр уралдаан одоо юу манай улсын уралдаанд ороход юусэн шүү дээ. Айлгар магад дуулаад л ингээд юухад тэр бас хамгийн их намайг ингээд өргөсөн нэг бас нэг эмэгтэй байлаад байсан өөрхий. Тэгээд дууралд бол одоо нэг юу байхгүй шүү дээ. Үгүй юм бол энэ орчуулах хаалт байхгүй. Тэр сонсохлороо хүн мэдэрч чадаад ингээд тэр нэг хүн бас өөрхий үйлж тэгээд надтай цаг уралдсан дээр эмэгтэй ч гэсэн эртээс өөрөө ингээд айцсан. Тэгээд би ч өнөө нэг манаас ч нэг ингээд дуудалт байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ боловсрохын сонсоод байсан юм байлээ. Тэгчээ за энтэй л бүгд таарай даа гэсэн. Тэгээд шамаас уусан яг таарсан. Тэгчээ намайг гарахаас өмнө тэр чинь бүр намайг өргө айдсан шүү дээ. За би энэ хүнөөс ерөөс айгаад байгаа гэдэг. Тэгээд тэр хүмүүс бас шал өөр сэтгэлгээ өгч өчвөө шүү дээ. Үзчихээ үзчих мөзгт тэгээд. Тэр янз янз зээл азар тэгээд цайхан босоо.
1: Хэл уралдаан дээр үлээ дуучин тэнгэр гой ус таны их мондог өндөр үнэлжсэн.
0: Тэр чинь болохоор юу дэн чи дөө юм гээд нэг бас нэг ардын дооны уралдаан бас шүү дээ. Тэр чинь бүргэд төрүүлдэй. Тэр чинь болохоор ингээд өвөр Монголд уралдаад дахиад үлдсэн далаа нь үү 6 жил уу буцаад тэнд бүх үндэстэндээ уралдчихаа танд үлдсэн 6 гоод нь оролцсон. Тэгээд тэнд уралдчихаад оноо хаанлын өнтер бүгд одоо юу хэнжсэн шүү дээ. Хаанлын багшийн хэлд мэлгээ би маш сайн үнэлсэн. Дараа нь тэгээд тэнд очиход би тэнгэр багшийн та ерөөсөө уралж өнгөрөөг аах гэдэг тэгээд тэр дорсон хэнжигт нь тэр надаас сонгоч хинээс юу хэлүүлмээр байна гэдэг. Тэгвэл би тэнгэр багшрал өөрийгөө үнэлүүлээ байна гэж хэлээд. Тэгээд тэнгэр багштай үнэхээр намайг маш сайн гэдэг юм хэлж өгсөн, сурталчилж өгсөн. Тэгээд бас тэнгэр багштай маш баярлаа гэж хэлмээр байна. Тий. Ардын дуу юм бас ингэж ардын дуу урлагтаас ингэж хайрлж ил юм шүү дээ. Би одоо дуулаад аврах үед гол нь тэр хүмүүс бас тэгээд намайг тэр хүмүүс энийг ганцхан өгөнд л шинэ хүмүүс сэтгэл их хөрөөс тэгээ бас намайг ингэж дэмжсэн баярлалаа гэж хэлмээр байна.
1: Зэрхэн үндэ сонсч та тавхан Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухайг сонсож байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд та бүхний хайртай дуучин Отхон Туяа Морилон Саата цахан яраа болж байна гэд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа үзэгч та бүхэн бас үргэлжлэн бидэнтэйг хамт байгаарай гэд хаа хаанаа сонсож байна гэдэг байршлаа мэд видео дугаар дээр явуулж байна шүү. Тэгэд манайхан бас энэ дээр бас үгүлдээсэн байна, эрхий гожилгсан байна. Отхон Туяа чи бол хамгийн мундаг шүү гэж нэлсэн.
0: Баярлалаа.
1: Маш олон хүмүүс одоо эрхий гожилгоо танд баяр хүргэсэн байна. За ингээд дуучнаахаа дуулахад нь хамт таган дуулж, тэмээ байлахад нь дагаад ингээд нулимсан бөмбрүүлээд хамтдаа ингэж гоё байна гэдэг чинь үнэхээр ч тэвнэр бид нарт авчилсан ч гэсэн аж чаргалтай сайхан учир байна гэд үжигчээ та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг цааш нь түгээж олон хүнд түгээж өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. За энэ дэр бас авгийн сонсогч маань хар хархан харч гэж энэ дуул яалтж хуу одоо олонд бас олонний зүрх сэтгэл төхөргсөн тийм сайхан уран бүтээл шүү. Энэ дуугийн бол тавд хээр зүгээр хүмүүст толтолно хүртэлнэ бүр дуулж гисэн.
0: Ямар дуугийн дуусан ч ингээд зүрх сэтгэлээ гаргаж ийхээр шал өөр байдсан байлээ л гэдгийг одоо энэ дуунаас л мэдэрч байна. Тэгээд би дуугийн анх бас багшаасаа гуйж авчихсан. Тэгээд дараа нь ингээд бүх мөнгө төргийг би өөрөө төлөөд

0: үгүй хэвшэл ч гэсэн мөн төргийн одоо нэг өртөг гаргасан юм заавал хайраа өгдөг гэсэн үг хаалтай. Ер нь одоо хүмүүст хэлэхэд өөрийнхөө хийж уран бүтээл дөө битгий мөнгө харамлаарай л гэж хэлмээрэн. Би үл ерөөсдөг гэдэг энэ дуугийн хийлээ гэхэд би хүн хэдэн мөнгө авна л яваад тэрийг өгдөг. Ерөөсөө тэгэж жоохон ингэж гэдэгсэн тийм хүн юм байдаг. Яасаар хүнийг тэр зүрхт нь хөлсөн мөнгө нь өгчвөл тэр хүн бол сүр сэтгэлээ
1: сэтгэлээ
0: гаргаж ийш тэрий хандлал болсон байгаа юм чинь. Тэгэхээр тэгвэл хийх юм бол дуур гэдэг юм бол урлаг гэдэг юм бол ер нь хөдөлмөрсөн үнд бол ингээд хэлмээр дараа өгдөг шүү л гэсэн юм ингээд хэлмээрээ. Тэгээд тэр дуу бол яг л тэгсэн. Яг л хамаг зүрхэн гаргаж за би энэ хослолтууд бол яа гэд бодоод өөрөө тэгээд бүр зорж очиж аваад тэгээд ингээд бүх юм хийсэн болохоор л тийм гоё болсон. Тэгээ бас дуулж байгаа үед бас тэр дуурынхаа хин зориулаад байна уу гэдэг нь
1: тийм
0: бас жоох байгаа байхгүй.
1: Тийм нэр
0: дуугаад болох тааш гэсэн дүүнэр минь юу хинт хинт хэлэх гээд байна уу гэдэг бодтод бол харч бас шал өөр болох шүүлэгч хэлмээр байна.
1: Тэгэхээр танай хэлсэн чилэн тэр нэг хүний сэтгэл дүүрэн байлган гэдэг бол маш
0: чухал.
1: Тэр хүн баярлж ийн сэтгэл дүүрэн байгаа учраас ахад л танд хайраа өгнө, өгөөж
0: өгнө.
1: Тэгээд нөгөө өстэй өгж ийж авдаг тэр ёсыг бол тав. Тэгэхээр энэ дуу хурлахаар сайхан харуулж хэллээ тэ.
0: Тийм шүү. Би ч гэсэн одоо хамаг анхны CD 2 CD хийх чинь би мөнгө өөрөө зээлээд. Тэгээд л хийсэн ш. Тэгэхээр тэр би яг хөө тэр үед чинь 5 том юм зээлжсэн гэхэд одоо над тэрнээс хол их мөнгө өгсөн байна шүү дээ. Тийм урлаг надад тийм. Тэгэхээр хүний хараа төлөгээд байх хэрэг байхгүй. Өөрөө ч гэсэн ингээд төлөөд хийж гээрэй. Тэгэхээр тэр урдаар ингээд шийтгэл тэр чамд дараа нэгчлэнэ юу гэдэг юм ойлгох шээ. Одоо ингээд хөгжил атрын тий хараа амар хөдөлмөрч байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Тэг хөдөлмөрч үндэл амтал талаад байгаа шүү дээ. Тэр хөдөлмөр сайн хий. Тэгэл
1: Ямар ч одоо хүрээ чараа байсан, урлагч байсан, ингээм амьдралч байсан.
0: Тийм тийм бүгд
1: ямар ямар одоо салбарын ажил хийж исэн ч гэсэн хөдөлмөрлөх л хэрэгтэй. Тэгж ийм л амьдралаас
0: өөр.
1: Тийм.
0: Заавал очиж ирдэг
1: юм.
0: Хэдэн дахинаар ирэх шүү зүгээр ирэхгүй.
1: За өнөөдөр бас нэг ярих одоо ярих дуртагч ах хөстэй жийл гэж хэлнэ. Бид нэгэ дуу урлагаар нь таныг ингээ танаад тайсан дээр дуулдгаар нь таньж ила. За гэтхэн манай төлөс жижигэн дотор гараад ирсэн. Хөдөөш хэлгээ тийм ээ. Өргөлжсэн төлөс жижиг жан дээр бол энийг бол бүх монголчууд маш сайхан хүлээж авч үтсэн шүү дээ. Тэгээд үүжих дуртай. Одоо ч гэсэн бид нэр ихэд ахин дахин үтж л байгаа. TikTok юм уу юугаар гэх хэсгэлээ явуулсан байгаа. Бас л ахаал үтж ин хэжээж үтсэн ч хаширдаггүй. Яг бидний бас нэг бидний насны хүмүүсийн авч хэлвэл бас нэг яг багийн үе хүүхэд үеийн
0: тэрийг харуулсан.
1: Тийм.
0: Амьдрал.
1: Тийм. Тэрийг харуулсан тийм сайхан. Тэгээд хүмүүсийн маш олон хүмүүсийн дурсамжийг сэтрээс нь тийм сайхан уран бүтээл. За энд бол одоо навчмагийн дүрийг таацдаг нэр амлууллаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо анх удаа кино урлагийн юунд орж исэн түүх үү?
0: Тийм.
1: Анх удаа юу? Энэ урлагийн яаж хүлээж авчихсан танд ийм сонирхох гэдэг?
0: Би чинь яг Монголд байсан яг магист юу садлах сургалтаа төгснө гэд. Тэгээд байж сад яг одоо тэргээ бараа л өрмөлд харьж ирэх байсан шүү дээ. Тэгсэн нэг өдөр манай чамчлон багш ярьж байна. Аа дэлхийн чамайг ярьж ийн гэл. Тэгээд оо за тэгээ багш нэг виний чат өгч гэрэн энэ тэргээ. Тэгээд ирсэн чинь нэм кинон тоглох уу гинэ. Тэгээд би та гинэ л гэдэг нь сасаа дитоглол яах вэ тий. Тэгээд хүрээд ирээ. Тэгээд би ч жоохон тархан байсан. Зураг би мэд тэрнээс өмнө нэг удаа би нэг кинонд нэг өөрийнхөө юуг явуулчихсан ш. Тэгэхэд тэрнийх бол тэгц юм байлаа. Хөө ерөөс ингээд нүур ама бодож алдгүй. Байхаараа байх штэ кинонд бол ерөөсөө тийм бодол тэрэггүй байдаг л. Тэгээл би ч юм уу балга иснараа л явуулсан баг. Аа яг байхаараа нүур өөрөө бодсоо тэгээл байхаараа гэж дээдэн зураг явуулаадсан чи надраа ярьж байна. Хичээ та нэг 20 жин буучихгүй л гэж лээ.
1: Аа
0: баана баана.
1: Баана.
0: Харин л хэлээ буунаа л гэсэн. За тэгээд чи хэзээ өөр мол таарж ирэх юм бол би одоо нэг 7 хоногийн дараа харина. Одоо яг сурвал өгсөн. Яг явах гэж байна л гэхдээ. Тэгээд тэгвэл өрөөд ирээрээ тэгвэл хотон дөрөөд ирээ л гэхдээ. Тэгээд би чи зөвөр сургуулаа төгсөөд шууд хөхтрөөцсөн. Тэгээд хотонд очиод л тэр бас ямар азар тэр дуун сонгогцсон гэсээр бас л уртын дууны буян.
1: Аа,
0: уртын дуу гэдэг юм сурсны ач хавьяал юм баахгүй амар буянтай байдаг шүү дээ. Ингээд дандаа ингээд гоё юм уу чамрууд явуулдаг. Тэгэхэд ингээд үүрсүлтийн хэн гоёд уусан даавал тэр дуун жүжигэнд үүрсүлт орох хэрэгтэй байсан юм байл. Тэгээд ингээд одоо авчмагийн дөрөнгөө сонгоно гэж сонгож олоогүй алдахгүй байсан юм байлээ. Тэгээд тэр намайг бол одоо тэр жүжигний үл байгаа гойсон шүү. Зүгээр л дуу гарна. Тэгээд би одоо тэндэр одоо их шигтэр байгаа шүү. Миний 10 оны үеэр авсан тэр зураг. Тэгээд баяр болгош багийн байнах гэсэн нэ үүсэлт их хэдэн хүнд уулсан тэрийг сонсъё гэд. Тэгээд яг минийх ингээ үзүүлсэн чинь хүй энэ хүн энэ олж ирээ навчмаа. Яг навчмаа гэдэг үр таарна гэд. Тэгээд намайг ирээд тэгээд орсон юм байл. Тэгээд анх орчихсан. Би баяр болгош өнө бас хүний ингээ мөрөөдөл гэдэг юм амар чухал. Би одоо баяр болгочтой чинь 2000 одоо мөн 4-5 оны үед нэг зүгээр нэг хоол идчихвэл таарсан. Тэгсэн баяр болгоч өөрөө андуураа манай өрөөнд орж ирсэн байхгүй юу? Тэг өөрөө андуураад орж ирэнгүүтээ тэр олон хүний хоолоос намаа харчаад гэсэн байхгүй юу? Хүү энэ одоо яг киноны зүстэй Монгол зүстэй хөвгтөч чи кинонд явна шүү гэд. Тэгэл хэлэ гарангуут нь би өдөртөө боддог байсан. Яг нэг л өдөр кинонд явна гэхэл кинонд тоглоно шүү гэд. Тэгэл намаа ингээд нүдэн давхраа хэлэнгүүт. Үгүй ээ миний энэ онцгой нүд. Амраад миний энэ нүд үн төрнэ бодод тэргээд. Тэсэн яг л миний энэ нүд л үн төрж байгаа шүү дээ. Ийм нүдтэй хүн одоо авралцсан байна гэд. Тэгээд тэр үед одоо бодчихсон шүү дээ. Энэ хүн намайг ингэсэн юм чинь. Би хүний үн одоо том том уусуудын үгийг амар ингээд зүрхэндээ хүлээж авдаг гэсэн үг. Тэгээд тэр байжсан чинь яг анхны киноо яг баяр болгохш явдсан тэр кинонд орж байгаа байхгүй юу? Систем
1: гайхалтай
0: үнэхээр шүү дээ. Нэр хэлэх үг юу яах вэ?
1: Та тэгэхээр өөрийгөө ажилтай хүн гэж хэлдэг нь маш зөв.
0: Тэгэхээр ажилтай.
1: Жишээ нь Монголд очоод тэр хоолон гэрээс нь хэдхэн алхам ондон газар явсан бол тэр хүнтэй таарахгүй болох байгаа. Тэгээд баян эрүүл багшийг одоо ч гэсэн бурхан төрүүлээд гэж хэлэх юм тийм үү? Таны өрөөнд оруулсан тий. За эдгээр бол үнэхээр танд амьдрал танд маш олон ажилт завшаар
0: өгсөн
1: байна.
2: Бас уучрал бүхэн өөрийнхөө утгатай гэдэг үг бас үнэхээр
0: тий. Өстэй нэрэг би тэгдэг би үнэхээр ядтай хүн гэсэн. Хэрэгсэн ингээд бүх юм ерөөс азар ярьчихдаг маань найзууд гэдэг энэ отх нэг юм хийний эсрэг гүйжгээд болгочтдаг гэдэг. Би гэхдээ тэр юм хүн амтны ингэж мөнгөж бас чадахгүй шүү дээ юм сайн. Гэтэ би зүгээр инээс ил ингээд яриагаад л явчихдаг. Тэгэхэр л ингээд инээс үнс ерөөсө хүн яаж чалддаг юм шүү гэвэл. Тэгэл би ч зүгээр ерөөс ямар сайн даа нэг Canon дэр ээж айтлангууд юм зэлэн дэрээс ингээд явсан чи намайг чи хатан мэд найз чи инээг би тэр юм амаа хамаа явах юм чи байгаа зүс энэ зүйл үгүйч нэг наалмас манай руу даалгас намай тэгж хаалга би уурла юу гэсэн үг юм би тэг иймэр амаа амж явах юм энийг хараа на хатан мэж нь ойтлогс чинь яриад л энэ үгүйч шүү дээ тэгээ намай шаала би яасан тэгээд юу гэсэн үг юм би тэг иймэр байгаа нэ зүсэн нэм юм чинь тэг ерөөсө барал ингэ шууд гарч яадаг
2: тэг хүмүүс нас их ярдван явчмаа гэдэг дүрийн хүн муулахын гаргуулаад яг та өөрөө юм
0: шүү ер нь үгүй би жоохон шүрүүлдэ үгүй юус тас тас гэж хэлчихдэг тийм үү надад их тоглохоор юм байна хүм болох л яах тиймэрхүү
1: сара марааныхаа дээр ингэж харчихсан
2: юм гэж байна. Ер нь хөдөлшил
1: кино шүү гэдэг.
2: Харин хөдөлшил киноны дүр болгоно, дуу болгоно хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хонгосон. Бас энэ хөдөлшил киногийн одоо жургал цөдрөлж хүйин сонирхолтой хөвгөлтэй хөвгүүдээс ирвэл бас их хөвгөлтэй байсан байхаа.
0: Тий, сайхан байсан шүү. Би шууд яг Монголоос ирсэнгээ дараахан одоо яг бас нэг өнч өдрөд орж ирсэн үе байсан болохоор кинонд дэр өстой миний бүх Басад тэдэр кинонд яваад ингээд миний өнөө хамаг хэцүү байсан уу юм бай мартагдсан. Киноны өмсөж ингээд яагаад өөрийн одоо 3 цаг тусаад л нүүр бодолтой байгаа л дээ 4 цагт гарч яваад л тэгэл бүтэн өдөр байж байгаа л ингээд орой орж ирээд л нам унтчих. Юу олон юм бодох цаа байх чгүй ерөөсөө.
1: Тинкэж
0: байхгүй зүгээр өглөө босаал орой удаа цагт шөнийн зураг бол бүр шүнжээ авш шít. Өдөр шөнөгөө би тэгээд энэ удардаач болоод энэ сүудэрлэг хүн өнтрийн чам мөнгс хэдчүүл яах вэ зурхгүй үед тэнд алж өгөн шít. Тэгээд тэр өдөө усуд бол үнэхээр тэр хэдэн сар бол үнэхээр их ядарсан баха. Одоо тэднээс чинь ингээд маш сонсон мөнгөл
1: бүх юм багш хэл ачаа.
0: Удардаач өдрөл өдрийн бараг 4 цаг л унтчих аа. Үйлдэлгүй л унтахгүй хаа. Тэгээд шөнийн зураг бол бараг унтчихгүй шахав. Тэгээд өглөө буцаанаа өдрийн зураг аваад явчихсан.
2: Харин баян эрүүл багш сургуулган нар ярьжсан. Хөдөлшил киноны одоо жургалын зөвдрөлхөд миний гижиг одоо цайж эхэлсэн.
0: Үнэн шүү.
2: Тэгвэл гижиг нь ер нь одоо цагаан ус байгаагүй гэдээ ярьжсэн.
0: Тий. Тэгж амархгүй ядарч जैन. Тэгээд тийч нэг бүх юм дээр тэр зургнуудын сайн муу яасан бүр харцгаач. Би ч нэг зүгээр нэг тоглох үүрэгтэй тий. За тэгээд тэр тоглохоо одоо уйлах хэцүү. Анхныхаа юугаар ингээд тэл тоглохоос өмнө би одоо зүжиг тоглож өнгөрөөгүй мэдхгүй шүү дээ. Тэгээ би чамжуулан багшраарсан байхгүй манаагш. Миний хэлээр аа багш. Тэгээ багшраагаар багсаа ингээд би кинонд орно гэж нэ. Би яах юм бэ гэсэн. би юу ч мэдэхгүй шүү гэсэн. Юу ч мэдэхгүй яах вэ гэсэн. Зүгээр л чи тэр хүн бол гэсэн баг. Зүгээр хэрвээ чи тэр хүн байсан бол яах вэ?

0: гэж бодоод тоглоор гэсэн юм байна. Тэгэхээр би тэгж л бодсон да. Хэрвээ би амьдралаа яг надад ийм тарахад би ямар ааштай байх хэвчтэй. А тэр байдлаас л тэр одоо бүх юм ийм тогсон гэж хэлсэн юм уу? Тий.
1: Тэгээ чамаах чинь бол уйлж байгаа хадгант л инээдэг. Инээжийгээ шууд уйлдах тийм үү? Би бас нэг сар нөгөө хөлөв юм хичээл орчихсон.
0: Би хэлэрэн хичээл бас багштай орчихсон. Тэгээд багш маань надад тэгж хэлчихсэн. Тэгэхээр тэгээд анхныхаа үеэр бол өөр ярихгүй байл л та амьдралаар яг тэгээд ээлж ирээл яг харч чи уйлчих. Тэгээд айц хатлаа түр уйл мөйл ш. Одоо тамаараа ингэ л ярихад ингэ шууд уйлчих. Чи дахин ахин уйл харч аяа өгцөн ш. Тэгээд дахин ахин уйл харч юм уу ч орж ирэхгүй ш. Аа бацаач тэр гисэн юмыг бодож ингээ орж ирээд ингээд ойл мэдчих аяа өтөр үед баяр болгох ширээд л нэг хоёр үг хэлэхдээ зүгээр дэвт. Тэр шууд ингээд хүний зүрхийг ингээд яг ингээд чи яг юу бодож байгааг нь хэлж чаддаг хүмүүс. Тэгэл хэлэхдээ зүгээр за тайлбар гаргалч баг юм л байж таа.
1: Кино тоглосон жан кинонд орсон учраа таны амьдралын бас нэг хэсэг тэр одоо хар баран гэж хэлэх үү сэтгэл чинь байсан тэр байтхар гоныг үргээсэн
0: тэгт.
1: За хоёрт таны амьдрал таны ажил бизнесд бас шинэ жилийг авчирсан
0: тийм шүү дээ. Би тэгээд тэгэхгүй хөдөөшөл кинонд маш баярлж явдаг. Яасан намайг ингэж бас нэг хүн болгож авсан гэх баярлаа. Яг ингэжсэн үед ингээд нэг л татаа тусгацсан аахгүй надад. Тэгээд баярлалаа гэж хэлдэг. Яста энэ киноны бүх хүмүүст ч гэсэн баярлалаа. Би тэр кинонд ажиллахтаа хамгийн их гоё байсан шүү дээ. Амар ачаалгалаар дүүрэн. Юус ямар ч өдөртэй өдөр байхгүй. Бүх юм нь гоё. Уулнууд би ч ерөөс кино үзэх амар дуртай өгд. Монголд ажихад хаан сан гिचэл яга тасалдсан. Монголч дан гоё кинод гардаг шүү.
1: Тийм.
0: Төөр кинонд ороод ингээд гэтэл мэрэгчлэн төрөл таслах байна даа. Фэс авч юм уу? Одоо хүчин уран зохиолч юм уу? Тэр хөвчлээ юу? Кинонда кинонд ороод мартчих шүү. Намайг ярилцахад амархан. Эсвэл өрөөндө кино үзэж байгаа. Эсвэл тэр боловсрдог өрөөндө л ийм уур хаач явдаг юм.
1: Тэгэхээр үнэхээр танай амьдралыг бас нэг танай амьдралыг бас нэг шинэ жийл авчирч өгч утга уулга нэмэрлэж одоо тэр үедээ та киногоо тоглох үед үнэхээр ажиргалтай байсан. Одоо тэхээр нөгөө киногоо үүжих үед бас л
0: яалаа гэж байгаа.
1: Тийм. Тухайн үед орсон ч бас
0: тэр бүгд явж байгаа шүү дээ.
1: Тэгэхээр ийм би юу юм төлөвсөж үүдэд орсон гэдэг үл үнэхээр бас энэ төлөвсөн төгөөн гүшгэн тус ингээ мөнгөлөгдөд үлдчихсэн юм ч бас гоё шүү.
0: Намаач хэсэ одоо тэр чи одоо ингээ дараа нь ингээ одоо бүх жижигтэй юусын хадраа одоо мөнгө төргөнд тогтоод одоо гэрээ хийд юм байлээ шүү. Хамаг төрөө гэрээ хийсэн юм би. Намаа тэгээд одоо хэдэн дөрөнгө амаг бол та хэдий өгөх юм бэ л ингээ тэгээд өвөл цаал гэж гараад. Надад өгөхгүй шүү дээ. Ягаад энэ төвхөн сайхан кинонд орж ийн гэдэг чинь одоо болцсон одоо надад юм мөнгө төргө ярих байхгүй надад. Хамаг төрөгрөө ирсэн юм би. Тэгээд намайг бүгд ямар тэнийг ингэдэггүй шүү дээ. Чи нэг тийм филпи мэдгүй ээ. Тэгээд фолоо болоовол чи надад өмөрч чинь гэсэн. Тэгээд анх орж тэр сайхан кинонд орчихсон.
1: Таас амьдралд яг одоо энэ кинондэр анх шууд гари үсгэж ордог шиг амьдралдаг чсэн тийм аражинтай хүн байх.
0: Үгүй аражтай. Би чи өөрийнхөө бодсноор л ингэж явчихдаг хүн.
1: Даавал жолж илүүдтэй явах гэдэг нь.
0: Аа яг жоохон харамсвал за яах юм байсан байлээ те. Амархан шүү дээ. Тиймэрвэл амар амраар удаа шүү дээ. Ерөөсөө ерөөс урлагийн хүмүүс одоо тэгээд бас нэг юм юм өдөр чинь урлагийн хүмүүс ирсэн их амар их цаохгүй цаох байсан ч мартчихна. Ягаад гэсэн би одоо ингээд дүн үзүүлчтэй байж хат манай ингээд тоглолт төр явж штт. Юу тэр олон өргөтэйэрэггүй юм бодох цаг байхгүй. Өнөө машин дээр галаа даа даа. Яг одоо нэг шоолаа тэг нэрэгэл ингээд нэрэгэлхээ хагсрагаад ямар ч тэг цаох цаг байхгүй ерөөсөө.
1: Жүүж юм чам хашуун та улаан өчрөд ажиллаж байсан тийм байж жүүж юм шашны улаан өчр бол санд одоо ажил үйлсээ анхны гараа гих гаргаж өгсөн.
0: Тийм би юу л одоо үзмжлэл утгатай маш их хайртай одоо миний хоёр дахь урлаг гэж хэлж болно. Миний хамгийн бүх гой мөч зөв үзмжлэл байсан. Одоо миний амжилт бүх хүнд байсан. Бүрэл тэр нутгийн усуудын тэр нутгийн удирдлага тэр намайг сайн дэмцсэний тулд одоо миний дараа одоо өнөр цэг дараа байна. Одоо маань сар сух дараа байна. Бүгд нь багш хүн байсан. Тэгэхээр ингээд хөдөлмөрч хүн дуртай. Тэгэл намайг ингээд тэг за ингэснээр ерөөсөө үгүй гэдэг юм хариулж өнгөрөөг. Тэгэл тэр үсгийн сайхан буйнаар одоо ингээд би ч зэрэг ярах гэж ээ. Үзмжлэл
1: үзмжлэл нутгийн үзмжлэл нутг гэсэн доог таас дуулж байсан шүү дээ. Тааж үзмжлэлтэй улаан мөчрд байсан гэдгээр нь хүмүүс нэг болгон таныг үзмжлэлний хүн гэж андуурдаг.
0: Тийм, андуурдаг. Нэг хэсэг намаа авгах гэж андуурдаг. Яг бэжнес ирсэн гэдэг аавах нэг жил ажиллаж байсан. Тэгээд намаа авгах гэж андуур, дараа нь үзмжлэлний гэж андуур. Хамс сүндих гэж мэддэг.
2: Бэжнес нас нэлээд 10 жил байсан байна.
0: Бээжинд би нэг 2 жил байсан. Яг 2006 он төгсөөд

0: сонсогчдын дараа би ч ажил авахгүй байлаа шүү дээ.
1: Аа манай энэ сонсогч маань хэлж байна. Би одоо болчих. Жүү жүмчний гэж бодож байгаа чинь. За жүүн сүндийн хүн шүү.
0: Жүүн сүнд их шүү.
1: Жүүн сүндийн овол.
0: Гэтэ үзмчин нутаг наадгав ятай.
1: Тэгэд одоо бол манай Ашилын гол аймгийн уул нь бол одоо Дуубужгийн бүлгэн мөж зөө одоо бол аймгийн улаан мөчрөд нэрэний салцсан. За аймгийн улаан мөчрөд ажиллаж байгаа тийм үү? Энд дээр хэдэн жил болцсон?
0: Энд дээр ч 21 онд ирсэн чи одоо юу юм?
1: Аа тийм байна. 5 жил болцсон байна.
0: Ямар ч хурд өнгөрдөө. Юу ч хийгээгүйгээр 5 жил.
1: Үгүй юм юм хийсэн.
0: Одоо бас мэдээлэлний тоглолт хийсэн юм шүү дээ. Юу ч барах юм хийгээгүй. Би ч нэг үзмчин байхдаа чи зүгээр шижигнүүлдэ гараа байсан шүү дээ. Залууч байж ээ. Залууч байж ээ гэдэг нь
1: энэ хооронд та бас хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авсан. За энэ чинь бас
2: амжилттай.
1: Хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авсан. За хүүхэд гэснээс үнэхээр хоёр хүн сайн байна уу?
0: Тэгээд хоёр хүн сайн.
1: Том болж байна
0: одоо. Том болж байна. Нэг нь 5 одоо 6 анги болох гэдэг. Нэг нь 2 ойлвтай зүгээр шүү дээ. Нэг гэрээ бүл бутрах чинь.
1: Манай аяг улд бол аягүй сэргэлэн дээр алиа гэсэн.
0: Алиа. Сэргэлээ. Ундаг сэргэлэн тэгээд салав. Хүн ээжигээ дураадаг гэж үнэ. Намайг бол өвөлцсөн. Би ч салан баг гэдэг юм шигтэй шүү дээ. Ямар гэнт манай 5 анги байхад манаач тийм олдтой гэж намайг тийм үнэхээр тийм би одоо ингээд аги харахаар зөте би одоо юу хэлэх үү? Өөрөө салах юм тийм тэгээд миний үгтэй тэгээ ээжигээ буудараа гараа л гэдэг юм шигтэй өөр арга байхгүй. Салан л хийчих үгүй л ингээд тарих бол үнэхээр сэргэлэн. Сэтгэл тавиад тасгалыг хийх юм бол бүгдийг хийчихнэ. Тэг ман хуу яаж хийх юм сэр зүгээр. Зурцаа хийчих.
1: Юу нэг илүү сонирхолтой байна. Дуурлаг байна уу? Эсвэл одоо спорт
0: танд сонирхолтой юм алгал харагдаж байна шүү дээ. Одоо л юм сурах гэдэг чинь үгүй зүгээр наадан өөр юм байхгүй. Эрдэр яад наадах юм. Яаж багтдаг ч юм. Миний уу тоглолт наадаад яах юм ингээд ингээд жоохон муу сурахсан юм байна. Наадан л гэж ярьж би ч хоёр миний одоо ч жоохон бутан бол өөр нэг бодож юм одоо. Энд наадан тэнд тоглоно ингээд тийм одоо тэгсэн чи яах вэ яах л гэж бодоод байгаа маа. Тархийн сэргэлэн байж тэр эрүүл сар
1: үйлдэл явуулж
0: байгаа. Аа. Гайгүй л гэдэг л
1: хүүхдүүд эрүүлэг байна гэдэг чинь бас энэ чинь бас сайхан
0: өдөрдөө бас тэгээ залбирдаг нэг миний өөр хөтөл эрүүл саргалаг ээж амийн эрүүл саргалаг за юм байвал би өөрийе одоо бас тэний яах вэ гэж боддтой. Хөө би үл яах зовлон энэ бол би өөрийн аз жаргалтай таадтай сойгоос ээлж чаддтай. Бурхнаас ихгүй наа.
2: Их ч мөнөөс олон сайхан шигнэр хүмүүжүүлж энэ нуртын дууны.
0: Ки антаа сава аваа сурахчуудад юусэн тэгтээ одоо төлбөртэй их сайн сурахгүй байна. Би жоохон чанга гам уу гэж бодоод байгаа өөрөө. Гэт нэн ингээд өгчөхгүй сандраал өнөөхөө ингээд сайн болох гээд шармахаар бас хүүхдүүд жоохон хэцүү байдаг ч юм уу лгээд. Тэгээ би өнөө нэг зүгээр ингээсээ заая гэхэрч мос.
1: Бас сэтгэл төвтөж
0: сэтгэл дэлгэхгүй үний мөнгөө авч ийж ийм хариуцлагагүй ажил хийж болохгүй. Тэгээд тэмэрхүүл байна л да. Одоо нэг сайхан урт тэмдэгч хүүхэд байгаа. Ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн. Бас нэг хэдэн жоохон бага юу том сургууль юугаар сурж гадна хүүхдүүд ирсэн. Гол нь гэвэл удаа сурах хүүхд над хэрэгтэй байдаг. Ингээл дахин дахин ирээд сурах хэрэгтэй. Дуу гэдэг тийм амархан сурдаг байсан бол хүмүүс 7-8 жил сураад ирэх үү гэдэг чинь тийм амархан хэд биш байхгүй юу?
1: Тасэн 5 жил одоо аймгийн улаан мөчөр тирээд бас 5 жил болчихжээ. Чавхах чавхурд өнгөрч энэ юм хийсэн юм байхгүй байна гэсэн. Ундаа тавс олон олон тоглолтод үнд амжуулаад явж ирсэн. Голд нь тамир хэсгэл хийгээд бас хэвчээ хайсан.
0: Ана араас ч анаа тамир ийсэн. Одоо арай л хитэрсэн. Арай л өөрийг харахаар ингээл хувц өмсгөр дургуун хөдлөө. Тэгээд за би ийм хариуцлахгүй байж болохгүй. Би чи хоёр мундаг багштай шүү дээ. Чам тэмцээ ах шиг гэж байгаа цайм чулуун багш энэ тэр хүмүүс ямар гоё бие авч явж байна тий би тийм байж болохгүй байхгүй тэгээд торхоор шийтсэн одоо тэгээд өдрөөс өдөр торхоос одоо нэмэгдэхгүй аа нэмэгдэхгүй чарам байж байгаа торно гоё үзэсгэлэнтэй болохоор ч бас хүмүүс хараад бас намайг хараа баярлаа шүү дээ
1: нэгд гоё үзэсгэлэнтэй хоёрт хүн гэдэг бас эрүүл мэндтэй маш их хариуцах
0: юм тий
1: эрүүл байж ээж бас цааш нь олон олон сайхан уран бүтээлүүдийн хүн ардтай өргөнө гэж
0: хэлж
1: байгаа юм чинь.
0: Тийм. Би эрүүл ажиж өөр хүмүүс таага удаан бас байна шүү дээ. Нас явж хүүхэд авсан хүн чинь бас маш
1: хурцтай шиг байна. Нас явж
0: яг хүмүүсээ бодвол сарай л оройтож хүүхэд авсан. 30 хэдтэй нэг аваад 40 хэдтэй нэг аваад.
1: Бага бүр одоо хэлвэл гэрте орсоор хажаастай юу танай?
0: Үгүй
1: юу.
0: Би ерөөс тийм хажиж хэлдэг.
1: А тийм үү? Би бол та
0: багаан нэг найз тэгж хэлсэн. Тэгж хэлж болохгүй шүү. Үгүй тэгэл мөртөө болчихсон. Тэгэхээр тэгж хэлэхгүй.
1: Аа
0: тийм үү. Одоо л ойроос л ярьж эхэлж байгаа. Сүрхэт тод ярьж байгаа. Айг бол бүр амар сайн ярьдаг байсан. Тэгж хэл хазж ярахаар ч хүүхдүүд агаад
1: байна. Тийм. Хүүхдүүд аа нөгөө жоохон нас юу болж сүүлд авсан хүмүүс ч хүүхдээ амар хайрладаг тийм ээ. Тэгээд л баг гэрте орохоор хэл хазжтэй болоод байдаг юм.
0: Гайгүй. Тэгээд өөрөөсөө хичээгээд байгаа юм болохгүй шүү. Чи тэгсэр хүүхд чинь айлгуутаа олчихно гэж бодоо. Тэгж арайл дотор бол тэгээд яваад байгаа л да. Татна болохгүй шүү.
1: Нөгөө жилийнхээ хувьд бас ямар жилүүдийг хийхээр одоохондоо төлөвлөгдөж байна уу?
0: Энэ жил одоо жилийн сар бас хэдэн сайхан тоглолт хийх байхаа уршаага. Тэгээд одоохондоо бол одоо нэг хэдэн сайхан тоохорч байгаа. За энэ тэгээ боломжтой болоод бас жилийн сар нэг сайхан тоглолт хийж тийм үүлж бодоод байгаа. Одоо би ч бас харахаа харсаасаа дараа нэг дэлгэр нарийн хоймор гээд төс дууг байгаа штэ. Тэгээд энэ нэгэн нэг одоо автаа сайхан орвоо гээд сайхан дуу манд бас олны бүртэл бас их баяртай байна. Бас дайланд нь шахах та баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд буцаад одоо нэг сайхан 3-4 сайхан дуу. Энэ жил ер нь их баян байгаа шүү. Нилээ хэдэн дуу байгаа. Намраатаас нь 2 сайхан дуу болно. Тэгээд өөрөө бас нэг найр наадмын дуу гэдэг маш гоё найрын дуу хийж байгаа. Найр наадам эхлүүлдэг.
1: Намраа гэдэг нь баян намар.
0: Баа баян намар.
1: Айдаа хүмүүс гэдэг шүү. Энэ хоёр чинь нэг гэр харахаар байна. Тэгээд
0: намраа ороор гэхдээ бүр үгүй ээ гэж хэлбэрлэсэн юм
1: гэдэг. Хүмүүс өрхий тэгж андар.
0: Тэгээд марцсан байсан намраа ая бид хоёр одоо өнөө жил бас нэг дуулах юм байлаа. Хоёр сайхантай хамтрах юм байлаа. Тэгээд өөрөө бас нэг чукаах нэг гоё дуу хийсэн. 3 жил дарж иж өнөө жил дуулж
1: байгаа.
0: Ягаад ч нэг салаанда үртэл дээр дуугийг дуулж тахгүй гадаа шээ. Тэгээл болохгүй үлдэгээл байс, үлдэгээл байсан.
1: Одоо л нэг цаг нууж
0: байгаа. Уржигтэр одоо мөнгөчрүүлэгч ирээд л мөнгөхтэр хамтарч идэнгүүд нэг бичлээ. За тэр дуу гоё дуу гарнаа. Дахиад тэр найр наадмын дуу сайхан дуу гарч байгаа. Нотхийн нэг сайхан элсэн манхан нотхийн нэг гоё дуу гарч байгаа. Тэгээл хэдэн сайхан дуутай болно да. Утхгүй. Утхгүй л таа өхнийхээ сонор төрнэ.
1: Тайлхээс одоо дэлгэр найрын хоймрт харахаар харчаас үл дэлгэр найрын хоймрт за энэс өөр над дуугу байгаач гэж чи гэдэг одоо аавын тухай дуу үндэн бол бас танд олон дуу өрмөлтөл байдаг ус манай сонсогчдын хувьд одоо сонсогчдийн хараанаас хэлвэл бас таны олон сайхан дуунуудыг чахалан сонсдог байсан одоо жишээ нь гэхэд хав хүнийхээс талаас хэлвэл тэр ятгахчонгоо ч юм уу хорвоо ч юм уу энэ дуунууч амар гоё дуу шүү дээ. Тэгтээ та
2: ээж минь уртнаас
1: л бас ингэж батсан. Энэ дуунууд нөгөө хосол дуусан дуу болохоор юм уу таас нэний сүлд нэх дуулахгүй.
0: Хосол дуу ч тийм шүү дээ. Нөгөө хосолдог үн наалга байгаа. Бас дуулаад байх юу хөө. Тэгтээ одоо энэ дууга нэг сөндийнхээ дүнэртэй цог дуулахчаа.
1: А тийм үү.
0: Саяхан үрдсэн.
1: Үнэхээр гоё дуу байсан.
0: Тийм тэр дуу гоё л дуу. Манай сэргэлэх болоод асуултах юм дуу. Гоё дуу. Хослол дуу чинь нэг гисэн тийм байдаг
1: байхгүй юу?
0: Заавал ингээд нөгөө хосхон нөгөө хүнөө байх болор дуу гэчин. Дуулахад нөгөө бас гоё юм гарч
1: ирэх юм аа. Тэгж чиж
0: хасаж гисэн их дуу.
1: Нөгөө холын хүнтэй хосолчих гөрч юм бас хосол дуус гарч тэр бас гэж
0: юу. Одоо тэгээ нэг ойрхны хүнтэй хосолын дуу гэж одоо байгаа шүү дээ.
1: Хажаа яваасаа нөө.
0: Тийм. Хажаа яваасаа нэг сайхан одоо хэлэхэд бис тэгж бодоод байгаа юм аа. Одоо 11-12 онд хийсэн дэр дуунууд ахиж дуулах юм бол бас яв шүү. Тэ хэдэн сайхан дуу нуу байгаа.
1: Тийм. Тэгэн дээр манай нөгөө жич хэлсэн байна. Багшаад одоо ингээд дуугийг гоё нэг ингээд нэг амттай дуулж ш, сүгс сүстэй дуулж, сүнстэй дуулж гэж ярьдаг тийм ээ. Ингээд гоё амьлуулд болох яаж ингээд дуугийг гоё амьлуулж дэлгэх юм бай гэж.
0: Дуулж байгаа дуугаа хүнд хэлж дуулах штэ. Жишээлбэл зүгээр ингээд ийм шүү л гэж дуулахгүй штэ.
2: Ярьж байгаа шүү.
0: Ийм байгаа ахгүй юу гэсэн чинь би тэгсэн шүү гэсэн шиг л ингээд хэлж дуулахар ингээд
1: заавал хөрнгөнд ингээд
0: хэлж дуул бол ингээд зүрхнээсээ бас яат юм шиг үлдээ.
1: Одоо
0: тэгээд амсхан гоё таарад тэгээд тэрийг ерөөс хүн дандаа хэлж дуулах хэрэгтэй байхгүй. Манайхан ч ингээд дуулаад байгаа. Хэлнэ гэдэг нь одоо ингээд дандаа ингээд хүндрүүд ингээд ингээд дуулах юм бол гоё л гэсэн.
1: Тэр хөрүүлэгчийн
0: хөлөгтэйтэй ч гэсэн
1: зүгээр уншихын төдий унших швч. Яавал хүнд ингээд бүр нь хөргөж
0: болох юм. Тэр цаана олон хүн сонсчих шүү гэсэн болоод ингээд хэлээд байгаа швч. Тэгэхээр тэгж хэлэх юм бол дуу хүнд. би одоо сурагчудаа тарил хэлээд байгаа. Үгүй ээ, ингэ болохгүй ээ. Хэлж дуул ингээд тэднээс гайхаа. Яаж хэлж дуул гэдэг нь юу гэсэн үг яахгүй. Тэгээ яг тэр дотоод сэтгэлээс нь тэр дуу ингээд одоо шилхэл одоо тэнд байгаа өнөрөө би хэлэхэд тэрний нүдний хард тийш явж байгаа шээ. Тэгэхээр дандаа тайсан дор байгаа хүмүүстэй дандаа хайрцад дуулах хэрэгтэй. Гэтэл гоё л. Тэр үнтэй манаас тайсан дор одоо доор хувьд димээ болж харахгүй. Бүр л харанхуу хуудар харах. Гэтэл би одоо маус юм ахын сургасан зам тийш бай нэг хүнтэн намайг харж байгаа гэж бодох шээ гэж аахгүй. Тэгэхээр хүнд нүдэн өгчих юм бол ингээл зүрх нь очих. Харц.
1: Өнөө жилийн ээжийн баяраар таас тэнгэрэж өнөршө гэдэг сайхан догид дуулаад маш олон хүний уур уусан тэр бичлэг бол бас мундах явсан шүү.
0: Баярлалаа. Тэр
1: маш олон хүмүүс сайхан.
0: Би ч одоо одоо миний нэг муу замтай нулимсаа ярьж чаддаг юм. Тэг би уйлахгүй шүү гэж бодоо. Би ер нь ээж гэж хэлж бүр болохгүй юу? Ээж хэлсэл ээжгээ өрөвдөөд л уйлах гад байдаг юм. Тэгээд ээж минь урт наслаарэ гэдэг чинь бас ингээд нэлээд чармайтай болж шүү. Одоо би огшоод л ингээд байж. За тэнгэр ээж минь шүү хэвэд бол яагаад ч мэдээлсэнгүй хэрэгс. Тэр бас их мөн. Уун бол хорж их хэвээр байхгүй юу? Тэр талаас ч хаана алах л да.
1: Та бид хоёр айлхан байна. Бас тийм ээж авийн тухай юм уншихаар сатдахгүй. Тэгээд одоо сэтгэлэн барьжж уншчихаар ахаад тэрнээс 2-3 өдөр гарч чаддахгүй. Би амар тийм одоо ойр хүний сэтгэлийн ойроос юм уншихаас айдаг болсон сүйл юм. Тэгээ тэрнээсөө би хөдөө оног гарч чад. Тэр бас сонирхолтой.
0: Хүчин. Тэрийг гаргах сорохгүй болохгүй.
2: Тэгэхээр ер нь хүмүүс бас ярьдаг нь уртын дуу сонсохоор нуул тал ус мөрөн харагддаг гэж. Тэгвэл одоо бас багтаа бол мэдгүй. Одоо явах тутам маш энэ найр наадам юм уу баяр ёслол уртын дуугаар эхлэхэд л гоё санагддаг. Тэгвэл яг энэ уртын дуу надад ийж хийдэн юм уу тэр нь хувилгаан чинар надад хаа байв.
0: Өөс тэр дуу даал байх шүү дээ. Одоо тэр дуу чинь тэгээд л тэр нотхийн гоё ингээ тэний илгээ тэр амьсгаа ихтэй. Уртын дуу гэж юу амьсгаа тэр амьсгаа гэд тэр сонсож байгаа хүмүүс чинь жишээлбэл чи миний дуугийг сонсохдоо чи дагаж бас амьсгаа аваад байх шүү дээ. Тэгээд тэр бүтэн амьсгийн гоё явж хөрхөлж тайвширч явдаг байхгүй ингээд хоёо ингээд тэнийгээл бүх юм гоё бол тэгэхээр уртын дуугийн чинь бас тэгжэл сонсдог байх гэж боддог шүү дээ. Яагаад одоо би энэ тийм мундаг уртын дуу шиндаа биш би амьсгааг л зөв авсандаа л энэ ус намайг сайн дуулж ийн гэж хэлдэг байхаа л гэж боддог. Александр их асуудал байна.
2: Тэр өдөр таваатар багштай жоохтой хэлсэн. Уртын дуу чинь илвэтэй ч юу
0: гэдэг. Илвэтэй, илвэтэй. Тэр чинь яг амьдралаас сэтгэлцээд юм чинь. Тэгээд одоо тэр үед одоо уртын дууны дээр хараада өмнө нь дандаа морь яраад байгаа шүү дээ. Тэр чинь хөлгөн морь л байсан шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэр морьтой тэр хүн хаагур явж гинүү. Тий, тэр чинь тэр нугал андран гараад байгаа шүү дээ. Ягаад үзэн зүртийн дууны тий шорх гайхтай байдаг. Маясын дуртын дууны чинь жоохон гад бүнжгэнөх хөлгөн тонкоо тэр ихтэй байдаг гэдэг чинь яг нутхан тийм л гэн болоод ийм болоод ингээл төр үргэлжлүүлж байгаа юм чинь бүр тэр доондрон бүр байгаа юм чинь бүр тэрий дагаж хүн чинь ингээд бас ургалан бат шүү дээ. Тэгэхээр л уртын дуу сорохоор цаасахаар ер нь гоё байдаг. Бүх мөх одоо би ч одоо уртын дуу нэг ачаа сорч чадахгүй байх тань багш хаа уртын дууны юм байл дагаж өгөөд сонсдог гэсэн чинь тэг бүх өргөн дэстэй сайн очдог гэсэн. Тэгээд бүх өргөлж таа уртын дуу эхэлдэг шүү дээ. Тэгвчлэн чинь дагаж тайвширч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр манайхаар ч одоо ч богиндуу тавиад жигнуулаа хийчихнэ. Тэгэхээр яг үндэн уртын дуугаа илүү тавьбал тэр бөхчүүлд бас их гоё байх гэж
2: байна. Тийм. Сэтгэл зүйн хувьд бас тайвшраад.
0: Тийм. Тайвшраа.
1: Алгэр маг нэг бадаг айлж өгнө үү гэж байна. Манай сонсогч маань.
0: Болоо бол. Алгэр маг их сүнстэй төвшүү тийм.
2: Өчтөрхөн бас айдуунаа чахалгаар өгчин бас айлгармаа чахалжсан шүү. Яг өчтөрх.
0: Би тэр очоод дуулахын үед чинь тэгэл энэ дуу чинь л намайг гаргацсан шүү. Тэгэл айлгар магсар бүгд хүмүүс мэдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгэл ерөөсө цаанаасаа л тийм гоё дуу юм байл лээ. Би үл тэр дуугаа юу гэж ойлгодгийгсэр бас эмхтэн хүний тэр мундаг үнэт сэтгэлийг харуулсан дуу гэж ойл. Би үл дотоод сэтгэлээс тэгэж боддог. Яа ийм мундаг ингээд энэ хүний нэг хүний хайрлуул ингээд 13 жил тэр хүний хүлээж тэгээд би агаар одоо хэлчихээ үстэй 13 жилийн дотор андуу зүрх явсан бол асар их тэнгэр минь ами минь гартл нэргээрээ гэдэг тийм гоё сэтгэлтэй тийм мундаг байхгүй юу. Тэгээд тэр чинээс тэгээд түүхийн сонсоход альтас өвчин ирснийхэн дараа айдгаар магаа очиж авсан гэдэг тэгэхээр бүр ч бас бүтэн хэрийн дуу байхгүй тийм үнгийн дуу бас биш
1: тийм
0: агуу харьэл авсан дуу.
1: За ээжийн баяраар дуулсан дуу хаанаас олж сонсох юм бэ гэж видео дугааруудаар явж ирсэн тийм ээ.
0: Видео
2: дугаартай. Тэр тоглолт явж утсан шүү.
0: Тийм үү.
2: Тэгээд хүчин дог сонсоод би энэ хэлчих нэ талуу ярим ахаа
1: талуудын сонсоод
0: дуулцсан чинь эсвэл өндөр дуу штэ уйлцж штэ.

0: Тэгээ ингээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснө нь Сувданч Бүрэнт. Та бүхний хамт олдсонд маш их баярлалаа. Гэт маргаашын дугаартаа та бүхэнтэйгээ баяртай болж яа. Баяртай сонсогчд минь.
1: За баяртай.
2: Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр зохоогч Сөд Хөмрийн бичсэн Сүл тасархийн үеэр гэх романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Уншсан Суйл Бүрэн.
2: Сүл тасархийн үеэр Сөд Хөмөр. Дээд бүлэг 6. Ханшны үүрээр орсон хуруу зузаан час чайлжиж байснаа нарны шаралтыг даалгүй хон бүлчээхээс өмнө хайлаад барчглаа. Хотондон эргэжж байгаад орж ирсэн улж юм аа. Гэр навшалхал нэмэр байна энэ часаа. Яй гэх вэ да? Жаахан ч гэсэн тоос дарлаа. Гэвэ. Ханшин дэ бороо орхиг үтснээс биш час орхиг анхал үжиж байна. Чагуулрал байгаал орчин ховорч ховсож байгаагийн шинжүүд гэж Пемба аягтай цайхан оочлохын дагуу хэлэхэд өлж юм аа. Үгүй ээ, ер нь ханшны өдөр бороо орхиж энэ насандаа тоотой үтсэн. Ханшин дэ чих хийвэл жун хоног гандана гэж хөгшөд настад ярьдагсан. Нээрэн тэгж гант хэм бол өвөл хаврыг тижэл бордооны хүчээр дөнгөж туулсан муусай мал минь яаж дэсэн вэ? Дээдсэн хэлсэн үг хортой байдах шүү гэлээ Бемба. Тэр ч гайхуу байлгүй. Чаг нь болоход арга нолтох байлгүй дээ. Нам жасах төрийн бодлого сайжирч л байна. Биднийг лав хаяанд нь хаяхгүй юм аа. Арах хэмжээ авч амьдрах зам жааж өгөлгүй дээ. Харж байхаарэ. Одоо ч нь би төмжилнэ гэтэл шилжүүлнэ гэд сонин сонин юм сонсдоч л байна штэ. Мандан тустай л бодлого байх та. Гэхэд хараа сонил яра явж байна. Мэдхгүй юм мэдхгүй. Юу болдгийм бол гэд өлчи маань инехэд Бемба ч инехэд. Харж байгаад л тэр үед нь болё дөө. За за. Тэнгэрийн сайхан хэдийгэн дүмгхэн бэлчээе гэд гарчээ. Бемба үдийн хон дээхэн нартай хондон гэрөөдөн эргүүлчхэд манхна ангирд амархаар сууж байтал хондон гинт араасан үргэн хойлорч бөөм тоос чараа бужигнуулахад сандран хурч очвол чон ирсэн биш. Харин нэг ичиж хатсан жижигхэн шарах юмаа ирж сөрөгтөн нийлсэн байлаа. Ямаад тургалан түүнийг адалж мөргөн туун хонд өмнө хөлөөн дэвсэн догшиж бийдэн ойртуулахгүй үргэж байлаа. Хэнийхэн мал юм бол сахалчгүй хямаа сахалгүй бол яажгүй харагддаг байна шүү. Ер нь бүр хоолойх нь үсэн ч үгүй юм. Арай өсөж үлбэрсэн бусад хоны мад нь жулгаагаад иччихсэнгүй бич гэж бодсоор Бемба орой гаднаа гэрч хой гараад ир айл айлынх нь юм бүүмэд нэг сони мал ирээд манай хонтой нийлчихчээ гэхэд эхнэр нь гарч ирээд нөгөө ямаг эргүүлж тойруулан сайн ажгласнаа. Хүүгүй энэ чинь алга болоод удаж байгаа манай шарах жусах биш үү да? Алив чи бэрадав чихнийх нь юм тэмдэх нь үжи гэсэнд Бемба мерасаар ойртож оцсноо гинтүүлэн дайрж шаардаж аваад жихийн тэмтрв. Үнэхээр өөрийнх нь өмнөөс нь хайчилсан юм байхад

Мэл гайхсан тэр. Хөөе хөө. Энд чи өнөр манай шараг юм мөн байна. Яахад ингэтлэн ичит тураад хянагдашгүй үжүүрийн мал болчихсан бол доо. Хүүхэд ер нь алга болоод хорс яхуу хончглоо бич. Гэхэд ихнэр нь тэгэлгүй яхгүй хор хоноо гуж гисэн хагас сарч лав болсон байхаа. Гэнт нэг үгээлхэд л алга болчихсон байсан. Чонын хоол болчихсон байлгүй гэж бодож байсан юм. Харин амьд байжээ. Яагаад бүр сахалчгүй хоолойх нь үсэн чунаад халч харчихсан юм бол та. Уг нь хээлтэй байсан билээ. Одоо дэлнэн чирэгчж. Тэгээд бас гэнтхэн гажийн хаанаас гараад ирдэг мал бай гэж гайхна. Ажирган чон өөрөөсөө холдуулахгүйгийн тулд өдөрт гэчнэн удаа хөөрхий имааных нь хоолой багалж уурийг жууж чангаан чирсээр баж үс сахалгүй болгочихсныг тэд яаж мэдэх вэ та? Ямар газар хэнээд нь очоод хүнээ өндрөлгүй амьтадтай тааралдаж үйл тамаан үжээд ингэж арс яс болтлон ичэд турсан бол хөөрхий ямаач гэсэн мөн адуу шиг газар чамтан болохоор нутхаан сүргэн гэд хараад ирсэн байна штэ. Хөөрхий хөөрхий гэсээр

гэсэн ч малын аманд орохоор юм ургасангүй. Оройн хоолны дараа бэмбэн үүдэнд ирж огсон нь сум гачааны удирдлагаар байлаа. Мэндэ мэдэлчээд бэмба, "За, дарга нар ийм оройгоор хаагур давхаж явна" гэж үг үсгэв. Өлчима пэлта ид ойртуулан цааяглав. Гачаан дарга ганху. Гачааны бүх айл өрхөөр тойржил явна. Байдал ойлгож байна гэлээ. Дэрэгдэх хүмүүс малын гондролд, төлийн бойжилд, ган гамшигын байдал гээд ам хуралтан асууч хана. "Малч явах вэ? Тэжээж бортгийн хүчинд минь дондорсон. Төлийн бойжилд нилээч үгэр. Манайх чинь элсэн дорхон болохоор элсэл дүшин штэ. Элснээс соль, шавах, дэрэс, бут яамай тулдаал өвөл хаврыг гайгуухан шүл өнгөрөөчглөө. Ярангу өвс тэжээл бордонд нэлээд мөнгөж арчулсан. Тэжээ күүл бас горгуй юм байна шүү дээ" гэж бэмба хэллээ. "Оо, хохрол багу, ховоо штэ. Муудаж буур ашхасан өмнө тэжээхэн ч өгөө. Малаан мэн дондруулчихвал багсах мөнгө гарчдагч яах вэ дээ? Малтай байсан чагд мөнгөтэй илгэсэнгүү" гэж суман дарга сэрэглэн хэлэхэд Өлчима тасч аван, "Өвөл хаврагч яах вэ? Ингэж хингээд нэг юм дүнгэс хийгээ" гэтэлчихлээ. "Сайн ханшин чадан муу ханшинд үүжнэ" гэдэг. Гэтэл архийн 5 сар гарч жонайвуур ороод үч хүүхэн дүүрэнч ойрчглаа. Дусал бороон орсонгүй. "Мал чадах байх уу? Одоо болтол ойлготой өвс ногоо ургаачгүй л байна. Өдөр болгон л халуун салхгүй идэлж тоос шороод өгдөн. Шороон даргадан халуун навчирсан хонд эн тэнд жохойсон соль өрхөхийг бэй биесэн өрсөн төөж гүйлдээд" гэж жовлонгоон тоочв. Сумнай намын хорооны шүүжи сод. "Охой, яана, бид яг энэ уцраар явж байна. Одоо тэнгэрийн чарай харж малаа малжиж болохгүй. Яана, тэгж амьдардах чагч өнгөрсөн. Тэгвэл яана, жаавал шинэлэн ухаанч арга авчил авах хэрэгтэй. Орчим гошууны төвд хошуу сум гачааны 3 шатнаа хурал хийж аймгийн намын хороо засгийн ордноо тогтоосон битүүмжилэн шилжүүлэх арга бодлогийг туушлуулах хэрэгжүүлэхээр боллоо. Яана, ингээд малчтаа санал бодлын сонссны дараа ажлаа өрнүүлэх талаар яана шийдвэр гарах гард огцсон байна" гэж олон яана оруулан ярав. Бэмба ган хагсарган үргэлжлээд хэдэн жил боллоо. Мал малчхтач булмал гэчүү болж байна. Шинэ мянган эхэлвэл гайгүй болох болоо гэж бодож байсан. Гэвч энэ тэнгэр нь бас л хэвээрэн. Нам жасах минь арга хэмжээ авах нь жөвөөс чөв. Өнөө битүүмжилэн шилжүүлэх гэдэг нь үнэн болох нэ? Тэгээ жохон яач жохон битүүмжилж шилжүүлэх юм бэ? Ухааны нэг л сайн олохгүй байна" гэж хэлв. Гачаанай нутагвалчарыг битүүмжилэн хөрөөлж хэдэн жил мал оруулахгүй тавин бэлчээр өвсийн сэрэгэн ургамлын бүрэгчийн сайжруулна" гэж суман дарга сэрэглэн хэлтэл бэмба, "Мал сүргийг бүр бэлчээрд гарахгүй хорж тэжээнэ гэдэг нь үнэн юм уу?" гэв. Суман дарга сэрэглэн, "Тийм ээ, тэгвэл сая" гэтэл Өлчима, "Тэгэж болно гэж үү? Тэр их өвс бордоны жоос мөнгөнч гэчүүдэндээ" гэхэд соо шүүжи, "Яана гэвэл түүнээ толог бүж ава. Яана, өвс бордогийг засгийн ордноос хамгийн хамд үнээр тээж оруулж өгөх мөртөн малчтад бас яана бэлчээхийг жогсоосон нөхөр мөнгө олгон шүү. Яана, та нар сайхан хашаалж тэжээхэл мэд" гэж мөн л нөгөө олон яанахан хавчуулан хэлэхэд чимээгүй сууж байсан гачаан дарга ганхүү тосч, "Энэ мал бэлчээрийг битүмжлэн шилжүүлэхийг манайхаа шуун төсөв төлөвлөг тогтоочход ган гачхад ихээр дайрагдан нутаг бэлчээр нь дачирсан сум гачаануудад хэрэгжүүлэхээр байгаа юм аа. Манай гачаа тэр төлөвлөгдөн сунгагчаа. Яг битүмжилж шилжүүлэх гэдэг нь бол нутаг бэлчээрэн хүрээлж торолжход ам авахын нүүдэл ардын тойрогод нүүж очоод сууршиж малан хашиж малжих явдал болно" гэлээ. "За, яана, яг таар чинь ганхуу маань

сайхан тайлбарллаа. Тэрх эм ухаан нүүдлартын тойргийн гэр байшин пэн хороо жиргийг бүтээн байгуулад дуус хаягдаж байна. Яна, очих дуртай малчд тэмдэн очоод өөрийн малан хашаалаад тэжсэн ч болно. Эсвэл саалын хар алга үнэ махны өвхөр юм уу? Махноосны хон жирг өндөр үр ашигт мал оруулаад тэжээж арчилсанд болно шүү гэж шүүжи нэмж тайлбарлав. Одоо энэ малуудаа худалцахад өөр мал авч малжих учруу гэж үлжима ойлгож ятан асуухад ганхүү энэ байгаа малан хашаалж малжнаа эсвэл хашаалж малхад тохиромжтой өндөр үр ашигт мал авч малжнаа гэдг нь бүр малчин биднэ өөрсдийн дур шүү гэлээ Бямба. Манайхны энэ задгай бэлчээрд явж сурсан малуудыг хашаанд хорж тэжээгээч бараг датахгүй байлгүй. Харин нөгөө өндөр үр ашигтай малуудыг авч малжвал яадаг болтон гэхэд суман дарга сэргэлэн. Эннийг малчит та нар сайтар тунгааж байгаарэ. Хэд хоногоос гачаанай айл бүрөөс адган нэг хүн оролцуулсан гишүүдийн хурал хийж хамтааран ярилцаж байж тогтооно. Тэр үед та нар санал бодлоо яраарэ. Одоо бид бас өөр айл хотоор орно гэд гарч хөдөлчихөв. Тэднийг явснаа дараа Бямба Үлжима хоёр ор дөрөөн засгийн дагуу яавал таарах тухай ярилцав. Маргааш оройн суман дарга сэргэлэн Бямбагийн дахад иржээ. Жолоочтойгон хоёулхан байв. За, сэ суман дарга хаагур яваад ирв. Нөгөө хурлан хуралдаг гэж байна уу гэж Бямба асуу. Хуралч арай болоогүй. Би энэ жүүнтэй дэгжирхийн хотоор ороод ирлээ гэж сэргэн хэлв. Бямба, жүүнтэй гүр сони юу байна гэхэд сэргэлэн дэгжирхийн хоныг чаад шүн гэндэн наривгүй сүйтгчихжээ. Танай нүүр чоннохоо гайхуу юу гэж Бямбагийн царайг харж асуу. Чонг өхийг сонсмогч Бямба өндөгнөн оо басу тэгэд айхтур авалж уу гайгүй юу гэлээ. Хороонд нь нёгийг барьж хайчхаад хонийн дастаа туучихжээ. Хөдөө холдуулж аваачаад хороодыг барьчихжээ гэж ярьж байна гэвэл Үлжима тэй харал хайр мал хороо гашаанд нь ороод барьчихна гэдэг чинь тэр айл чинь адаг ятхад нохоо шувуучхай л гэж уулгамж хэлнэ. Жижигхан хав нохоотой гэн хав нохоо нь мэдээд жирчгэнтэл хучиж хон мал нь үргэж шуугалтхлаар эжэн нь сая мэдээд гартал хонд нь хэдэн жүгэд бутралчихсан байж гэн гэтэл Бямба нохоо муутай айлыг тэр буухай ч мэдэн шүү тэгээд гэхэд үүр цайхаас эглэн нар дээр гартал ээж тээштэй хулдан бужигналчээ. Хоноон дөнгөж чоглуулж хаад үчхэд гэрээс нь жүү урагш арваад гадрын зайд хороод хонийн хатраад нэгийн гэдэс гүцөөг нь гаргаж тавьчихад арсын туламлан тайвуухан идчихэд шинхэн часан дээгүүр баруу урагшан гараа шохшчихсан байж гиндээ гэв. Бямба гуян алгатан ганц буухай байна штэ нөгөө дэгжрэгчин мөрцсөнгүй юм болов гэд одоогорон араас нь мөрдөөд явчихмаар өндөс өндөс хийв. Мөрдөж гинэ баруу урагш явж байснаа гинт баруун хошин эргээд энэ урдуур гарсан хоолойг даган шохшиж баруунтаг их чамыг хэтлэн элсэн шургачсан болохоор хайчхаад бутсан гин харин тэр чон жамдаа хэд хэд хөргөөсөн байна гин шүү. Ээ хөрхи алдаж өрхөж та адга нь наддаж гисэн сонсохчихгүй шүү. Тэр хөргөөгд байгаа чинь нойр нь хурч байгаагийн тэмдэгэ. Ер нь халуун махч ус жилгалсан буухай нойр нь хүрээд дисгэл алддаг юм. Манхнай бартанд ороод унтаж орхсол та. Сэмхэн мөрдөж очоод халиабараараа пуудчих болдогсан. Часан дээр мөрн дурийж байсан байлгүй. Алдаж орхчээ хайр хайр гэж Бямба гаслан илээ халгална. Ээ юу гэхгүй мөдөг жирхийл хөрхий штэ. Энэ ган гачхийн хажуугаар ёстой төмөн гарчин дээр яман гарч гарчээ гэвч ийм хохролд олгодог нөхөр мөнгө байдаг гэсэн бид олж өгөхгүй бодно. Харин улсын хамгаалалттай амтныг дураараан галж болохгүй шүү гэхэд
дайрт морь далгалж ин гемт хүн хилвэлж ин гихчээр бэмба хулмалж ин сандарч таарн таарн гэхдээ малан бариулаад байхад бас гихүү бичтэй гээд талгойгоо дохолж болов. Сэрэглэн түүндэн дохтолсон хуул бас байдаг байлгүй дээ. За явъя гэж жолоочон догрон гаргацгаад төлтрийн алсан чанаа үнд хүргэж чадв уу гэж жилтай чарайлан инээмсэглэнгүй асуухад бэмба толмогдохтан аа юу үгүй үгүй гэж эрэхэд сэрэглэн улам чангаар инээж юу нь үгүй юм бэ? Намайг мэдэхгүй гэж санаж байна уу? Үнэндээ малчтаж бас арга чаргагүй шүү. Ямар дан балан чанаар бариулаад байлтай ч биш дээ. Харин чи дахид чон агна бол надад өгхийг мэдээрэй. Би сумныхаа малчин та нарт ашигтай тустай ажил хийхийн тулд дээшээ дарга нарт өг санаатай. Чамайг гомдохгүй юм аа. Чи бүтөлгөх учир байвал надад ирээлэлгүй хэлж бай. Гэхдээ хичээх хэрэгтэй шүү. Хуул гэж гिचүү юм бэ. Ганж хоёрыг бол яа гэх вэ? Мал сүргэн хамгаалахын тулд юм чинь. Гэхдээ бид хоёр л мэдвэл болчихно шүү. Гэт Бэмбагийн мөрийг давшаад гарчээ. Бэмба сэрглэнгийн үгэнд бүлэх чалгасан шиг болж нүдэн бүлтэл өгсөөр хочирчээ. Хижээ хоон нь Бэмба гинт сэхэ орж сандран гарвал сэрглэн аль хэдийн машиндаа суугаад зүүн нуруун дээгүүр тоос татулан далдарсан байлаа. Хотноос ирээ үлж юм аа. Маргааш мөн л халуун өдөр болох нэ гэж Бэмбад хэлжээ. Нар эцсийн туяагаан сачруулсаар шингэж байвч, илчин буураагүй гажрын хөрснөөс халуун нөөлөг төөнөнө.

Дээд бүлэг 7. Сэлт гачана бимбагийн хүү Инк, дэгжирхийн хүү Мөнхө хоёуд нэг л өдөр бусдын унаан дээр дайгдан гэр гэрдэн хараад иржээ. Улсын шилгалтаан өнгөрөөчхөөд ирсэн байв. Хоёулаа бүрэл үнэн дан чармайсан шүү. Гэвч шилгалтаан улгатай харуулж чадаагүй. Их сургуулдаж бараг орж дийлэхгүй байх гэж ярьж явна. Аав ээж Наранл ямар нэгэн сургуульд элсэгчих юм агтаа хэмээн гортол өвөрлөн. Тэд хоёр харин юуч бодлогүй хөдөө нохон хар бараа ажилдаан шуудран үг дуунгүй хийдгэн хийгээд л явад сууж байжээ. Аргийн уулрлын 8 сар өнгөрлөө. Хэн нэг нь ямар ч сургуульд элсэгдсэн ч юм олсонгүй. Том чуулн тэд хоёулыг сургуульд нь бучаан нэг жил бичгийн давтуулаад дараа жил дахид шилгуулах санаатай ярихад тэд хоёулаа хэлэлцсэн юм шиг сургуульд явахгүй хөтөөгөө амьдрна малаа малчин гэдэл хэн хэлсэн ч халаахгүй нь. Харин бэмба дэгжих хоёр л жавтай болж юм хүмэн хийх шүүхэн орж гарна. Өнөөдөр бэмба дэгжирхийнд очижээ. Тэд бургасан морь мунж наадаж байснаасаа гаваад өнөө болтол сайхан явалцаар ирсэн юм. Дэгжрэх бадмаа хоёулаан түүнийг ойрд үжигдээгүй хүн яаж нэг ирвдээ гэд баяртай ухтаж авлаа. Бэмбаж гэсэн та хоёр минь мөн айтлахан иштээ. Манайхаар нэг очиж болно вэ гэд холоорын жоог ирж хөөртсөв. Архинд жаахан дуртай дэгжрэх автраанын шилтэй юм гаргаж ирэн ханжилхийг жавттал Бэмба сандран хорглоод түүнийг одоо байцгаа дараачаар ирж тавтай сууж ууж хөөрөлдөө. Энэ удаа би таны хоныг чонс идэхсэн гажирд очиж хавх тавих санаатай ирсэн юм. Чи намайг дагуулад очихгүй юу гэж дэгжирхийг харж ирсэн жорлогон хэллээ. Хэ, тэр дэми чон берсэн хонтыг тэр өдөрдөн шийдвэрлчихсэн. Уст болгосны гуанзан цэмээр борлуулчихсан шүү. Биднэ танил өнөө мяовхт лохан гурван хүрт дээрэн ирээд юу ч үлдээлгүй тавгаад явсан. Чон ицсэн ганж хоннай сэгийч айлэрт нохой шувуу идээд барчихсан. Чи юун дээр хах тавиад чон барьна вэ? Дэми дэми гэд дэгжрэх лонхнохон таглаагийг мултлан хундаг ортуулв. Бэмба архийн авч таглаагаар нь бүгэлчхөөд адган сөвсөнч байхгүй юу? Чон мал барьсан гажраа байн байн эрэгдгийм. Эвэн таарвал бариад авчиж мэдэн шүү. Үнэн дэн сүйтгсэн тэр хэдэн хоногт нь хавх болсон бол таарах байсан юм. Даанч амжаа муутай байсан болохоор жавцсангүй. Гэвч хамаагүй одоо ч гэсэн оройтхгүй. Аажимдан бариад авчиж мэдэн. Чи намайг дагуулад очиотхтоо. Хавх тавьж болох хэсгэн үжиж байгаад болъё гэв Батма. Хөөй, хүн хоныг чинь сүйтгсэн буухайг арилгаад өгье гэж байхад чи чинь хоёр гушаад байдаг нь яач гсэн хүн бэ? Тэр хар усыг хижээч гударч амжин шүү гэж чарай үжүүлв. Дэгжрэх өвгөрхөн инээгээд үнөхөр бирад овчхуулч зүгөрсөн. За, хоёулаа явъя гэд гарчээ. Нөгөө газард нь хүрэхэд тэнд нь үнэхээр жаахан сэвс тэд ихэл байжээ. Тэд хоёул нилээд цайтаа буугаад дэгжрэг хоёр морон барьж хочирлоо. Бэмба богчонд хийж ганжгалсан хавхан авч сэвснээ эргэн тойрноор сүмхэн алхлан удаан эргэцсэнэн булга гажраан дохтоожээ. Салхнаа доор талд нь арваад алхмын зайтай гажирт очин сууж хавхнаахан хэмжээгээр тойрох нүх өхөв. Тэгээд хавхан төхлөн дарж дотор нь аяархан тавлаа. Хормодон адууны хөх хомолд хүж авчраад алгаараа нэтгэрн нондголж хавхнаахан дотор хийж дүүргэжээ. Дээгүүр нь бас чороогоор хичэмж тахин булж гадрын хөрснөөс илгарахгүй болгов. Жалгаад алтан харганыг төлөө авч мөрөн баллын шүрдэд ухарж явсаар морин дөрөн ирж хоёул мартав. Дэгжрэгтэй дөрөө харчуулан шохших бэмба хэд хоногоос хавхан эргэж үчхээр ирэхтэй чамтай хөөрт суй гэчхэд гэрч өгөн давхуулжээ.
муу бүг модон улаатай гихчээр сэргэлэн дарга хүртэл миний чонаалсныг сонсчгож чон олоод айл гэж гойж байна. Дэгчхэд бас улсын хуультай амтан хичээдэ гэж сануулж байдаг нь юу юм гэж Бемба бодлогшрон морнохон аяар гэлдэрч явна. Бодол давтан удаан гэлдэрсэн Бемба юуж болсон ганч буухаал аганж даргын амын хай ахаад л болихоо гэд дөрөн дөрөн өнтийн гүлмон давирхад морин сэтсэн бит ухасхийн хатрав. Хэд хоногийнхан дараах нэг орой Бемба шууд очиж хавхан эргэж үжчихэд дэгжирхийн дэрв. За манай хүн хавхан эргэжчихэд ирв үү? Хавч нь хөдөлч үү? Гэж гэрийнхэн сүудэр дурам барьж сууж басан дэгжирэг асуулаа. Хөдлөөгөө ээ, нохой шувуу мал унаа босгочсон ч болов гэж ботсон юм. Уг янзараа л байна. Ан амтан гэрж өвсөн мөр бол харагдсангүй юу? Аа, тийм байна уу. Юмиг яаж мэтгэв? Яарж болохгүй ээ. Аажимдан бариад авчиж мэднэ гэд дэгжрэх нэг л тоомсоргүй хэмээн инев. Тийм тийм, юуг нь ярах вэ? Харин өнөөшн танад хончхоод маргааш дахиж нэг эргэж үтчихэд харий гэж бодож байна гэж Бемба хэлэхэд дэгжрэг их л баярлан тээлтэх хоёулаа нэг шавайган хантал ярьж хөөрж хоныгээд гэртэн ороод мөнхө миний хүү гарч айлын аавынхаа морийг чавдартайгаа хамт чүдэрлээ тавьчих гэчхэд авдран онгойлгон нөгөө шилтэй архан гаргаж ханжлав. Мөнхө би бас хах тавьж сурмаар байна. Маргааш тантай чуг явж хахвыг чинь эргэж үжи болно гэж хэлэхэд Бемба энэ юмсглээд бололгүй яах вэ? Өглөө чуг мордё гэлээ. Мөнхө баяртайхан гарчаа. Хоёул ярьж хөөрөлдөхийн завсар архан шимт сув. Орж гарын хоолумд бажаак гэж яарж байсан Бадма тэд хоёрын дунд бүх авчулж нөгөө битүмжилнэ гэтэл шилжүүлнэ гэд байдаг нь юу болж байгаа вэл? Юм сонсоо гэж Бембагаас асуув. Гэр байшин хороо пөнгөн бүр байгуулаа дуусгачихсан гин. Өдгүүл нүүлгэх сураг гарахгүй ах. Тануус сонсоогүй юм уу? Сонсхонч сонссон. Тэр нүүдэл

Хамаатын тойрогт нь очихулах гэвэл танайх очно уу гэж Бадма юу гэхвэл гэсэн байдалтай Бемба харав. Олноон дагаа штэ. Олноорон бүр явна гэвэл чи бид хоёр үлдий гэсэн ч хэрэгд хүрхгүй байлгүй гэд Бемба Бадмаг шоолн инев. Бадмад залуу чагдаан чалгаж явсан нь бодогдон Бембаг сайхан харж аашгүй эрхэн инээн. Дэгжирхэж инесэн. Үнэхээр очихдоор хөрвөл малаан яанвэ? Гэлж аваачаад хашаална уу? Эсвэл худалцхаад өөр мал авч малжна уу? Бид хоёрч ухаан ашиг олохгүй л байна гэхэд Бемба. Аа мэдгүй. Манайхан ч гэсэн шийдвэр гаргаж дийлэхгүй байсаар. Чагийн толгож байгаад л болондоо гэв Бадма. Тимээ, нөгөө гişүүдийн хурлаа хийвэл олноороо ярилцаад шийдэн гаргах байлгүй дээ гэхэд дэгжрэх. Хараа, олон хүмүүс эргэлж ятай л байна. Явандаа л болъё доо гэлээ. Эди болтол бороо орохгүй мөнж гişүү байна. Энэ янзаар байвал яан бэ? Тэнд нь очвол дээр ч юм уу? Битгэхгүй ээ, битгэхгүй. Юу ч гэсэн нам засхийнхаа жаалтч авраар явж л байвал алдахгүй байх та гэж Бемба хэлэхэд дэгжрэх Бадма хоёр жиргээр тийм шүү тийм цөв цөв гэлчв. Цаг нэлээд орой болж Бадма нөгөө гертэн орж унтлаа. Мөнхө айлдарт унтсан байв. Харин дэгжрэх Бембаг архаар шалан шахаж хоёул дүнгэр дангар яралцаар ихэл орой болтол ширээ хавчин суужээ. Утчаасаглан хоёул хоёр лонкууж гуравтхаанч хагсалчихжээ. Тэгж байгаад бүр сохтмоор болж айл айланч хууж орхон болоод гардан барьж морь харцгаад унтцгаажээ. Дэгжрэх Бемба хоёр үүршин хагчхийн үеэр сая унтсан болвч тэднийх нь малчин айлын эртэж араншнараа нар гарахд цайхан уучхав. Мөнхө гэрээс холдолгүй хонсон хоёр морион барьж чавдраан зайдлан Бембагийн морийг хөдөлсөөр ирэхэд Бемба тасч гараад морон өмөллөөд хоёул мартлаа. Тэд хоёр хах булсан гажаан очихт нь ямар нэгэн амтан хахыг чирээд шууд урагшаан явсан мөр байв. Бемба морносон бууж чалгуураа мөнхөд өгчгөөд мөрийг мөрдөн төр явснаа бучиж сэвснээ ойр орчмыг хэд удаа дугаалцгаад мөнхөгийн дэргэд ирж айлын нохой хахунд ороод чирээд явчихжээ. Гайтай мууж ялбан нохой ирээд хахунд орчихсан байхгүй юу? Өвгүйч бол чон орох байжээ. Өрчөн чон ирсэн шүү. Тэр мөн нохой хахунд ороод чирээд явснаа дараа иржээ. Ирэх хэрэгтэн яг миний хахыг ас чиглээд ирсэн байна да гэд мөнхөг дагуулж гажир төр тамглагдсан томхон нохой мөрийг жаагаад энэнийг үзээ гэж өөртөө хэлв. Бемба хавч ирсэн нохой мөрийг мөрцсөнгүй хоёул шууд өмнө айлыг чиглэн явлаа. Бембагийн хэлснээс гарсангүй тэр айлын гадаа Бембагийн хавх хаяастай. Манай мөн хичээ шүнгэнд гасалж ганганаад байхлаар нь гарч үчхэд хөлдөн хавч ирээд ирсэн байжээ. Би салгачих санаатай оролдоход харгаслаад хэвдүүлдэггүй. Аргагүй энэнийг дуудаж хоёул мөн дөнгөж салгасан гэд Заяа Бемба харав. Заяагийн эхнэр чимэг хажиж урчих гээд болохгүй бөөм начилтан болжээ. Аргаар хөмрөө дээр нь дарт суугаад би хахныхын гарыг чадлаараа гიშгчигээд арай л гэж салгасандаа гэвэл Бемба. Гайтай муу хар галж очно. Урдж очиад орчихсан байна. Өгөөчвөл чон барих байсан юм гэж өөртөө хэлээд аягтай цахан авч очлов. Чимэг тай хөөрхий тийм байж юу? Манай эрмөө нохой дэми тэнж байгаад хавхунчин орчихсан байлгүй дэ. Одоо яана Бембагүй хавхчин мөн бол аваарай гэв. Өөртэйхэн гөлөлжин сууж байсан Бемба аягтай цагаан яарахын гооч хаад гарч хавхан шүүрж аваад мориндоо мордмогч тавьчихлаа. Өмнө хөлн хавхунд хавчихдаа доглон болсон халтар хичи овоолттай аргалын ангирт гэвтэн. Сэрхтэй хөлөнд долоохийн дагуу толгойхон өндийлгэн Бембагийн араас ян ян хочов. Бембаг мордуулахар дагаж гарч ирсэн Заяа Мөнхө хоёр бучиж орв. Мөнхө
Өөрчн чон үнэхээр ирсэн шүү. Мөрөн дурийж байсан. Танай нохой улдаар очиод орчхоогүй юм бол Бямбагвагийн хавхын чон орчихсан байж мэднэ гэхэд цаяа. Тэгэлгүй явах вэ? Тимдэл Бямбагва уурлж байна штэ. Гэв. Чимэг. Дахиад танд нь хавхан болчихвол нөгөө чоныг бариад авчиж дийлдэггүй болов? Гэхэд Мөнхө. Болохгүй байлгүй. Болох байсан бол Бямбагва юундэн тэгэж их уурлах вэ те? Хавхан булч тавьж хаад л нөгөө мө буухаг бариад авчих байлгүй? Гэв. Чимэг. Бямбагва хавхан дахиж тавих гэвэл энэ мөн нохойг уйснын дээрээ гэлээ. Зая. Одоо бараг тавихгүй байхаа. Тавихаар ботсон ч энэ мөн хичи тийшэн жүглэх жүрэхгүй болсон байх. Гэд энийхэд Мөнхө Чимэгэ хоёрч дахан инээлдэв. Өөрн дам болж нэлээд газарс шүрүүхэн давхулсан Бямба морнохон амийг датаж ажуухан алхууллаа. Бүх ачвал ирч шүү. Бараа адлавчих байсан. Хэйд, сайхан жившааныг алдчээ. Одоо яан гэхвээ, аз дутсан л хэрэг. Яаж нэг чон бэрдэг илээ. Нөгөө манхантах нүхэн дээр тавьсан хах маанч хөдлөөгүй байсан. Энд одоо хах тавихын хэрэггүй болсон. Нөгөө чон сэжиглээд лав ирэхгүй. За за, дахиад жившаан харгах байлгүй гэж ботсоор гэрдэн харав. Хурч наран орой дээрээс шарж, үдийн хонь хотолж байлаа.

Дээд бүлэх 8. Ажирхан чон харангуйн дундуур нэг л чүгийг барин явдлаа сааруулалгүй шогшсоор шүн дунд өнгөрөөд элэс мултарчээ. Чарг газар дээр гарч хурдаан өмнө давхсаар хотайлуудад ойртож ирв. Хон малын хоргол хүрчингийн их хүн өнрийн хажуугаар махч усна сайхан өнөр үнэртгэж шиг болж ховдгон хүрсэн түүнийг бэлэн хоол хүлээж байх шиг санагдуулан сэтгэлийн дэврүүлхийг яана. Тэгвч буу хайл юм болохоор гэнэн баталгаагүй явдлыг яасан ч хийхгүй юм аа. Тэр хотайл тулж ирмэгчэн явдлаа удаашруулж товорхог дээр шогшин гарч үнэрлэл шинчлэн удаанч жогслоо. Нам гүм морчинд тэр сэрэмжтэй хэл байна. Тэр жирглон хоттой хононд мираж бүлгсөөр шүүрж авахыг санаархаж хэд хэдэн айлын хононд ойртож үжив. Гэвч түүнд явшаан харагсангүй. Нохой нь хучин хоргоохгүй бол ямар нэгэн дуу чимээ гарах шиг болж эжнэн нь гинт гараад ирэх шиг түүнд санагдана. Тэр өөрийн сэжиг тавардан эргшээгдэн ухарсаар байв. Шүн харангуй чаг эрт байсаар тэр жирэг шантралгүйгээр цааш бас нэгэн айлыг чиглэн шогшжээ. Явн явсаар нөгөө хонин сэтгсэн айлд тулж ирээд жих тавин чагна бол нохой нь хутсангүй. Харин хотондоо дархан хөвтсөн хондын яргалан хөвхөн сонсогдов. Амтажсан хэрэ 10 дахин гихчээр ажирган чон арааныхан шүлсийг савруулсаар мераан мүлхэж ойртотол гэрийн вүүд нэгдэн гэрэл дулас хийлээ. Айд сандарсан буухай тэндэн хөдлөлгүй нам гэвтв. Гэрээс хоёр гонжгор ямтан гэрэл тусхан гарч иржээ. Хоёулаа нэлээд зайтай гажирд очиж юу нэгийг яралчиж баахан жогсноон хоттой хонруугаан гэрлэн тусхан гэлгүүлж олов. Тэгснэн яралчин явсаар гэрдэн орлоо. Ажирган чон арай л давхын босоод жухтчихсангүй. Дэсвэр гэрсүүдэн хөтлөгдөн сэрэмжлэн сэжгэлж гажирд наардан ухран мүлгсөөр холдлоо. Гэртэгтэн унтарч чимээ энергүй болмогч босч өм хүмгүй харайлгав. Тэр шалвхан холдхийг бодон чинээгээрэн давхаж явснаа гэрээс жүн урах шиг намхан товчгтээр гарч жогсоод эргэж харлаа. Хот айл нам жимийн дунд харлан харагдана. Энэ үе жүн өмнө жүгд тэнгэрийн хаяанаас цайвар гэгээ суврын үүрч хайж эхэлжээ. Ажирган чон шүнжин мунганаад бүрч хоосцноо ухаарж хүн амтан сэрхээс өмнө жавдаж элснэ бартандаа шурхгаар эргэлээ. Араггүйгийн эрхэнд дур муутайхан товчхоос буутал гэнт түүний дотор төлтрийн хон барьсан гажирдан очиж үжи гэсэн бодол харван орчээ. Ажирган чон жүгэн өөрчлөн жүн урахсан даяв. Тэр шүрүүхэн чог хийсээр нөгөө гажиртан хүрч салхнай доороо сэмхэн хитсээр ойртов. Сэвс болон цагийн ихэн үнэр ханглав. Улаан нүртэй гонжгор амтан болон нохой ирж өнгөрсөн үнэр сайран хамардан мэдрэгдэж байлаа. Хажуугаар нь бас ямар нэгэн төмөрлөг юмнай живүүн үнэр сэнх ихшиг болов. Тэр хамраа шинтэлхэн шиншилж сэрэмжтэйхэн хэдэн алхам урагш төгтөл хар нүх онгын харагчээ. Байдал бишийг мэдмэгч орондон огчин мөргөн сандрахан бучит чог хийлээ. Айдастан туугдсан ажирган чон нэг л хөгийн чогоохор сунан явсаар элснэ бартаанд орж ирээд сэтгэлэн жаахан тайвшрав. Тэгээд явдлаан саган өлийхэлсэн шогшсоор удалгүй манхны гүнд шурхан алга болчаа. Ажирган чон оройхон нүхэн дээрээ гидэс дундуур ирв. Бэлтэрэг нь гасалж гянганан идэж нэхэд ноорно. Тэр түр амс хийгээд харангуй болмогч дахин идэж хайхаар гарчаа. Бэлтэрэг төрөөд 4 сар илүү болж байлаа. Нэлээд өсч бүйн томорсон боловч мөн л бэй дааж анх хийх хэмжээнд хүрч чадаагүй. Ажирган чон гэрж явахын тоолондоо жижиг амтан барьж авчран гэмтээгээд сургуулийн банк хийлгэхийн дагуу
өлийн тарч өдөр өнгөрөн байла. Тэгтэл хоёр чудаа бороон сүрхээ орж нар халан өвс ногоо ургаснаар шувуу огт нь хулгын олширж иржээ. Ажирган чон нэг явбал удаж удаж бучиж ирнэ. Эчиг чонон хүлээгээд хүлээгээд ирэхгүй болохоор байтгарлсан бэлтрэг нүхнээхэн ойр хаваар гүйрэн тэнэн. Тэнхийн дагуу дан огт нь хулгын барьчих санаатай мираж мулхан гэтэж гинтүүлэн туужилтэн чагийг барааж ичиж тайлтханч мартна. Өдрийн удаандаа ойгоо гужитгэж чармайсан бэлтрэг хаа чаан жижиг амттыг барьчихдаг болов. Гэт сайн дүүргэж дийлэхгүй хэрнээ ичиж султал тэнхэн жохсонгүй. Тэр ганчаар гүйрэгтэн яма ажин үргэлж сандах. Ямар сайхан идэж хош байлаач гэсэн ямааж ихэн сүүнэ хаананч хүрхгүй юм шиг санагдана. Төрсөн ээжийнхэн сүүх хөхөж байснаа бүр төрхөн санавч. Дэндүү нэлэх баг байсан болохоор санаанд нь тэтэл бууж өггүй. Хаашил ямааж ихэн сүүх давах амттан өөр үгүй юм шиг байхыг яана. Тэр байн байн ямааж ихэн явсан жүгэд гарч гүйдэг байлаа. Гэвч дэмэл холдож чадалгүй бучаад ирчихдэх. Нэгэн үүлтэй сөрөвтөр өглөө бэлтрэг ямааж ихэн явсан жүгэд гарч явчаа. Энэ удаа тэр жирэх шинтарсангүйгээр жүн өмнө жүгийг чиглэн шогшсоор байв. Бүхэл өдөржин явсаар байж үдэж болоход элснээ хаяан ирч хончаа. Өссөж ядарсан бэлтрэг өглөө нар гарахад сэрв. Тэр хот айлуудад ойрхон ирж хонсон байжээ. Бэлтрэг шин орчныг сонирхон гайхаж өлсөж чангаснаач умартан бутны ард нуугдан ширцээр удалгүй айлуудын хон бэлчин түүнээ жүг ирв. Нэг сүрх хон түүнд ойртон ирэхэд тэр айхтан гот тутаалаа. Манхан дээр гараад нуугдан харвал хонд майлч шуухан ичилсээр асвэ. Гэнт ямааж ихэн дүү гарах шиг санагдлаа. Итгэж ядан чагнаад хүлээс хийж байтал хонд түүнийг нөмрийн ирв. Тэр дутаасангүй. Олон хондын дундаас ямаажин олоод харчих санаатай бүгсөрөн ухран ширцээр л байлаа. Тэгтэл хонд бүр тулж ирчээ. Тэр балгартан айхтан уулж хучин ямаажин дуудав. Хонд түүнээ дуунаар өргөн хуайларч бөөгнөрснөн гэдрэг эргэн дахвалдав. Харин нэг ямаа хочирж майлсаар түүнийг чиглэн ирчээ. Ямааж нь байлаа. Бэлтрэг нуугдсан гадраасаа босон ямааж нь тосч очихыг жавтал гэнт нэг улаан нүртэй босоо гонжгор амтан орилж хасгадсаар гарч ирчээ. Нөгөө их болон ахдүүсийн авч явсан танилхан муухай өнөр сонхив. Тэр гонжгор жолоор бэлтрэгийг харсангүй. Харин ямаажийн сүрэгдээ нийлүүлэхээр эргүүлж туна. Бэлтрэг айж дивүрхэн нугтын нув. Тэгтэл улаан тоос мандрасхийн нэлээд холтсон хонин сүрэг хэдэн тийш бутарлаа. Эчиг чонон хижээн ирчихсэнийг мэдхгүй нэг хоныг багалж урдан унгааж байх нь харагдав. Босоо гонжгор ямаажийн хайчхаад хондын кан араас хасгачин шохшв. Ажирган чон барьсан хоноон орхочхоод хондын гараас нэхэмжилэхэд хонд улам үргэн хот айлаан чиглэн бужигналаа. Хон, чон, хүн, далд орв. Ямаа сүргэнкэн хойноос явсангүй. Бэлтэргэнд хоргодом майлан жохсон. Бэлтрэг ямаа айжтайган уулчжихлаа. Ямаа айжин досч ирээд бэлтэргийг үнэрлэхэд бэлтэргэж ямаа айжинкэн хошуу үнэрлэв. Өвс ногооны үнэр, сүүнэ сайхан үнэр мэдрэгдэг шиг болоход бэлтрэг өвдөх сөхрөн ямаажийнхан хатаж ширгсэн дэлэнг хөглөө. Шаргаж усах бэлтрэгийн хондлог үнэрлэн хөвж ихэлтэл ажрах чон гэнт давхан гарч ирчээ. Ямаа сачилгоондон бэлтрэгийг орхоод халисхийн жайлж холдов. Буухай ямаагийг ганч нүдээрэнч ойлгисэнгүй. Бэлтрэгийнхан хүжүүнэ жужаан арснаас жуугаад
хөтөлж тавхлаа. Барьсан хонин дээрэн гэрж чавнаас нь хүү татан нээж гидэс гүжээг нь гаргацхаад бэлтэргэн жахран яарухан идчээ. Гэвч тэр бэлтэргэн чаттал идүүлсэнгүй өрөөнч дутуухан идчээ. Энэ нь хоромхон жуурийн хооронд болж өнгөрөв. Нэг мэдхэд ажирган чон бэлтэргэн алавдан элснээ бартааруу сумдан орж байна. Бэлтэрэг ямаа айждан хорогдон явж ятхад эчэг чон нь ууралж учаарлан түүнийг өмнөөн тууж хайр найргүй хажиж харгаслан давхна. Ямаа хэдийн сүргийнхэн хойноос явсан байв. Эннээс хойш ажирган чон бэлтэргэн жахран дохож нүхнээсэн холдуулалгүй нэлээд олон хонч. Тэр бэлтрэгдэн ямаа айжан ирж очиж болохгүй тэнд аюултай гэж ойлгуулахар морийн. Тэмдэл бэлтэргэсэн салж чадахгүй байлаа. Гэвч үйл жалагхийн эрхэнд нэг орой арахгүй л идэж хайхаар гарчээ. Ажирган чоны ваад арваад хонч эргэж ирээгүй. Тэнгэрийн таг найз хэрхэг үүлчхүй. Нар орондоо жогсчихсан юм шиг дээрээс чарна. Улсууд гидсэн хавсэсэн бэлтрэг нүхнээхэн амсар дээр говчийн сун. Эрүүгөн салтал өвшөөлөгснөө босч нүхнээсэн холдов. Гэвч түүнд эчиг чоныхон санаанаас жүрэг жүрэггүй байлаа. Бэлтрэг буч шавг үнэрлэн дэмийл гэюрийн шохшин. Тэгтэл шинхэн шороо гаргасан хулганы нүх тааралдав. Бэлтрэг нүхэнд хамраан шургуулан үнэрлж үнэрлээд өмнө хоёр савраараа малтаж эхэллээ. Гэвч хулганыг барьж дийлсэнгүй. Бүх буйн хөлсөн төвтөж нойтон хамар дээр нь шороо наалтжээ. Урман хугарсан бэлтрэг өөр тийш гойгорын шохшов. Явж байтал хэдэн ногтруу тааралцсан буян харин гажир наалдан мираж мөлгсөөр ойртол өнөөх нь нисээд арилчихжээ. Өдөржин тэнэд юу ч олж бариагүй бэлтрэг чөхрөхтөн оройхон нүхэн дээрэн гэлтрин ирслээ. Харин хижээн үүл гарсныг мэдхгүй жөөлөн борон шивэрж эхлэв. Тэр нүхнээхэн амсар дээр түр сууснаа шурган орлоо. Гэнт эчиг чоных нь улан дуудах сонстов. Бэлтрэг нүхнээсэн сандран гарч жих сэртэйлгэн чагансан эчиг чоных нь ирж байгаа жүгд сарвэ.

хортол давхав. Ажирган чон жүүлэн борооны дундуур амьт хорог үрсэр хурч иржээ. Тэр хоргийг газар тавилаа. Хавар эрт төрж нэлээ томорсон хорог байлаа. Муужирсан хорог удалгүй сэхэд сэргэн дэлчлэн босч дэлдэр хийлэн алхалсаар тэнчүрэн олов. Дэгснээн тэрүүхэндэн хэд эргэлдээд майлсаар чаашлав. Хорог шингэх нарнай доогуур холцоор буухай сүйлгэлсэн амсгаагаан даран очхийн сууж гэлийн харсаар хорог бүтсөөгийн дундуур явн явсаар жижигхэн манхнай чаагуур оров. Энэ үед бэлтэргэн чок хийсээр хурч ирлээ. Ажирган чон бэлтэргэн дагуулын шохшиж хоргоны ойролцоо хүрээд палдын хөвтөж маран ортов. Хоргийн харсан бэлтэрэг ганч харалтаар дахин хурч хамраараа нудран унгааж багалж ураас нь хачтал ажирган чон архирсаар тавиллаа. Хорог босч чаашлан шохшиход ажирган чон бэлтэргэн дахин тавьж явууллаа. Одоо бэлтэрэг эчиг чоныхон санааг мэдж хургаар наадаж гарчээ. Тэр туух, дайрах, нудрах, сорох, тасдах зэрэг сурсан бүх эрдмэн гарган хургатай ноор ночилдож бүх буйн шүлэстэн ёстой вийлийн үжүүлж тамийн чайлгачээ. Тэмдэн сая чондоо наадамч хонинтон там гэсэн үг гарсан байхгүй юу? Бэлтрэг наадаж ханаад хургнаа сүлийг дастан сорж дайран унгаагаад багалж ураас нь хажаад сэгсэрчээ. Өлсөж гурнгатсан бэлтрэг хургнаа махыг уурч дастан бүхэл хахлаар нь нүдэн анан жалглана. Ажирган чон бэлтрэгийнхэн хөдөлгөлийг дагуулан харж өмнө хоёр хөлөн сунган толгойгоо дээрн тавин бодол болон хөвтөн. Орой нар баруунаа дашж мал сүрэх хот жүгэн эргэжээ. Нэг сүрэх хон гэр жүгэн налын бүлчиж алгуурхан ичилсэр харж явна. Эжнэн хондынхон өмнө хүлээсхийн гэлтэрж байв. Ажирган чон манх хорон сэмхэн гарч ирснээн энэх сүрэх хондыг гитэн дагсаар байла. Хонд явсаар гэрийн ойр ирэхэд эжнэн хэд хасгчин тогтоож хайчхаад гэр өдөн явчихав. Эжнэн яммагч анж байсан буухайч жоргоров. Оройн хоныг араасан дайрдгийн ёсоор ажирган чон сэмхэн хитэж очоод гинт болсон ганж харалтаар хурах шүүрж аммагчан намсхийн хөвтөд өгчээ. Хонд багал үргэгчиг болоод чааш явсаар хотондоо оров. Буухай хургнай хүжвэнэй жужаан гарснаас жууж сэрвэн дөгүрэн хаяад чох хийчихчээ. Тэр элсэн чурган манхан дээр гарч хургаан тавиад хөндөлтөн жогсож харвал нөгөө хот айлууд юуч болоогүй юм шиг хөвөрөл байв. Нэгэн өтгөн дуутай нохой хөв хөв хучхан буухан үнэр авсан бололтой. Ай хүмүүн ардаа хийсэн ажирган чон хургаан шүүрч авч хүрээд тайвуухан шогшсоор ирж бэлтрэгдэн өгсөн нь энэ байлаа. Гэдсэн чадсан бэлтрэг эчиг чанаа ноолон алиалж эрхлэн гэвч дэмийл удалгүй нойрондон дилдэн хажууд нь унтаж гочирчээ. Ажирган чон бүүдэх сарнай доор одод тэнгэрийг ширтэн удаанч сүв.

Сая та бүхэн дон цохоогч сөд хөмрийн битсэн сөл тасархийн үеэр гэхэр романыг сонсглоо. Тус романы залгамжийг дараачийн нөтрүүлгээрээ хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 6 сарын 13, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 28 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Шилингул аймгийн хулан шарга даагийн илсрэхэг газрыг тойлортой часах ажлыг хүчтэй ахиулж байх.
3: Шулонх хошууны нутаг бэлчээрийн аим ахуй хамгаалалтын сэргийг 2 жилийн мэрэгчлэн өрдөн цохорны төрөвний хэрэглэгэн мэрэгжлийн хөмөргөд сонгогдсон.
2: Баруун өмчөн хошуу айл төрлийн соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийн бич чохчийн хүчирдлийг шийдвэрлэн бүх хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмэрлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Шилингул аймгийн хулан шарга даагийн эсрэг газрыг тойлортой часах ажлыг хүчтэй ахиулж, Умратын 3 орны 6 дугаар хугацааны инженерингийн харалт үүргийг 2 жил урьдчилан биелүүлэхээр байна. 2026 оны Өвөр Монгол ХБ-ийн жагдах хулан шарга даагийн элсрэхэг газрыг ерөнхийлөн засах инженерингийн элсийг докторжуулах төрөлж үйлийн шулуунхөх хошууны сангийн далай балгасны Эрдэнэ далай гачаанд хүмүүсийн чагийн амжин шар бургасаар халахвч байгуулан нүүдэл элсийг засах ажлын үүргийг бүхнийг биелүүлж дуусгахар чармай ажилна. Хулан шарга даагийн элсрэхэг газрыг тойлортой засах ажлын дунд шулуунхөх хошуу шар бургасаар элсийг докторжуулах халахвч байгуулан өвс нөхөж тарих жагварыг сөвгчлэн гаргаж, шар бургаасны хахир хөйтөн ган хасаргаантай төсвөртө мөртөн элсэнд болгодхаас айхгүй ончлогийг ашиглан төгсдөрүүлжин хэлдүрийн элсэн халахууч байгуулж, нүүдэл элсийг докторчулсны дараа ерхөх хяага харган жирэг нутгийн өвс нөхөж тарин ургамлын хочлогийг ихэр нэмэгдүүлжээ. Энэх жагварын өөрийн өртгөн тон доор байж, шар бургаасыг тарсны дараа дөрөвдөг жилээс эхлэн тгшил часхад ургалт нь нэг сайн болохоор барахгүй салаанамагийн төлөө болгон аж амьдралдаа хэрэглэхийн дагуу холимог бордоо үйлдвэрлэх гол материал болгон бот модоор нь элсийг докторжуулах бэлчээрээр нь мал тажих сайн орчлыг бай болгожээ. 2025 онд шулуунхөх хошууны нутаг бэлчээрийн дундч ургамлын хочлогийн хэмжээ дээшлээд 185.6 болж, хадлангийн гаралт мөв бүрдэн 92.65 кг хүрчээ. Энэ нь жасан сэргээхээс өмнөх байдалтай харьцуулбал дахнаар нэмэгдсэн байна. 2023 оны 6 сард ерөнхий шүүжийн Ши Чинпин Умратын 3 орны инженерингийн бомб чувтлах дайлалдааныг сайтар хийх зарлах буулгаснаас нааш Шилингул аймаг улс төрийн хариуцлагаан өрс үргэлж уул ус, ой шуга, таран гажир, нуур бүрд өвс элсийг нэг чохчжуулан хамгаалах ба системтэй засхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хулан шарга даагийн элсрэхэг газрыг тойлортой засах ажлыг эхлүүлж хожгор элсээс ногоон бүрд болсон түүхэт чанартай хувиралтыг баялуулв. Шилингул аймгийн хөвчөнд хараалгадах хулан шарга даагийн элсрэхэг газрын талбай 5294 төм 2000 мөв байж, элсрэхэг газрын талбай нь ерөнхий нутаг бэлчээрийн талбай 183-ыг ажиллаж байна. 20 гаруй жилийн чөхрөлгүй чармайлгаар дамжин хулан шарга даагийн элсрэхэг газрыг засах ажил гялалжим амжилт олжээ. Бүртгөлийг үндэслэвэл 2000 онтой харьцуулбал бүх аймгийн нүүдэл элсрэхэг газрын талбай 172.12-аар багасч, жил бүр дунджаар 173.6-аар багасчээ. Ойрын 3 жилд нүүдэл ба хагас нүүдэл элсрэхэг газрын талбай 446 төм 5500 мөв багасч, 142.77-аар багассан байна. 2024 онд шулуун хөвө чаан хошуу, хөвө чар хошуу, долон нур шин нүүдэл эсрэг газрыг жасан сэргээх ажлыг дуусгаж, 2025 онд шулуун хөх хошууны нүүдэл эсрэг газрын талбай зөвхөн 11 том 9500 мөл үлдэж, жишэлтээр 2026 оны сүүлчээс өмнө бүхний засад дуусгахар байна. 14 дугаар 5 жилийн төлөв

0: үйлчлэгээс нааш Шилингол аймаг Бөөжин Тэнчнэ салхи хэлснээ өхийж асах өндөрлөгийн ам ахыг хамгаалан сэргээх хулын шарга даагийн өсрөх газрыг тойлортой засах зэрэг чухал их инженерингийг нэгдэлтэй төлөвчлөн хэрэгжүүлж Омратын 3 орны инженерингээр ойшугай нутаг бэлчээрийн ам ахыг бүтэн байгуулалтыг нийт 1815 том 5000 нэгжүү мөв баялуулв. Ялангуяа 2000 бөгөөд 24 онд өртөн засах орны Омратын 3 орны 6 дугаар хугацааны төлөвчлөгийг дарамтлан тархаалснаас нааш засан сэргээх хурдчин элит түрэгдэж өнгөрсөнд жил бүр дундчаар жуу жир гарай том муу байснаас дэгшлээд 8 жуу бөгөөд 5 том муу болж төлөвчлөгийг баялуулсан норм 32 жууны чигээр дэгшлэн 10 жилийн үүргийн 3/1-ийг нэгэнд баялуулсан байна. 2000 бөгөөд 26 оноос 2000 бөгөөд 30 он болтол Шилингол аймаг Умратын 3 орны инженерингийн үлдсэн 2292 том 8000 мөгийн элсийг засах үүргийг боилуулах чухалтай байж одоохон засан сэргэх ахчаар бүх аймагаараа 2000 бөгөөд 28 оны өцөст 2 жил урчлан энэ харалт үүргээн давуулан боилуулахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ Шулуунхөх хошууны нутаг бэлчээрийн ам ахыг хамгаалан сэргээх 2 жилийн мэрэгчлэн Өрдөн цохорны төрөүний хэрэглэгний мэрэгчлийн хөмөргөд сонгогдов. Хоёрд Шулуунхөх хошууны нутаг бэлчээрийн ажиллах өртөө Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нутаг бэлчээрийн судалгааны газартай хамтран мэдүүлсэн өлсрэгдсэн нутаг бэлчээрт шар бургасаар халахвч байгуулж өвс тарих мэрэгжил ба тачирдсан нутаг бэлчээрийн гуу гангийн засан сэргээх мэрэгжил нь тусгай мэрэгжилтний чанга нотлолдоор дамжин Өвөр Монголын Өрдөн цохорны нутаг бэлчээрийн ам ахыг хамгаалан сэргээх төрөүний хэрэглэгний мэрэгжлийн хөмөргөд амжилттайгаар сонгогдсон бөгөөд бүх орны Умратын 3 орны инженерийн жирэх чухал их төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэхэд урдаар хэрэглэх мэрэгжил болсон байна. Тус 2 жилийн мэрэгжил нь Шулуунхөх хошууны нутаг бэлчээрийн ам ахын бодит байдалд цорьлон эсрэгчлийг засах, гуу гангийн засан сэргээх жирэх ам ахын засалтын хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлж, хэрэглэгний чанараар чанга, дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх өртгөн довийн байдах. Энэ үүнд элсрэгдсэн нутаг бэлчээрд шар бургасаар халахвч байгуулан өвс тарих мэрэгжил нь тухайн газар орны бодит байдалд нь тохируулах зарчмыг журамлан ган хагасрагаан төсвөртэй нутгийн өвс тарихаар гол болгон урдаар элсийг тогтворжуулан тачирдлыг сэргийлж дараа нь ургамлын хүчлэгийг сэргэх сэтгчээр торчлсон хэлбэрийн элсэн халахвч байгуулан нутаг бэлчээрийн элсрэгжлийн хорголон жогсоож ургамлын хүчлэгийн бүрхөвчийг лавдуунаар дэвшлүүлэн нутаг бэлчээрийн ам ахын системийн аяндан сэргэх чадамж чангаруулжээ. Тачирдсан нутаг бэлчээрийн гуу гангийн засан сэргээх мэрэгжил нь орон бүсийн хөрс шорон идэгдлийн байдал чиглүүлэн хажуу хөтлийг засах, газар шорох төгслөх, голын эрхийг сэргийлэн хамгаалах зэрэг инженерингээр дамжуулан хөрс шорон идэгдлийг их үслээс нь хоргалж, шар бургасаар элсэн халахвч байгуулах, тэжээл өвс нөхөж тарих, жич оргоног бордуур оруулах ба нутгийн өвс тарихтай уялдуулах арга хэлбэрээр газар шорох төгслөх, хөрс шорох тогтворжуулах, хөрс шорох сэргээх бүрэн бүтэн засан сэргэх системийг бий болгосноос тус мэрэгжлийн хөрс шорох тогтворжуулах чийгий хамгаалах үр бүтэмж илэрхэ болж гажрын байчин бодлянтай хөрс шорын тачирдал ихтэй жирэх чанар муутай орчин тойрны засан сэргэхэд тохирох чанараар чанга байдгаа. Тус 2 жилийн мэрэгжил амжилттайгаар Өртөн цохорны төрөүний хэрэглэгний мэрэгжлийн хөмөргөд орсон нь Шулуунхөх хошууны нутаг бэлчээрийн ам ахыг хамгаалан сэргээх ажлыг гүйчэд нотолсон бөгөөд Умратын 3 орны инженерингийн бүтээн байгуулалтад хүчин нэмрэлж улсын Умратын ам ахын амар төвчний халахвчийг бэхжүүлэхэд бат бөх мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.
0: Манай хорооны мэдээ Энэ жилэс нааш баруун жимчин хошуу соёл жуулчлалын үйлсийг дэтгэх төрийн бодлогийг оновчтой найдваржуулж 6 жуу 10 гарай томон төөргийн бэл оруулан эл төрлийн соёл жуулчлалын жах дэлгүүрийн бич чохчийн хүчирдлийг шийдвэрлэн бүх хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэгийг хөдөлгөө хүчин нэмрэлжээ. Баруун жимчин хошууны Юэнджишин жуулчлалын хорооны тал нутгийн жуулчлалд үйлчлээд олон жил болж байна. Ойрын 2 жилд жуулчлах сатын ирэлт тогтонгүй шин төрөлжүйлийн өмнөх хугацааны бэл оруулалт өндөр зэрэг асуудлаас болж бэл мөнгөний эргэлтийн хүчирдэл тулгарчээ. 2000 бөгөөд 25 онд жуулчлалын хорооны тэтгэн дэмжих бэл мөнгө эрэмжилэн 43 томн төгрөгийн тусгай төрлийн нөхөр олжээ. Баруун жимчин хошууны Юэнджишин жуулчлалын хорооны хариуцлагатан Жанхун Мэй сурвалжлах хүлээгтэн энэх бэл мөнгө нь бидний өдөр тутмын ажиглалтын бэл мөнгөний өргөлтийг батлснаар барахгүй жуулчлалын шин бүтээгдэхүүнийг содлон нээхэд батлах хангаж гэлээ. баруун жимчин хошуу тухайн газрын соёл жуулчлалын хөгжилтийн бодит байдалтайгаа уялд болон жуулчлалын хороо, үжимчийн орон, малчин айл жуулчлал, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн, ботсын бус соёлын өвийн үйлдэлгээний газар зэрэг жах дэлгүүрийн бич чохчийг анин дээр нь тэтгэн дэмжээ. Үүнд жуулчлах садын хүн удаагаар шаанах тогтцоог хэрэгжүүлэхээр дамжуулан аж ахуйн содон жуулчлалын зам шугамыг нэн хөгжүүлэх жуулчлах садын жах дэлгүүрийг өргөтгөхийг зоригжуулжээ. Энэ хамт шин жуулчлалын шаанах төрийн бодлого төшөглөн 99 номертой жасмал зам дундад улсын чагаан адууны нутгийн ончлогт соёл жуулчлалын нэр тэмдгийг үргэлжлэн хөгжүүлжээ. Баруун жимчин хошууны орон бүсийн нэр тэмдгийг божгаруулан соёл жуулчлалын хэрэглэгэнэ хэлхэ жилиг уртт хаасан байна. Тэр жилийн бүл мөнгөөр зоригжуулахаар дамжин ботсын бус соёлын өв үндэснээ жан үйл болон жуулчлалын аж үйлсийн гүнжгэ уусалчлыг ахуулж соёлоор аж үйлсийг дэс төвшүүлжээ. Эдгээр төрийн бодлогын найдваржуулалт нь соёл жуулчлалын аж ахуйн эжигнэлтийн даралтыг бүтэмжтэй хөнгөрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд ойрд саяны бүлэглэлийн шилийн гол дах салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины тонголол үйлдэх хязгаарт компани 10 сая ваттын том хэлбэрийн салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машины үйлдвэрлэлийн шугам Сүнд баруун хошуунд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Энэ нь Сүнд баруун хошуунаас салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины тонголол үйлдэх бүхэл аж үйлсийн хилхэдлийн бүтээн байгуулалт шин шавталттай болсныг харуулжээ. Ойлгосноор саяны бүлэглэлийн шилийн гол дах салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины тонголол үйлдэх хязгаарт компани 6,000 том төгрөгийн бэл оруулж салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машины үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжийг иж бүрдүүлсэн бөгөөд тусгайцсан эжигнэлтийн бүлхмийг байгуулжээ. Тус үйлдвэрлэлийн шугам нь жилд 5-аас 10 сая ваттын салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машиныг жоо 50 иж үйлдвэрлэх чадвархийтэй байж жишэлтээр нэг жилд барах 6 доншор төгрөгийн үйлдвэрийн өртгийг биелүүлж орон бүсийн том хэлбэрийн салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машин үйлдэх хоосныг бүтэмжтэй нөхөрлөх болно. Саяны бүлэглэлийн шилийн гол дах салхин хүчнээр чагалхан гаргах гол машины үйлдвэрлэлийн шугам ашиглалтад орсон нь Сүнд баруун хошууны салхин хүчнээр чагалхан гаргах аж үйлсийн дутуудлыг нөхөрлөж чагалхан гаргах гол машин, дэлв, суврган, түнс зэрэг 3 их гол гогцооны үйлдвэрлэлийг ахуулан бүхэл аж үйлсийн хилхэжлийг бүрэншүүлжээ.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Урхан Амэдэлснээр Жүүн жимчин хошууны улаастай балгасны ангар гачааны өнгөт малын арилжааны жах 6 сарын 9 өдөр жинкнэр арилжаагаа эхлүүлж тухайн өдөр 1,000 бод мал арилжаалжээ. Жүүн жимчин хошууны улаастай балгаса гачааны хамтын аж ахуйг божгаруулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн ангар гачааны аж үйлсийн суурин газрын орон байрын давуулгад суурлан малчтын үйлдвэрлэл эжигнэлтийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уялд болон одогчлсон малын арилжааны жахыг байгуулсан байна. Тус малын арилжааны жах нь 500 хавтгадруулжин метрийн арилжааны танхим, 4,000 хавтгадруулжин метрийн арилжааны тойрог, 1,800 хавтгадруулжин метрийн найдан тэжээх тойрог, 600 хавтгадруулжин метрийн өвс бордооны хөмөргийг иж бүрдүүлсэн бөгөөд хоолн гэр зэрэг ерөнхийлсэн үйлчилгээний суур төхөөрөмжийг давхруулж, эргэн тойрны малжиг өрхөд малын арилжааны нэг өртөжилсэн хэлбэрийн үйлчилгээний тавчингийг байгуулан өгчээ. Энх малын арилжааны жах нь малчтын малын маймаачны хүлээд суух үн хансыг алвар дарах мэдээж ангийн нэвтрэлчийн ааны зэрэг байдлыг үнэнхүү хавруулж малчид шууд худалдах, худалдаачийн шууд худалдан авах, хангалах хэрэгцээг жолгуулах, эрэгтгчээр арилжаалах тусгай мэрэгжлийн журамцсан арилжааны тавчингийг байгуулан малчтын малан бордуулах арга зам явчуу үн хансын хэлбэлжлийх төврийн хөлс өндөр зэрэг маш олон хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж өргөн олон малчин болоод арилжаачнаа сайн үнэлтийг олсон байна. Дараачийн алхамд тус гачааны ончлогт давуулга аж үйлсийг үргэлжлэн божгаруулж малын арилжааны жахын эжигнэлтийг байнгжуулан журамжуулж иж бүрдсэн үйлчилгээний төхөөрөмжийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн арилжааны жахаар холбоос болгон найдан малжуулах өвс борд эчүүлэх зэрэг аж үйлсийн дагалт хэрэгжилийг үргэлжлэн хөгжүүлж аж үйлсийн хөгжилтөөр хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх болно. Энэ тухай ангар гачааны намын үүрийн шүүжи гачаан дарга Сэчин Баатар яригтаа.
2: Тэхан сөрөн ажилтай намуу нам үхэр бордон таргуулах пүн ярьж их юм аа. Одоо энэ нь утгагүй болсаа эхлэх боллоо. Эхлэл зөрөгдөө одоо нэг малчдын үхрийн нээдэн төжиолох нэг юугаар бас сүгчилж байна. Өргөн одоо бордон таргуулаад болоод бас малчтай маш их ордын нүмд болох энэ харалтаас асууныос ойлдуулж байна. Ингээд одоо нэг бордон таргуулах болоод энэ сольчанаа жахай ойлдуулаад одоо багс юм алан болоод салчгаар явуулаад бүдүүн шиг нь бол одоо нэг лөнхөд оруулаад нэг гэж малчтай ашиг болдохоор байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-5 сар болтол Шилийн гол аймгийн малын ашиг шимийн гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүний жижиглэн борлуулсан өртөг 4 доншоор 1,000 том төгрөгөд хүрч адил хугацааныхаас жооны 2-5 нэмэгдэн жижиглэн борлуулсан хэмжээ 5.18 том 1,000 ховт хүрчээ.
0: 6 сарын 8-ны өдөр болтол Жүн хатвч бомбтын 2000 бөгөөд 26 оноо гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 200 түмэн тооны бомбтыг давв.
1: Шулуунхүү хошуу шилдэг үлдрийн махны өхөр үржүүлэн байжуулах мэрэгчлийг дээшлүүлэх боловсрлын анги эрхэлж 90 хүн оролцжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Совтон Чичигэ жаргалт, шингээгч Хонгорж бол хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үцсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
3: Шилийн голын радио телевизорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хот Улгай Жүүжимчин хошуу, Баруу Жүүжимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхүү хошуу, Долноор Шанд баг боронтой Түр жуур их усархаг бараа орох, тэнгэр дугуурч гилвэн гилвэж их салхан салхилч, мөндөр орох жирэг чанга салх хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн гажир орондо баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, зүүн биеийн гажир орондо зүүн өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хот Улгай Жүүжимчин хошууны зүүн бий, баруун үжимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхүү хошуу, Долноор Шанд баг бороо орно. Түр зуур их усархаг бороо орж, тэнгэр дугуурч гилвэн гилвэж их салхин салхилж, мөндөр орох жирэг чанга салх хурцгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг боронтой, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг боронтой, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлэрхэг, баруун хойноос 2 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 10 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгаан дагчныгоо та нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хот Улгай Жүүжимчин хошуу, Баруун Жүүжимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхүү хошуу, Долноор Шанд баг боронтой Түр жуур их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гилвэн гилвэж их салхин салхилч, мөндөр орох жирэг чанга салх хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн гажир орондо баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, зүүн биеийн гажир орондо зүүн өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хот Улгай Жүүжимчин хошууны зүүн бий, баруун үжимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхүү хошуу, Долноор Шанд баг бороо орно. Түр зуур их усархаг бороо орж, тэнгэр дугуурч гилвэн гилвэж их салхин салхилж, мөндөр орох жирэг чанга салх хурцгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг боронтой, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол баг боронтой, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлэрхэг, баруун хойноос 2 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 10 градус. Цагурын мэдээ Урхан нэвтрүүллээ.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч уухан борхуугийн сурвалжлан бичсэн Тэмээний ажилсэр орлогоуд сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Шудангын хөшөөний сангийн далай балгасны баян нур гачааны малчин сарын чичгэнхэн 2018 оноос эхлэн тэмээ малжиж 5-6 тэмээтэй байснаа одоо болоход 70 тэмээтэй болж тэмээнийхэн ашиг шимээр орлого нэмэгдүүлэн аж амьдралан өөдлүүлж явна. Сарын чичгэ.
2: За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайхан жасж байна уу?
3: Сайхан
2: жасж. Танай одоо тэмээгөө малжаад бас хэд юу гэж байна уу?
3: Манай одоо 18 он тохилж малжаад өнөө жил болоход бол бүхэл 9-р жил юм болж.
2: Тийм байна. Одоо бол тэмээ хэд юу байна уу?
3: Одоо бол төлтөйгөө нэг 70 тэмээ байна.
2: Яг өхлөхийн үед хэдий тэмээтэй юм?
3: Өхлөхийн үед нэг 5-6 тэмээтэй л болсон шүү.
2: Тэр уулаасаа танай бэжж өөрөс тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
3: Гаднаас авсан шүү. Ийхэн нүрэг миний төрхмийн газар. Тэгээд манай хатмын бол уулаасаа тэмээтэй байсан. Төрөө хэдэн жил бас манай тэр төрдөө одоо манай гэр өнөө дооносдог чоохон хоёрыг сааж чи.
2: Тийм үү. Таны ийг хадмын хаан тийм.
3: Манай хадмын бошоод нүүд гэв. Аа,
2: бошоод нээл тийм үү?
3: Тийм.
2: Ийг одоо төмөө бол бошоод төмөө шүү дээ.
3: Бошоод одоо манай энэ чинь гажаа гажрын төмөө бүр байна шүү.
2: Тийм үү?
3: Аа, өөрөө хаа байдаг тийм ариун юм төмөө өгчөд. Одоо нойрхноос одоо хорстой, нарт, загастай, одоо холбоод ирвэл сонд. Шадуул цагаан
2: Бүрэнэн гажруудаас нь төмөгөө чухлуулаад одоо ч
3: даагаад байна. Бошоод энэ төмөө ярим байна.
2: Тийм ба. Их соёр төмөө нь хаш бошоод энэ асуу. Тийм байна. Сүлд нь одоо хөгжилтэн дагалдаад гажир болгоноос ах төмөө малж байгаа ялуудаас авчирсан.
3: Одоо төмөө өгдөг чинь жил өнгө жиж бодох юм аа.
2: Тийм.
3: Чикнор нь чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Нэгэнтэн бол 15 ингсаасан. Өнөө жил одоо Яг бүгдээс хавд 20 готлж
2: хараан бүр саачсан тийм аа
3: хараан бүр саачсан
2: яг одоохондоо хэдийн саачгүй
3: одоо яг одоохондоо 15-ийг сааж
2: 15 шүү дээ одоо 5 нь бас арай ботглаагүй шүү дээ
3: нөх 2 нь ботглолцсон шүү
2: аа
3: 3-ын нь бас сайн сургаагаагүй
2: за танайхан одоо ингээд ингэн саагаад ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэхэд тусахд юу бодож гинэ
3: Юу 18 оноос эхэлж саан бодаа юм зөвхөн борлуус шүү төрөө чөөхөн гам юм болохноор сүүя байх.
2: Тийм.
3: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдрийн үе болоод ирж 5-ын нэг 5, 6, 7, 8 жин сүү гарчсан. Эхлээд нэг саахч ингэчихв. Тэгээ нэг очертэй сүү болно. Одоо жин өвдөг ингэс нэг хагас жин сүү болчиход ямар баярлжсэн. Бас мөлөө саачглаа.
2: Тийм эсвэл
3: тийм одоо ингээд төмөө ч бас сайн нэг ч саамширна. Яг чи өлмөгийн гүүд бол одоо ч гэсэн маний ам дотор бол дараа нь ялхаагүй нэг гүүд бол нэг чинь юм 7-8 лан гардаг гэсэн. Бүдүүн юм гүүд бол одоо хамгийн сүүлдээ юм 3-ын чинь 4-ын чинь гардаг нэг нэгэн сааж төр юм гүүд манай цаагаад бас 5-6 жил өнжил ботхлог болох нь бас саагаад ямар 5-6 жил өнгө хамшигч гэсэн бүр үнэн бол гардгаа.
2: Тийм байна.
3: Хамгийн сүүтэй юм.
2: Бүдүү ингл ус 3-4 жин сүү.
3: Тийм одоо 15 инг сааж ийн. Өглөө нэг 30 жин орчим. Тийм л. Тэгэхээр нэг 2 жин. Дотор сайн гардаг байна, анаа гардаг байна шүү.
2: Тийм тийм.
3: Гаралтан баг.
2: Ингэн сүүч ер нь ховрдрон бас одоо өрт нь үнтэй жил болж байгаа. Тийм байшо. Сая та ирсэн. Энэ ин гэдэг ч юм уу сүр ухаантай тийм аа. Сая өвдөхийн ингээ сайхан даамгаан ордох уулж юм сэтгэж юу.
3: Энэ үед одоо өглөөд 18 онд ингэ саажхтаас тэ вэлжсэн учраас ялгарчсэн. Томоондоо ярьж шидэхгүй. Би манайхны яагаан дөхмийн ийшэн томоо чухаа манайхны өглөөд бол одоо баруун хүм малтайгаан томооноос яадаг. Малч гэсэн бараг гадна томоо ирэхэд татаадаг үргэлдэг байсан. Одоо бол бүр тасаад ирж гисэн.
2: Тийм байна.
3: Би бол өөрөө чухаа томоотой ирчихсэн өглөө саажх үед вэлжсэн учраас ялгарчсан. Суу болохгүй томоотой ирчих чадахгүй. Одоо бас яг өглөөд орж ирэх үед өвөхсөн бас орохгүй байхгүй.
2: Тийм шүү дээ. Уул нь бол танайхан бүр үхрээр голж иж
3: байгаа. Тийм үхрээр голж ирсэн. Тэгэл одоо энэ 2 жил чинь үхрийн үн уссан юм да. Одоо ер нь томоо малж нэг л нэг тийшэн жаргаж утсан болох нь. 24 оноос бол бүр томоо малдаг
2: болж байна шүү. Одоо бүр гололжчихсан тийм үү?
3: Гололжчихсан.
2: Яг одоо энэ томоо малж нэг гэдэг нь их жаргаа ер нь их одоо яаж одоо хөвчлөдөөс уулаасаа үхэр малжаа сурчихсан ярьж юм.
3: Тий шүү. Манай ч одоо 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж гүрсэн ярьж томоо малж цуусан. Тэрнээс өмнө бол үхэр малж ийсэн юм. Манай ч хушуун цууж ийсэн. Тэгээд бас малдараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа суултан тэрнээс мал сал нөхсөд. Гажир манай өөр юмс гажир баг юм чи. Тэгээд өөрөө одоо 18 онд гэнэхэн маань хүн бол өдөргөнд одоо яинг саанаа мэнэ өнөө жилийн саанаа л гэдэг. Тэр үед миний хүү сая баг байсан. 18 он сая нөөй болж ийсэн юм чи. Тэр данс гэнэхэн томоо малж ийг саанаа гэнэ. Би өсөдө юу болдох чи? Би тэри саашид толгой та. Чил ганчаараа оролдоод нэгэд ер нь тэгээд өглөө сургаа саах бүх явчид бүр манай гэрийн хүн оролтно. Одоо ч гэсэн
2: тийм.

0: 23 оноос өөр тоож машин талцсан.
1: Одоо бүр машин талцсан
0: юм аа. Тий одоо хүүхдээс чичэрлэг баг сургууль орлоо. Тэгэл хүүхдтэйхэн суух юмгүй.
1: Хөдөлмөр хөөрсдөггүй лээ.
0: Тий тэгэл бүр машин талцсан.
1: Тийм
0: байна. Машин талцсан. Одоо манай ингүүд бүр шууд машинаараа саачхнаа. Яг охлоо сая сургаж байгаа чинь машин талцсан. Чиггүйл тэрнээс асаанийд нуурд нь малтлаа. Бас улдаар гараар сааж оролд нь шүү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасхна.
1: Тийм байна шүү.
0: Өглөө саах үе чинь машинаар саах үед ингүү бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн ивэлгүй гэсэн. Тийм. Одоо бол машиндаа муртан. Одоо гараар саавал бас жирмэн гард татахгүй байна.
1: Юм ба одоо
0: ийм машины зар шатахгүй.
1: Тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа малчин бас юу үл юунд тасаад ирчихээ. Уулын жигсөө тарай хадмын бол бүр томоотой байлаа.
0: Тийм дээ.
1: Уулаасаа томоотой.
0: Томоотой байсан. Айдгаад төр үйлдэлүүдний хэрэг чинь унарын.
1: Унарын
0: юм.
1: Сааж оролдож тийм аа. Одоо энэ 2 жилийн төмөн сүний өнөг шим төжөөл одоо энэ төр өвчин тустай одоо содлож гаргаснаас хойш манай энэ ингэн сүний өн хөвжлт бол онцгой төрхөн болж штэ тийм аа.
0: Тэгэхээр энэ талаас өглөөд одоо сааж хүнтэй сүү бахарчсан орлого тийм сайн биш ёо. Орго төр үйч одоо ганцхан гар уцаар мэддэг тэмдэг хуваа сая 18 он 19 2 жил бол очирхоо сууны орлого тийм сайн биш байсан. Урт амсаа өгөнд ороогүй. Одоо энэ 2 жил он сүүлийн энэ 2 жил 24 оноос эхлээд бас өөр амсаагийн шууд нөхрөл нөхрөл гэдэг юм уу өөртөө төсөөсөө суух юм байна.
1: Тийм байна. 18 онд бол одоо нөгөө 5-6
0: ингээд нэг болонгууд 5-7 жин суугаар нь
1: тэрийг ингээд борлуулаа дийлж
0: хийж аа борлуулж ирсэн. Тэр үнэтэй байсан 80 жослог болно.
1: Тэр үйтсэн бүр чөөхөн байлаа шүү.
0: Чөөхөн
1: мал оролдоод ингэ санагдах чинь. Тэгээ одоо манай энэ
0: нэт
1: шалуухөр
0: үүсэх чөөхөн. Нэшнлийн хүн орно ингэ саа.
1: Чөөхөн сүртэй.
0: Тэгээ тийм баг суугаар жахтай өөний чинь саагаал гэдэг орлоготой болдго юм гэл яг жаргахгүй усуд бол бас
1: жаргахсан очиж магадгүй.
0: Тэгэл жилөөсөө жил өргөл 19 оны намраас манай ч одоо гаднаас нуудаг юм гавлаа. Энэ одоо энэ жилийн 5-6 сааж явах юм дараа жил ботхохгүй юм чи. Тэгэл энэ тантаас том аваад ер нь одоо чөл өхрөөрөө бүр том асал байна.
1: Том одоо бол бүр том голтой
0: маш бүр том
1: өхрөө бүр
0: үүсэхгүй
1: юм байна шүү. Тэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо чөлөөс

0: орлог гэж ярил ус ямар төлөвтэй байв уу?
1: Орлог гэж баг байхгүй шүү. Бас том мамаа хавж исэн. Орлог баг
0: байхгүй. Энэ сүүгээ бол ус борлуулж исэн.
1: Тийм борлуулж исэн.
0: Юу ч гэсэн ус багасаар ус үдэгччихлээ тийм ээ. Итгэл өгчсэн шүү. Энд чинь бас болох юм байна гэдэг. Тэгээ дараа дараагийн жилүүдэр одоо ингээм ус эрдүүлтлээ. Сүүгээ ус
1: наа
0: болсон. Тэгээд яг өдий жил оролдоод усан жилдээ ингээд томоос хүний орлогоч ус барах хэдий үрч
1: жилийн нэг яг чивэр орлого нь 10 том хөрнө.
0: Яг сүүнийх нь орлого шүү дээ.
1: Аа нотог бүрөөс нь нотог баг юм чинь. Манай энэ би тойлоо яг нэг өдий томоонд 500 мөн. Тэгээд бүр гаднаас нотог бүрөөс нь охины 3 жил томос бүр залгаа хотор явчихсан. Ошоноо ярихгүй. Одоо энэ бүр ярих хондон газар нь нотог
0: бараг дөрөөсөн газрын хөлс бүл усна хэдий жарна уу?
1: Хаяа жилийн 10 томд ойрчжээ шүү.
0: Тэсэс мөлийн хөдөө айлг гэж арах шүү.
1: Тийм мөлийн хөдөө айлг гэж ар.
0: Тийм чөвөл одоо танайхаа одоо ч бас
1: дараал дээр ийм ярим 70 томтой байна уу цаав энэ удаа одоо.
0: Жил жил одоо
1: ингээд хоёр ямар өн жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5 6
0: яа. Жилдөө нэг 5-аар чадвал шүү дээ.
1: Тэгээ өхлөөд амцсан томоогоо ч юм бол хүрээ гашаанд явна.
0: Одоо
1: манай үлжигээ тэмүүл хүрээ явах бараг байхгүй.
0: Бүр сайхан сурччихсан
1: юм уу гэсэн дэгүүс гаргаа мэдсэн.
0: Тийм байх шүү.
2: Шинэ дэрний малчин.
3: Сарын чичгэнхэн анх үхэр малжиж байснаа үхрийн гүн хаан шинэг үеж тогтургүй байдалд орой. Зургийн бүтчтэн тохируулалт хийж тэмээ малчхаар жоргшуулжээ. Анхны жилүүдэд тэмээ малжиж ашиг шимийн боловсруулах талаар туршлага тутамгаас орлого анаа байсан ч тэд хоёрын шаргуу хөдөлмөр хаширлгүй чармайлгаар дамжин эв дэмийн олж одоо болоход ингэн чүм машинаар сааж ингэн сүүгэн ил гажарт аж хаалгаар борлуулан тэмээний орлого нь жилд 20 тумд хүрэхэд хүрсэн байна. Сарын чичиг.
0: Төмөр өгдөгч юм бас ганцхан сүүгээрээ явдаг мал биш ч цаашдаа яруус мах өгдөр ноос ноолоо тийм. Тэгээ энэ талаараа нэ.
1: Мах ноос ус аваа шүү. Энэ жил жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн. Ядна бас 16 7-оор бол. Төрнөөс өмнө бас 12 3 хүртэн өгч энэ 10-аас бас хүрх юм аа. Энэ жил бас үндэн орж энэ 2 20 гээд хүрнэ гэж хэлж байна.
0: Тийм
1: заагваа бүгд ноос ярьж байгаа.
0: Тийм ярьж байна. Төмөр нас орч юм ус говчс хунарлагд эргэн юм аа хийж байна. Манай малч хорны ус уч юм бол төгтөл өдөл хөргслөө баргал бүр төмөр насараа хийчих юм.
1: А нас юм бол тэгээд зарчихдаг.
0: Гол нь одоо аргаж байгаа шүү.
1: Өөрөө бас тийм юм бис хүнээ хийж хийгүүд өөрөө хийвэл шаднуу мэдгүй би ч ойдл зүүн дам юм.
0: Тийм. Эсвэл одоо
1: тийм юм хийвэл үсгэн зүгээр.
0: Төмөр насараа муснаг ямар шиг хорлог үүдэж нь одоо өди төмөс барахд энэ нас авчих нь.
1: Хөдөлмөнгөн одоо 3000 гэлөө 4000 орчим цаас холбол нэг жинтэй 25 арга бол өдий тус нэг том өдий гарч ийн гэх юм. Тим их гарахгүй шүү. Ноос нь хөнгөн.
0: Тим ба.
1: Их хөлөл чи одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлэх юм. Яг жогдрын чагдсан бүр бөөмд нь явуулчих.
0: Чугд нь авчих шүү. Тим ба. Одоо нэг 10000 дээр очих
1: юм бол 10000-ийн орлого авах.
0: Төмөө одоо ноос нь өдөг юмсаа ажил их ба.
1: Тийм. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогдор нь уулдаар жогдор юм аа. Одоо нүүр усаар бүр нөсөлж байгаа юм
0: тийм байна шүү дээ. Мон ч өд хүн хөслөө тэрийг хослуулж
1: байна. Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэвээ. Аа ахтууд тэнд дохмос ирэл амлаач.
0: Тийм байна шүү дээ. Хамжилдаа тэрийг хийчихнэ. Тэгээд одоо энэ төмөө махныхаа талаар бас яачих юм бололгүй юм.
1: Төмөө махс жилдээ бас нэг хөдөө жарна ахна.
0: Бараг бас нэг хөдөө төмөө жарчих нь.
1: Бас нэг 4 5 жарчих нь. 4 5 одоо үхрийн махны үнэ борсон томоо махчиал дагалдаад мөнгө орсон шүү 27.5-аар жана бомдууд авбал 25-аар томоо хам бүдүүн одоо хайшил бүдүүн ат юм уу бүдүүн мах сайтэл бол бас хоёр том өртнө
0: бах хоёр дүүн мөнгө үрийн шүү тийм
1: бах шиг дүүн нэг том гарцсан шүү
0: тийм боё бахтай бол
1: жилдөө бас нэг 4 5 жарч гэн
0: орон шүү бас нэг 10
1: томоо махны Шалгуу идэх газар бол бас юу ч
0: гэнэ. Тусгай бүр ингээд чахаалж авна тийм аа. Яг томоогоны шууд ингээд цахтар хулдах болоод энэ жарч хулдах бас мөлийн жарчих нь ба.
1: Тийм аа. Одоо цахтар хулд бол хайш саах уд нь бас яг үнэ.
0: Саах томоо ингээд тийм аа.

0: 2 жил ч одоо гаднаас шинжаанаа дайрч цацоорч ирнэ. Тэгвэл бас яг хүн таа.
1: Тэндээс бол бас үн өгчих нь.
0: Яг хүн өгнө.
1: Мөн тийш наачаа саана гэдэг.
0: Мөн сааж ин шүү.
1: Аа. Яг энэ сааж байгаа юм гээ
0: хөдөлгөөний
1: хөрнө.
0: Аа.
1: Сааж байгаа юм гээ нөлөө.
0: Аяа мөн бутун баг буюур болно шүү. Сүтээс энэ бас хоёр том ортон багшид нь бол төв 5000, том 5000 гэмүү. Хөлтэй энэ бол нэг том 2000 гэсэн шүү. Мөн буюу дээ.
1: Хөлтэй нь бол том хөрнө.
0: Аа, том гараа шүү. Хөлтэйгээ.
1: Том 2000, 3000.
0: Аа. Цогтлоод бас жилдэн төлөө бас жарна. Одоо торм жарна шүү.
1: Тий.
0: Өнөө жилийн торм жараа гоо нэгэн бас хотын торм жарсан.
1: Торм
0: бол надад 2 настай тэрэнд надад төрөл бас 4, 5000. Мөн буй баг бүтэн багаар байна.
1: Тий.
0: Мөн жилдэн нэг мөн 4, 5. Эхнөөдөө өнөө жилээс бүр эхнөөдөө өөрөө үлдэнэ.
1: Яг одоо өрийн цар шүү дээ.
0: Өрийн цар нөө. Манайхны сааж орсон байх чинь тормор мөн хүмүүс авах дуртай.
1: Тийм.
0: Өнөө хүнтэй ярих юм шүү.
1: Оноог чинь дасчихсаар
0: өсчих нь болж байгаа. Төмөө ээмар хүн таньэн шүү. Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юулахгүй ааж гарна. Уурлах ааж гарна.
1: Төмөө гэдэг юм бол бас яг тасаад ирвэл бас хүнтэй сүр ярих
0: юм аа. Энэ хүн нэмэх үед чинь томоны хангол дараа бүр эхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэн.
1: Тийм байна
0: шүү. Тамаа ирж өнөрлөн одоо өглөө чи саана гэж орсон үуч юм.
1: Бүгд
0: одоо цавдаа өртөө шүү.
1: Тийм. Яг танихгүй хүмүүс нэн бол ус
0: яаж уурлээ шүү.
1: Уурсаар
0: юм амраан дуграагаад сас мөрчих чим дургай. Ивлэхгүй ааж гарна. Сааж яг үед бол чиг танихгүй мөтгөх хүн орвол ивлэхгүй ааж гарна.
1: Яг зүгээр чгээд нэг айлах шүү тийм аа. Яг ус тоод муугаа
0: зөөж
1: мөхөх юм байна.
0: Танихгүй хүний чи өнөрлж үтнэ. Тэг би чи өнөрөөрөө хүн таньд байгаа.
1: Тийм байна шүү дээ. Яг та одоо ус чи төрөөс ус нилээд удаан тамгаа малчсан болго. Тэмөө ер нь ямар шухан жанттай юу? Таван гүшүү малтай дэлтхүүл.
0: Одоо ойромтхай зөөлөн тийм жанттай шүү.
1: Жирэндам ус вэлчхэн шүү дээ.
0: Тийм чи одоо дүндүү жигнаад уурал муурлаа бас наримсан гом бүрөх.
1: Дарын гомчхэн
0: шүү. Чи одоо манай нэгэн нэг юм байдаг. Хажууд нь очиад хөөхий чин өн чохс юм уу? Яасын сийлэглээд наримсан мэлтгэж гэдэг юм байна. Чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэй байж ивэл тэр ингүүд бас баяр хөөртэй.
1: Заагаа
0: сайн гаргаж өгнө. А чи уурал амхтай ороод уурлж учраад дал жигнаад саавал төрөхс чам суугаан гаргаж өг.
1: Тийм байна шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
0: Тий.
1: Яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхан.
0: Тий.
1: Юутэ үе байсан ч одоо төмөндө мөдөгдөхгүй штэ. Манайс ч өнөө нэг хүүхдтэй жирми маа нууж юудахтай адилхан.
0: Тийм тийм.
1: Нар төмөнийхөө өмнө явс нууж аашлаа штэ. Уурс өнтөр мөдөгдүүлэхгүй.
0: Тий. Нууртай уцартай орж болохгүй.
1: Тийм
0: юм. Муу басаар томоо бас.
1: Дагаад өрхий өнөх ч юм шиг уурлахын уурчхан.
0: Тий.
2: Махсуу
1: гэдэг наадрын нэр
2: тэнэ
1: рүү
0: чирэв. Нийл усэр 10-аад махсуутэйгаа нь 20 том хөрнө. 17-8 том.
1: Одоо энэ чинь гажиринхан хөлс мөс бүр гарч
0: байгаа. Дотор чинь гажирын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүнээ югаар оруулсан шүү дээ. Бошоо. Манай тахын төвчнөөс одоо 81 гэдэг юм дөрвөлдөө бас нэг юм сайхан пон ороо. Наа юу хөсөн.
1: Аа. Мен танайх ус өөрөө жоос гарв уу?
0: Өөрөө. Одоо өөрөө юугаад ошоонаас суулны шүйгээд бүгдийг болгосон.
1: Бүгдийг өгчихсэн шүү дээ.
0: Аа. 600 хийнэ шүү. Аа. 600 хийнэ. Одоо бүр тоторох төр юм уу бүр орно.
2: Хөлийн тусгай том уу яах вэ?
0: Аа, томоо малчих. Одоо манай ч ошоондаа гажихан томоо малч. Одоо томоо малчих ингээ сааж юм. Та тусгай бас нэг юм сайхан ороо. Я томнэн хурсан шүү дээ.
2: Аа, хараад энэ бүр яг засаал
0: гаргаж байгаа. Өөрөө гаргасангүй.
2: Хараад том төрлөөс
0: тэмээ. Тэр гандан дотор төрөл юм байна. Тэгээ өргөдөн дотор нь. Он дотор нь одоо татар төр сааж байгаа жаас бас нэг танчин юу гэх юм.
2: Танчин.
1: Тэр бүдүүн
0: ашиг.
1: За, тэгсэр томгоо малжаа тус одоо өдий жил их сайхан амжилттай явж байгаа шүү дээ.
0: Тэгээд тавсаар нам засахтаа бас их баярлж
1: байна. Нам засахаас ус их сайхан харгалж
0: байгаа гэсэн юм. Сайхан юм гомроо. Наа сайхан юу гэлээ.
1: Засгийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
0: өгч байна. Дэмжлэгээ өгөх
1: юм байна. За тэгээд таны хавьд өөрөө мөс хожим юм бас нэг томоо малч хөвсөн мөс бас ямар ч чиг талаар ус өргөжүүлнү тийм ээ. Айлс талдар ус мөрөгжил оруулж энэ ашиглалт ашиглана уу? Энэ талаар ус өөр юм гэсэн бодол байхаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгвэл томоо сүгэн бас одоо сайхан тааваржуулаа. Яаж ч өчүүлдэг юм уу? Энэ талаар
0: миний бол гол нь бол түүхээс сүгэн зарчих шүү. Аа түүхээс өргөд одоо мах миний одоо тэр нийт чадвар бол тийм шүү дээ. Түүхээ мах түүхээс сүгэн. Аа баруул. Одоо өргөд чинь сүү илүү хурсаа би чи хормоос гэчихэн эргээд одоо бас нэг ааруул хийм.
1: Ааруул хийж байгаа юм аа.
0: Ааруул хийлгэн тэр юм ерөө гоё юм аа. 10 адчин сү өдөлөд хийх нэг нэгжийн орчим гадна тиймэрхүү. Энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрөм өөрөө л үдчихсэн. Бас өрөм нь сайхан сууна. Тэр сүү дэмий илүү гарч ирэхгүй тийм тийм юм хийдэхгүй.
1: Тийм үнө. Сүүгийн ч одоо тогтоод аваад бас түүнхүү болж байгаа шүү.
0: Одоо ч сүү илүү гараад хоёртан басан гоо сүүл болоод ирсэн. Би бас одоо нэг гэн сүүний тухай одоо бас ариун сайхан хийдэг бүтэгтэн бас сорилцох санаатай. Дагаад бас залгаа сулчих юм ариун байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: Тийм. Одоо бол одоо түүхээ сүү одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихна.
1: Яг энэ төмөнд үл ер нь бас яхан өвчин тахал дээр хүрхгүй юм аа.
0: Өвчин тахал гэсэн юм үргүй ер нь нэгэн сүүч юм бол шууд өвтний багцаар ихсрүүлж хөлтэй.
1: Тэр өөр
0: өөрөө байдаг
1: юм дээр юм ирэхгүй.
0: Тийм. Төмөнд яа ер нь гэм хийчих гэсэн юм барахтай хүрхгүй
1: байхгүй тийм аа. Танай ч юм уу гэнээр төрөөс хөл уснаг юутэ утгаас 3 4 жилийн өмнө чагаа гэдэг ус хийж үтэнч
0: яаж байна
1: төмөс үгээр.
0: Тийм бас нэг жахаа илүү мэлүү гарсаар би ч юм уу. Одоо би бас тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр өнөө сүүгээр хийж гин болоо өлгөн дарга гэдэг
1: юм тийм
0: тэрий би бас ингэн сүүгээр хийж болно уу
1: догшиж үжиж гэж
0: бодож догшиж үжиж гэж бодож байна тэгэхээр бас машины тэр нэг өнөө нэг төрөөцсөн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ тэр марийн бас би хөлтэй удаагаад нэг хийж үжиж цөхөл ус ясаад өөр муух бартай ч юм.
1: Тийм тийм. Хойшлж байгаа бол ус нэг шин мөрөгжил тийм аа. Шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэгдэг гарсан байна.
0: Тий.
1: Өөрөө явтан бас энэ сүүнөөс гаднаас 3 төрлийн ус оролдож үүдлээ бас нэлээ зүгээр болж их байна.
0: Тий.
1: Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж болохнаар ус нэ бас их хангалах да арай хурдийлхгүй ч өнөө олон юм гэдэг оролдож.
0: Одоо өнцөд бол бүх совлоо ууж хур шин сүүгээр нууж
1: байгаа шүү.
0: Манай хич одоо 20 он болов хүмүүс их сургууль юм профессор гэж сурах цаанд агуулад ирж байна. Манай сүүг яваад судалж үзсэн. Судлах юм судлах сургуультай судалж үзсэн шүү дээ. Сүүнээ одоо хэр юу их баримдаа цаахан хурцын төлсөн. Шинтэж л өдрөөр бүр бүрэнгүй ч дээ.
1: Тийм. Тэгнэр бол бас энэ томоо сүүний уул тэр шим төжөлийн тэр өлмөнт бол одоо энэ хүний сүүтэй баг
0: хүмүүс
1: гэж ярьдаг
0: шүү дээ. Тийм. Унион сүү бол хүнээ буян 130 шингэд ингэн сүү 180 авчих юм. Тусын шихэрд бол онцгойсан юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос нэг сагаад 19 оноос бол одоо жингээр одоо бүр цалгаагүй болсон юм одоо болтур гэж.
1: Одоо бүр муу одоо шихэр өндөр юм шүү
0: дээ. Шихэр өндөр юм байна. Бүр жил тойрмоор одоо нэг өдрөө тасрахгүй аа.
2: Одоо байна
0: уу? Байна иймэрхүү байж байгаа. Ая миний мөтгөр болсноо 8-9 байна. Бүр залгаа ууж байна.
1: Бүр тогтмол ууж байгаа усууд шүү дээ.
0: Бүр тогтмол жилээр бол
1: жирмасрахгүй
0: чинь жирмод нь л өлдгөн чи өнөөч саана болгохтол. Жил жил тэгээд
2: би
0: жилийн дөрвөн удаалаараа сааж шүү. Жил өнжиж батлах болохнаа саах цагна я. Уртаа. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүд чи дараа жилийн өнөө үйлдэл бүр саачих. Босрын ингүүд бүр сааж. Галгаан саачхна.
1: Тэгээ
0: төгөлшөөд ирээд сүү баг бол ёол одоо саанаад нүгөлгөнөөс тасал болгоно.
2: Одоо ингэн сааж ингэ төмөрөө тусах одоо бордох юм уу гэдэг юм
0: очир байх. Тийм очир байхгүй. Яг өвөл болоод ирвэл өвөлч бордоо бас цардгаа. Сах цардна.
1: Яа яа жаарна тийм
0: үү? Яг
1: сааж болох
0: нь. Шимтэж бол нүрд ирэхгүй. Сааж байгаа бол бас яг шимтэж бол нүрд ирэхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр юм шимтэж.
1: Арай дийлэхгүй тийм үү?
0: шаархах юм ярим болхомжоон доноос цаахан болдог. Гэе өвхөр мөхрийг бодож өгч шиг чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаачгүй. Нөх хатга ус авсан.
1: Тэр одоо сүү ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өнтөр өгөө тэднээс ямар шиг болж гинөө.
0: Хариу тусгаал ариуны тосон шүү. Одоо тосон шихэр удаан жилийн тосон шихэр бол бас хөвийн тандаа орсон. Багсаг өндөрж байгаа уусууд гэсэн төргөн
1: өөрчлөсөн
0: юм аа. хөвийн танд ордог. Одоо ийм хөвийн шин бол ариун ирнэ. Үний одоо
1: ирнэ. Мөлий удаан жилийн шихэр шижөө өвчтөнтэй усуд хөдөө өгч аваагаар хөмчөрсч. Тэрийн ямар тавар бүр тассан байха хариу тасгал.
0: Ая одоо ч аймаар дөөшилхгүй байна гэж бас одоо удаан жилийн төр шихэр өндөр усуд болно. Эхлээд өдрийн нэг чингөр өгөөд чи өдөө яраг байна. Өдөө бай хагасчин арай хагасчин байгаа. Тэгээд нэг сар дараан бол цусны шихэр өнө 6 7 өдөр отов. Яг өрөөл хүнээ чинь 6 биш үү? Та дараа цаг өрөөлөх үү?
1: Тийм. 6 ч гэсэн
0: өдөрж болно. Цэгэд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь эхлээд өнө хагасчингөр баримтаалсан. Олонгийн хагасчингөр баримтаалж байна.
1: Нэгдүгээр сар бол яа яа өдрийн нэг жинг баталгүй болохгүй тийм ба ийм их
0: хөдөлгөөн байдаг. Хүн болгоны бүхий махад ондоо жирэм уусууд бол эхлээд л хагасчин. Жирэм нь хагасчингийн чи 2 хавааж байдаг бай. Тэгэхээр бас нэг манай нэг таньдаг өгч үзэн төрөл нь 3-аа орчмор байж байна. Нэг 50 жирэм гарацын орчим халааж байна.
1: Бөлөөсгөө
0: хамаагүй руу хийдэг болохгүй. Чикэн нь бас нэг шихэр өндөр хүмүүж гэсэн төрөл эхлээд өөрөө бий болсон. Охот овтод оно цусны шихэр нуунд дөрдөд одоо хөл мөлнүүд их шимтэж бол ботсон юм уу ханнасаа бод илгүй ясна нэг хух цав юу хат ирсэн бүр тайга хайцглаа гэсэн юм ямар хоёр тусгаас сохсон тэр хүн бол өдөр дийм нэг хандгаар 2 3 хандга байдаг гэж хэлсэн а нэг хагас чинь гэж гитнэ өдөр а баримтлаад ирүүл болно тэр заавал чи одоо би өндөр байна л гэл нэг шихэр уухсны чирэхгүй чи одоо нэг өчөлтөр наадан дэйн хоёр ирсэн юу ч үгүй Одоо нөө эер суусан го шатан дөөшлөд. Ийм хүмүүс арим байна. Одоо гөнтгөл дөөшилсээр намайг бодож олно. Одоо өгч хурдуул гэдэг. Тэгээд нөгөө хөдөө ханаг уугаад ирлээ. Дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн эдлэг. Жирэм хүн нэг хагасар 20 хоног уугаа яриад нэлдэл гарна. Жирэм хүн бараг өнөө өвөл магаатар тогтчихлоо гэж хэлдэг.
1: Төрөмс
0: мэддэг байна. Өндөр ч хүн болгоны бүх юм
1: болгоны юм солилцоноос нь болоо
0: тийм ээ. Тэгээд жирэм одоо удаан жилийн уулсууд бол одоо бас нэг чөөхөн хоёр уулсууд бол одоо зүү зарчсан зүүхэн багсглаахсан бас байна. Одоо өдрийн 3 дунджаас 2 дунгийн багсгацсан. Одоо
1: чөлжөлдөг.
0: Одоо удаан жил өмжүү жараад одоо содоод нууцсан гэсэн ингэн сүүхэн уухтай аж усан чихэр нь тогтуурчгийн дагуу өлөг сүссэн сайн болсон.
1: Тийм байна.
0: Эрүү хариу тусгал энэ сонсно. Одоо гээд Монгол ганцхан хөдөн
1: Монголоор нь ингэн сүүч ганцхан усан чихэр өгсөн юм биш үү? Эрүүн жилд нь сайн
0: байна. Бүх одоо бас нэг
1: би
0: нэнийх хүн болсон. Тэр 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэхэн хэлж байна бас өгч ингэн сааж ийн үү? Одоо 90 хүн ч гэсэн сааж ийн гэсэн аяа. Анаа гэж бас
1: нэр мөрч
0: юм байна.
1: Настай юм уу?
0: Одоо авч уулах яг. Чөөгөө тус онцох байсан.
1: Тийм.
0: Өнөө шив
1: төрөл өндөр юм.
0: Сайн боёо ингээс яхаа савлаад ууж байгаа юм байна шээ. Уулдаа ямар гам уу тахшур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй солихон байсан. Манай одоо нэгэс үе нэг хугацаа уугаа ирсэн нь одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. Аа чи одоо сайхан боёо савлаад л бичнэ очлоор ууж байгаа байсан.
1: Тийм
0: байна. Залгаа ууж байгаа ус бүр хариу тус.
1: Аа тэгээд одоо дахиад сэжруулж.
3: Шинэ төрний малчин. Тэмээний сүү мах ноос ноорн жагтлхүр дээр өндөр үн хүрдэг. Тэмээ малчих нь бэлчээрд гамтай арчлаг тажээлэг баг ордгоос хөлмөр хүчин гамтай байдаг. Малчин сарын чичгэнхэн бэлчээр усан дан жохчуулан тэмээ малжиж, тэмээнийхэн ашиг шимээр орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Сая та бүхэндэн тэмээний ажилсар орлогоодоо сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэн хүндэ сонсогчдоо, манай энгийн нөвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнд. Дараагийн нөвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж ирвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга

бэлдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж өршрөнд унхаас хэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяахан хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуул их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөөр авчирч, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуулж хаажих журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

хчүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: хэрхэн хүнд сонсогч ядаа та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 6 сарын 14-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 29 гаргийн өдөр. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны мэгнэг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-30 минутаас чинкэр дулгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15-аас шилэн голын сонин мэдээ, 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу, 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18-15 минутаас чагурын мэдээ, 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18-30 минутаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19-15 минутаас чагурын мэдээ, 19-20 минутаас гаргийн дуу, 19-30 минутаас чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22-15 минутаас чагурын мэдээ, 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагурийн хороноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурийн байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилэн хот Улгай жүүжимчин хошуу, баруу жимчин хошуу, тайвс хошуу, шуданхөх хошуу, долнор шанд баг бороо орно. Түр зуур их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлван гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун биеийн гажир оронд баруун хойноос 4 дэсэн салхинттай, зүүн биеийн гажир оронд зүүн өмнөөс 4 дэсэн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хот Улгай жүүжимчин хошууны зүүн бий, баруун жимчин хошуу, тайвс хошуу, шуданхөх хошуу, долнор шанд баг боронтой, түр зуур их усархаг бороо, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга салхи хурцгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсэн салхинттай. Шилэн хот орондо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг боронтой, баруун хойноос 4 дэсэн салхинттай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүл өрхөг, баруун хойноос 2 дэсэн салхинттай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг дагч нугатаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шиди хот улгай жүүжимчин хошуу, баруужимчин хошуу, тайвас хошуу, шуданху хошуу, долнур шиянда баг бороор нь. Түр зүүр их усархаг бороорох тэнгэр дугурч гэлвэн гэлвэж их залхан салхдах мөндөр орохж ирэг чанг солох хүрсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн гажир орондоо баруун хойноос дөрвөн дэсэн салхантай, зүүн биеийн гажир орондоо зүүн өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шиди хот улгай жүүжимчин хошууны зүүн бий баруун жимчин хошуу, тайвас хошуу, шуданху хошуу, долнур шанд баг боронтой түр жуур их усархаг бороо тэнгэр дуурч гэлвэн гэлвэж их салхан салхлах мөндөр орох жирэг чанг салах хурцгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос дөрвөн дэсний салхантай Шиди хот орондо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг боронтой баруун хойноос дөрвөн дэсний салхантай дулааны хамаг дарах хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүл өрхөг баруун хойноос 2 дэсний салхантай дулааны хамаг дарах хэмжээ 10 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Хилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонжоргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өн цагийн нөтрүүлэгдэн уулдаар сэтгэлийн аюулгүй багчууд хүүхдийн найрал дууны ангийн хүүхдүүдийн дуулсан 5 төлийн дуу, өн сайхан дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Эн дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Эн дугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулах шөвхөрчин хүү. Нэвтрүүлэх шамар жаргал. Хянахч танаа. Ерөнхий хянахч бүргэд. Ангарал дэвсэнд.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Ордар агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
2: Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи Ванвэ Зун Вьетнамын Авхамт намын мод ямны дэсийн каатарчуудын шинжилэн байцаах бүлгэмтэй уулзсан.
0: Манай орны дунд хэлбэрийн услалтын орны иж бүрдүүлэх болон адагчлсан өөрчлөлт шинжилэлтийн төсөл бүгдүүлээ ажил эхэлсэн.
2: Чулуу тарлжааны туршилтын орныг өндөр бүтэнчтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн Төв банкын тоочлсон холбоосоор хил алсалсан мөнгөнгө илгээж шулуутах гэсэн мэдээлэл.
0: Манай орны шинэ энерги, шинэ материал, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийг танилцуулах ажил Бээжин хотод явагдсан.
2: Манай орон Өвөр Монголын өртөн засаг орны үр үйлдвэрийн инженерэнд шинжил ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх 2026 оноос 2030 оны ажиллагааны төлөвлөгийг нээлсэн.
0: Хөвөт шар хошуу 7 дугаар хогчаанай чагаан шонхор хундахт уламжлалт харбаагийн уралдааныг амжилттай эрхэлсэн жирэх мэдэнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 12-ийн өдөр Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ванвэ Зун Хө хотод Дэнхүн шигээр бүлхмийн дарга болгосон Вьетнамын Авхамт намын мод ямны дэсийн каатарчуудын шинжилэн байцаах бүлгэмтэй уулзжээ. Ванвэ Зун Ортон засаг хорны намын хороо Ардын засгийн ордны өмнөс шинжилэн байцаах бүлхмийн халуунаар ухтаж Ортон засаг хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Дундад Вьетнам хоёр улс бол нэгм журамт нөхөрсөх хөрш байлдах бодлогын ач холбогдолтой хувь заяаны хамтын цогц мөнгө гэсэн байна. Ойрын жилээс хоёр нам хоёр улсын удирдах хүмүүсийн хамтын дагуулга байхууллаар Дундад Вьетнамын харилцаа давалтын чанартай хөгжиж бүх талын байлдах бодлогын хамтарцаа элбэг баялаг үр бүтээл олж хоёр улсын ард түмэнд буян үйлдсэн байна. Өвөр Монгол эх баялаг элбэг орон байр өвөрмөц хөгжилтийн нөхцөл дагуулга байж Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны Батчанг удирдлаг болон дотн халамж аж ахуй үргэлжлэн ариулаар хөгжиж нийгэм урт хугацаагаар эд зохицлыг батлан ардын амьдрал баян чинэлэгжиж үндэсний бүлхэмдэл нийтэн багчин эл талын үйлс төргөн давшалттай болж бүх улстай ижил алхамаар нийгэм журамт одоочлолтыг үндсэндээ биелүүлэх авга харалт тийж лавдан урагшилж байна. Бид дуртай яа Вьетнамын хамаатай тал болон орон нутгатай нэг бүс нэг замын хамтаар бүтээн байгуулахад гүнзгий оролцож цэвэр энерги тоног үйлдэл бохирдолгүй мал аж ахуй тариалан соёл жуулчлал зэрэг хүрээнд өргөн дэлгэр хамтралцаа орнуулан орон нутг болон ардын хоорондох нөхөрсөг явалцааг нягтруулж нэн өндөр төвчин бүхий байлдах бодлогын аж холбогдолтой Дундад Вьетнамын хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахад нэн их хувь нэмэр үзүүлнэ гэжээ. Дэнхүн шир Өвөр Монголын өртөн засаг орны халамсаг жочлогод талархал илэрхэлж аж ахуй нийгмийн хөгжилд ялангуяа одоо үеийн мал аж ахуй тариалан шинэ энергийн нэн ашиглалт амь ахуй орчин төрний хамгаалалт зэрэг хүрээндх элбэг баялаг үр бүтээлд баяр хүргэсэн байна. Тэрээр Вьетнамын эл газар болон Өвөр Монгол хамтарцааны өргөн удам орн зай бий. Вьетнам дуртая Өвөр Монголтой хамтар хоёр нам хоёр улсын удирдах хүмүүсийн тохиролцсон чухал хамтын танилтаар шинжил ухаан мэрэгжил мал аж ахуй тариалан барааны гүйлэг тоочлсон хэлбэрэн хувирал шинэ энерги, хүмүүжил боловсрал, соёл жуулчлал зэрэг хүрээний боттой гэрхмэлсэн хамтарцаагаан гүнзгэрүүлэн

0: Өглөн мандуулахад батлах ан гэж би. Бүгд хотын дүмд баран хошуун Ванхайх услалтын орны ижбэрдүүлэх болон адагчлсан өөрчлөлт шинжилтийн төслийн ажилтай ил талын ажил жиргээр явагдаж байна. 1814 түмэн төвөргийн Беларуулалттай энэхүү төслийг 5 дугаар сард ажил эхлүүлснээс нааш 2 км зам жаасч 31 суур барилга байгуулан 10 дугаар сард ажил дуусгах гэв би. 2025 онд манай орон том дум төлөвийн услалтын орныг 121 байгуулан ерөнхий услалтын талбай 2342 төмөмөд хүрчээ. Одоохон болтол энэ жилийн дунд хэлбэрийн услалтын орны ижбэрдүүлэх болон одоохчлсон өөрчлөлт шинжилэлтийн төсөл бүгдүүлээ ажиллаа эхлүүллээ. Манай орон төв ба өртөн жасах орны усан ашиглалтын хөгжилтийг ахиулах бэл мөнгийг нийт 1.6 сая төмөн төгрөг найдваржуулж, Хингэн аймгийн Жалайт хошууны Боан Нуг гажрын услалтын орон, Улаанхад хотын Хишигтэн хошууны Дүншин услалтын орон, Богд хотын Төмөд баран хошууны Ванхайх услалтын орон зэрэг голдолох 3 инженер ингээ ахиулж усан шовгийг тоторлон засах, сувгийг шинтгэн байгуулах, ус хөмжиг төхөөрөмжийн байгуулалт болон хөргийн өртөгийн шинтгэн өөрчлөлт зэрэг ажлыг биелүүлэх болно. Энэхүү төслийг бүгдийг байгуулж дуусгавал 13 төмөн услалтын газрыг сайжруулан ус арилах чадамжийг 1600 төмөн босоодруулж метр нэмэгдүүлж, амбатаны уналтыг 2000 төмөнжин нэмэгдүүлэн услалтын үр бүтэмж болон усан ашиглалтын хамааралтын төвшнийг бүх талаар дэвшлүүлэх болно. Одоохон болтол энэхүү төсөлд 5586 төмөн төгрөгийн бэлмэн оруулж, Беларуулалтыг биелүүлсэн норман 137-д хүрч, жилийн эцэст төслийн ерөнхий бэл оруулалтын 190-ыг биелүүлэх болно.
1: Одоо чулуу тарлжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн Төв банкын тоочилсон холбоосоор хил алсалсан мөнгөн гүйлгээ шулуутах уу гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ойрт Дундад Улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны хөх хотын хэсэг орны зам харилцааны банкын Өвөр Монгол дахь хуваар банк нь ийли бүлгэлд олон талт төв банкын тооцолсон холбоосоор хил алсалсан ардын зоос гуйулах манай орны анхдагч тугайлсан ажлыг гүйцэтгэж, аж ахуйн хил алсалсан бэл мөнгөний явалцааны өөрийн үртгийг бууруулж үр ашгийг нэмэгдүүлжээ. Тосолтой ийли бүлгэлд Шангаан дахь хуваар компанидан зоос гуйулсан байна. Өнгөрсөн аж ахуйн хил алсалсан тооцоо хийхэд хагас өдөр хэрэгсэж, орлон гүйцэтгэх банкийг дамжих бүгэд гар гүйцэтгэлийн сэтгэлэнч өндөр байдаг. Одоо чөлөөт арилжааны туршилтын орны төрийн бодлогын дагуулга ба тоочлсон мөнгөн гүйлгээний шин мэрэгжлэлээр бэл мөнгөний дансанд оруулах цагийг уулын 6 цаг байснаас 8 минут болгон богиносгож, арилжааны өөрийн өртгийг хагасаар бууруулжээ. Манай орны хил алсалсан таслан бодох ажил уулдаа уламжлалт орлон гүйцэтгэх загварт тушгилан бэл мөнгөний шат чатаар шилжүүлж, хэрэгсэх хугацаавart гар гүйцэтгэлийн сүйтгэл өндөр бэл мөнгөний эргэлтийн үр бүтэмж доор байжээ. Олон талт төв банкын тоочлсон холбоос нь хил алсалсан мөнгөн гүйлгээ чулуутгаж, тус улсынхаа зоосоор шууд таслан бодох болгож, бас Шангангийн зоос, Тайландын зоос зэрэг олон зүйлийн зоосоор нуглан бодох болж, орлон гүйцэтгэх банкыг дамжгүйгээр дансанд турган оруулан арилжааны өрийн үртгийг ихээр бууруулжээ.
0: Өвөр Монголын араачо телевиз хараа мэдээ. Төрөөхөн манай орны шинэ энерги, шинэ материал, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийг танилцуулах ажлыг Бээжин хотод явагдчихэ. Энэхүү ажлыг өртөн жасах орны үйлдвэр худалдааны холбоогоос голлоо эрхэлж, Өвөр Монголын энерги болон аж үйлсийн дагуулах цуурлан Бээжин, Тянжин, Хэбитэй хамтралцахад цуур тавьжээ. Ажиллагд улсын дотоодын худалдаачдын нийгэмлэг дэлхийн 500 хүчирхэг аж ахуйлал болон улсын дотоодын ардаас хэжгэнсэн аж ахуйлуудын төлөөлөгчийг оролцуулжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлч болохоор манай орон шинэ материал, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, таачилсан аж үйлс зэрэг дуншур төсвийн 3 аж үйлсийн сүргэжил болон авар шороо өнгөт төмөрлөг, гэрэл чинэг зэрэг 1000 дуншур төсвийн 9 аж үйлсийн хэлхээгээ чагчлаг болохоор урд өмнө байгаагүй хөгжилтийн аж тохиолтой юм. Хурлын ахвай талбайд өртөн жасах орны аж үйлдвэр болон мэдээж ангжилалтын тэнхим, бухт, ордос, үүхай, 3 хотын хариуцлагатан тус тусын орон байрын давуулыг аж үйлсийн байршуулалт төрийн бодлогын дэмжлэг зэрэг байдлаа танилцуулж, хамаатай аж үйлсд ямар хэрэглэгний орчин байх, хамтралчааны орон зэн хэдий их байхыг тодорхой танилцуулжээ. Бээжингийн Цзуфу шинэ энергийн аж ахуйлын хамааралтын төвийн хэрэг мэдлэгчдийн дарааг үүбө бид хов оруулагчийн ховаар Өвөр Монголд нутгшин аж ахуйлынхаа хөгжилтийн орон зайгийг өргөтгөн гэж юм. Өртөн жасах орны үйлдвэр худалдааны холбоогийн дэд тэргүүлэгч Шишимпин энэ удааны ажиллагаа бол жасах аж ахуйлыг олгуулах, голдолохтын аж үйлсийн бүс нутаг алсалсан хамтралчаад өндөр бүтөмжтэй тавчин хангах зорилготой юм. Эдгээр ширс ажилгаар аж үйлсийн хамтралчааны арга замын шулуутгаж дараачийн алхмын хамтралчаагаа гүнж ирүүлэхэд суур тавилаа гэж юм.

0: Овөр Монголын радио тэлбэр орны мэдээ. Уртан засаг орны шинжил ухаан мэрэгдлийн тэнхим тариалан малаж ухаа ба хотод тусгам малжих орны тэнхим ойш ухаа ба нутаг үлчээрийн товчоо хоёр хамтран Овөр Монголын уртан засаг орны үр өлтрийн инженерэнд шинжил ухаан мэрэгдлээр үйлчлэх 2026 оноос 2030 оны ажиллагааны төлөвлөгийн нийтлэл тус төлөвлөгөөр уртан засаг орноос жилбүр наад захтаан дуншуур төргийн шинжил ухааны судалгааны тусгай зардал гаргаж салам үчир алцлан хамжилтгын дэмжигч хамт үр өлтрийн үйлсийн дагуулгач аж ахуйлал болон онцлогт аж үйлсийн сөргөжлийг байжуулж гэн найруулах оюун чар үр өлтөр байжуулах том дайтыг хөгжүүлэх зэрэг хүрээмдэх дээдтийн чадвартныг орж үр бүтээлийг олруулах ажлыг урамшуулах болон бас улсын дотоодын шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар ахトゥ мож оромтой гүнзгий хамтралцаж нэг бүс нэг зам дагуу улс орны үр өлтрийн үйлсийн шинжил ухааны мэрэгдлийн солилцоог өргөтгөж шинжил ухааны судалгааны үр бүтээлийг аль төрөгнөр туршилтын тасгаас тариан газарт хүргэх болно. Төлөвлөг ёсоор 2030 он болоход манай орон үр өлтөр байжуулах 10 гарэ төрлийн зангилгын мэрэгдлийн хүчирхэлийг шийдвэрлэж 15-аас дээш шин үр өлтрийг байжуулан орон нутгийн үрийн үлтрийн зах тайлбарын эзлэх нормыг 105-аас 110-аар дэвшүүлэхийн хамт аль шатны үр өлтөр байжуулах тавцангийг 15-аас дээш байгуулж улсын дотоодын төрөүний үл өлтрийн үйлсийн шиний үүдг 10 болгом үр өлтрийн үйлсийн 15 дагуулгах дааж ухаалыг байгуулж давуулга онцлогт 10 аж үйлсийн сөргөжлийг хөгжүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараан мэдээ. Манай орны жонглох гажир орон нам нисэлтийн хэрэгэлгээ дэлгэрүүлж жолооч хөө нисгэл агаар охторгүй их гажрын нэгтгсэн аюунчин ханин ажиглаг төгөөрөмжийн тариан гажирт оруулж тариалан малаж ахуйн үйлдвэрлэлийн яз чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Энэ жил Баянуур дах улсын тариалангийн дээд шинмэрэгжлийн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх орны линх тариалангийн талбай 2440 мө буудад харжээ. Одоохонд ургамал хамгаалах жолооч хөө нисгэлээр буудын тарианд бордуур ургалтыг тохируулах хэд болон хорхой арилгах хэмээ гаруулж бий. Нэг л жолооч хөө нисгэл нь өдөр болгоом 1000 гарэм мө буудын тарианд үйлчилж ажлын үр бүтөмжийг ихэхэнд дэвшлүүлэн хүний хүчээр сүрчснээс төнчвөртэй болгосноор мөнөгчийн уналт нь уулын 1000 жингээсэн 1200 жинд хүрэх боломжтой байна. Хингэ аймгийн Хорчин Барангараа өмнөд хошууны мал үлчэрийн тэнчүүрийн аюун чар ханин хамаарал төслийн жишээ үзүүлэх суурьнд агаар охторгүй их гажрын нэгтгсэн босоо чохчод ханин хамаарал системээр хонин сүргийн ажиглаж бий. Энэхүү систем нь хиймэл аюун чар бодлолтын аргаар үхэр хонны тоо толгой бэлчээр нутаг ургамлын хочилгийн байдлыг түргэн жадалж чадчихэ. Энэ бол улсын дотоодын анхдагч мал бэлчээрийн тэнцвэрийг тогтворжуулах аюун чар ханин хамаарах систем болно. Энэхүү аюун чар ханин хамаарах систем нь жолооч хөө нисгэлийн өндөр тодчд зург дүрсийг цаг тухайд нь нийлүүлэн судлах аргаар 4 кгийн тодчдтай дүрс шингээлт болон улааны гадны хилчээр дүрс бүтээх ханин хэмжилтийг бийлүүлэн малчдын малын тоо толгой нутаг бэлчээрийн талбай зэрэг тоо баримтыг оновчтой ялган таньж дийлдэгэ. Энэхүү төхөөрөмж нь бүхэл нутаг бэлчээрийн ханин хэмжилтийн үр бүтөмжийг 4-5 дахин дэвшлүүлэхийн хамт ханин хэмжилтийн оновчийг 196-аас дагуулан нутаг бэлчээрийн даачаас хэтэрдэл малжих хамаатай анилт хамааралтын ажлыг маш сайн дэмжиж мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлахад чухал мэрэгжлийн батлах ангажээ. Наадны 8 дугаар сард шин ажилласнаас нааш нутаг бэлчээр тачирдсан талбай жууны хараар багсан нэгмүү бэлчээрийн эсрэгэх өөрийн өртөг 50 төгрөгөөр бодвол төмөнмөн нутаг бэлчээрийн эсрэгэхэд 10 төмөн төгрөг арилж өгчээ. Энэ жил Хингэ аймаг нь бас 4 ийж мал бэлчээрийн тэнцвэрийн аюун чан ханалт хамааралтын шисчэм гаргалаа. Жилийн эхнээс нааш манай орон мал аж ахуй тариалан ойшуугийн ажил нам нисэлтээр тайран чагдах олон нийтийн жасалт зэрэг олон ишт хэрэглэгээр голдуулан нам нисэлтийн аж ахуйн аж үйлсийг төсөвшүүлж байна.
0: Овөр Монголын радио тэлбэр сарааны мэдээ. Ойрд уртан засаг орны зам харилцаа тээврийн тэнхим өнөө жилийн засмал замын үер услын сэргэлэг голдлог аюул төвчрийн талд гэмиг байцаах цагуурын сэрэмжүүлгийг дагах чич хянан ажиглах төхөөрөмжийн хамгаалалт зэрэг ажлыг байрлуулж олон аргаар үер услын хугацааны засмал замын амар төвчний баталгааг бэхжүүлжээ. Уртан засаг орны зам харилцаа тээврийн салам учир замын байдал эвдэгдэл идэгдлийг засан нөхөгчөж далдгмийн байцаан цагсэлж хурдны засмал зам ба усын зам можийн замын гадаргийн хагарал завсрын сэлбэлт хөөргийн харимхай завсар ба ус зогсох бүсийг сэлгэн засч солих зэрэг ажлыг сайтар хийж засмал замын суурь төхөөрөмжийн үер услын даах чадварыг дэвшүүлсэн байна. Уртан засаг орны зам харилцаа тээврийн салам учир байгалийн их баялаг усан ашглалт зэрэг салам учиртай хамжилцаж байгалийн гамшигт судлан магдалж хурдны замын төгшөр ихтэй хэсэгт хянан ажиглах юм уу сэрэмжлүүлэн хориглох 22 төхөөрөмжийг ухсарч устж цөмөрөх аюултай 6 зурвас замын хэсгийг дагуулодны алс сэрлэр хянан ажиглаж байна. Үүний зэргээр машин төхөөрөмжийг урдчлан байцааж хайр чулуу материал зэрэг эд боцгийг нөөцлөн бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэхээр бэлтгэжээ. Улсын зам Можийн замын гол шоугмын бачин байдлыг аргацаан шийдвэрлэх 435 агнаа 6000 гараа ажилтан эд бараа нөөцлөх 372 хөмрөг 5 гараа тон хайр чулуу 1600 гараа машин төхөөрөмжийг нөөцлөн бэлтгэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараан эмэд хүн хөлөг хоёулаа ном болон шуугаж хөлөг сум хоёулаа сум болон исгэрсэн чагаан шонхор хондогт уламжлалт харбааны уралдаан 6 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол Шилэнгол аймгийн Хөвөтшир хошуунд амжилттай болж өнгөрчээ. Хөвөтшир хошууны 7 дугаар хугацааны чагаан шонхор хондогт уламжлалт харбаагийн уралдаанд бүх орны ил аймаг хот хошуу нутгийн төлөөлөгчдийн анги, Бээжин хотын төлөөлөгчдийн анги, Монгол улсын төлөөлөгчдийн ангийн нийт 600 гаруй харбаач, Жав харбаагийн багийн уралдаан, Жав харбаагийн эрэгтэй эмэгтэй хов хөний уралдаан, Үндэсний харбаагийн эрэгтэй эмэгтэй хов хөний уралдаан, Сарампай харбаагийн багийн уралдаан, Сарампай харбаагийн хов хөний уралдаанд эрхийн мэрэгнээ шалгалчиж эрин чагийн бүлхэмтэл нэгтрэлийн шин найрлыг жагтсан билээ. Хөвөтшир хошуу 2019 оноос одоо болтол чагаан шонхор хондогт уламжлалт харбаагийн уралдааны 7 хугацаа амжилттай эрхэлсэн бөгөөд энэхүү 7 жилийн турш баримжаа жолон дүрмжүүлэхийг ямагт чанга баримтлан өртөн жасах орны уламжлалт сур харбаа хамаатай дүрмжлийг чанга хэрэгжүүлж уламжлалт өвөр ном, уламжлалт сумны өд, сарампайгийн хэлбэр зэрэг уламжлалт урам мэрэгжлийн хадгалах түүхэд үйлийг эрин чагийн хөгжил дэвшилтэй эн сачуу авч ирчээ. Ном татаж сум харавхан түүхнээс агнах амьдралын багж амнас найсайхус хүүхдийн сургаал хүчтний шалгуур хүн болохын ухаан Уиллис Бүтөхийн ёсон баяр нарын манлай бэлэг дүмбэрлийн хурай болж байснаа одоо болоход ил үндэсний эрэгтэй эмэгтэй сурчдын ухаан шалгаж ур сорилж хамтын бахархал болжээ. Хөвөтшир хошуу бодсон бол соёлын өвийг хамгаалахтаа төлөөлөг чанартай уламжлалтын үйлдэл чадварыг бадруулан уламжлан сурах хичээллийг урам мэрэгжлийн үзүүлэлтийг чадвартай хүмүүжлийн лавдун баттай өрнүүлж байна. 2023 онд Монгол үндэсний уламжлалт сур харвалтыг 7 дугаар бүлгийн хошууны дэсийн бодсон бол соёлын өвийн төлөөлөг чанартай төрөлжилд оруулж улс өртөн жасах орон аймаг хошуу дөрвөн шатны хамгаалалтын системд оруулжээ. 7 хугацааны чагаан шонхор наадмын нөлөөлөх хүчин улам эрчимжиж орон нутгийн соёл жуулчлал биеийн тамрын ончлогт нэрт тэмдгийг ажиллан уралдаанаар соёлыг уламжлах, уралдаанаар чадвартны хүмүүжүүлэх, уралдаанаар хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, уралдаанаар хөгжилтийг ахиулах бүрэн чохчт бүтэн системийг бий болгосон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинжилгээ ухаан хийхэд Домдод улс 1000 ахтамаач 1000 талбай ажиллагаар шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх Өвөр Монгол дахь аялал 6 дугаар сарын 10-ны өдрөө хотод эхэлж Домдод улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ахтамаачч Эрдэмтэн судлагтад амьхан бүтээн байгуулалт хийгээд аж үйлсийн тест төвшөлтөд сануулга өгчээ. Шинжилгээ ухаан хийгээд Домдод улс ажиллагаа бол Домдод улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгээс төвийн ухуулаг альтас, сургууль мэдлийн яамн, шинжилгээ ухааны мэргэжлийн яамн зэрэг салаам учиртай хамтран 2002 онд эхлүүлсэн бүх улсын чанартай шинжилгээ ухааны мэргэжлийн төгөөмөлжүүлэх нэр тэмдэгт ажиллагаа болно. Одоохон болтол нийт том гараа удаа орнуулж байна. Тус удааны Өвөр Монгол дахь ажиллагаар 3 ахтамаач 18 тусгай мэргэжилтнийг урьж Хөх хот Баянур хотын ихтэй сургууль, Домдод бах сургууль хийгээд аж ахуйн хүрээлэн тойргоор хурж шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх мэдүүлэлт ба чуулга ярилцаа орнуулах болно.
1: Одоо тавч мэдээ сонсхий. 6 дугаар сарын 12-ийн орой явагдсан 2026 оны Жүн хай тоорны хоттын хөл бөмбөгний холбоот уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаанд Хөх хотын анги жочин талбайд Арбины ангитай уралдаж нэг харч 2-оор ялагджээ. Жүн хай тоорны хоттын хөл бөмбөгний холбоот уралдаан 5 дугаар сарын 23-ны өдөр эхэлж хов хоромдуулах жагсаалд Хөх хотын анги 5 дугаарт Арбины анги 7 дугаарт байж байгаа юм а.
0: Төрөхөн уртан засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын ширс ажиллагааны нэгэн болох Болцсон бол соёлын өв Баргай наадам Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод явагдаж бүх орны ил аймаг хотын 164 төлөөлөгчдийн ангийн 875 Баргай багтан оролцсон байна. Уламжлалт Баргай тоглоом бол уртан засах орны дэсийн Болцсон бол соёлын өвийн төлөөлөгч чанартай төрөл зүйлийн нэг болно.
1: Ард өрөм бомбт хилээс гарах бараг электронороор ханин тээвэрлэх ханилт хамааралтын шин жагураар төрөв бүлгийн ПИВ живэрхүү болт хавтас зэрэг бараг тээсэн 3 ачааны машин төргийн бомбтор торшо өнгөрүүлжээ. Торшилтад ачааны машин төргийн GPS аюунч төхөөрөмжөө угсарч тэргэн дээрх онч тод дүршингэлтийн төхөөрөмжийн хавсарган ханин хамаарах талбараас хилийн зам хүртлэх бүх явцын мөрдөн хамаарч хил алсасан бараг тээврийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Балаа Саялбат, жижүүр найруулагч Эрдэнэ Совд, хянагч Үжигслэн Ерөнхий хянагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.
2: Хилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэй хөн жалгаж байна. Энэ цаг Бугд хотын Дархан Муумингийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин мөрний дулсан уртын дуунаас сонсхий. Урдаар мөрний дулсан алтан аруура гэдэг чоор дуу сонсхий.

хүнд сонсгоч өдөө. Сая та бүхэндээ Бухт хотын дархан муумингийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин мөрний дулсан уртын дунаас сонслоо. Найруулагч Суудан Жижиг, хянагч Алмас Ерхий.

0: Эгэл бос үйлэг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хөндөд сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар та бүхэнтэйгээ анжилгаж байна.

0: Энчигийн нөтрүүлгээр Эрийн хотод байгуулагдсан настайчуудын их сургуулийн сорилжлыг та бүхэндээ сонсгоно. Тус сургууль нь 2026 оны 4 сарын 16-нд байгуулагдж, настайчуудын өдөр тутмын амьдралыг баялагжуулна. Ил төрлийн тамир соёлын хөдөлгөөнийг өрнүүлж яваа билээ. Манай улс 1999 онд нас жилийн нийгэмд орж, 2021 он болоход дүнд жиргийн нас жилийн нийгэмд орсон билээ. Бүх дэлхийн нас жилийн нийгэмд орох баримжааг яаж тогтоодог вэ гэвэл 60 наснаас дээших хүн намын ижлэх харьцал болно. 65 наснаас дээших хүн намын ижлэх харьцал жирэг хоёр талаас тогтоогддог. 2024 оны бүртгөлийг үндэслэвэл манай улс 60 наснаас дээших хүн намын ижлэх харьцал нэгэнтэй 122 болж, 65 наснаас дээших хүн намын ижлэх харьцал 115.6-аар ижилсэн билээ. Энэ нь манай улс нэгэнтэй дунд жиргийн нас жилийн нийгэмд орж 2035 он болоход манай улс хүнд ночтой нас жилийн нийгэмд орж 4 доншуур настай хүнтэй болох билээ. Яг нэг байдлаар манай орны ил хошуу шань өөр өөрийн гэсэн ончлог бүхий настайчуудад зориулсан их сургууль асрамжийн газар жирэг оширч, энэ нь настайчуудын бие сэтгэлийн нэрүүлмэнд амьдралд тон их үр ашигыг авчирсан билээ. Эрхэм үндэдээ сонсогчдоо, бид хамтдаа Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийг ойлголчий. Тус сургуулийн нэрхэлэгч Гэгэн Тана сурвалжилгуулагтай.
1: Манай Эрийн хотын настайчуудын их сургууль бол 2026 оны 4 сарын 18-нд өвдөг шигээр байгуулагдсан. Тэгээд энэ сургууль бол одоо олон төрлийн хичээлүүдийн хамраад настайчуудынхаа өдөр тутмын амьдралд одоо сайхан баяр баясгалантай утга ологтой өнгөрүүлэхэд зориулж байгаа юм шиг сургуулийн хэрэгж байгуулсан манай Эрийн хотын засгийн талаас. Эрийн хотоор болдоо тэгээд Эрийн хотын олон нийгэмлэгүүдийн настай цууд, жишээлбэл Бөмбөгний анги, Цэцэр Бөмбөгний анги, Удан Бөмбөгний анги, зүгэл одоо гар өвлөл, өсгий шермэл, зүгэл утга урлагийн одоо Бүжгийн анги юм уу, Зургийн анги, тэгээд олон төрлийн хамсын ангиуд бай, амьсгалын тамирын ангиус бай, утга урлагийн талаар Бүжг, Дуу, бүр бай.
2: Үний хүрээ өвчгийн талаар авч хэлвэл одоо хэдийн хүн байна вэ?
1: Одоо бол бараг 200 нийт бүх нийт сургуулийн настай цууд бол бараг 300-400 болж байна. Тэгээд одоо нэг юуны үл бараг одоо 100 гарай. Чигүүд одоо хэсгийн үлж байгаа бас байна.
2: Нийтэмдээ өдөр болгоо надад хөдөлгөөн явагдуулж шүү
1: дээ. Хөдөлгөөн бол нийтэмдээ өдөр болгоо явагдуул. Манай ангийн болохоор одоо өсгий ширмэл саа зүгэл баргаа баргаа наадам тэгвэл хаал царва одоо идэл гар урлал эмэл дөхөрөх одоо зүгсэг битлэг гэдэг юм уу тань яг нэг бүгдийг хамраад очих.
2: Өөрөө бас урлал бас бахтай юм.
1: Би өөрөө бахтай би хархан байгаасан бахтай манай аав ээж бүр одоо гар урлалын юм хийдэг болохоор өөрөө бас бахтай миний хүүхдүүд ч гэсэн бахтай. Манай гэрийн хүн ч гэсэн гар урлалтай их бахтай. Одоо манай хүүхдүүд нэг гэрээрээ бараг бүгд бахтай.
2: Тэгээд одоо ирээдүйн харалт бол ямар харалттай вэ?
1: Ирээдүйн харалт одоо өөрийн хамгийн наад захтаа өөрийн хавь яа завхуулсан сайхан өргөлж нийгэмтэй бас хилийн хотод хотын ард усны хувьд бол бас дуурайл үзүүлж дахиад одоо хөдөө тасхны өмгтэй цууд залууцууд дундраа тэстэн бас хувь дуурайл болж нэг дайчилж настай цуудаа одоо илүүхэн тустан болоод одоо буян найдлыг бас илүү сайн хийх гэж бодож байна. Тэгвэл манай настай цууд их сургуул тэгээд бид одоо зохион байгуулаад эднээс ингэж яаж байгаа чинь бүр баяр залуунаг юм хүмүүс үүдэлч бол настай цуудаас бүгдээр гол нь сайхан баяр хөөртэй өтлөө насыг өнгөрүүлэх үүднээс эцлээ хийцгээж байна. Энэ сургуульч гэсэн тийм зорилгоор байгуулагдсан сургуулаа.
0: Тус сургууль нь амар баясгалан, шаа тоглоом, баргай тоглоом, хүжир наадах зэрэг олон төрөл зүйлийн уралдааныг явагдуулдаг. Тус сургуулийн сургаагч, жаан жолоодогч, тэгши сургуулийн хөлөгтэй нь.
3: За би өөрөө болохоор Өрөөтийн гэрэл дод сумны хөвжлтийн хацааны малчин байна. А энд одоо холдлогтой бол өдөрдөө баргаа тоглоом, шаарва. Одоо настай цуудтай хамт ингээд баргаа тоглох юм уу, шаа тоглох юм уу, хүчээр тоглох юм уу? Өдөрдөө одоо тэгээд бид настай цуудаан баярлуулах юм болоо. Дахиад энэ цаг Монгол соёлоо мос жоохон олон нийт жоохон таниулъя, дэлгэрүүлъя гэсэн байдалтай. Тим үднэс нэг өдөрдөө жоохон зөвөнд оролцоод ажиллаад явжлаа.
2: Тэгвэл та одоо өдөр шингөө энэ настай цуудын сургалт ирж одоо хадлж шүү дээ.
3: Тий, өдөрдөө баруу бүрэж ирж байна. Заримдаа үдээ өмн, заримдаа үдээ олон кэтэн бол үдээ өмнөдөө бүрэж ирнэ. Тэгвэл баргаа тоглоомд бас нэг одоо хүмүүс суралцах санаатай тэгээд өөрөө багсаг жоохон цааж мэдрүүлж таниулж.
2: Тэгвэл энэ баргаа тоглоом нь ямар тоглоом?
3: Энэ баргаа тоглоом бол одоо Мөнгөсний уламжилт Монгол наадам. Хөдөн мөрд төрөс уламжилт гэсэн. Манай шилэн гол аймагт ч гэсэн одоо мэлен дэлгэрэнгүй наадагч байгаа. Нөгөө манай Монгол үндэстний нэг сагн тоглоом наадам.
2: Тэгээ баргаа тоглоомнод настай наадахд бол дүмхэн үү?
3: Дүмхэн үндэстний бол одоо настай цуул, дэдэрч цуул наадахд. Бид бас дүмхэн нэг цуул. Энэ одоо тарууд энэ Мюнхэд бас энэ тоглоом уралддаг байдаг. Ингээд оролцдог эрэхтэй. Энийн нэг сайхан тоглоом.
2: Тэгээ одоо усаас ус уралдаан жохон байгуулж ингэж явагдуулдаг юм тоглоомын төрөл зүйл тийм үү?
3: Тийм, тоглоомын төрөл зүйл энийг усаас одоо ингэж уралдуулж наадуулж тоглоулдаг.
2: Ямар дүрм тогтоолоор явагддаг юм надад?
3: Бас нэлээд хэрэг дүрм тоглоом байна.
2: Дүрм тогтоол.
3: Тий, одоо тэгээд хов болох маягаар. Тэгээд алтан маргаа нэг бол одоо тав дахиад онсон шагаан ховныхан цагдаг дотор байгуулаа сава нэмчихэн дүнэд. Одоо тав болгож наадах тоглоом.
2: Нэг дүрмээр бол хатив хүн наадах, хоёр хүн юм уу, дөрвөн хүн нэг дугаалгаж наадах юм уу эсвэл?
3: Дөрвөн хүн нэг дугаалгаж наадах чинь. Тэгээд хоёр хоёр дугаалгаар өрсөлдөд. Тэгээд таван дугаалган наадаад гурав дийлсэн ялаад хоёр дийлэгцэн одоо ялгадаад хэрэгт. Ял оруулах шил оруулах.
2: Тэгээд бага тоглоомс тастаан бас одоо ямар тоглоомыг настай чуудаа бас тоглоулж чаад.
3: Одоо л голдуу шаа амар ойс болон гэн. Одоо амар ойсланд бас дөрвөн төрлийн амар ойсхан байна. Нар сартаа амар ойсхан байна, хас тунтай байна, 12 жилтэй байна. Одоо ингээд одоо шаа тоглоом. Шаа тоглоомд бол одоо ариун зүйлэн шаа тоглоом. Шаа наслах, шаа авах, шаа хамах, мор буулгах, мор уралдуулах зэрэг ариун төрөл байна шаа.
2: За амар ойсхол ингээд л амар ойсхолн одоо яаж наадах вэ? Ямар төрлөөр явах вэ? Дөрвөн төрлөөр.
3: Одоо мо хамгийн ихтэй одоо гэр өрч наадна. Хамгийн их нь 480-тай, 2 дугаар 83 дугаар 80 гэдэг. Хас дунтай нь одоо хас намгийн бүдүүн. Тэгэл дараа нь дунаа нортох 2 дугаар 80. Тэгэл нэг төрлийн хас нь 4 4 төрөл.
2: Андон жил бас төрөл жил байдаг. Хүжир тоглодог гэж хэллээ.
3: Хүжир бас тоглоно. Одоо тэгэл 4 1 2 2-оор нэг талуулж наадна. Дахиад одоо ушка тэгэд наачваа. Өчрөн дэрд бас нэлээд арын төрөл байна.
2: Тэгвэл танай настайчуудын сургуул нь одоо ил онд эхэлж одоо явагдаад одоо хоти хөрөвч өргөж гинөө хүний тоо
3: болно. Одоо яг манай энэ хотхорол гэдэг холон тол одоо 100 гаруй хүмүүс байна. Настай цолон залуу цол байна. Тэгээд 100 гаруй хүмүүс оролцож байгаа. Би одоо өөрөө болохоор саяханаас оролцож болохоор нэг удаа сар ус болоо үйлчлэх юм уу да 20 удаа мөх ирэ саяхан болчихдог. Гэрээс зарим нэг цаг ойлгоогүй. Тэгээд эцэг ихсэн гэв бол одоо яг нэг бол 4 сарын 15 болоо 18 энийг байгуулсан.
2: Настай чуд болно шүү дээ.
3: Настай цул ариун. Настай манай настай цул одоо буулцуудын харам байна. Өдөртөө ир сайн наадна. Өөрлөлдөн тэгээд энэ уламжлалт тоглоом нэг сайхан наадчихж байгаа.
2: За тэгвэл энэ уламжлалт тоглоом аа ингэж наадах нь шүү дээ. Одоо настуунд очилт бол ийм асуухтай тал байдаг уу?
3: За нэг энэ бол одоо урд нь бол манай настай замлцуд бол олон гэдэг одоо одоо ихэмдэрдэг бас одоо тэгээд орчмын жилдүүдээс бол хотод илүүхэн суцхаач юм гэвэл өрөө хөх донбол дотор гарах юм уу? Тэгээд арийн хот настай зүйл ирчих бас тэний хийдлгүй шиг тэгэл одоо олноро цуглаад хамтдаа баяр хөсгөлтэй баяр хөөртэй байханд болоо бүгдээ нээлттэй хуучаа урчсан наадман төгөлчсэн сэтгэл санаагаа цаг сэргээчсэн бас найсан цайшаа алхаж хөдлөө жоохон хөдөлгөөн хийчихсэн бэйн эрүүл мэнд ашиг их тустай юм болов уу гэж
2: байна. Өөрөө нэг ажлын дарах үргэлсэн нь одоо ямар төрөлттэй байна?
3: Миний дандраас үүс их сайхан их баяр багталтай санагдаж байна. Гэхдээ нэг их удаа байлаас хойш илүүхэн бас анхаарч хэрмээ настай зүйтэй халамжлаа гэж бодож байна.
0: Баруу жимчин хошууны жирен гол болгосны алтад гацаагаар нутгтай ажилласаа амарсан багш дорно соружилэг хөлөгтэй.
4: За, сайн байцгаана уу. Миний явуу нутг бол одоо баруу жимчин хошууны жирен гол болгосны алтад гацааны хүн байгаа. Өрөн хотод ирээд бол 22 жил ажиллаад 5 дугаар багш сургууль юм Монгол хэлний багшаар ажиллаж исэн. Ингээд бол нэгэн өвөл бол адласаа амраад бол одоо бол Өрөө хотын настай чулийн их сургууль ирээд одоо ингээд настай чултайгаа хамт Монгол соёлын кон өв соёлыг одоо ингээд суралцж одоо эзэмшиж хожим бодоо өөрийн кон үр хөвгтөн бас уламжлаа гэсэн энэ бодлоор энэ сургуульд орж ирж одоо эсхий ширмэл энэ урилалд одоо оролцож байгаа.
2: Настай чулийн их сургууль наст нь болон чуулж сэлцөө хийж хамтдаа хөдөлгөөнд орж юм одоо ямар асуудал тал байна уу?
4: За энэ талаар ярил одоо олон талын ашигтай. Манай настай усууч нь одоо энд бол одоо гэртэн ганцаараан уядаж одоо грин кон аяг шаажин угаах гэр шүрдэх энэ адласаа л уяг адлаараа л одоо нэг өдөр өнгөрөөдөг штт. Гэвч энэ сургуультай ирсээр бол олноороо уулжж өөр өөрийн кон сэтгэлийн үгээр ярилцж өөр өөрийн кон ойд ирсэн уул түүхэн ярьж олондон уламжилж өгдөг. Инклара их сайхан баяр баясгалантай энэ дотроос олон сайхан жол жиргэлийг олд илдэх. Инклара настаж бол улам урт наслана гэж би боддог. Тэрэл одоо олон төрөл зүйлийн наадам байна. Ингээд бол би одоо 90-аад бас удаагүй болохнаар зөвхөн бол одоо энэ эски урлалын кан ширмэлийн энэ талаар бол одоо яхан хүд тавьж гин. Ингээд босд төрлийн энэ наадам тоглоомыг бас аажим аажимдаа суралцъя гэж бодож гин. Ингээд энэ наадам дотор бол манай монголчуудын өрт өзөөс нь уламжилж ирсэн өв соёлууд бол одоо ил харагдаж байгаа. Ингээд бол бүхнийг бол аажимдаа суралцъя гэж бодож байгаа.
0: Хөвөөцлөр хошуугаар нутгтай оюун гэрэл настайчуудын их сургуульд ирж настайчууддаа эсхий урлал жааж өгнө. Настайчуудад баяр баясгал утга уулгыг авчирж өгсөн билээ. Оюун гэрэл сорвжлэх хүлэгтэй.
5: Миний нэр бол оюун гэрэл. Одоо яг төрсөн нутгал хөвөөшөрх шүнэ. Тэгэд бол 91 онд одоо энэ өрөө хотод ирээд ажилласан босгоод одоо тэгэхэд хийсэн юм. Тэгээд одоо яг нэг эсхийг ихэлж хийсэн чиг нь бол 18 оноос эхэлж хийсэн. Уул нь бол манай одоо өмнө гэж юм уу, одоо ээж юм уу, бүр манайхаа чинь тийм өөртөө бүх юм аны хийгээд Монгол гэрдэн ширтгэн ширээд өвсөн. Тэгээд одоо хөдөө үерэ уламжилсан юм. Айлгэрийн хөгтөл харна. Би ясаа нэг аны ясаа надлын ганц авсараа өөрөнд хийдэг. Багсаач гэсэн чиг хийгээд байсан. Тэгээд одоо өрөө хотон бол одоо яг ихэлж үүсгэн байгуулсан нь бол 18 оноос эхэлж үүсгэн байгуулж хийсэн. Манай нэгсхий гар урлал бол одоо өрөө хотод одоо 2018 оноос эхэлж явагдсан. Эхэлж хийсэн. Тэгээд л эхлэхдээ бол манай эдэн настай чудаар эхэлж эхэлсэн. Тэгээд одоо эдэнэ жилд бол өнийг нэг тасалт болго хийсээр байна манайс. Одоогийн энэ одоо шинэ энэ шийдэл

0: Тэгээд шинэ хүмүүс одоо олон яс орсон. Тэгээд одоо манай энэ Атлас амарсан багшнаар тэгээд одоо Атлас амарсан хүмүүс бүр одоо энэ бахархаад тэгээд энэ эсхий гаруурлаа одоо суулан цастан хөвжүүлээд нэг ялангуяа одоо хүүхд түнэртэй заламжлахын тулд үржилтэй ингэж адилж байгаа юм аа.
1: Таныг уламжлалын заламжлалын ингэ бас юм жаргалгаар ирсэн үү?
0: Тий. Өнөө жил үчигэд одоо манай барын тойргаад настай чуудын нэг сурвалд л одоо оролцоод бас энэ адлааны улам чанартай улам сайхан олон хүнтэй болгож улам сайхан хөгжүүлэхийн үүднээс манай ус эхэлж ингээд явагдуулж байгаа.
2: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гөвэн хас соружилах хүлээхтэн.
3: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гөвэн хас байна. Одоо гот орж ирээд эсхий урлал хийж байна. Эсхий уралдаан болохоор одоо энэ баруун тойргийн настай шуудад эсхий шин маягийн одоо эсхий уралдал тэрийг жааж байна. Өөрөөр болохоор одоо Нэднангаас эхэлж өрөө хотын ботсын бас соёлын өвий уламжлах цаар эрэмжилж байна. Тэгээд эсхий уралдаараа эрэмжилж байна. Тэгээд одоо уламжлалт эсхий уралдаан кан суурин дээр одоо үеийн шин эсхий уралдааны тухай настай шуудад жааж өгч байна. Одоо божори хийвэл настай шууд мэддэх болохоор би тэрнийхэн суурин дээр эдүүсэд шинчилсэн одоо маягийн кан хий жааж өгж игөө. Энэ нь бол одоо бас идүүхэн сэтгэж сэтгэхгүй хөгжих дахиад одоо хөдөлгөөн хийж их сэтгэж одоо ариун сайхан сайхан шин совио юм сэтгэж ариулаа нийлэхээр одоо олон хүн нийлэхээр ариун сайхан шин совио юм бүтээд ийлээ шүү дээ. Миний голдлогтой жааж аанууд одоо өсхийг увчс шахаа гутал одоо тийм юм хийхэр голдж байна. Одоо өсхий уралд бас хаягдах хөмж бас яаш одоо өсхий ширдэг хөргөлдөг хүн чөөхөрцсөн. Гэхдээ одоо маягийн одоо хүний амьдрал хөргөчөө хөргөлж болохоор шинчлээд одоо өмсөж үүдэг юм хийж байна. Одоо хөргөлдөг богч тэгээд гар утасны жүүлт мүүлт одоо өдөр тутам амьдрал хөргөлж болохоор тэгээд шинчилж жааж байна. Энэ бол одоо өсхий уралд хаягдахаас сэргийлж одоо амьдралын хөргөчөөг жагчуулад иймэрхүү юм өгдөж бүтээж байна. Өөрөө одоо бархан багасаа тийм ойдл маягийн гар уралд дуртай одоо манай ээж ойдлчон бас одоо тэр үедэн бол одоо чад гачаа сумны усудаа үргэлж төлөг говцын бол цагаан сар болтор ойдгол гэж ярьдаг битүүний төрөө өдр болтор. Тэгээ тэрнээс одоо нөлөө хүртээд тийм одоо гар урлын юм дуртай. Одоо настай чуудад одоо миний өөрийн чадах хэмжээндээ шин маягийн юмсуудаа бол жааж өгч одоо дүүнэр багчуудаа бас уламжилж энэ юм бас ингээ хаягдуулахгүй явъя гэж бодож байна.
2: Эрийн хотоор нутгтай ажилласаа амарсан тооны багш дорноо сурж хүлэгтэн.
4: Би өрийн хотын уул нэр дорно гэдэг. Тэгэхэд сургуульд арим дорно байх нарсэг дорно гэдэг яа. Тэгэхэд ердөө өрийн хотын 5 дугаар багц сургуульд багшилжсэн тооны багшаар. Тэгэхэд саяхан амралтаа аваад тэгэхэд энэ настечуудын юунд сургууль дээрээ тэгэхэд одоо яг чирмэл сурж байгаа. Тэгэхэд багсаа тэгэхэд зураг зураа тэгэхэд ээж аамнараас юм сураад их гоё вэ. Тийм шиг лээ.
1: Ажилласаа амарсан багш шүү дээ.
4: Тийм, саяхан ажилласаа амарч байгаа.
1: Тэгэхээр адлын чөлөөгөөр одоо настачуудын их сургуульд ирж одоо бие сэтгэлийн эрүүлэмжийн анхаарч байна. Энэ хөдөлгөөнд орчих шүү дээ.
4: Тийм, тийм. Одоо ингээд яг ажилласаа амарчхнаар бүх нийгмээс холдоод ингээд зүгээр сухнаар бас утга уулаггүй шүү. Тэгэхээр өөрийнхөө чаддаг хийдэг юм дахиад энэ настачуудаас сурах юм олон байна. Тэгэхээр үгүй ялангуяа энэ ширмэл энэ чинь манай үндэстнээ бас нэг сайхан суйл тэгээ энэ төрлийн сураад өөрийнхөө амьдралаа утга уулгын баялагжуулж ухаантай. Тэгэхээр бас энэ дээр маш ярвин юм сурч ин гоё вэ.
1: Тэгээд энэ иймэрхүү настачуудын их сургууль олширх нь одоо ямар ашиг тустай вэ?
4: Би утгаар маш их ашиг тустай гэж бодож байна. Харин ч одоо маш энэ яг ажиллах хийвчгээр настачуудаа ойртохгүй штэ. Тэгэхээр арим имийг мэдхгүй. Тэгэхэд тийм манагийн яжурын соёл юмсууд тийм тасархай ялтай штэ. Яг сахаа энэ үед нь маш ажилласаа амарцгаа одоо чөлөөж автай болсон. Энийн сураад маш гоё байна. Гэртэн зүгээр суух юм уу? Хүүхэд амбла хараа тэгэхэд зурагт гар утастай оролдохоос хол идэв утаг уулахтай учраас энэ настай чуудаас энэ арвин юм сурын жишээлбэл ширмэл гатмал ингээд эднүсэг бол манас уулын бүр хийжсэнгүү тэгээд сураад ингээ хийх нь маш утаг уулахтай байна.

0: Эрийн хотын настайчуудын их сургууль нь Уулга Баян өтөг төгөлдөр настад олноор ончлогдож олон төмнийхөө хүрээллийг олсон билээ. Сургуулийн ахвай талбайд шаа тоглож байгаа настад сургуулийн хүлээхтэй нь
1: Ямар дүрм гурмтай вэ?
2: 9 гараараа ахгүй.
1: 9 гараараа ахгүй.
2: Шатаа гараараа ахгүй. Энэ
3: гаттаа 6 хуржиж газар тавь. 6 хуржиж газар тавь. Гараа нь таарсан гараа нь сайн болсон байна уу?
0: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гар урлалын бутсын бус соёлын үеийн уламжлагч ган булга сорвжлах хөлөгтэй нь
4: за сам байхан уу тавив дээрээ утсан гэрэл тод сумны толгачааны малчин юм аа
1: Монцсон
4: сөйлөөг
1: юу гэж очсон юм бэ? Тэ. Одоо юу нэг
4: таамацсан. Би гар урлагын.
1: Гар
4: урлагын. Тэ. Би гар урлагын бол одоо бас нэг 7-8 жил хийж байна. Энд дээр гарч ирээд одоо уул нь хөдөө байжсэн. Эргээд би энд дээр гарч ирж одоо 7-8 жилийн дотор би одоо энэ гар урлагыг хийж байгаа. За мото урлаг. Ясуу урлаг. Тэгээд гоё төсөөр юм хийж байгаа. Тэгээд өөр өөрөөр хандсан юм. Олцон сонслол өөр хийж байгаа.
1: Эс онд хэлсэн бас
4: байлаа. Би өнөөдөр.
1: Өнөөдөр.
4: Аа, өнөөдөр тамдынд нь орж байж байгаа.
1: Яг хэдийн настаас эхэлж одоо
4: одоо яг амт хэлэх юм би 17-18 настай хэлэл байна. Одоо жоохон сор эдэл морины эдэл ингээд аж аж одоо жигтэл томор момор бадруулж байгаа. Тэр тухайн олсон юм дэ. Наа одоо урлаг энэ модон урлагыг бол одоо энэ дээр хийлээ. Ичих. Одоо миний гэрч байгаа одоо ардын урлагчнуудыг бүхнийг хэлээ гаргасан.
1: Өөрийн гэртээ
4: аа би шинэ тэн тэн Өнөө манай энэ ч одоо саянаас одоо хилж байгаа газар. Тийм онцгой одоо миний бүтэд энэ ч одоо тийм яар дэрэг байна. Би термин, термин бас хийж байна. Би Шинжаны дөрөн мөнгө, найм мөнгө болтон би дэлгэж.
5: Шинжаан.
4: Одоо манай өвөр Монгол хэлсэн шүү дээ. Шинжаан ятгаад бол одоо танд би дэлгэж.
5: Ямар
4: отог юм мотор гара
5: мотор гара
4: тий одоо байгаад тэр монгол гэрээ хийсэн а тэр багцсан тэр очоод эргээд миний артеур лахмдуудыг хийсэн а тэнд дээр тэр энэ хэдтэй очоод би дэдлээ
5: а настай зүйн нэг сургууль гэж одоо тий байж байна өөрийн төрсэн класс ирсэн
4: а өөрийн төр саний хав одоо бас надиосын гар урдгийн юу гэр авэдсэн билетос одоо юм шууд атсан тавьчих. Тэгэхээр энэ нь ч илүү сайхан бодгаар болох маатай. Одоо гэр бас жоохон байна. Жоохон гэр бүлтэн ч юм уу. Тэнгэж итлээс шавн дээр хүмүүжүүлэх бас надад очир бас байна. Энийг нь би бас шавн дээр олж яамаа. Аа миний бас хийх газар болсон бас олохсан. Хийх газар байхгүй шалаач. Өөрийн нэг жоохон гэр дотроо маяг шавдуулах хийчих.
5: Я энэ одоо сургуульд ямар ямар хөдөлгөөнд илүү оролцож байгаа
4: наадна хүзэр
5: хүзэр
4: шаа ол шаарнаад ингэж ирж байгаа манай одоо удам дүүрж байгаа манай шаачад хамгийн
5: бүсгчээр үлгэнд бас маш ашигтай юм
4: тийм шүү дээ гар гармаад тэгээд хөдөлгөөн дээр одоо манай бас хэвч байгаа шаачад хөдөлгөөн бас энэ шүү дээ гэхдээ суугаад тэгээд тэд үзүүдэд сүүдүүдэд үлэрхгүй бол
5: цөлөө завар одоо ингэж
4: наадаа цөлөө завар ангиэгээд наадч хам өөрийн юм хийгээ суучхан одоо их сайхан цөлөөтэй байна.
0: Эрийн хотын гэрэл тот сумны Эрдэн говь гачааны малчин Саран Жичиг сурвалжлах үлэхтэн.
6: За би бол Эрийн готын гэрэл тот иншэний Эрдэн говь гачааны малчин Саран Жичиг байна.
5: За тэгээл онд ихэж одоо настаж дээ их сургууль ирж.
6: Одоо 26 оны 4 сарын 18-наас эхэлж ээж нь орсон.
5: Тэгээ ямар жаргалгаас?
6: Оо яах вэ одоо өдөртөө баяртай жаргалтай. Үй үнтэйгээ уулзаад гоё байна. Наадад.
5: Хэрвээ сургууль байсангүй бас.
6: Оо гэртээ суугаад л одоо чигэтэл. Зүгээр л наад тоглогч их сайхан.
5: Тэгээ өөрөө голдоо ямар ямар тоглоом байна?
6: Аа бүгдийг мэддэг ээж нь. Бүрээ мэднэ. Дөрвөн наадам байна. Амар байсгалан энэ дөрвөн наадам байна шаа. Бүгдийг нь мэднэ. Сурсан. Би чи их сургуульд ороод суртлаа.
5: Тэгээс энэ сургуулаар дамжаад бас олон найз нөхөд
6: танилцсан юм уу? Танилцсан танилцсан. Зарим найзтай боллоо. Сайхан байна. Нам засгаас гай сайхан юм. Гэр бар гаргаад өгсөнд нь баярлж байна шүү. Нам засгатай шүү. Гоё байна. Баярлж байна удаад. Би энэ наадмынхан дунд үдэ хамгийн ахмад. 76-атай.
0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийн сурвалжлаг энэ дөрөд өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж сурвалжилсан амин урт ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү, дараагийн нөвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.